0: sest uudistest ikka viimasest aastast paarist on tuld välja teisi samalaadseid asja, telefonikõnede metaandmete kogumine ja väljastamine sisuliselt piiramatult ja kontrollimatult, numbrituvastus, kaamerate võrgustik, plaan anda rahapesu andmebüroole ligipääs, no piiramatu ligipääs sisuliselt pangakontodele ja nii edasi. Et kui seda terviseandmed ka sinna tervikpilti panna, siis päris selline kummaline vaade, et mitte ütelda hirmuäratav.
1: Ja et minu meelest näitab see seda, mismoodi meie seadusandja tegelikult kas ei mõtle või ei pane tähele, millised eelnõud ette valmistatakse ja kuidas need eelnõud siis nii-öelda selle Riigikogu otsustusprotsessist läbi käivad, sest need asjad tulevad esile just takkajärgi, kui seadus juba kehtib ja siis Carri Ginter või keegi teine, kes on isiku kaitse teemade pärast mures, leiab need lekkimiskohad ja viisid, kuidas kasutatakse ära andmeid. Ja siis ministeri ütlevad, oi hai, et selle me peame jah tõesti kiiresti ära muutma. Ja noh, praeguses seaduses ongi niimoodi, et tehik on jäänud kuidagi välja sellest loendist, mis ütleb, et tervise andmeid on privaatsed ja neid ei tohi välja anda. Aga praegu on seaduses siis sees, et ilma andmesubjekti nõusolekute, ehk siis ilma inimese nõusolekute, võidakse neid kasutada teaduse ajaloouuringu ja riikliku statistika vajadusteks. Ma saan aru, et need on isikustamata ja seal ei ole nagu ei võeta neid andmeid nii, et see on minu andmed, aga süüteo ja kohtumenetluses ei ole vaja statistilise andmeid, seal on vaja konkreetse inimese andmeid, et tõde välja selgitada nii öelda, või siis mingi arstlik ekspertiiskomisjon, kui ta peab tegema otsust, võib seda ilma siis inimese nõusolekuta teha, terviseamet võib seda teha, andmekaitse ja inspektsioon võib seda teha, kaitseministeerium võib seda teha ja ka muudel juhtudel, nii et see loetel on igavesti pikk.
0: No kui sa räägid, et minister teeb uihai, siis tegelikult uihai on teinud küll selle konkreetse juhtumi puhul justiitsminister, aga sotsiaalminister Karmen Joller, kes otseselt, kellele allub see terviseandmete infosüsteemide keskus, tema ei ole minu teada midagi teinud selles mõttes, et isegi mitte uihai, rääkimata siis sellest, et ta oleks nüüd selle infopõhjal alustanud mingisuguse teenistusliku järelvalve või uurimise, et teha kindlaks, kellele, kui palju, mis andmeid sealt on väljastatud ja kuidas see kord siis või see olukord siis ära parandada. Et võimalik, et ta veel mõtleb ja kogub jõudu, aga temalt ootaks nagu kõige rohkem tegutsemist. Nüüd see tehiku väljajäämine tegelikult on seotud hoopis ühe riigikohtu otsusega, et seadusest muidugi. Aga riigikohus tegi aastal 2022 ühe otsuse, kus ta luges üles siis, kust kohast saab inimeste või tohib andmeid küsida inimese, ainult inimese nõusolekul ja sealt on tõesti sellest loetelust on tehik välja jäänud, aga see ei saagi ju olla Eesti riigis ometi nii, et me juhime kohtu otsustega riiki. Et kui riigikohus ei ole teinud otsust või on mingi asja oma otsusest välja jätnud, et siis ongi nii, et siis ongi meie terviseandmed nagu kõigile kättesaadavad ja laokil. Et see ei ole loomulik ja see, et 2022 ei pandud mingisugust asja kuskile loetelu, no me teeme ka uusi andmebaase ja võtame uusi infosüsteeme kasutusele. Kas siis riigikohus ei ole 22 neid ette näinud need andmebaased, siis kõik on reguleerimata, et see on täiesti jabur olukord. Ja minu meelest ei ole ka küsimus ainult selles, et sotsiaalministeerium peaks nüüd tegelema. Tema loomulikult, aga probleem on ju peaaegu kõikide nende riiklike andmekogumistega ja ka andmete küsimistega. Ja siin peaks mingisugune tervikvaade olema. Ma ei tea, kas justiitsministeerium või riigikontroll või riigikontroll küll tegeleb rahadega, mitte niivõrd isikuandmetega. Andmekaitse inspektsioonist ma seda ei oota. Mulle tundub, et andmekaitse inspektsioonile käib täielikult üle jõu riigi andmetega tegelema. See tegeleb ainult eravaldusest lekkima läinud andmetega ja siis karistab nii, et nii kui jaksab.
1: Ma arvan, et meil on riigis üsna suur segadus selles, et kes, mis moodi ja kuidas neid andmeid kasutada tahab ja see segadus on kellegi huvides, et kui nüüd minister Pakosta rääkis sellest, kuidas tuleks see viga ära parandada nii, et tehikust andmeid kätte ei saa, siis tõesti nad valmistavad eelnõu ette, aga see eelnõu mitte ei kitsenda põhimõtteliselt seda andmetele ligipääsetavust, vaid reguleerib selle niimoodi, sest nagu ta seal ütles, et politsei ja prokuratuuriga rääkisin, siis nad ütlesid, et nad ei saa oma tööd teha, sest ei saa andmeid kätte, kui selgelt nõusolekut pole antud. No vaat, et nii see on, et meil on mingid struktuurid, kes ütlevad, mida rohkem andmeid, seda parem, see on meie kõigi turvalisuse huvides ja vaat see julgeolekustamise või turvalisuse diskursus on tegelikult lihtsalt inimesel nii veenev. Küll on hea, kui saadakse kõik kurjategijad ruttu kätte, tõde seatakse jalule ja las nad saavad vaadata, mida rohkem, seda parem. Vaat see on selle, seal on selle probleemi tuum, miks kogu aeg on mingisugune nagu lekkimiskoht olemas.
0: Ja see ongi, ma arvan ka, põhiküsimus on see, et riik ongi näoga ametnike poole, mitte näoga...
1: Ametnikud ongi riik.
0: Noh, mina nagu olen harjunud riiki natuke laiemalt käsitlema kui antametnikena, aga võib-olla tõesti kipub nii see olema, et see, et ametnikel oleks hästi mugav ja hästi lahe elu, ja hästi lihtne oma tööd teha ja isegi rohkem kui tööd teha, vajaduse korral ka nuhkida inimeste järel nii sama, et selle nimel ollakse valmis igasuguseid seadusi muutma ja tegema, aga tavalise inimese põhiõigused, elementaarne privaatsus, see, et suvaline ametnik ei saaks lihtsalt nii sama vaadata, millise arsti juures tema tuttav käis või ei käinud, milliseid rohte kirjutati, millised diagnoose pandi või seda, et ei saaks teada, milline minu pankakonto seis on ja nii edasi, nii edasi. Paljud delikaatsed isikandmed, väga delikaatsed, minu mõelest raha ja tervise asjad on ikkagi väga ja selle nimel, et ametnikil oleks jõle lihtne ja mugav tegutseda, siis rikutakse inimeste põhiõigusi täiesti karistamatult. Kui palju on tulnud välja neid jälgimis ja andmeküsimise asju, mis on ilmselgelt nagu põhiõiguste vastu, meie põhiseadus reguleeritud õiguste vastu või kaitsetud õiguste vastu, keda on karistatud, mitte kedagi. Mitu aastat on see trall käinud, pidevalt on tulnud uusi juhtumeid välja ja mitte ükski ametnik ei ole kaotanud mitte juukse karvari ja mitte keegi ei ole kuskilt tagasi astunud ka poliitilistelt ametikohtadelt. Ja nii see ongi.
1: Ja sa räägid ametnike töö lihtsusest, küllab seal see aspekt on ka taustal, et kindlasti on selle nii-öelda andmekasutuses need hallid varjundid üsna suured, ühes otsas on tõesti see, mida Kari Ginter ütles, et ma saan tüdrukuga tuttavaks ja siis palun oma politseinikus sõbral vaadata järgi, kuidas tema geenid on või mis rohte talle on kirjutatud rohtusid, et see on nagu see täiesti nagu ilmselge väärkasutamine, aga seal teises otsas on selline minu mõelest nagu jõustruktuuridesse hästi sisse juurdunud nagu soov, et meil ongi vaja võimalikult palju iga ühe kohta teada, et me nagu absoluutselt kindlalt saaksime kohe nagu andmetele ja igasugustele väärtegudele jälile. Ja minu mõelest väga iseloomulik on siin Kapo endise peadirektori Arnold Sinisalu intervju, kus ta ütles, et mingit süvariik ei ole, et kui oleks süvariik, siis mitte keegi ei vigiseks, siis oleks kord nagu Preisi sõjakoolis. Ja vaat siin ta defineerib süvariigi mõiste ringi. Selline kord ongi Hiinas, aga seda me ei nimeta, et Hiinas on mingi süvariik, mis valitseb. Hiinas on üks partei.
0: Hiinas on riik.
1: Ja Hiinas on riik, politseiriik ja tema tahab öelda, et meil siis nagu süvariik ei ole see tõttu, et meil ei ole nagu hiinasugust korda. Tegelikult süvariik on see, kui väljast paistab, et on õigusriik, aga selle all tegelikult kuritarvitatakse õigusriigi nii-öelda instrumente.
0: Üldiselt ma arvan, et nende andmetega, eriti delikaatsate andmete nagu tervis või pangakonto või muud sellised asjad, tuleks teha kaks pealt näha lihtsalt seadusemuudatust ja üks neist on see, et selliste andmete küsimiseks peab olema kohtuluba. Nii nagu sa lähed läbiotsimist korraldama, politsei läheb läbiotsimist korraldama, siis ta ei saa lihtsalt võtta mingit kirjakest kaasa ise enda poolt ja minna inimese korterisse või tema laste tuppa puistama. Ja see on ka vajalik sellepärast, et tegelikult ega nendel andmehaldajatel, nagu on TEHIK või sideettevõtted või pangad, neil ei ole võimalik kontrollida, kas politseis tegelikult on ka mingi uurimine käimas, kas need andmed tingimata on vaja või mitte. Kohtul on võimalik seda otsustada politsei poolt esitatud materjalide põhjal. See on üks asi, mis peaks olema, ja teine asi, mis peaks olema raudreegel, on see, et seda inimest, kelle andmeid küsitakse, teavitatakse pärast alati. Kas nüüd ette see on küsimus ja kas kohe, see võib olla ka kriminaaluurimise puhul vahel, noh, mitte väga soovitatav asi, aga see inimene peab saama sellest kindlasti teada ja see, kes andmeid küsib või andmeid välja annab, peab seda teavetama ja andmete küsimisest peab ka loomulikult jääma elektrooniline jälg kindlasti kuskile. Kes küsis, milleks küsis ja nii edasi.
1: Ja seda muidugi minister Pakosta ütles ka, et muudame andmejälgija kohustuslikuks, aga siin muidugi, nii nagu ma ütlesin, et jõustruktuuridel või nendel, kes tahavad oma tööd teha, nii-öelda, nende huvi ja vajadused on säärased, et sa ei pea seda teada saama ja nende soov on, et sa võimalikult vähe ka ilm seda teada saaks. Nii et ma ei ole sugugi kindel, et need eelnõud, mis valmistatakse ette ministeriumides, et need tegelikult kaitsevad siis kodaniku huvisid, pigem mul on niisugune tunne, et nad kaitsevad neid samu huvisid, et oleks võimalikult kerge uurida.
0: Mul on sama kahtlus, aga kui teha see kord rangemaks ja lähtuda inimeste huvidest, siis kindlasti ka neid andmeid nii kergekäeliselt ei küsitaks ja nii palju ei soritaks nendes ka siis, kui on tõesti mingisugune kriminaalasi käimas, et me oleme siin mitmest kohtuasjast ju näinud, millise laia lauaga igasugused andmeid küsitakse ja pannakse ka kohtutoimikusse, kus need pärast ette loetakse, ilma et need üldse tegelikult või peaaegu üldse asjasse puutuksid ja selles mõttes noh, ikkagi inimeste õigusi on ka niivõrd palju kahjustatud, et ma arvan, et need hagid, mis siin Parvel Brunsilt või keegi on esitanud, et need on ikka täiesti põhjendatud.
2: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehalna ja räägime nüüd uuest tarvija baromeetrist. Nimelt siis eelmise aasta sügisel tekis hirmus kriitika konjunktuuri instituudi suhtes, et tema tarvija hinna või tarvija meeleolude baromeeter siis on liiga, näitab liiga albu näitajaid. Salk kuuris seda ja ütles, et vaat, nad muutus tekis siis, kui nad läksid telefoniküsitlustele üle ja see ei ole siis enam nagu adekvaatne instrument. Ja vaat siis oligi niimoodi, et Euroopa Komisjon, kes on tellinud kogu aeg seda uuringut konkursi korras, väga kenasti kohe peale seda kriitikat võttis siis Statistikaameti oma partneriks ja Statistikaamet hakkas 4. mail tegema neid tarbija baromeetri uuringuid, et siis kuidas Eesti elanikud tunnevad end finantsotsuste tegemisel ja avaldas esimesed tulemused sel nädalal siis ja noh, nagu nagu üllatus, tulemused olid enam-vähem samad, mis vana barometri järgi, ehk tarbijate kindlustunne maikuus oli -31 punkti, 2 punkti võrra parem kui eelmisel kuul.
0: Jah, see Reformierakonna või peaks ütlema rahandusminister Ligi kius või ettekujutus, et konjunktuuriinstituut siis seetõttu, et tema direktor juht Peter Raudsepp liitus eelmisel sügisel Isamaaga ja tuli Tallinna linnapeaks ja et küllab siis kõik need varasemad uuringud olid parteiliselt kallutatud ja mis iganes. Et noh, see näitab minu mõelest väga kõnekalt tegelikult kogu valitsuse hoiakut, mis on juba ikkagi mitu aastat olnud, ma arvan 23. saadik peaaegu, et noh, kõik valetavad, kõik on vaenulikud ja tegelikult on kõik ainult jutt, aga et muidu on Eesti elu ilus ja hea, aga kui saaks selle inetu jutu ainult pealt ära kaotada või need inetud andmed ära kaotada, et kõik on nagu välja mõeldis. Ja ma arvan, et seda usku, et tegelikult on olukord palju parem, kui kõik numbrid näitavad, et seda on valitsuses väga pikalt ja palju olnud, et ei kujutata ette seda, millise hoobi ikkagi 23. aasta ja hilisemad maksutõusud Eesti majandusele andsid ja mis nad Eesti inimestele andsid. Ja kui sa vaatad neid kindlustunde asju, siis tegelikult ju inimeste tarbijate kindlustunde, seal mõõdetakse üldse 4 või 5 asja, üks on tarbijate kindlustunne, eks siis tavaliste inimeste oma, ja siis ettevõtlusest on 4 ettevõtlusvaldkonda välja valitud, on kaubandus, ehitus, tööstus ja teenindus. Ja nende kindlustunned siis mõõdetakse. Tarbijate kindlustunne on sügavas miinuses olnud alates nendest maksutõusudest peale. Ja see on, see ei ole nagu mitte mingil kombel kellegi välja mõeldis, vaid see ongi päriselt nii, lihtsalt Toompeale ei paistas ära.
1: Ja no, kindlasti on maksutõusud seal üks tegur, mis seda kindlustunnet nõrgendab, aga tegelikult on ikkagi maailma olukord nagu laiemalt on väga ebakindel. Eesti on väikese majandusega, meie nagu hea olu sõltub väga palju meie välisturgude olukorrast, sõda käib kõrval, see sõda ei ole vaibunud, uus sõda on juurde tulnud, see sõda ühesõnaga tekitab mulje, et me ei tea, mis saab lähiajal, sest ei ole ette näha ka, et seal Iraani sõjas nüüd toimuks mingi läbimurre ja need ennustused, mis olid peale seda, kui see sõda puhkes, olid ju otse kohe säärased, et nüüd me jääme 20% naftast ilma ja hind tõuseb lakke. No, hind veel päris lakke ei ole tõusnud, kuigi tasapisi on tõusnud. Nii et kui nüüd vaadata seda tarbija hinna, mitte tarbija hinna, vaid tarbija kindlustunde indeksid, siis see kõik selle maailma olukord kajastub selles inimeste hinnangus, nii et siin ei ole ka midagi imestada, et see on madal. Mitte ainult maksude pärast, vaid kogu olukord on ikkagi suhteliselt määramatu.
0: No jah, ega me Ukraina seda päris Eesti riigina ei suuda ilmselt mõjutada. Ja Iraani kriisi või Iraani USA seda veel vähem, et me saame ikkagi mõjutada neid asju või valitsus saab mõjutada ikkagi ainult neid asju, mis siin kodumal põhiliselt on. Ja noh, minu küsimus näiteks selle tarbijakindlustunde indeksi puhul on see, et miks me üldse seda mõõdame. Ma muidugi tean, et Euroopa Liit tellib seda ja nii edasi, aga et mis on nende numbrite põhjal siis ette võetud. Tegelikult ainuke asi, mis nende numbritega tehakse, on see, et neid ei usuta, vähemalt valitsuse tasemel. Ja kahtlustatakse, et see kõik on mingisugune vandenõu Eesti Vabariigi valitsuse vastu. Et kui valitsus oleks nagu tõsiselt suhtunud konjunktuuriinstituudi numbritesse, siis oleks pidanud hakkama ka poliitilist kurssi või mingisugust otsustamist või asja muutma, sest kui sa näed ikkagi, et rahva kindlustunne on täielikult hävitatud, seal miinused ulatavad 30 allapoole, et siis sa pead midagi tegema, mis seda muudaks. Ja mina ei näe ühtegi sammu, mis nende indeksite põhjal on ette võetud, nii et mina ütleks, et see on maksumaksja raha raiskamine selle indeksi peale või nende asjade uurimine, et see ei ole annud valitsusele mingisugust sidet, sest valitsus ei võta seda tõsiselt.
1: No jah, aga sellest on annud opositsioonile väga hea võimaluse kogu aeg kritiseerida. Ja valitsused vahelduvad, mõni järgmine valitsus võib teha järeldusi indeksist, indeks võib muutuma hakata, võib siis sellele valitsusele rõõmu teha, kui hakkab tarbijate enesetunne hakkab paranema, nii et küllab see on ikkagi nagu vajalik näitaja, kuigi tõsi ja kohe peale nende esimeste tulemuste, nüüd selle statistikaameti poolt tehtud esimeste tulemuste avalikustamist, kirjutas kohe üks ekspert, et vaadake, et see barometer ei ole sugugi korrelatsioonis meie SKP SKP-ga, eks ole, et oli umbes 30% see korrelatsioon, järelikult mis kasu sellest on? Täpselt samamoodi nagu sina ütlesid siin, aga põhjendus on siis teine, et ta ei suuda ennustada majanduse kasvu. Ja, aga muidugi teisest küljest võib öelda, et kogu selline nagu kriitika on põhjendamatu, sest see indeks ei peagi ennustama majanduskasvu, majandus liigub

0: ääres. Aga see, need kindlustunded ja meeleolud ole siiski erinevad. Et kui sa vaatad Leedut, siis seal tundub nagu meil oleks, või umbes samasugune meeleolu nagu meil selle sajand esimesel kümnendil või kümnendi esimesel poolel, et tohutu buum ja kõik läheb hästi ja ülespoole, hoolimata sellest, et droonid lendavad ja Ukraina sõda on ja Venemaga on suhted väga keerulised ja olematud, et kõik see tegelikult, millest sa räägid, et see välisolukord mõjutab, ma arvan, et ta mõjutab, aga võib ka majandus olla hoopis teissugune. Ja ma ei tea, kas see indeks, tarbijakindlustunde indeks ja ettevõtete kindlustunde indeks on mõeldud selleks, et prognoosida mingit SKP kasvu või mitte. Ma ei tea, kas selline eesmärk on olemas sellel indeksil, aga kui ma oleksin valitseja või valitsus, siis ma kindlasti kasutaksin sellest indeksit, et saada infot enda jaoks, et milline see tarbijate ja ettevõtete tunnetus on ja vastavalt sellele, muidugi mitte ainult ühe näitaja põhjal, aga siiski seda oma poliitikat nagu veidi kujundada või mingid samme astuda. Aga kui me vaatame, kuidas valitsus tegelikult reageerib, siis esiteks kõigepealt kahtlustati, et indeks on vale, indeks on võltsitud, poliitiliselt kallutatud, võtame selle ära, nüüd makstakse selle uurimise eest 2 korda rohkem maksumaksja raha ja tulemus on ikka sama, indeks on ikka vale ja poliitiliselt kallutatud, ehk ise uurime, Statistikaamet ja minister Ligi ise korraldab seda indeksit ja siis on laskutud selleni, et lugesin kuskilt, et peaminister Kristen Michal teatas, et majandusega on kehvasti sellepärast, et talv oli külm, et viimase 25 aasta kõige külmem talv oli. Kujutad sa ette? Ongi nii, et 4 aasta aega imperialism on meie vaenlased, aga valitsus ise on kõik väga okei. Võiks ütelda selle peale, et 25 aastat tagasi võis tõesti olla sama külm talv, aga rahva meeleolu oli siis laes ja majandus kasvas mühinal. Okay. Ja keegi ei rääkinud, et talv oli külm.
1: Käsi pulsil. Pulsil.
0: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli, räägime üle pika aja nüüd Vene-Ukraina sõjast, mis võibolla on paisunud selle määra, nii et viimastel nädalatel on Euroopas läinud lahti. No ma ei ütleks, et paanika, aga tõsine hirm, et Venema võib eskaleerida sõda, laiendada seda väljapoole Ukrainat, rünnata Balti riike, igasuguseid kuuldusi levib ja igasuguseid jutte paljundatakse ka ajakirjanduses. Samas Eesti eksperdid on ütlenud, et Venemaal lihtsalt ei ole jõudu lisaks Ukrainale rünnata veel kuskil mujal kedagi, mõnda NATO riiki või avada mingit teist rinnet.
2: Ja eks nende jutudel on ju vähekene alust ka, sest sõda on nii vaikselt viisi hakanud pritsima üle serva Venemaa ja Ukraina piiride taha. Me ise, Balti riigid, Soome, oleme pidanud tegelema siia eksitatud või eksinud droonidega ja isegi alla neid lastud. Nüüd täna hommikune uudis, eks ole, et Vene droon on tabanud Rumeenias ühte hoonet. Järelikult ikkagi nagu mingisugune nagu alus sellele, et kuidagi sõda kandub nagu väljapoole seda tavalist nagu teatrit, sõjateatrit on. Ja ei ole siis nagu üllatav, kui sellised jutud eriti välismeedias tulevad, et äkitselt Venema plaanib eskalatsiooni. Nii et kui nüüd objektiivselt vaadata, siis võiks tõesti öelda, et Venemaa on hädas Ukrainagagi. Rinne ei liigu või kui liigub, siis liigub teosammul. On nagu põhiliselt läinud droonide peale üle ja kui nüüd arvata, et Venemaa plaanib midagi rünnata mõnda Balti riiki nii-öelda ja konventsionaalselt nagu jõududega, vägedega, siis kust need väed peaksid tulema, nad ei saa ju tulla mujalt kui Ukraina rindelt ja see tekitaks neile haavatavuse seal. Nii et tõesti ma ka ei usu, et Venema saaks praegu ja oleks võimene praegu ja ma isegi ei usu, et ta tahaks praegu eskaleerida seda olukorda.
0: No ja kui vaadata ajajoont, siis tegelikult

0: Politico kirjutas juba mai algul, ma pakun, et kuskil 3.-4. mail, kirjutas, et lähima paari nädala jooksul võib Euroopas midagi juhtuda, et Venema võib rünnata Balti riike või mis iganes. No need paar lähimat nädalat on möödas ja hiljem on teistes väljaannetes täpselt samalaadseid kirjutisi ilmunud, aga nende, ma arvan, et nende eskalatsiooni juttude taga on üks teine palju olulisem asi, millele tegelikult võib-olla natuke vähem tähelepanu pööratud, on ikkagi see, et Ameerika on tõenäoliselt, eks Trumpi puhul peab kõikide asjade kohta ütlema, et tõenäoliselt või arvatavasti või mingisuguse sellise klausli ette panema, tundub, et Ameerika on otsustanud ikkagi oluliselt vähendada oma panust Euroopa kaitsmises, eelkõige sõja ja kriisi ajal, mingisugused võib-olla isegi strateegilised võimekused välja viia või kahandada nende andmist Euroopale. Ja see tekitab, ma arvan, et ühest küljest Venemaas sellist lootust, et ehk on võimalik midagi saavutada Euroopa vastu ja teisest küljest kindlasti Euroopa riigipeades tekitab ta hirmu kõhedust ja räägitakse kogu aeg, et nüüd on Venemaal võimaluste aken ja nüüd võib ta rünnata, sellepärast, et Euroopal endal neid võimekusi ei ole ja noh, lähema 4-5 aasta jooksul ka ei suudeta neid luua ja samas Ameerika on sellises taanduvas positsioonis ja noh, nüüd tuleb ja ma arvan, et seda eskalatsiooni juttu võivad võimendada mõlemad pooled. Euroopa eelkõige selleks, noh, et oma irme väljendada, aga ka võib-olla, et Ameerikale survet avaldada, et ärge viige ära, näete, Venema hakkab ründama, aga kindlasti võimendab neid ka Putin selleks, et tekitada Euroopas segadust ja sundida Euroopat sinna läbirääkimiste laua taha, kuhu ta tahab sundida.
1: Ja tõenäoliselt on seal kõike seda, aga võib-olla on ka veel üks aspekt, nimelt see, et seda tehakse teadlikult selleks, eriti kui mis puudutab poliitikud ja Euroopa enda väljaandeid, et tekitada sellist nagu rohkem mobilisatsiooni ja enese kättevõtmist Euroopas, et hakata siis, et olla valmis, et tajuda ohu teravust ja midagi teha ning tõesti räägitakse, et nüüd tõesti NATO plaanib siis muuta seda juhtimistruktuuri siin NATO idapiiril, et kui siiani Balti riigid olid ja Poola olid ühises sellises juhtimiskeskuse all, siis nüüd plaanitakse määrata Eesti ja Läti kaitseks Poola asemel Hollandi ja Saksa korpus, mis siis tekitab väiksema piirkonna, natukene mobiilsema, nii jutud räägivad sellest, et kui see nüüd see selline juhtimistruktuur tehakse, et selles korpuses võib olla kuni 60 000 meest, keda on siis võimalik saata Balti riikidesse vajadusel, mitte küll rahuajal, aga siis kui oht nagu otseselt tekib võimalik, et need arengud on kõik väga head ja tegelikult ongi head, kui meil oleks kindel Euroopast tulenev tugi kohe olemas, kui midagi eskaleerida, samas teisest küljest on see ju ka otsene surve Venemaale sellega, et kui Venema teab, et siia võib tekkida sõjaline võimekus väga kiiresti, siis see paneb teda mõtlema, nagu praegu on, et tema läänepiir on ju suhteliselt kaitsmata, kõik jõud on viidud ära Ukraina rindele, et kui me siin loome midagi, mis näeb välja reaalne oht Vene poolele, et ta peab mõtlema reaalselt, et äkki plaanitaksegi midagi, siis see on temale lisakoormus.
0: No jah, ütleme sellised tavavägede tasemel, ma arvan, et see probleem ei ole, heidutuse probleem ei ole nii suur, et tanke ja suurtükke ikka leitakse Euroopast ja suudetakse võib-olla, et mingi tootmine ka ägedamalt käima panna. Noh, droonivõimekuses kindlasti jäädakse kõvasti veel alla, aga põhimure ikkagi Ameerika taandumisel või lahkumisel Euroopast on strateegilised võimekused, satelliidid, luure, kauglöögid, noh, millist relvastust Euroopal ei ole ja ma ei kujuta, et lähitulevikus ka ei tule. Et see kindlasti, kui mõelda suure sõja peale, kus Euroopa Liit või NATO on vastamisi Venemaaga, et siis need on kindlasti asjaolud, mis seda Euroopa heidutust tugevasti vähendavad, sõltumat sellest, palju meil siin need suurtükke või tankikesi on. Aga noh, loodame, et Ukraina on siiski Venema nii välja kurnanud, et sellist reaalset vastasseisu ja suurt seda ei tule. Ja, aga võibolla, et mis Ukraina teemadest veel peaks kindlasti ära märkima, on see, et Euroopa Liidu liidrid on hakanud siis nüüd avalikult arutama. Varem nad arutasid mitu kuud kinnist uste taga ja võibolla, et ka eitasid neid arutelusid, kes rohkem, kes vähem. Seda, et kuidas ja kes peaks hakkama Venemaga läbi rääkima nüüd, kui USA on nende läbirääkimiste vahendamise või survestamise lõpetanud. Ja noh, kui meenutada veel mõnda aega tagasi, kui Alar Karis ütles, et me peame hakkama Venemaga rääkima, siis sai ta kõvasti sõimata selle eest, et mis rahvavaenulikku juttu ta ajab, siis nüüd ju räägivad terve Euroopa räägib sellest ja kõikide Euroopade riigipead ja välisministrid arutavad seda päris avalikult, kes see on ja mida seal rääkida.
1: Ja ma ei tea vähemalt need sõnumid, mida Kaja Kallas ja Margus Tsahkna on annud, on ikkagi need, et Euroopa ei saa olla Ukraina ja Venema rahu vahendaja, sest me oleme Ukraina poolt. Ja mulle on jäänud mulje vähemalt täna hommikustest uudistest Margus Tsahkna intervjuust, et see on konsensus, et Euroopa Liit arvabki nii, et nad ei saa olla rahuvahendajad ja hea küll, kui see on nii, siis ega sellest ei ole midagi. Euroopa avaldab survet Venemaale ja see on hea, aga ega siis rahuvahendaja ei jää leidmata ja kui USA seda rolli ei täida, siis leitakse keegi teine vahendaja, kui Euroopa Liit ei taha ka vahendaja olla, aga noh, hea, et räägitakse.
0: No küsimus, kas seal üldse vahendajat vaja on, kui Euroopa Liit on Ukrainaga ühel pool ja Venemaa on teisel pool. Aga mis konsensusesse puutub, siis ma arvan, et Ukraina küsimuses on küll neid asju väga vähe, milles Euroopa üldse konsensusel on. Et küllab seal lääne pool on väga suur huvi siiski. Eriti olukorras, kus Euroopa kaitsevõime USA taandumise tõttu nõrgeneb, on väga suur huvi Venemaaga rääkima hakata ja noh, see sõda ära lõpetada. Küsimus on nüüd, et mida nendel läbirääkimistel siis nõuda ja kuidas see sõda lõpetada, sellepärast, et Euroopa Liit on ju kogu aeg rääkinud, et Ukraina peab oma territooriumi täies ulatuses tagasi saama, maa tuleb vabastada ja nii edasi, et enne ei ole mingit võimalust nagu sõda lõpetada ja Ukraina peab võitma. Ja noh, kuidas sa siis nüüd lähed seda juttu rääkima, kui tegelikult Ukraina ei võida ja lähed ise läbirääkimiste laua taha, et see ma arvan on Euroopale kõige keerulisem probleem oma sõnadest ja lubadustest välja tagurdada.
1: No jah, ja tõenäoliselt ikkagi sõdivad osapooled saavad ka kaasa rääkida, et kes see vahendaja on ja võimalik, et Venema ütleb, et palun väga, et Türgi võib olla vahendaja, nagu ta oli sõja algusperioodil või siis hoopiski Hiina ja mida siis Euroopa Liit teeb, kas suhtub tõrjuvalt, ütleb, et meie Hiinaga ei räägi, vaat see on küsimus.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala pärl on üsna arvatavalt muidugi Oina Soobese seljas, nagu Mart Sander väga tavalt Flo Kasearu ratsamonumenti iseloomustes oma üsna karmis, aga õiglases artiklist ja just nimelt selle obuse kujutamise kriitikale pühendas ta kõige rohkem ruumi, ma ei hakka seda kordama, ma arvan, et kõik on sellega kursis, see on selle nädala suur teema, aga muidugi see obune on veider ja loomulikult veider, sest tegu on mitte binaarse loomaga, see on feministlik väär obune, mis peab dekonstrueerima ratsamonumendi patriarhaalset sõnumit võidust ja võimust ja domineerimisest ja see tõttu näeb see obune välja nagu hüljes, nagu Mart Sander kirjutas.
0: See oli nüüd küll nii keeruline, aga ma püüan kuidagi nagu laine peal püsida
1: no.
0: Keskealise valge mehena, kes on kõiges süüdi. Aga minu mõelest, noh, ilmselgelt see monument on see monument või mis asi ta on, skulptuur, on irooniline. ja kui ma vaatan ja mõtlen, et mille üle see pilge või iroonia siis on, noh, võid ju mõelda, et äkki pilgatakse hobust, aga vaevalt, äkki pilgatakse Alma Oster Oinast, kes seal hobuse seljas istub, aga siis mulle tundub, et sellega pilgatakse üldse ratsamonumente kui selliseid. Ja selles mõttes ta kindlasti, noh, ta pilkab hästi, ütleme nii. Aga ma arvan, et üks Tallinna edasid on see, et meil on üldse väga vähe monumente ja väga vähe mälestussambaid. Ja eriti vähe neid on, ütleme, kirjanike poolest on võib-olla kõige paremini üldse. Meil on Krossid ja Kerutsvaldid ja Tamsaared ja Vilded, kes iganes. Aga ütleme, riigimeeste või ka vabadussõja sangarite poolest on üsna tühi Tallinn monumentidega. Kui ma võrdlen näiteks Londoniga, kus mulle väga meeldib käia sellepärast, et ma olen suur monumenti fänn ja mitte küll kunstilises mõttes, aga ajaloohuvist alati uurin neid, siis Tallinn on ikka päris tühi. Ja kui nüüd sellisesse tühja linna panna üks irooniline või pilkav monument poliitikule või feministile, kes poliitikuna kindlasti ei olnud esimese suurusjärgu täht ja lisaks kõigele oli ikkagi vahepeal või oma noorusajal või esimeses tegutsemise ajal ikka väga-väga punane, suhtes ikka otseselt riigivastaste ja riigireeturite ja kurjategijatega, punaste kurjategijatega, et siis see paratamatult tekitab sellise emotsiooni, nagu see on ükskõik, milline see monument oleks olnud, kui ta oleks Alma Oster Oinasele olnud, siis sellest oleks piisanud ükskõik, mille seljas Oinas oleks siis istunud.
1: Jaa, tead, ma arvan, et sa vaatad seda asja, seda irooniluse küsimust valge vananeva mehe pilguga, et see, mida minu arust Kasearu on teinud, jah, ta on üritanud pilgata ratsamonumenti ja kogu selle nii-öelda tõesti domineerimise ja võidudiskursust, aga samal ajal ta on püüdnud nagu ülistada või noh, sõnaga nii nagu tõsta ratsamonumentile, eks ole, feministliku naisõiguslase. Aga need kaks asja ei käi kokku ja tõesti tulemus on see, nii nagu sa ütlesid, et kogu see kompleks, kogu see skulptuur omandab iroonilise varjundi ja ma veel ütleks, et sinna taustaks tuleks mängima panna Maria Fausti kvääritud marsid, mis on sellised morbiidsed aeglases marsirütmis lood, et siis oleks nagu täielik komplekt kogu selle noh, nii-öelda võiduka diskursuse hävitamiseks.
0: Noh, minu jaoks ta korra vaatad on lõbus. Teisest küljest ajaloovilisena minu mõelest sellistele punastele tegelestele ei peaks Eestis ühtegi mälestusmärki panema. Et need võiks kõik olla Narva jõe taga.
1: Maarjamäel on hea koht nendele mälestusmärkidele.
0: Ja aga noh, korra vaatad on selline võibolla, et lõbus ja kisub muigele, aga ma ei tea, mis tunnevad need inimesed, kes igapäev peavad sealt mööda käima ja seda vaatama. Et kui mõtelda teistele monumentidele, kus naised on obuse seljas ja neid ikka maailmas on, ei maksa ütelda, et naisi ei ole pandud ratsamonumentide otsa. Inglismaal muide on Elisabeth teine obuse seljas, mitmel pool Windsoris kindlasti. Venemaal mäletan vänastajast, kui hästi ammu nõukogude ajal sai Venemaal käidud, oli Katariina suur obuse seljas, ma ei tea, kas ta siiamaani ka on kuskil Kolomenskas. Ja noh, kõige kuulsam on muidugi Jeanne d'Arc ja Prantsusmaa ja noh, vist isegi Indias on Lakshmi Bai on istub obuse seljas. Nii et neid on ja kui hakata nüüd mõtlema Elisabeth teise peale, Jeanne d'Arc peale ja Katariina suure peale, siis nende kõrval on Ostra Oinas, et siis me oleme ikka oinad küll minu mõelest.
1: No jah, eks ta nii on, aga vähemalt head jutuainet on see asi pakkunud, aga meil on täna ju teine teema ka veel lõpetuseks, see Sildarude kohtuasi ei ole küll jõustunud, aga kohtuotsus on tehtud ja selle süüdistuse järgi siis kasutas Tõnis Sildaru oma alaealise lapse Kelli vara ilma seadusliku aluseta ja kohtu loa vaataja enda ja kolmandate isikute tarbeks ja seadus ütleb, et nii ei tohi teha, et lapsele kuuluvat vara peab vanem hoidma eraldi ja tohib kasutada ainult lapse ülalpidamiseks ja tema vara valitsemiseks või muudega lapsega seonduvate jooksvate kulude katteks. Et vanemad ikkagi peavad last ülalpidama, mitte vastupidi.
0: Ja prokurör minu mõelest ütles õigesti selle kohtuasja kohta, et siin kohtuasjas võitjad pole, et see on ainult kaotad, et see on ühe pere tragöödia, hoolimata sellest, et kellelegi mõistetakse kelleltki summa välja. Jut käib ju ajast, kui Kelly Sildaru oli 12 aastane ja sealt edasi siis kuni täisealiseni. Ja eks sellelt, noh, kui keegi oleks ette teadnud, et tekib tüli, eks siis oleks neid rahasid teistmoodi hoitud ja teistmoodi. Aga tegutseti ju ühise perekonnana ja Kelly sponsorrahad siis laekusid Kelly nimelisele arvele ja selleks, et raha kokku hoida, ei vormistanud ju Tõnis Sildaru ennast palgale. Muidu tavaliselt on nii, et kui sa tahad oma lapsele treenerit palgata, siis sa maksad treenerile raha või spordiklubile raha ja treener saab palka. Aga sel juhul lähevad ka maksud kuskilt maha. Ja kuna seda raha oli vähe, siis Tõnis Sildaru lihtsalt majandas sellest kellide arvelt kogu sporditegemist ja igasuguseid muid asju ka, mis perel vaja oli. Ja nüüd, kui tüli on majas, siis tõesti seadus ütleb, et nii ei tohi teha, et lapsevara tohib kasutada ainult lapse ülalpidamiseks. Noh, masendav lugu minu mõelest.
1: Ja see on masendav ja paraku nende seadustega nii on, et mitte alati ei taga seadused õigluse maksma panemist, ka heas usus ja heas tahtes tehtud otsused ja heaperemehelikult kulutatud vara. Kui see ei ole seaduse silma järgi õigeti tehtud, siis oledki probleemis. Ja see ei ole muidugi ainus juhtum, kus niimoodi on läinud.
0: No siin tuleb muidugi rõhutada, et see kohtuotsus ei ole jõustunud ja ilmselgelt ta kaevatakse edasi. Ma arvan, et ka ringkonnakohtust ta kaevatakse edasi, kuna see tüli on nii põhimõtteline ja nii tugev. Ja tegelikult olekski huvitav teada saada, mida riigikohus selles asjas lõpuks otsustab, et see nõuab päris, noh, seaduse teha järgi on selgelt Tõnis Sildaru mingeid norme rikkunud ja millekski kasutanud, aga kui sa vaatad sisuliselt, mida tehti, siis on jälle pilt nagu teistsugune, et tegelikult ju üritati kellist teha sellega väga head sportlast ja ühtaegu samal ajal ka perele väga kõvasti raha teenida ja põhimõtteliselt oleks võinud ju kõik need asjad vormistada teistmoodi, oleks keegi ette teadnud, et pere läheb tülli ja kunagi hakatakse üksteiselt raha nõudma, et seda ilmselt ei osanud ükski nendest pereliikmetest hinges aimata siis, kui seda neid kulusid niisi korraldati.
1: Ma arvan, et siin see põhiküsimus on see, et kas raha kulutati lapse hüvanguks või mitte. Ja kui prokurör või süüdistus ütleb, et ei ole kindlust, et nii tehti, siis tegelikult tuleks seda ja tõlgendada kahtlusaluse kasuks.
0: No kui Tõnis Sildaru palka ei võtnud endale treeneri töö eest, siis ta loomulikult kasutas ka enda hüvanguks seda raha, selles mõttes, et ta pidi ju sööma ja reisima koos kelliga ja nii edasi. Aga sellega on meie saade tänaseks lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Tervist, alustame saatega. Õues paistab rõõmsalt päikene ning värskelt on ka Statistikaametist tulnud teated Eesti esimese kvartali 2,4%-lisest majanduskasvust. Et kui nüüd veel Trump ja ajad tollad ka ära lepiks kuidagimoodi ja Hormuusi väina saaks lahti, et küll siis võiks majandus ehk natuke edaspidigi kasvada ja hinnad natukene ka taltuda. Aga täna aitavad Eestima siis arenguteele kuhjunud erinevatest teemadest ennast läbi närida Helin Vaher.
3: Tervist.
2: Erik Moora.
4: Tere.
2: Ja Tõnis Leht. Ja millest siis räägime? Räägime monumentidest loomulikult, julgeolekust, meediavabadusest, politseiriigist, räägime eluaastatest, liikluse korraldamisest ja need teemased on veel, eks näis, kui edukalt me selle plaani suudame läbida, aga alustame siis seekord taas julgeoleku teemadega ja üks üsna tõsist muret tekitav sõnum on saadetud Ameerikast Euroopa ja meie suunas teele. Lähenemas on NATO Ankar tippkohtumine ja USA on andnud oma Euroopa liitlastele teada, et plaan on järsult vähendada neid sõjalisi võimeid, mida USA on valmis siis NATOle eraldama sõjakorral ja mille abil saaks ka Euroopat kaitsta. See samm isenesest on loogiline, lähtub Trumpi administratsiooni julgeolekustrateegiast ja presidenti enda sellisest laiemast NATO skepsisest. Ehk et võimalus on selles, et NATO laiemad kaitseplaanid on sattunud üsna rasvase küsimärgi alla. Et Eerik, kui sina seda neid teateid vaatad, et mida see tähendada võib USA siis plaan vähendada potentsiaalseid sõjalisi võimekusi, mida Euroopa kaitsmiseks kasutada saab?
4: No tahaks nagu loota, et see on veidikene pigem nagu selle kontekstiks, et nii-öelda nagu eelmäng siis Ankara tippkohtumisele, mis toimub juuli alguses, kui ma õigesti mäletan, siis 7-8. Juulil oli see kuupäev, kus NATO järjekordne siis tippkohtumine on ja kus siis igasugused neid küsimusi arutatakse. Ja et võib-olla siis selle jaoks tekitada pinda ameeriklaste poolelt, et äkki see on nende sõnumite taga selleks nii öelda nagu selline heatahtlik või nagu hea soovlik või unista igatsev lähenemine veidikene, et nad oma vägede liigutamist vajavad õigustada ja peavad õigustama ja see aitaks võib-olla luua atmosfääri, kus teatavad vägede ära liigutamisest ja eurooplased on tänulikud ja õnnelikud, sest sellega ei käinud kaasas ka nagu võtme võimete nii drastilist vähendamist ja sisuliselt ära nullimist, sest et kui vastavalt nendel viimastele briefingutele öeldule ja asjale nagu päris täpselt ja tegelikult tegutsetaks kohe, siis sellel oleks Euroopa kaitsele väga ränk hind, soovitan lugeda Facebookist näiteks või ka Delfist Erik Niiles Krossi pikemat analüüsi, kes seda teemat on valdab ja nagu süvenenud ja need asja ja ta ütleb küll, et kui varasemalt on räägitud ühest teisest kergekaulusematest asjadest, siis praegu ikkagi on sõnum selline, et kavatsetakse ära nullida kõik need nagu unikaalsed võimed, mille taastamine Euroopal järgmise 5-10 aasta jooksul oleks peaaegu võimatud ja mis on siis selle Ameerikaga sõjalise koostöö ja NATO raames sellise nagu just operatiivtasandi planeerimises olnud hästi tähtsal kohal need siis. Ja noh, ütlesin, see info on tegelikult ikkagi ka juba tulnud, et praegu kehtivad NATO kaitseplaanid, mis peale Vene agressiooni on kinnitatud, Vene suuragressiooni siis Ukrainas on kinnitatud, et neid suuresti sealulgas meie väga enda aktiivsel osalusel ja meie huvides, et neid ei kavatse Ameerika ikkagi algses lubatud mahus täita.
3: Jah, ma mõtlesin ka selle sama peale, et ehk see on selle NATO tippkohtumise nii-öelda ette valmistav strateegiline kommunikatsioon, et siis panna eurooplasi kiiremini ja rohkem oma kaitsesse panustama. Aga kui me räägime faktidest ja mulle tundub, et praegusel ajal me peame rohkem faktidest rääkima, mitte spekulatsioonidest, sest ei olnud ju praegu otsus, vaid see oli selline nii-öelda välja lekkinud info ühelt koosolekult, et siis kontrollisin just eile üle ja sain kinnitus, et USA liitlased on jätkuvalt Tapal ja tulemus on ka järgmine rotatsioon. Ehk siis hetkel on nii-öelda USA saapad meie pinnal ja selles mõttes on kõik hästi.
4: Aga... Ja kõige äraviimisest õnneks muidugi juttu pole olnud.
3: Jah, just. Et, ja, aga mis muidugi teeb murelikuks on kogu see ärevus selle ümber, et kõikide nende sarnaste uudiste ümber ja eestlaste hirm tuleviku pärast, millest ju oli juttu ka Statistikaameti siis nädala alguses ilmunud uudistest, et mis on siis avaldanud suurt mõju investeerimiskliimale ja üldse siis majandusele, et õnneks täna tulid positiivsed uudised. Loodame, et siis saame seda positiivset nooti hoida ja eestlaste enesekindlust ikkagi kasvatada.
2: Jah, nendes lekinud teadetest on... Nende põhjustena on antud muidugi ka see, et jah, sundida siis eurooplasi veel kiiremini enda võimekusi välja arendama, et eks see võib olla ju kauplemistaktika, aga noh, kui olulises suunas, ikkagi olulisel määral ikkagi selles suunas liigutakse, siis need võimekused, mida kõvasti koomale tõmmatakse, mida Euroopal asemele lähiaastatel panna ei ole, on ikkagi kaugmaa sellised täppislöögi võimekused, strateegiline õhu- ja mereväe toetusvõimekus, õhus tankimine, kogu see nii-öelda sihitamist teema, et see on midagi, mida parimal tahtmisel on võimalik Euroopal võib-olla 4-5 aasta jooksul neid lünkasid täita, aga realistlikult võttes võib-olla veel pikema jooksul. Nüüd see on selline ohtlik faas potentsiaalselt ja ilmselgelt, kui see nii läheks, siis kelle huve see kõige rohkem täidab, noh, see on Venemaa pikaajaline strateegiline julgeoleku nii-öelda huvi olnud. NATO-t lõhestada ja USA positsiooni või rolli siin Euroopas vähendada ja valmisolekut ka siis võimaliku konflikti korral kaugele Venemaa tagalasse sekkuda, et seda kõike tõmmatakse oluliselt vähemaks, aga noh, see on hetkel selline nii-öelda hoiatusmärk, aga meil on tegelikult siin julgeoleku teemal ka sel nädalal ja mõnel varasemal nädalal olnud suur arutelu punkt see, kuivõrd peaks siis Euroopa aktiivsemalt osalema Ukraina ja Venemaa vahelise konflikti või siis Venemaa agressioonisõja lõpetamise läbirääkimistel, et USA roll seal on jäänud oluliselt passiivsemaks ja Euroopas kõlavad üha valjemalt hääled, et Euroopa ise läbi oma mingisuguste esindajate peaks sinna kõneluste laua taha ennast sätima ja otsustavamalt kaasa lööma ja on spekuleeritud ka võimalike esindajate nimedega ja Aleksandr Stubb siis Soome presidendin on üks tihemini läbi käinud nimedest, et aga noh, meil on ka see teema olnud sisepoliitiliselt läbi välispoliitilise prisma arutelu all, et nüüd on see Euroopas laiemalt üleval, et kuidas teile paistab, et kes või mis peaks esiteks Euroopa poolt Venemaga läbi rääkima ja üldse mis on need eeldused, et millest üldse räägitakse?
4: Jah, see on isenest nagu naljakas, et see jätab nagu niisuguse mulje nagu Venemaa oleks mingil hetkel kuidagi nagu tahtnud Euroopaga millegi üle läbi rääkida või nagu oleks üldse millegi üle Euroopa ja Venema vahel väga nagu läbi rääkida seni olnud või teeb ka selle vea või nagu eksituse, et justkui jätab mulje nagu Trumpi tegevuse eesmärk kuidagi oleks olnud päriselt siis mingisuguse nagu püsiva rahu saavutamine või selleni jõudmine kogu selles protsessis. Et tegelikult selgelt on seni lähtunud Putin eeldusest, et aeg tiksub tema kasuks ja mingisugust nagu tõsist rahu läbirääkimist pole olnudki. Ja mõnes mõttes näitab praegu see jauramine ka nende esindaja ümber osaliselt seda sama, sellepärast et noh, tegelikult ütleme ausalt on iga muidugi niimoodi, et esiteks Euroopa puhul on selge, kelle poolelt ja kumbal poolel meie siis oleme siin nii edasi. Ma ütlen, et venelased ei ole selles ja kokkulepped peavad sündima tegelikult Ukraina ja Venema vahel, mitte siis kellegi teise või kolmanda osapoole või neljanda osapoole vahel kuskil. Ja Euroopa selles mõttes on Ukraina seljatagune vankumatult olnud ühena vähestest ja noh, kummaline on nagu üldse see arutelu selles osas on nagu natuke kummaline, et kes Venemaale sobib või kes Venemaga võiks läbi rääkida või mida teha.
2: Aga no ütleme, see arutelu reaalselt toimub, selle vastu kuidagi
4: ei
2: saa.
4: Ma mõtlengi, et see arutelu selles osas on nagu kummaline, et just kui seal nagu antakse võimalus Venemaale valida, kellega läbi rääkida. Et ma siis tegelikult ütlen vastu, et sellisel juhul Euroopa peaks nõudma, et okei, aga me tegelikult siis ka ütleme ja meie ütleme omalt poolt, kellega me siis Venemalt läbi räägime. Et me siis võib-olla, ma ei tea, viimasel ajal see Garri Kasparov on rääkinud päris mõistliku juttu et, ja on saanud nagu probleemidest aru. Äkki siis me räägiks temaga läbi selle üle, mis Venema peab tegema või kuidas Venema peab oma relva jõuda ja vägesid vähendama ja nii edasi, et kuni need nõudmised Ukrainale on nii absurdsed ja asjad, siis on see ikkagi nagu selles mõttes väga keeruline. Aga ja selge on, noh, lihtsalt ka lõppkokkus on see, et Euroopa peab rääkima ikkagi nagu paljudest suudest ühtselt ja ühtselt kokku lepitud positsiooni pinnalt. Et see on see meie peamine huvi ja kes seda positsiooni täpselt nagu näoga kohale viib, kas see on lõpuks Euroopa Liidu väline, ma ei tea, Keir Starmer või on see Euroopa Liidu keegi liidritest, see on nagu vähem tähtis ja ma arvan, et nad kõik ja mitmed neist peavad seda tegema õigel hetkel.
3: No kui küsida, et kas tähendab millal üldse siis läbirääkimise alustada, siis selle eelduseks on kindlasti see, et Venema positsioon sõjas on nii palju nõrgenenud, et ta oleks üldse valmis mingisugustekski järelandmisteks. Noh, raske on hinnata, kas see nüüd on praegu või see on millal see täpselt toimuma hakkab, et siin on muidugi signaale selle kohta, et Venemaa ju ei ole edenenud nii palju praegu sõjas, pigem on selline paigalseis ja Ukraina on ikkagi võtnud noh, selgelt initsiatiivi selles ja sõja väga tuntavalt ikkagi Venema territooriumile viinud oma droonirünnakutega, et me tegelikult ju ei tea, et mis seal kabinetides või kuskil millistes, meil ei ole nii palju infot, et otsustada, et millal see täpselt see õige hetk on. Aga kui rääkida siis näiteks Stuubi valikust, et siis see kindlasti oleks Eestile sobiv, ta tunneb ju isiklikult Lavrovi, ei oma mingisuguseid illusioone tema suhtes või Venema suhtes üldse laiemalt, saab väga hästi ja sarnaselt siis meiega olukorrast aru, esindaks nii-öelda meie positsioone selgelt, samas on tal hea kontakt siis Trumpiga, ehk siis liinid nii-öelda või sillad mõlemas suunas, et kui jah, rääkida, et kes see võiks olla, kes võiks esindada siis Euroopat ja ka meie huve, siis Alexander Stubb on kindlasti hea valik.
2: Aga jah, enne kui kellegile neid volitusi anda, siis eeldus, mida on peegeldanud ka Eesti positsioonid, on muidugi see, et Euroopal on ühine positsioon, ühine seisukoht ja see peab olema Ukraina meelne ilmselgelt jätkuvalt Ukrainat tugevalt toetav, Venemaad survestav, et seda Venema agressiooni võimalikult palju nende kõneluste eel ja käigus tagasi rullida, ehk et see ei ole lihtsalt nii-öelda hetke olukorra võimalikult kiire lõpetamine, see, mis on olnud Trumpi läbirääkimiste taktika või eeldus. Ja paraku hetkel ma küll ei näe, et Euroopas laiemalt tugevat sellist positsiooni ja konsensust veel oleks kujunenud, et oleks üldse põhjust minna ja kiirustada sinna läbirääkimiste laua taha. Et need teemad on üleval, need huvid on üleval ja soov sõda lõpetada ja võib-olla ka üsna sellist suvalistel tingimustel lihtsalt, et saaks ühele poole ja normaalse majanduseluga nii-öelda taga edasi minna, et need huvid Euroopas on täiesti olemas, et ka Kaja Kallase juhatusel Euroopa Liidu välisministrid ju sel nädalal ka seda võimalike läbirääkimiste positsioone arutasid, aga noh, see konsensusest ja ühispositsioonist mulle tundub, et me oleme ikkagi veel suhteliselt kaugel ja Eesti peab jätkama selle nõudmist, et meil peab olema selge eesmärk ja selge point või iva, mida sinna läbi rääkima minna, et lihtsalt minna kõnelustele Venemaad legitimeerima ei ole küll kindlasti mõistlik lähenemine.
4: Jah, ja see oleks, et sanktsioone näiteks leevendama hakata selle olukorras, kus sanktsioonid süstemaatiliselt on tööle hakanud aja jooksul järjest rohkem pitsitanud Venemaad, siis see peaks olema ikkagi, noh, see saab toimuda ainult pärast sõja lõppu, pärast teatud muude tingimuste täitmist, Ukraina laste vabastamist, kes on röövitud tagasi andmist, pärast mingisugust arutelusid sõjakahjude leevendamisest või ülesehitustööde ja vastutuse jaotamisest ja nii edasi, isegi kui noh, territooriumid, mis kõige valusam ja nagu selline fundamentaalsem küsimus on, kui need jäävad kuidagi nagu külmutatud faasi.
2: Aga teeme siin kolmeks pausi.
0: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Jätkame saatega. Helin Vaher, Eerik Moora ja Tõnis Leht on stuudios ja liigume nüüd meedia ja ajakirjandus vabaduse teemade juurde. Juba eelmisel nädalal algas vägagi kirglik debatt teemal, kas siis Reformierakonna plaan lisada Riigikogus kiiremas korras seaduseelnõu sappa ettepanek, et ERR-i nõukogus peaks olema 3 sõltumatut eksperti rohkem võrreldes tänasega. Kas see on legitiimne püüe siis, et vähendada ERR-i potentsiaalset poliitilist sõltuvust või on see ikkagi selline orbanlik katse allutada ERR ikkagi veel täiendavalt poliitilisele kontrollile, et kuidas see paistab, et kas see nädal on nii-öelda täiendavat selgust toonud ja ehk kas poliitilise kontrolli risk on olemas ja kuidas see siis tegelikult lahendada tuleks?
4: Ja, siin on 3 erinevat sellist nagu kommentaari, mis kõik on mõnes mõttes ka vastassuunalised vektorid. Et esimene kõige suurem kommentaar on see, et põhimõtteliselt suund sellest, kus ERR-il on poliitiliselt laetud poliitikute poolt, parteipoliitikute poolt domineeritud nõukogu, kes jälgivad seal ainult oma mingisugust parteipoliitilist või ideoloogilis maailmavaatelist aspekti ja jauravad selle üle ja ei süvene tegelikult ERR-i nagu laiemasse rolli ja ülesannetesse ja kõike muusse niisugusesse on jabur. Ja kuivõrd seal nõukogu on ka ühesõnaga, et selles mõttes tegelikult nagu ekspertsuse osakaalu tõstmist üle selle poliitikute osakaalu nivoo on igati legitiimne eesmärk, minu mõelest täiesti nagu normaalne ja isegi tegelikult ütleks, et vajalik. Teine pool nüüd sellest on see nagu ajastus hetk ja poliitiline situatsioon selle ümber, plus ka see, et mis tähendab seda, et nüüd, kus valimised nagu selgelt ikkagi on lähenemas, kus see asi otsuseni jõuaks hetkel, kus valimised, noh, võib juba konkreetselt öelda, siis nad on juba lähedal ja eeldus on ka ju, et tänased võimul oli, et vähemalt selles koosseisus kindlasti jätka, siis on see palju nagu tundlikum teema kohe, teistpidine vektor täiesti, mis ütleks, et praegu justkui ei peaks torkima ja ei peaks tegelema selle asjaga, aga see ja kolmas võib-olla nagu kommentaar ongi see, et teisest küljest ikkagi noh, selle viimase loogika alusel me peaksime kogu ikkagi nagu kõigist valimistsüklitest, kui vahepeal ole toimunud ka suuri võimuvahetusi, ikka väga suure osa aega kogu kõrvale ja maha kandma. Põhimõtteliselt üldiselt on ikkagi nii, et valitsemine peaks käima 4 aastat ja selle jooksul tehakse otsuseid kogu aeg. Et ei tähenda seda, et nüüd on jäänud pool aastat valimisten ja me enam otsuseid üldse ei langeta ja asjadega edasi ei liigu, mis sisuliselt vajalikud on. Kari on seal muidugi selles ka, et kui tehta siukse nagu poliitilise tagamõttega muudatusi, siis need lihtsalt löövad nii-öelda pendlina tagasi ja samad, noh, et ühesõnaga ka see ekspertide kaasamine ei taga seda, et see oleks poliitiliselt kallutamatu, et meil oli just näiteks eelmise Riigikogu koosseisu ajal olnud see nõukogu koosseis oli seega, kus ka ekspertliikmeid väga jõuliselt just kui nagu parteistati ja sellist varjundit on ka praegu tegelikult.
3: Ma ei tea, mulle tundub see natukene selles mõttes nagu imelik diskussioon, et ma olen töötanud siis ajakirjanikega üle kusagil 20 aasta ja mulle tundub, et Eesti ajakirjandus on ikkagi väga sõltumatu, et mina ei ole nagu ma ei ole nagu kohanud, et Eesti ajakirjandus nagu laiemalt oleks kuidagi nagu poliitiliselt mõjutatav. Ja kui eeldus on, et kui ERR-i nõukogus on siis poliitikud, et siis nad tagavad just kui siis sellise poliitilise mingisuguse tasakaalu ERR-i siis töös, et siis minu mõelest see on nagu selline imelik eeldus, sest ERR-i ajakirjanikud on igal juhul sõltumatud, et sellest ei sõltu nende töö kvaliteet. Ehk siis mina igal juhul pooldan, et ERR-i nõukogus võiksid olla pigem üldsegi eksperdid, mitte poliitikud.
2: Ja no eks ERR-i nõukogu number üks ja kõige kesksem ülesanne on valida ERR-ile juht ja selle kaudu siis juhatus. Ja seal on nagu see võtme koht. ERR-i juht, juhatuse esimees peab olema maksimaalselt poliitiliselt sõltumatu isik, et see on ERR-i nõukogu keskne ülesanne ja samamoodi tegelikult ikkagi ka ERR-i juhatus peaks olema võimalikult sellisest tegev poliitilisest taustast vaba, ehk et ERR oleks tõeliselt ikkagi poliitiliselt sõltumatu oma ajakirjandusliku joone järgimises, et ei tekiks ka mingisugusest majasisest survet nii-öelda avatud või varjatud survet ajakirjanikele, keda ma kindlasti väga kõrgelt hindan, kes tõesti oma vabadust, sõnavabadust, väljendusvabadust kindlasti väga kaitsevad, aga et sellist survet ei saaks üldse tekida. Aga noh, see praegune katsetus muidugi on jooksmas poliitilisse liiva. Seda eesmärki ma pooldan, et eksperte võiks olla rohkem sõltumatud eksperte kui poliitikuid. Ideaalis võibolla võikski olla kõik tõesti eksperdid, eks ole. Kellel ei ole poliitilist tausta, aga see moodus, kuidas seda praegu tehakse, see seda ei taga ja kui neid eksperte sinna lihtsalt lisada, siis tõesti on võimalik tulevikus järgmisel koosseisul neid ka ju vahetada ja põhimõtteliselt ikkagi määrata sinna poliitiliselt mõjutatud persoone, isegi kui nad ei ole otseselt parteisõdurid, nii et selles mõttes see praeguseks oleks see selle Reformierakonna initsiatiiviga ikkagi rappa jõudnud ja minu mõelest ainuke teesid kuidagi välja, et see kõik ei läheks valimiskampaaniasse ja see nii-öelda Orbani tegemise silt ei jääks kõlkuma ERR-i ja ajakirjanduse teema ümber kuni valimisteni välja, et siis tuleks nagu tõmmata see teema laiemaks ja muuta siis seda muudatusettepanekut ja püüda ka praegu avada diskussiooni, et kus me siis võtame need sõltumatud eksperdid, keda ei määraks üldse Riigikogu kultuurikomisjon, vaid et need olekski siis erinevad institutsioonid esindajad, et see minu mõelest peaks nagu kohe minema debatiga sinna, siis oleks võimalik nagu päästa ja näidata, et see on ikkagi päriselt nii-öelda katse just ERR-i nii-öelda sõltumatust tagad.
4: Võib olla, jah, et aga praktiliselt on ka seal omad selged sellised, mitte nagu karid, aga
2: praktiliselt on see tegelikult ka väga keeruline, jah.
4: Et kui need erinevad institutsioonid, mida me kujutame ette, no toome näite, ma ei tea, kirjandusmaailmast, ma ei tea, rahvusraamatukogu või kes peaks olema, või kirjanike liit või ma ei tea, kes peaks olema see inimene või ma ei tea, rahvusooper saadab oma esindaja või kuidagi või ülikoolid saadavad sinna oma esindajad ja nii edasi ülikoolid esindajad muide seal ka kogu aeg on olnud kaudsemalt siis meediaspetsialistide näol just, siis väga sageli võib see kaasa tuua selle, et need inimesed ei ole lihtsalt nagu tegelikult sisuliselt nagu motiveeritud ja pühendunud ja nii edasi seda tegema, et selles mõttes selline nagu isikuline nimetamine kahtlemata on nagu selgem ja parem, aga jah, tõsi on see, et kui Riigikogu komisjon neid nimetab, siis see poliitilise määramise maik ja mõju seal on.
2: Aga vahetame nüüd kiiresti veel teemat, räägime sellest, kui kaua ja hästi ja tervelt elavad eestimaalased statistikaameti värskete andmete järgi on siis oodatav keskmine eluiga sünnihetkest 90 aastate algusest alates ju hoogsalt kasvanud, ainuke selline pidurdumisperiood oli COVID-i, intensiivne periood ja eelmise aasta seisuga on siis meestel see keskmine oodatav eluiga 75,6 ja naistel 83,6 aastat, et Skandinaaviale ja ka Euroopa

0: võrdlevat statistikat ja olulise asjaoluna tuleb siin välja üsna suur erinevus maakondade lõikes, et kui 2024. aastal elati tervena kõige kauem näiteks Hiiumaal, Läänemaal ja Harjumaal, ehk siis 64-62 aastat, siis kõige vähem Kagu-Eesti maakondades 52-53 aastat ja Ida-Virumaal 54 aastat, ehk tegelikult selline kuni 10-aastane tervet elatud eluaastate, ma ütleks, lõhe või erisus, et kui rahul Eesti võib nende näitajatega olla?
1: No tegelikult selle sama probleemi tõi välja ka Eesti inimarengu aruanne sellel aastal, mis keskendus haridusele ja seal oli ka kirjas, et põhimõtteliselt 10 aastat võib olla siis inimeste elu ea vahe sõltuvalt sellest, kus nad Eestis elavad. Et põhimõtteliselt Tallinnast siis 100 kilometri kaugusel idasuunas või siis 200 kilometri kaugusel siis kagusuunas võib inimeste siis elu aastat olla 10 aastat vähem. Ja inimarengu aruanne tõi ka väga tugeva seose siis tervise ja hariduse vahel, et ka siis näiteks kõrgharidusega mees elab 11 aastat kauem kui siis põhiharidusega mees. Et see on väga suur vahe, eks siis kui nagu mõelda, siis mis on lahendus, et siis tsiteerides Ene-Eli Kinsikot, et mida haritum inimene, seda tervem ta on ja uuringud näitavad, et kõige kauem elavad kusjuures õpetajad.
0: Jah, noh see tervena elatud eluaastate näitaja puhul tuleb arvestada, et see on olulisel määral muidugi subjektiivne näitaja, ehk et seal on võetud nii rahvastiku andmed, suremus andmed aluseks hea gruppides, aga oluline on siiski ka see, et inimestelt küsitakse ka nende enda hinnangut oma tervise seisundi kohta ja see on subjektiivne näite ja kuivõrd siis tuntakse ennast tervena või kuivõrd on tervise hädasid, mis reaalselt nii-öelda elutegevust on seganud, ehk et see kindlasti sõltub inimeste enda seisundist, meeloludest, aga ka ühiskonna sellisest üldisest seisundist, võib-olla ka majanduse olukorrast ja üldisest foonist, et siin on mingid selles mõttes ta nagu teatud sellised lainetamised ja kõikumised on siia sisse ehitatud ja ka ühiskond, erinevate riikide ühiskondade lõikes võivad olla seal sellised ja noh, mingite väärtusinnangute või suhtumiste või olukordade kultuuritausta erinevused, mis võivad neid numbreid siis mõjutada.
1: Ja haridus mõjutab.
0: Aga haridus muidugi on keskne näitaja ja noh, paraku me nende geograafiliste erisuste näol ikkagi ka näeme, jah, et teatud piirkondades probleemid kipuvad nagu koonduma ja kuhjuma, aga teeme siin kolleegse pausi.
2: Kuku Raadio. Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru.
0: Jätkame saatega, Erik Moora, Helin Vaher ja Tõnis Leht on saadet tegemas, aga nüüd võtame taas ette ühe teema. Küsimuse, kas Eesti on siis seadusandluse ja õiguskaitseorganite tegevuse tulemusel nihkumas üha rohkem jälgimisühiskonna ja politsei riigi suunas. Et see on teema, mis on palju debatti tekitanud viimastel kuudel. Sellised hinnanguid, et me oleme ülemäärase jälgimisühiskonna ja võib-olla ka politsei riigilises suunas teel, et neid hinnanguid on kostnud päris paljude poliitikute suust, üsna mitmete ajakirjanike sulest ja suust, aga kindlasti ka terve hulga siis juristide advokaatide suust. Ehk et kui seda avaliku debatti natuke jälgida, siis eemalt vaadates võib tunduda, et asjad ongi päris ikkagi halvasti ja usaldamatus siis uurimisasutuste tegevuse vastu on Eesti ühiskonnas suur ja kasvav. Samas natuke juba teise noodi alt ilmus sel nädalal Ekspressis vägagi hoogne intervju endise KaPo peadirektori Arnold Sinisaluga, kes ütles näiteks omakorda siis poliitikute jälgimishirmu kommenteerides üsna konkreetselt, et tema naerab selle jutu peale kõva häälega. Ehk et tema hinnangul pingutatakse selle usaldamatuse külvamise ja kriitikaga selgelt üle. Et kuidas selle asjaga siis on?
3: Ja küll väga mitmes punktis soovitaksin seda Arnold Sinisalu intervjuud hoolega lugeda. Ja mõnes mõttes sa tahaks ise ka seda nagu perspektiivi veidikene paika panna, et meil on tegelikult ikkagi siin minu mõelest sellise nagu noh, ongi nagu rea tippadvokaatide ja siis mõnede tippajakirjanike sellises nagu ühises kuidagi nagu

0: vastastikuses üleskütmises jõudnud ikkagi nagu täiesti moonutatud pildini Eestist, olukorrast ja probleemist ja see ei aita tegelikult seda lahendada ja selle nagu sellise nagu absolutistliku käsitluse, mis kujutab mingit hiinalaadsest jälgimisühiskonnast, jälitamisest, nuhkimisest ja kõigest sellest räägib, ta loob sellise nagu atmosfääri, kus me tegelikult tuleme välja päris nagu suhteliselt ebamõistlike ja ülibürokraatlike ja ebaloogiliste lahendustega, et kõigepealt siis see kontekst, millest rääkida. Esiteks, Eesti on nagu absoluutselt kõiges, kõige olulisemates demokraatlike isikuvabaduste rahvusvahelises võrdlusindeksites absoluutses tipus. Küll demokraatia tugevuse indeksis teisel kohal, see on siis demokraatiku siirde selline nagu ulatus, teisel kohal maailmas üldse ühtegi Ida-Euroopa ja Euroopa riiki pole meis seal eespool. Netivabaduses me oleme maailmas teisel kohal, eespool on ainult Island, pressivabaduses oleme absoluutses maailma tipus, eespool on ainult Norra ja nüüd sellel aastal ka Holland möödus napilt, üli napilt ja me oleme siis rahvusvahelist väga kaalukas õigusriigi indeks, mis võtab kokku ja eraldi, millel on komponendid sellest, et millised siin õigused on. Oleme siis maailmas 10. kohal, ees on ainult väga-väga vanad stabiilsed demokraatiad, peamiselt Põhjamaad, aga Euroopa mõned kõige rikkamad riigid plus Uus-Meremaa ja et see 10. koht jällegi mitte ühtegi Ida-Euroopa riiki pole eespool, mitte ühtegi Lõuna-Euroopa riiki pole eespool, Ameerika Ühendriigid kaugel taga ja justkui meile räägitakse, nagu seal oleksid kuidagi isikuõigused või vabadused paremini kaitstud, eriti just fundamentaalsete õiguste alamindeksis on Eestis samamoodi väga tugeval kohal, avatud valitsemises väga tugeval kohal ja nii edasi. Ehk siis jutt sellest, nagu Eesti oleks mingisugune ahistav vabadusi piirav politseiriik, on idiootsus. Jätame selle kõrvale ja hakkame rääkima nagu probleemist kuidagi nagu mõistlikult, konstruktiivselt, sest tõsi on, et esiteks meil on tulnud uusi õigusi, nende sisu on täpsustunud, kogu see andmekaitse temaatika on ikkagi suhteliselt uus. Meil on tohutult palju uusi tehnilisi vahendid ja võimalusi ja globaalseid ja igasugused praktikaid, mis on. Ja tõsi on see, et nende seadustamisel, seadusliku nagu fundamendi loomisel on tööd teha. On palju tööd teha, seal on üksikud asju vaja nagu arutada, kokku leppida ja kõike seda muud teha. Aga seda peaks tegema ikkagi nagu tunduvalt rahulikumas ja konstruktiivsemas võtmes, mingisugust vabaduste piiramist, vabaduste piiramise või ahistamise tahet Eestis ei ole. On üksikud juhtumid, kus on nagu tõesti nagu väga halb maik, et seal muul, kas ma tooksin selle. No enne kõike on küsimus minu meelest, on, nagu, kus on punane tuli vilgub, on need pangasaladuse hindamised seaduse väliselt, et see on lihtsalt nii suur riive, et seal peaks olema kindlasti panga, seal peaks olema kindlasti nagu väga selge seaduslik alus ja juhud märk maha jääma, kuidas seda on tehtud ja nii edasi, väga täpselt märk peaks üldiselt maha jääma ka, sellest on ka räägitud ja kõigis kohtades praegu ei jää, see on ka tõsi, aga minu mõelest ei ole kuskil tajuda, et sellele keegi ka vastu oleks reaalselt, et need märgid maha jääks ja siis on sellised nagu jaburdused ja mingisugused üksikrumalused ja asjad, kus näiteks see sama, et kuidas advokaat Kari Ginterit solgutati kuskile Pärnusse minema selleks, et mingit materjali näha, no mis tundub nagu mulle täiesti aru saamatu, et miks niisugust asja vaja teha on. Aga veel viimase punktina, kui sinna peale see ränti, pika ränti, tahaks öelda seda ka veel, et üldiselt on ka natukene võibolla, millele ka Arnold Sinisalu oma intervjuus viitas, et nendel teemad või tegelikult isegi küsija Madis Indrega viitas, et teatud teemadel on hästi nagu suur just kui selline diskussiooni domineerimine tekinud teatud ringi advokaatidel, siis ma tahan seda ikkagi öelda ja rõhutada ka seda, mida ka Arnold Sinisalu ütles, et advokaadid tegutsevad üldjuhul ja reeglina kellegi huvides, saades sellest, olles majanduslikult sellest huvitatud, ma ei ütle, et alati, ma mitte kõigis küsimustes ja mitte antud näitel ka näiteks Kari Ginteri puhul enamasti see pole teada ju, või ma tema kohta seda ei väida, aga laiemalt ka kogu kriminaalprotsessi ja kriminaalõiguses üldiselt advokaadid on asjaosalised ja seetõttu nende kommentaare tulebki näha ka selles kontekstis.
1: Ma ka natukene nöelda rääkisin siin erinevate ekspertidega ja mulle väideti, et Eestis siis menetletakse umbes 15 000 krimmasja aastas ja nendest siis umbel 2%-l viiakse läbi pealtkuulamine. Ehk siis tegelikult see puudutab nagu üliväikest osa ühiskonnast, see pealtkuulamise teema. Ehk siis tegelikult suuremat osa ühiskonnast see absoluutselt ei puuduta tegelikult see teema. Ja aga kuid loomulikult ühiskonnal on mingid baaseeldused, et esiteks, et riiki saab usaldada, ja et riike tegele andmete lihtsalt nii-öelda igaks juhuks kogumisega, et eriti siin AI ajastul on ju, et ja, no, ja teiseks muidugi see, et inimesed eeldavad, et siis kui on pätt vaja kiiresti kinni saada, et siis on nii-öelda andmete kättesaadus ei ole takistuseks, et see kõik toimub kiiresti. Ehk siis see ongi selline nii-öelda tasakaalu otsimise koht, aga mis võibolla aitaks siis sellesse diskussiooni võibolla mingit selgust tuua on see, kui politsei võibolla siis selgitaks, et avatumalt, noh nii palju kui nad seda saavad teha, kuidas ja millistel alustel siis pealt kuulamine käib ja kuidas ja millised andmeid siis kasutatakse, et oleks siis selline demokraatlikule riigile omaselt ja avatult siis selle oma töömeetodite selgitamine.
2: Jah, ma arvan, et teil mõlemal olid siin väga õiged ivad jutus sees, et ma tooks selle mõõtme, et ühiskonna poolt nagu see murekoht on muidu täiesti arusaadav ja adekvaatne, ehk et noh, riigil on ju kodanike kohta väga palju erinevat infot erinevates andmebaasides ja tehnilisi vahendeid on ka juurde tekinud, millega on võimalik jälgida ja seda infot veel ka juurde koguda ja AI ajastu siin toob neid võimalusi üha juurde ja juurde, ehk et me kodanikene ju tahame teada, mida meie andmetega tehakse, mille jaoks neid kasutatakse, kuidas neid hoitakse, kas neid on võimalik kuidagi kuritarvitada, kas meid kuidagi jälgitakse, et see kõik on väga, väga elementaarne ja siin on, tuleb aru saada, et nii-öelda inimestel murekoht on ja prokuratuur ja teised õiguskaitseorganid peavad sellega ka väga arvestama ja tõesti uute selliste ütleme, jälgimis või andmekogumis mõtetega tuleb tulla välja väga avalikult, need ei tohi kuidagi mingi uue tehnilise lahenduse kasutusele võtu käigus kuidagi taga uksest ja ilma avalikusega arutamata tulla ja tekida, et kas või see jälgimiskaamerate teema ikkagi tegelikult siin mõne aeg tagasi ühiskonda sellise ebameeldi või üllatusena ju tabas. Ehk et sellised olukordi peab vältima, et need andmete kasutamist, juurde kogumist, inimeste jälgimist, seda kõike tuleb me peame teadma, kuidas need asjad käivad, aga sellel foonil muidugi tõesti, mul on Eeriks aga nõus, et see arutelu nii-öelda erutuse faas on läinud üle mõistuse selliseks kõrgeks kohati ka nagu vandenõuliseks, et vahepeal võiks sellest nagu õhku ikkagi välja lasta ratsionaalsuse suunas, et me tegelikult ikkagi ei ole nagu olukorras, kus poliitikuid kõiki massiliselt pealt kuulatakse ja et prokuratuur ajastab siis oma nagu olulisi sellised uurimistoiminguid just nii, et ikkagi saaks nagu valitsust kukutada ja peaministrid vahetada, et see nagu läheb ikkagi selgelt üle võlli, et ja kõige halvem oleks muidugi see, kui see nii-öelda õigusriigi jalgal tallamise või vabaduste piiramise temaatika kuidagi nagu kistaks suurelt valimisvõitluse sellise loosungite tasemele, et lööme nüüd õiguskaitseorganites korra maia umbes, et või et pead peavad hakkama veerema, et see võiks toimuda ikka vähekene ratsionaalsemalt ja rahulikumalt see arutelu.
1: Ja mis on huvitav või tähendab, mida on hea nagu meeles pidada, et on selline koht olemas nagu andmejälgija, kust saab siis vaadata, et kas sinu kohta on tehtud riigi poolt päringuid.
0: Ja väga mõistlik on ka see põhimõte, mida praegu on mitmelt poolt nagu nõutud ja teiselt poolt ka toetatud ja ka öeldud, et sellega võiks tõesti tegeleda, on see, et seal andmejälgijas peaks olema nagu enam-vähem praktiliselt kõik need kohad, kus sinu andmeid kuidagi on kasutatud või neile ligi pääsetud, et milleks ja kus on need kasutatud, et seda peaks olema inimesel põhimõtteliselt võimalik vaadata, see on ainult loogiline põhimõte. Aga jah, veel sellest noh, nagu sellest uurimisirmust või jälitamisirmust rääkides siis väga hea, et neid proportsioone Helin sa välja tõid, et tõesti nagu seal kuidagi luuakse nagu niisugune foon, nagu see ei käiks niimoodi, et ikkagi on mingisugune väga selge alus milleks üldse uurimisi algatatakse, siis need peavad olema ka reeglina ja ongi väga selged alused selleks, miks otsustatakse või leitakse, et selle asja uurimiseks tuleb ka esitada kahtlustus või luua kriminaalasi või siis hakata koguma tõendeid näiteks jälitustegevusega, siis see käib loomulikult läbi kohtuniku ja kohtuloa ja nii edasi, mis on omakorda jälle suur protseduur selle töömahu mõttes ja kõige selle põhjendamise mõttes, kohtunikud siis saavad otsustada, kas see sobib või mitte antud juhul enne kui see protsess käima läheb ja nii edasi ja nii edasi. Et olles ise, noh, aga ma ajakirjandusliku karjääri puhul ikka päris noh, paljude selliste tundlike kohtumaterjaalidega või kohtuprotsesside otsustega ja asjadega kokku puutunud, siis noh, ikkagi väga harva näeb seda, et kuidagi nagu täitsa nagu põhjendamatult või mingisugus nagu lambist tegeletakse näiteks andmete kogumisega või uurimisega, et ikkagi on alus on sageli olemas, et mis küll vahel juhtub on see, et prokuratuuri võib-olla töömahu või kõige muu tõttu on need asjad täinud välja või kukkunud välja käpardlikult või juriidilis mõttes pole vett pidanud, aga tuleb ka seda öelda, et see, et kohtus tuleb õigeks mõistev otsus, ei näita seda, et on tehtud fundamentaalseid vigu selle asja uurimise käigus ja nii edasi. Lihtsalt tuleb aru saada sellest, et tegelikult avalikkuse ühiskonna jaoks ja korruptsiooni vaatest ja nii edasi on oluline see tegelikult, mis toimus enne kõike ja võib-olla isegi nagu see, mitte siis täpselt see, millisele järeldusel või otsusel isegi jõudis ka kohus, see ehk isegi nagu õigust, karistust määrab kohus ja õigust mõistab kohus, siis see jääb nii ja peabki ainult nii jääma, siis tegelikult sisuliselt ikkagi ka väga mitmetes asjades, mis on õigest mõistmisega lõppenud, on olnud uurimise põhjust rohkem kui küll.
2: Aga teeme siin kohal taas pausi.
3: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Oleme eetis tagasi, Helin Vaher, Erik Moore ja Tõnis Leht ja saate viimast jupikest alustame sellise kiire Vox Populiga meie siin stuudios viibivate Tallinna elanike ja kahtlemata ka kõrgete kunstispetsialistide hulgas, ehk et kas siis kunstnik Floor Kasearu loodud Ratsa monument Eesti Vabariigi loomises panustanud sotsialisti Alma Ostra Oinasele, kas see on täiesti lubamatu tegu ja nii-öelda kommunismi ja kommunisti upitamine maitsetu hobuse selga või on see ikkagi selline noh, tänapäevane ja võrdõiguslikust väärtustav kunst, mis on Tallinna kesklinna tekkinud?
1: No sa, Tõnis, kohe nii-öelda panid sellise väga, väga sellise ideoloogilise valiku meie, et ma valiks selle kesktee, et kunst põhimõtteliselt on väga tore asi ja mida rohkem meil on kunsti tänavatel, ükskõik, kas need on ratsahobused või mingisugused muud monumentid või mis iganes vormis need on, et see on lihtsalt põhimõtteliselt väga tore ja mis puudutab Flo Kasearu, siis Flo on tegelikult väga, väga äge kunstnik, et ta on ka varem osanud väga olulisi teemasid tõstatada, tal oli siin mõned aastat tagasi oli perevägivalda, avav näitus Tallinna kunstihoones näiteks ja näiteks see sama, mida ta praegu teeb näiteks, kas te teadsite, kes on Alma Ostra Oinas varem näiteks, et me ei teadnud nendest nimedest või noh, osadest nimedest midagi, et nüüd meil on võimalus tänu Floole teada saada rohkem meie siis riiki varem kujundanud inimesed. See, kas see inimene oli naine või sotsialist, ma arvan, et ei ole praegu üldse oluline.
0: Me peame ikkagi arutama ka seda obust. Kas see obune ikka oli see obune ikkagi nüüd ehe või, ja naturaalne või oli ta juhuslik ja need asja selle kohta ma soovitan lugeda Andrus Kivirähu tänast kolumnit LP-s, mis on väga täpne sellest, kuidas Vargamäe Andres läheb ja kaebab siis Pearu kohtusse, sellepärast, et tõde ja õigust ei ole, kuna Pearu on oma aiamaale pannud püsti hobuseks kultuuri, kus ei ole kõik lihasgruppid täpselt üks ühele ja paigas ja nii edasi ja nii ei saa ju tõde ja õigust olla, kui hobune ei ole täpselt hobuse moodi ja nii edasi ja siis
1: siin meenub kohe küsimus, kus on lehm?
0: Ja siis tema hobune Pearu ütleb vastu, mis seal vahet on, ma võin oma aiamaale kas või sarvede ja kärsaga hobuse püsti panna, kui tahan ja mine põrgusse ja nii edasi. See kuidagi võtab natuke seda nagu selle asja koomikat välja, et me nüüd vaidleme või kuskil ühiskonnas paljud inimesed vaidlevad niisuguse teema üle, kas üks kunsti teos või üks kuju sobib kuhugi, kuulub kuhugi, on ilus või on kole või nii edasi. Ja et selle ma võtaksin silma hakanud Berk Vaheri kirjaniku ja kultuurikriitiku kommentaariga kokku, mis ütles niimoodi, et kaasaegne kunst ongi see, kui ei meeldi.
1: Ja, kui kunsti peab olema nunnu.
0: Kui meeldib, on kitsch. ja minu mõtlen, on see päris, päris täpselt kokkuvõetud, et siis tegelikult see kuju on juba super. Üks, kui palju meil on sellised kunstiteosed, mille ülespanek nagu päriselt tekitabki poleemika, kus on päriselt nagu kirgi, kus me räägime teemadest, kus me räägime ajaloost, taustast ja nii edasi, et jumal eest, et sinna ei pandud mingisugust tuima kuju, millest kõnnid 100 korda nii mööda, et sa ei teagi, et seal see kuju on.
1: Ma absoluutselt kirjutan alla. Ja mina, ma annan ka ühe lugemissoovituse Merlin Kirikal on kirjutanud ERR-is pika taustaloo selle, selle sama selle teose kohta, et, et kes tahab teada, kes on Alma Ostra Oinas, see saab seal teada.
2: Jah, see persoon kindlasti oma teenete eest vabalt kuju väärib, olgu ratsa või ilma, et kunst võib ärritada, kui ta tahab, kui autorid soovivad. Ja igal juhul ta võiks kõnetada, nii et mina arvan ka, et see on nagu õnnestunud samm. Väga lühike Vox Populi jätk veel, et natuke sarnases võtmes, et kas mobiilsete kiiruskaamerate ette tuleb panna hoiatusmärgid või mitte. See on ka olnud suur teema ja seadusandliku arutelu all.
1: Ma arvan, see on asendustegevus ja ma arvan, see on ametnike töö aja raiskamine. Et meil kõigil on olemas veis, kui me tahame teada, kas, kas kusagil on liikluskaamerad või mitte, et me saame veisis seda vaadata ja meil on liiklus eeskirjad ka kusjuures, et, et me näeme neid märke, kui on vaja kiirus alla võtta, et, et ma arvan, see on asendustegevus.
0: Ja, mina pooldan ka õiguslikku loogilisust, järjepidevust ja nii edasi arvan, et kui juba seda teha, nii nagu siin käpudes Riigikogu liikmed on tahtnud teha, siis nagu tingimata peaks olema, aga kõik puhuvad alkoholi puhumisreidide ees, samasugused sildid igasuguste muude asjade ees piletikontrollile võiks eelneda see, Et, et alati öeldakse ette, et täna selles bussis 3 kilomeetri pärast on piletikontroll ja nii edasi, et see oleks nagu mõistlik siis.
2: No nii, meie saade saab kohe läbi, aga kuna me juba teemadega olime siin natuke ikkagi Tallinnas, et siis tuleb üldiselt tõdeda, et sotsid ja parempoolsed ja parteitu Pärtel Peeter Pere on algatanud linnapea Peeter Raudsepe umbusaldamise põhjuseks tuvakse siis Keskerakonna Isamaa linnavalitsuse lisaeelarve, kus kriitika järgi endaga seotud erakondadega seotud organisatsioonidele eraldatakse võibolla põhjendamatult raha, olgu see siis MTÜ Lüüra või siis Veskimetsa ratsaspordibaas, aga selle poliitilise sestiga see ainult piirneb, sest et hääli koos loomulikult umbusaldamiseks ei ole ja võibolla omamoodi huvitav on, et reformierakond selle umbusaldusega liitunud ei ole, et paistab, et hetkel nad siis Tallinna linnas vähemasti sellise konservatiivse suure koleda 8 jalaga võitlevad natuke vähem innukalt kui sotsid ja parempoolsed, aga siin kohal saab meie saateaeg läbi. Olge tublid ja terved, oleme taas eetris nädala pärast.
3: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Daami ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate filmikägu.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
4: Kena reede õhtud, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
5: Tere õhtust. Maikuu viimane saade kannab järjekorra numbrit 458. Täna on 29. mai, aasta on 2026.
4: Meil on külas täna produktsioonifirma Stellar produtsent Evelin Pentile.
5: Naine otse Kannist.
4: Just, me alustame Kanni juttudega, aga jõuame rääkida ka muudest põnevatest projektidest, mis Stellaril praegu kavas on ja võibolla piiluda natukene üldse sinna filmi tegemise telgitagustesse, sealt kust see raha pool kõik algab.
5: Ei, no just, et üks huvitav teema arvestades seda, kui palju on Stellaril selliseid kaastootmisprojekte, kus sul on 3-4-5 erinevat riiki taga, et kuidas sellise loomingulise koalitsiooni kokkupanek käib.
4: Seda juttu kuulete suuresti siis, kui laete alla filmikegu nudimata versiooni, ehk siis filmikegu Uncut, kus meil on tegelikult palju pikemalt alati küll
5: laeste juttu. Nüüd seks ajaks ma tahaks loota, et ligi 9 aastat, et teadlikum kuulaja juba nii ehk naa teeb seda, et ta, ja siis ta saab ka omsed uudised täna kätte, ehk siis kui me praegu ju kella 6 jõuame teie kõrva raadioeetris, et tegelikult on ju mis sa pakud 10-11 vahel hommikul.
4: Aga läheme kõigepealt möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmide juurde.
5: Et mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes 22. kuni 24. maini aastal 2026. Kokku filme erinevaid oli 34. Aga üldarv vaatajate oma sulas nagu kevadine lumemem 15751.
4: Suvi läheneb.
5: Ja top 7 alustame kohalt number 10, kuhu jõudis dubleeritud animaseiklus legendaarsed.
4: Vahelduseks mõni dubleeritud animatsioon, mis ei jõua 7.
5: Mis, jah, mille ekraani ette joondus 322 õnneliku piletiostjat.
4: Aga nüüd siis kohale number 7 kohale?
5: Nüüd kohale number 7, kus
4: on dubleeritud animatsioon.
5: Natukene pikema ajalooga.
4: Super Mario Galactica film on selle nimi. 8. nädalat tabelis, hetkel siis tabeli veteran. 697 vaatajat nädalavahetus oli juures ja kokku on Super Mario kogunud 58329 vaatajat.
5: Kuuendal kohal mõne nädala eest ekraanile jõudnud film, millest teenimatult paljud ikka veel mööda vaatavad. Villased detektiivid, Sheep Detectives, nädalavahetuse vaatajaid 806 ja kokku 5651. Aga siin on tõesti, et kui ei taha eestikeelset vaadata, vaadake siis seda, kus Hugh Jackman räägib emakeeles. Sest meil on mõlemal ju originaalkeelne versioon vaadatud ja ei jõua seda küllalt ära kiita.
4: Viiendal kohal on film, mis kogus ainult 2 vaatajat rohkem kui Villased detektiivid. See on Reisija Passenger, eelmise nädala uus tulija. Õudusfilm siis 808 vaatajat avanädala vahetusel.
5: Väike võigas õudukas, mis sunnib ümber mõtlema, kas minna suvel autosuvile ka retkele. Aga kohal number 4, Kai Ritchi järjekordne machoteos Hall ala In the Grey, 1074 vaatajat teisel nädala vahetusel ja kokku praeguseks 4401.
4: Kolmas koht, Saatan kannab praadat 2, neljandat nädalat tabelis, 2461 vaatajat juures need numbrilised hüpped on päris suured, kui me jõuame siis esikolmikusse, 43599 vaatajat hetkel kokku.
5: Ja teisel kohal üks selle aasta edulugudest, no Ameerikas
4: nii meil kui mujal.
5: Ameerikas veel rohkem kui meil Michael nädalavahetusel, see on nüüd siis mitmes viies nädalavahetus, 2802 ja kokku siis muusika ja Michaeli huvilisi 53828.
4: Ja esikoha film, nädala uus tulija, eelmise nädala uus tulija, Mandalorlane ja Grogu, 4110 vaatajat avanädalavahetusel, siis ei saa öelda siis Star Warsi järgmisel peatükil, sest ei ole tegemist peatükiga, tegemist on siis Star Warsi harulooga.
5: Jah, sest hetkel ma isegi ei mäleta, kuhu see paigu... Ei,
4: ei
5: see peaks ikkagi peale Rise of Skywalker, et olnud, et Imperium on ju langenud, uus vabarik, no jah, aga kuidas siis sul Baby Yoda on?
4: Ta ei ole ju Yoda.
5: Aa, ta on nõbu.
4: No midagi sellist, jah, ta on Grogu.
5: Selge, aga igal juhul see oli Eesti kinotabel vahemikust 22. kuni 24. maini.
4: Liigume edasi uudiste juurde. Kann sai läbi, parimad said pärjatud. Kristjan Mungiule saab õnne soovida.
5: Ja kas mul ei tule selle pealkiri kunagi meelda? Ei, Fjord oli see, mis seekord võitis. Aga kas ta oma kunagi see abordidraamaga sai ka palmioksa?
4: Vist äkki oli, aga meie kinodes viimati oli ta, kas on MTR või MRT? MTR oli vist oli see lühend ühest salakaupa üle piirivedavast perest äkki või... Täitsa laduselt kulgev draama oli see kergete trillerlike sugemetega. Aga nüüd siis Fjord, mis pidi olema nii nagu meie tänane saatekülaline Evelin Pentile meile ise ütles filmida Tainsena kannis ära nägi, et väga sirgjooneline draama, aga väga, väga hästi tehtud. Ja nii palju kui ma olen aru saanud, siis keskendub Norra lastekaitse süsteemile ja selle jäikusele. Ja mul koheselt tuli meelde Eestis filmitud, mis oli Miss Chatterjee versus Norway.
5: Jaa.
4: Et järelikult on sellega palju probleeme tõesti.
5: Aga ma oletan, et see on võibolla vähem räigetes toonides.
4: Tõsi.
5: Et see on nagu rohkem filmimoodi kui see Miss Chatterjee versus Norway omal ajal oli. Ja Svjagintsevi Minotaurus sai siis Grand Prix. Ja tänukõnast ta ei jätnud ka tervitamata või noh, ära mainimata Putinit öeldes, et lõpeta ameti need kulamuse tapad algud.
4: Ja Renate Rensvele saab ka vist õnne soovida, tema sai parima naisnäitleja preemia kannist. See sama Fjordi eest. Renate Rensved näeme muide juba sel nädalal ühes meie kinodesse jõudus filmis.
5: Ehk siis kohe.
4: Aga veel uudiseid?
5: Veel uudiseid võib öelda seda, et kui meil, no sellel nädalal ju tuleb sellise brittide poolt üliarmastatud lasteraamatu ekraniseering, kauge võlubuu. Et on üks lasteraamat, mida brittid, noh okei, Harry Potter ka, aga mida nad üle kõige armastavad sellist tegelast nagu Paddington. Ja täiesti ootamatu valik, et neljandat Paddingtoni, narrid on need, kes arvasid, et Peru jääb viimaseks, et see ongi triloogia. Hakkab kirjutama või kirjutab juba Armando Iannucci.
4: Mees, kes teab, kuidas kirjutada väga head poliitilist satiiri. Think of it ja In the Loop. Ja
5: Stalini surm.
4: Stalini surm loomulikult. Ta on teinud väga häid sarju, mis on kõik jäänud miski pärast ühe hooajalise. Ma mõtlen just nüüd hiljuti siin HBO's. See Hugh Laurie'ga, mis oli Avenue 5, ei olnud. Äkki oli Avenue 5. Mis toimis väga hästi, aga kuidagi need ei lenda need sarjad tal. Nii et loodame, et selle Paddington 4 aga läheb hästi. Armando Iannucci tegelikult on väga armas inimene. Ta on praegu üks osatäitja või osaline siis Taskmasteris. See brittide originaalses Taskmasteris, koos kui Mael Nandjaniga ja ta on väga naljakas. Nii et sellist südamlikku soovist, ma arvan, ta suudab sinna süstida küll. Aga kas on kuupäevast juttu olnud ka, millal nad selle Paddington 4-ga välja tahavad tulla?
5: Ei.
4: Ei veel.
5: Et anna nüüd aega atra seada. No ilmselgelt tootjad sooviks, et see tuleks selle aasta jõuludeks, aga ma kujutan ette, et see mitte varem kui 2027 kuhugi siin on november-detsember või siis, et see jääb 2028. peale arvestades, et Paddington ei valmi päris niisama lihtsalt.
4: Raamatutest veel. Radio Silence'i mehed, Olpin ja Bettinelli, Bettinelli Olpin ja Tyler Gillett, kes on praegu töös muumia järjega. Kes on muidu varasemalt pakunud meile pigem selliseid verisemaid lugusid, nagu Abigail või Ready or Not.
5: 5-6 Scream.
4: 5-6 Scream. Võtavad nüüd ette 184 raamatul põhineva sarja, mille inglisekeelne pealkiri on Choose Your Own Adventure, ehk siis vali ise oma seiklus, mis jooksis 80. algas 79. aastal, tegemist oli siis Edward Packardi loodud raamatuga. 79. aastal hakkas jooksma või no siis sari hakkas ilmuma, lõppes vist kuskil 90. Ja mis pani lugeja ise nii-öelda loo jutustaja rolli, et sa said ise valida, mis tegelanes oled ja siis vastavalt sellele ka valida süžee. No umbes nii, nagu vaata, kui meil tänasel päeval on võimalik ise valida või mingil hetkel Netflix tuli välja nende selle Black Mirrori episood oli ja mingid asjad olid veel, kus sa said ise valida, et kuhu lugu edasi läheb ja kuidas see lõpeb. Et umbes sellised olid siis juba 80-ndatel oli see raamatusari Choose Your Own Adventure ja nad nüüd teevad sellest filmi. Ma muidugi ei saa aru selle poole pealt, et siis, siis võib ükskõik mis stsenaarium olla. Et nimetada seda nüüd ühel raamatul põhinevaks tundub veidikene keeruline või segadus tekitav.
5: No, või no üldse, et kui sa ütled ikkagi selle raamatusarja pikkuse.
4: Ja, aga sa said olla külmasõja spioon või kummituse kütt või koletis või, või mingisugune ajarendur, et sa said ise valida oma tegelase. Ja see tõesti algselt muide oli olnud vist neid lõppe, noh, umbes 44 ühel raamatul, et hüppasid siis vastavalt mingil leheküljel edasi, kui sa selle oma tee valisid või mingi otsuse tegid. Lõpuks oli need taandunud vist 7 erineva lõpu peale. Nii et huvitav saab olema, mida nad seal nägid või mida nad sellega plaanivad pihta hakata. Igal juhul 20th Century Studios on selle raamatu õigused omandanud ja mehed sellega tööle hakkavad.
5: No kohe, kui nad on saanud muumiaga ühele poole ja muumia teadupärast kolis nii palju varasemaks, et me seda näeme juba 2027 oktoobris, kui ma õigesti mäletan.
4: Üks lõpetuseks üks kodumaine uudis ka või pigem üleskutse. Eeva Mägi jätkab oma Mo-universumi laiendamist ja võtab ette dokumentaalfilmi Mo-hunt, mis kutsub loome inimesi jagama lugusid loome valdkonna nähtamatust vägivallast, kus loojate pihtimused paljastavad, kui haprad on piirid hoolimise, kontrolli ja vägivalla vahel ja küsib, kas kunst võib teha haiget ja kas me võime eristada kunsti selle loojast. Ehk siis uurib, kuidas loominguline protsess võib muutuda ruumiks, kus armastus, autoriteet, pühendumus ja vägivald põimuvad viisil, mida on sageli raske märgata või sõnastada. Oodatakse pihtimusi näitlejatelt, tantsijatelt, muusikutelt, kirjanikelt, lavastajatelt, kunstnikelt ja teistelt loome inimestelt. See ei ole koht süüdlaste otsimiseks ega hinnangute andmiseks, vaid ruum ausatele ja keerulistele kogemustele, mida sageli endas kantakse ning millest on raske rääkida. Pihtima on oodatud nii need, kes on kogenud haiget saamist, kui ka need, kes tunnevad, et on ise kellelegi haiget teinud, piire ületanud või eksinud. Ja filmi keskmes on siis küsimus just vastutusest, et millal muutub looming manipulatsiooniks või uueks vägivalla vormiks. Kas me võime eristada kunsti selle loojast ja kui, kas suur kunst võib muuta inimese süü nähtamatuks või andestatavaks. Ja kirju oodatakse aadressil mohuntfilm, kõik kokku kirjutatud @gmail.com ja kõikide jagatud lugude puhul tagatakse konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse vastavalt inimese soovile, aga soovi korral on võimalik tulla pihile ka oma nime ja näoga. Nii et saab olema huvitav näha, mille Eeva Mägi sellest kokku paneb.
5: Aga tegelikult üks kodumaine veel sellega seoses, mis inetult käivitas sõna vägivald sinu asjases ettekandes. Mikk Mägi, Eesti Braveheart, ehk Ümera Jõel, otsib võitluskunsti kogemusega mehi, et need siis saaks augustis hakata korralikult lööma. Aga et see täpsem info, see on meie Facebookis üleval või otsige siis Apollo Film Productionsi lehelt, kus iganes sotsmeedia kanalites. Aga et kes tunneb endas sisemist Maximust või Erik Punast või keda mõnda iganes mõga või tapri vibutajad, kes tahaks välja pääseda, et siis see võib olla teie võimalus. Et seal on ka, et nad tahavad, et sa saadad muidugi endast pildi, et sa ei näe välja nagu malemaja staar, kes ei sobiks Ümera Jõel konteksti ja siis, et rääkida ka oma võitluskunsti taustast.
4: Me teeme nüüd väikese pausi ja võtame siis vastu meie tänase saatekülalise. Evelin Pentile.
0: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
4: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd selle nädalast külalist ja me jätkame ikkagi Kanni lainel teatud mõttes, sest täna, kui me muide siin istume, seda intervjuud salvestame na esmaspäev, pühapäeval lõppes Kann ja selgusid võitjad. Eks ühel hetkel võib-olla juhtub ka see ime, et võitjate hulgas on ka mõni Eesti film. Praegu on need Eesti filmid, millest juttu tuleb Kanni kontekstis, seotud natukene teiste võib-olla valdkondade või nurkadega. Antud juhul sellise filmituru nagu Marché de filmiga, kus German Kolubi uus film teie teenistuses pälvis teatava auhinna. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Väga pikk sissejuhatus, aga külaline on Stellari produtsent Evelin Pentile. Tere hommikust, Evelin.
6: Tere.
4: Tere. Ongi hommik. Mis asi see on? On auhind?
6: Jaa, see on auhind. See on No filmi valdkonnas tegelikult turunduslikul levelil selles faasis, kus film ei ole veel valmis, sul ongi kaks võimalust. Üks on selline kaastootmisturg, see on siis sellel hetkel, kui rahastus veel ei ole koos, võtted ei ole alanud, käiakse ja pitsitakse üksteisele seda ideed, otsitakse partnereid ja rahastust ja teine on siis work in progress, mis toimus ka Marché du filmil. Selle alaprogrammi nimi on Goes to Cannes, aga Goes to Cannes on selline huvitav alaprogramm, kus tegelikult siis 7 filmifestivali üle terve maailma valisid välja 5 filmi, mida nad seal presenteerisid. Meie,
4: teie, oli siis see, mis esitas ja, teie teenistuse.
6: Meie teie teenistusega osutus
4: meie teie teenistus ka vesti.
6: ja meie film osutus valituks PÖFFi poolt ja võiks ilmselt arvata, et noh, mis see siis ära ei ole, me siin kõik oleme need õed ja vennad eestlased, siis tegelikult PÖFFi 5 filmi hulgas oli küll 2 Eesti filmi, meie ja Eeva Mägi järgmine film, aga teised olid kõik rahvusvahelised. Nii et aitäh PÖFFile, et PÖFF meid sinna valis.
4: Ja see on siis 15 000 eurot on see summa, mis antakse, aga mille jaoks nagu määratud, on see siis määratud millegi jaoks või sa võib Kerman teha või sina teha sellega, mis te tahate?
6: Ühe asja ütlen veel selle võidu kohta, et nagu ma enne ütlesin, siis seal on 7 filmifestivali, kokku oli 34 projekti, mis võistlesid ja oli 3 auhinda.
4: Aha, ainult 3 selle 34 peale.
6: Neist 2 tulid PÖFFi valitud filmidele.
4: Ja üks on vist Hispaania mingi film.
6: Üks on üks Hispaania õudusfilm ja teine oleme meie ja meie ja see auhind, mille me võitsime, see on Cine Plussi auhind. Cine Pluss on siis selline suur ettevõtete grupp, Kanal Plussi grupp tegelikult, et nende alla kuulub siis nii Levi, VOD platform, telekanal, ja tegelikult see on Prantsuse levi auhind.
4: Mis see tähendab siis seda, et kui film välja tuleb, automaatselt on tagatud siis Prantsusmaa levi või?
6: Jah, see tähendab seda.
4: Okay.
6: See tähendab seda. Et jah, neil oli tingimus koos selle auhinna andmisega, et me leiame endale Prantsuse kaastootja järg ka nagu enne seda, kui film välja tuleb. Meil neid kontakte on, nii et kindlasti me temaga leiame, aga jah, antud juhul tegelikult see tähendab selle filmi jaoks seda, et see film läheb kindlasti Prantsusmaal levisse, mis teie teenistuse puhul kindlasti on üli super tore uudis, sest noh, see on kaastootmine Saksamaaga. Meil on kaastootmispartner on Chivago film, aga teine väga suur kaastootmispartner on ZDF Arte. Saksa üks suuremaid ja noh, ongi panna siis nagu Eesti kõrvale Saksamaa levi ja Prantsusmaa levi, see on päris äge.
4: See on tõesti päris äge. Riik saa kurta.
5: Ja nagu piltide pealt näha oli uhke töönarkoman Kerman oli ise kohal, aga sealt tagasi jõudes ei heitnud ta puhkama, et seda
4: see puhkab kunagi
5: prantsaste raha lugeda, vaid nagu me su eetrivälisest jutust aru sain, tormas ta kohe tagasi võttesse, et aga kas nüüd vähemalt on võtteperiood ühel pool?
6: Jaa, täna hommikul saab küll öelda, et võtteperiood eilse õhtuga sai võtteperiood ühele poole ja ma ei tea, mis neid filmi jumalaid me peame tänama, aga selle filmiga on küll olnud selline lugu, et kui me seda aastal 2020 kirjutama hakkasime, ma ütlen, et me hakkasime kirjutama, mina ei hakkanud kirjutama, nagu teised andekad ja tublid inimesed hakkasid kirjutama Kerman ise ja Liivia Andris, Liivia Ulman ja Andris Feldmanis, kes olid ka Kannis ja said seal oma esilnastust nautida Uljaaga. Siis me kogu aeg soovisime, et meil oleks mega ilus, fantastiline talv ja selle me saime. Me saime selle kohe topelt, nii et meil oli esimesel võttepäeval miinus 18 graadi ja siis me soovisime, et film lõpeks mega ilusal kevadpäeval, kus õunapud õitsevad ja täpselt selle me saime, nii et meil on tõesti vedanud, kurta ei saa.
4: Aga film jõuab kinno millal?
6: Veebruaris.
4: Järgmine aasta, 2027. Järgmisel aastal. Ja. Mm-hmm. Nii et tööd on sellega veel kõvasti.
6: Tööd on, jah, absoluutselt, aga me oleme väga heas kohas, et, et see, nagu Lauri märkes, German on väga töökas, et ma ei tea, kas ta oskabki seda nagu hetke nautida, kui tal ühel hetkel ei ole vaja nagu rabeleda ennast pooleks.
5: Siis tuleb ärevus häire.
6: Võib olla, aga jah, veebruaris on esikas ja ootame kõiki kinno.
4: No tegelikult üks asi veel, parandagu ma eksin, mis oli ka mingil kujul nüüd Cannes, ma ei tea, kus te täpselt sellega käisite, on Anna Hintsi ja Tushar Prakashi järgmine. See on ühistööna, on see mustkarvane lukas, on ju?
6: Jaa, Anna...
4: Või see Anna enda oma ainult?
6: Anna ja Tushar kirjutavad koos mm-hmm. Ja Anna lavastab.
4: Mm-hmm. Mis faasis see on ja mis sellega Cannes sai?
6: Anna ja Tushari film on, on ikkagi sellises pigem varases faasis, et, et nad tegelevad senaariumi kirjutamisega. See on selles suhtes väga huvitav, et, et nad, nad on... tundub, nagu sellest oleks olnud juba väga pika aega juttu,
4: mm-hmm.
6: Sest tegelikult nad terve eelmise aasta osalesid kahel erineval workshopil. Torino Film Labil on selline workshop nimelt ka Script Lab, kus arendataksegi senaariumeid, mis isegi ei ole veel selles esimese mustandi versioonis. Ja siis nad käisid ühel päris prestiisial prantsuse workshopil, kuhu kandideerimine osutus võimalikuks sellepärast, et Sanna Päiv oli kriitikute nädal Cannes.
4: Mm-hmm.
6: Et me käisime Cannes kohtumas, tutvumas võimalike partneritega, aga selle nii kuulub natukene veel aega.
4: Aga neil on muidu lugu valmis praegu või nad ikka veel jätkuvalt kirjutavad seda endiselt ka veel?
6: Okay. Nad kirjutavad ja noh, see lugu ise, noh, seda me oleme ju avalikult rääkinud ka, et see lugu ise on nende oma enda armastuslool põhinev. Anna on Tartu tüdruk, Tushar on Daily Boys, et ta on selline väga rahvusvaheline, aga siis teatava sellise žanri spinni ja üllatusega.
4: Žanri spinni on nüüd, kas Stellar ongi nüüd põhimõtteliselt õuduka rajale kuidagi sattunud või? Sest et veel rääkides sellest, mis on saanud, mitte nüüd küll Cannes, aga vist mujal kõvasti nii-öelda stsenaariumitoetust ja muud ka juba on Oskar Lehemaa Birth, millest ja. Või sünd on siis eestikeelne.
6: Sünd, eestikeeles me nimetame ta sünd.
4: Ja, millest ja. Oskar on siin seal rääkinud, ta lubab ikka nagu väga, kus ma ütlen siis, heas mõttes halba kogemust kinosaalis.
6: Kes on näinud karva, see teab, mida oodata.
4: Okei. Aga kaugel nüüd sellega te olete?
6: Sellega me oleme tõesti ikkagi mõned sammud kaugemal. Oskar... Oskariga on võib-olla huvitav lugu see, et ta on ju kahes maailmas, et tema üks jalg on animatsioonimaailmas ja tema teine jalg on ikkagi sellest mängufilmi maailmas, aga mul on tunne, et tema aju töötab nagu mingitel teistsugustel viisidel kui mitmetel teistel autoritel, kellega mul on suur ruum töötada. Et see mõte Oskaril sellest filmist on ikkagi päris pikka aega marineerinud, päris kaua aastaid. Ma ei julge öelda, kas see oli seal enne karva, aga et kindlasti see on olnud seal kaua. See on tekkinud tal, ta teeb sellist vabakäega joonistust lihtsalt nagu mõtete flow juhtimiseks ja sealt see mõte talle on tekkinud. Mulle see idee meeldis kohe, kui ta sellest rääkis, sest mul on ikkagi endal tunne, kui ma vaatan Eesti filmi kõrvalt, et me päris vähe endiselt tegeleme kaasaaksete teemadega, selliste teemadega, mis kõnetaks ka nagu kaasaaksed publikud, noort publikud, neid asju, mis on meie jaoks täna olulised ja seda see film kindlasti teeb väga tugeva saanrispinniga.
4: No, Oskari puhul ei oota.

0: kuus vastab .
1: Kuidas nende eelarvetega on , kas need on , mis suurusjärkudest me räägime , sest kui me võtame siia Hollywoodi kõrvale , meie elame siin saates ka natuke selles maailmas , on ju , ja siis me räägime nendest noh , 200-miljonilistest eelarvetest kohati , mis tundub täiesti jabur F1 puhul , on ju , aga noh , samas näiteks sel nädalal kinno jõudev , mis see õudukas oli ?
2: Sundmõte ehk Obsession , mis on Hollywoodi mõistes naeruväärse 750,000-dollarilise eelarvega .
1: ja mis on praegu
2: siis juba 10 päevaga saanud kokku umbes 80 miljonit piletitulu
0: wow. .
1: Just , et noh , see on unistus , mida tahaks enne siin ka kogeda , aga
0: igaüks tahaks seda
2: kogeda . lugusid tuleb aeg-ajalt ja see ikkagi kinnistab seda müüti , et ka sinust võib saada ikkagi edulugu .
1: Aga mis me räägime , kas me räägime tänasel päeval miljonile ja miljoni euroga eelarve Eestis on ikka nagu tavaline või see on ikka jätkuvalt see , et siis me räägime ikkagi nagu väga suurest asjast juba ?
0: Tegelikult miljoni euroga Eestis on tänapäeval päris raske
1: filmi juba teha,
0: head filmi teha. Et need filmid , millest me hetkel oleme rääkinud teie teenistuses , selle filmi eelarve on 1,4 ja 1,5 miljoni euro vahel , sünd väga keeruline saab olema teha seda filmi alla 2,5 miljoni Anna filmi puhul meil ei ole veel täpset eelarve kalkulatsiooni selle osas , aga ta ikkagi läheb umbes sinna samasugusesse hinnatasemesse , loomulikult eelarvenumbrid ei ole kunagi lihtsalt see , et noh , et võtame selle stsenaariumi ja kalkuleerime ta nagu mingiteks numbriteks ümber . ta on alati seotud noh , eriti Euroopa filmi puhul ka sellega , et noh , et kust see raha tuleb , kus sa neid kulutusi teed , kes on need näitlejad , kes sinu filmis mängivad , et seal on ikkagi väga-väga suuri erinevusi , meil on ju tegelikult üks film veel , mis meil on hetkel võttes . Beatrice eelarve on 1,8 miljonit eurot ja noh , et see on loomulikult selles on mingisugused on elemente , millega mängides on võimalik nagu erinevatesse kohtadesse jõuda , aga kui 5 aastat tagasi oli veel võimalik teha 1 miljoni euroga Eestis kvaliteetset filmi , siis tegelikult täna see ei ole enam võimalik .
1: meil on inflatsioon , on selle nimi , eks ole , mis ja, on hindu tõstnud ju meeletult .
0: mitte ainult meil , igal pool , et tegelikult see inflatsioon on üle terve maailma .
2: Aga kas , no ennekõike riskide maandamiseks , et see on ju Eesti , Itaalia , Soome , kas Leedu või , ja või Läti ?
1: Beatrice'is , jah .
0: Leedu .
2: ei , nagu Vallo Toomla parandas küsijat saates op- , Beatrice .
0: Beatrice , jaa .
1: ma ei tahaks ka automaatselt Beatrice öelda .
2: aga see on ju mõnda aega võttes olnud ja sellepärast me kohtume ka esmaspäeva hommikul , et sa sõidad homme ise Leetu võtteplatsile , et näha , kas ikkagi asjal on jumet .
0: mitte ainult , et näha , kas asjal on jumet , vaid ma siin ma loomulikult loen ka meediakajastusi , mis meie filmide jaoks tehakse ja minu arust päris ägeda pealkirja sai ERR-is see Vallo intervjuu opile , et võtteperiood on nagu üks pidu , mis kestab kuu aega . ma tahan ka sellest peost osa saada .
1: ma olen vaatanud , mida nad teevad , kas nad tööd ka teevad selle jooksul , väga hea .
0: ma tahan ka sellest võtteperioodist ju osa saada , sest noh , et absoluutselt kõik need filmid , millest me täna oleme rääkinud , mis meil Stellaris on erinevates faasides , teie teenistuse puhul me alustasime tööd sügisel 2020 , Beatrice puhul ma omandasin need õigused selle filmi kallal tööd teha , sest noh , et see baseerub näidendil kevadel 2020 , et need on pikad protsessid ja see , kui sa lõpuks jõuad sinna kohale , kus sa saad seda teostada , siis noh , see on noh , minus vähemalt , see tekitab mega suurt elevust , see on nii äge näha seda sündimas .
1: Evelin , ma tean , et sa pead jooksma , aitäh , et sa leidsid aega ja tulid meile külla , väga põnev oli ja jõudu tööle .
2: Edukat filmiretke siis homme just. Juba .
0: jaa , suur tänu ja näeme siis , kui filmid valmis .
3: filmikägu . filmikägu . olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
1: tere tulemast tagasi , Filmikägu saade jätkab , Lauri Kaare ja Kristjan Kold on endiselt stuudios ja jõudu jaksu Evelin Pentilele .
2: Aitäh ja taaskord soovitus , et tegelikult palju pikem jutt temaga on leitud Filmikägu nutimata versioonis, Filmikägu Uncut.
1: Jaa, aga nüüd selle nädala filmide juurde.

0: mõned nopped värsketest saabujatest. Muu hulgast tuleb kinna selline film nagu Kauge-kauge võlupuu. The Magic Faraway Tree. Lavastajad olis Ben Gregor, kelle filmograafia koosneb suuresti Briti sarjadest.
1: Ja stsenaristiks Simon Farnaby, kes on enne kõike tuntud kui Paddingtoni ja Wonka stsenarist, aga Enid Blytoni samaneline romaan aastast 1943.
0: Need oli ikka päris mitu vist.
1: Neli või viis tükki, et see on sarja teine, et see hakkas kuskil enne sõda ilmus esimene. Ja Tim ja Polly Thompson, Andrew Garfield ja Claire Foy rahaslistes raskustes, vähemalt trailerist jääb see mulje, on sunnitud maale kolima.
0: Koos lastega.
1: Mis ei suudaks olla jõleda muudis nende teismelistele.
0: No ja wifi't ei ole ja mis kõik hädad veel.
1: Kõige igavam asi, mis saab olla puud ümber ringi.
0: Ja siin on teevad ühe suure võlupuu, nagu hiljem selgub, et see on võlupuu, mille okstes elavad väga ekscentrilised inimesed, ei ole päris inimesed, tegelased. No. Ja mille tipust saab siis reisida erinevatesse maailmadesse.
1: Tegu on tõelise portaaliga, aga jama on see, et ainult mingi kindla aja sa võid seal olla, sest millal muidu järgmine reis tagasi, kui üldse tuleb, ei oska keegi öelda.
0: No võt, see film tegeleb eelkõige, kus juurde ma vaatasin, et originaalist oligi, Enid Blyton kirjutas selle siis, kui oli suur depressioon ja oli sõja, kas oli sõja järgne aeg ja oligi oht linnades ja kui palju põgenesid ja pagesidki maale.
1: Ai, kui sa mõtled Blitz ja kõik see, just. Et kui see on 43 ju, mm. noh 42-43 kirjutud, 43 ilmus, et siis täpselt kõik see, mida britid tollal tundsid.
0: Mm-hmm. Et see on lihtsalt tänapäeva toodud üle, eks me tunneme nüüd, me nüüd selle annab tuua selles mõttes, et seda Simon Farnaby minu mõttes ütles erinevates intervjuudes, et vaadates seda, et kuidas meil lapsed loodusest järjest rohkem võõranduvad, et siin on tänasesse päeva kanduvaid mõtteid omajagu selles raamatus.
1: Ja stsenaristi ennast saab ka näha, ta on selline tegelane nagu Farmer Brian.
0: Ja tead, kus ta oli võtnud, kellel ta snitti võttis. Kes on vaadanud Clarkson's Farmi.
1: Ma just mõtlesin, et sa kindlasti tood oma lemmik Clarkson'i farmi välja.
0: Clarkson's Farmist tegelikult nimega Gerald, siis ta räägib täpselt nagu Gerald ja sealt olevad ta ka võtnud selle tõesti maha.
1: Ma ei saa teha seda DiCaprio meemi, sellepärast mul ei ole ühtegi aimu ühestki Clarkson'i farmi
0: tegelikult. Kuidas sa ei ole vaadanud seda veel?
1: Nii palju muid asju
0: on vaadata. Kuule, teendale see teene sel suvel ja vaata Clarkson'i farmi.
1: Ütleme, et enne ma pean vabanema piinlikust tagast nimega Succession, et sellega algust teha.
0: See on igal juhul kauge-kauge võlupuu. Tegelased räägivad eesti keeles meil siin kinos. Läheme edasi. Läheme natuke õudsemate lugude juurde. Alustame sellise asjaga nagu tagatoad Backrooms, mille lavastajaks on kõigest 20-aastane. Jah, te kuulsite õigesti. 20-aastane mees, kelle nimi on Kane Parsons. Ja kes alustas selle sama Backroomsiga oma YouTube'i leheküljel. Seal on, ta on nii-öelda sarjana kirjas, aga see on siis YouTube'i saridel.
1: No, kus see kogus, need tema episoodid kogusid ju, neid vaatamisi oli vist 200 miljonit millegagi, mille peale väike südikas indistuudio A24 oligi läinud ise Parsonsi juurde, pakkunud välja, et kuule, et siin on ju tegelikult filmi iva.
0: See kõik tegelikult omakorda sai alguse veel aastal 2019 sellisest foorumist või keskkonnast nagu 4chan, kust ei ole meile üldiselt midagi head tulnud peale manosfääri jutumärkides, eks ole, et nüüd keegi tõsiselt ei võta seda. Et seal oli postitatud pilt, kus oli kujutatud tühi tuba ja selle juures oli siis selline pikk tekst, mis lõppes sellega, et kui see ei ole ettevaatlik, võid sattuda teisele poole reaalsust, kus on 600 ruutmeetrit tühje tube, kuhu eksida ja kui sa kuuled kellegi häält, siis tea, et tema on sind juba ammu kuulnud. Ja see inspireeris siis seda kõigepealt Backroomsi sarja ja tänaseks päevaks nüüd siis seda filmi. Millel on ikkagi konkreetne lugu, ma saan aru?
1: No siin on mees, kes oleks pidanud, kes on õppinud arhitektiks, aga elu on teda väärkohelnud, ta jääb mulle, et ta on lahutatud, ta tegutseb ühes eranditult inetuid mööbliesemeid müüvas poes, kus kliente pole, kui ta ütleb oma assistendile, et kuule, et tegelikult et me võiks juba avada. Ja siis assistent ütleb, et me oleme ammu avatud, aga lihtsalt, et sul mitte kedagi poes ei ole. Elektri jamab seal õhtuti ja siis ta avastab keldris, seda võib nimetada portaali, et astudes läbi seina ühel õhtul leiab ta ennast sellistes veidrates, asümmeetrilistes tubades, mis on kõik lämmatavalt kollased ja kus on ainsaks valgusallikaks on see on see kõige õudsem laual, kus lamp.
0: Just, see oli ka selles kirjelduses, selles
1: Fortune'i tekstis. Tegelikult, no, et kes on elus vähegi pidanud istuma, ma ei tea, keset tatist novembrit kuskil päevavalgus lambi all 8-9 või rohkem tundi päevas, et see,
0: kuidas see, see sinust, lamp vist.
1: Kuidas see sinust igasuguse elu välja imeb. Ja ta kurdab seda, ta, või ta kirjeldab seda elamust oma terapeutile, Meerile, keda siis Renate Reinsve mängib. Ja kui Clark kaduma läheb sinna oma poe keldrist avanevasse lõputusse labürinti, siis Meeri, kellel kohe filmi alguses on selge, et tal on endal ka meeletu pagas mingite lapsepõlve traumadega, et tal ei olnud, ta emal ei olnud kõik päris, päris korras peos. Et siis Meeri läheb teda otsima.
0: Ja juhtub asju.
1: Ja juhtub asju. Ma kujutan ette, et, no, et ise ju ei tea, et kui tõsine võib olla ühel või teisel inimesel klaustrofoobia.
0: No,
1: aga et klaustrofoobil võib ikkagi täiesti oma hirmu higisse uppuda selle filmi ajal.
0: Sellepärast ma seda vaatama ei läinudki.
1: Sellepärast, et need on need ängised toad, mis muutuvad järjest väiksemaks või mis ongi ikkagi kohati sellised täiesti arhitektuurilised kurioosumid. Et need on vastikud. Ühes toas on sul lihtsalt musta pesu, sul võib olla kuskil vereplekid. Mida võiks noorele mehele ette heita? Tavaliselt see on vanadameeste viga, et nad jutustavad liiga pikalt, nagu saate kuulejagi teinekord seda kogeb. Et Kane Parsons oleks pidanud suruma selle 90 minuti sisse maks, sest see on tund 50 ja siin on ikkagi see, et olgugi, et see noh, väidetavasti ju Vancouveris, et neil oli vist mingi lausa 10 000 ruutu.
0: 3000 ruutu. See oli square feet oli, ma teisaldasin selle ära, et 3000 ruutmeetrit oli tube olnud. Ja.
1: Mis on ikkagi päris priske ports, et aga et mingil hetkel ikkagi, et see hakkab nagu liiga korduma, et siin on, näed, et siin on nüüd üleval nurgas on see väike ava, kust ma napilt läbi mahun, aga et siis on ikkagi just see, et see lõputu kollane õudus päevavalgus lampidega, aga et väga teistmoodi õudukas.
0: See on siis tagatoad Backrooms, ka 16 reitinguga muide. Natukene krööm, nagu lahjem kraam, ka 14 reitinguga, aga traileri põhjal kusugas, ma ei suudaks öelda seda.
1: Ma ei usu hästi, aga me ei ole kumbki sinuga sundmõtet näinud.
0: Ja. Ehk film ongi, sundmõte on siis veel üks õudukas, mis selle nädala tuleb.
1: Selles suhtes jaburalt, noh, Ameerikas nad tulid nädalase või kahe nädalase vahega, et meil kahe noore YouTuberi filmid või kinodebüüdid satuvad sama nädala peale.
0: Curry Baker on siis see mees, kellest me nüüd räägime.
1: Tema on juba vana, tema on 26.
0: 26 või 27 ja midagi sellist. Aga teeb ikkagi täispika filmidebüüdi, temagi on filmikoolist välja kukkunud noormees, kes ka otsustas, et ma tegelikult vist oskan küll need filme teha, aga kuna platformi pole kuhu näidata, siis kasutan oma enda kontot YouTube'is ja tundub, et see sai väga edukaks.
1: No selles suhtes, et tal on ju see oma...
0: Oma kanal.
1: That's a bad idea on see kanal, kus tegelikult üks selle filmi osatäitjadest Cooper Tomlinson, temaga kahasse nad on seda vedanud ja seal on ka, et üks millega ta jäi silma, on lühiõudukas, tänaseks on sellel nüüd juba peaaegu 10 miljonit vaatamist, The Chair, kus noor mees tänava äärest võtab kaasa tooli omale, no lihtsalt tundub, et täitsa kena ja et taas kasutus ja kõik see, aga et siis hakkab tunduma, et see ei ole päris tavaline tool, et 24 minutit, et kes soovib eelsoendusena või pärast Obsessionit vaadata, et see on täiesti olemas seal.
0: Aga Obsessionist, Michael Johnston mängib tegelast nimega Bear, mitte segamine ajada Jeremy Allen White'i tegelasega. Tema on pikalt olnud armunud oma kolleegi Nikisse, üsna ühepoolselt.
1: Ei, no, ei tea
0: julgema tundeid ju välja öelda.
1: Just nimelt, et trailerist tuleb ka välja, et see selline... No, et see selline kramplik enese alahindamine, millest ma kooliajast tean nii mõndagi meenutada.
0: Aga ühel päeval leiab ta siis esoteerika poest soovi oksakese ja otsustab selle pooleks murda ja lausub siis soovi, et Niki armastaks teda rohkem kui kedagi teist siin ilmas ja see soov läheb täide ja sellel on kohutavad tagajärjed nii Niki jaoks kui Barry jaoks.
1: Ja et siin ongi see, et see filmi lause, vaata ette, keda sa soovid, watch out who you wish for, või nagu see, nagu Curry Parker ise ütles, et, et teda huvitas see, et mis hetkest siis see, mida me nimetame armastuseks, ei ole enam armastus. Ja et sealt edasi, et mida siis see sõna armastus üldse tähendab. Mm-hmm. Et siin ongi, et ta on ikkagi sisuliselt tüdruk on ju ära nõjutud.
0: No, siin on see sama nõusoleku küsimus ka, et kui sa vastu tahtmist pannakse siin midagi tegema. Jah, film, mille puhul siin on asjatundjad öelnud, et mis on selline üsna klassikaline õudukas, aga mille all on palju, see on see elevated horror on see termin, et siin on palju sügavamad teemad, mida räägitakse.
1: Et rohkem kui ainult jumpscare'id. Mis see eestikeelne termin
0: oli? Hüppikehmatus. Me oleme meie siin kasutanud, ma ei tea, õige.
1: Ei, aga kas see ei olnud sealt õhvi sellest.
0: Ma ei mäleta, võibolla.
1: Ja keda on väga kiidetud, on Indi Navarrete, kes mängib Nikit. Ma sinu otsust ilmselt tean, aga selleks ajaks, kui me järgmine kord siin oleme, et on mul see film vaadatud, ma kindlasti jõuan kahetseda seda otsust, aga ei, ma tahan lihtsalt noore sensatsiooni ära näha, et kui Backrooms sai vaadatud, et miks siis Obsessionit ei peaks.
0: See on sund mõte. Ja üks film on veel, see on Seifi Virtuoos, inglisekeelse pealkirjaga lihtsalt Tuner. Daniel Roer, Oscari võitja Daniel Roer.
1: Jaa, Navalnõi toki eest mõned aastat tagasi sai mees parima toki Oscari.
0: Ja teeb nüüd siis oma mängufilmide, täispika mängufilmide püüdi. Võttis sellise mehe nagu Robert Ramsey appi ja kirjutasid koos valmis filmi nimega Tuner. Roer käis ja jälgis selle filmi jaoks oma naise sõbranna abikaasat, kelle nimi oli Peter White, kes ongi siis klaveri häälestaja selle filmi jaoks. Ja konstrueeris sealt väga haarava loo sellest, kuidas tegelane nimega Nicky White, keda mängib siis Leo Woodall, kannatab ma nüüd ei jätnud meelde, mis oli selle eestikeelse haiguse pealkiri. No ühesõnaga, tal on ülisensitiivne kuulmine. No mitte tinnitus veel hullem.
1: Ja see on tal kujunenud teismelise eas, sellepärast, et enne seda ta oli imelaps klaveri taga.
0: Aga nüüd siis peab kandma lausa topelt kõrvaklappe. Üks on need, mis hoiavad siis nagu sellised teatavad helid eemale siis
1: ja on üle kõrvaklappi peal. Ja on veel müra summutavad, just. Mis ta võtab ära ainult siis, kui ta järjekordselt järgmisel objektil tööle läheb kellegi kaverit häälestama.
0: Nagu ta ütleb, et tal on heliallergia, aga ta on tänu sellele meeletult hea kuulmine ja kui ühel hetkel tema mentoriks on siis Harry Horowitz, keda mängib Dustin Hoffman ja kui Harryl tervis halveneb, siis eelnevalt on Nicky osaliselt juhuse tahtel õppinud seifi lahti murdma. Viib ta kokku moraalselt kahtlaste tegudega tegelevate turvameestega ja need palkavate siis seifi murdjaks ja eelkõige selleks Nicky selle töö vastu võtab, et Harry tervist aidata. No ütleme, Ameerika tervisehoiusüsteemi silmas pidades on summa kasvanud väga suureks.
1: No see oli 36 000.
0: Midagi pluss, jah.
1: Et vale asi, mida protesti märgiks jätta maksmata ravikindlust.
0: Aga loomulikult läheb jamaks.
1: Selles suhtes, et Leedu juurtega Juut Uuri, keda mängib siis Leo Raas, et need erinevad seifid, kuhu juurde klaveri häälestaja kutsutakse, need keskkonnad muutuvad üha ebaturvalisemaks.
0: Ja samal ajal on siis Nicky armumas Ruthis väga andekasse pianisti, keda mängib väga võlu Havana Rose Liu. Ja tegelikult toimib see Leo Budeli ja Havana Rose Liu keemi ja on väga, väga ilus.
1: Selles suhtes, et siin on tõesti, et kuna see romantika liin on ka oluline,
0: ja
1: et see ei ole kunagi esikohal, aga et seda õõnestaks meeletult, kui sul ei oleks nii head klappi osatäidjate vahel.
0: Ja see on mõnusalt sarkastilise huumoriga intelligentne thriller.
1: Ei, no juba see nende esimene kohtumine, et sul on kaks andekat introverti, kellel mõlemal on kuiv aga hea huumori meel. Ja see üksteist ületrumpamine või sellist kergete torgete saatmine.
0: Noh, rääkimata muidugi Harry Horowitzist, aga helimontaaž on see, mida peab esile tõstma, sest sellist nagu Sound of Metal või Huvipöönd näiteks, mis on ka ju võõratult hästi mänginud just heliga. Viimase mainituga sama mees, Johnny Byrne võitiski Oscari Huvipööndi eest, kes on siis heli resissöör või helimonteerija.
1: Et selles suhtes väga väga toimiv lugu ja Leo Udal meistub järjest sümpaatsemaks.
0: Tõsi, ta oli siuke natukene babyface, eriti siin, ütleme, mis ta oli Bridget Jonesis ja isegi Nürnbergis tundus ta mulle, et ma ei tea, kas ta on ikka õige valik. Siin ma ütleks täiesti omal kohal.
1: Jah, ja siis ja vaadates Kristjan ütles ka, et väidetavasti Leo on ka üks nendest
0: on.
1: Lugematutest, kes on käinud juba Nina Goldi uksed, aga katsetel uueks Bondiks.
0: Ja see on Seifi virtuoos, filmi käigu soovitab.
1: Jah. Ja olemegi selles suhtes saanud kinovalikule ringi peale.
0: Nii on, aga Go3-st ka üks soovitus, sarja soovitus, mis mul endalgi veel vaatamata ja ausalt öeldes on ka mul radarialt läbi läinud, nii et aitäh Go3 sellele tähelepanu juhtimast. See on eestikeelse pealkirjaga Loomapatrull, inglise keeles Animal Control, kus üht peaosalist sellest sarjas kehastab Joel McHale ja mis räägib siis loomakaitse ametnikest, tegemist on komöödiaga, ma rõhutan, kelle elu ei tee keeruliseks mitte loomad, vaid neid ümbritsevad inimesed. Mida ma täitsa usun. Ja pidavad olema selle lihtne humoorikas vaatamine, mida on kiidetud ka näitlejate omavahelise keemia eest ja just neile pidavad sobima, kes hindavad sarkastilist huumorit, nii et minu nimi on siia täiesti taha kirjutatud. Ma luban, et ma võtan ette.
1: Ja tegelikult, et need, kes magasid kinos maha lugematute, oli see siis 9 Oscari nominendi Marty Supreme'i, et siis Timothée Chalamet väikese aferisti Martin Mauserina pingsireket käes on ka täiesti nüüd Go3-st saadaval.
0: On mida vaadata. Aitäh kuulemast tänast filmikägu.
1: Järgmise korrani.
0: Järgmise korrani.
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad. Silmaring laieneb... Kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Ameerika ajaloolase Sean McMeekini raamat Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu. Ja sel nädalal mina Marek Strandberg saatejuhina olengi külla kutsunud Erki Pahovski, kes on selle raamatuga toimetaja, mis on siis Krista Kallise tõlgitult ja Heliose kirjastuselt ka sel aastal välja antud. Tere Erki!
2: Tere!
1: See McMeekin on üsna julge käiguga välja tulnud, selle eest ka kõvasti kriitikat saanud, nimelt selle raamatu, mis on iga üsna tõsine tükk, 800 lehekülge ühte kokku. Mul võttis selle läbi lugemine aega, mitte selle tõttu, et see raske oleks olnud, aga see oli üsna põnev. Ja selle raamatuga on McMeekin sellise lääne tavalise arusaama teisest maailmasõjast, kus kurja juureks oli saadavalt Adolf Hitler, täiesti ümber pööranud ja näitab meile selle 800 lehekülje sees hoopis seda, kuidas Stalin ise faktidele toetuvalt siis McMeekini jaoks oli see, kes plaanis üsna kurje plaani just nimelt Euroopa jaoks.
2: Jah, no siin on ka, saab rääkida sellest, et ja McMeekin rõhutab ka seda, et kui me võtame ajajoone, ehk siis võrdleme seda, kui kaua oli Hitler võimul 12 aastat ja kui kaua oli Stalin võimul, siis ja millal siis need sõjad toimusid kõik, siis Hitler näiteks ei olnud enam ju elus, kui jätkus teine maailmasõda Aasias ja Hitler ei olnud ka võimul siis, kui tegelikult ju nii-öelda tehti need esimesed sammud siis selle korra purustamiseks, mis siis tuli ja esimese maailmasõja järel. Et selles mõttes kindlasti ja noh, tavaliselt lääne ajaloolased peavad tõesti, nagu sa ütlesid, kurja juureks Hitlerit, et Hitler noh, alustas sõda, aga McMeekin näitab siis niimoodi, et no tegelikult oli ju Stalin see, kes neid niite tõmbas ja Hitler oli lihtsalt, no ma ei tahaks öelda selline tühi episood, aga noh, pikem ikkagi nagu kõrval osateit ja noh, selle kontseptsiooni üle võib vaielda muidugi ja kindlasti ongi vaieldud ja McMeekinit on ka kritiseeritud, aga see on lihtsalt üks vaatenurg, et nüüd, eks ole, kui möödub teise maailmasõja lõpust, selle aastal möödub 80 aastat, siis ei ole ju kunagi liiga palju neid uusi narratiive või uusi lugusi ka jutustada.
1: Kusjuures ju, ega me oleme olukorras, kus ju see sama ettekujutus, noh, see on nagu illusioon, lood, mida meile on ju aastakümneid räägitud selle kohta, kuidas meid päästeti tänu sellele, et Vene rahvas kõvasti kannatas ja viga sai ja neid hävitati. Tegelikkuses see pilt oli hoopis kavalam sellepärast, et McMeekin ju toob välja ka lõppkokkuvõttes ju selle, millise ulatusliku noh, nii-öelda sõjatööstusliku toega Venemaa toimis ja iseenesest nagu ühtäkki selline noh, nagu märkamatult kogu muu maailma jaoks võeti kasutusse need samad läänes valmistatud tehnikajupid ja vahendid, millega siis lõppkokkuvõttes Venemaa sellest sõjast tuli välja, noh, ma ei ütle, et võitjana nüüd, aga sõjalise meeletu võimsusega, mida ta kohe ka kasvatama hakkas. Ja see Hitler tõepoolest McMeekini käsitluses oli kogu nagu see natsipartei selline huvitav vaheetap selleks, et lõppkokkuvõttes tema McMeekini kahtlustu siis seda kavalat Stalinit kuidagi moodi toita ja hoida, et too saaks oma ambitsioone,
3: mida ta ju reaalselt, nagu sa ütledki, tema pidas sõda kauem kui Adolf Hitler realiseeriseks.
2: Jah, ja seal need faktid on tõesti hämmastavad, et küsimus ei olnud ju ainult Ameerika tarnetes Nõukogude Liidule, ehk siis Lend-Liisis, vaid noh, tegelikult ju McMeekin näitab ka seda ju, et kuidas noh, Nõukogude insenerid, ehk siis agendid, käisid ju Ameerika tehastes seda tehnikat välja vaatamas. Ja noh, ega siis küsimus ei olnud ainult tehnikas, küsimus oli ka nii-öelda know-how's, et paljud asjad ju ameeriklased andsid oma nii-öelda inseneeria teadmistest Nõukogude Liidule ja pärast seda Nõukogude Liit ju sai ka no, mitmesuguseid asju rajada, siis kui sõda oli läbi, siis oli Ameerika Ühendriikide tehnoloogia abil Nõukogude Liitu jõudnud, nii et selles mõttes on tegemist jah, nagu noh, võib öelda niimoodi, et tegemist on vaatega mitte siis ainult Stalinile, vaid ka Ameerika Ühendriikide poolse vaatega, et McMeekin näitab ju ka seda, et missugused debatid olid Ühendriikide sees sellele Nõukogude Liidule antav abi osas ja näitab ka seda, et see kõik ei olnud nagu ühel meelel, nagu president Franklin Delano Roosevelt, kes tegelikult sõitis ju üle igasugustest kahtlustavatest häältest või kahtlastest häältest, kes kahtlesid selles, kas Nõukogude Liidule abi anda sellises ulatuses on ikka väga mõttekas.
3: Kus juures kõige kummalisem on see, et rööbiti ju sel ajal käis üsna tugev diskussioon selle üle, kui palju ja millist abi on võimalik üldse anda ja kas see on mõttekas näiteks Suurbritannial. Et vahel nagu ajalugu vaadates tundub, et toona Roosevelt siis Ameerikas kõhkles brittidele toetuse andmises rohkem kui venelastele.
2: Ja ka kus juures ka Hiina, ka Hiinale ei antud ju nii palju abi kui Nõukogude Liidule. Ehkki Hiina oli ju ka formaalselt liitlane, Chiang Kai-sheki juhitud Hiina võitles Jaapani vastu ja Jaapan oli ju teatavasti USA-le kallale tunginud, aga sellegi poolest läks põhiabi Nõukogude Liidule. No siin on muidugi saab vaielda, noh, McMeekin ütleb, et suur trolli mängisid siin NKVD või Nõukogude luureagendid USA välisministeeriumis ja mingites muudes ametiasutustes, kes siis no suunasid Ameerika presidendi administratsiooni seda Nõukogude Liidule seda suuremat abi andma. Ja siin ka võibolla siis ikkagi see Stalini isiksus mängib, eks ole rolli, kes ju karmisõnaliselt nõudis Ameerika Ühendriikidelt pidevalt abi. Noh, küsimus ei olnud ainult teise rinda avamises, see Nõukogude Liidu narratiiv jutustab sellest, et Stalin nõudis lääneliitlastelt kogu aeg teise rinde avamist, mida ei tulnud, aga Stalin nõudis ju tegelikult ka Lend-Liisi abi jätkumist ja pidevalt suurendamist.
3: Sellepärast, et ega oleme ausad ajaloost teada, et ega ju Nõukogude Liidu sõjaline võimsus põhines ju valdavalt ikkagi Ameerikast importitud tehnikale ja tehnoloogial, mida nad siis kasutasid ulatuslikult ja see oligi ainuke viis, millisel moel üldse nii-öelda see sõjaline tasakaal Saksamaaga tekkida sai.
2: Jah, no siin on nüüd küsimus ja ma ei taha öelda, et ma olen 100% siin veendunud McMeekiniga, aga noh, on küsitud, et kas Lend-Liisi see abi oli otsustav ja noh, selle võib formuleerida ka nii, kas just sõjaline tehnika oli otsustav, sest noh, 41. aastal Lend-Liisi abi noh, suuresti Nõukogude Liit ei olnud veel jõudnud, et suures osas Nõukogude Liit pidi ikkagi oma vahenditega hakkama saama. Aga pärast seda muidugi see Lend-Liis kasvas ja kui nüüd noh, minul ei ole pädevust innata seda sõjalise tehnika osas, aga kindlasti Lend-Liis aitas Nõukogude Liidul üle elada noh, siis kõige muu osas, et kui jutt käib nagu veoautodest, ka toidukonserve saadeti ja riietust ja nii edasi ja nii edasi, et kui seda ei oleks olnud, siis oleks olnud küll küsitav, et kas Nõukogude või Punaarmee oleks selle sõja üle elanud nii, nagu ta elas.
3: Edasi kuulake meid juba saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala Raamat.
4: Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
3: Head kuulajad, Kuku sellene raamat Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, mille on kirjutanud Sean McMeekin. 2021. aastal Krista Kallise poolt tõlgitud, Erki Bahovski poolt toimetatud, Heliose kirjastuses selle aastal välja tundnud. Mina saatejuht Marek Stenberg ja Erki Bahovski, raamatu toimetaja ja kolleeg Postimehest, sellest raamatust ka kõneleme. Nüüd üks asi, mida ma McMeekini raamatust ei leidnud, aga mida nagu ajaloos on käsitletud üsna põhjalikult, on see, et mitte teise maailmasõja künnisel, vaid tegelikult juba üsna pea pärast oktoobri revolutsiooni, küll jah, pärast Leenini surma ja siis arusaadavalt Josif Stalini võimule tulekut käivitus lääne ja selle nõukogude Venemaa suhtes täiesti omapärane protsess, mida ajaloos nimetatakse rahumeelseks kaubanduseks ehk peaceful trade, mille raames ju piltlikult öeldes Venemaale anti tehnikat lootuses, et nad arenevad kuidagi, anti võimalused muu hulgas ka varastada tehnikat, et oleks teada, mis asjad neil olemas on. Ja selles mõttes selline tehnoloogiline tugi eksisteeris ju ammu enne perioodi, kui siis teine maailmasõda nagu kosuma ja paisuma hakkas. Nii et isenesest selline sellise kaastunde tekitamine, mida sageli on täna ka tunda ju Putini Venemaal, kus mis meid nüüd on siin igatepidi kiusatud ja selliseid kasulike idioote, kes siis nii-öelda, muidugi see ongi nii läinud, on ju eile veel ja me näeme seda, kuidas Putin täna ja ilmselt ka Stalin omal ajal omas tegelikult mingit nii-öelda Stanislavski mõttes pealis ülesannet, mida oma positsiooni ja ressurssidega peale hakata.
2: Ja no see on keeruline küsimus, et näiteks Herbert Hooveri näljahäda siis abistamisprogramm, mis siis oli Nõukogude Venemaal 20. alguses ja mis peamiselt siis puudutas Volga näljahäda, kus siis suri umbes 5 miljonit inimest, siis seal ta tehti humanistlikel kaalutlustel ja see ongi see, et küsimus, et kas siis oleks pidanud laskma nendel inimestel nälga surra või pigem mitte, aga lisaks sellele tõepoolest ameeriklased ehitasid ju Nõukogude Liidus üles mitmesuguseid tehaseid, traktoritehaseid, masinatehaseid ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin on see ikkagi, ma kõlam nüüd küll nagu praegu nagu marksist, aga see on selline kapitalismi loogika, et loodeti kasumit saada.
3: Ei no ikka, inimesed ju pigem ei kahtle selles, et keegi teine on kaabakas, aga inimene, kes on kaabakas ka siis, kui teised tunduvad olevat humanistid.
2: No just jah, ja siin on tõesti paralleel ka tänapäevaga, eks ole, et ju Saksamaa ja ka Soome, eks ole, lootsid ju investeeringutelt Venemaale siis kasulõigata, aga küsimus on ikkagi jah selles riigis ja selles korras, et kus siis neid investeeringuid tehakse ja lisaks sellele tuleks võibolla ka rääkida, mis on ju ka kindlasti andis tõuke või vähemalt siis ikkagi soodustas selle teise maailmasõja teket, Saksa ja Nõukogude vaheline salajane koostöö alates 22. aastast.
3: Sest
2: Saksamaal oli keelatud ju omada suuremat sõjaväge, oli keelatud teatud väeliikide arendumine, aga seda sai kõike vabalt teha Nõukogude Liidus.
3: Ja enamus ju tankikindraleid ja kogu seda seltskonda ju reaalselt koolitatigi välja Nõukogude Liidu õppeasutusis ja enamgi veel, me teame sellest küll mitte ilmselt ka 20. aastatest, aga juba ka hiljemalt vahetult ennem teist maailmasõdagi või kui see oli juba kulmineerumas, siis ju peeti ühiseid paraade Poola pinnal, kus nii Nõukogude kui natsi-saksa väed marssisid sõbralikult üheskoos.
2: jah , ja ka võiduparaad ju oli ju või oli see maipüha jah , 1941. aastal , kus siis Saksa ja Nõukogude ohvitserid olid Punasel väljakul koos , et seda umbes siis poolteist kuud enne Nõukogude-Saksa sõja puhkemist , aga nad olid nagu jah , head sõbrad .
3: ja ega jällegi , et sõber sõbraks , aga nii-öelda kogu see malemäng , mis ju tegelikult sai alguse noh , ütleme siis Molotovi-Ribbentropi paktist , nagu ka MacMeekin ütleb seda üsna selgelt , ja millest siis kulmineerus edasi ikkagi küll sissetung Poolasse , Balti riikide okupeerimine ja ka talvesõda Soomega , ehk et noh , nendel hetkedel MacMeekini hinnangul näitas Stalin selgelt üles oma tegelikku plaani jõuda kiiremini läände ja selles uues kontekstis , mis ilmselt nii-öelda väga paljudele ei meeldi , ongi see , et noh , Adolf Hitler oma nii-öelda riigi ja armeega oli nagu mõnes mõttes välja sunnitud olukorras astuma samme ja kaitsma ennast rünnates vastu . Tundub see olevat tõepärane või kas me saame niimoodi seda ajalugu revideerida ?
2: No niimoodi vast ei saa jah , sest noh , kui me nüüd võtame siin Hitleri kõned ja ka Hitleri vestluste üleskirjutused oma kindralitega , siis minu meelest ei ole seal märki umbes sellest , et Hitler annab mingit preventiivset lööki , ta läheb ikkagi Nõukogude Liitu nagu anastama eluruumi siis saama , aga noh , loomulikult nägi Punaarmee doktriin ette selle , et mitte ei asuta kaitsesse , vaid asutakse ründama . ja seda MacMeekin ka räägib , jah .
3: üks huvitav vestlus , mis on vist ainukene üles tähendatud helilint Adolf Hitleri kõnest ja rääkimisest , kui ta käis Mannerheimi sünnipäeval Soomes , siis kirjeldas ta üsna detailselt ja kõigil on üle siis raadio nii-öelda arhiivist võimalik seda ka ise üle kuulata , see ei ole mingisugune salajane dokument , kus ta kirjeldab , et siis Nõukogude Liitu jõudes , ehk siis nagu Ukraina territooriumile jõudes , sattus ta tehastesse , kus olid ette valmistatud tankid , millel olid siis nii-öelda võimekus sõita asfaltteede peal ja kus siis inimesed olid nii-öelda öid ja päevi just nimelt tehases , et neid asju ehitada ehk noh , mõnes mõttes faktipõhiselt nagu ajaloo mõttes see nii-öelda rünnakuplaan oli Stalini olemas , mis siis lihtsalt vastu taevast lendas .
2: jah , ja noh , MacMeekin ju toob ju eraldi peatüki välja 5. maist 1941, kus siis Stalin kohtub kõrgemate ohvitseridega ja noh , seal Stalin ju katkestab ühe ohvitseri kõnet , kes hakkab rääkima sellest , kuidas Nõukogude Liit ikkagi ennast kaitseb , siis Stalin jõhkralt sekkus ja ütles , et ei kaitse ta midagi , et Punaarmee asub nüüd vastu pealetungile ja nii oligi . et plaanid olid nagu ikkagi alustada kallaletungi korral siis noh , koheselt nagu vastu pealetungi .
3: milleks oli ka kogu tehnika iseenesest loodud ja valmis .
2: Aga noh , sakslaste kallaletung oli lihtsalt niivõrd hästi 1941. aastal nagu ikkagi ajastatud , et sellest vastupealetungist ei tulnud midagi välja .
3: sellepärast , et kõigest sõideti väga kiiresti üle ja siis nagu tekkiski seesama nii-öelda
2: no, kaitset ei olnud .
3: Kaitset ei olnud , kuna oldi valmis ründama , mida ju ka Marju nime all endine luureohvitser Suvorov on oma raamatuis kirjeldanud ju üsna detailselt , kuigi jah , ütleme natuke nagu ilukirjanduslikult , aga nüüd on MacMeekin siis ka ju leidnud samad allikad lähedased ja kinnitamas meile sedasama .
2: jah , no nii võib öelda , et noh , see erinevus on selles , et MacMeekin ei ütle otse välja , et Nõukogude Liit kavatses alustada pealetungi 6. juulil , et see oli see kuupäev , mis oli Suvorovil , et MacMahon lihtsalt toob välja selle , et Nõukogude Liit kavatses alustada vastu pealetungi , et see oli siis nii-öelda see Punaarmee doktriin ja noh , selleks olid tehtud ka vastavad ettevalmistused ja nagu ma ütlesin , siis see 5. mai 1941. aasta kokkusaamine näitas ka , et see mõtlemises oli toimunud ka muudatus . Et kaitse oli nagu ära võetud ja mõeldi ainult ründamisele .
3: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas .
0: Kuku Raadio . nädala raamat . Sean MacMahon , Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu , kirjastuselt Helios .
3: head kuulajad , meie selle nädala raamatuks on Sean MacMahoni kirjutatud Stalini sõda , uus teise maailmasõja lugu . Originaalis 2021. aastal välja tulnud Krista Kallise tõlkes ja Erkki Bahovski toimetatult Heliose kirjastus 2025. aastal sellega välja andnud . Erkki Bahovskiga mina , Marek Strindberg , sellest raamatust ka räägime ja mis on loomulikult nagu MacMahonil nagu läbiv joon on ka see , et seesama lend-liis , mis ei olnud ju mitte midagi muud , kui et antakse sõja või muud varustust , selle eest tuleb hiljem tasuda , kui see veel alles on ja selles mõttes oli see väga tõhus viis , kuidas sõda pidada , see on ka põhjus , miks ilmselt nii-öelda ka noh , Ukrainas on väga pikalt loodetud , et selline lend-liisi mudel võiks Ameerika Ühendriikidega või Läänega toimida , mis annaks nii-öelda tugeva positsiooni ja vaidlused , mida küll Churchill , küll siis Ameerika presidentki Roosevelt on siis pidanud , ongi nagu arutelu selle üle , kas pidanuks äkki lõpetama lend-liisi oluliselt varem Nõukogude Liiduga , ehk hüpoteetiliselt umbes aastal 1943, mitte minema sellega lõpuni välja , kas see oleks andnud siis olukorra , kus noh , tõenäoliselt Nõukogude Liidul ei oleks olnud sellist strateegilist ülemvõimu ja võib-olla neil ei oleks õnnestunud varastada ka Ameerika Ühendriikide tuumapommisaladusi ?
2: No see on keeruline küsimus jah , et tegelikult ju liitlased , ma mõtlen selle all siis Ühendriike , Suurbritanniat ja Nõukogude Liitu leppisid kokku tingimusteta kapitulatsioonis ja just seda 1943. aastal . ja see eeldaski , oleks ju eeldanud ikkagi , et see abi Nõukogude Liidul jätkub , eks ole , et kui sa tahad nagu Saksamaad tingimusteta alistada , siis sa pead tegema selleks kõik . et see minu jaoks on see nii-öelda see murdekoht või nii-öelda see pöördepunkt , noh , ma ei taha siin nüüd väga palju selliseid ülistussõnu teha , aga on seesama talvesõna tegelikult . et siis oldi ju MacMahoni järgi vähemalt päris lähedal sellele , et lääneliitlased oleksid alustanud Nõukogude Liidu vastu sõjalisi tegevusi ja mitte siis , eks ole , ekspeditsioonikorpust Soome saates , vaid hoopis Bakuu naftavälju pommitades , sest Suurbritannial olid ju Iraanis omad sõjaväebaasid ja Stalin kartis seda . See vähemalt MacMahoni järgi , see sundis Stalinit talvesõda lõpetama , soomlased palusid rahu , nad olid rahutingimustega nõus , Punaarmee oli siis sooritanud ka läbimurde Karjala kannasel , aga ikkagi see nii-öelda suure pildi mõttes oli see Stalini käitumise taga või selle talvesõja siis 13. märtsi rahulepingu taga ikkagi see soov , et lääneliitlased ei tungiks Nõukogude Liidule kallale või siis noh , ilmselt nagu täismahulist kallaletungi ei mõeldud , aga mõeldi ikkagi lennuväljade pommitamisele , mis oleks siis kahjustanud oluliselt Nõukogude Liidu nafta huve ja kütusevarusid ja loomulikult oleks see muutnud tervet seda teise maailmasõja pilti , et lääs oleks olnud siis sõjas nii Saksamaa kui ka Nõukogude Liiduga .
3: Kas see oleks võinud tekitada nüüd asjaolu , et vuntsi keerutav Stalin oleks võinud , noh , see on jälle ajaloolase jaoks täiesti mõttetu jutt , mida ma praegu räägin , et mis oleks olnud , kui oleks olnud , aga kas see oleks võinud tekitada hoopis olukorra , kus

0: Ja siin nagu lihtsalt vastust ei ole ja tõesti see on nagu oleksite, need on sellised oleksite tasemel küsimused ja spekulatsioonid.
1: No õnneks McMeekin selliseid spekulatsioone ei tee, mida ma siin endale luban, aga teistpidi, mis on öelda, selle McMeekini raamatu, ma arvan, üks olulisemaid õppetunde, mis igalt poolt ka välja paistab, on ju asjaolu, et me näeme McMeekini raamatut lugedes, noh, küll mitte ainult, eks ole Venemaa, aga valdavalt Venemaa sellist reeturlikust, silmakirjalikust, arusaamade muutlikust, et mis iseenesest selles kultuuris ja valitsemistavas on ju nähtavalt ja kritiseeritavalt seest tänase päevani.
0: Jah, ja noh, muidugi kui ma räägin Nõud Liidust, siis see tulenebki sellest marksistlikust õpetusest, et noh, lääs nii-öelda definitsiooni järgi ongi vaellane, sest ta on teissuguse ühiskonna korraldusega ja põhimõtteliselt lääneriigid alustavad omavahel sõda, noh see sama, eks ole, et see kapitalismi ahnus siis paneb lääneriike omavahel sõdima, aga noh Stalini jaoks oli ikkagi šokk ju see, et 40. aastal Prantsusmaa langes nii kiiresti. Siit tuleb muidugi see, et miks Baltimaad otsustati okupeerida, sest lääne piir vajas, nagu liidu lääne piir vajas suuremat kaitset, aga tervikuna muidugi läbi ajaloo on ju Venema ju lääd umbusaldanud. Ja see on nüüd selline filosoofilisem küsimus juba, et kui palju siis Vene impeerium on läänes sõltunud, et see on ju alati käinud tsüklitega, et on olnud ju häid suhteid läänega, kus siis Venema on saanud läänelt abi ja tehnikat ja nii-öelda ennast moderniseerinud, kuni teatud momendini siis, kui temast siis tõusevad pead jälle need imperialistlikud ambitsioonid ja siis ta tõukab ennast jälle läänest ära ja siis ta tuleb jälle uue tsüklina nagu tagasi mingil ajal.
1: Ja seda saab ta teha selle tõttu, et on meeletud tooraine ressursid, mis ju siia maani iseenesest kogu ka nüüdis tehnoloogiat, kui me tänasest päevast räägime, ühel või teisel moel jalul hoiavad. Aga edasi kõnelemegi juba on saate järgmises osas.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Sean McMeekini kirjutatud Stalini sõda, ehk uue teise maailmasõja lugu, originaalis 21. aastal ja Krista Kallise tõlkes ja Erki Pahovski toimetatult. Selle aastal kirjastus Helios eesti keelsene välja andnud Erki Pahovskiga, mina vaareks tõenud peaks sellest raamatust ka kõneleme. Üks huvitav tähelepanek, mis selle raamatu lugemisel, ja no see on tõepoolest nagu selles mõttes ju, no eks meil Eestis siin ole teatavaid kahtlusi selle nii-öelda Vene impeeriumi suhtes olnud ja pigem ju raamat ise on kirjutatud just lääne lugejale, kellele see teistsugune kontseptsioon ilmselt mõjub šokina, tõenäoliselt on see ka põhjuseks olnud, miks McMeekinit nii mõnigi on kritiseerinud, aga üks asi, mis sealt ju välja joonistub nähtavalt on see, et kuna nii Venemaal kui Saksamaal olid mõlemal väga tugevad tooraine vajadused oma sõjapidamiseks, siis isegi noh, üsna nii-öelda veel enne, mis koostööst me ka kõnelesime siin ühes eelmises saate osas, aga majanduslik koostöö ju varjatult jätkus üsna pikka aega.
0: Jah, sa mõtled nüüd praegu siis Nõukogude Liitu Ameerika Ühendriike.
1: Ja ka Saksamaad.
0: Jah, et noh, siin saab nagu tuua välja nagu mitu etappi, et kuna Molotov-Ribbentropi pakt ju kiirendas ka majandusliku koostööd Nõukogude Liitu ja Saksamaa vahel, siis on ju ka öeldud, et põhimõtteliselt tungis Saksamaa Nõukogude Liidule kallale just tänu Nõukogude Liidust saadud toorainetele.
1: Just.
0: Ja noh, väiksem episood on muidugi lahing Britannia pärast, kus siis Saksamaa pommitas Suurbritannia linnu ja ka inimesi Nõukogude Liidust saadud kütusega, aga noh, see suurem nii-öelda

0: see nii-öelda need täismahud saavutatigi just 41. aastaks, kus siis Saksamaa otsustas rünnata Nõukogude Liitu.
1: Ja omapärane ongi see, et ju tegelikult ka metallide ja muu toorme kaubandus, millest ju Saksa tehased ehitasid tanke, kahureid, laevu ja mida iganes, et nii mangaan kui paljud muudki materjalid pärinesidki üllatus Nõukogude Liidust. Ja, et see nii-öelda üksteise tagant varastamise komme või selline imelikus oli toona täiesti normiks.
0: Jah, ja tegelikult MacMicken ka näitab, et ju mangaanini tahtsid saksased jõuda ja seal olid naftast, ta räägib ta loomulikult, eks ole, et teatud Nõukogude Liidus olevate toorainete nii tahtis Hitler jõuda ja see oli nagu eraldi sõja eesmärk, no ei mitte siis ainult nii-öelda Moskva vallutamine ja Nõukogude Liidu põlvili surumine, vaid ka nii-öelda jõudmine kindlate toorainetele, mis siis oleks nii-öelda kindlustanud Saksa sõjamasina ellujäämise. Kuna see igal juhul või alati ei õnnestunud, siis Saksamaa pidigi nagu minema üle, mõnikord ka sünteetilise nafta tootmisele ja nii edasi ja nii edasi.
1: Oja, keemiatööstus toona edenes mühinal, et tegelikult ju tänase päevani ju meie Eestigi erinevad rohepöörajad ju loodavad selle peale, et mõnigi Saksamaal leiutatud viis, millisel moel puust bensiini valmistada või naftatooteid, et see õnnestub parimal moel ka täna käima panna, no lihtsalt me õnneks ei ole sõjas ja on oluliselt odavamaid viis.
0: Jah, ma ei ole pädev, aga ma kujutan ette küll, et nafta tegemine mingist muust asjast kui naftast, et see läheb lihtsalt väga kalliks.
1: Lähebki kalliks, et selle eest ju Saksa keemik Bergius lõpp kokkuvõttes, kus ta demonstreeris seda, mis ei ole küll MacMickeni raamatu osa, aga lihtsalt nii-öelda keemiline kõrvale põige. Bergius valmistas ju põhimõtteliselt puidust sütt, ja sööst juba edasi, mis iganes kemikaale ja nende keemiatööstus tõesti tollel perioodil arenes väga kõvasti. Saksamaal oli see heal järjel niigi ja aina paremaks läks ja loomulikult koos kõikide negatiivsete tagasilöökidega erinevate mürkide leiutamisel. Aga jah, seda ajastut iseloomustabki see, et piltlikult öeldes tehti ei millestki midagi, et mitte ropumalt öelda.
0: No jah, nagu on öeldud ju selline lausa klisee, et kriis siis sunnib ümberkorraldustele, et kas see on see siis riigiaparat, sõjavägi või nii edasi ja me nägime ju ka, et juba esimene maailma seda ju sundis paljusid riike ümber mõtlema oma nii-öelda lähenemist majandusele, hakati rohkem planeerima, aga ka teine maailma seda oli siin nagu näide ja Nõukogude Liit muidugi mingis mõttes ju veelgi tugevdas planeerimist, aga me ütleme siis niimoodi, et see lendliisi jõudmine Nõukogude Liitu ei olnud ju ka lihtne, et oli siis see Põhjajäätee, siis oli Iraan ja siis oli Vladivostok, kus juures huvitava faktina võib-olla veel mainida, et ehk Jaapan oli ühendriikidega sõjas.
1: Sõlmis Nõukogude Liit Jaapaniga 1941. aastal samasuguse lepingu nagu Molotov-Ribbentropi.
0: Ei, sõlmis neutraliteedi lepingu ja sellest johtuvalt Jaapan ei puutunud neid ühendriikide laevu, mis siis läksid Vladivostokki. Sest Jaapan täitis oma lepingut ja sest Jaapan ei tahtnud sõdida Nõukogude Liiduga. Nad olid saanud ju varem nagu 39. aastal Alhin koolis nagu kõvasti peksa ja pärast seda siis Jaapan nagu ka loobus.
1: Ometi ehitati üles Aasia suurim impeerium, mis oma mõõtmetelt ju ületas seda, mida Saksamaa iialgi suutis saavutada.
0: Jah, nii-öelda see Jaapani, see impeeriumi, ma ei oskagi seda öelda, kuidas see eesti keeles võiks täpselt olla see perimeeter. See õlmas ju tegelikult hiiglasliku ala, et
1: no vaikne ookean ongi väga hiiglas.
0: Jah, ja seal Ameerikast nad aleuudid ju okupeeriti, aga ka suur osa ikkagi Aasiast. Aga on muidugi öeldud ka seda, et Jaapan tegelikult oli seotud Hiinaga. et Jaapani diviiside arv, kes olid seotud Hiinaga, üllatas kaugelt kõiki teisi väeosi kokku selles impeeriumis ja noh, Hiina saigi Jaapani komistuskiviks.
1: Ehk et nad väsisid selle ära ja see nende languse tekit.
0: No, Hiinas oli lihtsalt nii palju. See on muidugi väga lihtsustatud selestus ja oli ka toona, eks ole, et noh, sa võid ju Hiinast isegi üle sõita, aga sa pead ju kuidagi neid inimesi kontrollima.
1: Ja
0: kuna neid on nii palju, sa ei saa, noh, eestlased saab kõik ära küüditada. Volga saksased saab ka ära küüditada, krimitatarlased saab ka ära küüditada, aga kuidas sa küüditad nagu mitusada miljonit hiinlast? See ei ole lihtsalt võimalik.
1: Ma ühte asja mõtlesin seda raamatut lugedes, mis on väga tähelepanuväärne, mille otsa võib-olla ka meie enda tänase päeva rahvusvahelise poliitika kirjeldused küll ajakirjanduses küll mujal komistavad, on asjaolu, et see diplomaatiline viraaside võtete valede hulk, mis McMeekini raamatust nagu välja tuleb, on meeletu. Ja ajaloos, noh, mul tekis küll võib-olla mitte väga õnnestunud võrdlus, aga ega see meenutab natukene kardinal Richelieu toimetamisi 30-aastase sõja ajal, eks ole, kus ka Richelieu, noh, olles katoliiklane arusaadavalt, meelitas näiteks Rootsi protestandid sõdima Euroopasse katoliiklaste vastu selleks, et mingit segadust ja ebaselgust luua, mille varjus siis erinevaid liigutusi teha. No midagi samasugust paistab ju ka tänases maailma poliitikas ja diplomaatias just kui välja.
0: Jah, no siin see McMeekini raamatu võib-olla üks sellised tõeterasi on või noh, ma ütlen siis etteheited on, et tegelikult lääne liitlased oleks pidanud sõdima ka oma väärtuste eest. Aga nad hülgasid need väärtused toetades nagu ikkagi väga ühemõtteliselt nõukogude liitu.
1: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios.
1: Head kuulajad, Kuku, selle nädala raamatuks on Sean McMeekini kirjutatud Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu. Originaalis välja tulnud 2021. aastal Krista Kallisi tõlkes ja Erki Pahovski toimetatult Heliose kirjastuselt selle aastal ka välja antud. Mina Marek Stenberg, sel nädalal ka Erki Pahovskiga sellest raamatust kõneleme. Nüüd eelmise saateose lõpul jäi üles see, et teises maailmasõjas lääne liitlased hülgasid väärtuste põhise toimimise. Kui palju üldse on väärtuste eest peetud sõdasid, et pigem ju ikkagi lõppkokkuvõttes huvid, positsioonid ja see nii-öelda ammust aega teada olev reaalpolitiik astub meile ikkagi mütsti kohe, keset tuba ja ütleb, et siin ma olen.
0: No, huvid on jah prevaleerinud, aga ma siiski tooksin 20. sajandil on olnud ka väärtuste eest võitlemist. No üks kindlasti, no see ei olnud nagu sõda, aga kindlasti oli see USA läbikukkunud missioon Somaalias. See oli puhtalt nagu humanitaarsetel eesmärkidel. Ja teiseks oli siis Kosovo interventsioon 99. aastal, kus siis astuti nagu vastukäike selleks, et serblased ei teeks etnilist puhastus siis Kosovo albaanlaste seas. See peamiselt tõukus ikkagi väärtusküsimusest. Seal olid kindlasti huvid ka, aga noh, noh ja kui me nüüd mõtleme sellele, eks ole, et ja see ongi see pendel ju liigub alati ühest äärmusest äärmusesse, et kui me nüüd mõtleme sellele, et Somaalia, mis oli 93. aastal, kus siis Ameerikad, eks ole, see kuulus see pilt ja ka film on tehtud, et alla tulistatud Black Hawk, eks ole, et ameeriklased nagu olid sunnitud sealt Somaalia pealinnast Mogadissust välja tõmbuma, siis järgmine aasta toimus, 94. aastal toimus Rwanda genotsiid, kus siis lääs vaatas pealt, sest ei tahetud enam sekkuda ja niimoodi ongi. See käib jälle tsüklitega.
1: Nüüd kui jõuda sinnamaani, et ka McMeekin kirjeldab ju meile lõppkokkuvõttes seda, et ega nähtavalt ainukene väga suurte territoriaalsete kasudega sellest sõjast väljunu oligi ju ainsana Nõukogude Liit, kes laiendas oma territooriumi nii läänes kui idas, valitses aina suuremaid alasid, mis näibki olevat nii-öelda Venemaa või selle nii-öelda baas aru saama seal põhiline eesmärk. Ja seda suutis Venemaa saavutada. Nüüd võtted on üsna samasugused, mida me täna näeme ju kasutades seda teadmist, mis meil Ukraina kohta on. Ka seal toimib täpselt samasugune nagu olukord. Ma just mõtlen seda, et huvitav, et kas McMeekini raamat, kui seda sügavamalt lugeda ja mitte nii kriitiliselt ja püüda näha neid nüantse seal, võiks tuua meile ka sellist poliitilist selgust või selgemat pilti selle kohta, mis on Venema tegelik roll just nimelt seal samas Ukrainast ära.
0: Jah, no tasubki lugeda ka kriitilise pilguga, et Venema rolli Ukrainas on olnud ju see, et see on öelda ka Venema enesidentiteedi küsimus, et Venema ei saa olla nagu see Venema ilma Ukrainata. Me võime seda nimetada impeeriumiks, võime seda nimetada Venema uhkuseks, uhkuse tundeks, aga Ukraina võtab selle ära, et ja venelane ei, ütleme siis venelane, muidugi alb sõna, see on liiga stereotüüpne, aga ütleme siis ametlik Venema, ta ei tunne ennast hästi ilma Ukrainata, midagi on puudu, ütleme niimoodi, et kui sul on nagu näiteks üks käsi on nagu ära küljest tulnud, siis sa seda tagasi ei saa ja sa tunnedki ennast nagu sandina. Ja see on nüüd venelase vaatenurgast.
1: No venelase vaatenurgast objektiivselt on küsimus selles, et tal on umbes 8 kätt, millest on üks ära tulnud ja ta tunneb siis ka ennast kehvasti.
0: Tema seda niimoodi ei näe. Ja küsimus ongi nüüd selles, et milliseks kujuneb 21. sajand, et kas see läheb edasi siis nii-öelda selle tavapärase Venema identiteediga, kus ta saab Ukraina tagasi ja lääs on sellega nõus või juhtub midagi teistsugust.
1: Selles mõttes ju McMeekin ka üsna selgelt ju osundab nii mitmeski kohas küll, jah, mitte nii ilmutatud kujul, aga aimata on, et see on nagu motivatsioon, et tõepoolest nagu sinagi ütlesid, et iseenesest oli mingi hetk, kui Venemaad oleks saanud rünnata ja tema dominantsust sellega ka kärpida ja võibolla meil olekski tulemusena olnud parem maailmakord. Mul on näib, et McMeekin natukene oma selle raamatuga 21. aastal ilmununa ennem seda, kui Venema agressioon võimendus Ukrainas, eks ole, välja antuna, võiks see olla täna juba poliitikakujundajate ja strateegide ajudesse ehk rohkem sisse imbunud, et selle alusel otsuseid tehakse, või märkad sa pigem seda, et öeldakse, McMeekin, ta ei ole päris ajalool, ta siin fantaseerib mingit asjad üle, et kui tõsiselt võetakse McMeekinit, mis iseenesest mulle see raamat ülimalt meeldis, kuna ta on kainestav, selge ja kristalliselt puhtalt nagu kirjutatud.
0: McMeekinist on arvatud igasugused asju, on poolt ja vastu argumente olen mina kokku puutunud, aga mis puudutab nagu praeguse poliitika otsustajad, siis ju väga palju tõmmatakse paralleele ajalooga, eriti Müncheni lepinguga, eks ole, et kus siis lääneriigid reetsid Tšehoslovakkia ja siin on ka võrreldud, Timothy Snyder ütles eelmisel aastal Lennart Meri konverentsil, et erinevus 38. aastast on see, et või ütleme niimoodi, et seal 38. aasta nii-öelda siis nagu teissugune lähenemine on see, et Tšehoslovakkia oleks otsustanud võidelda, nagu Ukraina otsustas 22. aastal võidelda. Aga McMeekini raamatust nagu leiab selle, et nii-öelda, et saavutada siis nagu tingimustete kapitulatsioon, millest me rääksime, siis tulebki anda abi nagu täies ulatuses ja et see eesmärk peabki olema võit, sest selles leppisid kokku lääneliitlased ja nagu liit 43. aastal juba, et tuleb tingimustete kapitulatsioon ja selleks tuleb siis nagu suunata kõik ressursid. Aga praegu me näeme, eks ole ju, et isegi praegu Ukrainale ei anta abi täies ulatuses, et siin on
1: seda kokkulepet ei ole.
0: Seda kokkulepet ei ole, jah. Et noh, muidugi on erinevus. Venemaa on tuumariik, eks ole, me ei tea, on ju, kui palju on, kui kaua, kui, kus kohas see Venemaal see punane joon on, kas nagu suur sõjaline lüüasaamine siis vallandaks tuumasõja. Noh, meie siin nagu ütleme, et Venemaa vähib tuumarusikaga ja ajab lihtsalt nagu suust hullu juttu välja, aga noh, kindlasti on kuskil mingid plaanid, et kust alates see tuuma relv käiku läheb.
1: No teine maailmasõda, Josif Stalin ja kõik see tundub ju tänasel hetkel kuidagi väga-väga kauge temaatika, et kui sa ise seda raamatut toimetanud oled ja läbi lugenud ilmselt kordi, et kelle sa üldse julged nagu soovitada, et sellist asja tasuks lugeda, et see ei ole päris nii-öelda seiklusjutt, eks ole, seal ei ole nii palju põnevat kui nii mõneski spiooniromaanis, ehk ometi fakti rohke ja täiesti selline nii-öelda süvenemist vääriv tekst.
0: No mina soovitaks lugeda seda noorel põlvkonnal ja sellepärast, et neil ei ole ees seda Nõukogud Liidu narratiivi.
1: Nad ei tea, millega
0: on. Nad ei tea, on ju, et ja nemad nagu alustavad nagu puhtlat lehelt. Ja ma soovitaks lugeda seda ka kõikidel noh, teise maailmasõja huvilistel, et noh, see raamat kindlasti paneb mõtlema. Noh, ka need, eks ole, kes on harjunud siin nagu selle Nõukogude narratiiviga, ma ei tea, kas see raamat on vene keeles ilmunud, aga noh, meil loevad ka...
1: Võiks olla,
0: jah. Et noh, ilmselt seda Venemaal ei ole võimalik levitada, aga noh, võiksid lugeda ka meie Eesti venelased, kes oskavad eesti keelt, aga see raamat on ju ka ingliskeeles olemas, nii et loetagu ja mõelgu kaasa, et noh, kindlasti Mikin teeb seal mingid võibolla ka liiga julged järeldusi ja mängib seal, eks ole, teatud faktidega, aga see on ju igasuguse ajalooteose puhul niimoodi ja see ongi nagu ajaloo võlu ja valu, eks ole, et sa ei saa kirjutada ainult fakti või kroonikat, et sa pead tegema ikkagi mingid järeldused ja seostama mingid punktid ja kuidas seda seostad, noh, siit hakkabki siia ajaloo kirjutus peale.
1: Aitäh, Erki Vahovski, et said tulla tutvustama Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, mille on kirjutanud Sean McMeekin. Sellega on raamatu tutvustus läbi ja kuulmiseni.
2: Nädala raamat. Sean McMeekin, Stalini sõda, uus teise maailmasõja lugu, kirjastuselt Helios. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kuku Õun.
3: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud kõnelema ühest huvitavast meisterdusest, kui nii võib öelda, Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu, kellel on tegelikult kõneleda üsna paljut uuest kaamerast, mis saadetakse kaugele kosmosesse, küll mitte nüüd nii kaugele, kus selle põhjus paikneb, milleni on umbes 0,7 valgusaastat, aga meidki lähemale. Aga kuna Mihkliga oleme siin Kuku Õuna saadetes kõnelenud väga mitmetest asjadest, alates tudengisatelliidist, mille loomisel ta kaasa on olnud, ja üks huvitavamaid asju oli mäletamist mööda projekt, mille nimi kui õigesti meelde tuleb, vist oli Veenuse eluotsimise projekt, mille puhul eeldati, et Veenusel veepiiskadel võib olla elu üsna intensiivne ja selle jaoks ehitati Tartus ka siis vastav seade valmis. Mis sellest sai?
4: Jah, see on veidikene veninud Ameerika poliitilise maastiku tõttu tegelikult.
3: No nii.
4: Et seda jah. Seda siis juhiti siis algselt siis Ameerikast siis MIT-st, ehk siis Massachusetts Technology Instituudist, aga see läheb poliitilise maastiku tõttu see professor, kes sealt juhtis, otsustas minema minna Ameerikast ja nüüd see kantakse üle Kanadasse see projekt. Ja selle üle mineku tõttu on praegust olnud sellist venimist ja samuti nad ka tegelevad selle siis see Veenuse missioonide värk oli terve seeria. Ehk siis seal esimene missioon, mille jaoks instrument on valmis ehitud, see nagu ootab siis jah niimoodi stardivõimalust täpsemalt, aga seal on ja erinevaid jah, nii-öelda siis organisatoort Viperu siis enda siis jah, raketifirmaga näiteks selliste värkidega, et mis tõttu see on natuke venind, aga see peaks ikka graafikus olema põhimõtteliselt, et ta peaks minema kas selle järgmisel aastal üles ja siis see, kus meie instrument peaks peal olema, on siis see siis järgmine missioon seerias, mis siis praegust ootab selle taga, et kuni see siis värk siis lükatakse Kanadasse ja siis Kanadas siis Toronto ülikoolis vist siis läheb asi uuesti liikuma.
3: Ma saan aru, et praegune president ja kogu see valitsus seal ei ole üldse huvitatud küsimusest, kas ja miks Veenusel eluurk võiks olla.
4: Jah, no see hetkel see missioon ka ise oli erarahastuse põhjal, et see tegelikult ei oleks nii palju sõltunud valitsusest, aga lihtsalt selle muidu selline jah, õhkond ja muud värgid. Ja seal ka, seal professoril ka nii-öelda pension pole enam kaugel. Väga kaugel, et see ka jah, tal ka samuti nagu lihtsalt tahab kodulinna tagasi minna, ma sen aru.
3: Teie olete oma seda toona kirjeldatud üsna peenikest mehanismi, millega piisapäält elu püüda edasi arendanud või see on täpselt nii, nagu te tookord valmis tegite ja ootab lihtsalt nii-öelda pardale minekut?
4: Jah, see täiesti valmis instrument veel ei ole, kuna jah, selle siis seeres teise missiooni ei siis täpne kavand pole selgest, ega pole täpselt teada, et mis nõuete peab vastama nii edasi, et meil on tehtud esialgsed katsutused nende siis põhimõtte tõestamiseks ja siis prototüübid ehitud sellest, aga siis jah, selle lõpliku siis kosmosse mineva aparaadi siis see lõpliku muidu kosmosine mudeli õigemini siis arendus pole pihta hakanud sellepärast, et just pole selge, et kuidas see täpselt edasi liigub ja mis nõuded, ehk siis mis suurusega peab see olema, mis, kuidas see pildiastuma, mis elektrite saab nii edasi, et kõik see on praegust ootab siis selle siis uuesti käimapanekut siis Kanadas.
3: Põnevuste uurimisrühmas pole kuhugi kadunud, et ikkagi lootus on üleval ja tegelikult ju ütlemata põnev oleks teada saada, mis siis Veenuse atmosfääris tegelikult toimub.
4: Jah, põnevust võiks vähem olla tegelikult.
3: Et ongi nii või?
4: Peab ära harjuma selle kuidagi, kogu aeg millegi toimub.
3: Teine üks huvitavamaid asju oli see, kui sinust oli juttu, kui juttu oli kuupealsete kaamerate ja valgustite tegemisest, millest on ka nüüd, ütleme tänaseks hetkeks just aastat 5 möödas või umbes nii palju. Kuidas nendel läinud on?
4: Jah, et siis kuupealsete kaameratega oli selline teema, et ja mida siis arendas Eesti firma Crystal Space, et see firma, mis nad pidi algselt kuule viima, läks pankrotti. Kuigi neil leping USA valitsusega nende viimises kosub sinna. Ja siis see leping anti üle järgmisele firmale. Ma vist praegust mulle ei tule pärast meelda see nimi, aga ta on uuesti startigraafikus ja minu arust ka oli vist 2027-2028 oli see uus plaanitud maandumine. Ma mäletan, et Blue Coast oli selle maanduri nimi minu arust. Vist Firefly Aerospace oli vist, aga jah, ma täpselt, ma võin eksida praegust. Igatahes jah, see on uuesti graafikus sellest nii-öelda firma pankrotti minekust olimata ja see nii-öelda eksperiment ise on siiamani arenduses ja nad on ka positiivat pilta aegajalt nendest uudest mudelitest LinkedInis sellises kohtades. Et ühesõnaga need on, ühesõnaga tegevus käib aktiivselt ja need Eesti teatud kaamerad on siiamaani pilti peal olemas. Nii et teadolevalt kõik edeneb, aga lihtsalt on graafikust maas selle pankrotti tõttu.
3: Toona, kui sa kõnelisid just, mille tõttu on vaja oma ette kaameraid ehitada, tuli jutuks ka küsimus, et miks siis ometi väga hea kvaliteediga laia tarbe kaameraid ei kasutata ja põhjendus, mille sa tõid, oli ju igati aru saadav, et tõepoolest ükski taskusse käiv mobiiltelefon, millel ju väga hea kaamera külles ei pea vastu pidama nendele tohututele kiirendustele, mis kosmosraketil tekivad ja nii edasi. Nüüd vahepeal, kui ju näib nii, et kosmos muutub tõenäoliselt nii lähikosmos kui ilmselt ka Kuu ja varsti ka Mars selliseks sagedamini külastatavaks kohaks, et kas nii-öelda kõik need laiatarbe kaamerate ja tehnoloogia seadmete tootjad jätkuvalt ei ole plaaninud seda, et nende masstoodangus olevad kaamerad võiksid olla ka sellised tohutud kiirendust ja temperatuuri kõikumisi vastuvõtvad või selleni läheb veel ikka aega?
4: See on huvitav teema jah, et tõenäoliselt nad hakkavad tootma tooteid nii-öelda spetsiaalselt kosmose jaoks laiatarbest on ühegi väikene, kuna lihtsalt see turg on väike ja see kõne protsessi, mis on välja töötatud, on mõeldud väga massi tootmiseks. Seega selliseid koguseid ei ole nagu oodata lähitulevikus kosmosesse nagu maa peal on praegust. Aga samas jah, nende kvaliteet läheb järjest paremaks, sellepärast, et just, et need toodatud suures kogustesse ja kvaliteedi kontroll on väga kõrgel tasemel. Ja samuti need jah, tõesti on väga töökindlad maa peal, aga seal on mõned põhimõttelised probleemid, näiteks just see radiatsioonitaluvus. Seal peab nagu algus peale veidike teistmoodi elektroonikat tegema, kui sa tahad seda tagada hästi, just seda sellist radiatsioonitöökindlust näiteks. Aga põrutused, sellised temperatuurile vastupidavused, need ja üldiselt nagu töökindlused tegelikult on tõesti läinud väga kõrgel tasemele ja seega kui nagu ei pea muretsema suurte kiirguste ja siis suurte temperatuuride vahemike pärast, siis no selle muid teemasik oletame ka vaakumis on teemaks, et sealt hakkab igasuguseid aineid lendama välja. Lihtsalt madal rõhutõttu hakkavad seal igasugused liimid ja värvid hakkavad seal ära aurama ja plastikutest tulevad igasugused asjad välja.
3: Nagu näiteks need ained, mis ju plastikust plastiku teevad. Plastifikaatorid, ma saan aru, auravad seal nagu kõksi ära.
4: Jah, et ühesõnaga, et maa peal olevates on jah, need plastifikaatorid, igasugused PVC juhtmede värgid, kus on need plastifikaatorid sees, ühesõnaga, et see seal on võidki teist lähenemist vaja, aga lihtsalt teha oletame töökindlus ja nii-öelda šokk ja sellised teemad ja igased vibratsioonide värgid on juba päris kõrgel tasemel jõudnud tava elektroonikas, aga just jah, seal on põhimõtteliselt teemad ja kõige suurem teema on just see turu suurus, et neid väikseid sensoreid ikka toodatakse miljonites või sadades miljonites koopetes, aga neid kosmosensorite turg selliselt tasemele nii pea veel ei jõua. Muidugi jah, teoorias peaks võelikult mööda minema maasensorit turust, aga see on juba selline päris kauge ulma, ütleme nii, et oma elu ja seda ma arvan ei näe.
3: Aga kust siis sinu töörühma tehtavad sensorid ja elektroonika pärineb, et nad on nii kiirguskindlad ja peavad vastu kõigile nendele kummalistele asjadele, kas need tehakse täitsa teist moodi ja paagutatakse kokku või liimitakse kokku siis mitte sellised aurustuvate liimide, vaid hoopis muude asjadega ja mis seal veel huvitavat on, kui seda nii-öelda köögipoolt avada saaksid?
4: Jah, et siis meie puhul jah, see sensor on selline, mis on mõeldud nagu maapealastest teaduskaameratesse põhimõtteliselt, aga ta on integreeritud siis selle nii-öelda siis selle kiibi tasemel, ehk siis nii-öelda selle ränitükki tasemel, ehk siis seal ei ole neid plastkorpused ei mingi sellist ümber, vaid nagu põhimõtteliselt on ta integreeritud nagu nii rauas kui vähegi saab nii-öelda, ehk siis oleks võimalikult vähe igasuguseid liikseid asju, ja siis kõik see, mis seal ümber on, on ehitada spetsiaalselt siis kosmosele sobivalt, et kõik alumiinsulamid ja kõik trükiplaadid, kõik muud värgid seal on tehtud vastavalt siis kosmosetingimustel täpselt. Et ja siis on nad ja hunniku katseid läbi teinud sellega spetsiaalse radiatsiooni vastu, et tõestades see konkreetne sensor vastu peab, et ka erinevaid, see on ka mingil määral olnud antud juhul ma saan aru juhus, et see sensor töötab nii hästi vaakumis, mitte vaakumis või radiatsiooni käes selles mõttes, et sellega on, jah, see on käinud kosmoses palju kordi, Marsil on käinud, Marsil õigemini on praegust ja tagasi sealt midagi tule veel esialgu. Ja see ka selle kohta on teada, et ta töötab hästi vaakumis ja kosmoses ja muudes tingimustes ja ta on väga pikk ajalugu ja siis kõik muu sinna ümber on ehitatud kosmosele vastavalt, et seal on spetsiaalselt tehnoloogiat selle siis kõik liimid, kõik värgid on kõik kosmose jaoks mõeldud.
3: No oma aegses Tartu riiklikus ülikoolis või ütleme siis Tõravere observatooriumis, te paiknete ka vist Tõraveres oma tegevusega või Tartus?
4: Jah, Tartu observatooriumis Tõraveres.
3: Tartu observatooriumis Tõraveres on õige öelda. Omal ajal ju Uudo Veismann ja paljud teisedki iseenesest nõukogude kosmoseprogrammide jaoks ju tohutult aparaadi ehitust viljelesid. Kas ma saan aru, et tänasel hetkel on iseseisvunud vabariigis nüüd see võimekus täiesti taastatud seotult kosmosetehnika arenguga Euroopas ja Ühendriikides?
4: Jah, et Eesti tõesti, nii-öelda Eesti siis NSV-l oli jah pikk ajalugu kosmoseinstrumenti ehitamisega. Et siis tõesti Eestis oli kokku pandud hunnik, et kõikide nõukogude siis kosmosejaamade peal oli siis Eestis tehtud instrumente ja samuti siis ka Eestis kohtsalt ehitud, aga Eestis juhtimisel siis ka üks satelliit pandi kokku, mis on veid keeruline, kas Eestil lugeda mitte, aga üks satelliit põhimõtteliselt jah, eestlaste juhtimisel pandi kokku.
3: On sul teada, kas mõni nendest seadmetest, no, spektraalsetest või millised nad iganes on, on tänasel päeval veel töös või need on kõik nii-öelda nüüd vaikselt ära amortiseerunud?
4: Kõik on ära amortiseerunud, jah, et seal ei ole, et nii-öelda viimane sellest koolkonnast oli Mirri peal olnud see faasa instrument, mis oli jah siis radiomeeter. Et see oli viimane nendest nõukogudeaegsest seeriast, et seal jah. Et, aga jah, nüüd tõesti on tekinud olukord, kus meil jah, Eesti seadmeid on kosmosest päris palju olnud, aga põhiprobleem on see, et enamasti ühe rääkida nendest täpsemalt. Et nii-öelda sellest jah, mis Tartu observatooriumis toimub, sellest me nagu põhimõtteliselt peame rääkima, et meil ei saa olla väga salalised projekte, kuna me oleme riigi nagu jah, avalik kasutus. No mõnigi jah, mõned on salased ka, aga mitte nii palju, aga võtame, Eesti erafirmad teevad asju päris palju, aga just enamasti on see probleem, et kosmosektoris ei lubata öelda, et kes on kliendid ja kuhu need lähevad.
3: No aga vähemalt ühest asjast me saame rääkida juba oma saate järgmises osas, mida te saate kuulata pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio.
2: Kuku Õun.
3: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külla kutsunud olen Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu. Ja nüüd tulebki juttu sellest, millest me saame rääkida, mis ei ole väga salastatud ja asi puudutab siis projekti OPIC, mille raames on ka ehitatud vägagi unikaalne kaamera, mis siirdub siis juba süvakosmosesse. Mida tähendab süvakosmos?
4: Süvakosmos tähendab tavaliselt siis asju, mis on kaugemal kuust. Et ühesõnaga, et nii-öelda kuu ja selle siis nii-öelda kuu ümber tiirlemine on veel nii-öelda selline lähikosmos, aga see, mis on kaugemal siis kui kuu ja kuu orbiidid, orbiidid kuu ümber, siis see on siis süvakosmos tüüpiliselt. See on mõnegi, ei ole väga teaduslik termin.
3: Aga sinna minnakse vähemalt selle teate alusel, mida lugeda on olnud jahtima ühte objekti või objekte, mis pärinevad hoopis kaugelt. Ehk öpiku orti pilvest, mille kaugus, nagu ma astronoomilisi ühikuid siis valgusaastateks teisendades sain aru, et valgus liiguks sealt meieni kolmveerandi aasta jooksul, mis on ikka väga-väga kaugel.
4: Jah, see on väga suur siis pilvkomeet , jah , siis erinevaid siis selliseid jah , taevakehasid , no põhimõtteliselt komeedid meie tähenduses , mis sealt tiirlevad siis äärealadel ja muidugi kõige kaugemad sihtmärgid selle missiooni jaoks , mida nii-öelda teadustiim loodab , on tegelikult hoopis palju kaugemalt pärit , ehk siis nagu teistest planeedisüsteemidest , et potentsiaalselt nagu teisest galaktika otsast , aga muidugi see on selline väike tõenäosus seda kinni püüda .
3: See on vist nii kaugel , et sinnani ei ole tänaseks päevaks jõudnud isegi need kaks kuulsat rändurit , mille nimeks on Voyagerid , mis on lennanud vist mingisuguse , ma ei oskagi öelda , mitme miljardi kilomeetri kaugusele , aga neil on veel sinna ordipilveni kõvasti minna . Nüüd kas need objektid , mida jahtima minnakse , on tänasel hetkel juba nii-öelda avastatud ja teada , mille suunas siis kosmosesõiduk , mille pardal , ma saan aru , su kaamerad on , rändama läheb ?
4: See on jah , omapärane missioon selle poolest , et tõesti objekt tuvastatakse alles siis , kui juba on kõik kosmos saadetud . Ehk siis see koosneb siis kolmest sondist , mis saadetakse siis põhimõtteliselt parkima siis Maa päikese Lagrange'i punkti L2 .
3: kas samasse kohta , kus paikneb meil tänase veebi kosmoseteleskoop ?
4: Jah , jah , see on põhimõtteliselt sama ala jah , et see muidugi jah , see ei ole punkt , selle kohta on palju .
3: see on trajektoor , terve trajektoor .
4: jah , jah , et see on tegelikult väga suur aeg , kokkupõrke oht ei ole , ütleme nii .
3: just , just .
4: et jah , aga jah , et see läheb sinna passima ja siis hakatakse otsima lähenevaid objekte . et see objekt , millest see missioon mööda peaks lendama , läheneb kindlasti praegust juba . aga lihtsalt ta on veel liiga kaugel seda tuvastada tõenäoliselt .
3: kas tuvastamiseks kasutatakse sedasama veebiteleskoopi , mis on üsna nii-öelda võimekas või on sellel missioonil endal nii-öelda see vaatlusseade peal ?
4: Selle tuvastamiseks tuleb siis erinevaid teleskoope kasutades maa pealt . Et kõige suurem siis jah , kõige jah , teleskoopina kõige suuremad ootused peal , ütleme nii , on siis Vera Rubini teleskoop , ehk siis varasema nimega LSST , mis oli varem seal Large Synoptic Survey teleskoop , minu arust selle nimi , ja nüüd on see jah , seal oli mingi jah , nime , ümbernimetamine , seega nüüd on programmi nimi LSST ja teleskoobi nimi on Vera Rubin . Aga ühesõnaga see on spetsiaalne , et väga suure valgusjõuga ja spetsiaalselt siis erinevate väikekehade tuvastamiseks mõeldud teleskoop , mis oli vist Tšiilis just ehitatud , minu teada , et jah , see on esimesed kasutused tehtud , et sellega on juba leitud hunnik uusi asteroide näiteks . Aga ta pole nagu ametlikult tööle pandud . ja siis on selline jah , kõige parem võimalus siis tuvastada lähenevaid objekte . Ja olekski jah , siis selle teleskoobi ja muude teleskoopide abil siis pidevalt otsitakse kandidaate , kui see missioon üles on läinud . ja siis see on eraldi siis töögrupp , kes pidevalt hindab , et kui huvitav mingi kandidaat on ja kui hästi siis selle trajektoor läheb kokku siis võimalike trajektooridega , mida siis see komeedipüüdori missioon saavutada suudab . Ja seega siis tehakse pidevalt siis hindamist , et annakse mingisuguseid siis punktisummasid erinevatele nagu Eurovisioon peaaegu . Ja siis põhimõtteliselt valitakse kõige suurem punktisumma saanud ja siis lennatakse sinnapoole . aga see jah , on siis aega siis vist jah , minu arust oli 3 aastat on see ootamisaeg , et kui kaua see võib passida seal L2 punktis , enne kui sihtmärk valitakse .
3: ma saan aru , et seal passib ühtekokku siis 3 masinat kõrvuti . Kas kõik nad lennutatakse siis ühte järge ka selle võimaliku huvi orbiidis oleva objekti suunas ?
4: Täpsemini on nii , et seal on selline nii-öelda emalaev , mille nimi on sond A ja mille külges kinnituvad 2 väiksemat sondi B1 ja B2 . see nimetusskeem on natukene jah , ebamugav , see tuleneb algsetest aegudest , kus oli seal C ja D sondid sealjuures , et neile ilmselt antakse mingisugused nimed pärast , mida pole valitud .
3: nagu teleskoobilegi , Vera Rubinile .
4: jah , täpselt , et sinna ilmselt antakse nime neile , aga jah , siis seal on siis jah , põhimõtteliselt siis emalaev nimega siis sond A ja siis 2 väiksemat sondi B1 ja B2 . B1 on siis pärit Jaapani kosmoseagentuurist ja B2 on siis Euroopa kosmoseagentuurist ja siis meie sond on selle meie instrument , opikaamera süsteem on siis selle sond B2 peal . ja siis see emalaeva külg on kinnitatud, need kaks väiksemat sondi. Ja siis seal on, kui see siis emalaev siis läheb siis sellele peaaegu kukkupõrke trajektoorile, siis seal see õigel hetkel enne seda möödumist siis vabastaks need kaks sondi sealt selle emalaeva pealt. Ja siis nad siis jah, põhimõtteliselt kõik liiguvad siis oma trajektoore mööda siis sellest sihtmärgist mööda.
3: Mis tähendab seda, et sellel Lagrange'i punktis hõljuval või kulgeval emalaeval koos sondidega, seal peab olema ka mingi hulk kütust, et kogu see asi ette võtta. On ja. Teada, kui palju seda sinna kaasa võetakse?
4: See tegelikult varieerub praegust, kuna see stardi kokkuleppine käib. Et seal on kindla suurusega nii-öelda kütusepaagid. Ja antud juhul jah, see on ja kosmose või keeruline, see on tõukuraine ja kütus on jah, teemad, aga põhimõtteliselt kütust jah, siin tangitakse vastavalt sellele palju on siis kandraketil siis seda ülejäänud siis seda kandevõimsust. Et ühesõnaga see sõltub siis sellest täpselt stardist. Et kuna see missioon läheb üles siis mingi teise missiooniga, siis sõltub nii-öelda raketi kandevõimest ja sellest, et kui palju kütus kaasa läheb ja siis sellest kütuse hulgast sõltub, et kui lai on see võimalike trajektooride vahemik, mida siis see suudab kinni püüda nii-öelda, see missioon. Et see on jah selline keeruline aspekt, kuna praegus pole veel, seal on erinevad jah, keerukad teemad, miks siis praegu pole veel kokku lepitab starti ja isegi teema on selles, et see kandrakett, mille peale siimest läheb, ei ole veel teinud proovi lendu, et põhjusega pole teada täpselt selle siis mass, mida suudab üles kanda.
3: Aga sellest kosmose temaatika, kuidas mõtlen, hüplikusest ja ettenägematusest, mida muudelgi puhkudel sageli näha on, räägime juba pärast väikest vaheaega. Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg ja küll olen kutsunud Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu, kellega kõneleme ühest huvitavast kaamerast ja ka huvitavast missioonist, mis läheb jahtima täiesti kaugest päikesesüsteemist, väga kaugel olevast pilvest ja isegi teisest galaktika osast, siia poole lendavaid komeete. Nüüd taas see küsimus, et kui siis huvipakkuv komeet leitakse ja osatakse selle kohta midagi arvata ja kõikide nende kriteeriumite järgi siis kunagi aastate pärast siis on välja valitud üks objekt ja ma saan aru, et kui hästi läheb, siis võibolla ka veel teine objekt, et mida teeb see Jaapani kosmoseagentuuri tehtud sond, mis siis selle kosmilise kehaga peaaegu, et vaat kokkupõrke kursil liigub.
4: Jah, see Jaapani sond tegelikult läheb kaugemalt mööda, kui see, meie, kus, see sond, kus meie peal oleme. See Jaapani sondi peal siis on põhiliselt siis on vesiniku erinevaid siis isotoope siis tuvastavis kaamerasüsteem, mis peaks sellest siis komeeti ümbristavad siis sellest koomast või sellest nüüd kaasipilvest, ehk siis sellest nüüd sabast tuvastama, et isotoopide konsentratsiooni ja siis jah, lihtsalt ka pilte tegema sellest erinevalt viisil siis. Jah, et see on põhiline instrument, see on minu arust, see oli ka minu arust mingi massispektrometer peal ka lisaks.
3: Isegi nii, et ma saan aru, et see kaugus on kilomeetreid või veel pikemalt, et isegi selliselt kauguselt on siis võimalik isotoope ka kinni püüda.
4: Jah, no seal on jah need siis filtrid spetsiaalselt, siis, mis on jah siis selle erinevate siis nende spektrijoonte jaoks tehtud. Jah, ma pean ütlema, et me Jaapani sondiga nemad nagu meil tavakooslekutel, mõnikord osalevad, aga lihtsalt nendega vähem seostega ma võin eksida natukene, siin ma pean hoiatama. Aga see põhimõtteliselt on jah selle siis, kui mõnetame, siis seal selle siis selle lüüman alfa joone siis filter oli seal näiteks.
3: Aga kui hüppame nüüd selle suu kaamera peale, ma saan aru, et selle kaamera eesmärk on kokkupõrke kursil, milles ju liigutakse teine see suhtes ütle saa, millise kiirusega?
4: Jah, kiirus sõltub trajektorist, aga jah, see võib siis olla ka kuni 20 km sekundis. Et nii-öelda, kui see objekt pärineb, siis meie oma päikesüsteemi äraladelt, siis tegelikult selle kiirus ei saa olla naljas suurem kui 70 km sekundis, tuleb lihtsalt sellest pao kiirusest. Et see tähendab, et kui see objektselt hakkab nii-öelda kukkuma päike suunas, siis ei saa nagu suuremat kiirust saavutada maa lähedal jõudes. Aga kui see pärineb, siis väljaspoolt meie päikesüsteemis tegelikult ei ole otses piiri kiiruselt, et võib ka tulla valguse kiirusel, aga muidugi siis jah, arvatamasti mitte, aga no, põhimõtteliselt ei ole nagu otses piiri ees peale valguse kiirusel.
3: Kas ma saan õigesti aru, mida kaugemalt tuleb objekt?

0: jah , et ühesõnaga jah , et siis seal see kiirus tegelikult tuleneb sellest , et mis kiirusega siis maa suhtes liikus see algne objekt , kust see pärit on . et teine siis põhimõtteliselt täht , mille ümber see pärit on . Ja samuti , et kus ta täpselt oli siis galaktikas , kuidas see tiirles . Et seega tõenäoliselt tegelikult ta ei ole siiski väga palju kiirem kui see 70 km sekundit , eks ilmselt ka siis ka nende tähte vaheliste objektide puhul hinnatakse ka sinna , et pigem 80 km sekundis ja samuti on seal probleemiks ka siis soonide võimekus . Et tegelikult kui see on nagu kiirem kui 80 km sekundis , siis on , tekib probleeme siis erinevate missiooni aspektidega .
1: Nüüd kujutagem ette , et see kokkupõrke lähedane liikumine toimub , mida see kaamera üles võtta suudab , kui lühikese säriajaga ta seda objekti ja mitu korda järjest pildistab või mismoodi see ülesvõtete ahel välja nägema hakkab ?
0: Jah , et selle missiooni puhul tegelikult programmeeritakse nii-öelda kogu see pildistamisprogramm ette , et siis jah , et ilmselt siis jah , paar päeva enne siis seda möödalendu . Kui on võimalikult täpselt teada , siis täpselt selle möödalendu parameetrid . Põhimõtteliselt seal on siis jah , nii-öelda selline graafik , et mis ajahetkel , mis tüüpi pilti tehakse , et kui oleks kaugemal sellest komeedi tuumast , siis tehakse selliseid nagu nii-öelda panoraamvõtteid . Et see sond B2 on güroskoopiliselt stabiliseeritud , ehk see on põhimõtteliselt nagu vurr . Sellepärast , et oletame , et mingi tolmutera , mis tabavad , ei pööraks seda siis mingi imeliku nurga alla ja sellepärast ta pöörleb ja siis opik on siis selle ääre peal , mistõttu ta , ja me oleme kõik nurga alla pannud , nii et tegelikult nii-öelda pildistab koonust , et seda võtta , oletame 6 pilti järjest ja siis need siis pärast kokku panna üheks selliseks nagu koonuspildiks .
1: Opiku vaatenurk on kui lai ?
0: 18,1 kraadi oli viimane mõõtmine . Ehk siis see on jah , selline jah , vist toetaks teleobjektiiviks .
1: Teleobjektiivi nurk jah , selline .
0: jah , et tavaliselt toetaks jah , aga nii-öelda kosmosekaamerate kontekstis on siiski suht lai vaatevälja , et enamasti kosmosekaamerate vaatenurk on midagi seal alla kraadi , aga jah , põhimõtteliselt jah , ta nii-öelda tavakasutuses on selline jah , teleobjektiiv pigem . Aga jah , 18,1 kraadi ja see on pandud siis nurga alla , nii et sellest 18 kraadist 17 kraadi läheb siis sellest sondi pöörlemisnurgast eemale . ehk siis põhimõtteliselt , kui ta pöörleb , siis me saame tegelikult pildistada siis koonuses , mis on siis 34 kraadi , siis tipunurgaga umbes .
1: mis tähendab seda ka , et see keskmine osa on siis detailsem oma lahutuses ?
0: Mitte eriti , lihtsalt selline kattuvus tuleb põhimõtteliselt kahe kaardi vahel . Et seal jah , on võimalik nagu mitmes kaardis kokku panna , et see nurk lahutus seal jah , no seal jah , natuke jah on , aga see on väga väike efekt , kuna see vaatenurk on väikene . Seega lahutus võib lugeda peaaegu võrdseks üle selle vaatevälja . Et seal on jah , väike erinevus on , aga see on , see ei mängi rolli olulist .
1: No ütleme , 50-ste ja 100-ste megapikslitega telefonikaameraid harjunud kasutama inimesed , mis see lahutus on sellel kaameral , mis sinna kaugele-kaugele rändub ?
0: jah , et sellel siis lahutus on siis 4 megapikslit , ehk siis on 2048 korda 2048 pikslit siis sensor , ehk siis ta on jah , selline nii-öelda pikselt arvult on lahutus madal , lahutus , mille enne rääkisin , oli siis nii-öelda siis selle sihtmärgi tasapinnas lahutus ruumiline . aga jah , aga seal on jah siis , et mis seda eristab , oletame tavakaameratest ja oletame mobiilis olevast näiteks , on see , et seal on pikslid on suuremad . et kui sul mobiilis on tavaliselt kusagil mikroni kanti on piksli suurus , siis meil on siis lineaarmõõde siis 5,5 mikronit , ehk siis ta on jah , siis üle 25 korra rohkem valgust kogub üks piksel , kui oletame mobiilipiksel ja siis avasuuruse poolest on ta tegelikult sarnane mobiiliga , et umbes F2 on meil optika , mis on siis umbes tegelikult sama kategooria , mis on , aga just suurema piksli tõttu kogutakse rohkem valgust . Jah , ja see võimaldab siis säriaegu , et mis on siis , me sihime säriaega siis 500 mikrosekundit , et vältida pöörlemisest tulenevat siis udusust põhimõtteliselt .
1: ja kaamera ise püüab kinni siis ainult valgust või on suuteline tegema ka mingisuguse spektraalse pildi , et vaadata , millist valgust just konkreetselt kui palju tuleb ?
0: Jah , see , mis meil lõpuks jäi pardale , see jah , see missioon läbis palju iteratsioone ja palju lihtsustamist . seega , mis lõpuks pardale jäi , on siis jah , on siis kaamera , mis on põhimõtteliselt monokroomkaamera , aga see on siis filter , mis siis mõõdab siis põhimõtteliselt 500 kuni 600 nanomeetrit vahemikus , võtab siis põhimõtteliselt

0: pankromaatilise siis ta ei ole spektraalselt lahutatud, vaid siis põhimõtteliselt ta võtab kõik, mis seal 500 kuni 600 nanomeerit on ja siis selle siis integreerib kokku põhimõtteliselt.
1: Aga edasi räägimegi juba pärast väikest vaheaega. Head kuulajad, Kukkuv Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, külas Mihkel Pajusolu Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessor ja kõneleme imekaamerast, mis Eestis tehtud ja mis lähetatakse kunagi mõne aja pärast veel teadmata plaanidega, aga pikka mööda selguvate plaanidega kaugele kosmosesse, et siis hinnata mujalt tulevate objektide olemust. Mida me selle kaamera pildi pealt või millised instrumentid siis veel selle B2 sondi peal on ja milline see tervik pilt, mida siis need sondid koguma hakkavad meile erinevatest kosmilisest kehadest rääkida saavad?
0: Jah, et kogu missiooni peal kokku on instrumente palju erinevaid, et üle 10 oli minu arust neid kokku. Et sondi B2 peal siis on jah, siis see meie kaamera. Ja siis on üks kaamera, mis siis põhimõtteliselt proovib siis teha siis kogu ruumilise pildi, ehk siis kogu siis nii-öelda tavamõttes 360 graadi igat pidi pildi skaneerides. Ja siis seal on veel peal üks tolmusensor, mis tuvastab tolmuosakesi ja nende siis jaotust ja kokkupõrgete põhjal põhimõtteliselt. Ja siis selle B2 sondis põhi teema ongi just siis nii-öelda siis võimalikult lähedalt tuumale, siis tegelikult siis jääb seda tuuma pildistada ja samuti tegelikult seda ümbristavad siis kaasi ja tolmupilve, ehk siis koomat pildistada, siis lähedate sinu selle seest pealt pildistada. Ja siis pärast pannakse kokku see erinevate teiste mõõteseadmetega, et siis sondi A peal, mis on kõige suurem see emalaev, selle peal on siis hunnik teisi instrumente. Ja seal on siis ka siis kõrglaudusega teleskoobid, mis ka seal siis töötavad spektraalsetes erinevad vahemikes. Seal on siis infrapunas töötavad teleskoobid, tavavalgus töötavad teleskoobid, hunnik erinevaid filtreid ja muid värke. Ja seal on ka siis oma massispektrometer ja hunnik erinevaid plasmasensoreid, magnetometreid. Ja B2 peal on ka siis ka magnetometreid ja mingi plasmasensoreid peal. Ja just see eesmärk ongi just nende soondide peal siis kokku panna selline ruumiline pilt, et kuna sul on, et ja erinevalt näiteks Rosetta missioonist, kus külastati komeeti, mida oli võimalik jääda orbiteerima, siis selle missiooni käigus ei ole võimalik, vaid on üks möödalend, seega sul on vaja ühe korraga saada kogu see ruumine pilt kätte. Ja see on võimalik ainult siis, kui sul on mitu sondi eri kohtades.
1: Kas see on mingi taimu, mis nendest kosmoseaparaatidest pärast saab ju, ma kujutan ette, et side nendega säilib või öeldakse, selle ühe pildi saime kätte või kaks tükkigi, et mis edasi saab, pole üldse oluline või on see edasine ka juba plaanitud kuidagi?
0: Jah, et need sondid B1 ja B2 on nii-öelda ühekordse kasutusega, et need vabastatakse ja lendavad mööda siis sellest tuumast ja siis pärast tuumast mööda lendu nad veel töötavad mõned tunnid, mingid lisaandmeid ülekand oletame, aga nendega mingit uut teadustööd teha ei saa. Aga põhimõtteliselt mingi võimalus on seda sondi A saab kasutada millegi muu jaoks veel lisaks. Aga see on selline teema, mida väga pole arutatud veel ja väga põhjalike plaane selle jaoks ei ole veel tehtud, aga no seal on teoreetiline võimalus sondi A kasutada veel ka nii-öelda mingi muu objekti külastamiseks, aga jah, see ei ole veel nii-öelda plaanitud konkreetselt.
1: Kui ma nüüd oma tavapärast aru saama, mida küsingi su käest jagan, et kas ma saan õigesti aru, et sellises nii-öelda komeetide ja erinevate kosmiliste objektide maailmas on küsimusi selles, et kui palju täna maa ümber tiirleb objekte, mis pärinevad sellest samast peaaegu valgusaasta kaugusel olevast ordipilvest ja veel enamgi, kui palju pärinevad galaktikate teistest osadest. Kas see statistika ja selle statistika täpsustamine ongi üks põhilisi põhjusi, miks selline missioon ette võetakse?
0: See missioon ise tegelikult võeti ette lihtsalt objekti külastamiseks. Et sellega nii-öelda missiooni nii-öelda põhiväljundid otseselt ei vii parema statistikani, aga kõrvalproduktine viivad selles mõttes, et selle projekti käigus hakatakse uurima andmeist teleskoopidelt just selle ette valmistamiseks. Ja see viib kahtlemata parema statistikani nendest objektidest. Et see on nagu kõrvalprodukt mingis mõttes. Et see, sest jah, see missioon on tõesti võimalik iseloomustama ainult ühte objekti nendest, mis siin liiguvad.
1: No sa oled vaieldamatult haritud ja teadmiste rohke inimene, minu sugune, ma arvan ka paljud kuulajad hea meelega küsiksid, et kust siis võib pärineda see nii-öelda maad või ka maal olevaid linnu tappev taevakeha, mis maha prantsatab, kas sellest nii-öelda asteroidide vööndist, mis jääb päikese süsteemi piiresse või siis kusagilt kaugemalt, et kas on üldse mingit aimu, millise päritoluga on olnud need maal katastroofe korraldanud taevakehad?
0: Jah, no lihtsalt ja siin saab ainult nagu tuginda statistikale, et lihtsalt neid objekte, mis pärinevad väljaspoolt meie päikesüsteemi, on lihtsalt tunduvalt vähem. Seega tõenäoliselt on need objektid, mis siia on saabunud, on ikkagi pärit meie enda päikesüsteemid ja siis on erinevate siis gravitatsioonilise vastastik mõjudega siis lükatud siis maga kokkupõrge kursile. Et see on statistiliselt tõenäolisem, kuigi kindel ei saa olla selles mõttes, et seda on tagantjärgi just nii keeruline rekonstrueerida, et mis kiirusega täpselt tuli, et kiirusega järgi saab ära veel tegelikult, et kus ta, et kui kiiresti tuli, aga nagu välistada ei saa põhimõtteliselt, et ta võib tulla nagu ükskõik kust ja ükskõik mis kiirusega põhimõtteliselt alla valguse kiirusega.
1: Kas sa väidad nagu natuke ka seda, et ei siis Jukatani ega Arizona kraatrid või need, mis on nagu korraldanud sellist tõsist ümber seadistamist maa ajaloos, et me nende puhul ei tea, mis on olnud prevaleeriv, kas suur mass või suur kiirus?
0: No see läheb juba sellest täpselt modelleerimise valdkonda, ehk siis, et jah, et ma ei ole ekspert selles modelleerimise, põhimõtteliselt arvutada jah, selle kuju järgi ja täpselt kuidas selle kivimassid liikund on hinnata neid suuruseid ja kiiruseid, aga see on üsnagi ebatäpne arvutus. Ja eriti, kui need on väga tükka aega tagasi tekinud kraatrid, siis on see veel ebatäpsem selle pärast erosiooniga muu pärast, et jah, seal on väga suured määramatused sees need asjades, et seda on nagu konkreetselt on raske öelda. Väga täpselt,
1: ma saan aru, et selles nii-öelda maailma mõistmise ja mõnes mõttes ka inimkonna jätkusuutlikkuse ja kestvuse huvides on see missioon kuigi väga jällegi öeldult esialgu ebamäärasena kavandatud, aga ometi liigub suunas, mis olemise rolli väga selgelt välja toob, et kui meil on võimekus aru saada ka väiksest küsimusest, mis võib meid ohustada, siis seda tuleb igal juhul teha.
0: Jah, et siin tegelikult selle missiooni nagu otsesem väljund planetaarkaitsest tegelikult on see, et see kontseptsiooni arendus just. Et kui sa tahad oletame, sul on tuvastatud maa tohustav asteroid või komeet, siis põhimõtteliselt sul on vaja väga sarnast kontseptsiooni kui see komeedipüüdur. Eks see peab olema juba varem sul kosmoses üleval ja sul peab olema teada need parameetrid, kus sa saad liikuda seda lähemalt siis kokku põrkama või siis lähemalt uurima, oletame, kui te oletame ei ohusta maad esimesel möödalennul, vaid oletame järgmisel, siis sellise asjade jaoks sul peabki olema kosmosest ideaalis siis ootamas mingisugune kogus siis neid uurimissonde. Et kui sa tahad siis lähedalt neid uurida objekte, sest sul ei ole võimalik, et midagi tuleb sealt lähedale ja siis hakata üles saata midagi seda uurima.
1: Kas ma saan aru, et see on natukene nagu selline tulevikutehnoloogia ja ka tuleviku äri, milles ühiskonnad peaksid panustama nagu kindlustuse mõtteski, et täna me näeme seda, kuidas Elon Musk ja ka teisedki satelliidi ettevõtted tekitavad maa ümber nii-öelda selliseid satelliidi võrgustike, millega sidet pidada, et kas sulle endale tundub, et sellise nii-öelda kosmilise turvavõrgu, noh, mis siis oleks siis erinevates Lagrange'i punktides, ma arvan, et punkte on ju tegelikult kõikide planeetide lähedal mõnes mõttes, et ega ju gravitatsiooni jõud on enam-vähem samasugused, et me täidamegi siis lähikosmose või tegelikult on õige öelda süvakosmose siis sellist ootel olevate satelliitidega, millega võimaliku ohu vastu astuda. Millal see tekida võiks? 100 aasta jooksul, 50 aasta jooksul, et äriks muutub see, kuidas sa maad valvad?
0: Jah, ei seda äriideena just on firmasid küll olnud, kelle eesmärgis küll esialgu pole olnud nii-öelda see täpselt mööda läinud, vaid et just, et toretame ehitada võrgustike sellist objekti jälgimiseks, et neid on olnud küll, et praegu tegelikult isegi on veidike vaibund hetkel võrreldes, ma arvan, umbes 10 aastat tagasi, seal kandis oli suurem teema see, jah, et aga see oht pole vähenenud, mitte kuidagi, aga lihtsalt no see on see, jah, see riskide teema, et mis on sul hetkel see kõige suurem risk ja mille sa hetkel oma raha paned, et see on väga kallis operatsioon, kui sa tahad sellist kindlust saavutada ja samas see tõenäoliselt midagi lähel juhtub ikkagi on väga väikene. Et jah, see on selline riskitaluvuse teema, et
1: Hüpoteetiliselt, kui kaua näiteks selline tehiskaaslane siis ükskõik millises päikesesüsteemi Lagrange'i punktis, no oletame selles samuses, kus ka veebiteleskoop hulbib, võiks nagu vastu pidada? 10 aastat, 50 aastat, 100 aastat, 1000 aastat, kui kaua ta on nii-öelda kasutamisvalmis?
0: Jah, see on huvitav küsimus, et lihtsalt praegust see konkreetne sondid ei olnud ehitatud vastupidama kauem oluliselt kui see 3-5 aastat ootamist seal. Et no jah, põhimõtteliselt sul on võimalik tunduvalt pikemaks aega lükata, aga seal on omaette jah, töökindluse teemades seal pikaajam pead hakkama arvestama igasuguste muude protsessidega. Ja nagu vähe tõenäolisemate asjadega, et oletame mikrometeoroidide tabavused värgid ootamise käigus ja siis ka samuti mingisuguse väga siis kõrge energiaga mingi galaktilise kiirega pihta saamist. Et seal ikkagi pigem on, ma arvan, parem strateegia neid uuendada igasuguse, jah, no ma arvan, et jah, mingi 10-20 aastat vastupidav asja on tehtav, aga jah, et üle selle aja on ma arvan mõistlikum uuendada neid aega, et saad uusi ülesse ja siis vanu kugle ja siis jah, minema saate niisama hulpima.
1: Aga kui nüüd võtta kokku ja küsida see peamine küsimus, miks seda kõike tehakse?
0: Seda kõike tehakse sellepärast, et nendes kaugevas tulevates objektides on põhimõtteliselt selline nii-öelda keemiline jäädvustus sellest hetkest, kui päikesüsteem oli tekkimas. Ja see on nagu selline ajakapsel tuost hetkest ja seega sisaldab neid tingimusi, mis olid, oletame enne eluteket, ehk siit, mis oletame kemikaalid olid olemas enne siis eluteket maal. Ja see on siis nii-öelda see kõige nii-öelda ametlikum teaduslik väljund siit.
1: Aitäh, Mihkel Pajusalu, et said tulla kokkuvõna saatesse kõnelema uskumatult põnevast asjast, mis hakkas hargnema küll ühest kaamerast, aga tõi meie nii kuulajate nii huvitava loo sellest, miks seda kõike tehakse ja kaugeid kosmilisi objekte nii detailselt jälgida püütakse. Sellega on kokkuvõna saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuvõun. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämön. USA's Alaska mäestikus hukkus kõrgmäestiku ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib haiglas kriitilises seisundis. Denali pargivahid said teate õnnetusest südaööpaiku. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatab videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas ka USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personaal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on Soome andnud Ukrainale kaitseabi 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenaali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paki sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus esitab uue seaduseelnõu, mille eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabliga. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil populaarsus langeb, reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. 84% on rahul olematud. Ghana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ plus tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse. Samasooliste suhted on Ghanas keelatud Briti koloniaal ajast pärineva seadusega, kuid seni ei ole kedagi vastutusele võetud. Ja selgus Eesti korvpalli meister. 5 mänguni jõudnud finaalseeria võitis Tartu Ülikool Max ja Moritz. Siis võideti PC Kalev Kraamot kindlalt 85-65. Tiitel läks Tartusse 11-aastase vahejärel.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 14-21 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 11, Tartus on 9 ja Pärnus 10 kraadi.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle sa oma kanepiga.
5: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
12: Kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, kus kuulame intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen Indrek Kojamets. Alustame saadet julgeoleku teemadega. Sel nädalal on ajakirjanduses muuhulgas räägitud sellest, kuidas USA väljaanne The Wall Street Journal kirjutas, et Venemaa võib sõda laiendada ka Euroopasse. Siiski pole ekspertide sõnul ühtki märki, mis sellele viitaks. Tihti peale võivad lääne väljaannetes ilmuda üsna kriitikavabad kaja vastused Venema sõnumitest. Sellest teemast ajendatuna helistasid Kuku hommikuraadio tegijad Britta Maria ja Sander neljapäeva hommikul strateegilise kommunikatsiooni eksperdile Ilmar Raagile, kes parasjagu oli Ukrainas. Juttu tuli hoogustunud Venema infosõjast Balti riikide suunal, aga kõigepealt rääkis ta sellest, mis asju ta üldse Ukrainas ajab.
13: Mina teen praegu Ukrainastega koostöös ühte teleseriaali, sellist põnevuslugu, mis ei ole nüüd otseselt seotud käimusoleva sõjaga.
14: Hoolimata sellest, et riigis on sõda ja kogu riigi tegevus nüüd tegelikult sellele orienteeritud, siis ka filmitööstus elab edasi?
13: Tegelikult on see isegi laiem nähtus ehk, et ukrainlased on sõja alguses saadik otsustanud, et see, mille nimel peetakse sõda, on ju tegelikult Ukraina kultuuri ja keele säilitamine. Ehk et ma toon ühe näite ainult, et kohe sõja alguses näitlejad, kes seni mängisid Kiievi Vene teatris, otsustasid, et nad ei taha enam venekeelset teatrit teha, aga riik ütles, et aga hakkake siis ukraina keeles tegema. Ja umbes kuu aega hiljem tulid juba uued lavastused välja, nüüd juba ukraina keeles, mis tähendab, et riik on pannud enamuses riiklike teatrite näitlejad bronni alla, et neid ei võetaks rindele ja et nad viiksid seda või hoiaksid selle Ukraina kultuuri alles. Aga samas paljud näitlejad on siiski vabatahtlikuna rindele läinud.
14: Õppetund meie jaoks Eestist võiks olla siis see, et ka meie ju tegelikult päris suure osa oma SKP-st kaitsekuludeks paneme. Tegelikult ei saa kultuuri unustada, see on samavõrd oluline.
13: Ei noh, küsimus on ju lõpuks see, et mille nimel sõditakse. Et kõige lihtsamalt sõditakse muidugi selleks, et oma elu päästa või elu alles hoida, aga kaugem plaan, mis on ka siis Venemaal, on ju tegelikult lihtsalt teise kultuuri välja suretamine, selles mõttes kultuuriline genotsiid kindlasti.
15: Aga Ilmar, kui kerge on nüüd siiamaani Ukraina filmisisu või ütleme üldse telesisu müüa välismaale, et kas see klausel, et see on sõjas olev riik, et kas see kehtib täna täpselt samamoodi kasuks nagu siin mõni aasta tagasi?
13: Põhimõtteliselt küll, aga ta ei toeta mitte igasugust sest filmimüüki sellepärast, et film on siiski väga tänapäeval väga nõuduskeskne turg, mis tähendab, et inimesed otsustavad nii hetke emotsiooni ajendil ja on päris selge hulk inimesi, kes Euroopas ja kogu maailmas, kes soovivad näha film Ukraina sõjast, aga kui neil pakkuda samal ajal midagi lihtsalt Ukraina elust, siis nad suhtuvad sellesse umbes samamoodi, noh, nagu meie suhtume võibolla Läti või Leedu filmi, et lätlased eedulised on toredad küll, aga ega me ju väga igapäevaselt nende filmi ei vaata.
14: Ilmar, me helistame tegelikult mõnevõrra teisel teemal täna hommikul sulle. Tahtsime rääkida sellest, et Vene Föderatsiooni ametlik Balti riike puudutav kommunikatsioon on 4 aasta jooksul muutunud. Sa oled seda olukorda analüüsinud ja ma saan aru, et nüüd viimase mõne kuuga või mõned kuud tagasi me jõudsime justkui uude etappi, mil Venemaalt neid Balti riike puudutav mainimine on saanud tihedamaks.
13: Ja isenesest on kaasaegne analüütika või jaga ka luuremaailm väga palju läinud statistika keskseks. Ehk et öeldakse, et noh, näiteks kas üks vale või üksik vastik artikkel või videolugu kusagil, et siis tegelikult või sõnum, et see ei tähenda mitte midagi. Oluline on see, kas tekivad trendid, kas mitmed asjad juhtuvad korraga või ei juhtu. Ja selles valguses on tõepoolest väga huvitav näha ja omamoodi kole näha seda trendi, kus umbes selle aasta algusest järsult suureneb Vene ametlike institutsioonide kriitiliste sõnumite arv Balti riikide suhtes. Ja siin kohal on siis väga tähtis, et ei eristata seal Eestit, Lätit, Leedut väga, et igale riigile valitakse mingisugune oma teema küll, mida rohkem pressida, aga teisest küljest kõik riigid saavad oma, et noh, kui meile teine kord Eestis tundub, et Eesti poliitikud või kaitseväelased või tont teab, kes on kuidagi väga agressiivsed, siis seda statistikat vaadates ei ole kusagilt näha, et Eesti silma paistaks. Mis omakorda on jällegi väga loogiline sellepärast, et Vene armee kindrastaabi vaates on Balti riigid alati olnud ühtne lahingteater.
15: Aga Vene meediat teinekord sirvides, kui meil on olnud siin mingisugused erinevad juhtumid, olgu need drooni intsidendid, mis iganes ja kui Venema on saanud suurema paugu kirja nii-öelda, siis me kuuleme hästi tihti sellised lausid, et see ei jää vastuseta meie poolt. Aga me ei ole tegelikult midagi näinud ega kuulnud.
13: Jah, tõsi, seda on öeldud ja ka praeguse kriitika puhul me võime arvata, et osa sellest on bluff, nii nagu see Venemaa seda aegalt alati teinud. Aga teisest küljest on siiski tajutav, et taolise kriitika tegelik eesmärk on muuta siis, sihtmärk riigi poliitikat. Ja seda tehakse läbi elanikkonna survestamise. Nüüd isegi kui nende kriitika jääb santaažiks ja lihtsalt bluffiks, me ju näeme Eestis, kuidas see meid erutab, et väga, väga mitmed elanikunagrupid kas hirmuvad või siis raevuvad ja see tekitab sotsiaalse liikumise ja nihkeid nii ühele kui teisele poole. Ja isenesest on, see ongi see, mida taoline infooperatsioon soovib.
14: kirjutad, et Venemaa sõnumid Balti riikide kohta näitavad eskalatsiooni. Oled kirjutanud ka lahti selles Postimehe arvamusloos kolme faasi. Esimene faas oli aastatel 2022-2023 reaktiivne periood sellele järgnes. Strateegiline reageering ja nüüd siis aastal 2026 algas sinu kirjelduse kohaselt siis aktiivne eskalatsioon. Mida see tähendab?
13: Esimene faas tähendas tegelikult seda, et kui Eesti poliitikud midagi ütlesid Ukraina toetuseks, siis või näiteks viisid meil siin ära Vene tanki Narvast, siis Vene pool reageeris ja ütles, et see on väga paha ja nii ei tohi teha. Ja isenesest oli see selline tavaline käitumine, mis on saatnud Eesti ja Vene suhteid vähemalt viimased 30 aastat. Seejärel teine faas oli seotud eelkõige sellega, et Rootsi ja Soome astusid NATO-sse ja siis Läänemere ruumis jõudude vahekord väga, väga oluliselt muutus, mis tähendas ka seda, et venelased näiteks asusid ka oma lääne piiri või selle sõjaväe ringkondi ümber organiseerima. Eelkõige see tähendas sõjaväe baaside rajamist rohkem Soome ligi, aga ka mitmesuguse muu sõjalise tähtsusega infrastruktuuri ehitamist. Kõik need tegevused on alati kaetud mingisuguse kommunikatsiooniga. Sõjalises mõttes iga asi, mida tehakse, on sõnum. Näiteks, et ehitatakse kuhugi sinna Karjalasse uus sõjaväe baas. Tegelikult on see eelkõige sõnum, mida saadetakse Soomele. Ja nüüd siis, mis on see viimasel poolel aastal toimunud, on mitmes mõttes kõik eelnev kokkuvõetuna, et sõnumid on läinud keravamaks, et need ähvardused on konkreetsemaks läinud. Lisandunud on sellele ka siis vana hea klassika, et lubatakse Balti riike kohtusse kaevata sealt või parvata, et järgmise sammuna veel ÜRO julguleku nõukogus tuleb taas päevakorda küsimus Vene vähemuse diskrimineerimises või nasismi heroiseerimises. Aga kõige olulisem selle puhul on nüüd see, et need sõnumid on tihenenud ja seetõttu see foon on muutunud tugevamaks. Ehk no seda me, kes me meedias oleme töötanud või töötame, me teame, et tegelikult see küsimus on jah selles, et kui palju inimesi see mingi sõnum puudutab ja kui palju seda on korratud, et see sõnumi adressaat on selle sõnumi tõepoolest kätte saanud. Reklaamis ju ka ikkagi töötatakse selle nimel, et see mingisugune sõnum on telereklaamis siis rohkem korratud, kui tahetakse, et see sõnum tugevamini mõjub. Ehk see sõnumite arv on kõige tähtsam ja see on see eskalatsiooni sisu. Järgmine samm, ma siin kohe ütlen veel, et järgmine samm on siin kohal see, et tegelikult me oleme näinud, et see sõnumite sagenemine on käinud sama aegselt erinevate hübriidrünnaku tegevustega, sest et ju mujal Euroopas on kuni viimase ajani teostatud küll süütamisi, küll droonidega lende, kaabite läbi lõikamist ja Poolas ka siis miinipanemist või lõhkeaine panemist raudteele, mis oleks võinud kaasa tuua päris tõsise katastroofi. Ja Balti riikides on meie need kapolaadsed organisatsioonid ju samal perioodil päris palju kinni võtnud väikesi pätte, keda on Vene eriteenistused palganud täpselt samasuguste diversiooniaktide läbiviimiseks. Ehk et kommunikatsioon käib alati kaasas mingisuguste muude tegevustega. Ja nüüd siis praegu nähtav statistika ütleb, et need tegevused kindlasti jätkuvad. Et seni meil on läinud suhteliselt hästi. Droonid ei ole midagi tabanud, suuri plahvatusi ei ole korraldatud, aga ei ole välistatud, et midagi taolis siiski toimub.
14: Infosõjas ei ole mitte midagi juhuslikku. Kas see vene keelt kõnelevat inimeste õiguste kaitsmise narratiiv, see jutt, mida nüüd on korratud, ma saan aru Venemaa poolt üha rohkem, üha enam viimase viie kuu jooksul. Kui palju seda siis sealt räägitakse?
13: Kui palju räägitakse, see on selles suhtes suhteline, et, et see sama teema sai ju alguse juba 90. aastatel. See oli üks esimesi teemasid üldse ja ta on otseselt seotud siis meie nii-öelda rahvusriigi kontseptsiooniga, et sel hetkel, kui me ei võtsime vastu oma kodakondsusseaduse ja keeleseaduse, siis see ju automaatselt Vene poolele tähendas seda, et tekkisid teise järgu kodanikud või teise järgi elanikud, kes Eestis olid, ehk siis Eesti venelased. Ja selles suhtes ma nüüd ei saa ütelda, et see teema isenesest oleks uus. Küsimus on selles, et kui tugevaid samme tahetakse selle teema ettekäände lastuda. Ja praegu on ju Vene riigiduumas vastu võetud nüüd sellel samal lõppeval kuul seadus, mis lubab Vene relvajõude kasutada Vene kaasmaalaste kaitseks välismaal, kus neid on halvasti koheldud.
15: See on ju selline klassikaline, et õigustame oma tegevust sellega, et meie omadele tehakse liiga ajaloosse ennegi nähtud.
13: Jaa, ei, selles ei ole mitte midagi erilist ega uudset välja arvatud see, et taoliste sõnumite arv on suurenenud.
14: Võt seda ma tahakski kuidagi täpselt aru saada, et kui palju nende sõnumite arv on suurenenud?
13: Nüüd siis, ma ei ole see mudel, mida ma koos tehisaruga uurisin, ei läinud praegu tagasi sõja eelsesse aega. Ehk et ma võtsin nullpunktina 22. aasta, kus me nägime, et isenesest Balti riigid ja Euroopa tervikuna ikkagi asusid selgelt teisele poole konfliktis Ukraina poolele ja ei toetanud Venemaad. Ja ma tahtsin näha, kas selle konflikti raames on sõnumite arv suurenenud ja vastus oli jah, nende sõnumite arv on suurenenud nüüd viimasel poolel aastal järsult 2 korda. Et enne ta küll tõusis ja siis ta säilitas läbi 3 aasta suhteliselt ühtlase nivoo. Ja nüüd järsku 26. aastal toimub selline järsk hüpe, kus 200% on nende sõnumite arv suurenenud.
14: Ilmar Raks selle analüüsi kokkuvõtteks võime siis öelda, et ei ole Venemaal praegu midagi muutumas.
13: Ei ole. Tähendab, see taoliste analüüsidega, statistika analüüsidega on kõige olulisem see, et sealt võib teha väga erinevaid järeldusi, aga ei tasu teha neid järeldusi, mis sellesse analüüsi ei ole sisse kirjutatud. Ehk et see analüüs ei ütle seda, et näe Venemaa plaanitseb praegu Balti riikide vastu sellist täiemahulist konventsionaalset sõda. Ta ütleb vaid seda, et vastaseis võib muutuda teravamaks. Sellepärast, et seda näitab seniste sündmuste trend. Kui palju ta teravamaks muutub, sellel ma hetkel praegu vastata ei oska.
12: Nii rääkis Kuku hommikuraadios neljapäeval strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Mina olen Karl Karglasist.
18: Ja mina olen Anastasia.
17: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
18: Nii täkke parandused,
17: klaasivahetused,
18: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
17: Nii et, kui sul on klaasimure,
18: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
17: Broneeri aeg karglas.ee
18: või helista 1720.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida. Ja intressid tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
16: Linn on sinu.
19: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
20: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees Nädal. Olulised lood elust enesest.
0: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
21: Laupäeva hommik Austraalias, Sydneys. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
22: Kuku Raadio.
20: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
12: Jätkame saadet. Kuku Raadio sihikustuudios käis kohtute tööprobleemidest rääkimas Riigikohtu esimees Villu Kõve. Nimelt kohtunikud peavad lahendama üha rohkem laimamise ja kiusamise juhtumeid. Samas võib sotsiaalmeedia muuta kohtu võimu haavatavamaks ja vaenuavaldusi ning isegi laimu kohtunike ja kohtute sõltumatuse vastu võib kohata päris sageli. Kuidas kohtud sellega hakkama saavad, sellest Kõve sihikus rääkiski.
23: Ega see tendents rausata, rünnata ei ole ainult Eestis, et see on ka mujal teistes riikides ja noh, mingil kujul tuleb öelda, et kohtunik peab olema paksu nahaga ja leppima paljude asjadega, samas muidugi ei saa see olla ka lõpmata taluvuspiir tuleb kuskilt ette ja ka praegu on algatatud siin ka kriminaalasju kohtu solvamise pärast, et noh, lõpuks on ju ka riik.

0: on täidetud, et 10 on täitmata ja tegelikult koos nüüd ajust eristega on rohkem täitmata, tegelikult meil kulutati ju konkurss siin lausa 15 kohale välja, et 15 kohta oli täitmata üle Eesti. Ja häda on paraku selles, et kandidaate on vähem, napib, meil ei ole niimoodi, et mingid kümned, sadad inimesed kandideerivad kohtunikuks vastu pidi, need on kohti, kus üldse ei soovi keegi kohtunikuks tulla, näiteks meil on Viru maakohtu konkurs, kus ei olegi nii palju kandidaate kui kohti on.
1: Teil on üks plaan või soov sisse viia ka kohtumajadega sidumata asenduskohtuniku ametikoht, nii nagu aega öelda on meil siin asendusarstid ja kes siin veel ringi liiguvad. Aga kes oleks asenduskohtunik ja temal peab ka olema ikkagi päris palju pädevust, juriidilist kraadi ja ta peab olema ära teinud ka kohtuniku eksami?
0: Jaa, ei, see mida mina mõtlen on ikkagi tavaline kohtunik selles mõttes, et ta on kõik nõuded täidab. Lihtsalt ta ei ole seotud konkreetse kohtumajaga ja käiks seal siis abis, kus vaja on. See oli sama Iirima eeskuju mõte, kus pooled esimesed kohtunikud on majaga seotud, teised pooled käivad seal, kus vaja abis käia, on asendamas ja tegemas asju. See on mõte, jah, mis on diskussiooniks meil nüüd esitatud siin.
2: Eelmisel aastal kasvas kohtumenetlustes haldus- ja tsiviilasjade arv ning veidiga kriminaalasjade väärteoasjade arv. See tähendab automaatselt ka seda, et nende kohtuasjade keskmine menetlusaeg muutub pikemaks. On siin võrdusmärk?
0: No mingi võrdlus kindlasti on, aga no päris jälle, kui vaadata numbrit päris üheselt, see niimoodi ka ei tule, et sõltub sellest palju kohtunikud jõuavad neid asju lahendada ja sõltub sellest, millised need asjad ikkagi on, et teinekord jõutakse rohkem lahendada ikkagi, kui see sisse tuleb ja teinekord neile vastupidi, et just kui ei olegi rohkem asju, ka ikkagi venivad rohkem, et see no, üks ühele ei ole, aga kindlasti mõju siin on, no selge on see, kui sada asja on rohkem, nüüd keegi peab need ära lahendama ja kui kohtunike on vähem ja kohti on täitmata, siis see ilmselgelt rohkem aega võtab, et noh, et seos on, aga mitte üks ühele.
1: Villu Kõve, teie staaži juures juristina ja väga pädeva juristina 30 plus aastat, öelge, et te oskate kindlasti hinnata, kas kohtuasjad on läinud meil mahukamaks, keerulisemaks ja kõrgemad kohtud on muutunud ka lahendamise kvaliteedi suhtes nõudlikumaks.
0: No ma seda oma ettekandes ütlen, siis ma pean ise seda ka arvama, et see niimoodi tõesti on, et noh, kas või vaadata seda neid asju, mis on siis halduskohtus, kus on hästi palju Euroopa Liidu õigust, kus on väga keeruline tohutu normimassiiv, need eksiste lihtsate asjade puhul tegelikult väliselt isegi nagu mingite planeeringute kehtestame ehitamine load, et noh, et see on oluliselt keerulisem, kui ta oli 10-20, noh, rääkimata 30 aastat tagasi. Ja muidugi on see digiajastu meil paisutanud ka menetlusdokumentide mahtu ja ka ilmselgelt põhjendamatult. Ehk siis väga lihtne on kopeerida, tõsta ümber, jälle panna natukene juurde, ehk siis see tekitab meil hästi palju sellised mõtetud menetlusdokumente või noh, ütleme hästi suuri menetlusdokumente, mis tuleb ka läbi töötada kuidagi moodi. Et see maht on ilmselgelt suurenud, selles ei ole kahtlust küldse. Ja kõrgemad kohtud loomulikult on oma nõudmised esitanud ja teatud asjade puhul, kus on võib-olla varem alamastme kohtus tehtud asju lihtsamalt või noh, ma ei taha öelda, et üle jala lastud, aga siiski üritatud mingid lihtsendusid, on riigikohus teinekord manitsenud, et kuulge, et vaadake, et seadus on need ja need nõuded, et neid tuleb ikkagi ka täita, et lõpuks ju määrab seadusandja meile need nõuded, mis siis ees on ja mis tuleb kohtu asjade puhul ka arvestada.
2: Villu Kõve, võib-olla on kohtusse pöördumine liiga lihtne, liiga odav, riigilõud väikesed, mõnegi kavatseb kohtusse pöördudes isegi avalikuses silma paista endale kuidagi nime teha. Võib-olla peaks seadusi muutma, et kohtusse pöördumine ei oleks nii lihtne.
0: Kusjuures see on osaliselt õige, aga kindlasti mitte üldiselt. Ega meil see kohtusse pöördumine on nüüd erinev, eks ole. Et mis puhul süüteo asja puhul, siis siin tuuakse kohtusse. Need asjad ei ole sellega seotud. Küll aga halduskohtusse sa 20 euro eest võid käia tehast kinni panemas ja tegelikult ükskõik kaotas selle vaidluse mingit menetluskulusid ka vastaspoole advokaate kinni ei pea maksma, siis see minu arvates on liiga luksuslik. Miks meil on siis niimoodi, et me kaebame edasi, nendest halduskohtu otsustest peaaegu 39%, näitame, see on väga suur, arvestada, et tsiviilasjades on see 5%. Tsiviilasjades on lõivud ees, ma arvan, et halduskohtudest tuleb lõivu tõsta, et see ettepanek on ka tehtud, see on ka Riigikogu menetluses. Tsiviilasjades võib-olla ka mingisuguseid väiksemaid lõive tõsta, et siin on mingisugused

0: mingisugune lõtk võib olla, aga noh, kohtuse pöördumine peab olema kõigile jõukohane, see on ka selge need. Et noh, siin tuleb see tasakaal leida. Et noh, et ühelt poolt ei kuritarvita teatud inimesed, noh, võtta kogu kohtu ressurssi ära, kes on kogu aeg kohtus, mida paljud inimesed, kes on nüüd kümnete asjade kogu aeg kohtus, et ka teistele jääks ressurssi.
1: Te mainisite 20 eurot ja selle eest saab juba alustada kohtuasja.
0: No halduskohtus minu mäletmist mööda küll on, jah, niimoodi see.
1: EMOS maksab sama palju EMOS-e
2: No vaat siis, ma olen ka tähendanud paradoksi tegelikult ühelt poolt, et suunamudijate seas on hästi populaarne nüüd minna kohtus üksteise peale kaevama, ennast ilusti üles lüüa selleks päevaks fotograafid kohale kutsud ühelt poolt, eks ole väga kena, kohus saab, eks ole omal moel ka tähelepanu ja kohtupidamine, aga noh, teisipidi ma ei taha selle koorma ees olla. Te viitate, et kõige kriitilisem on seis ringkonna kohtutes. Mida see tähendab, Villu Kõve? Kuidas me Euroopa Liidu kohtusüsteemis just menetlusaegade kiirusega silma paistame?
0: No mõlemad pidi on ikkagi noh, tunnistada allakäik, et Euroopa tabelites langeme vaikselt ja järjekindlalt ja kuna viimane see kõige autoriteetsem Euroopa Liidu võrdlustabel põhineb aastal 2023 andmetel, siis noh, siis oli meil veel suhteliselt hästi, et eelmised kaks aastat on läinud halvemini, et kui järgmine tabel nüüd kohe varsti tuleb, siis me tõenäoliselt oleme veel kolinal kukkunud. Me olime seal parimate hulgas, nüüd me hakkame liikuma nüüd parema keskmiku suunas ja läheb paar aastat veel, kui me samamoodi jätkame, siis me oleme varsti juba allapoole keskmis seal. Et see on kindlasti üks asja, mis puhutab ringkonna kohtuid, siis jah, ütleme, kõige kriitilisem hetk on tõesti Tallinna ringkonna kohtus. Tartus ei ole niimoodi, seal saadakse hakkama, seal on vähem asju, ja, aga Tallinnas on tõesti troppi jooksnud haldusasjad esmajoones, kus me oleme praegu jõudnud noh, kaebuse läbivaatuse 453 päevani, mis on ikka väga palju ja pikemas asjade puhul tõesti kaks aastat ringkonna kohtus on ilm selgelt palju. Siviilasjades on nüüd väike paranemine olnud, aga ka seal on väga pikalt need olemised, et kui kunagi oli siin 100 päeva kohtus, siis selles on tunnistada praegu. Need. Kahjuks see on niimoodi liikunud. See on erinevaid põhjused. Ringkonna kohtunud spetsiifilised põhjused on olnud ka, et suur siviilkolleegu, mis on olnud paljude kohtunike lahkumine. Need, ja uute täitmate jätmine, seal on need puudujääk nagu kõige suurem olnud. Haldusasjades selle troppi nii-öelda põhjendused, jah, seal on nagu keerulisem öelda, et noh, üks väide on see, et see suhe, noh, näiteks palju siis on esimese astme halduskohtus kohtunike versus ringkonna kohtus, et neid on võrreldes Tartu oluliselt rohkem proportsionaalselt kohtunikud, nad suudavad lihtsalt nii palju tööd ette teha, et ringkonna kohus selle nad arvutusega ei jõua neid läbi teha. Aga eks seal on põhjuseid rohkem ja sellega me siin tegeleme, me loodame ringkonna kohtus ühe koha juurde saada halduskolleegiumisse, et seal natukenegi need asjad paneneksid. Aga seis on ikkagi väga halb ja noh, 39% kaebust on ka väga kõrge, seda tuleb vähendada. Ma olen täiesti veendunud, et meie halduskohtunikud on täna Eestis üle aegade, noh, ma usun, kõige tugevam kaader, mille on noored, väga kõrgelt haritud, väga head spetsialistid seal, nad teevad head tööd, nad ei vääri seda, et 39% nende lahendest tuleb üle vaadata ringkonna kohtus, et siin tuleks mingit kuidagi filtreerida seda ja vähendada seda kaebust.
1: Samas usaldab Eesti kohtusüsteemi üle 60% inimestest. See ei ole üldse halb tulemus, kui võrrelda tänase täitevvõimu või seadusandliku võimu usaldusega. Tubli tulemus ju.
0: Jah, ja võrreldes ka palju teiste riikidega on see oluliselt kõrgem, nii et meil kohtud tegelikult on heas seisus, aga jällegi küsimus, mis on trend need, et me ikkagi vaikselt 3% oleme kukkunud, tõsi vist kõik riigiasutused on kukkunud siin enam vähem peaaegu selle aasta lõikes. Aga trend on ikkagi selline, jah, ja no ütleme, jälle eestlaslikult vaadata, et need, mis on halvasti, see öelda, see on viimase 7 aasta kõige madalam, no, halvem tulemus jällegi, et no, kus sa vaatad, jah, aga üldiselt me oleme, jah, heas seisus, aga võiks parem olla.
2: Lõpetuseks, eks me kõik ootame ja toome meil ilmselt juba suled suitsevad riigikohtu lahendit, mis puudutab siis kirikute ja koguduste seadust. Lubate lahendit õigeks ette nähtud ajaks?
0: Me selles mõttes see ette nähtud aeg seaduses ei ole võimalik olnud järgida, mis oli 4 kuud, seda lihtsalt ei ole võimalik riigikohtu üldkogu lahend puhul keeruline lahend, väga palju vaidlusi. Nüüd, et see nüüd oleks Eesti, et see lahend muidugi nüüd Eesti elus väga palju raputaks ja muudaks, ma ka ei usu hästi, et see nüüd nagu kõikide võrreldes nendes pensionireformiga selle võimu ju kindlasti üks kõik, mis pidida tuleb, ei ole. Jah, see lahend on põhimõtteliselt valmis ja me teeme selle ära nüüd juuni alguses, teeme selle avalikuks nii nagu me oleme planeerinud.
1: Jääme huviga ootab, aitäh riigikohtu esimees Villu Kõve selle intervjuest.
0: Aitäh!
3: Linn on nüüd sinu. Rotermann City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotermann.ee. Linn on sinu. Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotermann City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on Nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb Kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha? Ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
9: Palju kõnainet ja vastakaid arvamusi on viimasel ajal tekitanud Tallinnasse Arteri maja juurde püstitatud Alma Ostra Oinase ratsamonument. Õigupoolest on monumendi näol tegemist tegelasega kunstnik Flo Kasearu skulptuuriseeriast monumentaalne hüljatus. Teemat kommenteeris reedel Kuku Raadios Kumu kunstimuuseumi kuraator ja EKA dotsent Anders Härm.
10: Et tegelikult noh, seal on ju mitmeid teisigi nagu Eesti kultuuriloos olulisi inimesi nii elavate kui surnute hulgast või noh, meie hulgast lahkunute hulgast, eks ole, et Lili Suburgist Eha Komissarovini, et väga võimas plejaad naisi, kes on kõik hobuse selga saanud.
9: Aga on üksjagu kriitikat ka siis see ühiskonnas tekitanud, et kas siis ikkagi nii saab, et kas kunstist peab meeldima, et kas sellised asjad peavad meeldima?
10: No selles mõttes, et on avaliku ruumi kunst, et ta paratamatult resoneerub nagu avalikkusega rohkem, aga et noh, antud juhul, ma arvan, et siin saavad nagu kaks asja kokku, et ühelt poolt on siis, noh, võibolla, ma ei tea, need, kes kunsti peksavad, need peksavad nii kui nii,
11: ükskõik
10: mida, jah.
11: Lehm ei ole lehma moodi, obuse jalg on selline, nagu ta ei ole ja olgu, kunst olgu ikkagi ilus ja õilis.
10: No just, jah. Ja noh, siis on, aga siin on nüüd kaks asja veel, eks ole, et siis noh, ilmselgelt nagu ajaloo tundmatust üles näitav, eks ole, selline poliitiline spekter, mis pärsib teda kui siis, ma ei tea, kommunisti, eks ole, kuigi me teame, tema elukaar oli selline, ajaloolised olud olid toona hoopis teissugused, et mul ei ole silma jäänud veel ühegi professionaalse ajakirjaniku nagu või tähendab vabandust, nüüd ajakirjaniku ajaloolase siis nii-öelda passive kommentaar, sellepärast, et noh, nemad ilmselgelt mõistavad seda nagu ajaloolist reaalsust, kust Eesti poliitika tervikuna kerkis, et
11: rääkimata sellest, et tehakse vahet siis menševistlikul ja bolševistlikul siis suunal, eks ole omaaegsest parteist, nii et aga noh, see selleks, et väga lihtne.
10: Ja noh, veel oli väga mitmeid erinevaid, eks ole, sotsialistlike parteisid, esseerid ja nii edasi, et see oli osa noh, väga laiast rahvaliikumisest. 1905. aasta revolutsioon on ka nagu hambu sattunud tänu sellele, kuigi see on ju samati väga oluline sündmus ikkagi nagu...
11: Ilma sellete ei oleks ka meie Eesti Vabariik ise seisunud.
10: Just nimelt.
9: Võib-olla äkki me panemegi liiga tänapäeva konteksti neid sündmuseid, mis siis toimusid aastaid tagasi, et me vaatame neid nagu läbi tänapäeva prisma, et noh, päris nii ka ju ei saa.
10: Aga läbi millise prisma me neid siis üldse vaadata saame, et me saamegi ajalugu vaadata ikkagi sellest perspektiivist, kus me praegu asume ja noh, tegelikult aga ajaloolise konteksti panemine on nagu ma arvan, et ajaloolise...
9: Et noh, kui võetaksegi liiga kontekstist välja, ma mõtlen
10: no,
9: seda.
10: Just, ja. Ja et no siin ongi noh, ma ei tea, minu mõelest siin ei ole isegi kontekstist välja võetud, vaid siin on lihtsalt tegemist ilmselge nagu sellise rumalusega. Et, aga noh, teine külg, eks ole, selle skulptuuri juures on siis kunstiline külg, et mis minu arvates, noh, Flo Kasearu on üldse selline kunstnik ja ma arvan, et on nagu Eestis üpris omalaadne, ta on kindlasti oma põlvkonna selline üks keskseid suuri tähti. Ta tegeleb oma loomingus väga erinevate teemadega et, ja seal kohtuvad kummalisel kombel väga tõsised motiivid ja selline nagu, noh, ma ei oskagi seda teisiti nimetada kui üsna temalik Flo Kasearilik huumor.
11: Ja see kõik kerglane käsitlus.
10: Kerglane käsitlus või kerge käsitlus ja mulle tundub, et ka tegelikult selles sarjas ja nende skulptuurides on nagu paras annus sellist nagu huumorit. Samas on nad kõik minu meelest väga hästi modelleeritud terve see skulptuurigrupp. Mulle, ma ka käisin, kuna sa mind kutsusid siia täna, siis ma muidugi pidasin vajalikuks ikkagi ka objektil ära käia. Kahjuks mulle ei õnnestunud seal flood kohata.
11: Rääkimata. Alma Ostrati lapselapsest.
10: Et oleksin olnud sellegi kohtumise üle väga rõõmus, aga noh, seal oli ka uudistajaid tuli ja läks, et ma ei saanud öelda, et seal oleks nagu rahvamassid tunglemas olnud, aga siiski kui meie läksime, siis tulid järgmised ja ma pean ütlema, et minu mõelest see tekstuur või sellel skulptuuril on nagu väga ilus ja kaunis. Mulle meeldib ka see, nagu ma sulle ka eelnevalt ütlesin, aga no see muidugi eetri välised asju rääkida, et mulle väga meeldib see nii-öelda mitte pidulikkus selle skulptuuri puhul, et ta on sellise, see postament on selliste naljakate koduse liniku äärtega just kui palistatud, eks ole, et ta võtab kohe maha sellise nagu pühaliku või paatosliku sellest skulptuurist ja noh, siis ka siis see kommentaar isenesest, mis on sellele skulptuurile lisatud, mille vist oli teinud Marta Leppeki, et vaata Eesti Jean d'Arki, et siis noh, see oli ka igati asjakohane, et miks just see skulptuur, noh, kui seal oli selline otsene link ikkagi sellise, ütleme, maailma ajaloos olulise naisfiguuriga, kes tõesti kappaski hobustel ringi.
11: Ja kaotamata ära siis seda sidet, meie oma just, Eesti, kodukootud Eestiga, ja. Meil ei ole mingi see Pariisi, ma ei tea, ja. Mitu sada aastat vanademokraatlik traditsioon ja nii edasi. Sealt on see väga hästi tunde ja noh, minu kui siis linnakodaniku ja noh, ma olen ka natukene siin kunstiajalugu tudeerinud, küll arvates väga hästi sobitub sellesse ümbritsevasse linnaruumi, kogu see park ja kontrast nende eelmajade ja selle uue klaasist arhitektuuriga. Mul oli hea vaadata seda.
10: Tegelikuses vaadates seal maja ümber ringi, siis mulle tundub, et tegelikult see skulptuuripark on laienemas, et seal olid mitmeid veel tühje postamente ümber ringi, nii et ma olen täitsa kindel, et see park täieneb veel väga erinevate skulptuuridega. Et mis sinna tuleb, seda ma ei oska öelda. Ei ole uurinud, ei ole ka küsida kellegi käest olnud, et võib-olla meile kuskilt ühel hetkel ka see avaldatakse.
11: Aga tore on ju ka see, et siin ei ole ju maksumaks ja raha üldse sellesse
9: skulptuuri.
11: See argument jääb ära, sest et see ma saan aru on ikkagi siis härra Annuse panus sellesse, just. Kes nägi selles projektis ma ei tea, rikastavat momenti ja otsutas selle ära teha, millest kiitust olla.
10: Jah. Et tegelikkuses, noh, ma isegi ei tea nagu Eesti kunstis võibolla ka sellist ideeprojekti, mis sinna nii hästi võiks sobituda, sest noh, ma rõhutan, need väiksed skulptuurid on paigutatud sinna maja teisele küljele, eks ole, ja seal on need tühjad postamendid ootamas. Et selles mõttes igal juhul nagu tahaks teda kiita ja no muidugi mulle meeldib ikkagi, et on ka selline sotsiaaldemokraat kleidiga on nagu panga ees. et seal on nagu teatavat irooniat ja no, huumorit ka selles kontekstis.
9: Mart Kalm minu arvates ütles päris tabavalt selle debati kohta võibolla, mis seoses selle skulptuuriga või nendega on siis tekkinud, et ütles niimoodi, et oodata 21. sajandil realistliku hobust on ikka püha lihtsameelsus ja kaunis kunstikauge arusaam asjast. Kas nõustute?
10: No võib nõustuda, tähendab tegelikult ju ei ole, et ka neid realistlikke skulptuure tekib, aga neid ei pea ilmtingimata ootama või see ei saa olla nagu avaliku ruumi kunstiteose eelduseks, et see peab olema realistlik, et tegelikult noh, kui ma mõtlen
11: ega me Põhja-Koreas ei ole.
10: Jah, just nimelt, et me ei pea püstitama suurtele juhtidele, võibolla varsti peame, ma ei tea ka, aga kui siin poliitilised olud peaksid drastiliselt muutuma, aga et noh, minu mõelest nagu Eesti linnaruumis, noh, ma ütlen siis Eestis, olevad avalikud skulptuurid, mis mulle endale meeldivad, on kahtlemata, noh, monument julgetele inimestele Pirita teel või siis Juri Lotmani monument Tartus, Edgar Johan Kuusiku Vabadussõja monument, et nad on kõik nagu väga eriilmelised, erakordselt hea tundlikkusega tehtud skulptuuraalsed objektid ja nad ei pea olema, noh, võibolla ka veel Estonia monument siis seal Paksu Margareeta juures, et noh, need on minu mõelest nagu erakordselt elegantselt tehtud ja nad loovad oma kujundi nagu teisel moel, et selleks, et luua kunstiliselt mõjuvad kujundit, ei pea see ilmtingimata olema realistlik.
9: Aga äkki ongi selle sama teema juures hoopis probleem natukene mujal, et küsimus ei ole võibolla selles, kuidas on kujutatud vaid see, et mida, et ongi sotsiaaldemokraat, kindlasti on väga palju, kellele see üldse ei pruugi meelt mööda minna ja see on täiesti arusaadav, et lihtsalt, et see poliitiline dimensioon seal selles mõttes tuleb juurde.
10: No jah, samas siis võiks öelda, et ma ei tea, noh, ma ise pean ka ennast ikkagi nagu pigem sotsiaaldemokraadiks, eks ole, et ma ei tea, miks võtame Jaan Tõnissoni maa, et vastikuradi konservatiiv.
11: Ja selles valguses võiks ka ju pätsu maha võtta,
10: kes selle Eestis maha mees, vastik tsentrist põllumees, eks ole, noh, et aga noh, eks pätsu pea vastu sõtiti samamoodi. Et noh, mulle tundubki, et tegelikult need, et see, kus kunsti, need põlised kunstivihkajad kokku saavad, et nad ka, noh, nii-öelda on ka sellised veendunud kommunismivihkajad, et mulle tundub, et seal on väga suur nagu sotsiaalne kattuvus. Ma ei taha teha üldistusi, kindlasti on ka parempoolsete inimeste hulgas väga paljugi kunstisõpru, eks ole, ja noh, siingi majas ringi käies ei ole selles põhjus kaelda, aga mulle tundub, et seal on nagu mingi teatav sünkroonsus.
9: Nõnda rääkis Kumu kunstimuuseumi kuraator ja EKA dotsent Anders Härm. Kõik intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest täppist. Kena laupäeva!
12: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA's Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Denali pargivahid said teate õnnetusest südaööpaiku. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusuluigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueeruda, oma diplomaatiline personal ja ka teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardust. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on Soome andnud Ukrainale kaitseabi 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpset teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus esitab uue seaduseelnõu, mille eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Kaana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ plus tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse. Samasooliste suhted on Kaanas keelatud Briti koloniaalajast pärineva seadusega, kuid seni ei ole kedagi vastutusele võetud. Ja selgus Eesti korvpallimeister. 5 mänguni jõudnud finaalseerias võitis Tartu Ülikool Max ja Moritz BC Kalev Cramot kindlalt 85-65. Tiitel läks Tartusse 11-aastase vahejärel.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Ja päeval tuleb sooja 14-21 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla vaid kuni 12 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 12, Tartus on 10 ja Pärnus 13 kraadi sooja.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
11: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
12: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
13: Meretund.
14: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
15: Tere hommikust. On 30. mai ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. 10 päeva tagasi, 20. mail, teatas riigilaevastik uue parvlaeva ehituslepingu sõlmimisest Poola ettevõttega Krist, mille allhanke partneriks on prantslaste LMG Marine France. Niinimetatud 5. parvlaeva maksumuseks on projekteerimis- ja ehituslepingu järgi 49,93 miljonit eurot ja laev peaks valmima 2028. aastal. Uus laev tuleb praegu suursaartega ühendust pidavatest väiksem, kuid umbes 2 korda kallim. Hankeprotsess venis ja leppeni jõuti alles mitmendal katsel. Veel mõni aasta tagasi oli piirsummaks seatud 40 miljonit eurot, tõdes riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.
16: Jah, kus see lisaraha tuli?
17: Meil oli otsustamise koht, et kui me pidasime läbirääkimisi erinevate laevaehitusettevõtetega ja küsisimegi, mis on nagu nende jaoks arusaadav optimum, siis tegelikult eelmisesse eelarvesse oli nende sõnum, ei ole võimalik selliste nõuetega laeva ehitada. Ja selles suhtes, kui pakkumised olid käes, siis läksimegi valitsusse küsima, et see on otsustamise koht, et kui meil lisaraha ei tule, siis me seda laeva ehitada ei saa ja selles suhtes valitsuskabinetis selline otsustus sündis, et täiendavad vahendid meile leitakse.
16: Kuivõrd on laeva valmimis ajagraafikusse arvestatud neid riske, mis ilmnesid eelmise 4 parvlaeva ehitamisel? Tihtläks ehitustöö ju palju pikemaks, kui oli plaanitud?
17: Eks see laeva ehitamise graafik on ju tegelikult sündinud koostöös mitte ainult Riigilaevastiku kui tellija, vaid ka tegelikult disaineri ja erinevate laevajutuse ettevõtetega, keda meil laua taga läbirääkimistel oli neli. Ja kui kõik osapooled olid veendunud, et 30 kuud on sellise laeva disaini ja ehitamise aeg, siis sellest me lähtusimegi. Kõiki maailma edasid ei oska ette näha, aga minu tänane uskumus on küll, et 28. aastal see laev valmis saab, seda enam, et tegelikult sellel ajal hakkavad ära lõppema ka tänase parvlaeva asenduslaeva Regula, siis nii-öelda merekõlbulikuse dokumentatsioon ja lihtsalt see laev peab liinile tulema, nii et täna mul ei ole ühtki põhjust arvata, et see laev 28. aasta lõpuks valmis ei saa.
16: Mida oleks saanud 40 miljoni eest? Mis oleks puudu jäänud võrreldes praeguse lahendusega, mida me veel ei tea täpselt, milline ta tuleb?
17: No me tegelikult teame ikka küllalt palju ka, milline ta tuleb. Disaini küll alles hakkab, aga kõik tehnilised parameetrid on väga selgelt paigas, mis me oleme disaini sisendina antud. Tegelikult me sel korral tegimegi selle hanke nagu teistpidi, et me tegime negatiivse optsiooni süsteemis, et mida saab, ütleme, auto mõistes blank mudeliga ja mida saab parema mudeliga, siis kui me võtame maha kõik optsioonid, vööri, visiirid, paneme sinna nõrgemad akud, vähendame sisuliselt miinimumini reisijate ala ja ehitame laeva, kus meeskond ei ela öösel mitte laeva pardal, vaid maas hotellis, ka siis ei olnud võimalik saavutada eesmärki 42 miljonit eurot selle laeva ehitamiseks Euroopas. Nii et see on tänane reaalsus selles valdkonnas.
15: Taristuminister Kuldar Leis rõhutas, et uus laev hakkab liikuma elektrijõul.
13: Eestile tuleb uus parvlaev ja mitte lihtsalt uus laev, vaid täis elektriline laev. Kes on reede õhtul virtsuspraami oodanud, see teab väga hästi, kui palju võib sõltuda ühest ühendusest. Kas mahub peale, kas jõuab õigeks ajaks kohale ja kas järgmine plaan kõik peab. Ja uus laev annab sellele ühendusele kindlust juurde. Ja on tõsi, et selle laevani jõudmine on võtnud kauem aega, kui keegi oleks soovinud. On olnud hankeid, ümberarvestamisi ja hinnamuutusi. Täna on tulemus käes, leping on saanud allkirjad ja uus laev liigub projekteerimisse ja ehitusse. Viies parvlaev hakkab sõitma elektrijõul. Kaldalt laetud energiaga. Ja see tähendab vähem müra, vähem heidet ja kaasaegsemat ühendust. Ja sama oluline on see, et see laev sobiks just Eesti oludesse. See peab töötama mitte ainult ilusa ilmaga, vaid ka siis, kui on tuul või jää või on pime hommik või on jaanuari kuu kogu oma ilus ja karuses. Ja just nende oludega on ka laeva kavandamisel arvestatud. Ja muidugi ei saa mööda ühest väga konkreetsest teenusest. Väliskülalised tihti imestavad, et nii lühikestel meresõitudel saab laeval restoranist sooja toitu. Ja eestlase jaoks on see aga elementaarne osa, sest kohv ja soe praad ja hetk rahulikult istuda on osa sellest teenuse tasemest, mida inimesed Eesti parvlaevadelt ootavad. Uuel laeval on ka sellega arvestatud. Mul on hea meel, et laeva ehituspartner tuleb Poolast. Riigist, millel on tugev merendustraditsioon ja korralik laevaehituse kogemus. Laevaehitusettevõtte Krist on ehitanud kaasaegseid aluseid ka põhjamaistesse oludesse ning see kogemus on meile oluline. Oluline on ka see, kuidas me seda investeeringut teeme. Uus parvlaev ehitatakse Euroopa Liidu toel.
15: Euroopa Liidu moderniseerimisfondist peaks uue parvlaeva ehitamiseks tulema 28 miljonit eurot. Kuigi läbirääkimised on lõppenud ja laeva ehitamine kokku lepitud, seisab peamine projekteerimistöö veel ees. Hankeprotsessid on olnud keerulised, tunnistas Riigilaevastiku peadirektor.
17: See on olnud selles mõttes väga, väga mitmekülgne tee, et me algselt asusime seda laeva planeerima tulenevalt veel sellest, et kaks aastat tagasi kõik siin maailmas rääkisid vesinikust ja vesinik pidi kohe vallutama kõik sõidukid, laevad ja autod ja mis iganes. Kui me jõudsime ühe korra sellega 24. aasta alguses hankesse ja ootasime pakkumisi, siis tuli välja, et hanke koostamise ajal oli maailm muutunud sedavõrd,
13: et merenduses vesinik kütusena oli mõneks ajaks laualt maha kukkunud ja pidime hakkama tegelikult kogu selle disainiprotsessiga pihta, et tänase tulemuseni jõuda. Ma siin ennist ka ütles Sipjardile, et kui tavaliselt te olete harjunud ehitama laevu rauast ja muudest metallidest, siis seekord on natuke teisiti, osalaevast ehitatakse avaliku arvamusega, et see ei tee kunagi ühtegi ehitusprotsessi tegelikult kergemaks.
15: Andres Laasma selgitas, et lisaks riigi ja rahastajate ootustele peab uus parvlaev vastama kasutajate ootustele.
13: On läbi räägitud nii saare kogukondadega, saarel toimetavate ettevõtetega, et just kaubaveo vajadust välja selgitada, samuti liinioperaatoriga, väga oluline sellise laeva puhul, mis saab olema ehitatud 55% finanseerimisega Euroopa Liidu rahastuse poolt, on oluline, et kõik rahastajate ootused oleksid täidetud. Eriti puudutab see kindlasti energiaefektiivsust, millele kogu selle laeva disainimise protsessis väga suur rõhk panustatakse. Siis kindlasti omaniku ootus ehk riigi ootus, kes jätkusuutliku liinivedu tagama peab. Kui me räägime täna ühest laeva ehitamisest, siis meie plaan on vähemalt 30 plus aastat pikk üldjuhul ja ka muidugi omaniku ootus selgetele eelarvepiirangutele, mis jah siin aja möödudes on juba päris palju muutunud, aga me elamegi väga-väga muutlikul ajal ja kindlasti, mida ma tahan rõhutada, on liinile sobivus, sest päris palju on diskuteeritud, et kas see laev ikkagi sobib ka Hiiumaale ja kas Saaremaale, siis see laev on disainitud nii, et ta suudab kindlasti mõlemat liini teenindada. Lihtsalt selle laeva kõige mõistlikumaks energia varustuseks on kindlasti kalda elekter ja seal, kus kalda elektritaristu on, saab see laev kõige optimaalsemalt töötada. Tõsi küll, ta saab ka seal töötada, kus otseselt kaldaelektrit ei ole. Siis natukene parameetritest tegelikult laeva lõplik disaini protsessu alles algab ja 94 meetrit on selline referents. Me ei saa kunagi eeldada, et see täpselt nii tuleb, ta võib tulla natuke suurem, natuke väiksema, eks see sõltub disainiprotsessist. Rõhk süvisel, maksimaalne süvis 3,8 meetrit, mis tähendab, et tegelikult teendussüvis ka natukene väiksem, mis näitab, et ka madalad veeolud näiteks Rukki kanalis, kui see laev peaks seal sõitma, võimaldavad talle teenindada võib-olla ka tänastest laevadest ka paremini seda liini, siis opereerimiskiirus 8 sõlme. Opereerimiskiirus tähendab sellist absoluutselt optimumi, ehk alati saab laev sõita kiiremini ja saab sõita aeglasemalt, aga see on selline kõige parem energiabilants laeva sõitmisel, aga noh, maksimaalselt me oleme lepingus lähtestanud, et see peab olema 12 sõlme kiirust, suure tõenäosusega parim teadmine ütleb, et see saab olema kindlasti kõrgem, aga täna siis on selline miinimum. Ja muidugi väga palju, mis selle üle on siin räägitud ja diskuteeritud, on jääklass 1B, sest et just parasti oli meil väga rasked jääolud, siis tegelikult kõik varasemad arvestused, mis on teinud nii erinevad laborid kui Eesti teadlased, kui ka disainer ja paljud teised kinnitavad, et tegelikult 1B jääklass on nendes oludes täiesti piisav. Seda kinnitab ka näiteks jäämurde uuring, mis on Eesti valitsuse poolt tellitud. Ja ka selle laeva disaini puhul me tegelikult oleme peamasinate võimsuse, millest küllaltki palju sõltub. Oleme tegelikult disaininud seadnud kõrgemad nõudmised, kui 1B klassi miinimum seda nõuab. Nii et minu ja ka tänaste disainerite veendumus on see, et see laev saab selle liini peal kindlasti hakkama. Ja mis puudutab mahutavust, siis see laev on väiksem. On väiksem sellepärast, et tegelikult liinide kasutamise statistika näitab, et tänase suurusega laevad on väga suure osast koormatud mitte optimaalselt. Et väiksema laevaga, mis on väga energiaefektiivne ja mille kulud on väiksemad, on väga mõistlik suur osa ajast ka näiteks Saarema liini selle laevaga sõita. Nii et kuidas täpselt hakkab olema selle laeva kasutamine põhilaeva mõistes, seda ikkagi suures plaanis otsustab operaator lähtuvalt sellest, et teha mõistlikud ja efektiivsed otsused. Saarema liinil peaks see laev suutma ära sõita ainult elektriliselt, ilma üldse igasuguseid diiselgeneraatorid kasutamata, ainult kalda elektriga. Tõsi küll, kui tekib mingi liini häirene või elektrivarustuse häire, siis võib olla vajadus diiselit kasutada, aga üldjuhul mitte. Küll aga Hiiumaa liini saab see laev teenindada ka niimoodi, et kasutades ainult siis biodiisel
18: generaatoreid juhuks, kui otsustatakse, et ta seda liini teenindama peab. Ka reisijate ala peab olema vähemalt sama hea, kui on tänastel laevadel, ja selles osas olen kindel, et see alla ei jää. Laev iseenesest on väiksem, aga kõik, mis muudutab, siis selle laeva kvaliteediparameetreid on nad sarnased. Laeva mahutavus kokku on selle laeval 380 reisijat, tänastel laevadel 650, see näitab, et nad on muidugi reisijate osas tunduvalt suuremad. Sõidukite osas ei ole vahe nii suur. Sõidukeid tänaste laevade 150 vastu versus hakkab uuel laeval olema 110 sõiduauto kohti, ja väga oluline selle laeva projekti juures on partnerid. Esimesena Saarte Liinid, mis on siis 100% Eesti riigi omanduses olev äriühing, mis tegeleb Eesti sadamate haldamisega, ja kuna sadam on laeva kodu, siis see on kindlasti laeva jaoks väga sümboolne tähtis. Mis puudutab nüüd seda laeva, siis on selleks, et see laev saaks optimaalselt parimal viisil oma tööd teha, on oluline, et oleks olemas kaldal elekter ja laadimissüsteem, mis seda kõike võimaldab. Saarte Liinid on alustanud väga mahukat ja olulist protsessi tagamaks seda, et elekter jõuaks kõigepealt sadamasse ja et ka sadamast elekter jõuaks laevani ja laadimissüsteemi. Et kokku hinnanguliselt kogu selle süsteemi eeldatav maksumus on kuskil 9 miljoni euro juures. Miks kuni, kuna tegelikult üks etapp sellest protsessist hanke etapp alles käib, kaks tükki on juba töös ja töö käib. Kummagisse sadamasse, nii Virtsu kui Kuivastusse, tuleb kaks laadimiskohta koguvõimsusega kummagi sadama kohta 5 megavatti, mis tähendab, et see elektritaristu ei ole mõeldud ainult selleks, et viiendat parvlaeve kasutada, ka seda. Ja juhul, kui ka tekib mingisugune tõrge, tehniline tõrge ühes laadimissüsteemis, saab see laev iseenesest kasutada siis teist kaid, et liinivedu oleks tagatud, või siis ka tulevased või tänased liinil olevad laevad, kui operaator juhul neid ümber ehitab ja elektrifitseerib, ka need laevad saavad hakata siis rohelist elektrit kasutama.
19: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
20: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
21: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
22: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
23: Linn on sinu.
22: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
24: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
25: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
26: Meretund.
27: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
15: Jätkame meretundi, mille keskmes uue parvlaeva ehitamine suursaarte tarbeks eeskätt Virtsu kuivastuliinile. Laeva ehitab Poola ettevõtte Krist koostöös Prantsuse projekteerimisfirmaga LMG Marine. Kristi laevatehas on üks Poola suuremaid. 1990. aastatel asutatud ettevõtte omab ka rohkem kui 300 meetri pikkust kuivdokki. Läänemere riikides on seegi üks suuremaid ning võimaldab teostada vägagi mahukaid ja keerulisi projekte.
0: Up to now we have executed and delivered more than 400 projects of different types. And with regard to the ferries, we have up to now delivered 4 hybrid ferries, battery hybrid ferries, 3 of them for the your Finnish neighbor, for the Finn ferries, starting from Electra 2017 and 2022.
15: Aastate jooksul oleme teostanud üle 400 projekti ja ehitanud väga erinevaid laevu. Viimastel aastatel ka 4 hübriidparvlaeva, millest 3 on tellinud Eesti naaberriigi Soome laevafirma Finferris. Esimesena ehitasime neile 2017. aastal parvlaeva Electra ja 2022. aastal Altera, rääkis Poola laevatehase Krist kommertsdirektor Aleksander Leh. Kristi allhanke partner on LMG Marine France, kelle tööde portfellis on enam kui 200 parvlaeva, sealhulgas palju elektri- ja hübriidlahendusega aluseid. LMG Marine on projekteerinud ka Virtsu kuivastuliinil sõitvat parvlaevad Tõll ja Piret.
1: We have been delivering more than 1000 designs over the history of the company, including more than 200 ferries. And per today we have 31 vessels under construction in different shipyards.
15: Oleme projekteerinud

0: teist parvlaeva, millel kõigil on suur akkuvõimsus. See on praegune turutrend.
1: We've been also involved in different innovation solutions to decarbonize or lower the footprint of the operation of these vessels. Anything on board is optimized to save energy, because on an electric ferry, when you save energy during operation, you actually save capacity at day one when you need to invest in your battery capacity. So it's a win-win mechanism to have an energy efficient vessel, because then you install less batteries on board.
0: Oleme panustanud ka uudsetele lahendustele, et vähendada laevade keskkonnajälge. Oleme kõiges mõelnud energiasäästule, sest elektrilaevade puhul tähendab väiksem energiakulu ühtlasi väiksemat vajadust akkuvõimsusele. Nii on see majanduslikult otstarbekas.
1: The vessel is having 3 megawatt hours of batteries. It can sail exclusively on batteries. It has also diesel generators that can be used alone, but these different systems can be used together to maximize this power and to make sure that we make the best use of the thrusters in case we have strong winds, late departures, some ice conditions. So all this has been included in the design.
0: Laevas on 3-megavatine akupank, mis võimaldab sõita täielikult elektrijõul. Samuti on olemas diiselgeneraatorid. Keerukamates oludes saab elektri- ja diislijõudu kasutada ka koos, näiteks tugeva tuule korral või jääs.
1: And then for the crew will experience also something similar to what they have on the existing vessels. It's a modern vessel compared to the 12 years old vessel, but we have the same number of cabins, we have a gym, we have a sauna, we have everything that the crew needs to live on board in a very comfortable way.
0: Laevapere jaoks loome sarnased mugavused, mis on praegustel suursaarte parvlaevadel: kajutid, jõusaal, saun. Kõik, mis laeval elamiseks vajalik, rääkis projekteerimisfirma LMG Marine esindaja Vincent Rudel. Tööde ajakavast ja rahastamisest andis ülevaate riigilaevastiku peadirektor.
2: Nüüd hakkabki sel aastal koheselt pihta projekteerimine, mudelkatsetused, suure tõenäosusega metalli lõikamiseni jõutakse selle aasta lõpupoole. Ja päris siis laevaehitustööd algavad 2027. aastal ja ma siiski ametlikult julgen välja öelda 28. aasta novembri, millal siis peaks olema laev üle antud ja katsetatud, et ta saaks siis liinivedu alustada. Ja viimane, mis kindlasti on ka tähelepanuväärne, on selle projekti rahastamine. 55% sellest projektist ehk circa 28 miljonit eurot rahastatakse siis Euroopa Liidu moderniseerimisfondi poolt. Ülejäänud rahastuse osas kindlus on juba olemas, lihtsalt veel täpsed read, kuidas see paika läheb, selguvad, aga täna on veendumus, et see tuleb siis nii-öelda CO2 fondi rahast.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on Nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb Kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha? Ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Laupäeva hommik Austraalias, Sydneys. Neeme Raud siin, laupäeval 10-12.
7: Kuku Raadio.
8: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
10: Jätkame meretundi. Uue parvlaeva ehitus- ja projekteerimisleping on väga mahukas ja kõigi dokumentide allkirjastamiseks kulub aega. Kaamerate ees anti kokkulepet kinnitavad allkirjad seetõttu laeva kujutavale pildile. Neilt jäi mulle silma visiiride erinevus võrreldes praegu kasutusel oleva 4 parvlaevaga. Selgitust palusin riigilaevastiku parvlaeva projekti peaspetsialistilt Teero Avilt.
11: Peamine põhjus, nüüd, miks visiiride kuju muutus, on see, et optimeerida nende kaalu. Et olemasolevate laevade visiirid on üsna rasked. No, raske visiir tähendab ka suuremat koormust hüdraulikasüsteemidele ja nii edasi. No, kuna LMG Marine on hästi kursis nende laevadega ja teab nende laevade probleeme, siis no, selle kujuga on võimalik visiiride kaalu alla viia ja selle tulemusena tõsta ka nende töökindlust. Ja samamoodi, kui nad on natuke sellise kasti kujuga, on võimalik tagada ka sellist automanöördes võimet ja meeskonna liikmete paiknemisse selles töötsoonis. Kui auto tuleb nagu sinna laeva peale, siis ta saab nagu paremini hakata kohe keerama ja liikuda rõdu poole. Kõik need nonsid ja asjad on nüüd ees. Et eesmärk on nagu vastase, et sellise kujuga, ma arvan, laias laastus ta tuleb, aga nüüd me hakkamegi kõik need etapid läbi käima ja kui me näeme, et seal on mingisugune konflikt füüsika või ka klassiühingu ja lippureeglitega, siis tuleb vastavalt seda laeva nagu korrigeerida.
12: Mis on see, mis on praegu kindlalt paigas?
11: Kindlalt on paigas see, et laev peab vähemalt 110 autokohta mahutama vähemalt 380 reisijat. Lisaks ka 8 autorongi, eks on siis rekka koos haagisega, kogu pikkusega peaaegu 20 meetrit. Ja lisaks ka minimaalsed suurused, mis puudutab istekohti salongis ja ka väikese tekil. Ja lisaks on fikseeritud ka energiakulu, palju see laev peab energiat tarbima, kui ta sõidab ühtlase kiirusega 8 sõlme.
12: Mis olid need viimased punktid või viimased küsimused, mille üle käisid läbirääkimised, mis seda hindaga tõstsid, sest optimeerimisega oli nagu nii tegemist?
11: Hind üritasime ikkagi alla tuua. Tegelikult ka, kui meil oli esimene round läbirääkimistega, siis siis absoluutselt kõik laevatehased ütlesid, et selle eelarvega ja teie nõudmistega, mis te olete saanud, need nõudmised olidki kokku pandud, ütleme niimoodi, laeva tehnilistest tingimustest, mille puhul meil oli veendumus, et tuleb korralik kvaliteetne laev ja ka reisijate ootustest, no, mis puudutab kõike need reisijate salongi, toitlustusvõimalusi, meeskonnaliikmete, elu ja olmeruume ja nii edasi. Et ei ole võimalik selle ka tulla välja.
12: Nüüd on mõlemad, on reisijate salong, on meeskonna kajutid, on toitlustusvõimalus, kas kambüüs on ka laevas või tuuakse toitlaeva?
11: Jaa, kambüüs on professionaalne kambüüs, samaväärne nagu olemasete laevadele. Aga siis meil oligi see, et me saame see info ja siis läbirääkimiste käigus me põhimõtteliselt noh, kogu laeva tehnilise spetsifikatsioon oli meil Excelik kujul ja seal meil oligi nagu märgitud, et mis parameetrites me ei saa absoluutselt läbirääkida. Need olidki seotud moderniseerimisfondi nõuetega. Ja mis parameetritega on võimalik hästi lihtsalt läbi rääkida, mingid parameetrid, no, kus me tahame nende põhjendusi ja rohkem sellist argumentatsiooni teada saada. No, kogu see tehniline kirjandus, no, me räägime mitmest tuhandest Exceli reast ja siis me istusime ja käisime igast Exceli reast läbi ja nad ütlesid, et näiteks, et okei, et see põhjendus no, ei ole nagu seda hinda väärt. Et nende praktika on see, et nemad soovitaksid seda lahendust. Ja siis me kirjutasime kirja kokku selle, okei, okay, et see lahendus pakkus see. Ja kui me nägime, et kõik laevatehased nüüd räägivad seda ühte juttu, on ju, ja me tegime veel omakorda taustatööd ja nägime, et okei, okay, et see on tõesti koht, mida on mõistlik muuta tehnilises kirjelduses, et seda me ka nagu tegime.
12: Üks nendest on jääklass ja masinate võimsus?
11: Ei, jääklass oli kohalgule defineeritud. Mida laevatehased küll ütlesid, et meil oli algselt määratud minimaalne võimsus masinatele, ja laevatehased ütlesid, et nad tegelikult tahaks, et see oleks piiratletud funksionaalsusega. Et me paneme parameetrid, mida laev suudaks nagu teha. Näiteks see sama 1B ja meil on ka mudelkatsete nõuded, et mudelkatsetel peab laev suutma läbida 0,6 meetrit tasast jääd kiirusega vähemalt 2 sõlme ja 0,2 meetrit tasast jääd kiirusega vähemalt 8 sõlme, lisaks 0,8 meetrit rüsijääd. Et nad ise nagu leiavad selle kombinatsiooni, sest noh, võimsus sõltub ka laeva kerekujust ja ka sellest, kas sa kasutad näiteks uuema või vanam põlvkonna käiturit. Et nad nagu tahtsid natuke sellest nagu vabamat, ütleme niimoodi, käed, et leida selline optimaalne lahendus. Aga samas me ikkagi sõtestasime mingisugused miinimum piirmäärad, et millest me kindlasti ei tahtnud, et nad alla läheksid. Et...
12: Need mudelkatsetused seisavad veel ees?
11: Jah.
12: Kus nad tehakse?
11: Seda ei tea veel, et selle nüüd otsustab laevatehas kus projekteerijaga. Aga jah, meil on nõutud, et need peavad ikkagi toimuma väga tunnustatud ja korralikus asutuses. See on tehnilises kirjelduses kirjas. Me oleme tegelikult täna neid kohti ka põrgatanud, mingid nimed on välja käidud, aga see praegust on niisugune laevahitus buum käib ja kõik oleneb, kus nad, millises katse basseinis nad nüüd saavad selle vaba aja. Et need ajad pidid praegusel turul väga kiiresti täis minema.
12: Selleks ajast, kui katsetuseks läheb, peab projekt valmis olema, peab täpselt teadma, mis sinna tuleb. Millised käiturid täpselt tulevad?
11: Käituri marki oled teada. No, nad on tegelikult kirjutanud ja nad juhivad sellest. Aga nüüd ongi see, et peale esimest sellist design roundi nad siis sellega üritavadki valideerida, et see käitur tõepoolest sobib ja suudab kõik selle võimsusega etantud lubadus nagu ära täita. Aga ütleme meeldi selleks saaks, kui mudelkatsed toimad, nad arvad, et see võiks tulla kuskil suve lõppe sügis algus, et siis on ikkagi jah, laeva kere ja kõik need süsteemid paigas ja tegelikult enne mudelkatsid tehakse ka arvutisimulatsiooni kasutades jah, computational fluid dynamicsi põhimõtted ja selle puhul juba on võimalik saada tegelikult veendumus, et kas need lubadused vastavad tõele või mitte ja siis vastavad sellele teha ka korrektuurid. Et tegelikult tänapäeval maailmas ongi see katse, bassein ise ongi nagu lõplik valideerimine, aga eelnevalt tehakse ikkagi kõik need arvutused ja simulatsioonid ikkagi arvuti abil läbi. Et, sest lihtsalt need mudelkatsed on nii kallis ja sellel ajal on sul väga raske teha muudatusi. Arvutused, mis nad teevad, on üsna põhjalikud ja tänapäeval maailmas juba ka väga täpselt.
12: Millised need käiturid siis tulevad? Nad tulevad teissugused kui olemasolevatel neljal?
11: No põhimõtteliselt nagu sarnased, no siis asimuttüüpi, propellerid paneb ringi elektrimootor ja suudavad 360 kraadi ümber telja nagu pöörata, aga võrreldes olemaselt käiturid, kui meil oli ka tehnilis kirjelduses nõutud, need peavad olema uue generatsiooni ehk uue põlvkonna omad, mis tähendab seda, et kui olemaselt käituritel on nii vertermootor, siis meil on nõutud, et seal peab olema siis permanent magnet, ehk siis püsimagnetmootor ja see on sellestus parem lahendus vaadates selle laava opereerimisprofiili. Nad on oluliselt efektiivsemad ja just madalamatel kiirustel, madalate võimsuste puhul. Et kui olemaste laavadel, näiteks kui laaval on hästi võimsad käiturid ja nagu avavees kui jääd ei ole, kasutatakse sellest võib-olla 20%, siis on arvestatud, et seda kiirust on see kütuse küll üsna suur, aga samas permanent magnet suudab nagu paremini kõrgemat efektiivsust just sellistel madalamatel koormustel, kus tegelikult sõidabki enamus aega nagu pakkuda. Ja lisaks see väänne mainte saava manöövrdamisvõime just sellistel madalamatel kiirustel sadama oludes on võrreldes vanatüüpi käituriga nagu parem.
12: Vaatasime enne koos ka laeva gabariite, eks pikkus oli umbes 20 meetrit lühem kui praegu nendele olemasoleval neljal laeval.
11: Laius on praegusel laeval kavandatud 18 meetrit ja olemasel laeval ta on sutsu alla 20 meetrit.
12: Autotekk on rõdudega ikkagi.
11: Jah, põhjus ongi, et tegelikult kui sa juba ehitad nagu laeva, mis on teatud pikkusega, siis on rõdud on kõige odavam viis tegelikult saada autokohti juurde. Et see on ka see põhjus, miks tihti laeva projekteerijad, laeva tehased ja laeva omanikud armastavad nagu rõdusid lisada. Aga samas see koht, kus rõdusid ei ole, sinna mahub kaks rekkat kõrvuti. Nii et.
12: Kas autotekk on sile või on peale sõidud ikkagi kaldega?
11: Nad on kõrge kaldega, aga see ei ole kuidagi moodi suurem kui praegustel laevadel.
12: No see on üks asja, mis rekkameestele ei meeldinud, ma olen kuulnud.
11: Ja me oleme ka kuulnud seda, aga mõtlengi, et projekteerimisfaasis me käime need kõik läbi ja kindlasti kontrollime, et selle uue laeva puhul rekkameed oleksid rohkem rahul.
12: Mille üle nüüd need lähiaja projekteerimisarutelud hakkavad käima, sest te olete sinna ju kaasatud, kas see ei ole ainult projekteerija enda töö?
11: Ei, me oleme kindlasti kaasatud, me hakkame nüüd väga tihedat koostööd tegema. Kindlasti nüüd kontrollime, et kõik see laev ehitatakse lähtudes tehnilisest kirjeldusest ja seal on samamoodi nõutud, et laeva projekteeri peab meile kõik esitama joonised, me peame need heaks kiitma. Üritame kaasata ka ehitus ja projekteerimise järelvalet seal, kus vaja. Me hakkamegi seda esimest ringi tegema, et käime läbi laeva üldjoonised, tekki plaanid ja nii edasi. Üritame vaadata, et kõik need sobivad ka operaatori vaatevinklist ja siis lähmegi tugevused, vaatame laeva hüdrodünaamikat, vaatame samamoodi need rambi kalded kõik läbi, evakuatsiooniplaanid ja nii edasi, et see on tegelikult väga, väga, väga suur töö, mis ees ootamas on. Et
12: millised detailid jäävad kõige viimasesse etappi?
11: Kõige viimaseks tavaliselt jääb laeva interjör. See on see visuaalne pool tegelikult, mida...
12: Kunstnik ei ole veel teada? Või on see laeva ehitaja asi?
11: Ei, see, kes laeva disaini teeb, meil on nõutud, et selle peab palkama laeva ehitaja. Aga meil peab olema selline otse ligipääs tema juurde, et ta loob sellise interjöri disaini koostöös meiega. Ja muidugi meie peame kõik need interjöri disain lahendused heaks ka kiitma. Et need tehnilised kirjeldused on nõutud, et peab olema selline skandinaavialik, samas mugav ja vastupidav. Eks vaatame, milline see lõpptulemus näeb, aga kindlasti jah, meie kaasame ennast sinna protsessi nii kui võimalik.
12: Siin tutvustusel öeldi, et klientide ootused on üks asi, millest tuli lähtuda kindlasti. Mis olid laeva kasutajate peamised ootused, millest nemad loobuda ei tahtnud?
11: Mõtlete kindlasti reisijad.
12: Reisijaid omavalitsuse antud juhul ilmselt, sest iga üksiku reisija käest vist ei küsinud.
11: Ei küsinud, aga kindlasti omavalitsus teab reisijate muresid väga hästi ja üks peamine ootus ongi toitlustamine. Et mis siin salatega, ma kui isegi Saaremal käin, kasutan seda restorani, et see on tegelikult, kui on kiire tempo, on see hästi, hästi mugav võimalus 27 minutit nagu sisustada. Et see oli jah kindlasti ja samamoodi, mis me saime operaatorilt tagaside on ka WC-d arv, just reisijates ongis ja seda võin öelda, et kuigi laev on väiksem, siis tegelikult WC-d arv reisijates ongis jääb samaks. Seal me nagu ei teinud korrektuuri, et lisaks tulevad seal samas omadi sellised diivanitega puhkealad, restorani alad ja siis ka tavaliselt sellised mugavad istmed, kus saab rahulikult istuda ja veeta see ülesõit.
10: Praegu Suursaari teenindavad parvlaevad Piret, Tõll, Tiiu ja Leiger kuuluvad Tallinna sadama tütarfirmale TS Laevad. Et selle ettevõtte kasutusse antakse ka valmiv laev, vestlesin TS Laevade juhatuse liikme Kuldar Kivroga.
7: Kuidas siis operaator seda uut laeva nüüd hindab? Mida me veel täpselt ei tea isegi, milline ta tuleb?
8: Jaa, täpselt nii, et ega me tegelikult ei tea, sest andmed on ühed asjad, see, mis sealt välja tuleb, on teine asi. Et eks me siis näeme, mis asi valmis saab ja kui reaalsed juba testid käivad, et vaadates täna kiirusandmeid, siis optimistlik ei ole. No, me nägime, et optimaalne kiirus 8 sõlme ja maksimumkiirus 12 sõlme, et kui me lihtsalt vaatame siin meie enda sellistele piikidele või sellistele suurtematele hetkedele, et suvel väga kiiresti või sõite, siis me Saarema liinis kasutame ikkagi kiirust 12,5-13 sõlme, sest mahajäämused on suured, inimesed on palju vaja vedada ja tegelikult täna siis meie optimaalne kiirus on 9,5 sõlme. Et graafikud hoida. Aga kuna tegemist on lisalaevaga, kuna tegemist on asenduslaevaga, siis ma usun, et meid aga päris graafikud hoidma ei hakkagi ja et pigem on ta siis siin abimees seal.
7: Siit ma poole kõrvaga kuulsin, et minister ütles, et see on nii hea laev, et see sobis ka põhilaevaks.
8: Nad usuvad seda ja nad loodavad seda, jah. Meie nii optimistlikud ei ole, et me anname neist parima, aga lihtsalt mis me näeme, et kui tahta selle laevaga opereerida optimaalselt tõesti väikse energiakuluga, siis peaks see optimaalne kiirus disainitud olema natuke suurem.
7: Kuidas te seda jääklassi hindate? Kas piisab sellest?
8: Kui me vaatame viimast talve, siis mitte. Kui me vaatame ülejäänud 9 aastat, siis ilmselt piisab asenduslaevana ka. Põhilaevana ka ilmselt jääks täheta. Just selle murega, et meil ka tänased laevad, millel on 2 korda suurem propulsioonvõimsus, siis jäävad aegal kinni. Selle laeval on täpselt 2 korda väiksem propulsioonvõimsus, et kindlasti muresid saab olema. Aga noh, ma usun, et ta on ikkagi opereeritav laev, ma usun, et me saame taga sõidetud, kas nüüd päris Saaremaa liinis 27 minutit, see on juba ise küsimus, aga jah, et ta kindlasti on abiks meile. Selles mõttes, et kui me võrdleme täna teda regulaga, siis tema mugavus on kindlasti parem, tema võimekus võib-olla on sama kui regulal, aga mahutavus on suurem.
7: Ta on mõeldud eeskätt Virtsu kuivastu liinil, aga kuidas te hindate tema võimekust Hiiumaa liinil?
8: Eks samamoodi nagu võimekus Saaremaa liinis siseoludes, ehk siis Hiiumaa liinis energiakulu on kordades suurem, mis tähendab siis seda, et graafikut me ilmselt temaga hoida ei suuda. Kindlasti on siis graafik pikem ja energiakulu on laes. Ma ei oska öelda, kas need trasterid ja akud kõike seda välja kannatavad, välja annavad selle võimsuse, mis seal vajalik on, et seda siis näitab juba reaalne testimine, et siin ennustama ei hakka.
7: TS Laevad ju kavandas ise ka parvlaeva ehitamist, viienda parvlaeva ehitamist. Ja. Aastad on vahepeal mööda läinud. Mis on need uuendused, mille peale teie veel ei mõelnud, aga mis need uues laevas tulevad, te teate juba?
8: No kindlasti ventilatsioon. Et ventilatsioon on üks laeva üks suurimaid energiatarbijaid ja sellel laeval on siis soojustagastusega ventilatsioon planeeritud, plus siis õhu jagamine laevas on läbi lae, mis tähendab seda, et kusagilt laest ei tule alla otse inimestele pähe puhuvaid väljapuhkeid. Selle koha pealt on ta kindlasti efektiivsem ja parem ja ei ole nii mürarikas. Siis kindlasti propulsioon, et me täna ei tea küll, mis tootja oma sinna tuleb, aga kõik tootjad on ikka 10 aastaga päris suurelt edasi arendanud oma propulsioonsüsteemi, nii et sealt on kindlasti oodata väga suurt kokkuhoidu.
7: Mille poolest teie kavandatud laev oli parem?
8: Meil oli 6 megavatti akusid kavandatud, ehk siis täpselt 2 korda rohkem.

tänases meretunnis kõnelesid TS Laevade peakapten Kuldar Kivro, riigilaevastiku parvlaeva projekti peaspetsialist Eero Avi, projekteerimisfirma LMG Marine esindaja Vincent Rudel, Poola laevatehase kristkommertsdirektor Aleksander Leh, riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma ja taristuminister Kuldar Leis. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulge!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonituvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidulaiad saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks, ehkki ministeeriumi teatel on lepingu järgi aega veel pärast seda ka mitu kuud. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. USA's Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil kolm Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas video pöördumises, et Venema valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venema plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuse. Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel välisriikidel evakueerida oma diplomaatiline personaal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenaali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpset teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik karmistab merekaablite kahjustamise karistusi. Valitsus aitab uue eelnõuga. Eesmärk on takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistuvad ette tema kukutamist, ajal mille reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Kaana parlament kiitis heaks ühe repressiivseima LGBTQ vastase seaduse Aafrikas. Seksuaalõiguste ja pereväärtuste seadus määrab homoseksuaalsesse vahekorda astumise eest kuni 3-aastase vanglakaristuse ning LGBTQ tegevuste propageerimise, sponsoreerimise või tahtliku toetamise eest 3-5-aastase karistuse.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, mujal pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 14-21 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus sooja 14 kraadi.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
10: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostandi elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostandist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostandi loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust ja tänas saadet saan alustada üpris omapärase hüüatusega. No tere talv! Ja siia juurde ka mõte, et kui talv selline ongi, siis selles talves tahaksin elada. Olen Austraalias, Sydneys ja siin see ajaarvamise järgi algabki 1. juunil talv. Aga väljas on üle 20 kraadi, päike paistab, vahepeal küll vihmahood, ilm on suhteliselt niiske, kuid rahvas on tänavatel, palju on näha tervise sportlasi. See tundub olevat siin väga oluline asi, et oma tervise eest hoolitseda ja sporti teha. Ja tänase saate enamusjutte ongi räägitud siin Sydneys. Saate muusikas, täna mõistagi Austraalia muusika. Ja alustame Austraalia kõige enam müüdud popstaariga läbi aegade, John Farnham. Siin saate alustuseks enne, kui kutsun teid Sydney selle sügis talvise hooaja kõige lummavamale üritusele. Vivid Sydney, see on suur valgusfestival, mis siin pimeduse saabudes igapäev toimub Sydney sadamas. Kuulsa ooperimaja ümber, aga sinna jõuame hetke pärast. Kõigepealt siis Austraalia üks armastatumaid staare, John Farnham.

nüüd tahan ma teid kutsuda väikese muinasjutu keskele. Olen praegu Sydney sadamas ja siin on käimas iga sügisene valguse ja helide festival. Kogu see sadama piirkond sel soojal õhtul on rahvas täis. Päevapimedusse lõikavad laserkiired ja otse siit üle vee. Minu ees on Sydney kuulus ooperimaja, need kuulsad purjed, mille peal on valgusinstallatsioon, mis muudab selle hoone otse kui vee aluseks. Rohekad, sinakad, toonid, see kõik on nii võimsalt välja valgustatud. See üks maailma kõige kuulsamaid hooneid, mis mu ees siin seisab, on tõesti nagu muinasjutt. Rahvast on palju, väljas on veel soe, kuskil 18-19 graadi, päris niiske on, tunda on, kuidas sellest veest siin sadamas õhkub ka veel soojust, aga inimestel on juba joped ja mantlid seljas, sest on sügis. Ma jalutan siin ja vaatan, kuidas lehed on muutunud kollasteks, lehed langevad kõigi nende laservalguste taustal siin Rocks linnaosa väikestel tänavatel kõndides. Mõtlen, et tegelikult mulle meeldib väga sügis, et see on teetlev, et saab sel aastal korra veel mõnusa sügise läbi elada, sooja ja värvilise nagu siin Sydneys. Ja mõtlen just, et mingil juhul ei tahaks elada kohas, kus oleks ainult üks aastaaeg. See aastaaegade vahetumine on eriline ja just see sügis oma nostalgilisusega, see päris ootamatu boonus sel reisil. Ja ikka pilk pöörab ooperimaja poole, sadamas sõidavad laevad. Ja siis maailma üks kuulsamaid hooneid müstilistes veealustes värvides. Maailma oma kirevuses siin lõunapoolkeral pöördumas järjekordse talve poole, kuigi seda on kummaline praegu vaadata siin Sydney vaateakendel, kui reklaamitakse talve kaupa. Vaat selline väikene helipilt siit Sydney sadamast.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis! Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
7: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
8: Et Austraalias on sügis, siis on paslik tulla siin ka kohe kooli, ülikooli. Indrek Pernik, Sydney ülikooli, kas siis õppejõud või kuidas su tiitel täpselt on?
9: Ei, praegu enam õppejõud ei ole, et ma küll kuni 2023 olin ma siin õppejõud keemias ja ma tegin siis oma sellist teadustööd ka. Aga nüüd 2023 aastast edasi ma olen siis ülikooli teises pooles, et ma olen siis siin me kutsume professionaalne pind ja ma olen siis tehnilis, ma ei ole seda eesti keele sammu öelnud, ma pean natuke mõtlema.
8: Kuidas inglis keeles?
9: Technical support services.
8: Tehniliste teenuste
9: spetsialist. Ja see siis tähendab seda, et ma toetan ülikooli sellist juhtkonda, et kuidas me võiksime näiteks disainida uusi laboreid või kuidas võiks meditsiiniteaduskond töötada koos inseneriteaduskonnaga nii, et nad saaksid ühest majast teise käia, saaksid aru, kuidas reeglid toimivad ühes majas teises majas. Et nagu teha asju süstematiseeritumaks, sarnasemaks, et kõik see oleks natuke efektiivsem ja lihtsam.
8: Istume siin ülikooli ärikooli hoone ees. Väikse katuse all väljas sajab vihma, sügis on käes. Millal uus õppeaasta algas?
9: Veebruaris algab siin. Praegu on jah hakkab esimene semester läbi saama. Eksamid on siin umbes juunikandis vist. Et siin jah, see suvevaheaeg on detsember, jaanuar, veebruar. Või noh, detsember, jaanuar põhiliselt. Et siis nagu jõulud ja suvepuhkus, see on üks hästi suur puhkus.
8: Praegu on tegelikult talve algus.
9: Jah, ametlikult on praegu sügis. Talv algab siis, siin on väga kindlalt, et esimesest juunist algab talv, juuni, juuli, august on siis talvekuud ja siis algab kevad jälle. Ja praegu on väga vesine siin.
8: Räägime kõigepealt sinu enda siia sattumisest. 2014 sattusid Austraaliasse. Räägi enda taustast ka, ma tean, et sa õppisid Inglismaal.
9: Jah, keskkooli lõpetasin Pärnus, Pärnu Koidula gümnaasium ja sealt edasi läksin Bristoli ülikool Inglismaal, millest osa oli siis ka veel Ameerikas, Põhja-Carolina ülikool Chapel Hillis. Ja siis ma tulin Eestisse tagasi 2009, töötasin aastakese, ka siis ma õppisin keemiat, et ma töötasin keemialaboris aasta Eestis. Ja sealt kuidagi ikkagi kiskus Inglismaa poole tagasi ja siis ma sain doktori positsiooni siis, või doktori õppe positsiooni Oxfordi ülikoolis Inglismaal, kus ma olin siis 4 aastat.
8: Not bad, ütleks selle peale inglased.
9: Ei, see on siis üsna kena koht, jah. Ja selle raames oli mul ka võimalik natuke aega Kanadas olla, Victoria ülikoolis, siis Vancouver Islandil. Ja siis nagu kuidagi hakkasid need ingliskeelsed riigid otsa saama ja siis ma vaatasin Austraalia suunas ja 2014 ma siia tulin algul Monash ülikooli Melbourneis ja siis peale seda Macquarie ülikool Sydneys ja nüüd Sydney ülikool.
8: Ja keemia?
9: Keemia on minu eriala, kas ma praegu keemiat teen, ei tee. Et selles mõttes praegu pigem on mu eriala see, et ma olen lihtsalt nii paljudes maailma laborites töötanud, ma tunnen neid hästi ja ma saan aidata Sydney ülikoolis muuta need laborid, mis meil praegu siin on, loodetavasti maailma parimateks.
8: Aga keemia, mis oli uurimise objekt sel alal?
9: Minu pind oli metallorgaaniline keemia. Et see on põhimõtteliselt siis, ma üritasin välja töötada katalüsaatoreid, mis katalüsaator on põhimõtteliselt võib mõelda nagu selline molekulaartasandil tehas. Et ta võtab midagi, mis on suhteliselt väärtusetu või mingi algmaterjal ja ta siis muudab selle ümber millekski paremaks. Et plastikutööstus on üks neist, kes kasutab seda nagu metodoogit. Ma siis töötsin väga selliste omapäraste metallidega nagu roodium ja iriidium ja seda moodi asjad. Et siis jah, muuta reaktsioone efektiivsemaks, kiiremaks, odavamaks, mida iganes. Jah.
8: Nüüd siis tegeled laboritega. Kas teadustöö tagasi ei tõmba? Teadus on selline asi, teaduse tegemine, et see ongi elu siht.
9: Jaa, seda ma kartsin väga, kui ma siin nüüd jah, 3 aastat tagasi selle otsus ette võtsin, et aitab. Ja ma isegi leppisin kokku, sest noh, akadeemikud ma tunnen siin paljusi, ja ma leppisin kokku ühe sellise sõbraga, et ma võin tema laboris siis edasi teha tööd, kui mul isu tuleb peale. Ja ma ei ole tagasi vaadanud. Et mul nagu selles suhtes läks natuke hästi ka, et ma oma selle töö kõrvalt, kui ma tegin oma doktorikraadi, mul olid erinevad küsimused, mida võiks teha ja siis kuidagi kaarega oma karjääri, akadeemilise poole karjääri lõpus siis jõudsin samad asja juurde tagasi ja ma sain need tulemused, mis ma lootsin saada. Ja see kuidagi oli selline väga loogiline lõpp, et nüüd ma täpselt tean, mis on vastused neile küsimustele, mis minul tekkisid ja ma arvan, et see aitas hästi palju. Teise poole pealt, mis aitas tegelikult, ma arvan, see akadeemiline pool, mis minu jaoks on alati huvitav on olnud, on ka õpetamine ja just see loengute andmine ja kõik see pool. Ja kui ma siin andsin loenguid aastal 2021, kui see korona piirangud ja need väga peale tulid, siis äkitselt niimoodi paari nädalaga kukkus tudengite arv sellisest 50-100 inimest loengusaalis ja äkitselt 10, 5, 1 ja tühi. Ja see kuidagi nagu ei taastunud väga enam, et päris palju on ikkagi nüüd ka seda, et tudengid saavad palju eeltööd kodus ära teha ja tulevad võib-olla ülikooli rohkem siis mingiteks gruppitundideks või harjutusteks. See ka kuidagi nagu mulle väga ei istunud ja siis oligi selline nagu loogiline hetk muuta karjääri.
8: Sydney ülikool, kus me praegu oleme, kus see

0: ained või nagu, et füüsika ja keemia ja mis iganes, aga ka meil on ülikooli farmid, mis asuvad siit samast campusest, kus me siin oleme kuskil 900 kilometrit eemal, et just kindla kliimaga positsioonides, et saaks teadustööd teha võibolla siis selle kliimas, mida peaksime kasvatama ja kuidas umbrohte eemal hoida efektiivselt ja kõik see, sest noh, siin on ka väga suured veeprobleemid siin riigis, et praegu meil siin saab padu vihma ümber ringi, aga kui sinna farmidesse minna, seal on ikkagi väga kuiv. Et ma arvan, et sinna päris tippu võibolla on raske meil jõuda. Olla väga hea kõiges on, ma arvan, see, kus me tahame olla.
1: Kõrgharidus Austraalias, kuidas see on korraldatud? Tasuta, tasuline?
0: Tasuta väga ei ole, et mingi scholarship või mingi toetus on vaja leida. Siin on kindlad riiklikud toetused, mis tulevad, aga enamus raha ikkagi ülikool teenib õppemaksust. Väga suur poliitiline küsimus on, et mis peaks olema see tudengite suhe välistudengite ja siis võrreldes siis kohalike tudengitega, sest välistudengid maksavad oluliselt rohkem õppemaksu ja loomulikult ülikoolil on seda raha vaja, aga noh, samas jällegi riik üha rohkem ikkagi surub, et aga me peaksime ikka kohaliku tudengkonda õpetama.
1: Mõtlen jutuga jõuda sinna, kas on selline Ameerika mudelil põhinev kõrgkool või pigem selline Euroopa kõrgkool?
0: Ta on ikka nagu pigem rohkem nagu erakõrgkool selles mõttes küll. Et ma arvan, siin neid võimalusi, et leida enda mingi rahaline toetus on võibolla parem kui nagu, et kui ta oleks päris eraülikool ja me eeldame, et kõigil on see raha. Aga jah, päris selline riiklik toetus ja tasuta õppesüsteem, seda ta ikkagi päris ei ole.
1: Palju see eestlasi on sattunud lisaks sulle, kes sa siin oled õppejõud olnud ja nüüd töötad siis ülikooli administratsioonis. Kas siin kohtab ka eestlasi campusel?
0: Ma arvan, et ma ei ole siin campuses kunagi ühtegi eestlast kohanud. Aga see ei tähenda seda, et siin ei oleks. Ma eeldan, et nii palju kui ma olen vaadanud erinevates siis kommuunides, ikkagi ka aegalt tuleb selline mingi tudengiteema ülesse. Väga raske on seda informatsiooni saada siin ülikoolis, sest need data protection law või siis, et ühesõnaga see informatsiooni kättesaadavus on ikkagi mingite asjade taga. Mul ei ole lihtsalt jah võimalik kellelegi e-maili saate öelda, et palun üks nimekiri eestlastest, et seda lihtsalt siin ei anta, aga kohanud ei ole, jah.
1: Aga kommuunid, nagu sa ütlesid, eestlased Austraalias, kui palju siin Austraalias eestlasi on? Vahepeal tundus, et see oli väga populaarne noorte eestlaste jaoks tulla Austraaliasse, panna ennast proovile ja siis kas Euroopasse või Eestisse tagasi tulla. Kui palju siin Austraalias on eestlasi? Just uus tulijaid.
0: Seda on raske minul päris täpselt öelda, aga noh, sellistes tuhandetes on ikka see asi. Ja kui vaadata...
1: Jätkuvalt tuleb.
0: Tuleb ikka. Nüüd see Free Trade Agreement, mis on siis Euroopa Liidu ja Austraalia vahel, tundub, et sealt ka võib midagi muutuda. See päris kindel veel ei ole, aga mulle tundub küll, et on populaarne ja vaadates kas või eestlased Austraalias gruppe või eestlased Sydneys või mis nad kõik on Facebooki gruppid. Et seal ikkagi inimesed küsivad küsimusi ja see on selline aktiivne arutelu seal käib, nii et kindlasti on populaarne koht endiselt.
1: Kui palju sinu elus siin Austraalias on Eesti elu? Palju sa siin teiste eestlastega suhtled?
0: Kaus ole siis üha vähem. Kui ma algselt Melbourne kolisin, siis see oli selline hästi mõnus, toetav lisaasi. Et koheselt otsid välja, et mis on Eesti Melbourne'i mingi klubi või mis iganes. Ja seal sa saad kohe endale tutvusi ja võibolla inimesi, kellelt küsimusi küsida. Ja ma kohtsin seal väga-väga palju huvitavad inimesi ja kindlasti osad on neist ka sõbrad praegu. Võibolla siin nüüd edasi elades ma ikkagi käin aktiivselt ka üritustel, aga pigem siis juba üritused, mis mulle endale huvi pakuvad ja ma olen ka siin üks Eesti Austraalia kaubandus- ja tööstuskoja direktoritest, et see toob kokku ka eestlastega just nagu sellises valdkonnas. Huvitavalt ma olen ka praegu Austraalia koondise seenior Korp Sakalal, et ka seal on meil oma selline väike klubi ja saame kokku ja kui on eestlasi korporatsioonides, siis me alati nagu võtame neid vastu ja et selline nagu side on. Aga võibolla sellise väga aktiivselt ma ei käi sellistel Eesti seltsiüritustel enam nii palju kui ma vanasti käisin.
1: Kaubandustööstuskoda, kui palju siia Eesti äri on jõudnud? Sellega ilmselt tegelete seal?
0: Jah, ikka on. Taaskord detailide koha pealt ma väga praegu ei oska isegi öelda ilma, et ma kogemata võiks valetada, aga üldmulje on see, et soovijaid on. Ja päris huvitav on ikkagi see, et kes see saaks siia tulla, et see distants on ikkagi väga-väga kauge. Kas või lihtne näide, millest üks päev siis arutasime, et siin on aegade jooksul üritatud näiteks Eesti õlut või midagi tuua siia. Ja kui juba mõelda selle peale, et noh, kui saamegi plaani paika ja praegu on näiteks Baltic Cider, kes nagu vaatab siidri siia poole toomist, et isegi kui sa leiad sellised koostööpartnerid ja kõik plaani saad paika, siis ikkagi see laev, mis selle Eestist või kus iganes tiiruga toob siia, et see ju võtab ikkagi mitu kuud, et selleks ajaks on juba see õlu mitu kuud

0: vana, et siis kohalik müüja ütleb, et aga nüüd mul on ainult paar kuud jäänud, et see maha müüja enne kui selle säilivus aegub. Et see on nagu lihtne näide, mis väga kiiresti nagu näitab ära, kui keeruline on mõnda asja siia tuua. Aga samas jällegi poodides aegalt leiab Horvaatiast pärit mustikaid. Et noh, sel nähtavalt on võimalik ja turgu on. Et eks sellist asjadega me nagu üritame aidata, et aegalt tuleb jällegi mõni e-mail meile, et küsitakse, et kas on mõistlik seda teha või kas on mingit tutvusi selles valdkonnas. Ja eks me nagu üritame aidata, aga see distants on alati selline keeruline asi, et kui see just muidugi ei ole selline IT-teema või midagi sellist, et mida saaks võib-olla kaugemalt teha.
1: Teeme jutus Indrek Pernikuga väikese pausi. Hommikuks teile siia Austraalia läbi aegade parimate lugude pingereas nüüd muusikat ja siis räägime Indreku elust Austraalias edasi.

0: muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
3: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teavedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Kuku Raadio.
9: Neeme Raud siin.
10: Sydney ülikoolis töötav Indrek Pernik on mu vestluskaaslane tänases Sydneys salvestatud siin saates ja meie jutt läheb siit nüüd edasi. Sa oled elanud 12 aastat Austraalias. Kuidas see distants sinu jaoks on? Siia tõesti on väga kauge tulla ja siit paistab see Euroopa ikka ka üsna kaugena.
11: Jah, on küll kaugel. Et ma arvan, kui Austraalia oleks oma sama kliimaga, okei, tänast ilma ei vaata, aga sama üldise kliimaga kuskil ja sellise sama ellusuhtumisega ja oleks te kuskil keset Atlandi ookeanit, siis ma ei usu, et see rahva arv oleks 30 miljoni lähedal, et see oleks siin mitusada miljonit. Et see distants on kohati selline segav ja mina olen oma elu nagu siin üles seadnud, mul on abikaaslan on austraallane, meil on ka tütar, et me üritame ikka Eestis käia perekonnal ja sõpradel külas, aga see reis on ikkagi pikk ja üha vähem ma loen ka näiteks Eesti ajalehti, et üha vähem ma olen kuidagi sellise Eesti eluga kursis, et see lihtsalt jääb liiga kaugeks, et näiteks võrreldes Inglismaal elades sellisel paar tundi lennukiga, et kui vaja käid ka nädala vahetusel ära, aga siit on nagu ikkagi teine see. Ja.
10: Aga Austraalia ise, Sydney, maailma ilmselt üks linnu, kus paljud tahaksid elada, ta on ilus, täna jäsa ja vihma siin, aga on ikkagi väga soe ilm, selline mõnus 19 kraadi, koht, kus tahaks inimesed elada. Kui kerge või raske siin elada on Sydneys, selles ilusas linnas? Ta on küll kauge, aga just see pildpost kaartlikkus ja kõik tundub siin väga mõnus olevat. Samas, kuidas see seespoolt paistab?
11: Jaa, umbes nii ta tegelikult on. Ta on ikkagi üsna mõnus koht elada.
10: Kallis?
11: Osaliselt kallis ja osaliselt võibolla mitte. Et võibolla need poeinnad ei olegi nii väga hullud. Ja igapäevane elu ei ole väga kallis, aga siin siuke elamispind, rentida või osta, et see on ikkagi miljonites on see ostmine. Et jah, et seda jalga nagu siia vahele saada, see on nagu natuke võibolla raske. Aga elu isenesest on tõesti siin väga, väga mõnus, väga selline sõbralik. Tavaliselt on ilm hea, inimesed teevad hästi palju sport, söögid on maitsvad, mis on võibolla väga huvitav on asukoht, on selline väga Aasia lähedal, et tegelikult sellised Aasia pärast toidud ja kõik see on hästi, hästi hea siin ja just selline nagu suhtumine on minu meelest meeldiv, et näiteks üks selline koht, kus ma kujutan ette, et paljud inimesed kujutavad ette, et üks päev nad joovad ühe õlle seal ooperi baari kõrval ja ühel pool on seal ooperi maja, teisel pool on see Sydney Harbour Bridge super vaade ja kui sa sinna lähed mõnikord, siis seal istuvad inimesed ülikondades, kes on teel ooperisse või kes on just olnud oma kontorist tööpäeva lõpuks. See on inimesed, kes on rannariietes, mida iganes, kõike. ja kõik saavad omavahel väga hästi läbi, et, et see nagu ei huvita kedagi, et, et mida teised teevad ja selline nagu hästi siuke vaba ellu suhtumine on, on see, mis minu meelest on see, mis põhiasi, mis teeb siin elamise kuidagi lihtsaks ja meeldivaks.
10: Suur tolerantsus.
11: Suur tolerantsus, jah. Kindlasti on, on ka omad olukord, kus võibolla see ei ole nii hästi, aga, aga üldiselt, üldiselt küll väga hea, jah. Ja noh, teise külje pealt võibolla elamiseks, ta on ikkagi suur linn. Et siin on umbes 6 miljonit inimest, et võibolla see kohati teeb selle elu natuke raskeks, et üsna tihti mõtled, et oh, mingi vägev üritus toimub, et võiks minna ja siis on seal selline miljon inimest, kõigil on see mõte tulnud või, või kui on ilus ilm, et läheks randa, siis edu auto parkimisel, et, et, et see nagu see rahvamass on siin ikkagi võibolla Eestist tulles, kuigi ma olen siin juba aastaid olnud, see on minu jaoks siiski natukene kohati keeruline.
10: Kas tunned ennast veel rohkem eestlasena või sinust on saanud juba austraallane? Millal see hetk tuleb, kui öeldakse, et nüüd oled austraallane? New Yorkis, kus ma elasin, oli 5 aastat saeks, öeldi, et siis oled New Yorklane. Aga siin?
11: Ja ma ei teagi. Ma arvan, et ma veel ei ole austraallane. Et ma arvan, et ma olen piisavalt heal tasemel, et ma saan kohalikust huumorist aru. Ma saan aru, mida mõeldakse, kui mingid siuksed sisenaljad või on. Aga, aga kas ma nüüd päris Austraalia siuke... mõtteviisiga olen...
10: Mis Austraalia mõtteviis siis on? Mis austraallaseks oleg sinu arvates siis on? Või peaks olema?
11: See, see on väga raske, jah. Ma ei tea, Mart, ma ei ole veel seal, et, et ma saaksin seda päris vastata. Ja ma arvan, võibolla minule natuke see keeruline, sest ma olen elanud Eestis, ma olen elanud Inglismaal, ma olen elanud Ameerikas.
10: Maailma kodanik.
11: Jah, ja ma olen kõigilt neilt võtnud asjad, mis mulle on meeldinud. Ma arvan, et mul on nagu väga raske kuidagi jah selliseks Austraalia kodanikuks, et ma ei taha küll võibolla üldistada võibolla väga, aga et sellist plätade ja sellise rannasärgiga ja lühikeste pükstega ma arvan, ma nagu ei käi ringi igavesti, et aga noh, ka enamus Austraalis ei käi nii, aga et võibolla päris sinna ma ei jõua veel. Ja.
10: Ütlesid, et oled igalt poolt, kus sa oled elanud, võtnud midagi. Mida sa siis siit oled oma ellu nüüd konkreetselt võtnud?
11: Ma arvan, et siit ongi selline tolerantsus ja selline kuidagi kõike saab enam-vähem hea tujuga teha. Et, et Inglismaa on ka ikkagi selline suhteliselt reeglid rikas riik ja selline mingil määras vana stiili riik. Ja et, et seal, seal on see kõik minu meelest teistmoodi. Ma arvan, siin on kuidagi jah selline vabam see asi. Ja ma mäletan, kui ma siia tulin... Esimest korda ma tulin siia väiksele sellisele turismireisile enne, kui ma siia kolisin. Ja mul oli endal selline ettekujutam, et, et kui ma Austraalias tulen, siin on selline koht, kus päike paistab ja inimesed lõsutavad rannas ja ega siin väga keegi ei vitsi midagi kindlasti teha. Ja kui ma siia saabusin, siis see kuidagi oli hoopis teistmoodi. Et, et siin on kuidagi selline puhas ja efektiivselt kõik asjad toimivad ja kõik oli kuidagi nagu hoopis teistmoodi, kui ma oma peas seda ettekujutasin. Et, et võibolla Byron Bays on enamus inimesi seal rannas, aga et, et võibolla just linnades meidi vähem.
10: Aga Inglismaa, sa oled elanud nüüd ka Inglismaal. Palju siin seda vana hea Inglismaad on?
11: Ka ikka on. Et sellist pubikultuuri on natukene ja ikka aegajalt leiame kohti, kus on sellised vanastiilis madalat lagedega sellised majad. Ja, et seda nagu on. On ka näiteks mu enda üks asi, kus ma olen veel, siis liige on Oxford ülikooli siis vilistlaste kogu siin. Ja võt, see on selline kogu, kes üritab nagu alati natukene viia neid vilistasid tagasi sinna Oxfordi aega. Ja noh, Oxford on ju täis vanu maju ja suuri söögisaale ja kõike seda. Et, et siis alati nagu otsime kohti, kus võiks olla siin selline koht, mis meenutaks natuke seda aega. Ja siis, kui inimesed tulevad frakkides või kenades sellistes vanemates riietes, et kindlasti selline väike isu on leida seda vana Inglismaa stiili siin natuke. Aga tihti peal on ilm just see, mis võibolla natuke võtab seda ära, sest 3-osalises ülikonnas siin suvel ringi väga keegi ei taha käia ja et võibolla seda väga ei ole. Ja portveini kuskil niimoodi vaikselt juua, et ka seda ei ole.
10: Indrek Pernik ja sinu Austraalia, aitäh selle intervjuest täna.
11: Aitäh!

siin saadet on ees veel terve tund. Teises tunnis pärast täistunni uudiseid põikan sisse Sydney Eesti Majja, räägime ka Austraalia sotsiaalmeedia keelust alaealistele ning kõigil kodanikel olevast kohustusest valimas käia. Kui siin saate eri Austraaliast jätkub.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tervist! Kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil kolm Läti alpinisti. Nad kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironi ja vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul ligi 5500 meetri kõrgusel. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal ka oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidele evakueerida oma diplomaatiline personaal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asub välisriigi saatkond, aga ei evakueerunud. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale ja seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Saksamaa valitsus lükkab ümber kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks.
2: Rohkem uudiseid! postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Ilm on Lääne-Eestis päikesepaisteline, Ida-Eestis on pilvisem ja õhtul sajab mõnel pool hoovihma. Sooja on täna 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 17 kraadi.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Oh,

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib, Elu24.
3: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere, sel laupäeva keskhommikul. Tänase saate panen kokku Sydneys, Austraalias ja muusikat siia kõigepealt ning siis intervjuu, mille salvestasin Sydney Eesti majas siinse noore eestlase Ella Scottiga, kes on kinnitus, et võõrsil saab eestlaseks kasvada ka nii, et keelel peaaegu aktsent puudub. See oli mu enda jaoks väga huvitav kohtumine. Hetke pärast.

0: Järgmine intervjuu on salvestatud kohas, kuhu ma ei ole sattunud. Ma olen maailmas paljudes Eesti majades käinud, aga Sydney Eesti majas ei ole olnud. Ma käisin Sydneys 26 aastat tagasi jaanuari alguses. See oli aasta 2002 jaanuar. Kui ma siia saabusin, siis oli suur suvi ja Eesti maja oli kinni. Aga nüüd tehti uks lahti ja minu vestluskaaslane on Ella Scott. Tervist!
1: Tere!
0: Räägime natuke teist endast kõigepealt.
1: Minu emapoolsed vanavanemad olid eestlased. Ja minu isa on hoopis Uus-Meremaalt, nii et see on miks minu perekonna nimi on Scott, aga minu täispikk nimi on tegelikult Ella Katri Iisma Scott, nii et seda Eestit on natukene küll nimes, aga jah.
0: Aga seda Eestit on eesti keeles, kust nii hea eesti keel? See on üllatav, kui me hakkasime siin ukse peal juba rääkima, mõtlesin, et aktsenti praktiliselt ei ole.
1: Aitäh! No minu ema on ikka suurt vaeva näinud selle nimel, et ma räägiksin eesti keelt ja ta on alati minuga eesti keeles rääkinud, lugenud raamatuid minuga, kui ma olin väike. Ma vaatasin filme, Lottet, Buratinot ja nii edasi. Ja me oleme ikka iga 2-3 aasta tagant Eestis käinud sugulastel külas ja siis ma elasin Eestis aasta aega vahetsõpilasena pärast, kui ma lõpetasin siin Austraalias gümnaasiumit. Et ma arvan, et jah. Sellepärast.
0: No igatahes vaimustav. Ma olen paljude väljaspool Eestit elavate eestlastega vestelnud saadetes, aga teil on üks paremaid eesti keeli. Nii et kui räägiksite praegu raadios ja keegi ei teaks, et te olete Austraalia eestlane, siis ei aimakski. Muidugi tegelikult oleks tore seda intervjuud teha üldse inglise keeles. See Austraalia inglise keel on väga tore see, kui laulev ta on, et ma olen viimased päevad seda nautinud siin.
1: No väga tore. Et jah, see Austraalia aktsent on küll... väga ainulaadne, et on kohe nagu aru saada, et keegi on Austraaliast.
0: No teeme natuke proovi, ma teha teid küll tšoti ette panna, aga öelge tervitussõnad selles ilusas laulvas Austraalia inglise keeles meie kuulajatel Eestis.
2: Hello, it's lovely to be speaking to you today. And yeah, we're in Sydney's Estonian house and on the other side of the world, but celebrating the Estonian culture and remembering our Estonian roots.
0: Here in Australia. See Eesti maja on, tõtlesite, järgmisel aastal 100 aastat vana, nii moderne tundub. Siin küll ei aimakski, et see on ehitatud 1927. aastal siis ja Sydney kesklinna.
1: No jah, et meil hetkel toimub remont, et selle pärast ma arvan. Aga jah, meil on olnud pikka aega siin Eesti kogukond. Meil on Kalevi maaling väga suur, nii et Kalevi poja maaling, nii et see on selles mõttes väga Eesti pärane. Aga jah, meil on suhteliselt väga tore maja ja eks inimesed on ikka väga palju panustanud selle nimel, et meil oleks ilus ja moderne ja puhas ja väga aktiivne ka, et palju toimub.
0: Kui suur on Eesti kogukond Sydneys? Me kuuleme pidevalt Eestis, et eestlasi, noori eestlasi tuleb siia juurde, aga see välis Eesti kogukond Sydneys?
1: Üritusele, näiteks vabariigi aastapäevale või emadepäevaaktusele, umbes 100 inimest. Jah, et Austraaliasse tuleb küll väga palju eestlasi, aga eks tavaliselt nad tulevad reisima või töötama ja nad on Eestis üles kasvanud, nii et selles mõttes neil seda kultuuri nagu nad nii hädasti seda võib-olla ei ihka sellel momentil. Aga tavaliselt, kui nad otsustavad jääda Austraaliasse pikemaks ajaks, eriti kui neil näiteks siin sünnivad lapsed, siis nad kindlasti tahavad tavaliselt Eesti kultuuriga rohkem tegeleda.
0: Mis siin Eesti majas siis toimub? Aktused, jalutasime siin pisut ringi, siin olid ringiruumid, kas Eesti kool töötab?
1: Ja meil on Eesti eelkool ja mudilasring, meil on rahvatantsurühmad, meil on lasterühm, meil on noorte segarühm, meil on naisrühm, meil on koor ka, käsitööring, kunstikäsitööring ja palju teisi asju, nii et ma arvan, et see on väga, jah, palju erinevat toimub, et on midagi igale ühele.
0: Kui palju noored võtavad osa teise ja kolmanda generatsiooni eestlased neist Eesti tegevustes siin Sydneys, need, kes ei ole Eestis tulnud? Probleem on ju igal pool maailmas see, et nooremad kaovad sellesse riigi ühiskonda ära, et nad küll käivad Eestis, saavad suhelda Eestis, kui vaja on, aga sellest väliseesti elust jäävad kõrvale. Kuidas on Sydneys?
1: No ma arvan, et meil on suhteliselt hästi, et meil on Sõrve lastelaager. Ja selle kaudu me oleme ikka hoidnud Eesti juurde ka noori. No jah, meie kogukonnas, et see on väga tore ja nad tõesti, nad ongi teise ja kolmanda generatsiooni eestlased, aga nad ikka nagu väga armastavad Eestit ja neil on suur nagu, jah, neile väga, nad seostuvad nagu väga tugevalt Eestiga ja nende Eesti juurtega. Meie segarühmas näiteks me oleme kõik noored.
0: Tantsurühmas.
1: Ja, tantsurühmas, jah. Et mina juhendan siis meie tantsurühma. Meil on ja, ülikooli õpilased ja siis ja, 20-30 aastat vanad tavaliselt on meie tantsijad. Ja, et noored on ikka kindlasti aktiivsed ja ma arvan ka minu kogemusest vähemalt, me oleme kõik, noh, paljud oleme koos üles kasvanud. Et meie jaoks see Sydney Eesti kogukonna, minu jaoks see ongi nagu perekond. Et mul on, noh, paljud tädid ja onud, kes tegelikult ei ole nagu veresugulased, aga ma olen endaga üles kasvanud ja mul on siis noh, tädid ja onud ja vennad ja õed, kes ei ole tegelikult veresugulased, aga kuna me oleme koos kasvanud siin üles, meil tavaliselt, minul näiteks ei ole väga suur pere Austraalias ema pool, et minu vanaema ja vanaisa tulidki ja kõik, et meil väga palju veresugulasi ei ole, aga me oleme meie kogukonna kaudu nagu jah, pereks saanud.
0: No teie juhendate tantsurühma, eelmisel aastal olite Tallinnas tantsupeol.
1: Jah, olime, see oli väga võimas kogemus. See oli minu jaoks esimene kord, kui ma esinesin tantsupeol, et ma olen varem vaatamas käinud ja publikus olnud, aga ma ei ole varem esinenud ja päris mitmel tantsel oli täpselt sama kogemus, et nad ei ole, et nad ei olnud varem esinenud. Sydneyst ei ole, no viimane rühm läks vist 2014. aastal, et siis 9 aastat oli vahet. Ja see oli tõesti nii imeline ja võimas kogemus. Ja nüüd hakkame mõtlema, et kas 2028 saab ka tantsupeole, et vaatame.
0: No saab, ikka saab, kui te nii tublid olete. Öelge, kuidas teie tantsurühma nimi on? Paljudel väliseesti tantsurühmadel on väga huvitavad nimed, näiteks New Yorkis on Saare Vikat nimi.
1: Meie tantsurühma nimi on Virmalised. Meie lasterühma nimi on Lepatriinud ja naisrühma nimi on Rukkililled.
0: Eesti jaoks on võõrsil elavad eestlased väga olulised. Viimastel aastatel on seda eriti rõhutatud. Kui palju te tunnete, et Eesti tunneb teie vastu huvi? Aitab kuidagi seda kogukonna elu siin üleval hoida?
1: Eesti kindlasti aitab. Et välisministeerium aitab väga palju. Ma käisin hiljuti Eestis, meil oli koostöökomisjon välisministeeriumiga ja see oli väga edukas ja väga tegus. Ja
0: millist abi te ootaksite Eestilt toetust?
1: Ma arvan lihtsalt no, huvi kindlasti, et see on alati on hea teada, et eestlased tunnevad huvi selle vastu, mida me teeme. Ja no, rahvatantsu osas näiteks kirjeldusi, rahvatantsu kirjeldusi ja muusikat ja lihtsalt nõu ka, et mina näiteks rahvatantsu juhendajana, ma olen ise õppinud, et mul ei ole olnud võimalust õppida ja käia no, rahvatantsu juhtide suvekoolis näiteks, sest või noh, ma suvekoolis olen käinud, aga selles no, täispikas koolis ma ei ole käinud, sest selleks tuleks põhimõtteliselt Eestisse kolida. jah, nii et ma arvan lihtsalt välja õpet, et kindlasti rahvatantsu juures oleks väga hea.
0: Mida te oma põhitööna teete?
1: No mina hetkel, ma olen abiõpetaja ühes keskkoolis või noh, gümnaasiumis keskkoolis. Meil on veits teine süsteem, kui Eestis on, aga jah, ja järgmine aasta ma siis lähen magistrit õppima, et saada loodusteaduste õpetajaks.
0: Te olete abiõpetaja siin. Üks küsimus, mis meid kõiki huvitab Euroopas ja ka mujal on see, kui hästi on Austraalias õnnestunud see noortele sotsiaalmeedia keelamine. See oli eelmise aasta lõpus, kui see keelt pandi peale. Mis selles vallas toimub?
1: Ma arvan, et see on õnnestunud. Meil oleneb koolist, sest ma tean, et meie riigikoolides nii öelda, lapsed ei tohi üldse telefone kasutada. Et pannakse nagu päeva alguses pannakse telefon ära ja siis nagu päeva jooksul, koolipäeva jooksul ei tohi üldse neid kasutada. Mina ei tööta riigikoolis, et meil nagu lapsed võivad kasutada telefone. Aga ma ei oska nagu öelda, kas see on olnud väga edukas või mitte see sotsiaalmeedia, see, et nad ei tohi kasutada.
0: Kuidas seda üldse tuvastatakse? Ma kuidas see tuvastamine käib?
1: Põhimõtteliselt ongi keeld nüüd, et kui sa oled alla 16 aastat vana, siis ei tohi sotsiaalmeediat kasutada ja no loomulikult selles mõttes, kui valetada, siis noh, ma arvan, et ikka saab. Aga ma arvan, et see on väga palju lihtsalt teadvustanud seda, et tegelikult sotsiaalmeediaga peab olema väga ettevaatlik ja see võib olla väga kahjulik, et kui lapsed ja võib-olla ei oska turvaliselt seda kasutada või usuvad näiteks kõike, mida nad lugevad ja see võib neid väga palju mõjutada eriti nendel aastatel, kui nad hakkavadki nagu ise endas nagu rohkem aru saama, et kes nad on ja mis teised nendest arvavad võib-olla, et ja see võib olla kahjulik küll ja ma arvan, et see on lihtsalt seda palju rohkem esile tõstnud, et tuleb olla ettevaatlik.
0: igatahes kogu maailm jälgib seda Austraalia eksperimenti, aga siin ühiskonnas, kas toetus sellele on olemas, tugev toetus?
1: No ikka on, ma arvan, et noh, loomulikult on mõned, kes ei toeta seda, aga ma arvan, et paljud näevad, kui kahjulik see võib olla, nii et kindlasti jah, inimesed toetavad.
0: Rääkides veel Austraalia eripäradest, teil on valimine siin kohustuslik kõigile?
1: Jah, on küll. Minu meelest see on väga hea, sellepärast, et see tõesti nagu sunnib inimestel mõtelagi poliitika peale ja otsustada ja osaleda selles protsessis, et muidu ma arvan on väga lihtne lihtsalt võib-olla elada oma elu omas mullis, aga see, et sa pead valima, see ikka sunnibki sind mõtlema ja uurima ja uudiseid kuulama või vaatama ja siis validki selle inimese poolt või noh, selle jah, lihtsalt kelle poolt sa arvad oleks kõige parem sinu jaoks ja teiste jaoks ka ühiskonnas.
0: Kui valima ei lähe, mis siis juhtub?
1: Saad trahvi. Ma ei teagi, kui suur see on, sest mina ei ole kunagi saanud. Aga jah, saad trahvi.
0: Minu jaoks on huvitav see, et ma olen nagu praegu praktiliselt talv eel siin. Esimesel juunil hakkab teil siis ametlikult talvehooaeg.
1: Jaa, täna on küll vihmane, halb ilm.
0: Aga soe, 19 graadi, nii et selline mõnus sügis ilm. Eile ma jalutasin siin Sydney sadamas, kus on suur valgusfestival Vivid ja see oli väga meeldiv õhtu, aga see tundub kuidagi kummaline seal põhjapoolkeral elavale inimesele, et kohe hakkab talv peale.
1: Jaa, no minul on küll juba mantel kapist välja võetud.
0: Kui külmaks siin läheb?
1: Sydneys 8 graadi on ikka nagu väga külm, et siis on tõesti nagu kõige külmem aeg tavaliselt ja meil on lihtsalt vihmane, külm, pime, no mitte nii pime kui Eestis, et aga no ikka on pimedam ja
0: No pimedaks läheb suhteliselt vara kell 5 eile, kui ma siin ringi jalutasin, korraga oli täiesti pime.
1: Jah, et tavaliselt kesktalvel ma arvan päike tõuseb umbes, ongi vist kella 7 paiku hommikul ja siis jah, lähebki looja kohe kella 5 paiku õhtul, et selles mõttes ongi jah, pime ja vihmane ja külm ja tuuline vahepeal ja me olegi väga tore.
0: Ujumase käida talvel, ilmselt merevesi nüüd eriti külm ei saa olla, eestlaste jaoks ilmselt täiesti ujutav.
1: No jah, eestlaste jaoks küll võib olla.
0: See ookeani temperatuur võib olla siin.
1: Jah, ma arvan 18 midagi sellist.
0: No see on meie jaoks soe vesi.
1: No jah, ja eks mõned inimesed käivad küll ujumas talvel, aga mina ei käi.
0: See on huvitav vaadata, kui sportlikud on inimesed. Siin eile ma vaatasin, huvitav oli nagu inimesed töölt koju, ilmselt kella 6 paiku, lihtsalt sörki jooksuga läksid. Et kõik on kuidagi tervise ja vormi ees siin hoolitsemas.
1: Jaa, ma arvan küll. Ja meil ongi selline kultuur, et paljud tõusevad väga vara hommikul näiteks, saab juba kell 6 kohvikusse minna, kohvi osta, jooksmas saab käia. Ma arvan, see on üks suur erinevus, et Eestis ma panin küll tähele, et poed nagu avatakse, ma ei tea, kell 10, aga siis suletakse kell 10, et meil avatakse pigem varem ja suletakse varem. Aga jah, selline hommikuvara tõusmine ja kohvi ja ranna ääres. Ja
0: kohvi juuakse siin ilmselt palju, sest ma tean, et flat white kohvi, see kuulus, on ju siit Austraaliast.
1: Ja meil on väga hea kohv, mulle väga maitseb ja paljud jah joovad kohvi, et see on jah suur osa meie kultuurist.
0: Meie intervjuu läheb eetrisse laupäeva hommikul, ilmselt paljud Eestis joovadki just kohvi, nii et nautige seda kohvi ja kui oskate seda flat white kohvi teha, siis mõelge Austraalia peale. Mis see flat white saladus siis on?
1: Ma arvan, et ongi piim. Piim ja kohv. Ja ma arvan, et noh, kohvi osas see uba on ka väga oluline. Ma arvan, et tuleb lihtsalt Austraaliasse tulla ja seda ise maitsta.
0: Ella Scott, aitäh selle intervjuu eest ja ilusat talve siis Austraalias.
1: Aitäh.
0: Ootame varsti Eestisse. Ja. Kui tihti satud Eestisse üldse, ütlesite, et järgmine kord siis 2028, see sõit on ikkagi pikk.
1: Jaa, tavaliselt üle 3, aga loodetavasti selle aasta oktoobris olen Eestis tagasi, et meil toimub rahvatantsu juhtidega siis koolitus välis Eesti rahvatantsu õpetajatele, et seda ma väga ootan.
0: Tere tulemas siis tagasi, kui meil on sügis käes, aga siit Austraalia sügisest ja kohe algavast talvest ilusat päeva teile.
1: Aitäh teile ka.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kanep.
7: Mis kanep?
6: Jälle sama kanepiga.
7: Ei no, kanepis, ilu ja lille.
6: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
9: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
10: Linn on sinu.
9: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad

Eino Tamberg kirjutas sama teose alusel ooperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: hommikukus Neeme Raud siin.
1: Tänase siin saate panen kokku Austraalias, siia aga üks kodune jutt ja soovitus ka. Kui nädalavahetusel on aega ja huvi, Tallinna Teletorn ja sealsed väga huvitavad näitused meie raadio- ja teleajaloost. Seda jutuajamist sobib ideaalselt sisse juhatama tuntud laul meie teleloost Urmas Ott isiklikult.

0: Järgmine sihtkoht meie saates on Tallinna teletorn, mis nüüd ka seal üleval olevate näituste poolest on tele- ja ringhäälingu torn. Tere hommikust, Kertu Saks!
1: Tere hommikust!
0: Nüüd teletorni juhatuse liige ja selle hing seal. Teile tullakse peamiselt ilmselt ikkagi vaadete pärast.
1: No see on viimastel aastatel tõepoolest niimoodi olnud, et kõige ilusam vaade Tallinnale sealt meie 21. koruselt avaneb, aga kui me mõtleme selle peale, mis torn see on ja milline sümboolne tähendus tal meile kõigile on ja mis ajal ta valmis ja mis juhtus 91. aastal, siis on see ikkagi täpselt selline koht, kus rääkida meie raadio ja teleajaloost. Ja kõige toredam on seda teha sellel aastal sellepärast, et Eesti ringhääling saab 100-aastaseks. Sellel aastal, 18. detsembril, möödub 100 aastat esimeste regulaarsete raadiosaadete eetrisse minekut ja niimoodi me seda siis sellel aastal tähistame.
0: Ja teil siis mitmed erinevad vaated meie ringhäälingule. Siin Tallinn 100 eetris on näituste pealkiri ja siis saab kronoloogiliselt vaadata, kuidas ringhääling on arenenud alates raadiost.
1: Just niimoodi see on, et kui varem oli teletornis peamiselt vaadata see vaade, mis isenesest sobib ka väga hästi pealkirja alla siin Tallinn, siis nüüd meil on jah üks suur kobarnäitus, nagu me seda ise niimoodi nimetame, siin Tallinn 100 eetris avatud ja see näitus koosneb erinevatest marjakestest, et me alustame tõepoolest Eesti ringhäälingu esimestest saavutustest, esimestest suurtest persoonidest.
0: Kes siis?
1: Nii Felix Moor kui Fred Olbrey on veel seal ilusti nende lugu räägitud ja ka neile kuulunud isiklikud esemed, väga väärtuslikud on välja toodud, et Ringhäälingu muusiumi ja ERR-iga oleme neid näituseid seal koos teinud, mis just seda raadioajalugu puudutavad, aga võib-olla tooksin välja, mis on siis need erilised sellised

0: maiuspalat sellel näitusel, et näiteks on Felix Moorile kuulunud riigi ringhäälingu rinnamärk, mis oli tollal töötõend, et kas me kujutame täna ette, et ajakirjanik saab kuhugi rinnamärgi alusel sisse, aga see on seal väljas ja on ka Fred Olbrei väga tähenduslikud isiklikud esemed selles mõttes, et tema ju loomulikult pidi ette võtma ka Siberi tee, olles vabadusristi kavaler ja kõrge ohvitser.
1: Sunniti ette võtma.
0: Aga kuna tema oli Türi saatemasti üks selliseid suuri ideoloogia initsaatoreid ka, mis siis 36. aastal avati ja mis oli nii suur innovatsioon, millel olid Suurbritannia insenerid ja nii edasi, nii edasi ja mis muidugi 40. Aastal õhku lasti, siis meie näitusel on näiteks temale vanglatööna tehtud sõrmus, mille kivile on graveeritud Türi saatemast ja kõik sellised erilised eksponaadid on seal väljas.
1: Kus te leidsite need?
0: Me teeme väga teadat koostööd Eesti Ringhäälingu muuseumiga.
1: Türil?
0: Jaa, just.
1: Ma võtsin just küsida, et kas te olete konkurendid mõnes mõttes, pigem siis partnerid?
0: Me oleme partnerid jaa, et aitame üksteist vastastikku ja see näitus, mis siis nüüd keskendub Eesti raadiotööstusele, Eesti raadio loole, ei ole ainukene, millega me nendega koostööd teeme, et meil on 21. Korrusel avatud ka üks nendest 9 näitusest, näiteks on sajand Euroopa eetris, kus on samuti Ringhäälingu muuseumist toodud erinevate Euroopa riikide siis raadiotööstuse iludused möödunud sajandi algusest ja seda näitust tegime me lisaks neile koos ka 12 Euroopa saatkonnaga.
1: Iludused siis mis?
0: Disaini iludused.
1: Raadioaparadid.
0: Just kui ilusad olid need raadiot kahe maailmasõja vahel sellel perioodil, et raadio oli ta oli nii suur innovatsioon ja ta oli inimestele nii suur aken maailma, et mida kõigil ei olnud võimalik seda endale soetada. Ja kellel oli, siis me teame neid lugusid sellest, kuidas inimestel võis vahest meelest ära minna oma sugulase nimi, aga vaat selle raadioaparaadi nimi oli kõigile perest teada, ta oli au kohal ja kui koju tuli fotograaf, siis loomulikult tõsteti ka raadiolaua peale, et ka raadio jääks pildile. Meil on näiteks restoranis selline retrofotode näitus, kus me keskendumegi sellele, et kuidas kaasmaalasi on 20. 30. Aastatel pildistatud koos nende kodude raadiotega ja see oli täiesti selline suur, kuidas tänapäeval öeldakse trend, et kutsuti fotograaf ja teda pildistas seda, kuidas peremees ja perenaine istuvad üks ühel pool teine teisel pool raadiot.
1: Ja siis tuli televisioon?
0: Televisioon tuli ja teledimensioon on meil lahendatud niimoodi, et me oleme teinud kummarduse teletaamidele 7. aastakümnest. Meil on fotonäitus teletaamidest. Oleme isiklikult ühendust võtnud kõigi taamidega, kes on esindatud näitusel, kes on täna meiega ja ka nende taamide sugulastega, kes ei ole täna meiega. Ja
1: kes seal siis on kohe tahaks teada?
0: Algame tädi Rutist. Muidugi on seal tädi Rut, muidugi on seal Alice Talvik, muidugi on seal Moidela Tõnisson. Kui me läheme edasi, seal on Eve Kaselaan, seal on Merle Aru. Randmaa ja Reet Linna kuni tänaste teletaamide.
1: Kus Reet Oja on? Mina alustasin oma telekarjääri Reet Ojaga.
0: Ka seal. Ilusti näitusele.
1: Jumal tänatud. Ilusti. Ilma temata ei saa seda lugu jutustada.
0: Ei saa. Ime ilusa pildiga on ta seal ja on Anu Välba ja Grete Lõbu ja 25 väga märgilist daami on seal esile toodud ja see tegelikult see näitus ei ole austusavaldus siis ainult Eesti televisioonile ja nendele daamidele seal, et kõigile daamidele, kes teles töötavad ka täna, ka teistes kanalites, nii et selline ilus teledimensioon on samuti tõesti.
1: Ja väga huvitav spordinäitus.
0: See on huvitav, jah. Et koostöös spordi ja olümpiamuuseumiga oleme teinud sellise näituse, mis keskendub Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase suurvõistlustega seotud esemetele, et need kogemused, mis meil kõigil nende suurvõistlustega on, kes me oleme neid vaadanud juba nõukogudeajast saati, tulevad meile taas meelde, kui me vaatame nende võistluste kaelakaarte, nende võistluste meened, maskotid. Seal on väljas ka Lembitu Kuuse märkmed. tema kaustikud, kuidas ta oma kommentaare ette valmistas ja need on imelises eesti keeles, et neid on väga tore lugeda. Ja jälle seal on üks maiuspala, nimelt Raul Rebane on toonud meile osakese oma suurest suurvõistluste kruuside kollektsioonist. Temal on selline hobi, tema kogub, tal on üle 500 neid. Oleme osa neist välja pannud ja see on selline näitus, kus ei ole silti vaja ka välismaa inimesele, sest et kui sa ikkagi näed sealt Stuttgart või Pariis või Pekingi olümpia ja sul tulevad meelde need maskotid ja tulevad need emotsioonid meelde ka nende tasside pealt vaadates, nii et see, seda tasub jah tõesti ka vaatama tulla.
1: Näituseid on mitmeid, aga kes teletorni külastavad praegu? On see peamiselt välismaalaste sihtkoht, kus Tallinnat huvitavalt vaadata või eestimaalased ise?
0: Hetkel on tõesti nii, et meil natuke veel on seda välismaa külastajat rohkem, mis on tegelikult väga tore.
1: Kui palju külastajad üldse on?
0: Aastas ligi 100 000. Et aga kuna me soovime just sellel ringhäälingu sajandi aastal midagi pakkuda ka meie oma kaasmaalastele, siis ma väga loodan, et see siin Tallinna näitus kasvatab ka meie oma kaasmaalastest käijate arvu.
1: Kas teletorn ikka ka signaali vahendab? Nüüd on ju paljudel televisioon interneti põhine.
0: Televisioon on interneti põhine tõepoolest, aga teletorni haldab selline ettevõte nagu Levira ja me tõesti võibolla ei adu seda, et nii see, et ERR saab olla vabalevis kõigile kätte saada, see, et me näeme Kanal 2 TV3, et kõik FM raadiojaamad on eetris selliselt nagu nad on ikkagi tänu sellele, et tehnoloogiale, mis tornis täna toimib, ja ka mobiilside Elisa Telia, et see samamoodi täna ikkagi tänu tornile toimib ja veel üks väga oluline lisandus, et see kriisiteavitus, mis meile telefonidesse tuleb ja et kui asjad peaks kehvaks minema, siis see ka tänu tornile.
1: Ja restoran teil, kas süüa saab ka?
0: Süüa saab muidugi, jah.
1: Aga teil ma tean on piirangud, kui palju restoran vastu saab võtta ühel ajal.
0: No see on praegu, mitte praegu, vaid see nii ongi lihtsalt selle pärast, et tornis tohib üleval korraga olla 100 külastajat. Ja see on siis peab olema jagatud ära nii restorani kui ka siis selle vaatekorruse ja näituste korruste peale. Ja see põhjus on lihtsalt selles, et kui peaks juhtuma midagi sellist, et tuleb tulekahju või liftidega midagi, siis turvaruum, kuhu inimesed ära mahuvad, sinna mahub 100. Ja sellepärast me ei saa rohkem korraga vastu võtta, nii et see on eksklusiivne koht. Tõesti kõik päris korraga ei mahu, aga ikka ootame kõiki.
1: Mis korrusel see turvaruum on?
0: See on 20.
1: Et seal üleval, siis inimesed pead ootama häire seisu ära.
0: Peavad küll, jah. Et see niimoodi on, aga kõik on väga turvaline. Ja ilmselt küll, jah, eks see... Ja,
1: sa ei ole proovinud.
0: Meil toimub trepi jooksud, seal inimesed jooksevad sealt üles aja peale. Aga olen ikka trepidest käinud, aga kiiruga mitte, jah.
1: Kas teletornis saab ka välja sealt vaateplatformilt minna ja rippuda seal või bungee hüppeid teha? Vahepeal räägiti ka sellest.
0: Jaa, sellist base jumpi on seal tehtud, aga see on atraktsioon, mis on ainult teatud inimesed teevad ja see päris kõigile ei ole, aga meil on serval kõnd, ja et saab ennast panna väga tugevad rossiga niimoodi traksidega sinna, et sa saad serva peal kõndida, et see on tõesti populaarne. See on midagi sellist, mille pärast sellised ekstreemsuste nautijad tulevad üle maailma kohale meie juurde, jah.
1: Ja selle pileti saab osta siis koha pealt või peab ette registreerima?
0: Kõike saab koha pealt ka, aga kõike saab ette ka, et täna saab ju onlineist ka kõike pileteid osta kodulehe kaudu.
1: Ja kui teie piirkonda juba tulla, siis võiks seal ju muudki ka vaadata. Milline on koostöö näiteks botaanikaaiaga?
0: Väga ilus koostöö.
1: Teie naabel?
0: Botaanikaaiaga, jah, et meil ühis pilet ja me näeme ka vaeva selle nimel, et ühel hetkel tuleks meile sealt meie aiast nende aeda otse värav ka, et ei peaks selle suurema liiklusega tee pealt sinna kõndima ja ikka jaa, me näiteks oleme noortele teinud sellise ühe mõtestatud sotsiaalmeedia sisu loomise ala ja seda on näiteks meil aidanud taimedega sisustada ka botaanika, et ilusti teeme koostud, et kui tulla, siis on tõesti Pirital päris mitu kohta, mida korraga vaadata.
1: Mis see mõtestatud sotsiaalmeedia ala on?
0: Mõtestatud sotsiaalmeedia ala on see, et kuna noored teevad neid lühivideoid, riilse ja stoorisid nagu nii, siis me õpetame neile seda, kuidas seda teha esiteks nii, et see oleks professionaalselt kaunilt koostatud ja teiseks nii, et see lugu, mida seal jutustatakse, selle oleks tähendus, et ta ei oleks digiprügi ja et see oleks ka digiturvaline ja et kui noor midagi sellist tahab üles panna, siis on mingid kontrollküsimused, millega ta võiks vastata, et kas ta näiteks aasta 3-5 pärast on ka õnnelik, kui see kusagil üleval on see video, kas seal on hea meel, kui tema vanaema või tema õpetaja seda näeb või mis moodi see võiks suhestuda tema tulevase tööandjaga. Ja ka autoriõiguste küsimused, et kui ta muusika sinna taha paneb, kas ta tohib seda teha, kas see on vabalt kasutada või oleks ta pidanud kellegest luba küsima. Kes veel videosse jääb, kas need inimesed on rahul sellega, et nad sinna jäävad. Sellist loomet, sellist loomist me seal noortele tõesti õpetame.
1: Kas see ala on pidevalt avatud, et kõik võivad tulla või peab seal ka ette registreerima, on seal mingid õpitoad?
0: Ta on imeilus ala kujundatud tõepoolest taimede ja päriselt ka troopiliste liblikatega selleks, et oleks ka kaunis taust. Nendele videolud on kõigile avatud kogu aeg, seal on hea valgus, kõik võivad seal teha oma sotsiaalmeedia sisu, aga muidugi on meil ka noortele eraldi töötoad.
1: Ja teletornis toimub palju. Kertu Saks, aitäh täna ja ilusat kevadet ja suve teletorni teile sinna kõrgele.
0: Aitäh, tulge külla.
2: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Neeme Raud siin.
1: Kuni täistunnini siin saates veel Austraalia muusikat siinsete igihaljate lugude pingereast.

tänane siin saade on kuulatud. Austraaliast, Sydneyst võtan nüüd kursi Uus-Meremaale, Aucklandi. Seal nähtu kuuldu nädala pärast. Täna veel muusikat Austraaliast teile. Ja ilusat nädalavahetust muidugi ka.

0: Neeme Raud siin.
1: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson topautost.
2: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämmen. Kogu Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas videopöördumises, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Välisministeerium soovitas USA-l ja teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja ka teised kodanikud, kuid ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond ei evakueerunud pärast neid ähvardusi. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga Ukrainale. Seni on kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega jagava kohta. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada ja viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka koha peal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusu lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist ajal, mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laeva omanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsioonikaabli kaudu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass, kõige rohkem klaasikogemusi.
2: ilm on Lääne-Eestis vaid päikesepaisteline, mujal ka pilves selgimistega ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 13 ja Pärnus 18 kraadi.
4: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
0: Kuku Raadio.
10: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund , Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar , Margus Mets ja Priit Hõbemägi ja laulis vana hea Singer Vinger massikommunikatsioonist ja massikommunikatsioon on ka meil täna teemaks , sellepärast et Riigikogus jõustub järgmisel teisipäeval , jõuab järgmisel teisipäeval lõpphääletusele ja lõpphääletuse kolmas lugemine tähendab seda , et sinna enam mingisuguseid muudatusi ei tehta , jõuab siis lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitse seaduseelnõu ja see on , need meediaga seotud punktid on taolistes seadustes olnud sees ka varem , aga nüüd on muudatused tehtud sellised , mis annaksid valitsusele võimaluse delegeerida sõjaseisukorras ajakirjandusele piirangute seadmisõiguse Kaitseväele , Kaitsepolitseiametile , Politsei- või Piirivalveametile või Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja see küsimus , mis nüüd selles , mis on oluline selles , et kui varasemalt oli siis ajakirjanduse piiramise ja suu sulgemise otsus valitsuse käes ja teatavasti valitsuses on peamiselt inimesed , kes kannavad poliitilist vastutust , enamus neist on ju sinna tavaliselt valitud ja kui nad teevad vale otsuse , siis nad peavad selle eest nii-öelda oma positsiooniga maksma , aga nüüd on seadusemuudatusega viidud sisse sellised punktid sinna , et valitsus võib delegeerida ajakirjanduse menetlemist , ehk siis ajakirjanduse sulgemist , informatsiooni piiramist , võib-olla sotsiaalmeedia sulgemist ja muid taolisi asju erinevatele ametnikele erinevates ametkondades ja seal , kus istuvad ametnikud , aga ametnik teatavasti ei ole volitatud nii-öelda rahva poolt oma tööd tegema , tal puudub poliitiline vastutus ja tegelikult , eks elu on ju näidanud seda , et mõnigi ametnik on selline , kellel on jumala ükskõik , et paneks ikka kõvemini , keeraks nagu tihedamalt kinni , et ühtegi piiksu läbi ei tuleks ja eriti arvestades seda , et Eesti on ju ajakirjandusvabaduse tabeli järgi siis maailmas praegu kolmandal kohal , eelmisel aastal oli teisel kohal , siis see , et korraga siis kriisiolukorra ja riigikaitse seaduses tehakse selline liigutus , et antakse teatud keerulistes olukordades ametnikele õigus ajakirjanduse suud sulgeda , see on ausalt öeldes üllatav .
2: nojah , kui keegi hakkab meedias tegelema riigivastase tegevusega , siis see on ka täna karistatav ja on ka mitmel juhul ju ka täna karistatud . Selleks ei pea ootama eriolukorda , vaid noh , tuleb täita seadusi , mis ka praegu kehtivad . minu jaoks on ka suurim probleem selles , et kui Kaitsevägi või mõni riigiamet või riigiametnik saab juurde võimaluse informatsiooni andmisest põhjendamatult keelduda , põhjendamatult , mina ei tegeleks mitte niivõrd isegi sõjaolukorra ja eriolukorraga , vaid ka tänase päevaga , noh , me sellest on lõputult räägitud , aga siin on põhjust taas rääkida sellest , et kas kõik dokumendid , mis kannavad AK või ametkondliku kasutamise templit , peavad seda kandma ja nii edasi , ehk siis ju keegi lööb selle templi sinna peale . Ja kas kõik dokumendid , mis on kellegi otsusel salastatud näiteks 15 aastaks , tänapäeval 15 aastat , see on tohutu aeg , peavad olema nii kiiresti muutuvas maailmas salastatud 15 aastaks , nii et tegelikult see küsimus on natuke laiem kui see eriolukord , noh eriolukorras ja sõjaolukorras kehtestatakse niikuinii reeglid , et noh , näiteks kui sa tahad ajakirjanikuna minna kajastama Ukraina rindepiirkondi , siis sa pead selleks saama ametliku akrediteeringu , mis ei ole keeruline , mis on täiesti võimalik , aga ilma selle akrediteeringuta on sul keeruline sinna lihtsalt rindepiirkonda saada , näiteks .
3: no aga minu meelest on kõige koledam asja juures see , et see on nagu üks halb telepood , et kogu aeg võib , kui seda eelnõu lugeda , siis leida ja veel ja veel ja veel asju . Ja üks selline asi , mida tõi välja Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg selle eelnõu kohta , on ju see , et lisaks mõistusega arusaadavatele sõjaaja piirangutele , eriolukorra piirangutele , see eelnõu sätestab valitsusele võimaluse kehtestada laialdased teabepiirangud ka tavalises kriisiolukorras . Noh , näiteks et kui on mingi täistuisanud tee või metsatulekahju , riigiasutus saab salastada kogu oma kriisitegevust puudutava informatsiooni . See on ju täiesti jabur ja see läheb absoluutselt vastuollu praeguse loogikaga , mis on avaliku teabe seaduses sätestatud . ja ka igasuguse kodaniku infovabaduse ja meediategevusvabaduse loogikaga .
2: nojah , kui midagi positiivset otsida , siis võib võib-olla see, et tänapäeval on midagi, mis huvitaks meediat tegelikult väga keeruline varjata. Seda on tõesti keeruline varjata. Pigem on probleem selles, et meediat püütakse tõepoolest ära kasutada erinevate nii-öelda spinnide kaudu ja see on nüüd meedia enda professionaalsuse küsimus, kuidas kontrollida ja tõde tuua. Aga ma toon sellise näiteks. Ukraina avardab regulaarselt andmeid Venema kaotuste kohta. Me ei saa neid kontrollida. Ukraina ei avalda regulaarselt andmeid oma kaotuste kohta. Me ei saa neid ka kontrollida. Ehk siis tegelikult üks näide sõjaolukorrast, mille puhul ajakirjandus kogu maailma meedia ei tea, mis tegelikult toimub. Suurusjärgud on enam vähem olemas, jah, aga täpseid andmeid keegi ei avalda. See on sõjaolukord.
1: See on tõsi. Aga selle, kogu selle, minu jaoks suhteliselt ehmatava seaduseelnõu taustal on veel mitmed asjad, mis teevad murelikuks. Üks asi on see, et millest rääkis ka Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg, see on see, et see seadus on valminud nii, et meediaorganisatsioonid ei ole sellest mitte midagi kuulnud, et Meedialiit, mis on nii-öelda praegusel ajal, see häda vajalik Eesti ajakirjandust koondav ja ajakirjanduse huvisid koondav organisatsioon, mille tegevjuht käib kui mitte igapäev, siis ülepäeva käib Toompeal ja istub erinevates kabinetides ja räägib siis erinevate seadusandjatega erinevatest seadustest, mis puudutavad meedia huvisid, siis see seadus, mis puudutab otseselt meediatsensuuri ja meedia sulgemist, et see on läinud täiesti mööda siis Meedialiidus. Sellest ei ole mitte kellegagi räägitud ja minu mõelest see näitas, see on selline väga halb stiil, mis mõnikord ilmneb ja mis minu mõelest on just nagu omane siis riigikaitsekomisjonile, mis teatavasti on selline kummaline siukene klubi, mis aegalt veidrate asjadega ette tuleb. Ehk selliseid asju ei ole ühiskonnaga arutatud, ei ole arutatud meediaettevõtete endidega. Ja ütleme need punktid, mis siis selles kriisiolukorra seaduses on olemas, paragraf 63, teabe levitamise keelamine, et kus on kirjutatud, et Vabariigi valitsus või tema volitusel tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet, politsei ja piirivalve amet, kaitsepolitsei amet ja kaitsevägi võib erakorralise või sõja seisukorra ajal keelata osaliselt või täielikult teabe sõnas pildist rükkis mujal levitamises ja nii edasi ja nii edasi. Kui see on vajalik erakorralise sõja seisukorra lahendamiseks ja käesoleva paragrafi lõike üks alusel võib tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet, politsei ja piirivalve amet, keelata teabe levitamise ja nii edasi. Nüüd, kui see nüüd delegeeritakse valitsusest edasi tehnilise järelvalve ametisse, siis me saame ju kõik sellest aru, et mida amet ei keelusta ja ei sulge, vaid see on üks inimene, konkreetne ametnik, kes on võetud kunagi tööle sinna tehnilise järelvalve ametisse või siis on see inimene, kelle nimeks on juba tsensor, sellepärast, et meil on tegu tsensuuriga, kui kriisi või sõja olukorras hakatakse siis piirama ajakirjanduse levikut või ajakirjanduslike tekste või siis neid toimetama, siis selle nimi on tsensuur lihtsalt. See on eeltsensuur ja võib-olla ka järeltsensuur, eks ole. Et selles mõttes see seadus nagu läheb mööda sellest, et meil nagu üritatakse teatud olukorras seda tsensuuri uuesti tekitada.
2: No natuke tuleb endale siin meil kõigil tuhka pähe raputada sellepärast, et seadus eelnõu läheb kolmandale lugemisele, ehk siis kinnitamisele või tagasilükkamisele. Ta on kaks lugemist parlamentis läbinud, ehk siis tegelikult selle teema oleks pidanud sellisel moel üles tõstma varem kui täna.
1: See on ka.
3: Aga mida võib ju võtta kokkuvõtteks selle asja kohta öelda veel on see, et see kabineti vaikuses sündinud eelnõu on nagu kuidagimoodi liiga ehe peegeldus sellest tendentsist, mis Eesti ühiskonnas niikuinii on juba viimase poole aasta või isegi jämedelt öeldes aasta jooksul korduvalt läbi vaidlemisel olnud, ehk see vabaduste kokkutõmbamine. Sest et kui eelnõu sellisel kujul vastu võetakse, siis sisuliselt ju tähendab see seda, et meil on olemas seadus, millega negatiivset arengute korral, nii nagu Koorberg välja tõi näiteks, et kui peaks tulema sõjaväe hunta, siis selle seaduse alusel saab ühiskonna tasalülitada ja saab täiesti seaduslikult valitseda.
1: Ja nüüd nii nagu mitmes muus meediaga seotud seaduses on, torkab ka siin silma üks asi, et kindlasti ei ole seadusandja eesmärk olnud siis reguleerida noh, nagu karmi käega sellist meediat, mis mille eesmärk on hoida ja toetada Eesti Vabariik. Nii nagu me teame praeguseid seda Eesti meediat tänasel päeval, mis on siis nagu terves maailmas vabadust kolmandas kohal. See on meedia, mis toetab Eesti Vabariigi olemasolu. Me võime vaielda selle üle, kas parasti need poliitilised erakonnad või need on sellised või teissugused või mida üldse sellest kõigest arvata, aga Eesti Vabariik on selle kõige nii-öelda olemasolu baas. Ja need sellised seadused on nii-öelda vaikimisi mõeldud selleks, et sulgeda suu sellistel nagu mingisugustel vaenulikel nagu kanalitel, mis siis levitavad valeinformatsiooni. No ma võin panna käe südamele, et olles olnud 4 aastat Postimehe peatoimetaja, et palun väga seadusandja, otsi sealt üles nüüd üks mingisugune vaenulik spin või informatsioon, mida Postimees on 4 aasta jooksul avaldanud. Ei ole, seda pole teinud ka ERR. Et selles mõttes on, need filtrid on nagu äärmiselt tugevad kõikides suurtes meediamajades. Eestis ei olegi üldse mingisuguseid nii-öelda pidevalt püsivalt tegutsevaid siis vainuliku propaganda avaldamise kanaleid. Aga nüüd, kui seadusandja soovib siis tekitada olukorda, kus ta saaks mingisuguse venemeelse propaganda kanali kinni panna, siis tegelikult lööb kogu seda meediat, mis aitab Eesti Vabariiki kooshoida ja informeerib Eesti Vabariiki kodanike. Ja siin on, see on üks asi ja see näitab seda, et seadusandja ei näe läbi selliseid peenemaid mehanisme. Ja siin on üks teine asi veel, et ma olen meedial nii Postimehe peatoimetajana kui siis Meedialiidu nõukogu liikmena viimase kahe aasta jooksul korduvalt kohtunud siis Riigikantselei ametnikega sellistel spetsiaalsetel kohtumistel, kus on siis erameedia juhid ja kus räägitakse sellest, kuidas erameedia ja Riigikantselei, millel on siis nagu oluline osa teatavasti kriisi olukordades, kuidas need omavahel koostööd teevad. Ma ütleksin, et alguses 2 aastat tagasi oli võib-olla selline umbusk, aga 2 aasta jooksul me käisime läbi väga pika tee, me küsime väga pika tee sinna maani, kus Riigikantselei esindaja meile selge sõnaliselt ütles ja mul on see üles kirjutatud, jah, me võtame erameediat meie partnerina ja me oleme aru saanud seda, et ainult Eesti rahvusringhäälingule toetudes, kriisi ja sõjas seisukorras ei ole võimalik Eesti rahvast teavitada, me vajame teid. Ja see on tsitaadi lõpp, ja me vajame teid väga. Ja pikalt räägiti sellest, et kuidas siis erameedia kanalite kriisi ja sõja olukorras, kuidas nad edasi tegutsevad, kuidas nad leiavad võimalused ikka informatsiooni avalda. Me oleme rääkinud sellest, millist koostööd saab teha, mida me hakkame tegema, millised formaadid need on ja nii edasi. Ühesõnaga, ma arvan, mingisugune 1,5 aastat tagasi me jõudsime nagu arusaamisele selleks, et riik ja erameedia on võrdsed partnerid siin ja ajavad ühte asja, nad seisavad Eesti Vabariigi eest. Ja nüüd sa loed hoopis teisest torust tulnud seda seadust, mis otseselt ütleb seda, erameedia on kahtlane värk, nad võivad hakata avaldama, nad on spinni ohtlikud, nad võivad hakata mingisugust jama tegema ja mingisugune suvaline ametnik tehnilise järelvalve ametist võib vajutada nuppu ja öelda, et paneme selle Delfi maja kinni ja paneme kinni ka selle Postimehe. See peab pole vaja, äkki kuskil midagi juhtub ja minu mõelest see on nagu riigi poolt, ma ei taha nagu konkreetsetest inimesest rääkida, aga see on see tüüpiline nagu silode värk. Et ühes torus tehakse ühte asja, teises torus tehakse teist asja ja nad ei tea. Ja ma nendele, nii sellele riigikaitsekomissionile kui ka kõigile nendele inimestele, kes kirjutasid need idiootlikke, need paragrafe 63, 64 ja 65 ja 66, tahaks öelda seda, eks te siis proovige ise informeerida tervet Eesti rahvast, kui te olete pannud meedia kinni ja kus ei tule ühtegi tükki paperile trükitud paperit ja proovige selle asjaga hakkama saada. Ma saan aru küll, et ERR on väga kõvasti näinud vaeva ja teinud tööd ja see on pealegi etto, ehk siis nagu eriti tähtis selline nagu objekt, aga üks ei ole kunagi sõjaväljal sõdur. Ja mõelge selle üle peale seadusandjad. Teil on selline soov, nagu tahaks nupule vajuta, paneme kinni, keelame ära, nad on kahtlased tüübid. Ei ole. Me ajame kõik ühte asja, me tahame kõik, et Eesti Vabariik elaks ja õitseks. Me teeme seda asja koos, aga kui te oma ühed olulised toetajad lükkate eemale, siis te jääte ise hätta.
2: Ja ma olen suga nõus, aga ma arvan, et see nupule vajutamisega ikkagi suur meediorganisatsioone kinni panna ei ole võimalik, isegi kui see on seaduses paragraaf 60, ma ei tea, millega kinnitatud, see lihtsalt ei ole tänapäevases maailmas, tänapäevases Eestis praegusel hetkel ja ma loodan väga, et ka tulevik see ei ole lihtsalt võimalik.
1: Nupule vajutamisega. Teisipäeval võetakse seadus vastu, vaatame siis edasi, et siis on mingi venikene. Aga, no, probleem on ka selles, et vaata, kui palju neid erinevaid nüüd siis keelajaid, kes võivad keelata meediateenuse osutumise või ajakirjanduse väljaandmise, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, politsei ja piirivalve amet, kaitsepolitsei amet ja kaitsevägi. Ja ma võin juba ette võtta sellist nagu mingist, ma ei tea, mingit medikamenti ja öelda seda, need seltskonnad omavahel infot ei vaheta, kui on keeruline ja kriisiaeg. Seal ei ole mingisugust ühist võrgustikku, me näeme seda juba praegu. Üks otsustab ühes kohas Delfi kinni panna, teine ametnik otsustab igaks juhuks panna Postimehe kinni, kolmas küsib, et aga kas meil seda ERR-i ka üleüldse vaja on, seal on ka mingisugused kaatlased tüübid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kolmas otsustab sotsiaalmeedia kinni panna, see täielik nagu arulagedus, mis
2: ja, te olete. Ja sa maalid nüüd pildi, mis loodetavasti mitte kunagi
1: ei täita. Ma loodan ka väga.
2: Aga noh, inimeste jälgimisest üldse või laiemalt, et noh, ajakirjandus puudutab muidugi kõik inimesi ja meid, kes me sellega seotud oleme otseselt, aga tegelikult noh, ühtepidi hea, et see jälgimise teema on nii tõsiselt esil ja noh, vandeadvokaat Kari Kinter ajab seda ka väga, väga palju ja väga tõsiselt, aga mul on aegalt selline tunne, et meid nagu soovitakse panna harjuma olukorraga, kus me olemegi nagu kalad akvaariumis. Ja kui sa oled selline kuldne kalakene ja paistad silma, siis sind jälgitakse, noh, sa paelud pilku, sind jälgitakse teistest rohkem, aga kui sa oled selline tavaline kalakene teiste kalade hulgas, mis sind ikka pikalt jälgida, eks ole, uju seal edasi, et natuke selline akvaariumi tunne tekib küll, kui ma väga piltlikult nüüd võrdlen.
3: Aga see nädal ongi ju tegelikult toond jälle sellest samast temaatikast kaks täiesti olulist ja lugemisväärset lugu. Üks ongi siis Kari Kinteri leid, tegelikult on Eesti inimeste terviseandmed, kuidas siis viisakalt öelda, laokil ja neid saab pärida ilma mingit erilist põhjendust esitamata ja keegi ka ei kontrolli nende päringute.
2: Ilma selle patsiendi nõus olema.
3: Jah, täpselt ja sinul ei tule mingit teavitus sellest. Ja teine sama oluline lugu ju samast valdkonnast oli just eile Ekspressis ja Delfis avaldatud lugu, kus oli pikk uurimus tehtud teemal, et kuidas uurijad võivad ilma kohtu loata su telefoni häkkida või e-kirju lugeda. Ja kõik see kokku ju viibki nagu tegelikult selle küsimuseni, et me näiliselt ju nagu just kui arutame, just kui ühiskond ja meedia on annud signaali ka kõigile ametnikele, kes vastavate teemadega tegelevad, et mis on kosher ja mis ei ole, aga see on kõik nagu täiesti vastu seina valgunud asi, et kas tegu on meil nagu mingi sellise professionaalse kretinismiga või,

0: ei ole nii-öelda see, need asjad, kodanikuõigused, vabadused, väärtuste nimekirja tipus, siis noh, kuidas nad saavad selles ametis jätkata? Et erasektoris ju nii juhid kui personalispetsialistid ütlevad alati, et pädevused ei ole põhiline, väärtused on oluline, pädevusi saab juurde õpetada ja koolitada. Aga kui on väärtused paigast ära, et siis ei ole nagu enam pikka ühisteed. Ja kas avalikus sektoris ei kehtiks, et noh, ühest Ülle Madisest jääb väheks, et kõigi nende hüdra peadega võidelda kogu aeg.
1: Ja põhiline küsimus on ikkagi selles, et noh, igast andmeid võib koguda kõigi kohta, aga mida nende andmetega peale hakata, Jeesus Kristus, noh, see andmemaht on nii suur, et kogumine kogumise pärast tundub mul aegajalt ja noh, see on eriti absurdne.
2: Mina vaatan, et see üldine nimetaja on, no andmed, tänapäeval ei ole andmed vaja koguda isegi, andmed lihtsalt tekivad nii meeletutes massiivides, mida digitaliseeritum on kogu riigi elu, seda rohkem need andmed tekib. No las nad tekivad, nad istuvad kuskil seal, kuhu nad ladestuvad, aga kõiki neid erinevaid siis viimaste võibolla kuudel esile kerkinud siis andmekogude skandaale vaadates on väga selgelt joonistub välja. Me elaksime nagu mingisuguses kohutavas kuritegevuse mingisuguses mülkas, kus kõigil õiguskaitseorganitel on pidev ja valus, see on nagu põletav pisi häda, mis sunnib neid kogu aeg hankima, kas nagu täitemenetluse mingisuguse süsteemi kaudu, siis otse pankade kaudu, otse suurte telekommide registritest, siis tervishoju infobaasist ja veel erinevatest kohtest. Vähe aval hakkab joonistuma nagu viimaste kuude jooksul see pilt, kui meeletult paljudest erinevatest kohtadest siis õiguskaitseorganid on kogu aeg informatsiooni küsinud. Ja noh, hakkab tõesti jääma see mulje, et see on mingi kohutav kuritegevuse pesa, et kogu aeg neil on õudsalt vaja kuskilt saada, et mul on vaja inimese tervishoiuandmed, mul on vaja tema sideandmed, kus ta oli, siis mul on vaja tema pangaandmed, siis mul on vaja midagi taolist. Ja samal ajal siis me loeme nagu ajakirjandus seda, kuidas nagu päevast päeva virutatakse ära, petetakse Eesti elanikelt välja miljoneid ja kümneid miljoneid siis eurosid ja kogu see tegevus siis selle takistamisel on sikkune nagu noh, nagu sikkune hobune, kes on põlvini mudas, nagu teeme midagi, aga kiiresti ei saa sellepärast, et neid asju ei saa kiiresti, aga siis kui on vaja vaadata inimese terviseandmeid, siis kui on vaja vaadata tema sideandmeid, siis see peab sündima välk kiiret ja see peab sündima nii, et keegi ei kobise seal vahepeal, et sellel ametkonnal on mingisugune toru, mis läheb otse sinna andmebaasi sisse, sealt tõmmatakse kõik lursti välja ja kui keegi tuleb välja mingisuguse mõttega nagu Kari Ginter, kes ütleb, et come on, et see ei ole ju õiguspärane, et asju, mida te ei tohiks teha, siis hakkab kohe kisa selle peale, et ei, et meil on seda õudselt vaja, muidu me ei saa teha seda teist kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat.
0: Ja meie tuleviku näitab väga hästi see, mis on viimase kahe nädala jooksul Leedus juhtunud. Et kui meile ju kogu aeg kinnitatakse, et oi, ei no riigile võib ikka andmeid anda, see on turvaline ja kõik on kaitsud ja nii edasi. Leedus on viimase 10 päeva jooksul ju lahti kerinud skandaal, mis võib ka sealse valitsuse kukkumiseni viia. Peaminister on juba nii-öelda vabandanud Leedu rahva ees, et Leedu terviseandmed on ühe uurimisasutuse kaudu toime pandud häkkimise läbi rändana läinud.
1: Jut käib 600 000 inimese andmest.
2: Ja võib ette kujutada, et milliseid siis nii-öelda väljapressimise võimalusi siis selline andmebaas võimaldab, eks ole, et noh, et kui kellelgi on mingisugune, ma ei tea, delikaatne haigus või midagi sellist ühesõnaga, et maksa 100 000 eurot või kui sa ei maksa ühesõnaga, siis sa loed seda homme sotsiaalmeedias. Ja siin kohal väike paus.
3: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Haapsalus on hea. Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.

0: Eesti esimene põnevusteater.
1: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
0: kellerteater.ee
2: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
4: Keskpäevatund jätkab. Päike sellisest otsestuudiost Ainar Ruussaar, Margus Mets ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd natuke energeetikast. Päike paistab, järelikult päikesepaneelid töötavad. Ma ei oska öelda, kuidas tuulega on seal parisaja meetri kõrguses. Võib-olla töötavad ka kõik Eesti tuulegeneraatorid. Aga selle nädala Postimehes oli üks tähelepanuväärne intervjuu Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liikme Arbi Hamburgiga, kes siis räägib nii tuumajaamadest kui ka põlevkivi kasutamisest, ja Arvi Hamburg on selles energeetika maailmas selline terve ja kaine mõistuse hääl, et kui me meenutame siin 10 aastat ja natukene rohkem tagasi, siis me mäletame seda, kuidas üks siniste sokkidega mees meile kogu aeg rääkis, et Eesti energeetikaga on kõik väga hästi, et see on absoluutselt chill, et meil on jämedad kaablid, mis toovad meile elektrit siit ja sealt, et meil ei ole üldse, me peame põlevkivi energeetika kohe kinni panema, tulevik on roheline, aga võib-olla isegi helesinine ja kõike muud sellist. Noh, siis tulid vahepealsed kriisiaastat ja me saime aru sellest, et tegelikult mitte midagi nii roosilist ei ole. Siis korraga jõudis avalikkuse teadvusesse jõudis see, et sa võid need päikese ja tuulejaamu küll ehitada, aga samas peab sul olema kogu aeg mingisust reservvõimsust, mis tähendab seda, et kui päikest või tuult ei ole, siis peab elektrivõrk töötama, ega siis ei saa, ma ei tea, raadiojaamad, tehased, pesumasinad ja külmutuskapid ei saa siis seisma jääda, kui ei ole päikestega tuult. Ja vähe haaval on siis koos sellega, et see on ka rohehullus või rohepöörde hullus on ka Euroopa Liidust hakanud lahkuma, noh, minu meelest küll suuresti siis Ameerika Ühendriikide ja tema praeguse presidendi mõjul, hakatud tagasi tulema siukse tervemõistusliku energeetika kontseptsiooni juurde, aga tegelikult päris tervemõistuslikuks see veel ei ole muutunud, et me oleme ikka sellises nagu rohepöörde ja tervemõistuse vahepealses mingisuguses hallis tsoonis, ja milline see meie energeetika tulevikus välja nägema hakkab, see on sellisena, et me ennast haigeks ei maksa ja kogu oma energiat välismalt ostma ei pea ja saaksime ise seda võimalikult nutikalt toota. See on ikka selline ebamäärane asi.
5: Arvi Hamburg ütleb jah, et eesmärgid on, aga sihti ei ole. No tegelikult eesmärgid on tõesti väga selged. Eesti on võtnud lubaduse lõpetada igasugune põlevkivi põletamine energia tootmiseks aastaks 2035 ja see ühtib ka Euroopa Liidu seadud eesmärkidega vähendada siis süsihappe gaasi paiskamist atmosfääri. Meil on ka nüüd riigikogusse jõudnud kliimakindla majandamise seadus, väga palju vaieldud seadus. Seadus paistab silma minu mõelest sellega, et seadus on 5 lehekülge pikk seadus ise. Selle seaduse juures on küll teekaardid, mis siis tegelikult näitavad või peavad viitama sellele, kuidas parema kliima olukorrani jõuda, puhas tööstus, põllumajandus, turbakasutus, eraldi, transport, metsandus. Ja erinevalt seadusest, mis on 5 lehekülge, siis nende täitmine on veidi pisemas kirjas, poolesajal lehekülje seletuskirjas kirjas, aga vaatsin neid ja sirvisin neid teekaarte ja siin mul kukkusid küll käed sülle.
4: Nii.
5: Seal on planeeritavad tegevused ja tulemuste mõõtmise tähtaeg ja tulemuste vastutaja on ka mõnel juhul kirjas, mõnel juhul mitte, aga ma leidsin väga palju, kuulake nüüd selliseid lauseid nendes teekaartides. Vähendada vaidlustest tulenevaid viivitusi, mida see tähendab. Lühendada menetlusaegu, mida see tähendab. Suurendada menetluse tõhusust, mida pagan see tähendab. Ehk siis meil ei ole mõtet teha seadusi ja lisada neile teekaarte, kus on kirjas suurendada menetluse tõhusust.
6: Edendame, parandame, tõhustame, nii-öelda nagu valimisloosungid.
5: See ärritas mind ikka tõsiselt.
6: Aga see on nagu, ma arvan, et see sama, nii-öelda, sama asja sümptom, mille vastu kõige parem rohi ongi nii-öelda lugeda ala sellist nagu Arvi Hamburgi intervjuud, et kus tekib tunne, et täiskasvanu on toas, kes siis ütleb ära, et me võime ju kõik toetada südames ja vaimus ju nii päikest kui tuult energeetilise abivahendina ja loota, et see toob hinda alla, aga matemaatika näitab, et ei too, sa pead ju tegelikult süsteeme dubleerima. Ja vaatasin just lihtsalt kas või, et me ei jääks liiga teoreetiliseks isikliku kodust elektriarvet. Ja isegi enda üllatuseks avastasin, et juba praegu on tegelikult, noh, mul on selline tavaline väike ridaelamuboks, kuu tarbimine keskmine siin viimaste kvartali lõikes 760 kilovattundi kuus, võrguteenuste arve, mis sisaldab ka igasuguseid ju neid kahetariifseid võrguteenust, taastuvenergiatasu, varustuskindluse tasu, elektriaktsiisi, see on 71 euri kuus ja elekter ise börsipaketiga on odavam, jämedalt öeldes 68 euri kuus. Ja see näitabki seda, et meil ei ole ju mingit kasu väga sellest, kui isegi mingitel hetkedel on elektriind väga madal, kui sellepärast tegelikult võrguteenuse kulud kogu aeg kasvavad ja kasvavad mitte nagu lineaarselt, vaid kasvavad geomeetrilises progressioonis, sest et sa pead kogu aeg neid suuri investeeringuid tegema nii-öelda nendeks jõuluhetkedeks või talve hetkedeks, kus sul ei ole ei päikestega tuult.
5: Just, see millele sa viitad, elektri enda hind on olnud umbes 19-20 senti kilovattund. Tõsi, see on ka 7 aastaga kasvanud, siis oli see natuke üle 4 senti kilovattund, aga tõepoolest need tasud, mis on sellel elektri hinnale juurde tulnud, need on kasvanud ikka pöörase kiirusega ja seal juures on tõsi asi see, mille sa ka viitasid, me ei suuda ennast ise elektriga varustada, kohati tuleb meil 40% ja rohkem elektrit sisse tuua, me ei suuda ennast ise toiduainetega varustada, me peame toiduainet sisse tooma ja nii edasi. See on tegelikult teema, millega peaks tegelema kohe kõik parlamenti kandideerivad erakonnad järgmise aasta märtsis.
6: Siit kohalt ka nagu üleskutse, ma arvan nii energeetikasektoris tegutsejatele, noh, eelkõige tuule- ja päikese ärimeestele, et lõpetame ära selle jutu rääkimise, et me saame niimoodi elektri hinna alla viia. Tähtis ei ole elektri hind, et need inimesed on ju kõik majandusharidusega inimesed. Nad peaksid teadma, et iga asja hindamisel ja nii-öelda väärtuse arvestamisel on nagu tähtis see ingliskeelne väljend, see total cost of ownership, ehk kogu kulu. Ja see kogu kulu koosnebki nii sellest elektriinnast kui ka kõigist lisanduvatest võrguteenustest ja riigimaksudest. Kui kogu kulu tarbijale alla ei lähe, siis tegelikult ei ole mitte kui midagi head saavutatud.
5: No võt, ja see kogu kulu, millele sa viitad, puudutab absoluutselt mitte kõiki inimesi, vaid absoluutselt kõiki tegevusvaldkondi siin Eestis. Ja seega puudutab see kõiki hindu ja seega puudutab see veel kord kõiki inimesi.
6: No täpselt, ja kogu seda kliimakindla majanduse.
5: Täpselt nii, ja sinna me jõuame tagasi.
4: Jah, see on õige, et see, mis Arvi Hamburg ütleb, et põhimõtteliselt ütleb meile seda, et meid on pikka aega lollitatud siis sellise elektrienergia hinnaga, mida mõõdetakse töötava tuuliku juures kohe sel jalamil. Aga jäetakse sellest hinnast kõrvale kogu see ülejäänud siis nagu seda süsteemi üle, nii-öelda ülalpidav süsteem. Ühendused, ülekand...
5: Kuidas see elektri jõuab 20 kilometri kaugusele?
4: Salvestused, siis samas sisse arvustatuna ka siis see nii-öelda see püsivalt toimiv võrk, mis tegutseb siis või need jaamad, mis töötavad siis, kui tuult ja päikest ei ole. Et see jätakse kõrvale. Meil jätakse, jah, et seal on mingisugune selline mikroskoopiline summa. Me paneme sinna veel 10 mingisugust tuulikut juurde ja vaadake siis. Ja see on minu meelest selline nagu häbematus, et noh, aga ütleme, selline energeetika ei ole mingisugune nagu erand, et seda tehakse nagu väga tihti, et müüakse mingisugust numbrit, öeldakse, et okei, et meil selline asi on ja samas kõik need kaasnevad kulud jäetakse sealt sellest asjast kõrvale.
6: Ühiskonna ja tarbija kanda. Ja ütleme nii, et seal on ju veel see asi, et kui seda tehtaks vabaturu tingimustes, ehk ilma maksumaksja ja riigi dotatsiooniga, siis palun, ole ettevõtja, tee seda. aga kui sa tahad seda teha nagu dotatsiooniga ja siis sundida seda dotatsioonimaksjat veel kord ühiskondlikus korras kinni maksma kõik need kaasnevad kulud, et siis nagu oleks ainuke loogiline lahendus see, et kui sa tahad tuulikuid või päikest teha, siis jah, sa saad nii-öelda võrgu poolt selle loa või ühiskonna poolt, aga sa kohustud mingisuguses vastavas proportsionaalses määras juurde looma sinna ka neid juhitavaid võimsusi. Et see võrk püsiks tasakaalus ja et ühiskonnale kogukulu ei kasvaks.
4: Jaa, no jaa, seda küll, aga hästi siis, noh, nagu sellises globaalses plaanis on olukord nii, et see Euroopa Liidu saastekvootidega kauplemise süsteem on viinud meid sellisesse maailma, kus ameeriklased, kes ennast selliste piirangutega ei vaeva, suudavad toota palju tõhusamalt. Hiina, kes ennast sellistes piirangutega ka väga palju ei vaeva, kes kasutab sütt ja pruunsütt, nagu ka ameeriklased, nagu, ka nemad ei vaeva sellega, ehk mitte Eesti, vaid Euroopa Liit on ennast nagu väga tõhusalt selle rohepöörde ja roheenergia ideoloogiaga viinud sellesse olukorda, kus on muutnud ise ennast kõrgete elektrihindade tõttu konkurentsivõimetuks globaalsel turul. Ja see on, rahvakeeles öeldakse, et maksustame ennast rikkaks. Mida kõrgemad maksud, mida suuremad kvooditasud, seda rikkamaks me muutume, seda paremaks läheb. Aga tegelikult, kui me vaatame seda, mis tegelikult siis sünnib, on see, et Euroopa Liidu ja sealhulgas ka Eesti nii-öelda konkurentsivõime langeb kogu aeg sellepärast, et meil on see idiootlik siis kvooditasudega kauplemise süsteem, millest suur osa on pealegi spekulatsioon. Ja noh, Eesti valitsus on praegu siis otsustanud, et nad ei toeta. Euroopa Liit tegeleb siis mingisuguse reformiga, milline see tuleb, tont seda teab, me seda siit ette ei näe, aga Euroopa Liit on aeglane süsteem ja sellist nagu ootamatud hüpet, et okei, et nüüd tõmbame kogu selle kvoodi ideoloogia maha, et vaevalt see nii kiiresti läheb. Ja siin kohal väike paus.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
12: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamaratta, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohupiim Rematios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
14: Keskpäevatund.
4: Keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Margus Mets ja Priit Hõbemägi. Ja räägime Eesti rahva kestlikusest ja püsima jäämisest, et sel nädalal esmaspäeval esitles siis põhimõtte koda raportit kestlikust otsides Eesti rahvastiku taaste ja poliitika soovitused. See on väga autoriteetset, kõige autoriteetsemate Eesti rahvastiku teadlaste poolt kokku pandud. Sinna kuuluvad siis Tartu Ülikoolist Mare Ainsaar, Tallinna Ülikoolist Mark Korfelder, Tallinna Ülikoolist Martin Klesment ja Allan Puur ka Tallinna Ülikoolist ja nad tutvustasid siis avalikusele seda raportit. See raport on selline kurvakene ja üks selliseid pealkirjana kõlavaid kokkuvõtted sellest on see, et kõige halvemal korral võib sajandi lõpuks Eesti rahvaarv langeda 670 000 eestlaseni.
5: Jah, 100 aasta pärast küll siis. Aga noh, ajalukku vaadates...
4: On olnud hullemaid aegu.
5: Pärast põhjasõda oli ka umbes sama hullu aeg, aga tulime sellest välja, aga see on erakordselt halb näide, et keskmine eluiga kasvab, jah. See on tõsi, aga sündivuse kasva ja see on ka tõsi. Ja tõepoolest see raport viitab ka sellele, et sündivuse statistiline korda, ja noh, need on sellised arvud, et praegu on see... 1,3 last keskmiselt, eks ole, et peaks olema 2 last selleks, et eestlastest räägime, et eestlaste arv hakkaks taas kasvama. See on tõsine asi ja raport viitab ka sellele, et toetamine ja toetussüsteem on üks neid meetmeid, kuidas võiks seda sündimust kasvatada, mis on omakorda erakordselt keeruline, sellepärast, et noh, neid toetusi on ühtmoodi ja teistmoodi ja milliseid toetusi suurendada ja kus seda raha ära võtta või kus seda juurde võtta, see on väga keeruline ja pealegi need demograafilised protsessid ei ole kiired. Need ei ole sellised protsessid, et enne märtsi valimisi erakond lubab midagi, pääseb võimule ja siis kohe me näeme tulemust. Ei, me näeme tulemusi paarikümne aasta pärast paremal juhul.
6: Minu jaoks oli selles raportis tegelikult kõige hirmutavam number ja mis on veel isegi, ma ütleks, et no, neutraalse või isegi kergelt positiivse projektsiooniga, et kui rändevoog oleks tasakaalus, siis selleks aastaks 2100 on jah, nii nagu kõik ütles, 670 000 elanikku Eestis, aga ainult 480 000 neist on eestlased. Ja mis tähendab, et sisuliselt me jõuame nagu sinna tagasi peatage Lasnamäe tüüpi olukorda, 80. keskkohta, kui oli nii-öelda see hirm, et jäämegi omal maal nii-öelda vähemusse.
5: No ränne võib jah aidata kaasa mingitele töökohtadele tööjõuturul ja statistiliselt Eesti elanike arvule, aga vabandust, mitte mingil moel või noh, kui siis 0,% aitab see kaasa eestlaste arvu suurenemisel.
6: No täpselt. Ja see on üks pool nii-öelda sellest keerukast võrrandist, millel nagu mingit lahendust ei paista. Ja teine täpselt sama keerukas pool on ju see, et kui siis see rahval arv võrreldes tänasega langeb poole võrra. Täna on meil töötavaid inimesi sellest 1,3 miljonist siin elavast inimesest umbes samamoodi 670 000. No seal 650-690 vahel kõigub see number. Mis siis saab siis? Et kui meil saab olema rahvaarvu vähenemine, töötajate arv peaks ju eluja tõusuga ja laste arvu vähenemisega veel vähenema. Et kas meil hakkab olema siis ainult 1/3 inimestest nii-öelda töövõimelised ja tööealised? Ja kuidas seda ühiskonda üleüldse sellistes tingimustes saab siis üleval pidada?
4: No jah, no seda, milline see ühiskond on 80 aasta pärast, on mis päris keeruline ette kujutada, aga noh, siin tahaks lausa tsiteerida seda prantsuse kirjaniku Alexandre Dumas romaani pealkirja 20 aastat hiljem. Nimelt 2005. aastal tõi siis Rein Taagepera avaliku käsitlusse oma metafoori demograafiline vetsupott, kus ta kõike seda kirjutas ja ennustas ette. Sellepärast, et rahvastiku statistika on selline kangekaelne asi, et see ei ole vee pealt ennustamine. Need numbrid, kes millal kui palju sünnitab, on täpselt ette teada ja selles mõttes on võimalik ette arvestada erinevate põlvkondade mitme veel sündimata põlvkonna arvukust väga pikalt ette. Nii et see oli kaugel ette näha, aga see on jälle üks selline, nagu mingi koll on toas või elevant on toas ühesõnaga ja kõik käivad ümber selle ja kõik teevad nägu, et seda ei ole üleüldse olemas. Nii et kunagi ma rääkisin, siis no, mina ise olen nagu selles mõttes optimist, kes põhineb veel olematutele argumentidele, kui see kõlab nagu imelikult, siis ma selgitan, et kunagi rääkides siis juba meie hulgast lahkunud rahvastikuteaduse Kalev Katusega, siis Kalev Katus ütles niimoodi, et rahvastikuprotsessid on niivõrd keeruliselt modelleeritavad, kuna sinna ei ole võimalik sisse arvestada kõik võimalik emotsionaalseid ja keskkonna mõjusid, mis mis samuti väga tugevasti mõjutavad siis rahvastiku taastet, et noh, kui me vaatame seal 80. aastate lõppu, 90. algust, mis oli väga-väga vaene aeg, aga kus sündimus nagu plahvatas sellepärast, et see oli optimismi lootus.
5: Absoluutselt, poes ei olnud saia saada.
4: Aga saia polnud saada, aga lapsi tuli nagu kilu, eks ole, kui nüüd luulete, et siteerida. Et ega me ei tea, millised optimismi puhangud meid võivad siin tabada tulevikus, kas meie silmad seda näevad või näe. Nii et mina usun mingis mõttes mingisugusesse imesse, mida ma ei oska veel kirjeldada, aga et nii nagu Eesti rahvas on viletsatest seisukordadest varem välja tulnud oma noh, juba alates, eks ole, põhjasõjast või pärast, eks ole, teist maailmasõda, kus kümned ja kümned tuhanded eestlased lahkusid või hukati või saadeti Siberisse, et me oleme ikka selline vintske ja kava rahvas, et küll me saame, küll tulevad ka meie lapsed ja Eesti rahvas kestab. Aga räägime natukene Narvast, kus Eesti rahvast on võib-olla nagu häbematult vähe. Narvas on tekinud selline huvitav olukord, kus Katri Raiki ja siis Mihhail Stalnuhhini linnavalitsus üritades ära hoida enda võimult tõrjumist, teatavasti seal käib kogu business käib selle võimu business käib selle põhjal, et kui on vaja ainult üht häält, et tasakaalu kõigutada, siis kellelegi lubatakse, no ma ei tea, mis lubatakse, kellegi sugulasele lubatakse mingisugune leping ja siis selle tulemusena inimene vahetab erakonda ja siis selle tulemusena jälle kiik pöördub teisele poole, et Mihhail Stalnuhhin ja Katri Raik on siis lükanud edasi nii-öelda neid ähvardavat võimuvahetust sel viisil, et on tühistanud umbusaldusavaldusi, lükanud edasi linnavolikogu istungeid ja nüüd on siis nii-öelda opositsioonil, mida juhib siis, ma ei tea, kas kurikuulus on õige öelda, aga siuke, no, sulgudes võiks seda teha, Urbo Vaarman teatanud, et nad korraldavad nii-öelda sellise oma või alternatiivse volikogu istungi, kuna nad ei saa seda ametlikult teha, ja valivad selle linnavolikogu esimeheks Urbo Vaarmani ja linnapeaks valivad Jaan Tootsi. See on niisugune jama, et seda ei suuda isegi nagu palavikus kirjanik välja mõelda.
5: See on keeruline, jah. See on keeruline olukord ja noh, tegelikult ikkagi omamoodi näotu või naljakas on see, et tõepoolest volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin ei ole mitu kuud teinud otsust kutsuda kokku korraline volikogu istung, mitu kuud, sellepärast, et sellel volikogu istungil praeguse seisuga tuleks tõepoolest umbusaldusavaldus nende häältega ära, mis on siis praeguse võimu vastu, aga noh, jumal, Narvas on ka varem näha olnud seda, et enne istungit on just kui palju poolt hääli ja istungi hääl need poolt hääled kuhugi kaovad või ei hääletata siis vastavalt üldse. Nii et Narva poliitika on tegelikult olnud, vaatame tagasi paarile viimasele kolmele aastale, ikka väga põnev.
6: See olukord meenutab seal ju 2000. Alguse Tallinna olukorda, kui oli see Jüri Mõisa ja seitsme päkapiku koalitsioon, kus ka enne iga volikogu istungit nii-öelda mõistateti ja arvutati ja tehti kihlvedusid, et kas keegi on selleks hetkeks jälle poolt vahetanud, on see siis mingi ametikoha, mingi hüvise, mingi lepingu või poolkorruptiivse kokkuleppe nii-öelda taustal. Ja noh, see kõik viib ju lõpuks selleni, et kui sa vaatad seda olukorda, noh, mõnest nii-öelda Eesti korralikust väikelinnast, ma ei tea, Paidest või Pärnust või, et sul tekib nii-öelda tahest tahtmata tahtmine, et saadame kuradile need kodanikuvabadused ja kohaliku omavalitsuse ise otsustusõiguse ja et saadame sinna samamoodi, no, kunagi oli juba Eesti Vabariigi eriesindaja.
4: Teeme ka, või siis teeme oo, et teeme ka alternatiivse mingisuguse volikogu ja valime. Selles mõttes on see pretsedent on nagu väga oluline, et mis seal siis nagu sündima hakkab. Et mõlemad pooled teevad mingi trikke. Noh, need hääled seal Narva volikogus kasutada sellist nagu kujundid, need on nagu virvatulukesed soos. Et need, kelle hääli vaja on, jooksevad mööda õõtsuvad sood, seal häälekene virvendab, jõuab ligi, pole, pimedus, kuskil teises kohas hakkab midagi jälle vilkuma. Ja nii see on, täna ma teid kuulemast, kohtume taas nädala pärast.
14: Keskpäevatund.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere päevast! Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ruth Tiidemann. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitseeelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seire seadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidulla ja Saatse vahelisele alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitajatöödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuste teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul summas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal ka oma USA kolleegile Marco Rubiole, et Venemaa plaanib rünnata Ukraina sõjalisi sihtmärke ja otsuste langetamise keskuseid Kiievis. Vene välisministeerium soovitas nii USA-l kui teistel Kiievis esindust omavatel riikidel evakueerida oma diplomaatiline personal ja teised kodanikud. Ükski Kiievis asuv välisriigi saatkond aga ei evakueerunud. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi. Kaitseministeeriumi teatel on selle väärtus ligikaudu 128 miljonit eurot. Tegemist on Soome 33. abipaketiga, seni on kaitseabi antud Ukrainale 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord saadetakse Ukrainasse nii kaitseväe varudest loovutatud arsenali kui ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega jagava kohta. USA Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil kolm Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. Kolm alpinisti said ka kohapeal esmaabi ning naasid hiljem koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus lätlastega mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusul ligi 5500 meetri kõrgusel. Saksamaa valitsus lükkas tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist ajal, mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad populaarsust. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Sooja on 14-21 kraadi, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus on 18 kraadi.
4: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
5: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
6: Linn on sinu.
5: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
8: Jalgade venoosse puudulikuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
10: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
11: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamper kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesmaa saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
12: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid laulukuukski kutsutud maikuu 5. ja viimasel laupäeval. Ajal, mil kõik kaunid paralleelnimetused Rooma jumalanna Maia auks nimetatud kuule pädevalt paika peavad ning kõik õitseb, kõik laulab ja iserani sööbikul laksutamine summutab nii mõnedki teated või uudised, millest kuulda ei taha. Haistmismeeled on aga avatud kõigele õitsevale, kas või leesikate või musta leedri paljudele vastuvõetamatutele aroomidele, millele konkurentsi pakkumas tummised süütevedelike reaktiivideks olevad parafiinid, mis leeki ülesvõttes taskuemissiooni levitava söekirbe ja edasi järgjärgult küpseva karnivoorse toodangu hõngu tootma hakkab. Ikka parem kui mõni kammimates jõutsuvormis käskvalgest majast sotsiaalse tõe meediumis või Mordori suunast kostuv raketi vilina. Ootamatul kombel on sel kevadel avaliku debati ruumi igaveste külaliste, ehk kas noorus on hukas, millist Eestit me tahame ja kellest saab järgmine president hulka lisandunud külalisena arutelu Eesti esimese naisratsa monumendi üle Tallinna kesklinnas. Alates nagu ikka Flo Kasearu loodud Taiese kunstilise väljanägemise üle, lõpetades monumendil kujutatu ehk naissotsialist Alma Ostra Oinase isiku üle. Ei hakka siin enam kui õhukesel jal kõndides hinnanguid debatti lisama, vaid tunneme hoopis head meelt, et subjekt on annud põhjuse üle vaadata taaskord ajalõpikud, lihvida oma kunstimeelt ja väitlemisoskust, mis kõik kindlasti mööda külge maha ei jookse ja eruditsioonile priskeid punkte lisavad. Oluliselt rohkem kui tühi lõmp sotsiaalmeedias või arutelu, mis on suunamudijate kohvri sees. Tarkade klubi teadmiste laekad nõuavad ka avamiseks arutelu, aga on märksa produktiivsemad kui koodlukud või tabad, sest protsess iseenesest on rikkalikum kui lihtne klõps ja lisab oma jagu teadmisi. Saatejuhi ja kuulejate suureks rõõmuks on täna avajate ja teadjate sekka tulnud taaskord vahva, tark ja ilus nelik mängijaid, keda au siin kohal tutvustada. Tartu stuudios tervitame järjekordsele õppeaastele sõlme peale tegevat lõpu- ja tasemetööde ja eksamite kõrvalt ka ekskursioone planeerivad Kivilinna kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat Inga Toomi.
6: Tervist!
13: Ja Inga paarilisena hiljutistel Eesti mälumängu meistrivõistlustel ometi ja võimsalt võitjana lausa kahes distsipliinis triumfeerinud nutigruppi toimetajat Matis Song.
14: Tervist!
13: Tallinna stuudios on aga hea meel tervitada väärikat delegatsiooni Ida-Harjumaalt. Ütleme tervist aktiivsele kogukonnaliikmele, füüsikõpetajale, mälumängusõbrale Henn Kirsmanile.
15: Tervist!
13: Ja ennupaarilisena ajaloolasele filminõunikule, giidile ja lektorile Ott Sandrakule.
16: Tere, tere!
13: Tore, et olete meiega. Tänase saate küsijaskond on lai, koosnedes Kivimäe kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetusõpetajast Margus Pillaust, raadiokuulejatest Kaarel Rohtist, Indrek Kristenbrunnist, Tarmo Niinebust, Lauri Laanistust ja Valeri Küpsisest. See seltskond on valmistanud teile ette küsimused teemadel Slaava Ukraini, kultuur, loodus, õssiga ja õssita ning vaaria. Alustame ja anname avavaliku õiguse täna Tartusse, kus on Inga ja värske Eesti meister Matis. Palun.
14: Noh, mis meil meeldib. Tavaliselt oleme seisnud puutumata looduse eest, aga kultuur...
6: Sobib, ja. Ma loodan.
13: Väga tore ja kultuuriküsimusega... Alustame, küsijaks on 11-aastane noormees, kelle nimi on Kaarel Roht ja kes varemgi siin Tarkade klubis väga produktiivselt küsinud. Ja tahab ta saada, teada saada järgmist. Raamatus just sellist Eestit on aastatele 1918 kuni 2018 jaotatud 101 Eesti suurkuju. Iga aasta peale üks. Nende seas on Hugo Kuusner, Peeter Volkonski ja Arvo Pärt. Kaarel Roht küsib, kes valiti 1931. aasta suurkujuks? Küsitav sai kuulsaks ühes linateoses. See linateos oli aastatel 1940 kuni 86 arhiividest kadunud. Teose leidmisel oli pool sellest siiski puudu.
14: Nii, 1940 kuni 1986. Üks võimalus on see, et ta pole päris inimene. Et ma mõtlesin kõigepealt Kutsu Jokule, kas see esimene joonisfilm tehti tolle ajal. Ja aastaid ju räägiti sellest, et esimene Eesti nukufilm oli see Herbert Tuganov, kes Peetrikes unenegu ja nii edasi, aga hiljem kui oli see animatsioon, oli üks multifilmi ajalugu kõnelev doksari, mida Hardi Valmer tegi, siis nagu tuli välja, et Kutsu Juku oli...
6: Ma mõtlesin, et see peaks olema jah, mingisuguse sellise tuntud filmiga, see Karujaht Pärnumaal oli...
14: Oli ta tõesti 14.
6: 14, jah, et siis...
14: Jah, ja...
6: Ja Militsa Korjus, tema pole
14: tema kunagi 39,
6: kadunud otseselt olnud, kas ta on Eesti arhiivides üldse olnudki, on teine küsimus.
14: Ta selles osas nõudel ajastul ta ikkagi oli täiesti legaalne isik, sest
6: taadid ilmusid ja räägiti. Jah. No aga siis...
14: Et pakuks Kutsu Jukut.
13: Kõneles ja vastas Eesti meister. Kutsu Juku on tõepoolest see, keda kohta me küsisime. Esimene Eesti animafilmi tegelane, tema nimelise teose valmides oli selle pikkuseks 8 minutit ja kui teos leiti arhiividest, oli sellest alles jäänud kuidagi pidi 4 suurepärane. Ivan Norov mäletab, et Kutsu Juku olevat olnud ka Konstantin Pätsi klassi veel. Aga see on Ivan Norova mälestus. Ja valun, Tallinn, Enn ja Ott. Te olete muide täna juba ajalugu teinud. Nii lühikese nimega kahe peale kokku ei ole kedagi siin Tarkade klubi 659 saatelises ajaloos varem käinud.
15: Meil olid kitsid vanemad ilmselt.
13: Ja, nii.
15: Võtaks vaaria.
13: Indrek Kristenbrunn, Kolkaküla lähedalt siis Käsmust küsib. Defitsiit kui selline ei olnud nõukogude ajal mingi haruldane nähtus, vaid üsna tavapärane olmeline staatus ja keskkond, kus elatigi. Ometi oli haruldane just selle kauba defitsiit, et mitte öelda täielik puudus kauplustest 10. mail 1945. Mis oli see, mida tol päeval polnud üle kogu Nõukogude Liidu üldse saada?
15: 10. mai oli ju asja sõda lõppenud.
16: Äkki see oli Viin.
15: No teine võimalus hästi palju nagu meil praegu seljas punast kangast.
16: No, kaugab, kes seda enam 10. otsima läks.
15: No 9. tuli teade ja 9. osteti poed punasest kangast tühjaks näiteks.
16: Ja seda punast kangast muidu jagus ja kõik see aeg. Aga jah, et kas need olid protavaare või promptavaare, kumb oli tühjaks ostetud?
15: Sellest küsija teadlikult vaikib.
16: Sest kuna sõda oli läbi, siis soola enam ei varutud.
15: Tikke ka ilmselt mitte. Aga kas Viin tolel ajal üldse talongide peal ei olnud?
16: Tegelikult sõjal oli see vormiliselt nagu piirang all, kuigi kelle jaoks oli, kelle jaoks ei olnud.
15: No aga samas see on ju sisuliselt 2 päeva pärast sõja lõppu, vaevalt need piirangud olid maha võetud, et siis me ei saa nagu formaalselt rääkida ju defitsiidist, kui nagu nii oli piirangu all. No, mis veel?
16: Mis oli veel inimese jaoks vaja peale punase lippu ja viinapudeli?
15: No leib, aga leib oli nagu nii defitsiit, et see ei oleks olnud... See ei oleks olnud 10. mail mingi üllatus.
16: See oli kaartide peal.
15: Jah.
16: Nii või nõupidi.
15: No mina toidukaubad välistaksin. No samas Viin on muidugi väga hea pakkumine.
16: Oimu toidukaub.
15: No ma ei tea, viskame näppu. Kas punane kangas või Viin? Ütle sa.
16: Ei, see on selline küsimus, et kuuldes õiget vastus saame targemaks. Oh jah.
15: No aga...
16: Paku saa, ma olen viletsa sortmängur.
15: No, ma jään enda pakutu juurde, pakume punane riie.
13: Ei ole kahjuks punane riie. Mida pakub Tartu?
6: No me panime ka täpselt, Matis pani kirja viina ja mina punase kanga sellel ajal, kui te arutasite, nii et mõtted käisid samu radu.
17: Jah, aga üldiselt selle sõja lõpu peal minust ikka enam-vähem panti sõdurite poolt vähemalt suur pidu jubisti. Ja ma kardan, et viin sai küll otsa võis saada. Jah, pakume viina.
13: Te pakute õigesti, nii et see tõepoolest oli siin selline hasartmängu küsimus. See oli haljas viin. Peale võidu teadet 9. mail joodi väidetavalt 22 tunni jooksul kogu viin Venemaale ära. Nüüd oli uut hakata villima. Tartu võtab siit teise punkti.
18: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
19: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
20: Eesti esimene põnevusteater.
21: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
20: kellerteater.ee
22: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee
0: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
1: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
3: Raadio Kuku.
23: Tarkade klubi.
24: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
13: Inga Matistega valit.
14: Mis me teeme?
6: Võta see uus teema, mida me varem ei ole.
13: Õssiga ja õssita. On üks sõna, mida õigekeelsus sõnaraamatust ei leia. Ropp kindlasti mitte. Kuid võõrsõnade leksikonis ning sealt kaudu ka sõna veebis inglise keeles toorlaenuna täiesti olemas. See tähistab konkreetset ametit, mille sisu erinevates valdkondades ja ajaloo kestel kujunedes siiski mõneti varieeruv on olnud. Anname siin kohal väikese valiku avalikus kasutuses olevaid seletusi. Laeva või lennuki teenindava meeskonna ülem, laevamajandusjuht, pardal raha käitlemise eest vastutav isik. Mis on see amet?
14: Majandusamet.
6: Ta kuidas oli laeva mingi, mis see esimene?
13: Laeva või lennuki teenindava meeskonna ülem. Laeva majandusjuht. Pardal raha käitlemise eest vastutav isik.
6: No siis ta lihtsalt sinne steward, eks ole? Või
14: steward või ei saa olla, neid on nagu teenindavad isikud nagu alluvad.
6: Toorlaen inglise keelest.
14: Toorlaen.
6: Mis me siis oleme sealt laenanud? Pardal raha käitlemise eest. Kas sa pida ja kuidas sa ütled teise koha?
14: Cashier. No see on sularahaga.
6: Siir on, jah.
14: Sularahaga tegele ja siis majanduse valdkonnas manager.
6: Ja manager on nagu midagi muud.
14: Jah.
6: Ma arvan siiski, et manager on olemas USis.
14: See on jah, kindlasti olemas. Või on vähemalt võõrsõna leksikonis.
6: Ei, no jah, aga võõrsõna leksikonis on see ka olemas.
14: Siis mingi rahaga oli küll vist seotud tüüp, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et kes stüardide pealik peaks olema. Peastüardis. Aga see ei saa olla ju.
6: Ei, see on ju nagu siis juba liitsõna sellest olemasolevast.
14: Catcher ei ole, see on püüdi. Gruppier
6: on minu mõelest kasiinodes.
14: Jah.
6: Ma ei ole isegi kindel, et ta inglise keelest tuleb.
14: Lennukiga ja laevaga, mis need siukesed majandustegelased seal on. Kontroller vist.
6: Kontroller, ma olen kindel, on täiesti olemas siis. See on vana sõna.
14: Kontraktor. See on tavaliselt see, kes teeb nagu...
6: Ei, konduktor on. Ja
14: mitte see konduktor, kontraktor. Need on vist need, kes nagu lepingud täidavad tüübid. Noh, näiteks on olemas. Ma ei tea, kas selle eestikeelset vastet isenest on.
6: No kuidagi ei...
14: Ei nagu ei väga ei...
6: Kuida midagi, ega kedagi. Noh, ütleme... Ta ei ole lennuki kapten, eks ole, ta ei ole...
14: Visöör.
6: Aga selles mõttes, et kui suur see lennuki meeskond seal üldse siis nagu on?
14: Noh, kaks pilooti tavaliselt on mingi kolm stüardi või stüardessi.
6: Jah, no ilmselt neil on siis endi hulgast mingi...
14: Noh, jah, kes nagu teatud otsused vastu võtab, kui on vaja midagi tegeleda.
6: Aga ja siis lisaks pardal raha käitlemise eest vastutav isik. Ma ei tea, kas ma ei ole seda sõna kuulnud või mul lihtsalt ei tule praegu ette see sõna.
14: Mul nagu ka ei praegu absoluutselt ei koida. No,
6: aga midagi peaks pakkuma, mis me siis nagu nendest halbadest variantidest siis...
14: Äkki on see kontraktor?
6: No jah.
13: Kontraktor.
14: Ja.
13: Ei ole see õige vastus. ei oska ka praegu kontrollida, kas ta siis olemas on. Aga palun, Tallinnal tundus, et ta oli esimesel sekundil idee.
16: Ei, tundub, et Ennu lõikas kohe. Ainult, et see sõna ilmselt on ka õssist väljas sel lihtsalt põhjusel, et kas me peaksime ta hääldama soomepäraselt, kus kaudu see sõna ilmselt meil on ujunud, ehk purser või ingliskpäraselt purser.
13: Ütleme eesti keeles.
16: Rahapaun.
13: Ütleme eesti keeles purser. See on õige vastus tõepoolest. See on see amet nende väga paljude selgitustega. Või siis teda pole, aga võõrsõnade leksikonis on. Purser avab ka teie või Pauna. Palun, Mott Jenn, tee valik.
16: Võtame veel kultuurat.
13: Veel kultuurat. Suurepärane. Ja see küsimus tuleb Tarmo Niinepult Tartust. Eestissegi augustis saabuval ansamblil The Cure on mitu superhitti. Ja Tarmo Niinepu küsib nendest ühe hiti kohta võigimine selles hitis ja tema pealkirjas mainitud asja kohta. See ei ole see, mida armastatakse, aga see paneb ometi ootama. Vihjata saab ka biitlite loomingule, kus küsitavat ei mainita kordagi loos Lady Madonna, ka eesti keeles. Kuigi kõik teised sinna gruppi kuuluvad oma koha, on sõnadena leidnud. Ja et veelgi segasem küsimus oleks, lisab Tarmo Niinepu, et Leopoldi laulus on sellel tähtis roll.
16: See on siis kultuur, jah.
13: See on kultuur, jah.
15: No Leopoldi laulus, kui ma lapsepõlvest mäletan, oli umbes sellised sõnad, et head sõbrad, teie jaoks on valla mu süda ja mu hing ja mu perekonna ring, aga mis siis nendest refräänis olevatest sõnadest võiks olla see, mis Lady Madonna laulus
13: ei esine.
15: Ei esine.
13: Aga teised
15: aga sama. Aga Cure'i laulus esineb.
13: Mm-hmm. Ka pealkirjas.
15: Sõbrad, perekond, süda, hing. Kisub jälle lotoks.
16: Jah, paraku, kuna seda esimest laulu pole auld, seal olemas olustki midagi kuulda.
13: See ei ole see, mida armastatakse, aga mida oodatakse. Veel üks krüptiline vihje.
15: Sõpru, perekonda.
16: No surm see vaevalt on.
15: Ja, teagi, kas seda surma nii väga oodata.
16: No, teoreetiliselt.
15: Äkki loed kogu selle pika jutu ja veel ühe korra ette, äkki siis mingi idee tekib.
13: Ansamblil The Cure on mitu superhitti ja ühes nendest hittidest on siis ka pealkirjas mainitud üks asi, mille kohta Tarmo Niinepu küsibki. See ei ole see, mida armastatakse, aga mis paneb ootama? Vihjata saab ka biitlite loomingule, kus küsitavat ei mainita kordagi loos Lady Madonna, küll aga kõiki teisi sinna gruppi kuuluvaid, kes on siis sõnades kohal leidnud. Ja et asi veel segasem oleks siis Leopoldi laulus on küsitaval tähtis roll.
15: Mida muidugi oodatakse, on pensioni põlvne, et sul Ott on juba käes, on mul on veel 15 aastat minna. Aga seda...
16: Lady Madonnal oli ka veel kõvasti minna.
15: Tõenäoliselt, jah. Mida armastatakse... Ja mida oodatakse? See on nüüd küll.
16: Kumbale ei armastata, aga oodatakse või ei oodata, aga armastatakse?
13: See ei ole see, mida armastatakse, aga mis paneb ootama?
15: Väga raske.
16: Lady Madonnas seal vist oli lootus, et äkki mingil hetkel saabub öö ja õnnestub magada. Midagi taolist meenub.
15: Aga pakume siis öö ja lähme edasi.
16: Jah, kuigi öö on väga tore, ööpäeva aega. Aga.
13: Öö on ilus, lühike vastus ei ole see kahjuks õige. Nii, kultuuripealinnast endisest vabandust, jah?
6: Ma arvan, et Mattis pani õige vastuse kirja.
17: Minu teada, kas Cure'il ei olnud üks laul, mis rääkis reedest, et äkki oodatakse reedet?
13: Ei ole reede.
17: Saturday.
13: Ehk siis laupäev on see, mida oodatakse, ikka kui laupäev lahti saab ja sõbrad külla tulevad.
15: Ja Lady Madonna läks ju laupäeval peole.
13: Ja mainimata laupäeva see juures kordagi. Nii, et seda korda läks napilt, aga jäi punkt saamata.
15: No teie olite palju lähemal.
6: Mine tea, öö on ka päris lähedal.
13: Ka päris laupäevale lähedal.
16: Ma ei saad ikka aru, miks teda ei armastata.
13: See nüüd jääb jah ja. Müstikaks.
16: Täiesti aru saamata.
13: Ja. Võibolla siis selline vähe subjektiivne hinnaka.
16: Nädala parim päev.
13: Aga lähme edasi.
17: Ma pühapäev järgme võldis.
13: Võibolla. Inga Mattis, teie valik. Kultuur on läinud.
17: Nii, mis me tahaks?

0: Tiil, milline lahingukutsung või hüüdnimi on temal? See kattub ühe tänavu palju räägitud isiku perekonna nimega ja Provdi sünnipaik on õige vastuseni jõudmisel piisavalt kõnekas vihje.
1: Palju räägitud isik.
2: Uskurud Taga-Karpaatias.
1: Jah.
2: Kellest siis tänavu on palju räägitud?
1: Kellest muidugi palju räägitakse alati oota. Kes see Ungari maadiar? Sest et Uskorod ja Taga-Karpaatia on Ungari piiri ääres.
2: Okei, et jah.
1: Äkki on madjar, ungarlane.
0: Hästi välja tuletatud, tublid. Tallinnal oli see teadmine välgust olemas, aga siin oli nüüd puhas deduktiivne meetod ja väga hästi õnnestus. Kolmas punkt Tartu, tõepoolest madjar. Provdi on sünnilt ungarlane ning tema varem juhitud õhuluure üksus kandiski nime Madjari linnud. Ungari värske peaministri perekonna nimi tähistab nii siis ühtlasi ka tema rahvust. 3-1 lähete poole mängu peal Tallinna vastu juhtima ja palun Enni Ott.
3: No võtame selle teise slaava, äkki on sama lihtne.
0: Vaatame. Ukraina pealinna Kiievit ja Ühendkuningriigi pealinna Londonit ühendab nii mõndagi. Mõlemad on pika ja väärika ajalooga ja kultuuriväärtustest pakatavad miljoni linnad. Mõlemas linnas on ka metroo ja sedagi transportiliik ühendab nii mõndagi. Näiteks üks sama nimeline metroo peatus nii Kiievis kui Londonis. Mis nimeline? Mõlemas linnas on küsitav unikaalne. Ühes linnas oma rekordilise näitaja poolest ja teises Londoni ja kogu Inglismaa mõttes unikaalse nime poolest, mille jaam sai endale aastal 1932.
3: See on nüüd siis see kõige sügavam metroojaam, mis kas Euroopas või maailmas oli ja mis asub Kiievis. Ja nüüd tuleb sellest, mis meile selja peale kirjutatud on üle saada ja see asi välja mõelda.
0: Ütleme raadiokuulajatele ära, et väga ilusest punasest kangast pusad on tehtud võistkonnale Dementia Grandiosa Kolgakülast.
3: Mis võiks siduda Londonit ja Kiievit? Vaevalt see keegi isik on. Londonis ütlesid sa aastaks.
0: 1932 sai see jaam endale nime. Ja tegemist on Londoni ja kogu Inglismaa mõttes unikaalse nimega.
3: Indislaavi nimi.
4: Ja mõtlen, et noh, London ja Pariis on täis ju Krimmi sõja järgi pandud Krimmi koha nimesid. Kui see ei ole midagi sellest ooperist, mis võiks Kiievi puhul kattuda. Aga võt, ma olen noh, Londonis rikkunud põhiliselt maa peal ja Rootsi runid ilmaste maa all.
3: Mina tean, et mina olen selles... Ma ei tea, kas Euroopa või vähemalt tollel ajal öeldi Nõukogude Liidu kõige sügavamas metroojaamas käinud, aga noh, see oli veel eelmisel sajandil ja 80. Aastate keskel, nii et sellest ajast on dementi ja päris tugevasti.
4: Aga kas on sama nimi on mõlemal jaamal?
0: Jah, sama nimi mõlemal metroojaamal.
3: Mõne pühaku järgi vaevalt, sellepärast, et...
4: 32 sai Londonis nime, aga millal Kiiev see jääb lahti?
3: Jah, et Kiievis tõenäoliselt, kui ta valmistati, siis pühaku järgi nimesid ei pandud.
4: Kindlasti mitte, aga seal on ka ühtest ümber nimetatud.
3: Mis see jõgi on, mis läbi Kiievi voolab?
4: Vanast oli Dnepr, nüüd on Dnipro.
3: Dnipro.
4: Porist Heenes oli enne vanasti.
3: Vaevalt, et Londoni kesklinnas või äärelinnas Dnepri nimelist metroojaama on.
4: Kui see ei ole mingi asutis, mis võiks olla mõnemas pealinnas, aga noh, ei tule meelde, et oleks nagu parlamendi metroojaama näiteks.
3: Vaevalt, et Kiievis oli parlamendi metroojaam, staadioni.
4: Ei mõtlen ümber nimetused, jah. Staadionid on liiga mitu mõlemal.
3: Olümpia, sest et Moskva olümpiamängude jalgpalli võistlused mängiti Kiievis äkki.
4: Aga 32 jälle Londonis enne ja pärast, aga mitte siis.
3: No jah, aga see ei pruukinudki olla, et 32 sai jaam valmis ja asus mingisuguse objekti lähedal. Et see on praegu ainukene, mis mul tundub linkivat, et mida ma suudaks Londoni ja Kiieviga siduda.
4: Aga kas see on sama nimi või sama sisuline ainult, et kummaski erinevas keeles?
3: Seda vist pole öeldud.
4: Ja.
0: Ta on ikkagi sama nimi.
3: Sama nimi.
0: Lihtsalt.
3: No üks on jah, siis...
0: Ütleme Ukraina päraselt väljendatud, jah, aga nimi on sama.
4: Ma kardan, et äkki see, mis algul pähekorgas on pigem õige.
3: Ja see...
4: Sevastopol või midagi sellist. Pariisis minu mõnest on Sevastopoli metroojaam. kuna seal on selle nimelne pulvareseldi ja nii edasi.

0: Londonis on vähem krimisõja nimelisi kohti, aga neid on tegelikult mujalgi Inglismaal peale Londoni.
1: Sevastopoli metroojaam Londonis ja Sevastopoli metroojaam Kiievis.
0: Võiks see olla.
1: No pakume.
2: Ei ole see kahjuks õige vastus. Inga ja Mati Tartus.
3: No, minul üks mõte tuli, et teatavasti see Vauxhall, millest ja. On tulnud Vaksal. Et ja, kas võib olla lihtsalt Vaksali nimeline metroojaam?
4: Londonis on Vaksali sildki olema, see tavaliselt nad mingid sildede lähedal ju on.
3: Ma ei tea, et...
4: Jah, et minust võiks seda pakkuda, sest minu teada, ma lugesin kusagil Vauxhall on kõige rahvarohkem metroojaam peaga. No ma 100% kindel.
3: No pakume siis.
2: Vauxhall, Vauxhall. Ei ole ka see õige vastus. Te olite teelda jube lähedal nende staadionite juttudega. See peatus on Arsenal. Arsenalnaja on maailma sügavaim metroopeatus asudes 105,5 meetri sügavusel ja Londoni Arsenali metroopeatus on ainus omataoline, mis on tõesti jalgpalliklubi järgi endale nime saanud. Aastal 1932 nimetati selline Gillespie Road ümber Arsenaliks ja seda just eeskätt jalgpalliklubi tegevjuhi lobistamise tagajärjel.
1: Ma nii mäletan seda...
4: Kiievis on ka Arsenali klubi.
1: No just. Ma olen seal... Metroojaamas käinud, ma tean.
2: Nii.
0: Igal juhul... Arsenalis käinud, aga mitte metroojaamas.
2: Selline. Teadmine siis juures Kiievit ja Londonit.
0: Tere linna osa.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasi tööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasi vahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Fermacell.
10: Haapsalus on hea.
11: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
12: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
14: Raadio Kuku.
15: Tarkade klubi.
16: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Meil on nüüd kolm teemat ja neli küsimust ja nad lõpuni menetleda ning valitleks olema siis Inga Mattisi teha.
4: No võtame.
3: No, ma ei suvaari äkki või?
4: Võtame vaad, et ise küsimuse ära siis.
3: Ja.
2: Eile 27 aastat tagasi, 29. mail 1999, leidis Saaremaal aset üks ristimistalitus, mille käigus pandav nimi konkreetselt Kalevipoja eeposest inspireerituna anti. Vahepeal on nii siis enam kui verand sajandit möödunud ja 2 aastat tagasi augustis naases sünnipaigast kaua eemal olnud tookordne ristitu Kuressaarde, aga välismaal saadud uue nimega. Küsimuse peategelasel pikemalt peatumata tahamegi nüüd teilt seda esialgselt rahvusmetoloogiast võetud nime teada. 29. mai 1999. Ristimine, kus ristitav sai nime Kalevipojast. Ja nüüd 2 aastat tagasi naases siis sünnipaigast kaua eemal olnud tookordne ristitu Kuressaarde, aga juba välismalt saadud uue nimega.
3: Peaks mingi meresõiduk olema või?
4: Ma arvan küll, jah. Aga siis tuleb meelde, kui meresõiduk, siis on ju lennuk. Lennuk on Kalevipojas täiesti olemas. et see peaks lennuk olema.
2: Suurepärane, jällegi saame tunda Eesti värske meistri ja tema paarilise väga hea tuletamisvõimet.
1: Ja kadedust. Meie ei tõmmanud seda kõrt.
2: Aga jahtlaevaga lennuk tõepoolest tegemist on. Purjekas, millega siis mainitud aasta sügisel ümber maailma reis algas. Praegu kannab see nimel La Familia ja ta on ümber palli teinud tiirusid veelgi. Aga nüüd loodust või õssi õssita küsimus.
1: Eks me peame seda loodust
0: arvada.
1: Võtame selle õssi ära ja jätame looduse viimaseks.
2: Indrek Kristjanpuru on taas kord käsmust küsib. Te kuidagi oskate hästi valida, naabrimehi. Kreeka keeles tähendas see sõna algselt laevajuhti või tüürimeest. Tänapäeval on tegemist teadusharuga, mille mõiste tõi käibesse matemaatik Norbert Wiener aastal 1948. Mis sõna see on? Eestis hakkas see laiemalt käibes levima tänu konkreetsele raamatule aastast 1968.
1: See on küberneetiline karu, ehk küberneetika tõenäoliselt.
2: Just nii, see on küberneetik. Kübernos, atomik ja küberneetiline karu, Vladimir Peeka nimetleks kultusteos. Tõsi, see sama Viineri raamat aastast 1948 tõlgiti juba Eesti keelde aastal 1961. Ja sellel oli 10+ tõlki, et ma olen seda raamatut sirvinud. Iga peatükki jaoks oli keegi eraldi inimene. Et seal oli need uudissõnu veelgi suurepärane, te saate siit teise punkti. Ja on veel varianti. Järgi jäänud kahe küsimusega, ehk loodusega vähemalt mäng liigistada. Ja loodus jääbki tänast mängu, siis lõpetame esimest looduse küsimust. Saab kuulda Tartu. Ja see tuleb healt ökoloogilt Lauri Laanistelt see küsimus. Mis laadi organism kannab eesti keeles ametliku liiginimetust Dracula tondipale? Ladina keeles Dracula flat tepes. Perekonda Dracula kuulub lisaks sellele liigile veel oma 120 liiki, muuhulgas ka Dracula Nosferatu, Dracula Vampira, Dracula Diabola ja nii edasi. Nad kõik elavad uues maailmas, Kesk- ja Lõuna-Ameerika mägipiirkondade troopilistes metsades, puude otsas. Eestis leidub sama sugukonna liike 37 ja seda nii metsades, niitudel kui märgaladel, kuid keegi neist ei kuulu Dracula perekonda. Ja keegi neist ei ela puu otsas. Kõik Eestis elavad liigid on looduskaitse all. Samalaadsetest organismidest leidub Eestis looduslikult 2 liiki tondipäid, ladinakeelse nimetusega Dracocephalum, aga nemad ei kuulu tondipaledega sarnas samasse sugukanda. Nii, hulk vihjeid.
4: Algul oleks rõõmsasti läinud käsitiivalistega, aga siis tuli välja, et märgaldes nad vajalt elavad.
3: Ma näete, mille moodi nad nagu kõlavad mingid...
4: Midagi ablast peab olema. Kas need, mis need on, need lihase taimed?
3: Ja neid ei ole vast Eestis nii palju.
4: No ma ei tea.
3: Sest Eestis, seal Lahema rahvuspargis olid mingid need, praegu ei tule meelde, kes tõesti sõid kärbseid, aga 37 neid Eestis küll ei ole.
4: Huulhiinad.
3: Jah, täpselt.
4: Selles osas Draakul tondi pole.
3: Mingid liblikaid on Eestis kindlasti rohkem kui 37.
4: Jah.
3: Ja et kõik on, ma saan aru, et kõik on, kes Eestis elavad, on ka looduskaitse all. Orhideelised.
4: Orhideelisi võib olla, aga kas orhideelisi on veel rohkem maailmas või?
3: Ei, no selles mõttes, et Eestis need võiksid olla looduskaitse all, eks?
4: Jah.
3: Et noh, ka taimed võivad ju selliseid, ütleme, mingisugune tondipale moodi välja näha.
4: Jah, seda küll.
3: Sest see organism on vaata selline väga, noh, põhimõtteliselt nii floora kui fauna jääb sinna.
4: Jah, aga tundub, et nagu fauna poole see ei väga ei või vist kallub. Märgalat puude otsas ei ole.
3: Puude otsas.
4: Puude otsas on just Lõuna-Ameerikas, Eestis ei ole. Saab olla puu otsas.
3: Eestis
4: ei ole ahve vähemalt. Need, mis ei ole loomaaias registreeritud või mõne kodus ka võibolla on. Aga.
3: Ja. Et seal veel võivad olla.
4: Mis seal on? Mingid?
3: Mesilased. Herilased. Vaevalt, et Eesti herilased looduskaitsel on.
4: Ilmselt mitte. Mesilased pigem võivad ju olla. Aga kas nad märgalatel elavad? See on isegi...
3: Puu otsas iseenesest võivad vist...
4: Nad elavad küll puu otsas, sest et need metsikud mesilased lähevad ju enamasti teevadki pesa puu otsa. Aga puu otsas olevad taimed, kuremõgad. organism
3: ja samas...
4: äkki on mingisugused sellised allastiilis mingid samblad, samblikud
3: Ja ma ka korraks mõtlesin, aga noh, et kelle kohta sa üldse ütleksid organism, mul on siiski tunne, et päris nagu pigem floora kui fauna selles
4: ja, mõttes. Jah, ma arvan ka, et floora on, aga mis see saaks olla? Tondi pale. Need tondid on tõesti on liblikad puu otsas jälle.
3: Ei, liblikad vist ei ole puu otsas. Need vast ikka lendavad ringi.
4: Jah.
3: Oota, kas Eestis? Ei, Eestis nad ei ela puu otsas, eks ole?
4: Eestis ei ole, just ja. Tema ütles, et maa peal.
2: Jah, Eestis neid puu otsas ei ole. Metsades, niitudel, märgaladel, kuid keegi neist ei kuulu Dracula perekonda. Ja keegi neist ei ela puu otsas.
3: Äkki on siis mingid orhideelised?
4: Jah, aga pakkume.
3: Jah, pakkume orhideelised.
2: Vau, välja tuletasite, ahastus vaatab Tallinna nägudelt otsest.
4: Jah, meil vaatas ka ahastus.
2: Aga suurepärane teadmine, väga hea, need on tõepoolest orhideed. Perekonda Dracula ehk tondipale kuuluvad orhideed on kõik epifüüdid, mis kasvavad tõesti puude peal. Nime on tondipalet saanud oma õite, tumeda, sageli veripunaste triipudega kaunistatud õite järgi. No Tallinn on olnud võrdselt teadmistega teil järel, aga nagu öeldud. Hasartmängud pole vist tõesti teie teema õigete valikate osas. Aga loodusküsimus jääb tänast mängu lõpetama. Ja olemata nüüd kindel väga oma korrektses hääldamise õiguses, annan ma selle volituse praegu tehisarule, kes loetleb teile üles ühed konkreetsed sordid.
10: Zephyrine Drouin, Reine des Violettes, Banksia Elutea, Smooth Prince, Smooth Angel.
2: Need on ühed tuntumad sordid nendest õistaimede hõimkonda kuuluvatest sortidest, mis ühe konkreetse tunnuse poolest oma teistest perekonnaliikidest ja sortidest erinevad. Millise taimeliigi, milline erisus? Kõlab küsimus. Viljakav laululooja Valli Ojavere üks populaarsematest nii veel loorumetsa kui te tuberkuloitide esitatud palagi juhib sellele erisusele tähelepanu. Zephyrine Drouin Reine des Violettes, Banksia ja Lutea, Smooth Prince ja Smooth Angel. Sordid õistaimede hõimkonda kuuluvatest sortidest, mis ühe konkreetse tunnuse poolest oma teistest perekonnaliikidest ja sortidest erinevad ja mis taimeliigi milline erisus.
1: Nüüd peaks hakkama veel arvama, et sa laulusid ümisema.
0: Torukat ma mäletan, aga tema laule mitte nii hästi.
1: Mul esimesena tuleb meelde see Vaata Maria, aga ilmselgelt ei ole see laul, millele on... on vihjatud.
0: Ega äkki ole ilma okasteta roosid.
1: Jah, pakume seda.
0: Millegi pärast pähe.
1: Ilma okasteta roosid.
17: Ilma okasteta roose pole kandud ükski pind. Ilma okasteta roos on just või tiivad etali.
2: Võimas! Heada mõistuda tarkad inimestega ühes stuudias. See tõepoolest on ilma okasteta roos ja nimetatud sordid on siis ühed sellised. Ja nende
0: kui nüüd jääks need kuus nime meelde inglise prantsuse keeles karton, et ei jäänud ei praegu ega ka edaspidiseks.
2: Noh, kiri viitab ka teil pusal selle peal. Ei, muidugi jääb teil meelde ja edaspidi ju teate. Valli Ojavere ja veel loorumetsa vihjad veri juurde pannes. Tänane mäng on olnud ütlemata tore ja ütlemata viljakas. Tallinn on küll alle jäänud punktides 3-5, aga kindlasti mitte teadmistes. Kaks küsimust ongi jäänud võid vastuseta ja teie hea labil ja kaasabil valiks välja, mis täna kuuldutest teile järjest parim küsimus.
3: Mina tegelikult väga kiidaksin selle esimese küsija muljet avaldavat oskust sellisest faktist kena küsimus vormida, et minule väga meeldis see kutsu Juku küsimus.
1: Ja, ja kindlasti kõige noorem küsija väärib ka ära märkimist.
2: Absoluutselt. Ja,
3: sest küsimus oli juba väga tore.
2: Ja. Oli küll. Kaarel ja. Roht Viljandist olgu tänatud ja olgu loomulikult ka auhinnatud suurepärase kutsu Juku küsimuse eest, kes mahtus Eesti 101 suurkuju hulka. Aitäh, Inga ja Mattis hiliskevadisse Tartusse. Aitäh, Enni Ott tänast Tallinna stuudiosse tulemast. Ilusad kevade jätku saabuvat juunikuud ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus, mis kõlas järgmiselt. Briti tuuma allveelaevad on One Guard tüüpi laevad, mis omalaadse heidutuse või maailmalõpu patrullidena veedavad missioonil olles salastatud paikades, kusagil maailma meredes, pikki kuid. Missioonid on sellel osalejatele äärmiselt nõudlikud, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Nimelt ei saa, ega tohigi vanguard tuuma allveelaevad missioonide salajasuse tõttu mitte ühtegi signaali laevast välja saata, ja vastugi saab võtta ainult limiteeritud arvul teateid. Nende vastuvõetavate teadete hulka kuuluvad ametlikud korraldused, taktikalised juhised, uudiste kokkuvõtted ja kord nädalas kodunt saadetavad kuni 120 sõnalised perekonnagrammid. Lisaks nimetatutele tohivad Vanguard tüüpi laevad aga vastu võtta veel üht konkreetset tüüpi teavet. Millist teavet, kõlas küsimus. Õige vastus on jalgpalli tulemused. Mõistagi. Viibides pikki kuid tundmatute vete sügavustes ei jäta britid oma kirgliku huvi jalgpalli vastu. Ja tagamaks mingitki meelelahutust väga piiratud elu- ja töötingimusis lubatakse sõjaväe meremeestel osa saada regulaarsetest jalgpalli resultaatidest. Ja sellest omakorda arenevad edasi järgmised meelelahutused, nagu näiteks ennustusmängud ja muu säärane. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Mattias Rassile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Päris kindlalt on teada ja tõestatud, et Ameerika Ühendriikide presidentidest tegid seda Andrew Jackson, Theodore Roosevelt ja Ulysses Grant. Ilmselt ka USA esimene president George Washington. Võimalik, aga tõestamata on fakt, et samaga on hakkama saanud Dwight Eisenhower, George Bush vanem, John F. Kennedy ja Harry S. Truman. Milline ühine tõik või saatus nimetatud USA presidentide eluteelt? Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
18: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
19: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venemaa ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa on valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike ja seda tuleb tõsiselt võtta. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulud olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaa piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaa piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidule ja Saatse vahelisel alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate, millega tekitati varalist kahju 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärselt kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Armeenia on viimastel aastatel Euroopa Liiduga tihedamalt suhelnud, olles pettunud oma senise liitlase Venemaa suutmatuses kaitsta riiki konfliktides Aserbaidžaaniga. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta viibib praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said kohapeal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8 rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 17 ja Pärnus 20 kraadi.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
10: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on Nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb Kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha? Ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
11: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Tere ja kena laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Algab Kuku Raadio iganädalane keskkonnasaade Ilma parandaja. Mina olen tänane saatejuht Rein Pärn. MTÜ Mondo on meie koolilastelt kokku kogunud mitmeid küsimusi, mida koolilapsed tahaksid teada looduse kohta. Ja kokku kogutud küsimustest väga paljud küsimused käivad lindude kohta. Ja seetõttu olen stuudiosse palunud tuntud linnuekoloogi Marko Mägi. Tere, Marko!
13: Tere päevast!
12: Ja neid küsimusi on üsnagi palju, vaid mõned jõudsid siia ametlikku vooru, aga hakkame siis otsast pihta. Võibolla väike kommentar ikkagi küsin selle kohta, et see on ju tore, et koolilapsi huvitavad linnud, et nad ei ole nagu päris ükskõiksed ja minu arust päris asjalikud küsimused on siin ka kokku tulnud või kuidas?
13: No mul on ka hea meel, et noortele ikkagi linnud huvi pakuvad, sest kui nad isegi linde tähele ei pane, siis mul tekivad küll väga pessimistlikud mõtted noorte silmaringi suhtes, et kui sa vähemasti linde ei näe, siis sa peaksid neid kuulma, nii et on üsna loogiline, et linnud pakuvad noortele huvi.
12: Ja Räägi siis, kui palju on linnuliike Eestis?
13: No kui vaadata maailma mastaabis, siis me oleme suhteliselt linnuvaene koht. Kui linnuliike on võibolla peaaegu 11 000, siis Eestis on neid kohatud praeguse seisuga minu teada 398. Me võime öelda siis laias lastus 400 linnuliike on Eestis nähtud. Hea ümmargune number meelde jätta. Need, kes on tõsised linnuvaatlejad, need ajavad kindlasti juukse karva pooleks ja ütlevad, et see ei ole enam päris see liik, vaid see käib uue süstemaatika järgi teise liigi nimetuse alla, aga tavainimesel on sellest suhteliselt ükskõik, et harakas on ikka harakas ja varblane on jätkuvalt varblane. Mõned üksikud keerulisemad liigid on sellised, kelle puhul tekib küsimus, mis liigiste täpselt on.
12: Need 400 on siis need, kes on püsivalt Eestis või kes siin vahet pole mis aasta ajal läbisid käivad või mille, mis perioodi kohta see 400 kehtib?
13: See on jah aastaringselt, keda siin on üldse meie linnuvaatluste ajaloo jooksul kohatud. Kui me vaatame nüüd, kui palju meil reaalselt neid pesitseb, siis neid on umbes 230 liiki. Nii et ülejäänud nendest siis 170 on sellised, kes rändavad meilt läbi või tulevad meile talvitama, et neid näeb siis ühel osal ainult aastast.
12: Ja võrdlus, ütlesid, et jah, meil on siin natuke ikkagi vähe neid linde kokkuvõtsed. No ma ei tea, kui palju maailmas üldse neid kokku on, et kui milline protsent maailma lindudest meie maalt läbi käivad?
13: No kes tahab nüüd arvutada, siis ta võib enda protsenti arvutuse proovile panna. Mina seda siin eetris otsa ei julge teha, aga kui võtta arvesse, et laias lastus on meil 10-11 000 linnuliiki maailmas teada, siis 400 on sellest teatud väike protsent.
12: Järgmine küsimus on ka selles mõttes üllatav, et see ei puuduta ainult Eestit, vaid mõeldakse ka maailma lindude peale laiemalt. Mure on selle üle, mis toimub meie poolustel lõuna kui põhjapoolusel. Küsimus on, kas jääkarud ja pingviinid surevad välja. Ilmselt on peetud silmas siin seda, et kas nad surevad kliima soojenemise ja siis jääkatte kahanemise tõttu välja.
13: Lühike vastus on, et jah. Aga seda sel puhul, kui meil kliima soojenemine jätkub samas tempos, nagu ta siin viimased paarkümmend aastat on toimunud, nii jääkarud kui ka pingviinid sõltuvad otseselt arktiliste alade jää ulatusest ja kui jääd on meil viimase paarikümne aasta jooksul järjest vähemaks jäänud, siis see tähendab seda, et ka nende liikide elu on veidi viletsemaks läinud. Jääkarud sõltuvad jääst sellepärast, et nad peavad seal hülgeid küttima ja kui jääd ei ole, siis neil on ka toidu saamise võimalused oluliselt ahtamad ja nende arvukus pigem näitab langustrendi, kuigi siin viimase 10 aasta andmed näitavad, et võibolla see langustrend ei ole väga drastiline olnud ja meie meedias on ka kohatud väiteid, et tegelikult jääkarudel läheb isegi paremini kui kunagi varem, aga see ei ole siiski tõsi, et on tõlgendatud valesti andmeid, kus on öeldud, et jääkarudel ei ole halvemini läinud kui võibolla 10 aastat tagasi, aga seda on siis tõlgendatud, et jääkarudel läheb väga hästi, aga tegelikult võib öelda, et neil on olukord tegelikult täbar. Ja täpselt samamoodi on pingviinidega, kes võib ju öelda, nad on kahepaiksed loomad, kuigi kahepaiksed on meil teadupärast konnad, aga oma eluviisilt on pingviinid kahepaiksed, kes käivad toitumas meres ja siis sigivad kuival maal ja sõltuvad täpselt samamoodi jääst. Kui on jää olemas, neil on mugavam toitu käia, toitu püüda ja seda väikest grilli seal meres taga ajada, kes lõunapoolusel siis meres peaks elama. Ja mõlemad sõltuvad nii jääkarud kui ka pingviinid just külmast veest, sest külm vesi on just see, kus on rohkem toitu. Pingviin elab ka tegelikult suhteliselt soojadel aladel, peaaegu ekvaatori juures, kui me vaatame näiteks Uus-Meremaal elab kääbuspingviin, siis seal ei ole võibolla nii külm klimaatiliselt, aga meri, mis seal ümberringi on, on küll suhteliselt külm ja see tähendab seda, et hoovustega tuleb sinna tavapärasest rohkem toitu, aga kui nüüd meri soojenema hakkab ka seal piirkonnas, siis on arvata, et nendel pingviinidel ei ole sugugi enam tulevikus nii lihtne elu.
12: Just. Ja nii kummaline, kui see ka ei kõla, siis pingviinide väljasuremise üks peamine põhjus ongi see sama, millest sõltub kogu tema elu, ehk siis veest, et pingviinide kõige suurem probleem on see, et nad upuvad ära, just need noored, kes sulava jäätõttu satuvad liiga vara vette, kui nad ei ole veel ujumisoskust selgeks õppinud. Et selline väga paradoksaalne olukord ähvardab pingviine.
13: Jah, on tõesti, et kui varem pingviinid said suhteliselt turvaliselt jää peal vesitseda või siis sellistes piirkondades, kus jää oli õhuke ja maapind oli neil kohe käepärast võtta, aga kui jää sulab, siis veepinna tase tõuseb ja paljud piirkonnad, kus pingviinid varem on saanud pesitseda, võivad tõesti kannatada väikese mõõduliste üle ujutustal ja kui mõelda nüüd sellele, et pingviini pojad on tegelikult üsna sellise veetundliku sulestikuga. Vanalindudel on see väga veekindel, aga noortel poegadel nad on udusulis ja veekindlust neil ei ole. See areneb välja alles kuude jooksul, nii et kui nad vett saavad, siis arktilistel aladel võib arvata, et see tähendab neile ka hukkumist.
12: Just. Korra juba mainisid, mis liiki üldse pingviin on, et kas suures plaanis on ta nüüd lind, loom või mainisid ka kahepaikne, aga ametlikus nii-öelda terminoloogilises mõttes, mis olend ta siis on?
13: See on tõesti huvitav küsimus, tava inimestele tekitab see küsimusi, sest et ta ju tegelikult näeb välja vähemasti näost nagu lind. Tal on nokk ja ega meil teadupärast teistel loomadel väga nokka ei ole, et kui me jätame nokk looma kõrvale nüüd. Nii et ta on ikkagi lind, aga oma käitumise poolest, kuna ta ei lenda, siis võib-olla mõned arvavad, et ta ei ole lind. Aga meil on teisi lennuvõimetud linde ka ja kui nüüd päris täpne tegelikult olla, siis pingviinid lendavad küll, aga nad lendavad vee all. Teevad vee all täpselt samasuguseid liigutusi, nagu teised linnud teevad õhus, suruvad ennast tiibade jõul läbi veemassi, võivad sukelduda kuni poole kilomeetri sügavuseli ja sealt siis toitu püüda.
12: Ja see, kui nad jääpangalt vette hüppavad ja natukene ka tiibu liigutavad, see vist ei lähe ikkagi lendamise alla.
13: Ja seda me võime öelda, et see on pigem, nad üritavad maanduda või sukelduda ilusasti. No, nii ilusasti, kui see vähegi võimalik on, et ikkagi pea ees vette sulpsata, mitte jalad ees. Aga kui nad peaksid ka jalad ees vette sulpsatama, ega siis sellest suurt lugu ei ole, keeratakse ennast õiget pidi ja ujutakse jälle edasi.
12: Järgmine küsimus, miks linnud lõunasse lähevad, lõunasse lendavad? Mis neil selles mõttes häda on, et miks nad ei saa ühe koha peal kogu oma elu ära veeta?
13: See küsimus on teadlaskonda vaevanud juba iidsetest aegadest, kui juba Kreeka filosoofid mõtlesid, et kuhu need linnud ühel hetkel kaovad, suvel nad on olemas ja siis kui sügis tuleb, nad kaovad ära. Pakuti välja kõik võimalike teooriaid, mis tänapäeva mõistes on üsna jaburad. Kõige levinum nendest on see, et näiteks suitsupääsukesed või piiritajad poevad talveks veekogude põhja mutta, veedavad seal aega kuni kevadeni ja siis kevadel tulevad sealt välja ja hakkavad uuesti lõbusasti ringi lendama. Aga tänapäevaks me oleme loomulikult targemad ja me teame, et ükski lind veekogu põhjast talve üle ei ela ja nad lendavad tõesti lõunapoolsetele aladele. Teadlased on seda uurinud, mis on need tegelikud põhjused ja tänapäeva levinuim seletus on see, et toit määrab selle, kuhu lind lendab ja miks ja kus ja kui kaua ta on. Kui me mõtleme selle peale, et meil on toitu kevadel ja suvel suhteliselt palju siin, siis on loogiline, et linnud tahavad selle perioodi siin veeta, aga talve lähenedes meil kaovad putukad ära, kes on suurem osa lindude põhiline toit, siis on mõistlik, et lennata lõuna poole, kus olud on veidikene soodsamad, putukaid rohkem ja seal saab talve kenasti üle veeta. Aga nüüd paljudel võib tekida küsimus, aga miks siis mitte sinna lõunamaale jääda, täpselt, kui seal on kogu aeg palju putukaid? No ega seal lõunamaal ka kogu aeg hea ei ole. Seal on võib-olla pidevalt soe, aga seal on vihmaperioodid ja kuivaperioodid ja sellest sõltub ka sealne putukate rohkus. Ühesõnaga, meie laiuskraadide siin on putukaid oluliselt rohkem, see biomass on rohkem kontsentreerunud lühikesele ajaperioodile ja nendele lindudele on mõistlik tulla siia vesitsema, sest et siin on käejala juures oluliselt rohkem toitu käepärast kui kuskil troopilistel aladel. Nii et meie linnud teevad ratsionaalseid otsuseid, aga kui nüüd vaadata kliima soojenemist, siis paljud linnud langevad selle lõksu, et nad kas tulevad liiga vara lõunamaalt tagasi või tulevad natukene liiga hilja, kui meil on see putukate toidu rohkus juba kas siis juba möödas ja linnud jäävad hiljaks pesitsemisega või nad tulevad natukene liiga vara ja nad peavad siin aega parajaks tegema ja kulutavad lisaenergiat. Noh, liiga varane saabumine on väiksem eksimus, kui sa liiga hilja jõuad, siis sellel on päris karmid tagajärjed, su terve pesitsusperiood võib luhtuda ja selle kohta on eelkõige just näited arktilistel aladel, kus pardid ja haned käivad pesitsemas, siis seal viimaste paarikümne aasta jooksul on linnud hakanud hilinema umbes 2 nädalat. Noh, see on võrreldes siis selle toidurohkuse tippperioodiga ja kui sa 2 nädalat juba hiljaks jääd, see on linnu jaoks, no ma ei teagi, kuidas seda mõõta, valgusaastate pikkune hilinemine.
12: Võibolla siit veel jätku küsimus, et kuidas teab üks kurg, haigur, noh, haned, pardid ja no need, kes siis nagu rändavad täpselt samasse kohta tagasi tulla, kust nad, ütleme siis sügisel oma teekonda lõuna poole alustasid, et kus see loogik on, kas selle kohta on teadlased juba mingisugused vetpidavaid kinnituse saanud, et mille järgi nad lendavad ja kuidas nad seda täpselt asukohta vaatad isegi meetri täpsusega oskavad nagu meelde jätta siis või?
13: Ja siin on päris mitu asjaolu, mida linnud kasutavad, kas siis teadlikult või on see evolutsiooniliselt niimoodi välja kujunenud. On kindel see, et osaliselt on lindude rände käitumine neil juba geenides. Kuna nad on juba sadu tuhandeid või miljoneid aastat ringi lennanud erinevate piirkondade vahel, siis see on lihtsalt geneetiliselt juba kujunenud niimoodi, et linnud teavad enam vähem, et kuhu tasub mingil ajal minna, aga see ei ole päris kogu tõde. Väga paljud linnud kasutavad ka ikkagi kogemust. Antakse kogemusi teistele edasi, eriti pikaajalised linnud, kui me räägime just näiteks hanedest või isegi luikedest, kes samuti tegelikult meil rändavad, et jäätakse meelde, kuhu vanematega koos rennatakse ja siis järgmisel kevadel tullakse tagasi sama radapidi ja niimoodi see rände tee selgeks õpitaksegi ja pole tõesti ime, et tullakse täpselt sama kohta tagasi. Kõik kindlasti ei tule, mõned linnud peavad ka natukene hajuma, et erinevaid riske hajutada, sest et kui näiteks ühe pesakonna järglased peaksid kõik täpselt samasse piirkonda tagasi tulema, siis tekib oht, et geneetiline materjal populatsioonis hakkab vaesuma, seetõttu osad kindlasti hajuvad kaugemale ja teised natukene siis lähemale.
12: See räägib sellest, et lindudel võib olla erakordselt hea mälu või kas see hea mälu kehtib ka võibolla muude asjade kohta, mida nad siis, ma ei tea, kui inimene narrib, ma ei tea, vares võibolla ei ole hea näide, aga ütleme, ma ei tea, luike või siis partihane, Hani jätab selle kõik meelde ja ei ole ta nii rumal lind midagi.
13: Mulle meeldib sellistel puhkudel öelda, et inimese vaatenurgast me võime jah mõnele linnule öelda, et ta on nagu kanaajuga või ei teada mitte tuhkagi, aga siin tuleb alati silmas pidada seda, et linnule on seda nutikust antud täpselt nii palju, kui tal evolutsiooni jooksul on vaja olnud, ei rohkem ega vähem, kui seda on sul liiga palju, siis see tähendab, et sa kulutad liialt palju energiat mõtlemise peale, sa võiksid ju seda kasutada sigimiseks, kui sul on nutikust liiga vähe, siis sa tõenäoliselt lõpetad kiski hambus või ei sa üldse hakkama ja sured ära ja sul järglas ei ole ja siis ka sinu geenid ei saa edasi levida. Nii et kõigil on paras jagu nii palju kui vaja, aga kui nüüd tuua lindudest mingisugune edetabel, kes on kõige nutikamad, siis jah, vareslased on kindlasti seal tipus, on ka tihased väga nutikad, haned hanede kohta, kui nüüd panna siuksele edetabelisse, siis nad võib-olla esikümnesse ei mahu, aga esikümnes on siis ka veel puukoristajad, näiteks käblikud ja linnud, keda meil kahjuks või õnneks ei ole, papagoid.
14: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
15: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
17: Lihtsalt Thermacell.
18: Haapsalus on hea.
19: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
20: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
21: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
22: Entsüklopeedia meenutab ja tutvustab sel laupäeval Edmond Rostani elu ja loomingut. Ülikooli lõpetas ta õigusteaduste kraadiga, kuid paragrahvidest rohkem paelusid teda peatükid ja poeesia. Esimene trükkis ilmunud raamat oli luulekogu. Pärast kangelaskomöödia Cyrano de Bergeraci suurt menu sai Rostanist aegade noorim kirjanik, kes valitud Prantsuse akadeemiasse. Eino Tamberg kirjutas sama teose aluse looperi. Enne Eesma saates kuulete katkendeid Rostani loomingust. Teabetund läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeedia toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
23: Kuku Raadio.
24: Ilma parandaja.
11: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
12: Jätkame ilmaparandaja saatega. Täna vastame koolilaste küsimustele, mida nad siis tahavad teada looduse kohta. Ja stuudios on linnuekoloog Marko Mägi, sellepärast et päris paljud koolilaste küsimused puudutavad linde. Veel sest rände teemast rääkides et ja võib-olla see nutikuse teema siia ka juurde tuua, et see, nagu ikka igasugused rännakud toovad kaasa endas igasuguseid ohtusid, mis lindudele lennutee peale siis ette jäävad ja mille tõttu linnud võivad hukkuda. Üks vast kõige populaarsemaid teemasid on ju see, et meil need tuulikud, mida igal aastal järjest rohkem juurde tulevad, et nende kohta käivad jutud, et need on igavased lindude mõrtsukad, aga kas on need tuulikud kõige ohtlikumad rajatised, mis inimene on nende tee peale ette seadnud, mis tõttu linnud lausa ka hukkuvad või saavad viga?
13: See on levinud arvamus, mis tekib paljudel, kes näevad neid tuulikuid pöörlemas ja ma üldse ei süüdista sellise arvamuse tekkimisest, sest et kui tuulik on kõrge lõhus ja tema labad kiiresti liiguvad ja linnud seal ümberringi lendavad, siis on 1+1 lihtne kokku panna, et nad tõenäoliselt võivad seal labades hukkuda. Aga kui nüüd hakata vaatama reaalset andmeid, siis tuulikuid lindude hukkumises, massilises hukkumises ei ole minu arust alus süüdistada. Kui me võrdleme teisi energiatootmise viise, siis need on oluliselt lindudele kahjulikumad. Kui me võtame siia näiteks fossiilkütustest energiatootmise, näiteks kivisöe või põlev kivi, siis sellel on lindudele oluliselt suurem mõju. Ja see mõju ei tulenegi otseselt hukkumisest, vaid sellest, et hävinevad lindude elupaigad. Seda juhtub ka tuulikute tõttu, sest kiputakse tuulikuid rajama just sinna, kus on lindud elupaigad ja seda lihtsal põhjusel, sest inimene ei taha neid enda lähedusse, ja arvab, et äkki kotkale ja metsisele on rohkem seda energiat seal metsas vaja kui meile ja nii neid kuskile metsasügavustesse püütakse

0: maanteedel sõitvad autod, siis need on loomulikult ka lindudele probleemiks ja ei saa muidugi ära unustada kasse, kes globaalses mõttes on lindude vaenlased number üks. Eestis nad kindlasti nii suur probleem ei ole, sest et meie oleme sellises kliimas, kus kassid oma päi metsades hakkama ei saa. Meil on siin teised kisked, kes nad nahka panevad, aga asulates ja asulate lähiümbruses võivad kassid päris korraliku karistamatud tööd teha lindudel, et meil ei ole õnneks asi nii hull nagu näiteks Okeaanias, kus on teada, et kassid on väikesaartel terveid linnu asurkondi lihtsalt ära söönud ja isegi mitukümmend liiki maa muna pealt välja suretanud, et me oleme selles suhtes heas seisus.
1: Ja oligi kuskil uudis, et kes on maailma kõige ohtlikum kisk ja siis oli üks üsnagi nunnu näoga kaslane just kusagil elab seal samas su mainitud Okeaania kandis, kes ühes ööpäevas vist pidavad murdma maha ligikaudu 50 erinevat lindu, et on hirmus usin jahipidaja ja suudab ikka väga palju korda saata ja just, et meil Eestis selles mõttes on lindudele Eesti üks päris soodne elamise paik.
0: Ja kui nüüd kasside seisukohast vaadata, siis meil tõesti seda Euroopa kohaliku metskassi ei ole, meil on ainult kodukass ja Euroopa metskassi käekäik on üldse natukene täbar praegu. Ma tean, et küll on piirkondi, kus ta on tagasi teel ja teda tuuakse teadlikult tagasi, aga ta ei ole kindlasti massiliselt levinud. Aga me peame siin ka mõtlema selle peale, et kõik võimalikud need muud inimtekkelised tegurid, mis lisaks kassidele on, et nagu ma enne mainisin, et autod ja laiemas pildis ka igasugune tööstusareng. Kui me võtame siia kõrvale ka põllumajanduse, mis tegelikult Euroopas on lindude vähenemise põhjus number üks, sest et reeglina põlde majandatakse väga intensiivselt ja kõik avamaastiku linnud selle tõttu kannatavad. Metsaraie loomulikult, mis hävitab lindude elupaiku, et need mõjud on üsna mastaapsed ja ma ise ütlen niimoodi, et kui me samas tempos jätkame oma looduse kasutamist, siis pikas perspektiivis ma ei näe, et meie linnustikul saaks väga hästi minna.
1: Need põhjused, mis siis lindudele võib inimese tõttu ohtlikuks muutuda, on muidugi päris palju osa neist juba ka nimetasid, need peegelklaasid ja tööstus ja põllumajandus laiemalt, aga neid on ju veelgi kas või need samad elektriliinid, ka nende tõttu ju päris paljud linnud hukkuvad, saavad sealt löögi ja kukuvad maha, et ka need mida rohkem neid läbi õhu läheb, seda ohtlikum, see lindudel on, seda rohkem linde hukkub, eks ole. Et ka see on üks asi, mida saaks inimene nagu muuta, vähem õhu kaudu liine vedada.
0: Jah, väga õige ja minu rõõmuks ma tean, et kui on planeeritud kuskile näiteks uus tuulepark ja sealt on vaja ju elekter tuua kuidagi inimeseni, siis seal on juba arvestatud sellega, et õhuliinide panemist välditakse, sest linnud ei näe neid liine, need liinid pannakse maa alla peitu, see on küll tuulepargi arendajale lisakulu, hoopis odavam on neid liine läbi õhu vedada, aga keskkonnanõuded on siiski sellised, et me peame arvestama, et kotkad ja kured ja luiged, kes seal lendavad, eelkõige me peame silmas siis neid suuri linde, kes seal võivad traatides hukkuda, et nende turvalisus oleks tagatud. Ja globaalselt need traadid, mis õhus jooksevad, see sõltub väga asukohast. Kui selline elektriliin tõmmata kõrgele kuskile rände teele, näiteks Eestis me võime rääkida, et kogu ranniku piirkond on selline, kus toimub nii kevadel kui ka sügisel aktiivne ränne, siis sellistes piirkondades uute suurte võimsate õhuliinide rajamine on väga-väga küsitav ja see peab väga hoolikalt läbi mõtlema ja tõenäoliselt on seal märksa mõistlikum kõik liinid maa alla panna väitu ja tuua siis õhku sellistes piirkondades, kus on teada, et linde on vähem. Ideaalne oleks, kui kõik liinid jookseks maa

0: alla, aga siin me peame natuke realistlikud ka olema, et seda ei suuda vist ükski arendaja välja kannatada, kui talle öeldakse, et Pärnust Narva viige nüüd maa alt liin, et see läheb liiga kalliks.
1: Just. Järgmine oht, mis ka lindusid puudutab, millest ka kõik on ilmselt väga palju kuulnud, on see, et levib lindude seas linnugripp, mis suudab ikka päris palju pahandust teha ja nüüd siin just läinud talvel oli küll see väga suureks probleemiks. Loodan, et suvel, nagu ikka nende grippide ja külmetushaigustega, on ka lindudel veidikene kergem. Muidugi ma ei tea, kas see ka tõele vastab, aga kooliõpilase küsimus puudutas seda, et miks on nii, et linnugripp hakkab loomadele, teistele imetajatele küll külge, vist kõigile peaaegu, aga inimene, kes on ka imetaja, neile ei hakka. Oskad sa natukene seda lugu lahti rääkida?
0: No ma pean selle arvamuse kummutama kahjuks, sest et linnugripp hakkab ka inimesele külge. Õnneks enamus linnugripi tüvedest on sellised, mis ei ole inimesele kuigi ohtlikud. On teada mõned juhud Aasiast, kus linnugripp hakkas levima 10 aastaid tagasi, et seal on ka teada surmajuhtumeid, et on väga patogeenseid gripitüvesid, mis tähendab seda, et kui inimene selle endale saab, siis on väga suur tõenäosus, et ta sellesse ka sureb, aga siia maani minu teada on linnugrippi surnud inimesi, me võime vist neid kokku lugeda 10-tes, ehk need on suhteliselt vähe. Et enamus linnugripitüvesid, mis meil levib, on ohtlikud eelkõige lindudele ja nad võivad teistele imetajate külge minna, aga reeglina nad teisi massiliselt ei tapa, küll aga võivad linde massiliselt tappa. Ja ega kõik linnud ka ei sure, mõned võivad ka linnugripi läbi põdeda niimoodi, et ei saada arugi, on väga väikese patogeensusega tüvesid ja siin tuleb jälle mõelda, et aga miks nad siis lindu ära ei tapa, siis võib öelda, et viirusele ei ole kasulik enda peremeest ära tappa, sest et tal on vaja ka ise ennast levitada ja kui sa oled väga patogeenne, tapad oma peremehe kohe ära, siis see tähendab seda, et sa ei saa edasi levida. Sinu tee lõpebki selles linnus konkreetselt, aga kui sa oled selline vähem patogeenne, sa saad ennast kenasti kogu linnu asurkonnas levitada ja kokkuvõttes oled sa hoopis edukam.
1: Ja oleme jõudnud viimase küsimuse juurde, et selles mõttes mitte väga tõsistel teemadel ja väga morbiidsetel teemadel lõpetada, siis tahaks teada, millised on selles mõttes päris Eesti linnud, kes siin aasta otsa väga hea meelega elavad, siin hästi hakkama saavad ja ei pea muretsema sellepärast, et toidupoolis võib otsa saada või siin ilmastiku tingimused ei sobi ja nii edasi, vaid vastupidi, siin on väga hea olla, saab siin hakkama iga ilmaga, igal aasta ajal. Kui palju neid lindusid üldse on ja oskad sa mõned ka välja tuua?
0: Kui nüüd mõtlema hakata, siis tegelikult peaaegu kõik meie linnud on rändlinnud. Isegi tihased ja varesed, keda me siin talvel ka näeme, need ei pruugi tegelikult meie enda linnud olla, vaid need võivad olla tulnud kas siis Soomest või kuskilt mujalt. Aga kes kindlasti ei rända, on meie kanalised, metsakanalised, näiteks metsis, teder, laanepüü, et nemad küll väga suured rännumehed ei ole, aga see ei tähenda seda, et nad ei pea oma nokka esise pärast muretsema, et iga lind, kes siin on, peab ikka sellepärast hoolt kandma, et tal oleks ka talvel midagi süüa, on need siis männi okkad või mingisugused puude okstel olevad pungad, mis on soike seisundis, et talv ei ole kindlasti meie lindudele lihtne ja nagu ennem sai öeldud, et eks sellepärast siit ära lennatakse, et talvel kipub siin vähe süüki olema, saavad hakkama ainult väga spetsialiseerunud linnud, kes siis kas millegi pärast ei ole jaksanud siit ära lennata või on neil tõesti talvel ka nii palju süüa, et nad ei pea ära lendama. Kui nüüd mõelda nende kanaliste peale, siis nad ei ole kuigi head lendajad. Nad võivad lühikesi distantse kiiresti edukalt läbida, aga pikka maad, näiteks metsisel lennata, on suhteliselt tülikas ja seepärast ta eelistab, kui võimalik kas siis jala liikuda või läbida lühikesi distantse. Aga muidugi meil on tekkinud päris märkimisväärsed linnalindude asurkonnad ja linnas saavad peaaegu kõik linnud hakkama, kes sinna talveks jäävad, et olgu nad siis varesed, kajakad, tuvid, tihased, et see on selline külluse maa, mis võib linde paigale jätta ja väga paljudel võibolla tuleb üllatusen, et sinikael part, kes on meil ka ikkagi suuresti rändlind, peaks ju meil talveks ära lendama ja aga linnades on ta üsna tavaline, sest et kas siis inimesed toidavad neid või on meil olemas sellised vabad veekogud, kus nad saavad linnaoludes ka talv läbi toituda.
1: Ei tea, kas mõni lind on ka selline, kes tuleb siia just talveks kohale, et siin on võibolla jah, seal põhja polaaralal on liiga külm, et tullakse nagu siia talvel selles mõttes suvitama, et siin on heal juhul -10, et see on nagu nende jaoks lõunamaa.
0: Ja on ka selliseid linde, näiteks taliviu on üks selline, kes tuleb just põhjapoolsetele aladele talveks meile ja võib teda siin kohata ja sageli võib näha ka siidisaba, kes meil ei ole just pesitsejana väga tuntud lind, aga Lõuna-Soomes ja seal ta pesitseb ja talveks tulevad suured siidisabade hordid just meile, sest et siis on võtta meie puudelt kas siis vilju, marju, mis sinna on jäänud ja nad võivad päris palju rõõmu meile teha, kui nad oma värvilisi tiivasulgi lehvitavad ja rõõmsasti puude otsas siristavad.
1: Jah, kaugelt ei saa arugi, on see nüüd leevike või siidisaba, aga no neid on õnneks selle järgi tunda ära, et leevike ei ole kunagi parves, et siidisaba tuleb ikka korraliku kambaga kohale ja selle järgi vist tunneb päris hästi nad ära.
0: Jah, reeglina niimoodi on, aga pole ka ime, kui näed 10 isast leevikest korraga ühes salgas ringi lendamas.
1: Vaat siis. Vaat nii, sellised küsimused siis on MTÜ Mondo kokku kogunud meie koolilastel. Loodan, et Marko Mägi abiga nüüd päris paljud küsimused. Mulle küll tundub, said väga head vastused ja ehk need jäävad nüüd ka paljudele teistele inimestele meelde ja siis saab jälle targemana eluga edasi minna. Ma väga tänan linnuökoloog Marko Mägi stuudiosse tulemast, küsimustele vastamast. Soovin siis mõnusat kevade jätku.
0: Suur tänu!
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
8: Kuku Raadio.
9: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
1: Ja saate lõpetuseks läheme keset Tallinna südalinna, sellepärast et tiheda liiklusega Põhja-Puieste äärde asfaldiga kaetud parkimisplatsile ilmus üleöö roheline oaas. Täpsemalt siis Energia avastuskeskus rajas sinna teadusaia, mille eesmärk on tõestada, et aiandusega saab tegeleda ka kõige loodusvaenulikumas ja samas ka linnalikumas keskkonnas. Palusin ühel projekti eestvedajal Energiaavastuskeskuse haridusvaldkonna arendusjuhil Jaana Paju Hamburgil rääkida, kust teadusaia rajamise idee üldse tekkis ja millist teadustööd seal siis täpsemalt tegema hakatakse.
10: Teadusaed on selline koht, kus lisaks sellele kõigele, mida me oleme harjunud tavaliselt aias nägema, avaneb inimestel võimalus saada uusi teadmisi ja seda hästi paljudest erinevatest valdkondadest. Sest ühelt poolt on meil ära markeeritud seal nii eesti kui ladinakeelsete siltidega näiteks, mis taimedega on tegemist. Teisest küljest seal osad peenrad on meeltaia põhimõttel konstrueeritud, et seal on näiteks nägemismeelele, haistmismeelele, kompimismeelele spetsiaalsed peenrad, kus saab avastada siis taime, mis on spetsiaalselt selle jaoks valitud. Samamoodi siis on tulemas sinna ka, sest praegu hetkel statsionaarselt need olemas ei ole, aga tulevad siis ka mõõteseadmed, mis on kogu aeg koha peal, mis võimaldavad siis kohalikul kogukonnal ja ka hiljem siis kooliõpilastel, kes tulevad haridusprogrammidele või siis ka näiteks linnalaagritesse meile. Avaneb siis õpilastel võimalus uurida erinevaid keskkonnaparameetreid ja teada saada siis, kuidas näiteks ilmastiku tingimused meie aias avalduvad ja kuna meil on siuke üsna unikaalne koht, me oleme keset liiklust, niimoodi suurte teede ääres palju asfalti, et siis on hea ka võrrelda seda just, et kuidas see päikese kiirguse mõju ja kuumasaarte efekt näiteks suvisel ajal mõju avaldavad, tulevad ka tuulemõõtmise võimalused, tuulekiiruse ja tuulesuuna jaoks, et saab hakata uurima igasuguseid erinevaid asju, et kuigi aed on see koht, mida me tajume siukse lõõgastumise kohana ja siukse mõnusa keskkonnana, siis tegelikult seal on alati hästi palju teadust sees. Mis meil seal veel näiteks on, on ka kompostimiskastid või kastõigu poolest üks, et mis siis jällegi avab meile uued võimalused nagu erinevate teemade käsitlemisel, just nimelt ka näiteks selleks, et rääkida aineringest, et rääkida sellest, kuidas tekib muld, sealt liikuda ka erinevate keskkonnateemade peale, et meil on seal väga palju erinevaid teemasid põimitud, et on bioloogia, on erinevad keskkonnateemad, on füüsika, kõik on olemas.
1: Ja see komposti kast oli ka väga põnev, et see ei ole selline tavaline, noh, ütleme, nelinurkne kast, vaid nagu, kuidas ma ütlen, siis loosi ratas, nagu me oleme bingo saadetes näinud. Ja. Et kus te selle kasti üldse leidsite, ehitasite ise valmis või?
10: Ei, selliseid täitsa müüakse ja mujal maailmas neid kasutatakse ka päris palju. Eestis ma ei ole neid nüüd küll niimoodi väga palju kuskil näinud, et aga ta on jah, kohutavalt populaarne laste seas. Meil hommikul käisid kooli ja laste ja rühmad siin taimi istutamas ja said ka selle kompostikastiga tutvuda, et siis nad rullisid seda siin suure rõõmuga, et aga mis on nagu selle kompostikasti eelis on see, et kuna seal seda keerutatakse ringi nagu loosiratast, nagu sa hästi võrdlesid, et siis seal saab kompost väga kiiresti valmis, et ja kõik see kompostitud jäätmed, mis ka tänasel päeval siis me bio juures need arbuusi kooret kokku korjame, lähevad siis sinna samadesse peenardesse pärast kompostina tagasi ja hakkavad jõudu andma siis meie taimedele meie aias.
1: Ja, no äkki peaks kõrvale panema sellise klassikalise kasti, et siis nagu võrrelda, et kui kiiresti saab tavalises kastis kompost valmis, kui kiiresti selles keeratavas kastis või?
10: See on hea mõte, mida teha, aga praegu me ei tea, kas meil on seda võimalik siia paigutada, et sõltub natukene asjaoludest, et kuna see pole päris meie maa siin, siis me ei saa päris omavoliliselt kõike siin teha, et eks me peame uurima, mis võimalused meil veel on, et aga plaanid on meil suured.
1: Ja. Räägi natukene nende taimede valikus selles mõttes, et mainisid, et on nagu meelte järgi need taimed valitud. Mida see täpsemalt siis tähendab? Et olgu lõhna asja, selle saab ju kiiresti selgeks, et mõni taim lõhnab nii ja naapidi, aga näiteks kuidas on seatud taim ja kuulmine?
10: Kuulmise osas jään praegu vastuse võlgusest, et taimede valikut ma ise seal kokku ei pannud ja tegelikult kuulmise koha pealt ilmselt meil on siin võibolla natuke keeruline ka, kuna meil on palju liiklust kõrval. Et küll, aga meil on viis meelt seal olemas
1: No igal juhul see taimede valik on väga kirev, et olgugi, et see lapikene, kus see teadusaed on püsti pandud, noh, ei ole teab, mis hiiglama suur, aga neid taimi, no ma julgen öelda, on siin kusagil 50 kandis, kui mitte rohkem kokku või palju, olete juba ise neid kokku lugenud?
10: Ei ole kokku lugenud, aga arvestuslikult niimoodi umbkaudu võib isegi õigus olla, sellepärast, et istutamisel meil oli neid taimi selles kastis, mida mina aitasin istutada, oli 7 tükki ja kaste on 5, et eks neis kõigis umbes sama palju ole, et tuleb päris palju kokku küll. Jah. Ja pluss veel on tegelikult suuremad kastid, mis on juba eelmisest aastast, kus on ka mõni puu sees. Et võt, ei oska öelda, palju seal nüüd veel võib olla. Et aga jah, taimekasti kokku on meil siin peaaegu 10 ringis juba.
1: Kuidas nüüd selle teadus aia külastajad saavad siis ise, ma saan aru ka natukene selle teaduse ja kasvamisele kaasa aidata, et miskisugune seemnevahetus on siin plaanis või juba käimas, et oskad selle kohta midagi öelda lisaks?
10: Meil on praegu käimas siin rohevahetus, et saaks siis kohalik kogukond vahetada taimi, mis on võib-olla jäänud endal üle sellest, kui oma aias midagi kasvama on pandud. Seemnevahetust me hetkel ei ole planeerinud, küll, aga kui nüüd mõelda selle peale, et siin võiks edaspidigi teha rohevahetusi, siis võiks ka seemnevahetus täitsa teema olla, mida teha, jah? Mm-hmm. Miks mitte järgmisel hooajal?
1: Ja. No üldse põhiline projekt on vist näidata seda, et olgugi, et me oleme siin täiesti südalinnas, praegu platsi kõrval on võimalik, ütleme, rohe näpundusega tegeleda. Ükskõik, kus hoolimata sellest, et sõnantses mõttes me oleme siin väga suure magistrali ääres, ikkagi autotee ääres ja ka asfaldi platsi peal, et hea tahtmise juures on võimalik linnaajandusega tegeleda.
10: Ja Põhjapuiesteel on hästi suur liiklus ja seda hoolimata kellaajast. Ja tõepoolest, et siin tegelikult ju teadusaed paiknebki vana parkimisplatsi peal, et ta sellene ongi siin kasutuses kogu aeg olnud, et enne. Et, ja tõesti, kastidena saab siin seda aiandust teha ja konteinerites annab isegi ju puid mingisuguse suuruseni kasvatada, et lootust on, et see aed siin võiks toimida. Et, aga mis sealt, noh, kui suureks seda saab arendada, et see juba sõltub sellest, et kui suured kastid on ja mida sinna veel juurde panna.
1: Kust need taimed on üldse siia tulnud?
10: Aiandist, aga millisest jätan vastuse võlgu. Võin selle järgi uurida, kui vaja on.
1: Et te nagu päris seemnest ise neid kõiki
10: ei,
1: üles
10: ei seemnest ei kasvatanud, et seda poleks lihtsalt jõudnud, et need on jah, meil projekti juht Polina tegi need kokkulepped, et taimed tulid meie juurde, et kahjuks ma ei oska seda täpselt kommenteerida.
1: Ja. No igal juhul selge on see, et paljud taimed on sellised, mida näeb ainult botaanikaaias või siis tõesti mingisuguses iluaianduse poes, et ega need päris tavalised taimed siin kõik ei ole, et redistill ja kurk, et ikkagi siin on see valik juba, nagu sa ei mainitud, on päris äge, et selles mõttes väikene taimenäitus ka siin keset südalinna.
10: Absoluutselt väikene taimenäitus ja väärtusena kindlasti ka see, et on just need eesti- ja ladinakeelsed nimed ka juures, et tekib seda võimalust, et no nüüd täna istutatud taimedel veel ei ole ladinakeelsed ja eestikeelsed nimetus juures, et küll, aga on seal laste nimed, et kes neid istutamisi seal tegid konkreetselt, et kes oma kättega taime maha pani, et aga küllab tulevad siis need nimesildid ka nendele uutele taimedele ja vanematel on siis juba varasemast olemas, et saab tutvuda ka taimedega, et ja tõesti peab ütlema, et liiga palju just ei ole siin kohalike Eesti ravimtaimi või selliseid taimi, mida umbrohtudeks sõimatakse, õnneks ka neid ei ole, aga ei ole ka tavalisi söögitaimi, mida oma siis kasvuhoonest või oma põllulapilt tunneme sellepärast, et esiteks neid juba tuntakse hästi, teiseks nad on tihti kapriissemad, kui siin need olud on, et oleks võib-olla liiga keeruline ja liiga palju hoolt nõuda see, et me saaksime seal toidutaimi päris kasvatada ja toidutaimede koha pealt võib-olla ei ole ka kõige parem see asukoht, et selle kohta kus juures tegelikult on uurimustöid tehtud, aga ma ei ole praegu jõudnud tulemustega tutvuda, et kuivõrd palju tegelikult mõjutab see otse tee kõrval olemine seda mulde ja selle toidutaime kvaliteet, et selles osas ma ei oska kommenteerida, aga seda on uuritud, ma tean.
1: Ja, et kuidas need heitkaasid mõjuvad. Ja ma ei tea, kas see heli ka kuidagi mõjub taimedele. Kas selle kohta ka vist on praegu midagi keeruline öelda, alles võib-olla sügisel saate midagi kokku võtta.
10: Ja no seda küll, et mida küll kindlasti meie teadusaias müra mõjutab, on see, et meil on ikkagi suhteliselt vähe loomakesi seal, et on mõned varblased, kes ilmselt tulid ka täna avamise poolt pannkoogi lõhna peale kohale, sest et nad on väga kipuvad pannkooke ründama ja putukaid on ka praegu veel vähe, aga loodetavasti, et kui nad lõhna ninna saavad, et siin taime on, et ehk siis tulevad ka siia poole.
1: Ja no, õisi pole ka veel praegu palju tulnud, aga
10: ei ole,
1: paljud loodetavasti viskavad need õijad ka üsna pea välja. Küsida veel selle kohta, et see on ikkagi teadusaiant siis või teadusaed, eks?
10: Teadusaed, jah.
1: Ja, et teete siis mingisuguse projekti kokkuvõtte ka pärast sügisel, et kuidas sellises, no ütleme, üsnagi taime vaenulikus keskkonnas suudab üks taim suvi otsa kõikide nende palavustega, nende selle tolmu, selle heitkaasidega ja edasi nagu hakkama saada.
10: Eks me saame kokkuvõtte teha ikka hooaja lõpus, et kuidas meil selle ajaga läks, aga olulisem sellest on võib-olla see, et lastel, kes nüüd osalevad meie laagrites ja just siis linnalooduse päeval on võimalus seal ise ka käed külge panna aias ja toimetada, et ja selle käigus siis õppida just seda, et mis see linnakeskkonnas olev aed võib olla, mida me seal saame uurida ja kuidas see asi töötab, et aga ma pean ütlema, et nagu otseselt teadustööd meil praeguse seisuga sinna planeeritud ei ole, et uurida siin nüüd teaduslike võrdlusi teha temperatuuride kohta või mida iganes. Küll aga kui on teadusrühmasid, kes on sellest huvitatud, siis ma kohe teen üleskutse, võtke ühendust, võime panna meie juurde ka seadmed ülesse, kuma saari ja mida iganes uurida, mida iganes teil tarvis on, et saame teha.
1: No selge, väga põnev. Loodan, et see projekt õnnestub ja eks siis sügisel teeme uuesti kokkuvõtet.
10: Just, aitäh teile.
11: Ilma parandaja.
9: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere päevast! Kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaa tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venema oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka õhukaitset riikides. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemega. Kaitsekulutuste vähendamist toetab 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maisma piiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maisma piirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Koidula ja Saatse vahelisel alale jäävatel piirilõikudel lubas ehitaja töödega valmis saada aasta lõpuks. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilsideoperaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venema tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid aga ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule, tekitades märkimisväärsed kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. USA-s Alaska mäestikus hukkus ekspeditsioonil 3 Läti alpinisti, kes kukkusid Denali nõlvalt. Lisaks sai üks mägironija vigastada, ta on praegu haiglas kriitilises seisundis. 3 alpinisti said ka kohapeal esmaabi ja naasid koos saatjatega laagripaika. USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus lätlastega mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel lõigul ligi 5500 meetri kõrgusel. Venema teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Armeenia on viimastel aastatel Euroopa Liiduga tihedamalt suhelnud, olles pettunud oma senise liitlase Venemaa suutmatuses kaitsta riiki konfliktides Aserbaidžaaniga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma ja sooja on 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14-18 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis! Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Linn on nüüd sinu. Rotterdam City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterdam.ee.
5: Linn on sinu.
4: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterdam City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
10: Tere teile kõigile! Üsna täpselt 125 aasta eest sai Edmond Rostandist kõige aegade noorim Prantsuse akadeemiasse valitud kirjanik. Toona oli ta juba kuulus mees, sest Rostandi magnum opus kangelaskomöödias Cyrano de Bergerac oli mitmeisse keeltesse tõlgitud ning paljudes riikides ka lavastatud. Kohe kuuldav katkend on selle teose mõte ja idee pähklikoores.
11: Kuid laulda, olla prii ja naerda, minna teed, kus ükski muu ei lähe hääl, kumevaad erka apvilt lüüa pähe ja mõnest eist või jaast mõõk peos ja torkes ramm, trah, pidada duel või teha epigramm. Ja mitte mõelda töös ei rahale, ei muule ja mõttes lennata, kui meeldib otse kuule, ja kirjutada vaid, kui laul on tüpsind end ning öelda endale, sa oled rahul vend nii öite, viljade kui kas või lehtedega, kui keegi neid su puult vaid korjamast ei sega, ning kui ehk maitsta saab mõnd triumfikes, siis mitte keisrile poolt ära anda, sest vaid ise võtta kõik end tundes võlata ja neid, kes pole muud kui väedid põlata. Olematagi just kõrge tamme tõust, ehk vähe tõusta küll, kui tõusta omast jõust.
10: Cyrano etles täna Roman Baskini häälega. Selle erakordse teatritüki menust Eestis räägin veidi pikemalt pisut hiljem. Otse kohe oleks aga paslik anda põguski üle ja sissevaade maailma kuulsa luuletaja ning näitekirjaniku Edmond Rostandi loomingule, mis tegelikult on palju ulatuslikum kui vaid Cyrano de Bergerac. Rostand sündis 1. aprillil 1868 Marseille linnas tänaval, mis täna kannab kirjaniku nime. Rostandide perekond kuulus mitme inimpõlve jooksul linna tuntumate hulka. Edmondi vanaisa oli olnud Marseille linnapea. Ta isa, Eugène Rostand, oli pankur ja tunnustatud majandusteadlane, kes tööst vabal ajal kirjutas luuletusi ning tõlkis tullust. Eugène Rostand kuulus Marseille Akadeemia ning Prantsuse instituudi liikmeskonda. Edmoni ema, Angèle, oli rikka keemiatöösturi tütar. Seetõttu sai Edmon parima võimaliku hariduse. Isa soovis, et pojast saaks jurist. Edmon õppiski Pariisis Stanislaa kolledžis, mille lõpetas õigusteaduste kraadiga. Samal ajal olid õppinud ka ajalugu, filosoofiat ning kirjandust. Peagi sai Edmond aru, et tema kutsumuseks pole paragrafid, vaid peatükid ja vaatused ning poeesia. Aastal 1890 ilmus Rostani esimene luulekogu Jõude hetked. Esimese näidendi oli ta juba varem kirjutanud. Punane kinnas lavastati ilma erilise menuta Cluny teatris. Tutvus tuntud helilooja Emmanuel Chabrieriga viis kolme Rostani luuletuse viisistamiseni. Üks nendest kannab pealkirja Kõik lilled. Teil esineb Bruno Laplante.

Kuulsa Comédie Française lavale jõudis Rostani näidendeist esimesena kaks klouni, mis võeti hästi vastu. See lõi võimaluse kirjutada samale teatrile juba uus kolmevaatusega lavatükk, mõneti Romeo ja Julia lugu meenutava end õnnelikult lõppeva romantikute esietendusest, algas Edmond Rostani karjääri tõus kuulsuseks. Aastal 1960 lavastati selle näidendi alusel muusikal The Fantastics, mis pidas Broadwayl vastu rekordilised 42 aastat. Selle muusikali laulunumbrite hulka kuulub ka Try to Remember, mida enamus meist on kindlasti paljude solistide esituses kuulnud. Meie saates laulab seda igihaljust Jerry Orbach.

0: Selle Sulni laulu meloodia kirjutas muusikalile fantastilised Harvey Schmidt, sõnad aga Tom Jones, tõsi küll mitte see superstaarist Walesi tiiger, vaid Ameerika kirjanik mitmete lavateoste libretode autor Tom Jones. Üsna pea keskendume Eino Tambergi ja Jaan Krossi seotusele Edmond Rostani loominguga. Enne seda meenutan, et Rostan kirjutas Sara Bernardile näidendi Princess Lontaine, mis polnud kuigi edukas. Autor elas ebaedu raskelt üle ning langes depressiooni, mis teda aegajalt hiljemgi kimbutas. Lavastaar aga tellis kirjanikult uue teose. Sama Liitlanna saavutas hea vastuvõttu ning jäi Sara Bernardi põhirepertuaari. Kangelas komöödia Cyrano de Bergerac esietendus kohe peale jõule aastal 1897. Oma triumfipäeval oli Rostan alles 29-aastane. Näidendi esimest lavavarianti mängiti kokku üle 300 korra, mis toona oli rekordiline tulemus. Näidendi eest pälvis Edmond Rostan Prantsusmaa kõrgeima teenetemärgi auleegioni ordeni. Tavatu oli seegi, et lavateose edu tõi poodidesse mitmeid Cyranoga seotud meeneid, väljapaistev nina, arusaadavalt nende seas. Rostan oli oma näidendi peategelasest huvitatud juba lapsena. Päris Cyrano de Bergerac, rüütel poeet ja filosoof, elas 17. sajandil. Paraku märkasid kõik, ka neiud ja noorikud esmajärjekorras mitte selle väljapaistvalt andeka mehe vaimuvõimeid, vaid ta tavanorme reipalt ületanud suurt nina, mis teatud legendide kohaselt ka mõningatele ihuvõimetele vihjavad. Cyrano suur armastus Roxanne oli vaimustatud hoopis tagasihoidlikuma ninaga varustatud, ent palju nägusamast Kristiaanist, kes oma tundeid ei suutnud tüüpilise mehena kuidagi sõnadeks vormida. Ning siis juhtus midagi ennekuulmatut. Kristiaan hakkas Roxanile saatma kirju, mille autoriks oli Cyrano. Sama kordus koguni armsa neiu rõdu all, kus Cyrano oli Kristiaanile etteütlejaks. Aga kuuleke ise. Nii seadis selle armsa stseeni muusikasse Eino Tamberg. Cyrano laulab Teo Maiste, Roxanne, Anu Kaalu ning Kristiaan Hendrik Krummi häälega.
1: Arm kasvab.

0: majah, ma palusin teilt kingi kaunima. Kuid oma jõltumust pean ise taunima.
1: Miks siis?
0: Vara veel.
1: Varsti nagu nii.
0: Jah, tõesti.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. CarGlassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. CarGlassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
2: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
6: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
7: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Eesti lavadele jõudis Cyrano de Bergerac juba aastal 1927. Esimesena kehastas üllast meest, kelle suurt nina naised võõristasid Ants Lauter. Cyranod on laval mänginud Ruut Tarmo, Kaarel Karm, Roman Baskin ning pea täpselt oma 60. sünnipäeval publikuni jõudnud lavastuses Ants Eskola. Näidendi lavastas Voldemar Panso, kes kohe selgitab, miks ta just Rostani teose valis.
9: Ja see on suur pähkel näitlejale ja samuti ka teatrile, lavastele ja kunstnikule. Ta nõuab vormiliselt suurt distsipliinis, näidend on värssides ja väga keerulise konstruktsiooniga vormi nõuetega. Ta on suurepärase sisuga, hea mõttega, eroiline, romantiline näidend just. Võib-olla romantikat on meie teatrikunstis kõige vähem olnud viimasel aastatel ja sellepärast ma arvan, et see on lavastus, mis hakkab kindlasti tõmbama rahvast.
8: Cyrano de Bergeraci tõlkis eesti keelde Jaan Kross ning tema on ka Eino Tambergi ooperi libretto autor. Heliloojal oli Rostani värstraamat oma järjekordse lavateose alusmaterjaliks valides mitugi olulist põhjust.
10: Peale Johanna Tentata

pakkunud Sierra Norte Bergeraci. See oli siis, kui ta veel seal tõlkis. Tolle ajal see teos ei olnud minu jaoks eriti huvitav. Siis olid mul teised mõtted ja teised plaanid. Aga nüüd tuli see mul uuesti meelde ja mulle tundus, et just see võiks olla õige aine minu praeguste taotluste jaoks. Ka selles mõttes, et üldiselt muusikas ma viimasel ajal nagu olen tahtnud hakata kasutama natuke lihtsamaid vahendeid, natukene rohkem meloodiat, natuke rohkem ilu anda muusikas, kui ma vahepeal seda tegin. Ja mul oli tunne just, et see aine oleks täpselt sobiv minu meeleoludele. Pealegi muidugi on ta erakordselt hea dramaturgiaga kirjutatud. See on väga särav teos. Siin on väga palju huvitavaid kujusid ja eelkõige muidugi Cyrano kuju, mis on nii mitmekesine ja mitmepalgeline, et lausa lust on selle kallal töötada.

0: Quid kirjas? Enval mis kirja, mida mõeldud on nii, et peas on muldas iga rida.
1: Saates kõlavad katkendid on lindistatud ooperi esietenduspäeval 2. juulil 1976 teatris Estonia. Eino Tambergi teos võeti hästi vastu ning mõnedki asjatundjad ennustasid Cyranole edu mitte vaid meie teatrites. Enne kõike loomulikult Prantsusmaal, Rostani ja Cyrano sünnimaal. Ooperis on palju suurepäraseid numbreid, häid osi juhtivatele solistidele. Kuulake, kuidas suudab helilooja meieni tuua peategelaste vahelis suhted, mis antus stseenis algavad Cyranole lootusrikkalt end lõppevad, armastatud neiu ülestunnistusega, mis nimitegelasele tähendab unistuste purunemist.

0: aga see on liig. Kust saite selle haava?
1: Hahnesti kandis mäntäe nahka veidi rikkus.

0: meil niisugust ei ole kompaniis.
1: Täna hommikust.
0: Ja milleks on teil minkil tarvis siis?
1: Moskooli teil on laadavis, et provotseeritakse ino.
0: Ja siis...

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Linn on nüüd sinu. Rotterman City võlakirju märkides saad olla osa meie pealinna järgmise ainulaadse etappi arendamisel ja teenida intressi tervelt 7,75% aastas. Tutvu võlakirjadega rotterman.ee.
1: Linn on sinu.
3: Tegemist on väärtpaberite reklaamiga. Enne investeerimist tutvu Rotterman City veebilehel avaldatud teabedokumendi ja võlakirjade tingimustega ning pea vajadusel nõu asjatundjaga.
4: Järgne ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb Kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha? Ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
9: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
10: Saate lõpuminutid kuuluvad loogiliselt jälle Edmond Rostandile. Tollasele lavastaarile Sara Bernardile kirjutas te veel kolmandagi näidendi. Pariisi maailmanäituse päevil kevadel 1900 esietendunud 6 vaatusega kotkapoja aluseks oli Napoleon Bonaparte poja Reichstadti hertsogi elu ja saatus. Pärast akadeemikuks valimist halvenes kirjaniku tervis. Paskima Pyreneedesse rajasta villa, mida ka ise aitas ehitada. Tervis mõnevõrra paranes ning Rostand jätkas loometööd. Näidendist Laulik sai järjekordne edulugu, milles väljenduvad autori enese arusaamad poeesiast ning idealistlikust ellusuhtumisest. Lootusrikast optimismi ja elujanu tulvab ka Rostandi näidendist romantikud tehtud muusikalis fantastilised. Järgmist numbrit Ma näen seda kuulete Broadway näitlejate esituses.
11: He sees it, and the world seems very grand.

Keegi ei suutnud ette näha läinud sajandi teisel kümnendil Euroopat tabanud Hispaania gripiepideemiat. Toona alles 50-aastasest Edmond Rostanist sai üks selle koletu tõve ohvritest. Pooleli jäi mitu näidendit, neist lavalugu Don Juanist jõudis publiku ette juba pärast kirjaniku matuseid aastal 1918. Suure sõnameistri haud on Marseilles Saint-Pierre'i kalmistul. Rostani lesk, luuletaja ning näitekirjanik Rosemont Gerard'i looming pälvis mitugi kõrget tunnustust, paar Prantsuse akadeemia auhinda näiteks. Rostanidel oli kaks poega, Maurice Rostanis sai üsna edukas kirjanik, ta vanem vend Jean oli tunnustatud bioloogia filosoof. Edmond Rostani kenast kodumajast Villa Arnaga Baskimaal on saanud kirjaniku muuseum. Saate lõpus kuulete veel üht näidet Edmond Rostani peateosest Cyrano de Bergerac.

0: Nädala pärast teen teile saate paljud arvates esimesest tõelisest ulmekirjanikust Herbert George Wellsist, kes muide on ka Eestis käinud. Nüüd ja kohe on mikrofoni eest Kersti Kreismann, kes loeb meile katkendi Edmond Rostani värstraamast Cyrano de Bergerac. Head kuulamist ja kuulmiseni!
1: Kõik need, mis armu suhu toob, kõik teile, terve sülem, sind armastan. See arm on kõigist ülem, see teeb mu hulluks. Ah, su nimi õrn ja hell on kelladila, ning mu süda on ta kell. Mu süda väriseb, ma teisiti ei ela, ja täis ma olen nii kui kell su nime hela.
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere päevast, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venemaa ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa on valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse taseme juures. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahju petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kuller, firma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas, et Venemaa valmistub uueks ulatuslikuks rünnakuks Ukraina vastu. Viimane selline oli 24. mail Kiievi ja linna ümbritseva piirkonna vastu, kui Venemaa tulistas välja 90 raketti ja 600 drooni. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud oma rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Venemaa teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuleb päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest. Vietnam teatas, et vabastab hiljutiste rahvusassamblee valimiste tähistamiseks ligi 10 000 vangi, sealhulgas 63 välismaalast. Vietnami seaduste kohaselt ei kuulu vabastamisele vangid, kes on süüdi mõistetud valitsuse kukutamise katses või terrorismis. Avaliku julgeoleku ministeeriumi varasemate aruannete kohaselt kannab Vietnami vanglates karistust ligi 200 000 inimest.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja- ja idatuul 2-8 rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.
2: tervitust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele .
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Keskpäevatund. Mis meist saab?
8: Naiste jutud.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad! Puhas rõõm on istuda mikrofonide taga ja hakata teile taas reisijutte pajatama ja seda saates jälle gloobusel teevad nagu ikka kaks saatejuhti, Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere, ütlen siit poolt lauda.
1: No kuule, Väints, me tegelikult me võime ju saladuskatte loori kergitada ja öelda, kuidas asjad vahepeal käivad. Vahepeal käivad asjad niimoodi, et me tegelikult Väintsiga, noh, meil ei aprill täitsa vahele, me aprillis kordagi ei kohtunud, mis tähendab seda, et me ei saanud teha ka ühtegi saadet nagu vahetult enne saate eetrisse minekut, vaid juhtus selline asi, noh, nii pikalt me ei ole varem ette ära teinud, et me märtsi lõpus hästi tihedalt kohtusime oma vahel, salvestasime ja tegelikult salvestasime ära niimoodi, et nüüd kokku saades me, noh, nüüd ainult see mai viimane saade jäigi salvestamata. Eks mingi 9 saadet tegime järjest salve ja nüüd siis saame üle pika aja jälle kokku.
2: Ja väga kaua aega pole siin näinud ja miks me ette salvestasime, oli ka põhjus väga lihtne, tegelikult täpselt sama põhjus nagu alati me mõlemad olime ära. Ja seekord me olime ära suhteliselt Eesti poolt vaadates ühel pool, mõlemad siis vasakul. Ja vasakut on hea meelde jätta, sest seal on pöial paremal pool, sellega ei lähe kunagi midagi sassi. Ja olime siis ka vahetult viibimas ühel ja samal mandril.
1: No, nii oli, jah. Ja mina olin küll nõnda saare peal selle osalise aja ja siis sina oli kogu aeg nagu täitsa mandri peal. No, mis seal salata? Mina käisin Dominikaani vabariigis ja jõudsin natukenega Kanadat riivata. Sina olid kuulsal 66. maantel.
2: Jaa, meie olime käimas erinevate gruppidega mööda seda 100-aastaseks saanud Route 66. Ja see muidugi oli täis jälle erinevaid seiklusi, mis osaliselt olid seotud trassiga, osaliselt oli seotud selle kõigega, mis Ruud 66 aastas sünnipäev endaga on kaasa toonud ja loomulikult andis oma osa ja närvikõdi sinna juurde ka Mr. D, kes vahepeal on teinud mõned rahvuspargi külastused hoopis kallimaks välismaalaste jaoks, aga noh, sellest me jõuame rääkida.
1: Ah, niimoodi, jah?
2: Jaa.
1: Okei, okay. Aga minul oli nagu selles mõttes tore, et ma sain endale kaardi peale 2 riiki juurde ja see oli tohutu suur valge laik, mis mul selle Põhja-Ameerika koha peal enne nagu laiutas. Kanada on selle nimi, ma ei olnud Kanadasse kunagi sattunud ja nüüd ma, noh, see on muidugi, võite ironiseerida, ma ise ironiseerin ka, kui keegi, noh, näiteks ma ei tea, halva idanaabri Venemaa kohta ütleb, et on käinud ühel päeval kruisiga Peterburis ja siis terve valge
2: kuuendiku planeeti värvid ära käidud tehtud.
1: Ja just on ju, et võite ironiseerida, aga noh, ma võin vähemalt öelda, et aga ma magasin seal ikkagi ühe öö ja ma käisin seal 2 korda nii minnes kui tulles on ju, et noh, et see Torontos olen ikkagi jalutanud ja ringi vaadanud, et selles mõttes oli kõik tore. Mis me veel vahepeal teinud oleme, noh, oi, meil ka täitsa tore oli, et võibolla järel vaatamises saab veel vaadata, kes saab üle nädala tagusil asju ka järgi vaadata. Me käisime Anu saates, käisime ETV-s hommik Anuga, poolest nädala tagasi siis pühapäevasel päeval olime seal. See oli ka täitsa tore, mulle Anu on täitsa meeldiv inimene, ma ütleks.
2: Jaa, oli väga meeleolukas selline tunnikene, mis me seal veetsime ja rääkisime siis ära ingepealt nii palju, kui ära rääkida oli. Mina pean veel seda ütlema, et lisaks sellele, et ma seal Route 66 peal ringi uhasin ja seda sain nüüd küll tegelikult sõidetud nii, et jääb mõneks ajaks meelde. Me tegelikult olime kuu ja umbes nädala jagu veel sinna peale ja tegime 2 grupiga siis ära sellise umbes 2/3 Route 66, sest päris Chicagost ei alustanud, alustasime Oklahoma Cityst ja sõitsime Los Angelesse välja, aga kuna vahepeal olid muutunud reeglid, vanasti oli nii, et võisid rahulikult tallasesse maandudes võtta sealt bussi või auto ja jätta selle siis Los Angelesse ja sealt ära lennata, siis nüüd tuli välja, et tõenäoliselt tänu sellele 100 aasta sünnipäevale on siis sisemaalt Los Angelesse sõitmine klausel see, et sa autot Los Angelesse jätta ei saa. ja pead tooma tagasi või vähemalt laienesse busside peal, mis siis tegelikult tähendas seda, et me lendasime Herbertiga koos kaks päeva enne gruppi sinna Tallasesse selleks, et leida endale sobiv matkabuss ja siis loomulikult sekkub jälle see tore klausel, mida alati saab kasutada, kui endale rendiauto kuskilt võtad, on see, et valid välja auto, mida tahad ja siis on seal kirjas, et selle saad või or similar. Ehk siis see similariga hakkab saama igasugused põnevaid asju ja meil oli vaja 12 koolist bussi, nii et tagumist istmerida ei oleks, kuhu saaks siis inimeste kohvrid ja asjad kõik ära panna ja loomulikult ei tahtnud me ka seda Chevy, sellepärast, et see Chevy Express on põhimõtteliselt selline auto, mida 86. aastast samas tantsijal tehakse, pole istme või pea tugesid ega mitte midagi ja noh, reisimise mõttes on ta ikkagi nagu suhteliselt ebamugav ja tahtsime saada siis transitit endale ja jõudsime kohale, kaks päeva varem olime kõigeks valmis ja saime endale täpselt Chevy Expressi, mis oli 15 kohaline ja taga usteni istmeid täis ja siis oli vaja paaniliselt leida variant, kuidas tekitada ühe istme eemale võtmise koht ja auto rent ütles, et nemad seda endale ei siia jäta. Ja siis rentisime endale selle storage, mis on siis see panipaik endale kuuks ja üheks nädalaks ja tõstsime viimase istmeria välja ja muud varianti meil ei olnudki. Nii et siis esimese tiiru me pidime ära tegema selle Chevyga, saime kuidagi moodi hakkama, aga see on see istmejaotus on ka niimoodi, et selline tavamõõdus Eesti mees, kui kolm tükki kõrvuti peavad istuma, siis see kõige äärmine mees, kes seal nii-öelda vahekäigu või siis ukse pool istub, sellel on alati pool näkki üle istme ääre, nii et noh, ega ta nüüd mugav ei ole, aga midagi poolt teha. Ja kuna seda ei saanud ka Los Angeles jätta, kus me siis reisigrupp ära lendas, siis me pidime Herbertiga sõitma sealt Los Angelesest paari kolme päevaga sipsti Tallasesse tagasi, et järgmine grupp peale võtta. Aga noh, esimese gruppi vahel me jätsime endale nii palju ruumi, et ma sain ära teha ka sinust innustus saades ühe järjekordse kõrgema tipu võtmise. Vaata, kuidas sa oled mulle mõjunud, sõber. Ja käisin ära Texase kõrgemas tipus, mille nimi on Guadalupe Peak ja see on siis 2667 meetrit ametlik armastajal, mis on 7 meetrit kõrgem kui see, mida me Kosovas tegime. Olgugi, et mu kell näitas natukene. Ja väga tore oli. Ja tegelikult oli 900 tõusumeetrit edasi tagasi 13,8 kilometrit ja kappasin selle siis umbes 5 tunniga läbi. Ja noh, loomulikult nii palju oli hoidu, et teadsin, et nii kui ma lähen seda tippu tegema, võtsin kaasa sellised jalanõud, millega sinna tippu minna. Noh, sellised krobelisemad mõnusad matkatossud. Aga siis selgus koha peal, et elu ei ole ikkagi see nii lill, nagu alguses tundus. Et tegelikult peaks vaatama ka endale matkakepid, mida ma ei raatsinki lõpuks osta. Ossin ühe sellise vihma ja tuulekindla jope, sest kui sa juba 2600 peale läheb, siis on äärmiselt tõenäoline, et seal ikkagi tuul puhub. Sellel päeval kohutavalt palav ja ei puhunud. Ja siis ostsin endale lisaks sellele, et ka päike paistis vahelduva eduga, ostsin sellise asja, mida ma olen ammu endale tahtnud, mis on siis see sun hoodie või noh, selline nii-öelda päikese faktori, mingisuguse faktoriga särk, millel on kapuuts ka, nii et sa saad ennast sellisesse kookonisse tõmmata, nii et päikese eest kaitseb sind. Ongi selline särk, et 30 või 50 päikese faktorit ja oled selline kuulikindel mõnus lõvi, kes sinna mäeotsa ronib. Ja selle päeval oli väga vähe minejaid. Tavaliselt käiakse hästi vara hommikul just sellepärast, et muidul päeval läheb hästi palavaks, aga kuna me olime ikkagi sellised ludrid, et ööbisime mõnusasti heas kohas, käisime õhtul toredas Mehiko restoranis söömas ja siis hommikul tegime see 2,5 tundi sõitu, et jõuda sinna mäe jalamile. Ja siis mul jäi ikkagi päeva selle ajale see tegemine oli palav, võtsin nii palju vett kaasa, aga sellest tuli välja ja ei puudu. Alla tulles ikkagi lõi kuklasse juba selline sellest vedeliku puudusest tuleneb mingisugune tuikamine, võibolla ka kergelt kõrgus mängis seal oma rolli, aga igasuguseid põnevaid inimesi nägi selle mäe peal. Küll neid oli vähe. Seal oli üks India perekond, enam-vähem pläffidega, ema, isa ja poeg ja tütar, need kappasid ees. Need siis vanemad tulid lintalonta järgi. Siis olid inimesed, kellest me paar korda kogu aeg mööda läksime, kui mina puhkasin, siis nemad jälle läksid ja siis me mitu korda kohtusime seal tee peal. Ja oli neid, kes siis jättis poole peal katki ja ütles, et näed, olen ületanud oma selle kriitilise piiri ja nüüd siin puhkan ja lähen alla tagasi. Ja tegelikult ega see 900 tõusumeetrit, noh, ma usun, et sina kogenud mägi matkaja ja mägi ronijana, noh, ei ole võibolla kergemate killast.
1: No jah, noh, sõltub alati ka muidugi, noh, kõik sõltub ju mäest ja raja profiilist ja nii edasi on ju ja et noh, suur vahe on ka see, et kas sa hakkad tõusma on ju 1700 pealt ja pead 2600 peale tõusma või sa hakkad tõusma 5400 pealt ja pead jõudma 6300 peale on, et noh, see, aga see palavuse faktor muidugi 900 tõusumeetrist mingit niukest rahuliku jalutuskäiku pargis ei tee, see on ilmselge ja see sama, noh, sa rääksid ise ära juba, see V-faktor on, et sa lihtsalt dehüdreerud ja kogu keha ju annab kogu aeg seda niiskust välja, nii et see See on tõesti selline, et noh, tuleb võtta kaasa rohkem vett, kui sa välja arvutad. Alguses, et arvutad välja ja siis võtad veel 2 liitrit.
2: No võt, ja sellepärast ma pidin seljakotti kaastma, sest ega mul ei olnud sellist seljakotti tipukotti ka kaasas.
1: Kas sa ikka kõik asjad sa ostsid endale omaselt ikkagi peale tipus käimist?
2: Või? Ei, nüüd olen nii palju õppinud, et nüüd juba enne.
1: Aha,
2: eks ole.
1: Kuule, vaata, see on nii tore, et me leppisime enne, kui me rääkima hakkasime, leppisime kokku, et kuule, et paari sõnaga siis räägime enne, mis vahepeal teinud oleme ja siis hakkame Dominikaani vabariigis rääkima ja nagu ikka, täpselt nii läkski, et Dominikaani me ei ole kuidagi veel jõudnud.
2: Aga küll me jõuame, ära heida meelt.
1: Ja teeme väikse
2: Mul on tegelikult paar asja veel rääkida.
1: Ja, absoluutselt, aga väike paus enne seda.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Raadio Kuku.
0: Jäljed Gloobusel.
1: Oleme tagasi, jäljak loobusel 202. saade, proovime millalgi jõuda Dominikaani, aga räägime enne muud jutud ära. Vents, sa ütlesid, et sul seal Texase kandis ja seal Ameerika, Põhja-Ameerika mandri peal oli toimetamisi veel ja elamusi.
2: Ja siis kui ma olin seal mäe otsas ära käinud ja endaga väga rahul, siis mingil põhjusel tekkis Herbertil vähe mõte minu kunagisest lausest öeldud, et ma ei ole mitte kunagi Roswellis käinud. Ja Herbert küll üritas mulle selgeks teha, et Roswell ei ole vaja minna. Aga mul ikkagi algselt on vaja minna igale poole, kus ma käinud ei ole ja siis ta lõpus ütles, et no selge, lähme siis sinna, ööbime Roswellis ja vaatame, mis koht on. Pean etteruutavalt ütlema, et lõpuks ma leidsin Ameerikas ühe sellise linna, kuhu ei ole vaja enam tagasi minna ja see on Roswell. Tõenäoliselt Roswell ei vaja kellelegi väga mingit tutustamist ja kui sa juba Roswelliga hakkad sinna...
1: Vajab.
2: Aha, sinna, noh, nii nagu need vikingid, kes sõitsid Kröönimast mööda ja jõudsid välja Põhja-Ameerikasse ja kogu Kolumbus, kes hakkas ju suure urraaga minema Indiat otsima ka, nagu navigeeris veidi valesti või õigemini jäid talle enne ette mingid asjad, näiteks 1492. aastal jõudis meie tulevasse riikide Dominikaani, kuhu me ka ühe korra oma jutuga kohale jõuame ja noh, avastas nii-öelda Ameerika, on ju. Siis sinna navigeerimis vea tulemusena kukkus üks UFO taevast alla. Ja siis see tõttu on siis Roswell saanud maailma kaardi peale ja loomulikult kohalikud inimesed ei jäta seda rauda tagumata. Ja isegi kui raud on ära jahtunud, siis nad taavad seda seni kaua, kuni see jälle on tuline ja läheb tagumine edasi. Nii et seal on ühesõnaga kõik on rajatud tunnukate peale. Seal on isegi, ütleme, mindud sinnamaani, et kui sa Roswelli sisse sõidad, siis McDonald's on UFO kujulise sellise taldrikuna. Keset linna, siis on selline asi nagu Dunkin Donut, selline kiirsöögi koht, kus neid pontsikuid saab. Seal siis roheline mehike hoiab seda suurt pontsikut endal peakohal enamus hotelle kõik on seotud mingit moodi tulnukatega, igal pool on rohelised mehikesed, kuigi mehed, kes alla maandusid, sinna on ise tegelikult hallid. Ja siis ka loomulikult tohutuskoguses erinevaid Roswelli ja tulnukate selliseid muuseumeid, kus siis on lahti seletatud ja eraldi toad arhiivide jaoks, kus kõik UFO materjalid on kokku kogutud. Nii et kui keegi tunneb, et see UFO teema teda kõnetab, noh, seal ma arvan, et saab ennast ikkagi täiesti tagurpidi tõmmata.
1: Aga võtta, kas see on nagu siis... Noh, selles mõttes nagu sina, kui läbi kaamera nagu vaatad, et siis sellist nii-öelda pildimaterjali saab sealt nagu nii-öelda, noh, kas katet saab nagu kõvasti või?
2: Katet saab kõvasti ja kui teema kõnetab, noh, tõenäoliselt saab infot ka kõvasti, aga kui sa ei ole paduuskne tulnukate mõttes, vaid lähed lihtsalt sellise maailma avardamise sildiga, siis käid paar muusiumit läbi ja ongi põhimõtteliselt kogu lugu, et on sükkene väike linn, mis lihtsalt elab sellest. No võtame paraleeli, saab tõmmata näiteks Sotimaal siin Loch Nessiga. Et see on selline müütiline elukas ja selle müütilise eluka rajale on siis rajatud tohutud taristu, tohutud nänniputkad, hotellid, kõik on Loch Ness ja tule siia ja vaata ja siis vaatad
1: ja jälle pole teda. Tagurdab posti otsa.
2: Ja tagurdab bussikatki vastu Loch Nessi silti. Ja,
1: nagu Väints omal ajal tegi, lihtsalt kes ei ole kuulanud, siis kuulake järgi.
2: No just, nii et ühesõnaga neid kohti on maailmas kindlasti veel, mis mingisuguse väikese äparduse või väljamõeldud või noh, mine tea, on ju küsimus tekitava teema kohta on siis püstitanud terve suure tööstuse ja see on üks nendest.
1: Aga muidu täitsa mõtetu linn siis või?
2: No ütleme, et tagasi ei ole vaja minna. Et kui oled korra ära käinud, siis on rahu majas ja sinna ei ole mõtet enam rohkem tagasi minna küll. Et no ta on sõike nii ja naa koht. Mul ei ole vaja sinna rohkem tagasi minna. Ja siis no, selle 66-ega loomulikult ka see teema, et meil oli siis vaja ju tänu sellele, et bussi ei võinud Los Angeles jätta, pidime sõitma siis kaks korda Tallasest Los Angelesse ja bussi sinna tagasi, nii et me tegelikult selle ajaga suutsime bussiga maha uhada 14 000 kilometrit umbes.
1: No muidugi vana logistik siit küsib, et aga miks ei oleks võinud teine grupp tulla Los Angelesse ja oleksid sealt sõitnud Tallasesse?
2: See on väga lihtne põhjus, sellepärast et Route 66 lõpeb ikkagi Los Angeleses. Ja lõpust ei saa alustada. Raamatul on küll kokkuvõtte lõpus ja sealt on hea alustada, kui sa ei viitsi tervet raamatut lugeda. Aga loogika ja on ikkagi niipidi. Ja tegelikult kui minna seda ruut 66 sõitma, siis ikkagi sealt Chicago poolt alustada, seda kerib ja läheb, nii ta Los Angeles poole jõuad, seda ägedamaks järjest läheb. Ja kujutunud, et hakkad teise poolt tulema, on äge. Ja siis on lõpus nagu vajub selline, tuleb vile ja sus pallist välja ja...
1: Saan aru, aga ma sellega päris ei saa nõustuda, et vaata, maante on ikkagi mõeldud nagu mõlemapoolseks liikluseks, et kuidas sa saad öelda, et maante lõpeb kuskil?
2: Maante lõpeb kuskil.
1: Maantel on kaks otsa, on ju, et ja liigutakse, vaata, kui kõik kogu aeg sõidaksid, on ju sealt kuskil Chicagost, on ju Los Angeles, siis saaks ju inimesed otsa seal.
2: Aga Route 66 on arstlik vabastus ja tema algab, tema alguspunkt on Chicagos ja lõpp on Los Angeles Santa Monica kaibel, tegelikult originaal lõpp, nagu me siin selles Route 66 saates rääkima, on tegelikult Los Angeles kesklinnas, aga sellest teavad väga vähesed ja tegelikult kõik lähevad sinna lõppu kaibeale, kus saab maa otsa ja seal on siis silt, on End of Route 66. Ja noh, ma siin ka endist olen juba paar korda rääkinud, et iga kord ma lähen sinna Ameerikasse ja saan seal vastu näppe, sellepärast, et olen jälle endasse sisendanud mingisuguseid eelarvamusi ja arvan, et ma olen juba seal nii palju käinud ja juba ühteist näinud ja millega see maailm või see tore riik mind siis veel üllatada saab. Ja sain jälle mööda näppe, nii et küüned plaksusid peas ja me keerasime see Flagstaffist sellisesse linna, mille nimi on Sedona. Ja esiteks tohutu langus sellises kanjonisse sõidad sealt ja siis hakkavad sul teed ääres kerkima maasest välja nagu mingisugusel sellisel noh, pompöössel moel tohutu suured punased kaljud ja lihtsalt ühel hetkel sa tunned, et kas tõesti oled siin, kas see tõesti on see, mida silmad näevad ja protsessor ei suuda seda ära protsessida, sellepärast, et need vaated on lihtsalt sellised, et sa, noh, kuidas sa kirjeldad seda, sa ei saagi kirjeldada, noh, ja siis seisad seal auto kõrval fotokas käes ja mõtled, et peaks pilti tegema ja siis mõtled, et aga mul ei ole mõtet seda pilti teha, sest see pilt ei anna ka seda edasi, kui see sama kogemus, mis sa seal koha peal saad, kõike see mida sa seal enda sees tunned, nii et sain seal jälle oma litrid ilusasti kätte. Ja nüüd võib-olla järgmine kord, kui ma sinna sattun, siis ma olen juba mentaalses mõttes rahunenud, midagi on settinud ja ma suudan sellest loodusest võtta juba oluliselt rohkem. Üks asi veel, Los Angeleses esimese grupiga, kui me sinna jõudsime, käisime siis Los Angeleses kesklinnas ringi või Hollywoodi kesklinnas, kus on see Walk of Fame, et tähed on maas kõik igasuguste inimeste nimedega, kes on siis väärind suuremal või vähemal määral oma tähe sinna saamist ja siis seal samas on ka siis Danny Trejo ja selline taco ja õlleka koht. Danny Trejo tead on ju, machete. Ja siis esimeses käisime seal ära, seal teenindus oli suhteliselt aeglane, aga ega meil otseselt ei põlend ka kuskilt otsast. Ja siis seal sai osta siis Danny Trejo mingi teesärke endale ja kleepekaid ja Danny Trejo teeb siis ka erinevaid napse, tegiila oli, rum oli, aga need on alkovabad, sest litsentsi pole ja siis teed alkovaba asju, on ju, aga ikkagi saad pudeli kaasa, sest Danny vaatab sulle baarikapist vastu iga kord, kui luugi lahti teed. Väga äge on ju.
1: Mm-hmm.
2: Ja siis oli ikka koka raamatud, kus ta siis kirjeldab oma neid mingid erinevaid taakoretsepte ja esimest grupist üks kutt ostis endale selle taakoretsepti raamatu ära ja siis tuli välja, et Danny ise on köögis. Ja siis viidi ta kööki ja Danny siis tema sellesse raamatusse kirjutas sipstiga autogrammi sisse.
1: Vahi.
2: Et tasub igaks juhuks ronida igasugustesse põnevatesse nurgatagustesse, sest mine tea, kus sa kedagi kohtad.
1: Veel üks
2: põnev lugu. Eestlasi oli, tuli välja oma jagu seal Route 66 peal ja siis meie ühine tuttav Kajar oli ka seal sõitmas ja küll nad siis sätisid omaga plaane niimoodi, et meie grupiga ka kuidagi kokku saada ja Winslows siis täpselt selle õige nurga peal nad olidki lehvitamas, kui me bussiga mööda sõitsime ja siis saime seal kokku, rääksime jutud ära kõik. Ja järgmise grupiga oleme teel ja jõuame automuuseumisse ja vaatan, keegi Kajar on kirjutanud siia just samal kuupäeval sisse, et on siin käinud Eestist. Ja ma võtan, täitsa lõpp, Kajar ei leinudki ära. Ise ütles mulle, et läheb minema Ameerikast, aga ikka on siin. Ja siis tuli välja, siis tegi pildi, saatsin sellele Kajarile ja ütles, et täitsa lõpp, mis moodi see võimalik on, et Eestis on umbes kaks Kajarit ja nüüd on mõlemad Ameerikas. Ja siis järgmises peatuspunktis saime selle teise Kajariga kätte. Nii et ma selle Route 66 käigus olen nüüd ära näinud kaks Kajarit.
1: Vahi. Kas see, väike minut on veel aega meil selles jälle slotis. Kas need juubelivärgid, mis 100. aastapäeva puhul 66. maanteel on need siis ikkagi pompöösed ja seal ikka nagu
2: neoone oli pandud rohkem korda suure suuga, mis nad sarja tegemise ajal lubasid, et ehitavad ka mingisugused need mahajäetud linnad, kummituslinnad üles, nendega ei olnud jõutud tegeleda erinevatel põhjustel, kellel oli seal kanalisatsiooniga probleeme, kellel oli seal selle ainukse kahe inimesega probleeme arenduse osas ja need olid jäänud ikkagi selles mõttes suures osas samaks, aga väga paljud kohad olid tehtud lihtsalt korda. Välja oli toodud ilusesti taastatud Ameerika autod mingite motellide kohta või motellide ette või vanade tanklate ette, nii et tegelikult oli kõvasti vaeva nähtud ja kõvasti oli teede peale ka seda 66 tähist joonistatud ja samal ajal toimusid erinevates asulates ka sellised suured autokokkutulekud, mingid autoklubid sõitsid sealt läbi, mingid vanad sportautod ja siis mustangid olid seal oma klubiga.
1: Hotellides ikka mahtus?
2: Hotellides see nippi nappa mahtus, jah, paari hotelli me ei saanudki, sest meil oli grupp oli suur ja selleks ajaks, kui me saime otsad kokku, enam kõikidele tuba ei jagunud, nii et mõned korrad me pidime eemal olema, aga suures osas saime ikkagi need hotellid kätte, mis meil vaja oli.
1: Super. Me teeme saatesse teel Dominikaani väikse pausi.
0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Täna räägime Dominikaani vabariigist, millest me veel ei ole rääkinud, aga küll me sinna ühel hetkel jõuame. Ma tahaks, Väints, nüüd ma ise nagu kutsun kurja karja ja esitan sulle küsimuse veel, aga sa mainisid, mul ei meelda kuidagi esimeses lõigus seda, et Donald tegi mingi maksupani, et kuskil rahvusparkides ja varem oli USA's oli see, et mine rahvusparki käi ringi ja ära maksa midagi enamas kohtades või see oli nüüdki sümboolne see summa, mis tuli maksta. Sa ütlesid, et keevitas millega otsa või?
2: Jaa, see vanasti oligi sümboolne ja mingitele suurematele rahvusparkidele seal hulgas ka Grand Canyon kehtib siis nüüd uus Mr. D vägev reed.

0: üksikud on sellised , kus on mingi piirang ees , et okei, neli tükki saab, neli võib olla sul seda sõpra, family't ja friendi on ju, aga edasi siis pead maksma. Ja noh, selle murega olime ka meie, sest meil tegelikult oli plaanis kaks korda käia Grand Canyonis. Et teised rahvuspargid, seal Joshua Trees ja Petrified Forestis, needele see ei laienenud, aga Grand Canyoniga oli suur mure ja siis tuli välja, et meil tegelikult oli grupis üks inimene, kes oli eelmisel aastal endale soetanud selle aastakaardi. Ja selle kaardiga me tegelikult õnnestus sisse saada kõikidesse nendesse rahvusparkidesse ilma selle sajataalase näo maksuta. Aga siin tuleb ikkagi, kes täna on minemas või siin lähiaastatel on minemas, siis tasub sellega arvestada, et seda võidakse küsida, kui sa oled välismaalane. Ja selle kaardi saab täna ka teha ja ma tegelikult soovitan teha, kui on juba paar, kolm, neli suuremat rahvusparki on käimas, siis kui vanasti see maksis $80, siis minu arust täna välismaalase tasu on siis koos selle kaardi, koos selle välismaalase tasuga oli vist 240, 250, $260.
1: Nii et kui kolmes plaanid käia, siis oled juba
0: plussis sellega. Päeva lõpuks tegelikult
1: tasu. Ja sa võid võtta tüübit kaasa.
0: Just. No. Ja kui vanasti sai ka eluaegse kaardi endale soetada, siis täna enam välismaalastele seda võimalust ei pakutagi.
1: Sest et, elu on üürike.
0: Elu on üürike, jah. et siis põhimõtteliselt on niimoodi, et esimesest rahvuspargi lähed sellesse visitor centerisse ja ütled, et taadosta endale seda Ameerika is beautiful või mingi sellise nimega on see vägev kaart ja siis saate selle endale ära soetada. Isegi kui te sinna see $240 peate ära maksma, siis tegelikult paari, kolme, nelja rahvuspargiga see võib ennast suuresti ära tasuda. No võt, selline informatiivne teadaanne siia lõppu ja kui keegi räägib, et Ameerikas on praegu kole ja ei taha sinna reisida, et mine tea, kuidas need piiriületused ja immigratsioonid asjad on siis väga ludinal. Nii nagu Reigo Ahvengi meil ütles, et elu sees pole nii lihtsasti Ameerikasse saanud, siis tegelikult jääb üle siin vaid järgi kiita, et tõesti oli suhteliselt lihtne immigratsioon ja tänaval mingit mässu sellist massilist plakatitega vehkimist ja sellist asja me ka kuskil ei kohanud, nii et võõralt maalt tulejale oli pilt täpselt samasugune nagu aastaid tagasi.
1: Mhm.
0: Noot, minul, ma pole nii ammu rääkid, jubedalt tahaks rääkida kogu aega, aga ma saan aru, et meil on Dominikaani saade, aga selles mõttes senikaua
1: mõni mina... Nüüd sa võib kindlalt öelda, et esimene Dominikaani saade.
0: Jah, et õusaga samal ajal, kui mina seal ruutkuue peal käisin, siis sina tegid hoopis teisi asju ja jõudsid kuidagi välja Kanadasse, kus pean tulistama, ei ole ka mina käinud, aga on vaja minna.
1: Väga, väga tore. Ja see oli meil elukaaslase Marjaleniga oli nagu nii-öelda kommertsreis. Mõtlesime, et noh, Dominikaan, et kõik asjad olid nagu, et kui me paperil nagu panime, mõtlesime, et tol hetkel, kui me võtsime plaani, et võt, et märtsi lõpp, aprilli algus 2026 me teeme reisi Dominikaani vabariiki. Siis oli kõik, meil oli üks tuttav elas seal oma värske abikaasaga ja siis kogu aeg, et hästi paljud tuttavad oli käinud Dominikaani, siis me võtsime ta endale nagu sellisesse plaani, et davai, lähme Dominikaani, et mis saaks minna valesti on, et noh, kõik ju tahavad tulla. Siis selgus, et ei taha kõik tulla üldse sinna, et midagi ei ole teha, võtta üle ookeani lendamine ikkagi ja noh, sa ei saa sinna väga ka otse lennata, noh, kindlasti, et noh, pigem on nüüd kui kahe vahemaandumisega pääsed, siis on nagu hästi läinud, on ju, et see charter reisiga, kui ei lähe, siis noh, otse üle lennata ei saa, on ju. Ja see teeb selle sinna minemise kalliks kohal olemine, et ta ei ole selline, noh, paljud Kariibimere riigid on sellised soodsamad, noh, isegi ma võiks öelda, et noh, Jamaika näiteks siiski on soodsam ja mis seal lähedal on, noh, ma ei ole igal pool käinud, noh, Kuuba nagu nii on ju soodne, et arvatavasti hind ka nagu tekitas nagu selle, et ei tea, kas ma hakkan nii kaugele minema. Ja lõpuks me olime kolme kesi, sest meil on see suhe, et pole midagi, me ikka lähme on ju. Ja kui keegi tahab kaasa tulla, siis tuleb ja meiega liitus Oliver, vana paralleelklassi vend Saarema ühiskümnaasiumi päevilt. Ja siis me kolme kesi sellele reisile plaanid tegime ja eemalt tundus nagu see päris hea, jah, et nüüd nagu paradiisisaar, seal on siis terve Kariibimere piirkonna kõige kõrgem tipp, Pico Duarte, mis on nüüd 3087 meetrit üle merepinna ja kõik tundus nagu väga äge ja loomulikult oli ka, kui me sinna jõudsime, aga siis kogu see logistika kujunas meil selliseks, et Oliver tuli päev hiljem natuke oma rada siit pidi, aga meie Marjaleniga siis kõigepealt üldse

0: istusime laevapardale, Viking Line'iga sõitsime ilusasti Soome, sest Soomes sai lennata siis läbi Amsterdamis vahemaandumise siis Torontosse. Ja Torontos siis pärast seda hoopis teise lennuga siis edasi Dominikaani. Ja see Soome minek, ütleme niimoodi, et ma ei olnud Viking Line'iga ka ammu sõitnud ja siis, noh, aga mingi sisetunne ütles, et tasub ikka minna sinna mingisse, seal kus bänd mängib sinna saali, tasub minna vaatama. Et võtta endale jook laua peale ja tasub minna vaatama. Ja oligi kohe oli tore selles mõttes või noh, tore võibolla ei ole täpne sõna, aga noh, see sama tunne, et seal igatsugu rahvast on seal. Ja noh, kui me kohale jõudsime, siis bänd veel ei mänginud, siis kohe hakkas mängima. Ja seal kaks last, Soome last, mängisid puldi autoga seal tantsupõrandel. Hea silepind on ju, jumala mõnus, kõik, noh, inimesed istud laudades, jõid jooke ja siis lapsed mängisid, on ju. Kõik oli väga normaalne. Siis läks bänd lavale ja keegi kohe tantsima ei läinud. Ja siis äkki üks naine, kes oli juba palju võtnud, tundis, et ta nüüd tahab üksi tantsima minna.
1: Tükki 10 strongerot.
0: Oli juba naha vahel, jah. Ja siis ta esimene asi, kui ta tantsupõrandale läks, ta oli üksi, rõhutan. Noh, tantsupõrandale, no 30 paar ikka mahub. Ja siis esimene asi oli, et käe viipega saatis lapsed minema, et mingi ära, siin läheb tantsuks nüüd. Ja siis hakkas üksi nõnda, et ta oli nagu kõrge kontsaga kingad, seelikulaadne toode oli seljas. Ta pani põhimõtteliselt jalad pani nagu paigale ja ega ainult lasi ülakehal minna nii öelda. Et ta tegelikult oli koha peal, aga noh, need lapsed segasid teda. Ja siis saatis ära, aga sellele järgnes see draama, et kui ta ühel hetkel nagu tantsupõrandalt ära tuli, siis nende laste isa, kes oli tol hetkel, kui lapsed ära saadeti, oli väljas olnud, see oli mingil hetkel lastele umbes ütles, et ei, no, minge, mis te siin nagu lauas passite, et minge mängige edasi. Siis need ütles, et tädi ei lubanud. Mis tädi? Ja siis need näitsid, et see tädi, see 10 rongero tädi. Ja siis see isa läks nagu sinna juurde ja nagu, noh, täiega sõimasta läbi on ju, noh, täiesti, noh, ma olin muidugi isa poolt on ju, noh, täiesti loogiline, tulebki nii teha on ju, aga noh, kõrvalt oli ilgelt äge vaadata, aga noh, muidugi see oli täitsa ükskõikne, eriti ükskõikne oli selle Strongero naise nagu mees, poissõber, kes oli kõrval, kes ei sekkunud vaidlusesse, sest muidu...
1: Ta oli juba 12 peal.
0: Ei tea, ta ei tahtud rääkida ei oma kaasasega ega selle mehega, kes tema kaasast sõimas on ju, oli täitsa vaikselt vaatas tantsuplatsile tekkinud uusi isendeid ja seal oli noh, kulminatsiooni hetkel, kui nagu bänd oli laval ja väga, väga okei bänd, nüüd tundus nüüd, noh, umbes nagu nad on paljud kuskil Rumeenias, Bulgaariast on, aga väga hea kaveri bändid teevad ägedat mussi ja nüüd rockilikumategi see, siis vahepeal tantsupõrand oli isegi 12 naist korraga, mis oli ka selline vaatad ja imestad, et ja täitsa, noh, neil täitsa ükskõik, et inimesed neid vaatavad ja inimesed vaatavad neid sellepärast, et noh, näha on, et neil on täitsa ükskõik, on ju, et mis, täitsa ükskõik, mis neil seljas on, täitsa ükskõik, kuidas nad liigutavad, täitsa ükskõik, kelle suunas nad liigutavad ja noh, lihtsalt, noh, bänd on ja muusika mängib ja tuleb panna ennast liikuma. Ja et see oli selline tore, no ikka täitsa nagu tuli kõik jälle meelde, et ma oleks nagu sellises olukorras varem olnud, nii et juba sõit Soome oli väga tore. Me peame tegema väikse pausi ja siis räägime, noh, ma ei tea, mis riigist me räägime, aga saade on Dominikaanist.
2: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
3: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
4: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on Nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha? Ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Jäljed gloobusel.
9: Nõnna, et kuula, et paus on jälle läbi ja salamisi on kätte jõudnud neljas blokk, mis tähendab selle saate lõpublokki, aga kuna jutud on vaja ära rääkida, siis pääsu pole. Ma saan aru, et sealt Soome siis jõudsite läbi selle tantsijate parve ikkagi kuidagi lennujaama ja plaanisite sealt siis Finnairiga lennata siis Kanadasse või kus te sealt lendasite. Meie USA-sse läksime Finnairiga, jõudsime sinna ilusasti kohale ja tagasi pidime ka Finnairiga tulema, aga tuli välja, et oli mingisugune tehniline rike. Nii et meid pandi American Airlinesi peale, mis tähendas seda, et vein oli ikkagi voolas kogu lennureisi vältel, mida teised võibolla lennufirmad väga palju enam ei praktiseeri. Oli väga meelolukas tagasi lend. Ja siis noh, maandusime Frankfurti, seal siis Luftwaffega juba tulime Eestisse, nii et sai õnneks ilusasti ja samal päeval koju tagasi sellest tehnilisest rikkest hoolimata.
0: Ei, meil oli muidugi, kui me lõpuks Viking Line pealt maha astusime, siis me selline õhtun aeg, et me kuna järgmisel varahommikul läks siis lend, siis me olime endale pannud ka lennujaama lähedase hotelli, mille nime ma muidugi enam ei mäleta. Tegelikult need kui keegi plaanib on ja vaatab, et noh, Tallinnast on ikka jube kehva kuidagi minna või et, noh, et läheks ikkagi läbi Helsingi on ju ja mingid, ma ei tea, või piletil on soodsamad, nagu meie keisi puhul oli on ju. Et siis seal on, ma väga soovitan, et nende paljud need Helsingi ja Vanta lennujaama lähedal asuvad hotellid ongi ju spetsialiseerunud sellele, et majutada neid inimesi, kes tahavad järgmine hommik ära lennata, mis tähendab, et see hotell ka, kus me saime, noh, rongiga sõidad enam-vähem kohale ja jalutad kaks kilti ja oled seal hotellis, noh, võid taksoga ka minna või poldiga, mis iganes. Ja seal on lihtsalt see, et sa võid hommikusööki saada kell 4 hommikul ka ja noh, laud on lookas ja siis kell 4:30 või 5 on ju rahulikult transfer tuleb, tasuta võtab su peale, viib lennujaama, nii et nad on kõik teinud selleks, et sul oleks võimalikult mugav seal peatuda enne, kui sa lendab kuhu kaugemale või mugav peatuda siis, kui sa oled just saabunud Soome, aga pead öö kuskil ära magama ja siis edasi liikuma. Nii et mõnuselt olime oma öösel ära, kõik oli tore ja noh, natuke naljak restoran õhtul, kus hullult, saad aru, kui on niuke restoran on ja kus sa lähed nagu ja siis ukse peale oodake siin, me juhatame teid lauda, siis nagu noh, natuke on nagu see niuke nagu kõrgem tase, aga noh, see oli, noh, seisime seal ootasime ja juba nägid, et noh, need lauad olid noh, sellised, et noh, jinglis on ägedamat vist, et nii on, et täitsa nüke, noh, söökla tegelikult ja kõik see toit oli ka selline, et ega see kokki, ma ei tea, juudal paremad päevad, ma arvan, et enam ees ei olnud, need olid ikka möödas, nagu, et ta oli ka teinud, aga noh, asja nimi oli restoran ja hinnad olid restorani omad, aga noh, itsitasime seal päris palju, aga siis lõpuks, kui järgmine päev siis lennujaamast lendama saime, siis see oli kuidagi need lennud, mis lõpuks meil tulid, oli kuidagi selline nagu ma ei tea, kas kunagi on midagi hästi tehtud, et karma nüüd tuli tagasi, aga kõikidel lendudel oli mingi väike boonus. Näiteks esimene oli see, et kui me lendasime Helsingist Amsterdami, siis üle pika aja pandi meid istuma ilma, et selleks kuidagi me oleks soovi avaldanud, pandi istuma sinna tiiva juurde, kus on need pikad jalgade vahed, et varu välja pääsude juurde. Ilusti ju tundusime ka usaldusväärselt, et saame hakkama ukse eemaldamisega, kui peaks hädaolukord olema. Mõnus algus on ju, olime seal, ruumi oli on ju jalgadel, siis järgmine lend Amsterdamis, siis lendasime edasi Torontosse, siis seal oli meil, et saime terve rea endale, sest lennukis, kus juures oli mõned üksikud vabad kohad, aga meil just oli see, kus see kolmene rida nii öelda oli täitsa meie päralt, või ei vabandust, neljane rida siis oli meie päralt. Nii et sai mõnaselt pikutada vahepeal ja kõik oli nagu vinks-vanks, ei läinud küünarnud kogu aeg kellegi vastu. Oli selles mõttes hästi tore. Hästi tore oli ka see, et jälle filme sai vaadata. Ma ei tea, sina vaatad üle ookeani lennates filme või kuidas oma aega sisustatab?
9: Oleneb sellest, mis kell lend hakkab. Et kui on vaja proovida ennast õigesse aega magada, siis ma vaatan natukene ja proovin magada. Aga kui on ikkagi selline keset päevane minek, siis ei ole midagi muud teha, kui loed raamatut, vaatad filme, kuulad muusikat ja siis loodad, et ühel hetkel kustad õigel ajal ära, et pikalt lennud naastes siis nagu enam vähem olla õiges ajas, mis on loomulikult järjekordne enesepettus.
0: Aga see, ma vaatasin lihtsalt, et nii, hästi äge film, sai noppis ka mõned auhinnad akadeemialt. Oli selline film nagu One Battle After Another.
9: Proovisin vaatama hakata, ei jõudnudki kuhugi.
0: Mina jõudsin, sest mul oli tore lugu, mis selle filmiga lihtsalt kaasas käib, on see, et seal, noh, ta ei loeta peaosaliseks, DiCaprio on seal nagu üks mees peaosaline nii-öelda, et aga kõrval osa Oscari sai Sean Penn selle filmi eest. Ja ta on tõesti, no ta mängib ikka sellist sõjaväelas, kes no ikka täitsa on nagu aige mees ja see, kuidas ta, mis detailid ja mis asjad ja milline pilk ja kogu keha keel ja see, et Assa Raisk on ju, et vaatad nagu noh, väga äge näitlejatöö ja väike noh, detail sinna juurde on see, et kui toimus Oscarite kaala ja siis öeld, et ja kõrval osa Oscar läheb Sean Pennile, siis teda ei olnud kohal. Sest Sean Penn, kui oli valida, kas minna Oscari kaalale või minna Kiievisse avaldama toetust ukrainlastele nende võitluses, siis ta valis viimase. Ehk siis tema oli samal ajal Kiievis ja selles suhtes nagu respekt müttab, toetab kogu raha, noh, panustab, et vastik naaber jääks sõjas teiseks. Ja siis vaatsin selle ära, ma vaatsin veel, jõudsin ära vaadata ka see Williamsi õdede kohta tehtud filmi, mis oli ka täitsa nüüdke hea vaatamine, nüüdke noh, naeratusnäolik vaatad seda lugu. Nüüd see ei rääkima, et noh, kui sa üldse läbi Kanada kuhugi lendad, siis Kanadaga on üks see asi, et isegi kui see on transiit ja see ainult maandud ja läheb kohe edasi, siis sa ikkagi pead ennast registreerima, et nii-öelda etta pead ära tegema varem. Aga hea uudis on see, et kui sa selle tehtud saad, siis see kehtib ka 5 aastat. Ja või siis noh, sinu passi lõppemisene muidugi. Ja hind pole üldse kallis, $7 Kanada dollarikus juures, mis on nagu USA dollarist veel väiksem on ju. Ja täidad sellise elektroonilise ankeedi ära ja naksti oledki, noh, paari minuti jooksul tavaliselt tuleb see vastus.
9: Peaks äkki seemneks ära tegema, siis hakkavad tähed minema ritta.
0: No just. Et selles mõttes lihte ja sealt edasi siis, ja kui sa lõpuks nagu Kanadas nagu maandud, siis nad on teinud ka selliseks tänapäevaseks, et seal on ka sellised arvutid, nüüdsed ekraanid, lähed selle taha ja siis sa selle täidad seal veel maandudes ka nüüdse ankeedi nagu täidad ära kiiresti vastad, et see kord ei võtnud narkootikume ja kõik need vastused on ju paned ära ja siis ta printib sulle kas siis kahe peale nagu meie tegime või siis personaalse on nüüd sellise paperi lehekese, kus on ka sinu näolapikene kuidagi natukene olemas ja nad näiteks sulle passi üldse templeid ei löögi, et nad ei raiska sinu passipinda, vaid sa näitad seda paperit, kui see on täidetud, seal mingeid agasid ei ole, siis järgmised ofitserid suunavad siin järjest edasi, vaatavad su passi korra üle veel kuskil ja tere tulemas Kanadasse. Aga no meil esimene kord, kui sinna jõudsime, siis oligi see, et noh, ei olnud seotud lennud, siis kiirelt proovisime koti kätte saada ja siis juhtus esimene selline tagasilöök, et minu kotti ei tulnud. suurt seljakoti. Ja siis seisimisel vaatasime, jah, lõpuks, see on päris halb tunne on see, kui lõpuks see lint seisma jääb, millest sa saad aru, et rohkem kotti enam ei tulegi sealt kaudu.
9: Olen ka selle üle langurva.
0: Ja, ja siis ma läksin kuskilt küsima, ainu, ja muidugi järgmine hetk oli see, et siis kui lint seisma jääb ja saad aru, et sinu kotti ei tule, siis tuleb meile, mine pekki, mul jäi kindlustus tegemata. Ja ma, mul tavaliselt ei jää kindlustus tegemata, siis oli see, et pagan, kui nüüd päriselt kaduma jääb, siis no ongi, noh, et siis on läinud, selge. Et kui ostan mingid asjad asemele, siis see läheb minu oma rahakotist, on, sest keegi ei kata. Ja oligi sellega ja siis võtsin oma kindlustuspakkuja, aga võtsin nagu ühendust ja siis oli kuidagi nagu see, oi jah, on ju, aga hästi kiirelt tuli nagu see ka, et me arutame, et kas me saame erandida ja siis tuli hoopis vastus natuke aeg hiljem, et mul tegelikult oli kindlustus. Ma lihtsalt rumala peaga olin selle juba oktoobris ära teinud, siis kui lennupiletid ostsime ja siis ära unustanud. Nii et tegelikult oli kõik korras, aga ma lihtsalt olin selle ära unustanud. Kõik oli makstud, kõik oli korras, õiged asjad, õiges lahtris ja see oli tore, et sain siis ilusasti ütsin seesa, mille aitäh, on ju, et noh, kõik niimoodi laabus ja rõõmsalt saime siis korra jala maha panna Kanadas, siis istuda lennukile järgmisele, mis oli kolmandiku jagu inimesi oli järgmises lennukis, nii et jälle...
9: Aga ma asjad saime... sai kätte siis või... Need...
0: Aga kotiga oli see, et siis see läksime sinna laua juurde, kus on siis lost and found enam vähem, et siis võtta selline värk on, et näitasime selle kleepsoine, kus on nagu see kood peal, mille järgi nad saaks vaadata, et kus mu kot siis asub, siis küsis enne, kui selle skännime hakkas küsida, et aga sealt oversize, et tavaline kot oli või oli mingi imelik, et võtsin, no selja kot katte sees, et mine vaata igaks juhuks sealt, et oversize on nagu ebatraditsioonilised need asjad, et mine sinna. Ja seal ta oligi, nii et tegelikult nagu kõik oli korras, et sain koti kätte ja mis siia saate lõpuks saab öelda, algas järgmine etapp minu reisis Dominikaani ja istusime Dominikaani lennu peale. Saime jälle kumbki mitu kohta vedeleda, tunde ennast hästi vaadata filme. Ja ühel hetkel siis maandud Dominikaanis, nii palju ütlen ka ära, et Dominikaanis sisenemiseks peab ka täitma sellise elektroonilise deklaratsiooni ja ta on selles mõttes erinev teiste riikide elektroonilistest deklaratsioonidest, et sa pead täitma nii riiki sisenedes kui ka riigist väljudes, enne pead selle ära tegema, aga seda saab teha ka korraga, et enne kui riiki sisened, nii sisenemise kui väljumise oma juba ette ära, et mis lennuga lähed, lennunumbrid kuupäevad paned kirja ja siis oled tere tulemast Dominikaani.
9: Aga... No võt, selline sissejuhatussaade, mis võttis kokku meie viimase pooledest kuhu tegemised. Ja on öelda, et järgmis saadet saamegi alustada juba Dominikaanist.
0: Ja see oli 202. saade sarjast jälle Gloobusel ja saatejuhtidena on nagu ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisar.
9: Tore, et olete meiega ja püsige avarad.
10: Jäljed Gloobusel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tervist, kell on viis. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaas esimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaad tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. BNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venema ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ta lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitseeelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi igaaastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ning sama suur osa peab õigeks jätkata praegusel tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulutused olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Kagu-Eesti maismaapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismaapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel maha oma korteri. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Soome saadab Ukrainale järjekordse kaitseabipaketi, selle väärtus on ligikaudu 128 miljonit. Tegemist on Soome 33. abipaketiga, seni on Ukrainale kaitseabi antud 3,4 miljardi euro väärtuses. Seekord lähevad teele kaitseväe varudest loovutatud arsenal ja ka uut kodumaise tööstuse toodangut, kuid kaitseministeerium ei avalda täpsemat teavet paketi sisu, tarnimisviisi ega ajakava kohta. Ühendkuningriik muudab rangemaks karistused merekaablite kahjustamise eest. Valitsuse teatel on seaduseelnõu eesmärk takistada Venemaad ja teisi vaenulike riike elutähtsate merealuste internetikaablite saboteerimisel. Kehtestatakse suuremad trahvid ja vanglakaristused laevaomanikele ja operaatoritele. Uus seadusandlus paneb ka merealuste kaablite omanikele kohustusi nende turvamiseks. Suurbritannia on ülejäänud maailmaga ühendatud rohkem kui 60 suurema merealuse telekommunikatsiooni kaabli kaudu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab saartel mitmel pool vähest vihma. Puhub põhja ja ida tuul 2-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Puhub valdavalt ida tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 14-18 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus on sooja 19 kraadi.
4: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooni üksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
7: kellerteater.ee
9: Kuku Raadio.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Vahel. Kahe vahel.
12: Tere, on maikuu viimane reede ja Timo Tarve Ainar Ruussaar alustavad vestlussaatega Kahe vahel ja täna on meie partner Matis Mäeker, rahapesu andmebüroo juht. Nagu me enne saadet naljatsime, et täna on maikuu viimane reede, varsti on jaanipäev ja siis juba jõulud. Aga rahapesu andmebüroo kogub ja analüüsib rahapesu ning terrorismi rahastamise kahtlusega teavet ja jälgib rahapesu tõkestamise reeglite täitmist ikka selleks, et meie majanduskeskkond oleks läbipaistev ja usaldusväärne. Matis Mäeker on rahapesu andmebürood juhtinud alates 2021. aastast.
13: Matis, rahapesu või raha ja selle päritolu varjamine tegelikult üks väga vana kuriteoliik. Antiikajal juba varjasid kaupmehed oma tulu maksuametnike eest, keskajal varjati tulusid peaselikult kiriku eest. Kelle või mille eest varjatakse täna eeskõik oma raha ja miks seda tehakse?
14: Kõigepealt tere ja tänan kutsumast. Et kurjategijad varjavad oma vara seetõttu, et seda kuritegu ennast varjata. Et see on ka põhjus, miks rahapesu vastu hakati üldse võitlema. Et kurjategijad, eelkõige siis narkokurjategijad tol hetkel 1989, Pablo Escobar, me kõik teame, et mida ta siis Kolumbias tegi. Selleks, et seda kuritegu toime panna ja seda raha lõpuks kasutada, siis ta üritas seda raha varjata niimoodi, et see lõpuks tema taskusse jõudis kasutatavamana. Ja seda täna ka siis rahapesu üritab tõkestada või ta tahab tõkestada laiemalt. Et see ei ole üks pealkiri või termin mingisugune, see on päris asi, see on, et me kuritegevust tõkestaksime.
12: Tegelikult mulle meeldib see eestikeelne termin, rahapesu, et see on päris vaimukas termin, aga Matis Mäeker, me elame ajas, kus telefonikelmid teevad inimestele ja organisatsioonidele väga palju kahju ja üha rohkem tundub. On see üks peamisi rahapesu subjektiks olevaid kuriteoliike?
14: Hetkel küll, et nüüd ma arvan paar nädalat või isegi paar kuud tagasi oli üks uuring, mis ütles, et cirka 80% maailma riikidest, kes siis peavad need standardid täitma, on enda jaoks hinnanud kelmused kõige suuremaks kuriteoks ja selleks, kust kõige rohkem kuritegiku tulu tekib. et see ei ole ainult Eesti riigi probleem, vaid see on terve maailma probleem, millega kõik üritavad tegeleda. Ja kuritegevus on ju ajas muutunud, et tegeletakse ikkagi sellega, mis tulu toob ja kus see tulu on kõige lihtsam, kus vahelejäämise risk on kõige madalam.
13: Aga millist kuritegelikku tulu kiputakse täna veel massiiliselt varjama? Kas see sama narko, millest kõik alguses sai, on jätkuvalt teema?
14: Ja kui me laiemalt maailmas vaatame, siis kelmused, nagu ma ütlesin, number üks, narkokuritegevus, maksukuritegevus, et need kaks kindlasti järgnevad ja siis oleneb regiooniti, et mis siis seal järgnevalt tulevad, et kindlasti korruptsioon on väga kõrgel tasemel olenevat riikidest. Inimkaubandus, millest Eesti riigis üleüldse ei räägita, järjest tõusev trend on keskkonnaalased kuriteod, mis iganes need siis on, et rajutakse vihmametsasid maha või tegeletakse illegaalsete, ma ei tea, teemantite kaevandamisega ja edasi. Et need on juba väiksemad, aga need kolm peamist, et kelmused, narkokuritegevus ja maksukuriteod, need on igas riigis praktiliselt täpselt samasugused.
12: No kuritegelikult saadud raha ei hoita kupüürides kohvris, selleks ei ole mõtet ja suurt hulka sularaha on täna ka keeruline saada, sellest jääb maha liiga suur jälg, eks ole. Seega tuleb see raha paigutada panga arvetele ja see on ilmselt kõige suurem ja olulisem jälg omakorda, mille kurjategijad maha jätavad. Oleme õigel teel.
14: Nii ta on, et kui me räägime rahapesu andmebüroos, siis rahapesu andmebüroo inglisekeelne nimetus on Financial Intelligence Unit. Ehk et me tegeleme finantsluure teabaga, me tegeleme sellega, millise finants jalajälje inimene kurjategija, mitte iga inimene, et kurjategija endast maha jätab ja nende jalgade tuvastamisega. Et väga tihti võrreldaksegi rahapesu andmebüroosid nende, noh, politsia kõrval on ka need, kes tegelevad DNA-ga näiteks, sõrmejälgedega, laiemalt DNA-ga, et nad on sama sugused, kes vaatavad mustrid, aga siis nende jalajäljega siis finantssüsteemis.
13: Kui see kuritegelik raha on arvel, siis loomulikult tuleb see kasutusele võtta, mõtlen nagu kurjategija praegu. Ja ilmselt võimalikult kiiresti, selleks ma pean siis raha legaliseerima, kuidas reeglina kurjategijad seda teevad. Kas siin on olemas kirjutamata selline õpik nende jaoks?
14: Eks see sõltub, kas seda raha on kohe vaja kasutada või mitte, et rahapesu tegelikult jaguneb kolmeks erinevaks faasiks. Et esimene faas, kus see kuritegelik raha asetatakse siis majandussüsteemi, finantssüsteemi tavapäraselt, nii nagu juttu oli, siis seda raha kihistatakse. Selle kihistamise faasi mõte on tekitada võimalikult suur vahe või ütleme ära kaotada see seos selle algse kuritegevusega. Ja ühel hetkel toimub siis selle vara integratsioon. Ja integratsioon, et ta ilmub välja siis meie tavapärases majanduses. Ostatakse autosid, kinnisvara, ma ei tea, maale, pilte, mis iganes. Ja nii siis seda siis üritatakse teha.
13: Kas see võiks olla võrreldav muusiteoga, vabandust mu küsimal, et lähen piltikult öeldes maasikaid, ostma endale, ostan nad üks haaval kõik need 1000 tükki, maksan iga ühe eest eraldi, ütlen, et iga ühe eest eraldi maksad, aga lõpuks ma keedan neist ühe moosi kokku, ma saan oma vara nii-öelda juba puhtana, ehk siis maasika moosina tagasi.
14: Ja ma võibolla ei oska kohe suhestuda selle näitega, aga võibolla mida parem võiks öelda, et erinevatel kurjategijatel on seda vara erineval hetkel, et mõnikord on sul vaja saada käibekapitali, et oma äri suurendada, võtame need samad telefonikelmid, et võibolla on sul seda raha kohe vaja kätte saada, et sellest siis osta uusi inimesi, piltlikult öelda palgata uusi inimesi, kes neid kõnekeskuseid veel suuremaks teeks, investeerida uuesti seda raha oma tegevustesse. Teine kord on seda raha vaja, et ise paremini elada, osta mis iganes kaupa paremat autot. Ja kolmas, mis ei ole ka mitte sage juhtum, on see, et seda vara paigutatakse siis varasse, et seda hiljem realiseerida, et unustada siis see vara ära. Noh, ma ei tea, lihtne näide, et ostetakse mingisuguseid väärtpaberid, mingisugused võlakirju, mingisuguseid aktsiaid, ka mingisugust kryptovaluutat ja siis unustatakse see ära ja siis 10 aastat hiljem tullakse selle varaga välja, öeldakse, et näed, et panin väikse summa, nüüd olen endal nii suure raha tellinud või teeninud ja nüüd on siis integreeritud majandussüsteemi, on ta nagu puhtaks pestud.
12: Küsin üle, mulle jäi natuke segaseks, te mainisite, et sellest kolmest etapist teine on kihistamine. Mm-hmm. Mida see õigupoolest see kihistamine tähendab siis? Seletage palun lahti.
14: See kihistamine tähendab siis see, et näiteks fiktiivsete majandustehingutega tekitatakse olukord, kus enam ei ole võimalik seda raha siduda selle algse kuriteoga. Et see on selle kogu rahapesu peamine eesmärk. See sama, kuna need kelmused on niivõrd meie ühiskonna lähedal olev teema, et kui me rahapesu võimaldame, siis me võimaldame selle kurjategijal seda raha liigutada nii kaugele sellest algsest väljapetmise olukorrast või sellest selle inimese kontolt, nii kaugele see raha viia, et lõpuks ei ole võimalik siduda seda allikat, kus ta välja ilmub. Ja see ongi selle kihistamise eesmärk. Teha fiktiivsed majandustegevusi, luua fiktiivsed ettevõtteid, müüa kaupa, mida tegelikult ei ole olemas ja nii edasi. Et ja sellega siis luuakse kihte siis selle algse kuriteo ja selle vahel, kus ta lõpuks siis välja ilmub.
13: Mattis Mäker, Eestis kehtib rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus. See on teie maja, piltlikult öeldes põhiseadus, piibel, mis iganes. Juba nimetusele viidates, kas me võime väita, et rahapesu ja terrorismi toetamine on otseselt seotud?
14: Nad on omavahel seotud, et jälle kui me ajalukku läheme ja kuskilt alustame, ma seda mainisin, et algselt hakati tegelema narkokuritegevusega. Ehk et enam ei leitud moodust, kuidas selle kuriteo liigiga tegeleda, siis mõeldi välja, et teeme niimoodi, et see kurjategija ei saa seda raha kunagi kasutada. Ja kui ta seda raha kunagi ei saa kasutada, siis järelikult ei ole seda põhjust ka toime panna. Nüüd 2001, kui toimus terroriakt Ameerika Ühendriikides, siis lisati selle sama süsteemi külge terrorismi rahastamine. Ehk et need baasväärtused, tunne oma klienti, mis pangad rakendavad, need samad põhimõtted, mis rakendavad õiguskaitse organites, millist töötab rahapesu andmebüroo, need tegelikult tegelevad täpselt selle sama asjaga, selle algse kuriteoga ja sellega, et selle kuriteo kaudu siis kas ei legaliseeritaks vahendid, ei pestaksid puhtaks või et neid ei kasutataks eesmärkidel, milleks neid ei tohi kasutada. Nii et me võime ükskõik millised kuriteo liike siia juurde panna ja tegelikult kõik nad taanduvad sellele, et läbi rahapesu võideldakse selle iga kuriteo vastu.
12: No rahapesu on üks skeem, aga kui sinna veel liita, et see pestud raha liigub terrorismi rahastamiseks, siis läheb asi ikka väga keeruliseks. Seda on peaaegu vist võimatu tõestada või ikka on või?
14: Terrorismi rahastamisel on jah see pool, et terrorismi saab rahastada nii legaalsetest kui ka illegaalsetest vahenditest. Et kui rahapesu eelduseks on see, et selle rahal peab olema kuritegelik päritolu, et siis terrorismi rahastamisel see nii ei ole. Ja terrorismi rahastamise tuvastamine on tõepoolest väga keeruline. Et on lihtsam, kui tegemist on nii nimetatud usulistel eesmärkidel toimuva terrorismiga, islami terrorism näiteks. Et me saame aru, et nad resideeruvad teatud piirkondades, ja läbi selle me siis läbi geograafiliste riskide üritame seda jälitada. Nüüd kui tegemist on muu äärmuslusega, tavaline inimene läheb tänaval ja võtab noa välja või sidab autoga inimestest üle, mida me oleme näinud Euroopas, siis seda on tuvastada tõepoolest äärmiselt keeruline. Nii et see sõltub sellest, milline terrorismi liik on, see sõltub sellest, et kas seda raha saab üksik terrorist või seda saab terroristlik organisatsioon ja see sõltub ka sellest, et milleks seda raha kasutatakse, et mõnikord koostatakse lennuki pilet terroristile, et ta lendaks kuskile konflikti piirkonda, no on tõesti väga keeruline tuvastada.
13: Lähme siin kohal väikesele pausile, tänases saates ja siis jätkame.
15: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg! Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Keskpäevatund. Mis meist saab?
18: Naiste jutud.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
19: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
20: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
21: Kuku Raadio.
22: Vahel.
12: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust rahapesu andmebüroo juhi Matis Mäekeriga. Matis Mäeker, kas on mõned lihtsad näpunäited, mida inimesed võiksid tähele panna või mis võiks inimesed tähele panelikuks teha, kuidas rahapesu ära tunda, kuidas pestud raha ära tunda?
14: No pestud raha ilmselt on keeruline ära tunda, et lihtsam on ära tunda need meetodid, mida siis selleks rahapesuks kasutatakse. Et maailmas üks kõige levinumaid on siis tehingutel põhinev rahapesu. See tähendab siis seda, et müüakse kaupa näiteks, aga see kaup mitte kunagi ei liigu. Et tehingu aluseks on mingi asi, aga seda kunagi ei liigu. Või siis selle kauba hind on oluliselt erinev, kui ta tegelikkuses on. Et kui ma mõtlen tagasi näiteks Danske Panga peale ja olles ise ka näinud, mis seal toimus sisemiselt, siis seal kasutati kõige rohkem sellised tehingutel või kaubandusel põhinevat rahapesu, kus müüdi, ma ei tea, saeg ette, et mille üksik väärtus võis seal olla, ma ei tea, seal 500 või 1000 eurot. Ja see ära tundmine põhinebki sellele, et ükski normaalne inimene ei osta ühte saeg ettest, mis maksab 500 või 1000 eurot. Et see on see või kui on ettevõtte, mis on fiktiivne, et ta just kui eksisteerib, tal just kui on juhats liige omanik, aga kui sa vaatad nendel isikutel otsa, siis see inimene ei peaks olema selle ettevõtte eesotsas. Et need meetodid on pigem siis need, mida saab ära tunda, et kuritegeliku vara võib-olla ilmselt mitte.
13: No titaanist või platinast saegatas võib maksta nii palju, aga neid ei valmistata kindlasti sellest materjalist.
12: Ja ma mõtlesin, et kes endale selle vastaks.
13: Kuulge, kuidas käivitub üks rahapesu kaasuse uurimine ja kuidas see protsessina välja näeb ja kuidas see nii-öelda tavapärasest kuritegude uurimisest nii-öelda erineb? Selge, tuleb avaldus, tuleb mingi tähelepanek koostööpartnerilt, finantsasutuselt. Mm-hmm. Kas te proaktiivselt ka tegutsete? Muidugi tegutsete.
14: Et kõige sagedasem juht ja need on täiesti nagu absoluutne enamus põhineb siis sellele, et me saame teate. Tavaliselt on see erasektor esindaja, need kutsutakse kohustatud isikuteks. Kes vaatavad ja peavad vaatama igapäevaselt siis neid majandustehinguid, mida nende kaudu tehakse. No näiteks pangad, kes vahendavad maksid, vaatavad sinna maksitel peale, kui nad tuvastavad siis rahapesu kahtlusel või ebaharilikku tehingu, siis nad teavitavad sellest rahapesu andmebürood. Nüüd meie sisemiselt opereerime selliselt, et meil on erinevad struktuuriüksused, kes siis seda selle sisse vaatavad, et kõigepealt tehakse sellele esialgne analüüs, kas see võiks vastata tõele, ja kas see kahtlus ületab siis teatud lävendit või kriteeriumit, et igat kahtlust ei saa analüüsida, igat kahtlust ei olegi põhjust analüüsides, sest seal kahtlus tegelikult ei ole. Ja kui ta teatud lävendi ületab, mis on sisemiselt määratud ja millele siis, mille vastu seda innatakse, siis ta läheb meie keeles süvaanalüüsi, ehk et me siis hakkame seda edasi vaatama. Nüüd ta erineb kriminaalmenetlusest selle poolest, et kriminaalmenetluses alustatakse siis kriminaalmenetlus, selleks kuriteo uurimiseks. Meie tegeleme kuriteo eelse faasiga ja see toimub haldusmenetluses, et me siis vaatame sellele otse ja kui me tõepoolest näeme kuriteo tunnuseid, siis me edastame selle informatsiooni juba uurimisasutustele täiendavaks analüüsimiseks. Ja see tõttu ka vahepeal käis siin mõte, et liigutada rahapesu andmeproojale tagasi kuskile politsei juurde, et tegelikult ta mitte midagi juurde ei anna. Sest ükski rahapesu andmebüroo maailmas ei analüüsi neid teateid kriminaalmenetluse raames. Üks rahapesu andmebüroo aastal 2016 tegemist oli austar rahapesu andmebürooga seda tegi ja rahvusvaheline standardi seade ütles seda, et sa lähed standardiga vastuollu ja nemad said kõige madalama hinda. Nii et nii ta käib ja selline erinevus ka siis kriminaalmenetlusega.
12: Rahapesust rääkides on üks rahvusvaheline termin, tunne oma klienti, know your customer. Kui hästi tunnevad Eesti finantsasutused oma kliente, kas sellel üldse saab vastata või kas nii saab küsida?
14: Seal tunne oma klienti põhimõttel on ka kaks erinevat staadiumit. Et esimene staadium on see, et kui inimene läheb siis selle finantsasutuse või mitte finantsasutuse kliendiks. Et pankade puhul pangad küsivad, et kes sa oled sisulist ja kus sa tuled. Et kus sa palka saad, kui palju sa palka saad, kus sa elad. Ja selle mõte on siis kliendi kohta teha teatud, no, profiil on nagu vale sõna, aga teatud arusaam tekitada sellest kliendist, et kas ta hakkab tegelema rahvusvaheliste maksetega, kas ta saab ainult palka või tal on kinnisvaratulu. Ja nüüd see olulisem pool sellest tunne oma klienti põhimõttest rakendub tegelikult siis, kui see klient on juba siis selle teenuse pakkuja juures. Ehk et eesmärk on siis tuvastada neid tehinguid, neid käitumisi, neid mustrid, mis hälbivad selle kliendi tavapärasest tegevusest. Ja see on nüüd kõige keerulisem koht ja seda me näeme tegelikult kelmuse vastases võitluses ka, et kuidas tuvastada see hälve siis selle kliendi tavapärasest käitumisest ja seal kahtlemata peavad olema siis finants ja mitte finantsasutustele vastavalt nendele suurusele teenuste liigile ka siis masinad, kes, mis aitavad siis neid kahtlaseid tegevusi tuvastada.
13: Aga kui täpselt võiks teie hinnangul finantsasutus teada oma klientidest, kas näiteks tema varasemad karistusregistrist, kui ühel hetkel Peeter tuleb kliendiks ja avastatakse 3 kuu pärast, et Peeter on hakanud hirmus palju kaardi pealt raha kulutama kuskil peines veinipoes, äkki ta on kasiinosõltlaseks hakanud?
14: Pangad, kui me räägime pankadest, siis pangad ikkagi tegelevad kuritegevuse vastase võitlusega, et tunne oma klienti printsiipi rakendatakse mitte sellepärast, et aru saada, kas ta on kasiinosõltlane või mitte. Või eesmärgiks on saada aru, kas ta võiks panna toime mingi kuriteo või see, mida ta teeb, on siis seotud näiteks rahapesuga, et varavarjamisega. Et see on nende primaarne ülesanne. Et see, et ma olen enne kunagi kuriteos süüdi mõistetud, noh, see tegelikult ei tähenda mitte midagi selle kohta, kuidas me edasi opereerin. See on lihtsalt üks riskimarker selle kohta. Et ja kui üks riskimarker magatakse maha, siis see ei tähenda, et ei ole võimalik tuvastada neid rahapesukahtlusega tehingud.
12: No, loodetavasti on meie finantsasutuste hoolsuskohustus ikkagi ajas paremaks läinud ja sellist, noh, ma võin öelda, kuritegelikus silma kinni pigistamist nagu Danske Panga juhtum puhul enam nagu ei ole, eks? Tahaks loota,
14: et no absoluutselt, et see jääb tõesti juba enam kui 10 aasta tagus aega, kus tegelikult ega ka rahvusvahelised nõuded olid teissugused, aga loomulikult see, kui ma ei annanud hinnangut ühelegi pangale või tema tegevusele, et kui mõne struktuuris on kuritegelikud ühendused või inimesed, kes teadlikult süsteeme ja nõuded ei rakenda, et see on midagi teissugust. Et me ikkagi peaksime rääkima sellist baasolukorrast, et ma olen ka hästi palju kuulnud seda, et aga Eestis enam rahapesu ei ole, et me oleme suutnud Danske Panga ja Versobanga kinni panna ja Swedbank ja SEB ei tegele ka enam mitte residentidega. No, see oli anomaalia, et me ei saa võrrelda anomaaliaga mingisugust olukorda, et hetke olukord on ikkagi see, et rahapesu on endiselt relevantne ka Eesti riigis, et kui meie süsteemi kaudu ikkagi pestakse puhtaks 100 miljonit eurosid, siis see on oluline.
13: Matis Mäkker, meie makseturg on ju jätkuvalt veel suhteliselt pankade ja kohaliku kliendi keskne. Kas see teeb nüüd teie töö ja rahapesu tõkestamise mõnevõrra lihtsamaks?
14: Ja et selles mõttes ma olen ka elus karastunud ja arenenud, et võib-olla mina 10 aasta tagune ütleks seda, et igasugune klient tuleb alati nagu kuidagi välja suruda süsteemist. Et nüüd ma olen seda meelt, et kui ta on, ja nad alati on, et siis parem on, kui nad on krediidiasutustes, kui nad kuskil kryptovaluuta teenuse pakkujates on. Et see hoolsuse tase on ikka hoopis erinev, mis on pankades ja see võimekus seda rahapesu tuvastada on oluliselt parem, nii et kui nad on parem, et nad oleksid pankades.
12: Rahapesu andmebüroo saatis mõne aja eest märgukirja äriühingute teenuse pakkujatele ja õigusteenuste osutajatele, et nad pööraksid tähelepanu tegelikele kasusaajatele. Mida te selles märgukirjas siis õigupoolest südamele panete?
14: No me mõni aeg tagasi arutasime, et kuidas seda rahapesu ära tunda ja nagu ma ütlesin, et üks näide on see, kui majandustehingutes on fiktiivsed ettevõtted, kes tegelikult on seal siis sel põhjusel, et vara varjata. Ja seda tehakse tavaliselt viisil, kus ettevõtte eesotsus on inimene, kes tegelikult seda ettevõtet ei kontrolli või ei juhi. Ja see rahapesu tõkestamine algabki sellest, et me teame, kes nende ettevõtete taga on. Meie märgukiri ütles väga selgelt ja pani äringuteenuse pakkujatele teistele, kes ettevõtted asutavad, loovad, haldavad, et te peate igal ajal hetkel tundma, kes need isikud seal taga on ja need isikud peavad olema siis õigesti ka registritesse kantud.
13: No mõnes valdkonnas on rahapesu risk selgelt ju teistes suurem. Hasartmänguteenuse pakkujate puhul on see ohutase ilmselt kõrgem kui ütleme põllumehest ettevõtjal, kellel on kodus 20 lammast, 40, 50 ja 100 kana. Saab nii väita.
14: Nii on, et erinevad sektorid on erineva riskitasemega. Et kui me vaatame neid sektorid, mis seisneb ka raha liigutamises, et me just rääkisime äringuteenuse pakkujates, et nemad loovad keskkonda, nagu ka õigusteenuse pakkujad, kes loovad mingisugust keskkonda või audiitorid, kes on ka kohustud isikud. Need, kes vahendavad raha, need on tõepoolest riskantsemad ja hasartmängusektor on viimasel kümnendil tulnud maailmas eriti pilti. Ja eriti pilti see tõttu, et nad ei tegele lihtsakoelise panuste vastuvõtmisega ja mängimisega, vaid nad tegelevad ka väga palju sellega, et nende kaudu liigub vara ja toimub ka vara konverteerimine. et ma ei tea, krüptosse saad tavalisse rahasse või vastupidi, tavalist rahast saad krüptosse ja nii edasi. Et nüüd on küsimus siis nende kontrollisüsteemide tõhususes, et kas nad suudavad neid kurjategijad eemal hoida või mitte.
12: Rahapesu andmebürool on õigus peatada kahtlaste ettevõtete tegevus ja viimati otsustasite peatada osaliselt ettevõtte BB Trade Estonia OÜ tegevusloo. Saate selgitada, mis oli selle loa peatamise põhjuseks? Saate natuke lähemalt rääkida meile sellest?
14: Võibolla alustada natuke selles mõttes kaugemalt, et kui ma rahapesu andmebüroo juhiks sain, siis oli meil 641 virtuaalvääringu teenuse pakkujat. Ja me asusime kohe tööle, sest riskid olid näha, et nad tegelikult ei tegutsenud Eestis, nad tegutsesid välisriikides. Nende kaudu käisid väga suured rahasummad läbi ilma, et nendel oleksid piisavad kontrollisüsteemid, et seda raha tõkestada. Ja me asusime väga tugevalt tööle ja eelmise aasta lõpuks olime me jõudnud siis cirka 35 teenuse pakkujani. Ehk et me olime siis nii palju, kas nad olid ise oma tegevusubadest loobunud või me olime nendelt loa kehtetuks tunnistanud. Rahapesu andmebüroo ainukene mandaat ja roll on tegeleda rahapesu tõkestamisega. Mitte siis sellega, kas need varasid hoitakse õigesti, kas tegelikult need varad on, ma ei tea, likviidsetes vahendites, et kui klient läheb siis oma nõuet realiseerima, et näed, ma tein sulle 50 eurot ja sellest ostati krüptot, kas ma selle raha nüüd tagasi saan või mitte. Nüüd see BB Trade või tal on ka selline ärinimi, mida rohkem teatakse Sonda Krypto. Et see Sonda Krypto tegeles peaasjalikult Poolas ja ühel hetkel ilmus siis avalikuses artiklid, et Sonda Krypto ei maksa enam raha tagasi klientidele. Ja me siis asusime seda ka kontrollima ja vaatasime, kas nende riskikontrollisüsteem muus osas

0: kooskõla viia , et see on siis selle ettekirjutuse taust .
1: jah , maailm on nii seotud , seesama Sonda krüpto oli ikka siis ka valitsev Eesti jalgpallimeistri FC Flora särgi sponsor ja tõmbas ka sellele valdkonnale vee peale , aga me läheme siinkohal vist väiksele pausile . Kahevahel saade, täna reedel Ainar Russar ja Timo Tarve külaliseks on rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Me peame rääkima üha rohkem krüptost, lõunanaabritest Leedu on üha rohkem minemas, fintech keskkondadesse, mis on toonud siis meilt ja Lätist kundesid juurde, ne väidab vähemasti üks hiljutine uuring ja ühes sellega ilmselt on siis ka rahapesu riskid rohkem kolinud Leetu.
0: Jah, et see hüpotees on meil olnud riigis, et väga paljud isikud on läinud Leetu ja avanud seal siis konto ja sealt kaudu toimetavad ja meie just kui meie jaoks on see pilt poolik. Ja see oli ka põhjus, miks me tegime Balti rahapesu andmebüroodega ühisuuringu, et uurida siis, kui palju Eesti kliente tegutseb Lätis ja Leedus ja vastupidi siis näiteks, kui palju leedukaid Lätis Eestis ja nii edasi. Ja mida me tuvastasime, et cirka 125 000 füüsilist isikut eestlast, need seal võivad olla ka ülekatted erinevate teenusosutajate vahel, on siis näiteks tegutsemas Leedus ja omavad seal kontot. Mis meie jaoks oli hea märk oli see, et nende tehingute käive tegelikult ei ole väga suur. Et nende tehingute käive on pankade kaudu 2,2 miljardit 24. aastal ja siis maksasutuste kaudu 0,5 miljardit. Ehk et me saame väita, et tegelikult pigem on need väikesed maksed inimesel on, ma ei tea, näiteks Revoluti kaart ja käib, ostab lõunal kohvi, et see ei ole probleem, kus eestlased selleks, et varjata riige eest siis kuritegeliku tulu on läinud Leetu, et võibolla sellist järjeldusi vähemalt füüsilist isikute kohalt küll teha ei saa.
2: No räägime Balti riikidest veel, viitan aasta raamatule, mis mõna ajast ilmus, kus te tõite välja aastase konfiskeerimisena 4-6 miljonit eurot, samal ajal kui Lätis ulatus see summa üle 300 miljoni. Väga suur vahe, jääb see väike summa nüüd kuidagi seotud kätte taha või on meil rahapesu vähemaks jäänud kui Lätis või?
0: See 300 plus miljonit Lätis oli, kui ma õigesti mäletan, viie või kuu aasta peale. Et tegelikult me peame selle numbri jagama ja viimasel aastal Lätis minu arust oli kuskil 30 miljoni jagu raha, mida nad konfiskeerisid. Need süsteemid on lihtsalt erinevad, kuidas raha konfiskeeritakse ja loomulikult see keskkond on teissugune. Et kui meie riigis saame konfiskeerida vahendeid ainult siis kriminaalmenetluse käigus, see tähendab seda, et inimene peab olema kuriteos süüdi mõistetud ja need varad konfiskeeritakse, siis Lätis konfiskeeritakse varaga, seda kutsutakse mitte süüdi mõistval kohtuotsel põhineva konfiskeerimise kaudu. Ehk et sisuliselt öeldakse ja analüüsitakse seda vara, mitte siis seda inimest öeldakse, et see vara tõenäoliselt on kuritegelik ja see suudetakse ära tõendada, siis on võimalik ära konfiskeerida. Ja hinnangut inimese süüle, kui sellisele ei anta. Et nendel on teissugune režiim ja selle poole lähevad tegelikult väga paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ja seda siis nõuab mingis osas ka rahvusvaheline standard.
1: Kuulame neid summasid ilmselt ka raadio kuulajad kuulavad ja mõtisklevad üsna palju ise keskis. Kas te oskate julgete hinnata, kui palju tegelikult võiks meie finantsasutustest kuritegeliku raha aastas läbi käia?
0: Ma ei ütle ainult finantsasutustest, ütleme kogu meie majandusruumist, et me räägime sadades miljonites. No, ma arvan hinnanguselt 300 ja natuke peale miljonit.
1: Aga aastas,
0: aga me peame arvestama seda, et väga palju sellest on ka teistest riikidest pärinev kuritegelik vara, mis meie süsteemi kaudu läheb. Et kui te nii mõtlete, et eelmisel aastal ainuüksi kelmuste kuritegelik tulu oli 30 miljonit, mis oli Eestis?
2: No Euroopa Liidus on arvukalt rahapesu tõkestamise reegleid ja ka eraldi rahapesu tõkestamise amet. Selle kuriteoliigiga tegeleb ka Euroopa pangandus järelvalve. Võiks ju eeldada, et rahapesu Euroopas on palju keerulisem kui näiteks Ameerika Ühendriikides või ei ole see nii? Või ei saa üldse neid võrrelda?
0: No, ma arvan, et ka see vahetegu, mida me ka täna oleme arutanud, et me oleme rääkinud nii rahapesu andmebüroo tuumikfunktsioonist ja see on siis nende teadete vastuvõtmine, nende analüüs. See on nüüd primaarne rahapesu andmebüroo ülesanne ja see teine ülesanne on järelvalve, et vaadata siis, et teatud osa sellest sektorist oma neid nõudeid täidaks. Avalikuse silmis jääb rahapesu andmebüroo silma tihedamine ainult selle järelvalve poolega, mis ei ole meie primaarne ja meie tuumikfunktsioon. See, milleks meid on ellu kutsutud, on ikkagi nende teadete analüüs. Nüüd see Euroopa Liidu järelvalve asutus AMLA, siis sellise terminiga AML Authority

0: või rahapesu tõkestamise asutus, selle peamine ülesanne on tegeleda, harmoniseerida järelvalvet, siis reeglid ja turuosalistele anda ka siis reeglid, et nemad tegelevad selle ennetusfaasiga kuigi ja samal ajal siis rahapesu andmebürood selle tõkestamise faasiga, kui see juba on toime pandud.
1: No teie poolt viidatud Balti riike puudutav siis rahapesu tõkestamise uuring toob kindlasti veel soovitus enamaks koostööks, andmevahetuseks, ühisteks riskinäitajateks ja analüüsideks. Ülge, milliseks te hindate Eesti rahapesu andmebüroo tänast koostööd naabritega Euroopa Liiduga laiemalt?
0: Euroopas on see koostöö küll väga hea, et see infovahetuskiirus on hea ja ka üksteise mõistmine on hea. Et need samad, ei väsi kordamast, need samad kelmuse juhtumid, et see raha läheb väga kiiresti välismaale, et siin on võib-olla Eesti riigi sees toimub 1-2 ülekanet, mis järelda siirdubki välismaale. Selleks, et seda raha sealt välismaalt kätte saada, peavad rahapesu andmebürood oma vahel väga palju ja väga kiiresti informatsiooni vahetama, rääkimata siis õiguskaitseorganitest. Nii et kuna see kuritegevus on piiride ülene, siis see rahvusvaheline koostöö ja see, et see koostöö oleks ka kiire, on väga oluline. Et kui rahapesu andmebürood vahetavad informatsiooni, no tõepoolest, ma ei tea, mõne päevaga, kui on tõesti väga kiire palve või nädalaga, siis õiguskaitseorganid nendel kulub selleks õigusabitaotuse vastuseks mitmeid kuid kohati. No kui me nüüd seda raha üritame jälitada, seda kelmuse raha, mis juba välismaal läks, ja kui me teeme seda kuuga, ja kurjategija liigub minutitega, no siis me oleme täiesti ebavõrdses olukorras. Et see tõttu see süsteem peab põhinema heal koostööl ja ka kiirusel. Aga selge on ka see, et näiteks ka rahapesu andmebüroode süsteem ei ole võimeline nii palju seda informatsiooni vahetama, kui tegelikult me peaksime vahetama. Et võtame selle sama kelmuse jällegi, et meil on üks näide, kus vara läks välisriiki, järgmine päev siis välisriiki kantud kontot kantis edasi 14. krediidiasutusse, mis asusid erinevates liikmesriikides. Et ta hajutati nii kiiresti laiali see raha, et nüüd selle rahale järgi minna ja seda üles leida on äärmiselt keeruline. Ja meie tegeme kogu aeg üksikpäringud, iga ülekann on üksikpäring, ma ei tea, nädal või kaks nädalat, aga kurjategija liigub minutitega. Nii et see on selle süsteemi tegelikult väga suur keerukus.
2: No Danske skandaal hakkas kerima paljuski tänu Venemalt tulnud signaalidele ja vilepuhujatele. Ma pean selle küsimuse loomulikult ära küsima Venemaga, kes on kindlasti üks suur rahapesu riike. Venemaga teil vist täna koostööd ei ole?
0: Ei, meie ei vaheta temaga informatsiooni sõja algusest peale. Ja ega enne seda ka ei olnud temaga mõtet informatsiooni vahetadest, et sa saad temad seda, mida tahab sul anda. Nii et ma lükkan ka selle väite üle, et see Danske Panga asi algas kudagi Venemalt tulnud informatsioonist, et venelased alati on saatnud seda informatsiooni, mis nendele on vajalik ja ka nendelt tulnud informatsioon oli seal tegelikult selles informatsioonis ei olnud mitte midagi, et see kindlasti see uurimine või mis iganes skandaal või kuidas iganes seda nimetame ei alanud Venemalt tulnud informatsioonist.
1: No see hakkas puhuma sealt ühelt ausalt venelaselt, kes hakkas välja tulema. Ma ei pidanudki silmas, et see pidi olema ametlik organisatsioon, kes selle välja endis. Mattis Mäeker, kuidas te üldisemalt suhtute debatti, mis puudutab inimeste kõik võimalik andmete kaitsmist, nende jagamist, super andmebaasi loomist? Siin on nüüd õhus olnud igasuguseid küsimusi, no halates inimeste terviseandmete, mis tuleb välja, et ei olnudki nii väga kaitstud.
0: Ma suhtun sellesse äärmiselt tõsiselt. Ma olen ka ju inimene. Ma ka kõnnin mööda tänavat ja minust jääb ka jälg maha. Et loomulikult ma saan aru ja mõistan seda debatti. Minu jaoks kõige olulisem on see, et me räägiksime õigetest faktidest täpselt nii, nagu need on. Et kui me võtame selle superandmebaasi, mul tegelikult keel üldse ei paindu seda sõna ütlema, sest see ei ole superandmebaas. Et kus iganes raadiosaadetes või avalikus diskussioonis me kuuleme, et kõikide inimeste kõik andmed taheti kokku laadida. Sellist asja ei ole. Et kui me vaatame seda eelnõud, siis ja kõik pangakontot ka veel takka pihta, et kui me vaatame siis seda eelnõud, siis selles eelnõus viimases versioonist ka teadlikult on kõik pangakontot välistatud, mida me siis ise saame või mida me ise küsime. Et tegelikult see andmete pakett lõpuks oli väga kitsas. Meie enda andmekogus olevad andmed, äriregister, mis on teatavasti avalik, iga inimene võib laadida äriregistri alla, me küsisime ka luba, et me võiksime endal selle alla laadida, tegelike kasusajate andmekogu, kinnistusraamat, maksuameti avalikud andmed, tolliandmed, mis ei ole avalikud ja liiklusregister. Need on ja enamus nendest peale äriregistreid ka juriidilist isikute kohta, et see ei puudutanud küll üldse ja füüsilis isikuid. Et kui me nüüd seda debatti peaksime selles olustikus ja nende faktide pinnalt, mida me teame ja et see ei ole super andmebaas, siis me tegelikult, ma arvan, jõuaksime palju parema lähenemiseni. Kui me kogu aeg räägime asjadest, mis tegelikult nii ei ole, siis me muutume hüsteeriliseks ja me muutume seda debatti jälle konstruktiivne enam. Nii et ma hea meelega peaks seda debatti ja ma arvan, et me ühiskonnas peamegi seda debatti pidama, aga õigete faktidega. Ja teine pool, me peame, ei tohi ära unustada seda, et inimese põhiõigus on teisest vaates ka omandile. Et kui keegi varastab tema omandi ära, siis me sellega peame ka tegelema, et me riigina on kohustus kuritegevuse vastu võidelda. Ja just kui on tekkinud olukord, kus kurjategijatel on rohkem õiguseid kui õiguskaitseorganitel, et loomulikult see tasakaal tuleb leida, aga see tasakaal peab olema siis õigetel faktil läbi kaalutud.
2: Teeme siin taas ühe pausi ja siis jätkame.
3: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Eesti esimene põnevusteater.
10: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
9: kellerteater.ee.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
12: Kuku Raadio. Kahe vahel. Vahel.
2: Timo Tarve, Aina Ruussar jätkavad vestlust rahapesu andmebüroo juhi Matis Mäekeriga. Matis, nädalapäevad tagasi kiitis valitsus heaks seaduse muudatuse, mis ma viitan nüüd valitsuse pressiteatele, mis seavad selged ja kontrollitavad reeglid täitmisregistri kaudu andmete küsimuseks maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel. Kas te saate mingid õigusi juurde?
0: See debatti alguskoht ongi, et kas meil on olnud õigus täitmisregistri kaudu andmeid küsida või mitte. Et see eelnõu siis täpsustab seda ja tagab siis õigus sellega olukorra, kus meil on täitmisregistri kaudu õigus ka pangakontost küsida. Mida siin eelnõusse veel juurde lisatakse olulisena on siis see, et meil tekib kohustus teavitada isikut 5 aasta möödudes, et me oleme tema pangakontot siis küsinud ja seab ka siis selgemad reeglid meie järelvalvele. Näiteks andmekaitse inspektsioonil tekib siis regulaarne järelvalve kohustus meie üle ja meie siis olime ka valmis oma eelarvest andmekaitse inspektsioonile eraldi ressursi eraldama, et nad seda teha saaksid. Nii et kui me enne pausile minekut rääkisime sellest ühiskonna debatist, siis nagu ma ütlesin, et meie eesmärk ei ole midagi teha althõlma. Meie eesmärk on see, et me kõik usaldame seda süsteemi ja lõpuks see usaldus on siis inimest enda jaoks, et nad tunneksid ennast siin riigis turvaliselt. Ja meie kindlasti ei taha teha seda kuidagi iseseisalt nii, et keegi meid ei kontrolli, nii et me üritasime siis ka väga palju pakkuda mehanisme välja, et seda kõike toetada.
1: Ühesõnaga see vaidlus, mida te olete pidanud nii ühiskonnaga, rahandusministeeriumiga, õiguskantsleriga, see on nüüd läbi saamas. Te saate selle võimaluse, kuidas see küsimise fakt isenesest käib? Kas te saate nii-öelda igapäevase ligipääsu loomulikult hästi kontrollitud moel nii-öelda selle täitmisregistri juurde, kus te saate piltlikult öeldes ukse lahti teha või te peate igakord eraldi päringu tegema?
0: No alustame sellest, et rahapesu andmebüroo on saanud pangakontosid küsida aastast 2000. 26 aastat me oleme pangakonto väljavõtteid küsinud. viimased 5 aastat, siis 3,5 aastat enne minu ametisse nimetamist, esimene päring tehti septembris 2020, rahapesu andmebüroo küsis neid samu pangakonto väljavõtteid siis täitmisregistri kaudu. Täitmisregister ei ole tegelikult mitte midagi muud kui siis kanali küsimus, et kui tavapäraselt me tegime paperi, me saatsime pangale selle paperi, ütlesime, et siin on see paber ja sisemiselt säilitasime ka siis need põhjendused, miks me neid andmeid küsime, siis täitmisregistri puhul see informatsioon liikus läbi siis turvalise kanali selmet, et seda saata siis üle e-kirja. Ja need õigused siis lubavad meil nüüd või loodetavasti, kui parlament ka selle vastu võtab, seda informatsiooni vahetada kiiremini. Et me oleme ka siin saates rääkinud sellest, kui kiire, kui vajalik on, et me näeksime need andmed kiiresti ja suudaksime seda raha jälitada või minna tagasi. Et täitmisregister lubab seda kõike teha siis kiiremini kui tavalise ettekirjutuse ja paperi kaudu küsimise. Noh.
2: LHV Panga vastupeetavas kohtulahingus ootate endiselt vist teise astme otsust. Kas mul on õige tunne?
0: Seal on mitu erinevat kohtuasja tegelikult korraga käimas, et seal on erinevad meie päring või siis ütleme ettekirjutused andmete küsimiseks ja need on vaidlustatud ja need on erinevate kohtunike käes. Ja meie oleme siis selle, need kaks otsust, mis täna on tulnud, me oleme vaidlustanud ringkonnakohtus, aga ringkonnakohus ütles seda, et seda otsust ei ole oodata enne 2 aasta möödumist, et lihtsalt ringkonnakohtus on väga pikad järjekorrad.
1: Kulga ka enne jõuab ja see seadus on muudatud siis jõusse minna. Kas siis on mõtet seal vaielda enam?
0: Ja ma olen absoluutselt nõus, et tegelikult üleüldse ma hea meelega paneks oma ressurssi mujale, kui tegeleks kohtuvaidlustega, et ma olen pangajuhtiga rääkinud ja nemad on ka minuga nõustunud, me oleme tegelikult samal pool rinde joont, et ei ole kuidagi oponent, et on rahapesu andmebüroo ühel pool ja pangad teisel pool ja ma olen nendele ka öelnud, et kui vähegi on võimalik, siis pangakontosid üldse ei vaataks ja me vaatamegi väga, väga vähe neid, et see on lihtsalt see, et me peame sellest süsteemist raha tuvastama, et siin oli võibolla üks küsimus, mille ma poolikult jätsin, vastasin ka sellele, et noh, kui palju seda tehakse et, ja kuidas see süsteem käib, et võibolla saate algus ma rääksin, kuidas need teate, et meie süsteemist läbi lähevad, et on siis eelanalyüs ja süvaanalyüs, et pangakontosid küsitakse ainult süvaanalyüsis, see tähendab siis seda, et eelnevalt peab olema ja meie süsteemis on 3 isikut, kes peavad ütlema, et jah, see rahapesu kahtlus on piisav, enne kui ta jõuab siis meile haldusmenetlusse, kus meid kontest küsime ja ka seal on siis 4 silma printsiip, et inimesed siis valideerivad neid küsimusi. Ja täitmisregistri süsteem lubas neid põhjendusi hoida meil siis enda baasis, need põhjendused on logitud, igaüks saab nende ligi ja kui need põhjendused on piisavad, siis need pangakontosid ka küsitakse. Ja võibolla arvudest ka hästi lühidalt, et 2025 selle süsteemi me peatasime, siis kuna õiguskantsleri kiri tuli, aga andmed siis 2022-2024 kohta ütlesid seda, et me küsisime 4000 korral pangakonto väljavõtet. Unikaalsed isikud oli seal 1400, et 400 füüsilist isikut ja 1000 juriidilist isikut. 3 aasta peale siis 1400 isiku pangakontot küsisime. Ja kui me paneme selle perspektiivi, siis meil on krediidiasutuses avatud 2,54 miljonit pangakontot. Pankade kaudu liigub läbi 1,3 triljonit eurot selle sama 3 aastase perioodi kohta ja üle 2 miljardi tehingu tehakse. Et see arv, mida me tegelikult küsisime pangakonto väljavõtted, on kaduv väike. Ja see ei ole niimoodi, et hommikul ärkan üles ja soovin kellegi pangakontot vaadata, et see on väga tõhus süsteem all enne, kui me üldse pangakonto väljavõtteni jõuame.
2: Rahandusministeerium viib praegu läbi vist auditit teie juures andmaks hinnangut sisekontrollisüsteemi vastavust siis seadustele. Mida see audit soovib täpsemalt välja tuua, oskad teie seda seletada?
0: No ma ei vastaks nii palju, kui ajakirjandus on hetkel teada, et kuna see audit ei ole veel kuidagi formuleerunud ja seda auditit viib läbi rahandusministeerium, siis ma arvan, mul ei ole väga kohane seda nende poolset eesmärki ja stiili või kuidas nad seda teevad kommenteerida. Aga noh, mida nad sisust vaatavad on see, et kas meil sisemine sisekontrollisüsteem nende, mis iganes siis päringute tegemisel, et nad ei vaata end pangakonto päringuid, vaid me teeme ka registritesse muid päringud, et kas see sisekontrollisüsteem on tõhus selleks, et väärkasutusi vältida. Ja selline audit on minust väga hea ja õige, et mina kunagi ei pelga auditeid, sest et nad ka viitavad sinu süsteemi puudustele, kus saab siis neid korda teha, aga me omast arust oleme küll väga tõhuse süsteemi üles ehitanud.
1: Meie rahapesu tõkestamise süsteemid said 3 aasta eest rahvusvahelises auditeerimises napilt positiivse hinnangu. Me pääsisime halli tsooni kukkumisest. Kas täna on seis parem ja pilt natukene värvilisem, kui me räägime nende standarditest ja mõõtudest?
0: nende standarditega on selline lugu, et kui sa samal kohal oled pidevalt, siis iga järgnev hindamine läheb järjest raskemaks, et sa pead riigina pidevalt edasi minema. Et see sama küsimus nendest massandmete analüüsist ka, mis rahapuse andmebüroole kas anda või mitte anda, ei ole küsimus, et me tahame endale kuidagi ainult uusi õigused saada, vaid me peame vastavad kurjategijate käitumisele siis ka enda süsteemi tõhustama. Nüüd Eesti riik kindlasti oli rahulolev selle raporti tulemusega, sest et me ei langenud sinna halli nimekirja, sellel on ka väga, oleks olnud ka suured majanduslikud tagajärjed. Aga nii nagu ma ka oma aastaraamatu eessõnas ütlesin, siis me peame juurde panema, et loota, et me samamoodi jätkame ja teeme oma igapäevast tööd, mõtlemata sellele, kuidas olla efektiivsemad, et ma ei ole kindel, et me järgmist hindamist positiivselt siis läbime.
2: Kuulge, kui teil peaks rahapesu andmebüroos tekima vabu ametikohti, ma ei tea, võibolla on, siis kes teile soovi korral kandideerida saaks, mida peab rahapesu andmebüroo töötajaks kandideerija oskama või teadma? Ja kui palju te tema tausta kontrollid?
0: Ja tausta kontrollime väga palju, et meie seadus sätestab andmebüroo töötajatele väga karmid nõuded, kuni selleni välja, et see on säte, mis ütleb seda, et me peame kontrollima, et ega tal ei ole seoseid välisriigi eriteenistustega. Et loomulikult,
1: seda kontrollida saate?
0: Et loomulikult see kontroll ei ole nii tõhus, kui on see näiteks meie luureasutustel, aga me tõepoolest väga põhjalikult hindame seda töötajat, kes meie juurde tuleb, et välistada lekkeohud, et välistada siis see, et seda informatsiooni, mida me teame, et seda ei kasutata ära siis kurjadele eesmärkidele. Et ma toon lihtsalt ühe näite, mida välisluureameti juht ütles ajakirjanduses, seda kuidagi ta väga suurt kõlapinda ei saavutanud, mina professionaalsest huvist loomulikult võtsin selle ülesse ja ta viitas oma siis aastaraamatu tutvustusel Moldova valimistele ja ta rääkis sellest, kuidas Moldova on nüüd erinevad valimist olnud, et kuidas riiki on tulnud kokku 50 miljonit dollarit selleks, et siis neid valimisi mõjutada ja kuidas Vene eriteenistused on seda ära kasutanud ja tema viide oli siis sellele, et kuidas kohalik rahapesu andmebüroo, kes tegelebki nende finantsvoogudega, seal finantsvoogudes on väga palju informatsiooni, suutis siis seda väga suurel määral tõkestada ja ta kiitis seda kohaliku Moldova rahapesu andmebürood. Ja see tegelikult kategoriseerib ära selle, need inimesed, kes meie juures saavad töötada ja see oht, mis meil kui Venemaa naaberriigil on, kui vale inimene tuleb ja saab meie süsteemile ligi.
2: See on kindlasti üks väga oluline, ja, aga eeldate, ma ei tea, majanduse magistrikraadi või juura magistrikraadi?
1: Matemaatikas midagi.
0: Meil on ka erinevad töölõigud, et kui me räägime nendest, kes need rahapesu kahtlusega tehingud analüüsivad, siis loomulikult peab nendel olema, ma ei tea, on see siis õigusalane või majandusalane taust või selline, et nad oskavad ära tunda õiget valest ja need teadmised on tõesti olulised, mis nendel on, et mingit konkreetselt sellist tüpaaži ei ole, milline peab ta ilmtingimata olema, et ta peab olema väga nutikas, oskusimuline või uudishimulik ka uute teadmiste ja kogemuste kohta, et see rahapesu areneb pöörasel kiirusel.
1: Draamateatri Rahamaa tuleb ka sel suvel välja. Ma ei tea, mitmed korda teie seda vaatama lähete.
0: Mida, kas see, jah, võibolla ei tohi vastata, sest et need piletid on väga suure defitsiidiga, et aga ma lähen küll vaatama mitmendat korda, aga ma olen olnud ka inimene, kes on seda rahamaad sisse juhatanud, et mina olen siis olnud see, kes tutvustab seda rahapesu laiemalt, nii et seetõttu on mul õnnestunud seda rahamaad rohkem näha. Aga,
2: on see siis eluliselt üks täpne tükk, jah?
0: No, ütleme nii, et ta on päris lähedane sellele, loomulikult ise ka kunagi Danske Pangas kohapeskontrollis käies me ju ei näinud, kus need kliendialdurid täpselt käisid või mitte, aga küll nad ka tolle hetkel rääksid, et kuidas nad Venemal käisid ja kes neid seal vastu võtsid ja millistes ruumides nad paiknesid, et seal väga värvikalt räägitakse, kui palju peab alkoholi jooma, et kas see nüüd nii palju peab jooma, ma ei oska seda kommenteerida, aga üldiselt on ta ikkagi päris elutruu, jah.
1: Ja on pannud vähemasti teemale tähelepanu pöörama, see on vist kõige olulisem, muidugi kunstiline liialdus peab asja juurde käima, sest muidu seda tükki lihtsalt keegi ei vaata.
0: No väga õige, et ega nagu ma algus ka ütlesin, et rahapesu ei ole asi isenesest, see ei ole pealkiri, et tegelikult me tegeleme laiemat kuritegevus vastase võitlusega ja rahapesu on lihtsalt see võimalus selle kuritegevus vastu võidelda.
1: Suur tänu selle põhjaliku tunni eest Kuku kuulajatele, Matis Mäker, rahapesu andmebüroo juht. Jõudu teile, ilusat kevade jätku ja olemalt teie kolleegidele.
0: Aitäh!
7: Vahel. kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni vahetab uue vastu välja uus Hyundai Tucson top autost.
1: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kogu Eesti maismapiiri kolmel lõigul said paika esimesed statsionaarsed droonide tuvastus- ja seireseadmed. Ülejäänud maismapiirile paigaldatakse need käesoleva aasta jooksul. Siseministeeriumi teatel on riigil käsil hanked järgmiste lõikude seireseadmete ostmiseks. Ehitus- ja ettevalmistustööd kulgevad plaanipäraselt või on isegi graafikust ees. Idapiiri ehitustööd valmivad ja drooniseire võimekus paraneb tänu Euroopa Liidu kaasrahastusele. USA esindajate koja liige ning Balti riikide toetusrühma kauaaegne kaasesimees Don Bacon ütles, et diktaator Vladimir Putin on ohtlik inimene ja Venemaa tuleb võtta tõsise ohuna Balti riikidele. PNS-i küsimuse peale, kas Washingtonis võetakse Venemaa ohtu Balti riikidele piisavalt tõsiselt, vastas Bacon, et kui Venemaa oli valmis Ukrainasse tungima, on ta valmis ähvardama ka Balti riike. Ja lisas, et seetõttu loodetakse Balti julgeoleku algatuse kaudu parandada ka riikide õhukaitset. Eesti kaupade ja teenuste eksport Aafrikasse on kasvanud üle 700 miljoni euro. Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov ütles Aafrika ärifoorumil Tallinnas, et peagi avatav saatkond Nairobis peaks aitama ettevõtetel piirkonnas veelgi eksporti suurendada ja uusi ärivõimalusi leida. Sealsete riikide kiire majandusareng ning kasv nõudlus digilahenduste, haridustehnoloogia ja teiste uuenduslike teenuste järele loovad Eesti ettevõtetele uusi võimalusi. Enamik Eesti elanike toetab seda, et kaitse-eelarve on vähemalt 5% SKP-st. Kaitseministeeriumi iga-aastane avaliku arvamuse uuring näitab, et enam kui 2/3 elanikest leiab, et kaitsekulutusi tuleks kas tõsta või säilitada senisel tasemel. 35% vastanutest toetab kaitsekulutuste edasist suurendamist ja sama suur osa peab õigeks jätkata praeguse tasemel. Kaitsekulutuste vähendamist toetab aga 17% Eesti elanikest ja see näitaja ei ole muutunud võrreldes eelmise aastaga, kui kaitsekulud olid veidi rohkem kui 3% SKP-st. Eelmisel nädalal registreeriti politseis üle 300 kelmuse teate. Varalist kahju tekitati 31 juhul kogusummas 390 000 eurot. Ühel juhul müüs ohver kelmide juhendamisel oma korteri maha. Kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse grupijuhi Monika Mägi sõnul tekitavad endiselt enim kahjusid petukõned, milles kelmid esitlevad end kas politsei, panga, kullerfirma, meditsiiniasutuse või mobiilside operaatori töötajana. Ukraina droonid ründasid Lõuna-Venemaal tankerit ja naftadepood põhjustades tulekahjusid. Moskva teatel inimohvreid ei ole. Ukraina on hoogustanud rünnakuid Venemaa naftataristule tekitades märkimisväärset kahju. Viimastel nädalatel on Ukraina droonid jõudnud Venemaal kuni Uuraliteni. Saksamaa valitsus lükkab tagasi kuulujutud, et kantsler Friedrich Merzi rivaalid valmistavad ette tema kukutamist, ajal mil reformid seisavad ja paremäärmuslased koguvad jõudu. Merz on Saksamaa kaasaegse ajaloo kõige ebapopulaarsem kantsler. Ta on aasta ametis olnud ja toetusreitingud on järsult langenud. Sel nädalal läbi viidud uuring näitas, et Friedrich Merzi tööga on rahul vaid 14% saksamaalastest. Venema teatas, et kutsus oma suursaadiku Armeenias tagasi konsultatsioonidele seoses Jerevani tihenevate sidemetega Euroopa Liiduga. Teade tuli päev pärast seda, kui Vladimir Putin hoiatas Armeeniat Brüsseli poole pöördumise eest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Öösel sajab saartel mitmel pool vihma, puhub põhja ja ida tuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja öösel 5 kuni 11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati võib vähest hoo vihma sadada. Puhub valdavalt ida tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 14-18 kraadi, rannikul võib paiguti 11 kraadi olla. Praegu aga on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 20 kraadi.
2: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas tajuvad Muhu elanikud oma kodu humoorikates filmides ja kas omaaegseid kultusfilme ka ärilistel eesmärkidel kasutatakse? Küsitlused võtab kokku Pärnu kolledži turismiteenuste nooremlektor Marit Piirman, kes tõmbab ka paralleele erialasel rahvusvahelisel konverentsil räägituga. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Mõtlen, järelikult olen... Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Te kuulate kordussaadet.
9: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund , Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar , Margus Mets ja Priit Hõbemägi ja laulis vana hea Singer Vinger massikommunikatsioonist ja massikommunikatsioon on ka meil täna teemaks , sellepärast et Riigikogus jõustub järgmisel teisipäeval , jõuab järgmisel teisipäeval lõpphääletusele ja lõpphääletuse kolmas lugemine tähendab seda , et sinna enam mingisuguseid muudatusi ei tehta . Jõuab siis lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitse seaduseelnõu ja see on , need meediaga seotud punktid on taolistes seadustes olnud sees ka varem , aga nüüd on muudatused tehtud sellised , mis annaksid valitsusele võimaluse delegeerida sõjaseisukorras ajakirjandusele piirangute seadmisõiguse Kaitseväele , Kaitsepolitseiametile , Politsei- või Piirivalveametile või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja see küsimus , mis nüüd selles , mis on oluline selles , et kui varasemalt oli siis ajakirjanduse piiramise ja suu sulgemise otsus valitsuse käes ja teatavasti valitsuses on peamiselt inimesed , kes kannavad poliitilist vastutust , enamus neist on ju sinna tavaliselt valitud ja kui nad teevad vale otsuse , siis nad peavad selle eest nii-öelda oma positsiooniga maksma , aga nüüd on seadusemuudatusega viidud sisse sellised punktid sinna , et valitsus võib delegeerida ajakirjanduse menetlemist , ehk siis ajakirjanduse sulgemist , informatsiooni piiramist , võib-olla sotsiaalmeedia sulgemist ja muid taolisi asju erinevatele ametnikele erinevates ametkondades ja seal , kus istuvad ametnikud , aga ametnik teatavasti ei ole volitatud nii-öelda rahva poolt oma tööd tegema , tal puudub poliitiline vastutus ja tegelikult eks elu on ju näidanud seda , et mõnigi ametnik on selline , kellel on jumala ükskõik , et paneks ikka kõvemini , keeraks nagu tihedamalt kinni , et ühtegi piiksu läbi ei tuleks ja eriti arvestades seda , et Eesti on ju ajakirjandusvabaduse tabeli järgi siis maailmas praegu kolmandal kohal , eelmisel aastal oli teisel kohal , siis see , et korraga siis kriisiolukorra ja riigikaitse seaduses tehakse selline liigutus , et antakse teatud keerulistes olukordades ametnikele õigus ajakirjanduse suud sulgeda , see on ausalt öeldes üllatav .
2: Nojah , kui keegi hakkab meedias tegelema riigivastase tegevusega , siis see on ka täna karistatav ja on ka mitmel juhul ju ka täna karistatud , selleks ei pea ootama eriolukorda , vaid noh , tuleb täita seadusi , mis ka praegu kehtivad . minu jaoks on ka suurim probleem selles , et kui Kaitsevägi või mõni riigiamet või riigiametnik saab juurde võimaluse informatsiooni andmisest põhjendamatult keelduda , põhjendamatult , mina ei tegeleks mitte niivõrd isegi sõjaolukorra ja eriolukorraga , vaid ka tänase päevaga , noh me sellest on lõputult räägitud , aga siin on põhjust taas rääkida sellest , et kas kõik dokumendid , mis kannavad AK või ametkondliku kasutamise templit , peavad seda kandma ja nii edasi , ehk siis ju keegi lööb selle templi sinna peale . Ja kas kõik dokumendid , mis on kellegi otsusel salastatud näiteks 15 aastaks , tänapäeval 15 aastat , see on tohutu aeg , peavad olema nii kiiresti muutuvas maailmas salastatud 15 aastaks , nii et tegelikult see küsimus on natuke laiem kui see eriolukord , noh eriolukorras ja sõjaolukorras kehtestatakse niikuinii reeglid , et noh näiteks kui sa tahad ajakirjanikuna minna kajastama Ukraina rindepiirkondi , siis sa pead selleks saama ametliku akrediteeringu , mis ei ole keeruline , mis on täiesti võimalik , aga ilma selle akrediteeringuta on sul keeruline sinna lihtsalt rindepiirkonda saada näiteks .
3: No aga minu meelest on kõige koledam asja juures see , et see on nagu üks halb telepood , et kogu aeg võib , kui seda eelnõud lugeda , siis leida ja veel ja veel ja veel asju . Ja üks selline asi , mida tõi välja Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg selle eelnõu kohta , on ju see , et lisaks mõistusega arusaadavatele sõjaaja piirangutele , eriolukorra piirangutele , see eelnõu sätestab valitsusele võimaluse kehtestada laialdased teabepiirangud ka tavalises kriisiolukorras . Noh , näiteks et kui on mingi täistuisanud tee või metsatulekahju , riigiasutus saab salastada kogu oma kriisitegevust puudutava informatsiooni . See on ju täiesti jabur ja see läheb absoluutselt vastuollu praeguse loogikaga , mis on avaliku teabe seaduses sätestatud ja ka igasuguse kodaniku infovabaduse ja meediategevusvabaduse loogikaga .
2: Nojah , kui midagi positiivset otsida , siis võib võib-olla see, et tänapäeval on midagi, mis huvitaks meediat tegelikult väga keeruline varjata. Seda on tõesti keeruline varjata. Pigem on probleem selles, et meediat püütakse tõepoolest ära kasutada erinevate nii-öelda spinnide kaudu ja see on nüüd meedia enda professionaalsuse küsimus, kuidas kontrollida ja tõde tuua. Aga ma toon sellise näiteks. Ukraina avardab regulaarselt andmeid Venema kaotuste kohta. Me ei saa neid kontrollida. Ukraina ei avalda regulaarselt andmeid oma kaotuste kohta. Me ei saa neid ka kontrollida. Ehk siis tegelikult üks näide sõjaolukorrast, mille puhul ajakirjandus kogu maailma meedia ei tea, mis tegelikult toimub. Suurusjärgud on enam vähem olemas, jah, aga täpseid andmeid keegi ei avalda. See on sõjaolukord.
1: Ja. See on tõsi. Aga selle kogu selle minu jaoks suhteliselt ehmatava seaduseelnõu taustal on veel mitmed asjad, mis teevad murelikuks. Üks asi on see, et ja millest rääkis ka Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg, see on see, et see seadus on valminud nii, et meediaorganisatsioonid ei ole sellest mitte midagi kuulnud, et Meedialiit, mis on nii-öelda praegusel ajal, see häda vajalik Eesti ajakirjandust koondav ja ajakirjanduse huvisid koondav organisatsioon, mille tegevjuht käib, kui mitte igapäev, siis ülepäeva käib Toompeal ja istub erinevates kabinetides ja räägib siis erinevate seadusandjatega, erinevatest seadustest, mis puudutavad meedia huvisid, siis see seadus, mis puudutab otseselt meediatsensuuri ja meediasulgemist, et see on läinud täiesti mööda siis Meedialiidus. Sellest ei ole mitte kellegagi räägitud. Ja minu mõelest see on selline väga halb stiil, mis mõnikord ilmneb ja mis minu mõelest on just omane siis riigikaitsekomissionile, mis teatavasti on selline kummaline siukene klubi, mis aegalt veidrate asjadega ette tuleb. Ehk selliseid asju ei ole ühiskonnaga arutatud, ei ole arutatud meediaettevõtete endidega. Ja ütleme need punktid, mis siis selles kriisiolukorra seaduses on olemas, paragraf 63, teabe levitamise keelamine, et kus on kirjutatud, et Vabariigi valitsus või tema volitusel tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet, politsei ja piirivalve amet, kaitsepolitsei amet ja kaitsevägi võib erakorralise või sõja seisukorra ajal keelata osaliselt või täielikult teabe sõnas pildist rükkis mujal levitamises ja nii edasi ja nii edasi. Kui see on vajalik erakorralise sõja seisukorra lahendamiseks ja käesoleva paragrafi lõike üks alusel võib tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet, politsei ja piirivalve amet, keelata teabe levitamise ja nii edasi. Nüüd, kui see nüüd delegeeritakse valitsusest edasi tehnilise järelvalve ametisse, siis me saame ju kõik sellest aru, et mida amet ei keelusta ja ei sulge, vaid see on üks inimene, konkreetne ametnik, kes on võetud kunagi tööle sinna tehnilise järelvalve ametisse või siis on see inimene, kelle nimeks on juba tsensor, sellepärast, et meil on tegu tsensuuriga, kui kriisi või sõja olukorras hakatakse siis piirama ajakirjanduse levikut või ajakirjanduslike tekste või siis neid toimetama, siis selle nimi on tsensuur lihtsalt. See on eeltsensuur ja võib-olla ka järeltsensuur, eks ole. Et selles mõttes see seadus nagu läheb mööda sellest, et meil nagu üritatakse teatud olukorras seda tsensuuri uuesti tekitada.
2: No natuke tuleb endale siin meil kõigil tuhka pähe raputada sellepärast, et seadus eelnõu läheb kolmandale lugemisele, ehk siis kinnitamisele või tagasilükkamisele. Ta on kaks lugemist parlamentis läbinud, ehk siis tegelikult selle teema oleks pidanud sellisel moel üles tõstma varem kui täna.
1: See on ka.
3: Aga mida võib ju võtta kokkuvõtteks selle asja kohta öelda veel on see, et see kabineti vaikuses sündinud eelnõu on nagu kuidagimoodi liiga ehe peegeldus sellest tendentsist, mis Eesti ühiskonnas niikuinii on juba viimase poole aasta või isegi jämedelt öeldes aasta jooksul korduvalt läbivaidlemisel olnud, ehk see vabaduste kokkutõmbamine. Sest et kui eelnõu sellisel kujul vastu võetakse, siis sisuliselt ju tähendab see seda, et meil on olemas seadus, millega negatiivset arengute korral, nii nagu Koorberg välja tõi näiteks, et kui peaks tulema sõjaväe hunta, siis selle seaduse alusel saab ühiskonna tasalülitada ja saab täiesti seaduslikult valitseda.
1: Ja nüüd nii nagu mitmes muus meediaga seotud seaduses on, torkab ka siin silma üks asi, et kindlasti ei ole seadusandja eesmärk olnud siis reguleerida noh, nagu karmi käega sellist meediat, mis mille eesmärk on hoida ja toetada Eesti Vabariik. Nii nagu me teame praeguseid seda Eesti meediat tänasel päeval, mis on siis nagu terves maailmas vabadust kolmandas kohal. See on meedia, mis toetab Eesti Vabariigi olemasolu. Me võime vaielda selle üle, kas parasti need poliitilised erakonnad või need on sellised või teissugused või mida üldse sellest kõigest arvata, aga Eesti Vabariik on selle kõige nii-öelda olemasolu baas. Ja need sellised seadused on nii-öelda vaikimisi mõeldud selleks, et sulgeda suu sellistel nagu mingisugustel vaenulikel nagu kanalitel, mis siis levitavad valeinformatsiooni. No ma võin panna käe südamele, et olles olnud 4 aastat Postimehe peatoimetaja, et palun väga seadusandja, otsi sealt üles nüüd üks mingisugune vaenulik spin või informatsioon, mida Postimees on 4 aasta jooksul avaldanud. Ei ole, seda pole teinud ka ERR, et selles mõttes on need filtrid on nagu äärmiselt tugevad kõikides suurtes meediamajades. Eestis ei olegi üldse mingisuguseid nii-öelda pidevalt püsivalt tegutsevaid siis vainuliku propaganda avaldamise kanaleid. Aga nüüd, kui seadusandja soovib siis tekitada olukorda, kus ta saaks mingisuguse venemeelse propaganda kanali kinni panna, siis tegelikult lööb kogu seda meediat, mis aitab Eesti Vabariiki koos hoida ja informeerib Eesti Vabariiki kodanike. Ja siin on, see on üks asi. Ja see näitab seda, et seadusandja ei näe läbi selliseid peenemaid mehanisme. Ja siin on üks teine asi veel. Et ma olen meedial nii Postimehe peatoimetajana kui siis Meedialiidu nõukogu liikmena viimase kahe aasta jooksul korduvalt kohtunud siis Riigikantselei ametnikega sellistel spetsiaalsetel kohtumistel, kus on siis erameedia juhid ja kus räägitakse sellest, kuidas erameedia ja Riigikantselei, millel on siis nagu oluline osa teatavasti kriisi olukordades, kuidas need omavahel koostööd teevad. Ma ütleksin, et alguses 2 aastat tagasi oli võib-olla selline umbusk, aga 2 aasta jooksul me käisime läbi väga pika tee, me käisime väga pika tee sinna maani, kus Riigikantselei esindaja meile selge sõnaliselt ütles ja mul on see üles kirjutatud, jah, me võtame erameediat meie partnerina ja me oleme aru saanud seda, et ainult Eesti rahvusringhäälingule toetudes, kriisi ja sõjas seisukorras ei ole võimalik Eesti rahvast teavitada, me vajame teid. Ja see on tsitaadi lõpp. Ja me vajame teid väga. Ja pikalt räägiti sellest, et kuidas siis erameedia kanalite kriisi ja sõja olukorras, kuidas nad edasi tegutsevad, kuidas nad leiavad võimaluse, et ikka informatsiooni avalda. Me oleme rääkinud sellest, millist koostööd saab teha, mida me hakkame tegema, millised formaadid need on ja nii edasi. Ühesõnaga, ma arvan, mingisugune pool aastat tagasi me jõudsime nagu arusaamisele selleks, et riik ja erameedia on võrdsed partnerid siin ja ajavad ühte asja, nad seisavad Eesti Vabariigi eest. Ja nüüd sa loed hoopis teisest torust tulnud seda seadust, mis otseselt ütleb seda, erameedia on kahtlane värk, nad võivad hakata avaldama, nad on spinni ohtlikud, nad võivad hakata mingisugust jama tegema ja mingisugune suvaline ametnik tehnilise järelvalve ametist võib vajutada nuppu ja öelda, et paneme selle Delfi maja kinni ja paneme kinni ka selle Postimehe. See peab pole vaja, äkki kuskil midagi juhtub ja minu mõelest see on nagu riigi poolt, ma ei taha nagu konkreetsetest inimesest rääkida, aga see on see tüüpiline nagu silode värk. Et ühes torus tehakse ühte asja, teises torus tehakse teist asja ja nad ei tea. Ja ma nendele, nii sellele riigikaitsekomisjonile kui ka kõigile nendele inimestele, kes kirjutasid need idiootlikke, need paragrafe 63, 64 ja 65 ja 66, tahaks öelda seda, eks te siis proovige ise informeerida tervet Eesti rahvast, kui te olete pannud meedia kinni ja kus ei tule ühtegi tükki paperile trükitud paperit ja proovige selle asjaga hakkama saada. Ma saan aru küll, et ERR on väga kõvasti näinud vaeva ja teinud tööd ja see on pealegi etto, ehk siis nagu eriti tähtis selline nagu objekt, aga üks ei ole kunagi sõjaväljal sõdur. Ja mõelge selle üle peale seadusandjad. Teil on selline soov, nagu tahaks nupule vajutada, paneme kinni, keelame ära, nad on kahtlased tüübid. Ei ole. Me ajame kõik ühte asja, me tahame kõik, et Eesti Vabariik elaks õitseks. Me teeme seda asja koos, aga kui te oma ühed olulised toetajad lükkate eemale, siis te jääte ise hätta.
2: Ja ma olen suga nõus, aga ma arvan, et see nupule vajutamisega ikkagi suur meediaorganisatsioone kinni panna ei ole võimalik, isegi kui see on seaduses paragraaf 60, ma ei tea, millega kinnitatud, see lihtsalt ei ole tänapäevases maailmas, tänapäevases Eestis praegusel hetkel ja ma loodan väga, et ka tulevikus see ei ole lihtsalt võimalik.
1: Teisipäeval võetakse seadus vastu, vaatame siis edasi, et siis on mingi vennikene, aga no, probleem on ka selles, et vaata, kui palju neid erinevaid neid siis keelajaid, kes võivad keelata meediateenuse osutumise või ajakirjanduse väljaandmise, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, politsei ja piirivalve amet, kaitsepolitsei amet ja kaitsevägi. Ja ma võin juba ette võtta sellist nagu mingist, ma ei tea, mingit medikamenti ja öelda seda, need seltskonnad oma vahel infot ei vaheta, kui on keeruline ja kriisiaeg. Seal ei ole mingisugust ühist võrgustikku, me näeme seda juba praegu. Üks otsustab ühes kohas Delfi kinni panna, teine ametnik otsustab igaks juhuks panna Postimehe kinni, kolmas küsib, et aga kas meil seda ERR-i ka üleüldse vaja on, seal on ka mingisugused kaatlased tüübid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kolmas otsustab sotsiaalmeedia kinni panna, see täielik nagu arulagedus, mis
2: ja, te olete. Ja sa maalid nüüd pildi, mis loodetavasti mitte kunagi
1: ei täita. Ma loodan ka väga.
2: Aga noh, inimeste jälgimisest üldse või laiemalt, et noh, ajakirjandus puudutab muidugi kõik inimesi ja meid, kes me sellega seotud oleme otseselt, aga tegelikult noh, ühtepidi hea, et see jälgimise teema on nii tõsiselt esil ja noh, vandeadvokaat Kari Kinter ajab seda ka väga, väga palju ja väga tõsiselt, aga mul on aegalt selline tunne, et meid nagu soovitakse panna harjuma olukorraga, kus me olemegi nagu kalad akvaariumis. Ja kui sa oled selline kuldne kalakene ja paistad silma, siis sind jälgitakse, noh, sa paelud pilku, sind jälgitakse teistest rohkem, aga kui sa oled selline tavaline kalakene teiste kalade hulgas, mis sind ikka pikalt jälgida, eks ole, uju seal edasi, et natuke selline akvaariumi tunne tekib küll, kui ma väga piltlikult nüüd võrdlen.
3: Aga see nädal ongi ju tegelikult toond jälle sellest samast temaatikast kaks täiesti olulist ja lugemisväärset lugu. Üks ongi siis Kari Kinteri leid, tegelikult on Eesti inimeste terviseandmed, kuidas siis viisakalt öelda, laokil ja neid saab pärida ilma mingit erilist põhjendust esitamata ja keegi ka ei kontrolli nende päringute.
2: Ilma selle patsiendi nõus oleks.
3: Jah, täpselt ja sinul ei tule mingit teavitus sellest. Ja teine sama oluline lugu ju samast valdkonnast oli just eile Ekspressis ja Delfis avaldatud lugu, kus oli pikk uurimus tehtud teemal, et kuidas uurijad võivad ilma kohtu loata su telefoni häkkida või e-kirju lugeda. Ja kõik see kokku ju viibki nagu tegelikult selle küsimuse, nii et me näiliselt ju nagu just kui arutame, just kui ühiskond ja meedia on annud signaali ka kõigile ametnikele, kes vastavate teemadega tegelevad, et mis on kosher ja mis ei ole, aga see on kõik nagu täiesti vastu seina valgunud asi, et kas tegu on meil nagu mingi sellise professionaalse kretinismiga või, et kas meil on nagu jõustruktuurid eesotsas inimesed, kes siis nagu hetkel ei oma seda kodaniku vabadused eelkõige soolikat ja kes ei saa siis nagu aru, et noh, neil on küll õilsad kavatsused, turvalisust ja mida kõike hoida, aga see on nagu natuke jesuiitlik põhimõte, et eesmärk pühendab abinõu. Ja kui sa seda teed liiga pikalt käid, et siis sa nagu satudki sinna noh, inkvisitsiooni rolli väga kergesti. Ja noh, ütleme nii, et minul kõrvalt vaatajana tekib ju see küsimus, et kui tegu on nii-öelda selgelt väärtuste küsimusega ja nende ametkondade eesotsas olevatel inimestel ei ole nii-öelda see, need asjad, kodaniku õigused, vabadused, väärtuste nimekirja tipus, siis noh, kuidas nad saavad selles ametis jätkata? Et erasektoris ju nii juhid kui personalispetsialistid ütlevad alati, et pädevused ei ole põhiline, väärtused on oluline, pädevusi saab juurde õpetada ja koolitada. Aga kui on väärtused paigast ära, et siis ei ole nagu enam pikka ühisteed. Ja kas avalikus sektoris ei kehtiks, et noh, ühest Ülle Madisest jääb väheks, et kõigi nende hüdra peadega võidelda kogu aeg.
2: Ja põhiline küsimus on ikkagi selles, et noh, igast andmeid võib koguda kõigi kohta, aga mida nende andmetega peale hakata, Jeesus Kristus, noh, see andmemaht on nii suur, et kogumine kogumise pärast tundub mulle aeg-ajalt ja noh, see on eriti absurdne.
1: Mina vaatan, et see üldine nimetaja on see, no andmed, tänapäeval ei ole andmed vaja koguda isegi, andmed lihtsalt tekivad nii meeletutes massiivides, mida digitaliseeritum on kogu riigi elu, seda rohkem need andmed tekib. No las nad tekivad, nad istuvad kuskil seal, kuhu nad ladestuvad, aga kõiki neid erinevaid siis viimaste võibolla kuudel esile kerkinud siis andmekogude skandaale vaadates on väga selgelt joonistub välja. Me elaksime nagu mingisuguses kohutavas kuritegevuse mingisuguses mülkas, kus kõigil õiguskaitseorganitel on pidev ja valus, see on nagu põletav pisi häda, mis sunnib neid kogu aeg hankima, kas nagu täitemenetluse mingisuguse süsteemi kaudu, siis otse pankade kaudu, otse suurte telekommide registritest, siis tervishoju infobaasist ja veel erinevatest kohtest. Vähe aval hakkab joonistuma nagu viimaste kuude jooksul see pilt, kui meeletult paljudest erinevatest kohtadest, siis õiguskaitseorganid on kogu aeg informatsiooni küsinud. Ja noh, hakkab tõesti jääma see mulje, et see on mingi kohutav kuritegevuse pesa, et kogu aeg

0: sündima välkkiirelt ja see peab sündima nii , et keegi ei kobise seal vahepeal , et sul , et sellel ametkonnal on mingisugune toru , mis läheb otse sinna andmebaasi sisse , sealt tõmmatakse kõik lursti välja ja kui keegi tuleb välja mingisuguse mõttega nagu Kari Ginter , kes ütleb , et come on , et see ei ole ju õiguspärane , et te teete asju , mida te ei tohiks teha , siis hakkab kohe kisa selle peale , et ei , et meil on seda õudselt vaja , muidu me ei saa teha seda , teist , kolmandat , neljandat , viiendat , kuuendat .
1: ja meie tulevikku näitab väga hästi see , mis on viimase kahe nädala jooksul Leedus juhtunud . Et kui meile ju kogu aeg kinnitatakse , et oi , ei no riigile võib ikka andmeid anda , see on turvaline ja kõik on kaitstud ja nii edasi , Leedus on viimase 10 päeva jooksul ju lahti kerinud skandaal , mis võib ka sealse valitsuse kukkumiseni viia . peaminister on juba nii-öelda avaldanud , vabandanud Leedu rahva ees , et Leedu terviseandmed on ühe uurimisasutuse kaudu toime pandud häkkimise läbi rändena läinud .
2: Jutt käib 600 000 inimese andmest
0: Ja võib ette kujutada , et milliseid siis nii-öelda väljapressimise võimalusi siis selline andmebaas võimaldab , eks ole , et noh , et kui kellelgi on mingisugune , ma ei tea , delikaatne haigus või midagi sellist, ühesõnaga , et maksa 100 000 eurot või kui sa ei maksa , ühesõnaga , siis sa loed seda homme sotsiaalmeedias. Ja siin kohal väike paus.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on olukord lihaturul ja millised on Nõo lihatööstuse suvetooted? Milliseid linde kasvatab ning tibusid müüb kasealuse talu? Mida panid Setomaa elu edendajad tähele Hiiumaal ning kes ja kus avas näituse, kust tuli kaste ja kuhu kadus liha ning mis kestab oludele vaatamata? Saatejuht on Madis Ligi.

0: keskpäevatund .
1: keskpäevatund jätkab päikeselisest otsestuudiost Ainar Ruussaar , Margus Mets ja Priit Hõbemägi . räägime nüüd natuke energeetikast , päike paistab , järelikult päikesepaneelid töötavad , ma ei oska öelda , kuidas tuulega on seal paarisaja meetri kõrguses , võib-olla töötavad ka kõik Eesti tuulegeneraatorid , aga selle nädala Postimehes oli üks tähelepanuväärne intervjuu Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liikme Arbi Hamburgiga , kes siis räägib nii tuumajaamadest kui ka põlevkivi kasutamisest ja Arvi Hamburg on selles energeetikamaailmas selline terve ja kaine mõistuse hääl , et kui me meenutame siin kümmekond aastat ja natukene rohkem tagasi , siis me mäletame seda , kuidas üks siniste sokkidega mees meile kogu aeg rääkis , et Eesti energeetikaga on kõik väga hästi , et see on absoluutselt chill , et meil on jämedad kaablid , mis toovad meile elektrit siit ja sealt , et meil ei ole üldse , me peame põlevkivienergeetika kohe kinni panema , tulevik on roheline , aga võib-olla isegi helesinine ja kõike muud sellist , noh , siis tulid vahepealsed kriisiaastad ja me saime aru sellest , et tegelikult mitte midagi nii roosilist ei ole , siis korraga jõudis avalikkuse teadvusesse jõudis see , et sa võid neid päikese- ja tuulejaamu küll ehitada , aga samas peab sul olema kogu aeg mingisugust reservvõimsust , mis tähendab seda , et kui päikest

0: või tuult ei ole, siis peab elektrivõrk töötama, ega siis ei saa, ma ei tea, raadiojaamad, tehased, pesumasinad ja külmutuskapid ei saa siis seisma jääda, kui ei ole päikestega tuult. Ja vähe haaval on siis koos sellega, et see rohehullus või rohepöörde hullus on ka Euroopa Liidust hakkanud lahkuma, noh, minu meelest küll suuresti siis Ameerika Ühendriikide ja tema praeguse presidendi mõjul, hakatud tagasi tulema siukse tervemõistusliku energeetika kontseptsiooni juurde, aga tegelikult päris tervemõistuslikuks see veel ei ole muutunud, et me oleme ikka sellises nagu rohepöörde ja tervemõistuse vahepealses mingisuguses hallis tsoonis ja milline see meie energeetika tulevikus välja nägema hakkab, see on sellisena, et me ennast haigeks ei maksa ja kogu oma energiat välismalt ostma ei pea ja saaksime ise seda võimalikult nutikalt toota. See on ikka selline ebamäärane asi.
1: Arvi Hamburg ütleb jah, et eesmärgid on, aga sihti ei ole. No tegelikult eesmärgid on tõesti väga selged. Eesti on võtnud lubaduse lõpetada igasugune põlevkivi põletamine energia tootmiseks aastaks 2035 ja see ühtib ka Euroopa Liidu seadud eesmärkidega vähendada siis süsihappe gaasi paiskamist atmosfääri. Meil on ka nüüd riigikogusse jõudnud kliimakindla majandamise seadus, väga palju vaieldud seadus. Seadus paistab silma minu mõelest sellega, et seadus on 5 lehekülge pikk seadus ise. Selle seaduse juures on küll teekaardid, mis siis tegelikult näitavad või peavad viitama sellele, kuidas parema kliima olukorrani jõuda, puhas tööstus, põllumajandus, turbakasutus, eraldi, transport, metsandus ja erinevalt seadusest, mis on 5 lehekülge, siis nende täitmine on veidi pisemas kirjas, poolesajal lehekülje seletuskirjas kirjas, aga vaatsin neid ja sirvisin neid teekaarte ja siin mul kukkusid küll käed sülle.
0: Nii.
1: Seal on planeeritavad tegevused ja tulemuste mõõtmise tähtaeg ja tulemuste vastutaja on ka mõnel juhul kirjas, mõnel juhul mitte, aga ma leidsin väga palju, kuulake nüüd selliseid lauseid nendes teekaartides. Vähendada vaidlustest tulenevaid viivitusi, mida see tähendab. Lühendada menetlusaegu, mida see tähendab. Suurendada menetluse tõhusust, mida pagan see tähendab. Ehk siis meil ei ole mõtet teha seadusi ja lisada neile teekaarte, kus on kirjas suurendada menetluse tõhusust.
2: Edendame, parandame, tõhustame, nii-öelda nagu valimisloosungid.
1: See ärritas mind ikka tõsise.
2: Aga see on nagu, ma arvan, et see sama, nii-öelda, sama asja sümptom, mille vastu kõige parem rohi ongi nii-öelda lugeda aala sellist nagu Arvi Hamburgi intervjuud, et kus tekib tunne, et täiskasvanu on toas, kes siis ütleb ära, et me võime ju kõik toetada südames ja vaimus ju nii päikest kui tuult energeetilise abivahendina ja loota, et see toob hinda alla, aga matemaatika näitab, et ei too, sa pead ju tegelikult süsteeme dubleerima. Ja vaatasin just lihtsalt, kas või, et me ei jääks liiga teoreetiliseks isikliku kodust elektriarvet. Ja isegi enda üllatuseks avastasin, et juba praegu on tegelikult, noh, mul on selline tavaline väike ridaelamuboks, kuu tarbimine keskmine siin viimaste kvartali lõikes 760 kilovatt-tundi kuus, võrguteenuste arve, mis sisaldab ka igasuguseid ju neid kahetariifseid võrguteenust, taastuvenergiatasu, varustuskindluse tasu, elektriaktsiisi, see on 71 euri kuus ja elekter ise börsipaketiga on odavam, jämedalt öeldes 68 euri kuus. Ja see näitabki seda, et meil ei ole ju mingit kasu väga sellest, kui isegi mingitel hetkedel on elektriind väga madal, kui sellepärast tegelikult võrguteenuse kulud kogu aeg kasvavad ja kasvavad mitte nagu lineaarselt, vaid kasvavad geomeetrilises progressioonis, sest et sa pead kogu aeg neid suuri investeeringuid tegema nii-öelda nendeks jõuluhetkedeks või talve hetkedeks, kus sul ei ole, ei päikestega tuult.
1: Just, see millele sa viitad, elektri enda hind on olnud umbes 19-20 senti kilovatt-tund. Tõsi, see on ka 7 aastaga kasvanud, siis oli see natuke üle 4 senti kilovatt-tund, aga tõepoolest need tasud, mis on sellele elektri hinnale juurde tulnud, need on kasvanud ikka pöörase kiirusega ja seal juures on tõsi asi see, mille sa ka viitasid, me ei suuda ennast ise elektriga varustada, kohati tuleb meil 40% ja rohkem elektrit sisse tuua, me ei suuda ennast ise toiduainetega varustada, me peame toiduained sisse tooma ja nii edasi, nii edasi. See on tegelikult teema, millega peaks tegelema kohe kõik parlamenti kandideerivad erakonnad järgmise aasta märtsis.
2: Aga siit kohalt ka nagu üleskutse, ma arvan, nii energeetikasektoris tegutsejatele, noh, eelkõige tuule- ja päikese ärimeestele, et lõpetame ära selle jutu rääkimise, et me saame niimoodi elektri hinna alla viia. Tähtis ei ole elektri hind, et need inimesed on ju kõik majandusharidusega inimesed. Nad peaksid teadma, et iga asja hindamisel ja nii-öelda väärtuse arvestamisel on nagu tähtis see ingliskeelne väljend, see total cost of ownership, ehk kogu kulu. Ja see kogu kulu koosnebki nii sellest elektriinnast kui ka kõigist lisanduvatest võrguteenustest ja riigimaksudest. Kui kogu kulu tarbijale alla ei lähe, siis tegelikult ei ole mitte kui midagi head saavutatud.
1: No võt, ja see kogu kulu, millele sa viitad, puudutab absoluutselt mitte kõiki inimesi, vaid absoluutselt kõiki tegevusvaldkondi siin Eestis. Ja seega puudutab see kõiki hindu ja seega puudutab see veel kord kõiki inimesi.
2: No täpselt, ja kogu seda kliimakindla majanduse.
1: Täpselt nii, ja sinna me jõuame tagasi. Paketti.
0: Ja see on õige, et see, mis Arvi Hamburg ütleb, et põhimõtteliselt ta ütleb meile seda, et meid on pikka aega lollitatud siis sellise elektrienergia hinnaga, mida mõõdetakse töötava tuuliku juures kohe sel jalamil. Aga jäetakse sellest hinnast kõrvale kogu see ülejäänud siis nagu seda süsteemi üle, nii-öelda ülalpidav süsteem. Ühendused,
1: ülekand... Kuidas see elektri jõuab 20 kilometri kaugusele?
0: Salvestused, siis samas sisse arvustatuna ka siis see, nii-öelda see püsivalt toimiv võrk, mis tegutseb siis või need jaamad, mis töötavad siis, kui tuult ja päikest ei ole. Et see jätakse kõrvale. Meil jätakse, jah, et seal on mingisugune selline mikroskoopiline summa. Me paneme sinna veel 10 mingisugust tuulikut juurde ja vaadake siis. Ja see on minu meeles selline nagu häbematus, et noh, aga ütleme, siin energeetika ei ole mingisugune nagu erand, et seda tehakse nagu väga tihti, et müüakse mingisugust numbrit, öeldakse, et okei, et meil selline asi on ja samas kõik need kaasnevad kulud jätakse sealt sellest asjast kõrvale.
2: Ühiskonna ja tarbija kanda. Ja ütleme nii, et seal on ju veel see asi, et kui seda tehtaks vabaturutingimustes, ehk ilma maksumaksja ja riigidotatsiooniga, siis palun, ole ettevõtja, tee seda, aga kui sa tahad seda teha nagu dotatsiooniga ja siis sundida seda dotatsioonimaksjat veel kord ühiskondlikus korras kinni maksma kõik need kaasnevad kulud, et siis nagu oleks ainuke loogiline lahendus see, et kui sa tahad tuulikuid või päikest teha, siis jah, sa saad nii-öelda võrgu poolt selle loa või ühiskonna poolt, aga sa kohustud mingisuguses vastavas proportsionaalses määras juurde looma sinna ka neid juhitavaid võimsusi. Et see võrk püsiks tasakaalus ja et ühiskonnale kogukulu ei kasvaks.
0: Ja, no ja, seda küll, aga hästi siis, noh, nagu sellises globaalses plaanis on olukord nii, et see Euroopa Liidu saastekvootidega kauplemise süsteem on viinud meid sellisesse maailma, kus ameeriklased, kes ennast selliste piirangutega ei vaeva, suudavad toota palju tõhusamalt. Hiina, kes ennast sellistes piirangutega ka väga palju ei vaeva, kes kasutab sütt ja pruunsütt, nagu ka ameeriklased, nagu, ka nemad ei vaeva sellega, ehk mitte Eesti, vaid Euroopa Liit on ennast nagu väga tõhusalt selle rohepöörde ja roheenergia ideoloogiaga viinud sellesse olukorda, kus on muutnud ise ennast kõrgete elektrihindade tõttu konkurentsi võimetuks globaalsel turul. Ja see on, rahvakeeles öeldakse, et maksustame ennast rikkaks. Mida kõrgemad maksud, mida suuremad kvooditasud, seda rikkamaks me muutume, seda paremaks läheb. Aga tegelikult, kui me vaatame seda, mis tegelikult siis sünnib, on see, et Euroopa Liidu ja sealhulgas ka Eesti nii-öelda konkurentsivõime langeb kogu aeg sellepärast, et meil on see idiootlik siis kvooditasudega kauplemise süsteem, millest suur osa on pealegi spekulatsioon. Ja noh, Eesti valitsus on praegu siis otsustanud, et nad ei toeta. Euroopa Liit tegeleb siis mingisuguse reformiga, milline see tuleb, tont seda teab, me seda siit ette ei näe, aga Euroopa Liit on aeglane süsteem ja sellist nagu ootamatud hüpet, et okei, et nüüd tõmbame kogu selle kvoodi ideoloogia maha, et vaevalt see nii kiiresti läheb. Ja siin kohal väike paus.
3: Kas nüüd on õige aeg? on . Kevad on auto vahetamiseks parim aeg . Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost . Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . Tule , teeme vahetust . Vaata täpsemalt topauto.ee .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . Tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling 100 .
5: nüüd teletornis .
7: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest .
8: sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu . Samuti uurime , milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed . muide , nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel . Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest . Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
9: sel pühapäeval on muusikasaates Paarismäng külas Anvar Samost . mees , kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav . seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast . ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu . mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta sealjuures teada ei taha , selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng .
10: Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Margus Mets ja Priit Hõbemägi. Ja räägime Eesti rahva kestlikkusest ja püsima jäämisest, et sel nädalal esmaspäeval esitles siis põhimõtte koda raportit kestlikkust otsides Eesti rahvastiku taaste ja poliitika soovitused. See on väga autoriteetsed, kõige autoriteetsemate Eesti rahvastiku teadlaste poolt kokku pandud. Sinna kuuluvad siis Tartu Ülikoolist Mare Ainsaar, Tallinna Ülikoolist Mark Korfelder, Tallinna Ülikoolist Martin Klesment ja Allan Puur ka Tallinna Ülikoolist, ja nad tutvustasid siis avalikusele seda raportit. See raport on selline kurvakene ja üks selliseid pealkirjana kõlavaid kokkuvõtted sellest on see, et kõige halvemal korral võib sajandi lõpuks Eesti rahvaarv langeda 670 000 eestlaseni.
1: Jah, 100 aasta pärast küll siis. Aga noh, ajalukku vaadates...
0: Pärast
1: põhjasõda oli ka umbes sama hullu aega, aga tulime sellest välja, aga see on erakordselt halb näide, et keskmine eluiga kasvab, jah. See on tõsi, aga sündivuse kasva ja see on ka tõsi. Ja tõepoolest see raport viitab ka sellele, et sündivuse statistiline korda ja noh, need on sellised arvud, et praegu on see... 1,3 last keskmiselt, eks ole, et peaks olema 2 last selleks, et eestlastest räägime, et eestlaste arv hakkaks taas kasvama. See on tõsine asi ja raport viitab ka sellele, et toetamine ja toetussüsteem on üks neid meetmeid, kuidas võiks seda sündimust kasvatada, mis on omakorda erakordselt keeruline, sellepärast, et noh, neid toetusi on ühtmoodi ja teistmoodi ja milliseid toetusi suurendada ja kus seda raha ära võtta või kus seda juurde võtta, see on väga keeruline ja pealegi. Need demograafilised protsessid ei ole kiired. Need ei ole sellised protsessid, et enne märtsivalimisi erakond lubab midagi, pääseb võimule ja siis kohe me näeme tulemust. Ei, me näeme tulemusi paarikümne aasta pärast paremal juhul.
2: Minu jaoks oli selles raportis tegelikult kõige hirmutavam number ja mis on veel isegi, ma ütleks, et noh, neutraalse või isegi kergelt positiivse projektsiooniga, et kui rändevoog oleks tasakaalus, siis selleks aastaks 2100 on jah, nii nagu ütles, 670 000 elanikku Eestis, aga ainult 480 000 neist on eestlased. Ja mis tähendab, et sisuliselt me jõuame nagu sinna tagasi peatage Lasnamäe tüüpi olukorda 80. Keskkohta, kui oli nii-öelda see hirm, et jäämegi omal maal nii-öelda vähemusse.
1: No ränne ja. Võib jah aidata kaasa mingitele töökohtadele tööjõuturul ja statistiliselt Eesti elanike arvule, aga vabandust, mitte mingil moel või noh, kui siis 0,% aitab see kaasa eestlaste arvu suurenemisel.
2: No täpselt ja see on üks pool nii-öelda sellest keerukast võrrandist, millel nagu mingit lahendust ei paista ja teine täpselt sama keerukas pool on ju see, et kui siis see rahval arv võrreldes tänasega langeb poole võrra. Täna on meil töötavaid inimesi sellest 1,3 miljonist siin elavast inimesest umbes samamoodi 670 000. No seal 650-690 vahel kõigub see number. Mis siis saab siis? Et kui meil saab olema rahvaarvu vähenemine, töötajate arv peaks ju eluja tõusuga ja laste arvu vähenemisega veel vähenema. Et kas meil hakkab olema siis ainult 1/3 inimestest nii-öelda töövõimelised ja tööealised ja kuidas seda ühiskonda üleüldse sellistes tingimustes saab siis üleval pidada?
0: No jah, no seda milline see ühiskond on 80 aasta pärast on mis päris keeruline ette kujutada, aga noh, siin tahaks lausa tsiteerida seda prantsuse kirjaniku Alexandre Dumas romaani pealkirja 20 aastat hiljem, nimelt 2005. Aastal tõi siis Rein Taagepera käsitlusse oma avaliku käsitlusse oma metafoori demograafiline vetsupott, kus ta kõike seda kirjutas ja ennustas ette, sellepärast, et rahvastiku statistika on selline kangekaelne asi, et see ei ole vee pealt ennustamine. Need numbrid, kes millal kui palju sünnitab, on täpselt ette teada ja selles mõttes on võimalik ette arvestada erinevate põlvkondade veel mitme veel sündimate põlvkonna arvukust väga pikalt ette. Nii et see oli kaugel ette näha, aga see on jälle üks selline, nagu mingi koll on toas või elevant on toas ühesõnaga, kõik käivad ümber selle ja kõik teevad nägu, et seda ei ole üleüldse olemas. Nii et kunagi ma rääkisin, siis no, mina ise olen nagu selles mõttes optimist, kes põhineb veel olematutele argumentidele, kui see kõlab nagu imelikult, siis ma selgitan, et kunagi rääkides siis juba meie hulgast lahkunud rahvastikuteadlase Kalev Katusega, siis Kalev Katus ütles niimoodi, et rahvastikuprotsessid on niivõrd keeruliselt modelleeritavad, kuna sinna ei ole võimalik sisse arvestada kõik võimalik emotsionaalseid ja keskkonna mõjusid, mis samuti väga tugevasti mõjutavad siis rahvastiku taastet, et noh, kui me vaatame seal 80. aastate lõppu, 90. algust, mis oli väga, väga vaene aeg, aga kus sündimus nagu plahvatas sellepärast, et see oli optimismi lootus.
1: Absoluutselt, poes ei olnud saia saada.
0: Aga saia polnud saada, kasvus, aga lapsi tuli nagu kilu, eks ole, kui nüüd luulete, et tsiteerida. Et ega me ei tea, millised optimismi puhangud meid võivad siin tabada tulevikus, kas meie silmad seda näevad või näe. Nii et mina usun mingis mõttes mingisugusesse imesse, mida ma ei oska veel kirjeldada, aga et nii nagu Eesti rahvas on viletsatest seisukordadest varem välja tulnud oma noh, juba alates, eks ole, põhjasõjast või pärast, eks ole, teist maailmasõda, kus kümned ja kümned tuhanded eestlased lahkused või hukati või saadeti Siberisse, et me oleme ikka selline vinske ja kava rahvas, et küll me saame, küll tulevad ka meie lapsed ja Eesti rahvas kestab. Aga räägime natukene Narvast, kus Eesti rahvast on võib-olla nagu häbematult vähe. Narvas on tekinud selline huvitav olukord, kus Katri Raiki ja siis Mihail Stalnuhhin linnavalitsus üritades ära hoida enda võimult tõrjumist, teatavasti seal käib kogu business käib selle võimu business käib selle põhjal, et kui on vaja ainult üht häält, et tasakaalu kõigutada, siis kellelegi lubatakse, no ma ei tea, mis lubatakse, kellegi sugulasele lubatakse mingisugune leping ja siis selle tulemusena inimene vahetab erakonda ja siis selle tulemusena jälle kiik pöördub teisele poole, et Mihail Stalnuhhin ja Katri Raik on siis lükanud edasi nii-öelda neid ähvardavat võimuvahetust sel viisil, et on tühistanud umbusaldusavaldusi, lükanud edasi linnavolikogu istungeid ja nüüd on siis nii-öelda oppositsioonil, mida juhib siis ma ei tea, kas kurikuulus on õige öelda, aga siuke, no, sulgudes võiks seda teha. Urbo Vaarman teatanud, et nad korraldavad nii-öelda sellise oma või alternatiivse volikogu istungi, kuna nad ei saa seda ametlikult teha ja valivad selle linnavolikogu esimeheks Urbo Vaarmani ja linnapeaks valivad Jaan Tootsi. See on niisugune jama, et seda ei suuda isegi nagu palavikus kirjanik välja mõelda.
1: See on keeruline, jah. See on keeruline olukord ja noh, tegelikult ikkagi omamoodi näotuv naljakas on see, et tõepoolest volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin ei ole mitu kuud teinud otsust kutsuda kokku korraline volikogu istung. Mitu kuud. Sellepärast, et sellel volikogu istungil praeguse seisuga tuleks tõepoolest umbusaldusavaldus nende häältega ära, mis on siis praeguse võimu vastu, aga noh, jumal, Narvas on ka varem näha olnud seda, et enne istungit on just kui palju poolt hääli ja istungi hääl need poolt hääled kuhugi kaovad või ei hääletata siis vastavalt üldse. Nii et Narva poliitika on tegelikult olnud, vaatame tagasi paarile viimasele kolmele aastale, ikka väga põnev.
2: See olukord meenutab seal ju 2000. Alguse Tallinna olukorda, kui oli see Jüri Mõisa ja seitsme päkapiku koalitsioon, kus ka enne iga volikogu istungit nii-öelda mõistateti ja arvutati ja tehti kihlvedusid, et kas keegi on selleks hetkeks jälle poolt vahetanud, on see siis mingi ametikoha, mingi hüvise, mingi lepingu või poolkorruptiivse kokkuleppe nii-öelda taustal. Ja noh, see kõik viib ju lõpuks selleni, et kui sa vaatad seda olukorda, noh, mõnest nii-öelda Eesti korralikust väikelinnast, ma ei tea, Paidest või Pärnust või, et sul tekib nii-öelda tahes tahtmata tahtmine, et saadame kuradile need kodanikuvabadused ja kohaliku omavalitsuse ise otsustusõiguse ja et saadame sinna samamoodi, no, kunagi oli juba Eesti Vabariigi eriesindaja.
0: Teeme ka, või siis teeme, et teeme ka alternatiivse mingisuguse volikogu ja valime. Selles mõttes on see pretsedent on nagu väga oluline, et mis seal siis nagu sündima hakkab. Et mõlemad pooled teevad mingi trikke. Noh, need hääled seal Narva volikogus kasutada sellist nagu kujundid, need on nagu virvatulukesed soos. Et need, kelle hääli vaja on, jooksevad mööda õõtsuvad sood, seal häälekene virvendab, jõuab ligi, pole, pimedus, kuskil teises kohas hakkab midagi jälle vilkuma. Ja nii see on. Täna ma teid kuulemast. Kohtume taas nädala pärast.
10: Keskpäevatund. Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot. Legendaarne nelitvedu, kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
11: Eesti esimene põnevusteater.
12: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
11: kellerteater.ee
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Raadio Kuku.
15: Te kuulate kordussaadet.

0: Grillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Grillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja mul on väga hea meel stuudios täna tervitada Balti Uuringute Instituudi analüütikud Nastja Pertsonakit. Tere, Nastja!
2: Tere!
1: Ja endist, tegelikult ka praegust, head kolleegi Artur Aukonit.
3: Tere päevast!
1: Meil on täna põhiteemaks just nagu Balti Uuringute Instituut, aga konkreetsemalt siis projekt, millega Nastja Pertsonak tegeleb, see on siis rände- ja lõimumispoliitika, mida uuriti, mis tulemusteni jõuti ja loomulikult räägime natuke ka teistest asjadest ka. Aga alustuseks võib olla nii palju, et mida Balti Uuringute Instituut üldse uurib? No, ma saan aru, et te uurite Balti, et
2: Balti Uuringute Instituut uurib igasuguseid asja, aga mina konkreetselt olen seotud rändelõimumisteemadega ja ühiskondliku sidususe teemadega ja seda olen ma teinud üks, ma ei tea, 15 aastat ja meil on päris palju erinevaid uuringuid, mõned on tellitud niimoodi riigi poolt, mis on sellised suured ja hõlmavad kogu rahvastiku, näiteks Eesti integratsioonimonitooring, mida me oleme siin teinud korduvalt, on ka päris palju uussisserändajatega seotud teemasid. Osad on sellised väiksemad, mida näiteks tellivad kohalikud omavalitsused, et näiteks Tartu linn tahtis teada, kuidas eestikeelsele haridusele üleminek hakkab olema, mis mured on kellegil. Me oleme määratlemata kodakondsuse uuringuid teinud, see oli jälle suur, teistpidi võttes Tallinnas oli vaja aru saada, et kuidas uussisserändajad näevad Tallinnat ja siis loomulikult me ise ka algatame mingeid uuringuid. Kas see praegu?
1: See on selles mõttes huvitav, et ma olen natukene mõelnud selle peale, kui sa mainisid, et kuidas toimub üleminek eestikeelsele haridusele eri linnades, aga kas sa saad öelda praegu kohe niimoodi otse, aga mille poolest, mis on kõige suuremad erinevused ülemineku osas Tallinnas ja näiteks Tartus?
2: Noh, kõige suuremad erinevused, näiteks ma kohe oskan välja tuua, aga üks erinevus on see, et Tartu alustas aasta varem. Et see on alustuseks kohe.
1: Ja ise alustas
2: enne, kui pidi minema ja teiseks, eks Tartu kontekst on hoopis teissugune, noh näiteks proportsionaalsuse mõttes, et kui palju erinevaid keele rääkijaid ümberringi elab.
1: Aga Narvas?
2: No võt, Narvas on ka teistmoodi, on ju.
3: Kas Tartus on see üleminek juba põhimõtteliselt toimunud, et seal vist ei ole eriti palju lapsi, kes
1: No ma ei tea, kas ta on toimunud või mitte, aga või seal on vist nagu see potentsiaal algselt olnud võib-olla tõesti rohkem või suurem. Mul on selline tunne.
3: Hea mõtete liin.
2: Heade mõtete linn tõepoolest, ma arvan, et Tartus on lihtsalt võib-olla linnavalitsus olnud selline hästi proaktiivne, et on tõesti alustanud varem on ju, et mõelnud, et me juba teeme, aga mis meie seisukohast, uuringute seisukohast on olnud oluline on see, et hakati laste vanemate käest ka kohe küsima, et mis nad sellest arvavad, mis on nende peamised murekohad, kuidas nad tunnevad, et see oli minu mõelest väga hea näide.
1: Kus juures puht, ma arvan, et sa vist nõustud minuga puht kui ajakirjanik. Et see, mida praegu Nastja välja tõi, erinevus seisnebki selles, et kui Tartus hakati küsima lastevanemate käes, siis Tallinnas minu mõttes lastevanemad hakkasid lihtsalt emotsioneerima rohkem.
3: Ei, no samas endine abilinnapea kogu aeg kohtus nii õpetajate kui ka vanematega, et ma arvan, et Tallinnas see toimub kuidagi teistmoodi, mitte uuringute nagu vormis või pigem otse suhtluse viisil.
1: Aga põhiteema juurde tagasi, Nastja, noh, mõte globaalselt ja võib-olla üldisemalt, kas meie riik on loonud ühiskonnas sidususe või meil on mingid asjad, mis on nagu vajaka jäänud? Oleme me sidususes tublid või normaalsed või rahuldavad või tegelikult alla igasuguse arvestuse?
2: No kuidas ma ütlen, et me liigume kokku poole. Kui niimoodi 30 aasta vaates mõelda, siis noh, me liigume ikkagi sidusamaks, on ju. Ja samas ei ole see üldse mingi lineaarne protsess, et see on ikka niimoodi, et kaks sammu sisse poole, kolm sammu välja poole või et kolm sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, on ju, et pikas perspektiivis võib öelda, et me liigume õiges suunas, aga et päris palju on asju veel vajaka. Et noh, mis selgelt on nagu hästi on see, et eesti keele oskus paraneb, on ju, seda näitavad integratsioonimonitooringud, kodakondsuseta inimeste arv väheneb. aga noh, kus juures võib olla ka see, et selline positiivne suhtumine või positiivne seos Eestiga tegelikult ka paraneb, aga mis on vaevaline on see, et kogu aeg tulevad mingid uued lained peale, mis seda protsessi ka nagu mõjutavad erinevas suunas, noh, näiteks Ukraina sõda oli täiesti selgelt ja eks võibolla üks väga suur oluline küsimus on see, et ta on tugev poliitiline kaart kogu see lõimumisteema, esidusühiskonna teema, et ta on nii tugevalt politiseeritud, et seda kaarti kogu aeg mängitakse välja igal pool on ju, et see on see, mis suures osas ikkagi takistab ja pidurdab.
1: See on väga huvitav asi, et jah, et kahte asja kogu aeg tuuakse esile, see on eesti keel ja siis võibolla ka kodakondsus.
3: Ja eesti meel.
1: No jah, see on nagu eraldi veel teema. Kusjuures eesti meelsus algabki sellest, et mis asi on eesti keelsus, sellepärast, miks ma niimoodi praegu sõnadega mängin, sellepärast, et ma olen tähele pandud, et mõned aktiivsed, näiteks koosi liikmed, isa ja poeg, nemad pommitavad Facebooki enda postitustega, kus nad panevad kahtluse alla, kas seda surnud eesti keelt üldse maailmas vaja on. No ja, okei, see on äärmus. Et see puudutab nagu seda eesti keelsust, eks ole, aga jaa, ma küsiksin hästi sinu käest sellist asja, et okei, eesti keelega nii, kuidas ta on, kodakondsusega nii, kuidas ta on, aga kuidas tõesti sidusus, kuidas ta määratleb seda eesti meelsust või kuidas eesti meelsus määratleb sidusust?
3: Ja mis on üldse sidusus?
2: Ja ma tahtsin natuke ümber raamistada võibolla küsimust, et, noh, et selge on see, et sidusus tegelikult, noh, ta kasvab seal, kus inimesed puutuvad oma vahel kokku ja tekib usaldus oma vahel, et see on nagu minu mõelest nagu selline baas sidususe aluseks ja meil on olnud väga palju segregatsiooni, et tahame me seda tunnistada või mitte, meil on geograafiline segregatsioon, mis tähendab, et on nagu mingisugused piirkonnad, kus inimesed elavad eraldi, aga meil on ka igapäevane segregatsioon. Ja, aga teine pool on nagu see, et meil on ka igapäeva elus päris palju segregatsiooni tegelikult ja et ega koolisüsteem on sellesse panustanud, on ju, et on kaks sellist paralleelset, noh, ma ei tea, liikumistrajektoori olnud. Aga et ma arvan, et sidusühiskonna jaoks on oluline see, et oleks kontakt inimest vahel, et oleks usaldus ja et riik kohtleks inimesi õiglaselt, et need on nagu sellised asjad, mille üle noh, ei peaks enam vaidlema, et nende poole liikuda ja et...
1: Ja teeme siin kohal väikese pausi, pärast jätkame saadet.
4: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saada, et Nastja enne pausile minekut sa mainisid, et sidusus eelkõige tähendab võibolla oskus kuulata üksteist. Ja mul on sulle selline küsimus, kas selle viimase 30-35 aasta jooksul, mis me oleme kogu aeg rääkinud sidususest, lõimumisest ja ühisest, ma ei tea millest, aga kuidas sulle tundub ja kuidas tulemustesse kajastub, kas selle aja jooksul on meie ühiskond hakanud paremini üksteist kuulama?
2: Ma arvan, et me oleme ühiskonnana tegelikult hästi palju kasvanud ja ma räägi ainult lõimumisteemast, et kui ma mõtlen 90-ndatele tagasi, mul on selline elus kogemus on ju sellest ajast, siis noh ja uuringud näitavad ju ka, et eks ta oli selline uju või uppu aeg, et igaüks peab ise hakkama saama on ju ja noh vaadaku ise on ju, et kuidas läheb. Et ma arvan, et lõimumisteemadel on ka see, et me ikkagi 30 aastat tagasi mõtlesime, et küll asjad lahenevad ise ära. Et me ei pea nagu mitte midagi selleks tegema.
1: Me võib-olla üldse selle peale ei
2: mõelnud. Ja kas me, no kes mõtles, kes ei mõelnud, on ja. Aga et nüüd me vähemalt oleme liikunud selles suunas, et ma ei tea, riik läheneb proaktiivsemalt, on ju, no seal 90-ndate lõpust. Ja ma arvan, et ühiskonnana me oleme ka ikkagi nagu kogu poole tulnud üksteise kuulamisega, aga jällegi noh, et meil on nagu mingisugused sellised asjad, mis lõhuvad kogu aeg seda protsessi ja seda nagu sellist parandustööd tuleb pärast teha, pärast iga sellist kriisi jälle uuesti ja uuesti mingi taastamistööd selleks, et jälle üksteist õppida kuulama, et noh, kui üksteisel on väga haiget tehtud mingisugust asjadega, siis see nõuab pärast sellist nagu tervenemist.
1: Aga peale seda, kui te olete oma noh, töögruppis nimetama või siis instituudis saanud kätte kõikide uuringute tulemused, te olete neid analüüsinud, kas te olete teinud mingid järeldusi ja soovitusi näiteks neile ringkondadele, kes kujundavad seda sama sidususe ja noh, suures laastus ka lõimumise poliitikat?
2: Ja loomulikult, ja see on osa on? Meie tööst. See oleneb hästi palju sellest, noh, vaata, mõned uuringud on hästi kitsad, näiteks määratlemata kodakondsusega inimeste, noh, kodakondsusteemat puudutav uuring, et seal nagu oli hästi konkreetselt tegemist ühe grupiga, keda me vaatasime, me vaatan tervet lõimumispoliitika, et siis on soovitused ka, on ju, just selle grupi kohta. Nad vahel võivad olla spetsiifilised, tehnilised, aga kui nüüd laiematest soovitustest ma mõtlen, et siis ma arvan, et nagu, et... Meie nagu, et selge sõnum on see, et oluline on see, et keegi jääks maha, et keegi jääks välja, et kuuluvustunne tegelikult tekib mitte ainult keelest, vaid see on see, et kui on keel, kui ei ole tajutavat ebavõrdsust, kui, ma ei tea, riik kohtleb inimesi õiglaselt, noh, plus toime tuleb ka nagu nii. Ja siis selline eristamine ja segregatsioon on teemaks. Ja meie üks väga tugev sõnum on ka see olnud, et lõimumine ei ole see protsess, et noh, ütleme stereotüüpselt, venelased peavad nüüd hakkama lõimuma, et lõimumine on alati mingisugune interaktsioon erinevate ühiskonnagruppide vahel, on vähemused, on ka enamused ja et, noh, et ei ole nii, et vähemus midagi teeb vaakumis, et see ikkagi toimub mingisuguses interaktsioonis enamusega, on ju. Ehk siis sõltub lõimumine suuresti ja sidusus sellest, et mida teevad kõik osapooled selles.
1: Aga kas võid välja tuua, kes poliitikutest küsib nendel teemadel? Aga kes ei küsi? No okei, okay, kes ei küsis on võibolla, noh, kes küsib?
2: No tavaliselt me ju ei tööta poliitikutega niimoodi nagu üks ühele on ja et selles suhtes, et uuringud ei ole ühe poliitiku jaoks kunagi, nii et ma ei oska teile nimeliselt küll praegu.
1: On keegi olnud konkreetsetest nagu poliitikutest või siis poliitringkondades, kes on huvi tunnud vähemalt selle teema vastu?
2: Uuringu tulemusi alati kasutatakse ka seal hulgas poliitilises debattis ja no vastavalt siis oma sellistele agendadele on ja aga jah, et me ei tee uuringud poliitikutele, võibolla Artur oskab isegi siit rohkem öelda, et kes mida on öelnud.
3: Ei, no selles mõttes varsti meil on valimised, no, riigikogu valimised ja siis no, loomulikult hakatakse helistama ja küsima ja kutsuma kuskile debattile, et rääkida sellest konkreetsest teemast, mis on iseenesest minu meelest on hästi Tallinna ja Ida-Viru keskne. Ma kunagi rääkisin näiteks Alena Suržikovaga, no tuntud, režissuur, Eesti
1: ja,
3: režissuur.
1: Ta umbes kuu aega tagasi käis ka meie saates.
3: Ja ta elab teatavasti Kiaru külas.
1: Raplamaakonnas.
3: Absoluutselt. Ja tema ütles ühes saates, et no, see lõimumine on tõesti Tallinna keskne probleem, kuna inimesed, no, kes koolivad näiteks maale, umbes, ma ei tea, paari kuu pärast hakkavad suurepärased nagu suhtlema koolikega ja koolikult no, võtavad neid vastu sammoodi. Et põhimõtteliselt seal ei tekigi seda probleeme, et inimesed suhtlevad, lapsed käivad koolikus koolis ja lõimuvadki kõik selles mõttes. Ja samas üks kord raadios käis mul praktikal üks noor mees vist ja Paldiskist ja ma suhtlesin temaga, et me käisime toona Viljandi Folk Festivalil ja siis ta ütles, et ta ei ei ole kordagi Viljandis enne seda käinud. Ma küsin, et kus te koolis nagu käisite ekskursioonil või kuidagi nii, et ta ütles, no okei, mitu korda käisime Tallinnas ja paar korda Pärnus ja ongi kõik. Ja põhimõtteliselt no, nende inimeste norukite jaoks Eesti ongi Paldiski kodulinn ja siis Tallinne Pärnu ja nad ei kujuta isegi ette, mis on tõeline Eesti.
1: Nästa ütle palun, kuivõrd palju, kui me räägime sidususest jällegi, kui palju mõjutab seda protsessi ühiskonna ja konkreetselt inimeste ideoloogiline laetus? Et palju see mõjutab, et no toome lihtsalt näiteid. Et praegu näiteks Venemaa kavatseb anda Eesti suhtes mingi, üldse Pribaltika suhtes, nimetama Pribaltikaks, nii kuidas nemad nimetavad meid rahvusvahelisse ÜRO kohtusse, sellepärast, et diskrimineeritakse venekeelset elanikonda. Kus üles huvitav ongi nagu see, et kui me räägime mingisugustest inimõiguste rikkumistest, siis räägitakse, siis tuuaksegi välja just see, nagu, et on olemas Eesti keelsed ja on olemas venekeelsed. Palju selline laetus inimestest, palju see mõjutub sidusust, et siis hakataksegi nagu, jällegi võtame nagu see reaktsioon nende asjade peale, et jah, kõik hakkavad, no võt, nüüd näete, et niimoodi ongi, siis selle alla veel lähevad kõik noh, viimaste aastate mingisugused kõmulisemad kohtuprotsessid, milles on jällegi süüdi mõistetud just venekeelsed inimesed, eks ole, ja mida nimetatakse kas siis sõnavabaduse rikkumiseks või siis inimõiguste rikkumiseks. Kuidas see kõik mõjutab sidusust?
2: No aga see on ju loomulik, et igasugune noh, propaganda on ju mõjutab alati seda, mis ühiskondlikul maastikul toimub. Et ma ütleks, et siin on nagu kaks asja. Et üks asja on see, et, noh, et selleks, et hästi propagandat teha, peab olema mingisugune asi, millest kinni haarata. On ju. Et, noh, et tajutav diskrimineerimine on ühiskonnas olemas. On ju. Et on inimesi, kes tajuvad, et nad ei ole nagu päris võrdsed. Et hästi paljudel erinevatel asjaoludel. Ja osad nendest on väga noh, valiitsed. Eks? See on nagu maru hea sinna peale ehitada hästi palju, aga ma arvan, et kui nüüd jälle vaadata uuringud, siis valdav enamus kohalikust venekeelsest elanikkonnast ikkagi ka teab, et see on natuke nagu manipulatsioon on ju näiteks Venemaa poolt on ju, et noh, et küll teid diskrimineeritakse, et nad ei ole ise ka sellega päris nõus, et nad teavad väga hästi, et mis on nagu see, et kus nad tõesti tunnevad on ju, et okei, et noh, et nagu, et noh, saaks paremini teha, aga et kus ongi nagu selline tunnetel mängimine ja see, et ta mingi hetk selliseks emotsionaalseks noh, purskeks nagu kuskil kanaliseerub või siis muutub poliitiliseks kaardiks on ju, millega inimesi mobiliseerid, noh, see on loomulik, et siin peab lihtsalt nagu siis nagu rääkima sellest hästi avatult ühiskonnas ja jällegi kuulema kõiki osapooli, kes räägivad, mitte pisendama nende kogemust.
1: Aga mis te mõlemad, mis te arvate? Et ma toon teile veel ühe näite. Et jah, siin nädalavahetusel, kui ma jäksi, toimus üks sündmus, mida Venema meedias siis koheselt toodi välja, kui Ukraina julm rünnak Venema inimeste pihta, ehk siis ühes Venema linnas Starobielsk, kui ma ei eksi, siis jah, seal vedetavalt siis Ukraina raketid tabasid ühe ülikooli ühiselamud, kus hukkus 21 tudengi neiud ja siis ma vaatasin, et mis oli mitte Venema reaktsioon, vaid meie venekeelse Soome reaktsioon, oisand jumal, kõik hukkusid, rääkime ukrainlaste julmustest, nimetades neid fasistideks ja ma ei tea, milleks veel, eks ole, ja siis lihtsalt mul tekis peas küsimus, see võrdlusmoment, et okei, et juba 5 aastat sisuliselt, eks ole, et iga päev Venema pommitab Ukrainat. Täpselt samamoodi hukuvad kahjuks mõlemalt poolt, eks ole, kui me räägime üldse sõjast kui sellisest. Hukuvad inimesed. Ma pole veel näinud, et näiteks meie venekeelne Soome oleks niivõrd teravalt ja ma ei tea, kuidas reageerinud Venema rünnakute ohvrite osas Ukrainas. Aga siin üks juhtum ja veel kord rõhutan, sõjas võib igale poolele öelda kahju ja tunda kaasa. Aga sellist ei olnud. Kas me saame seda saavutada, et ka sidusus oleks ka selles maailmavaatelises tajumises või tunnetuses?
3: Ma arvan, et küsimus ongi selles, et kellega kõik need inimesed seostuvad. Et põhimõtteliselt, kui nende seas on inimesi, kellel on nagu lähi sugulased kuskil Venemaal, no otsa loomulikult ta võib tajuda nõnda, et no see oleks võinud juhtuda ka minu sugulastega. Et ja sama protsess minu meelest toimub ka teiste konfliktide puhul. Võtame näiteks lähisiide konflikt, mida me näeme samamoodi põhimõtteliselt, et osa inimesi seostuvad ennast nagu Israeliga, osa hoopis teise poolega ja see on otse loomulik protsess.
2: Ma võibolla ütlen siia otsa, haaran kohe sellest lähisidast kinni, et osad inimesed seostuvad Iisraeliga, osad näiteks Palestiinaga, aga see ei pruugi nagu ilmtingimata näiteks seda päritolujoont pidi käia, no, on ju, et eristaks siin nagu ära, et inimeste ideoloogia ei ole ju päritolu põhinesene, sest ta on hästi no, paljudest vahest, komponentidest vahest,
3: aga mis puudust seda Venema-Ukraina konflikti, siis see nagu juured mängivad suurt rolli, suuremat rolli.
2: Selles suhtes, et kindlasti mängivad juured selles suhtes rolli, et nagu sa ütlesid, on ju, et noh, kui sa tead mingit inimest, keda sa võib puudutada isiklikult, et eks ta siis mõjubki rohkem, aga mina ütleks selle peale, et mul oli hästi kahju sõja alguses, et ei kõlanud eriti palju sõnumeid riigi poolt, et aitame kõik koos nüüd Ukrainat, vaid tekis nagu hästi kiiresti see eristus on ju, et noh, et me nüüd aitame ja me ei ole päris kindlad, mida need venelased siin arvad, et nagu president ütles välja alguses on ju nagu väga ilusasti ja väga tähtsalt nagu seda, et noh, et me oleme kõik koos ja et kohalikud venekeelsed ei ole ilmtingimata noh, viies kolonn reeturid ja nii edasi, aga siis ei see sõnum natuke nagu soiku.
1: Kas sa tahad öelda, et siis ei olnud vaja välja tuua või siis meeletult niimoodi meelega otsida nõnda nimetatud kremlimeelseid või?
2: Ma arvan, et muidugi on meie seas kremlimeelseid, kus juures mitte end venekeelsete seas, aga noh, see selleks
1: on ju. See on ka muusis fakt.
2: Ja, aga et meil oleks mõistlik otsida ühiskohti ja seal hulgas oleks võinud algusest peale öelda, et me kõik koos nüüd terve Eestina, terve ühiskonnana võiksime aidata ja toetada Ukrainat ja me isegi oleme siin arutanud erinevates kohtades seda, et noh, kas saaks paremini seda sõnumit välja tuua ja me algusest noh, nägime, et noh, võibolla see huvi nagu kaasata ei olnud väga suur, aga jah.
1: Siin tuleb mulle päev veel üks näide, aga sellest räägime peale pausi.
10: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Meie saade jätkub, stuudios on Balti Uuringute Instituudi analüütik Nastja Pertšonak, ajakirjanik Artur Aukon ja saatejuht Pavel Ivanov. Ja nii kuidas ma lubasin, võtame käsile veel ühe näite. Just lähtudes sellest, Nastja, mida sa rääkisid, et on olemas sidusus, mis tegelikult peaks nagu baseeruma mingisugustel ühistel, kas siis väärtustel või siis ühiste väärtuste formeeringul. Ja tuleme nüüd veel konkreetse näite juurde. Ja sa tõid näiteks, et kui algas sõda Ukrainas, Venema sõda Ukrainas, et siis jah, et võibolla oleks pidanud rohkem rääkida sellest, et me oleme solidaarsed ja me aitame kõik ühes koos. Paar päeva tagasi Kiievis käis munitsipaalpoliitik Mihail Kõlvart Keskerakonnast, kes sai president Zelenski käes siis autasu Tallinna linnale, noh, kuidas seda nimetada, seda auhinda, et abistav linn. See on tänusam selle eest, et Tallinna linn on panustanud Ukraina abistamisse, mis on täiesti inimlik ja normaalne. Tänaseks päevaks Artur võibolla selgitab natukene rohkem, 100%-line heit sõna otseses mõttes, venekeelses, Soomes Kõlvarti vastu.
3: No venekeelset Soomet
1: ma saan aru, et nii kuidas rääkis professor Preobrazhenski, et ärge lugege nõukogude ajalehti.
3: Just, et erinevad inimesed erinevates gruppidest arutavad erinevad asju ja võt just on olemas siukest gruppid, kus nagu suhtlevad inimesed, kes toetavad pigem Ukrainat. Ja võt sealsetes gruppides tekis siukene küsimus, et nad küll märkasid, et Mihail Kõlvart sai Zelenski käes ordeni ja siis hakkasid tõrvitama, et huvitav küll vaadata, et kas Kõlvart postitab sellest nagu mingisuguse teksti oma venekeeles Facebookis või postita ja lõpuks ometi möödus umbes päev või kaks ja siis selline postitus loomulikult ilmuski. No sellepärast, et Kõlvartit süüdistatakse kogu aeg selles, et ta annab erinevaid signaale venekeelsele ja eestikeelsele auditoorimile. Vot ja see postitus ilmuski ja tõepoolest kujutage ette Eesti kontekstis 900 midagi kommentaari päeva jooksul ja loomulikult suurem osa neist venekeelseid kommentaare on sellised, et oi, no me mõtsime, et Mihail, sa oled täiesti normaalne, aga sa oled reetur ja nii edasi. Ja mis oli ette arvata loomulikult. Ja nüüd ta on üsna keerulises olukorras selles mõttes, et olgu kõik need läänevad valimised on järgmisel aastal, aga ikkagi see protsess käib. Ja küsimus ongi selles, et kas tema valijaskond unustab seda juhtumit või mitte.
2: No võibolla oleks toredam mitte see, et valjaskond unustaks juhtumi, vaid et tõepoolest ei oleks erinevaid signaale erinevate valijate gruppidele.
3: See kord signaal on täitsa ühesugune. No,
1: absoluutselt, siin kohal ma nõustun sinuga ja ma ei saa siin nõustuda, et antud situatsioonis Kõlvarti poolt oleks mingisugust erisignaalid antud. Ei. Ei olnud.
2: Ei, selles suhtes, et noh, et neid on nagu olnud. Et selles suhtes on ime tore, et nüüd on nagu üks signaal, et võibolla see on nagu hea pinnas selleks, et arutada siis, miks me midagi teeme, miks mingid valikud on olnud Ukrainat aidata ja kuidas see kõik meie ühiskonda mõjutab. Et ma arvan, et see on nagu suurepärane nagu koht, kust kinni võtta ja hakata seda arutelu pidama. Noh, näiteks Kõlvart võib seda teha.
1: Ja, kuidas te kujutate ette seda arutelu? Minu meelest oleks niimoodi, et üks variant on see, et kui Kõlvart ütleks täiesti avameelselt ja terve vabariigi peale, ütleks kulge teie vatnikud, no ma utreerin vabandust, lõpetage ära ja kui ei meeldi, siis ise teate, mis on vaja teha. Või siis teisele poolele, kuulge, et asjad ei ole nii takad naznačno, nagu öeldakse, et lõpetage ka teie ära, et kas siin nagu selle sidususe tekitamiseks piisaks võibolla selle sama ühe või teise isiku mingisugustest kategoorilisest statementitest, mis väljendaksid 100%-liselt adekvaatselt tema enda suhtumist. Ja siis oleks kõikidel ka selge, et kas näiteks see sama poliitiline jõud, keda esindab üks või teine isik, kas minna sellega kaasa või mitte. Siin jutt enam ei käi konkreetselt Kõlvartis, siin üldse käib nagu pisut laiemalt. Et kuidas seda kommenteerib sidususe analüütik?
2: Et loomulikult on väga tervitatav, kui poliitilised erakonnad annavad selgeid sõnumeid ja seal hulgas need inimesed annavad selgeid sõnumeid. Et ma arvan, et see, et me ütleme välja, mis on meie väärtused ühiskonnas on ju ja inimestena ja mille poolt me siis seisame hilisemas näiteks oma tegevuses poliitiliselt, et noh, see oleks nagu ainult tervitatav, siin pole midagi öelda. Ma ühe asja võibolla lisan siia juurde, et noh, kui lihtsalt öelda, et te olete kõik idioodid, on ju, et noh, et ega see harva toob kaasa midagi sellist, mida me tahame, on ju, et noh, et inimesed jäävad vaid ei ole enam idioodid, noh, näiteks, on ju. Aga et teistpidi võttes see, et noh, kellegi mõistmine ei tähenda ju seda, et ma taga nõus pean olema, nii et selles suhtes ma olen tõesti väga nõus sellega, et Kõlvart võiks välja öelda, on ju, et selgelt, mis on tema poliitiline positsioon, näiteks mingis küsimuses, et oleks selge ka, et keda ta esindab oma poliitilis, noh, oma era.
1: Ja kui suures selles väljaütlemises, otsekohases väljaütlemises, ta ei pea kartma, kuidas üks või teine grupp teda võtab vastu. See on inimese normaalne väljendumine ja sellega asi algab ja lõpebki. Ja kui, nagu öeldakse, kui sa sellega nõustud, siis sa nõustud. Kui ei nõustu, siis nagu öeldakse, et see on valikute küsimus.
3: No, sõltub sellest, kuidas vastata, et on olemas nagu teatud masin nagu ümmarguste vastuste
1: generaator
3: ja siis no, mõned poliitikud hästi oskavad seda stiili nagu hoida ja siis ütlevad kuidagi ümmargused terve minuti jooksul, aga mõtted seal no, ei ole.
1: Nastja, kui rääkida veel sidususest, siis te olete oma uuringutes ja uuringutele järgnenud analüüsides välja toonud sellise mõiste veel nagu kodakondsus määratlemata kodakondsus. Ja kui ma loen tänased uudiseid, siis ma loen, et valitsus kiitis heaks ja saadab Riigikokku seadusprojekti, mis ühesõnaga, mis viib sisse muudatused kodakondsusseaduses ja selle seadusparanduse eesmärk on, et ei oleks meil kodakondsuseta lapsi, kes sünnivad Eestis.
2: Kule? No jumal tänatud ütlema selle peale, nagu lõpuks ometi.
1: Ma olen selles kuulnud 20 kui mitte rohkem aastaid.
2: No,
1: kogu aeg räägitakse nendest nõnda nimetatud hallipassi lastest, just lastest. Kogu aeg keegi midagi räägib sel teemal. No siin kohal tõesti tahaks nagu, jumala eest ei taha nagu võrrelda Eestit Lätiga selles küsimuses, aga no siin kohal ma ütleks, et kuulge Eesti seadusandjad, no võtke ükskord vastu mingisugunegi asi, mis reguleeriks lõplikult neid asju, sellepärast, et sellest on räägitud tõesti pidevalt ja kogu aeg midagi keegi võtab vastu. No, aga siis selgub, et ei olegi nagu midagi vastu võetud.
2: No, teo sammul liigume nagu selles suhtes õiges suunas, sellepärast, et seda on ju kritiseeritud väga palju ja teiste õigustatult, et on inimesed, kes ei oma kodakondsust ja see on nagu, siis kui me tegime seda uuringut, oli esimene 30 aasta jooksul, nagu oli esimene uuring, kus määratlemata kodakondsusega inimeste käest küsiti, kuidas neil läheb

0: Ja lastel muidugi peab kodakondsus olema, millest me üldse räägime siin.
1: Aga mis puudutab üldse uuringuid sel teemal, et kuivõrd tõesti raske inimestega suhelda, kuidas nad reageerivad sellele, et no mõned sotsioloogid tõesti arvavad, et suuks kriisi olukorras ja sõja olukorras, mis ma mõtlen praegu Venema-Ukraina sõda, et inimesed eriti ei pruugi otset vastata küsimustele ja ei taha või kardavad lausa.
0: Muidugi. Aga teiste, seda tuleb uuringu disainis ka arvestada, on ju, et mida küsida, kuidas küsida.
1: Kas seda
0: küsida
1: on tunda ja... selles mõttes? Ja...
0: Ma arvan, et seda ei olnud konkreetselt määratlemata kodakondsuse osas kuulda, et inimesed kardaks vastata, küll aga nad arvasid, et see on mõtetu. Sellepärast, et, nah, et mis seal vahet on, kas ma ütlen või ei ütle, nagu nii ei juhtu sellest mitte midagi. Et seda nagu lootust, et sellest midagi juhtuda võiks, oli tunda. Aga teistpidi võttes oli ka tunda, et, noh, et kui palju oli nagu mingis mõttes sellist, noh, nagu, ma ei tea, kas rõõmu just on ju, aga noh, nagu positiivselt tunnet, et kas tõesti lõpuks keegi küsib uskumatu. Et kõigest
2: kui palju või kui vähe mõjutab see sama määratletud kodakondsus, mitte määratlemata, vaid määratletud kodakondsus seda sama sidusust ühiskonnas?
0: Kuuluvustunnet kindlasti kuuluvustunnet. Ja seda, et mul on nagu see koht, noh, mina olen selle koha oma ja see koht on minu oma ja noh, et see on mingi vastastikune suhe, et on mingi riik, kes minust üldse hoolib on ja ma olen kellegi oma kuskil nagu seotud mingi riigiga, et see tuli nagu väga selgelt välja sealt, mis minu jaoks oli nagu hästi huvitav üldse kogu selle suuringus oli üks küsimus, mida me alguses üldse ei mõelnud küsida ankeediga, et ta tuli vastustest niimoodi kuskil nagu seal esimeses etapis, kus me nagu katsetasime ankeeti ja siis me saime aru, et me peame küsima lojaalsuse kohta, et kui eestlast teaks kogu see lojaalsuse teema on ju see, et noh, kui sa pole kodakondsus, sa oled ebalojaalneks, et sa oled mingisugune, noh, potentsiaalselt lähed kuskile, ei ole usaldusväärne, siis väga selgelt tuli välja see, et nende samade määratlemata kodakondsusega mis on määratlemata kodakondsuse ka inimeste jaoks, et nende jaoks on see, et nad ei ole võtnud mingi teise riigi kodakondsust, ongi lojaalsus. Et kui eestlased ootavad nagu hästi aktiivselt lojaalsust, on ju, siis nende jaoks see oli nagu passiivne, aga lojaalsus, et me ei ole läinud kuskile mujale, et miks me siin muidu oleme, miks me ei ole seda Venema kodakondsust võtnud, on ju, et me ju olemegi lojaalsed. Et see oli üks väga huvitav tulemus, mis meil endal
2: no,
0: välja.
2: No, sel teemal on väga palju räägitud ja ka ajakirjanikud omavahel on ka mitu korda sellest rääkinud, et siin määrab nagu nõnda nimetatud mugavus.
0: Et sul on,
2: sa ei pea, ala umbes see skeem on selline, sa ei pea ilmtingimata võtma Eesti passi, kuna sul on niigi hea olla ja mugav olla, mis on kõige tähtsam.
0: See on tõsi, et selline otsene kasu Eesti kodakondsusest ei ole nagu nii selge, on ju, et pingutus on päris suur, mida peab noh, mingi takistus ületama, mingi keeleeksamid tegema, kodakondsuseksamid tegema, on ju, aga noh, et mis see täpselt kasu on, on ju.
2: Hääletada kohalikil valimistel, see nagunii ei saa, no.
0: aga et selles suhtes, et oli ka ikkagi näha, et see soo on hästi tugevalt olemas, et ikka üle, ma ei tea, mingi 65% oli neid, kes soovivad kodakondsust ja noh, eriti see grupp, kes sinna 30-60 vahele jääb, et noh, sealt noh, pärast 60 hakkavad inimesed tundma, et takistused on juba natuke liiga suured selleks, et seda saavutada. Ja noored veel võib-olla, noh, neid on esiteks üldse hästi vähe, teiseks nad võib-olla oska ka nagu hoomata kogu seda küsimust, aga et tegelikult ju inimesed tahavad seda kodakondsust, et lihtsalt takistuseks on, noh, hästi selgelt oli keel, oli, noh, selline ressursipuudus nagu mingis mõttes on ju ajapuudus, on ju, et noh, et ja inimesed, kes on kolm korda eksamelt läbi kukkunud eesti keel eksamelt, noh, kahtlevad, et nad neljas kordselt läbi saavad, et toetussüsteeme on vaja.
2: Teeme siin kohal pausi, pärast jätkame.
3: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Jätkame saadet ja tõesti, me oleme nagu kogu aeg rääkinud, kui me räägime sidususest ja lõimumisest, et on olemas eestikeelsed, on olemas venekeelsed, aga me täiesti unustame ära, et meie ühiskonnas on ka uusmigrandid ja mitte ainult ukrainlased, vaid hoopis teistest rahvusest inimesed, teistest maailma jagudest ja teiste kultuuriliste taustadega inimesed. Vot Artur pausi ajal küsis sellise huvitava küsimuse Nastja sinu käest, et ma paluksin, et sa ka raadiokuulajatele vastaksid sellele küsimusele. Kas kolmandate riikide migrantidel on ka probleeme selle sama enese määratlemisega või siis suures plaanis sidususega?
1: Või kuluvustundega?
0: Jah.
2: Selles suhtes oli huvitav see sama Tallinna linnavalitsuse uuring, kus vaadati uus sisserändajat sellist, noh, üldse kohanemist Tallinnas on ju. Ta on üsna hiljutine, ma arvan üsna ilmekas, et inimesed on hästi rahul teenustega. Nad on hästi puhas, turvaline teenused, töötavad hästi, noh, ja siis veel e-riik ka ja noh, hästi mugav on ametnikega suhelda kõik, et mis tuli nagu väga välja on see, et probleem on sellega, et kuidas leida see nagu kontakt ühiskonnas, kuidas eestlastega, noh, sõbraks saada niimoodi nagu väga lihtsalt öeldes on ju. Ja inimesed tundsid, et nad lihtsalt ei leia vastust sellele, et mida nad peavad tegema selleks, et tulla nagu lähemale või noh, et isegi, et mis see ootus siis on ja et kas, noh, nagu, kas inimesed nagu tahaks üldse, nagu, et nad tuleks lähemale. Et ma arvan, et see on selles suhtes nagu kõikidel sihtgruppidel natuke see, et kuidas üksteisega siis nagu luua neid nagu suhteid niimoodi, et see oleks kuidagi kunstlik ja peale sunnitud ja et aga oleks mingisugune loomuliku kontakti võimalus, kus inimesed noh, kogu aeg ei pahandaks üksteisega nagu lähjas laastus ja ei arvaks üksteisest nagu, et noh, nad on mingisugused potentsiaalsed, ma ei tea, riskid on ju. Et see puudutab kõiki, see puudutab nii venekeelseid kui ka uus sisse rändeid.
0: Aga kuidas sina kui analüütik, kuidas sa saad üldse nagu selgitada teiste seda fenomeni? Võibolla sa ka Artur aitad seda selgitada, et tõesti tulevad uusmigrandid sisse, läheb suhteliselt vähe aega mööda ja nemad vähemalt suhtlustasemel saavad eesti keeles kõik oma tööasjad kus juures selgeks ajada. Noh, ma ei hakka nimetama siin konkreetsed näited, mis on nagu vastukajaluks panna. Aga kuidas see nagu, tähendab, et kas ühed on stiimul, teistel ei ole stiimul? Või siin on, kas siis ühedel on loodud tingimused, et elada sidusas ühiskonnas, teistel ei ole? Või kuidas?
2: Ma olen hästi nõus sellega, et iga inimese enda motivatsioon on oluline on ju selleks, et keelt õppida ja ma arvan, et meil on olnud ka nagu selline pikk vinduv protsess, et kas seda eesti keelt on vaja, kus seda vaja on, kellel on vaja, on ju, kas minul või riigil on vaja, et see on nagu noh, olnud takistuseks on ju ja et inimesed tõesti, noh, väga paljud ei ole ka nagu tegelikult piisavalt seda ette võtnud, noh, nagu sellest püsielanikonnast ütlema, et noh, võibolla uus sisse rändel, kes tuleb, et tal on kuidagi nagu lihtsam leppida sellega, et see olukord ongi selline, et tal on eesti keelt vaja, kui inimestel, kes on kogu aeg venekeelega hakkama saanud. Kui ma nüüd seda ütlen, siis ütlema, et ka uus sisserändajate seas on neid, kes ei plaani eesti keelt õppida ja ei saa aru, milleks see vajalik on. Noh, seal hulgas nende väga värskete rändegruppide seas. Et see on kindlasti olemas, aga ja üks asi, mis võibolla venekeelses püsielanikonnas on nagu tugevamalt sees, on sellised müüdid, et noh, et see on nagu keeruline ja et noh, et miks seda üldse tahetakse, et noh, ja need müüdid vajavad murdmist, noh, selles suhtes või sellist adresseerimist.
0: No see on see, millest ma ka saate alguses rääksin, et on olemas isa ja poeg, perekonna nimega hobid, kes arvavad, et eesti keelt ei ole vaja üldse õppida, see on surnud keel ja ei saa aru, miks. Aga saate lõpetuseks veel üks teema, mis otseselt nagu seda sidusust ei puuduta, aga siiski. Me ju kõik teame, et sidusus toimib siis, kui on olemas ühised väärtused ja olemas ka ühine inforuum. Üks asi on see, et kui sul on ühine inforuum riigi sisese kommunikatsiooni osas, see on ka meediasüsteem, riiklik kommunikatsioon ühiskonnaga, ja on olemas hoopis teistmoodi see kommunikatsioon, mis on parteipoliitiline. Ja toimus üks väga huvitav pretsedent, et parempoolsed esitasid pretensioone, võib niimoodi öelda, selles osas ja ütlesid niimoodi, et parempoolsedele tundub, et venekeelses kommunikatsioonis Keskerakond tekitab sotsmeedias erinevad infoväljasid, et on olemas mingisugused inimesed, kes esindavad Keskerakonda ja siis tekitavadki läbi oma postituste sellise enda erakonnale kasuliku infovälja. Mis on väga huvitav. Sellele reageeris ka Keskerakond, kes ütlesid, kuulge meie vä? Mis te nalja teete vä? See on reformi erakonna taktika. Ma alustuseks küsisin Artur sinu käest, kui ajakirjaniku käest. Reformi erakonda siia sisse puukida on vist väga vale.
1: Ei, no siin me räägime hoopist jällegi nendest valimistest, mis tulevad ja, meil ja aprillis 2027.
0: Aga okay,
1: ja, valimised... Ja parem poolsete jaoks nagu nad, no kõige tähtsam poliitikute jaoks on leida endale vaenlane. Ja nende jaoks tundub õige vaenlane ongi Keskerakond. Siis Keskerakonna jaoks on oma korda reformierakond.
0: Ja
1: sotsid ka. Ja põhimõtteliselt see ongi nagu küsimus, et keda süüdistatakse. Et parem poolsed süüdistavad nüüd Keskerakonda ja siis need sotsid süüdistavad ka imsed Keskerakonda ja reformierakonda ja nii edasi. See on poliitiline mäng.
0: Aga oled sa selle teisiga põhimõtteliselt nõus, et jah, et Keskerakond mängib natukene ühepoolselt näiteks selles samas Facebookis või kuidas?
1: See süüdistus ei ole kuidagi uus ja ma arvan, see on
0: kõlanud
1: ja et 10 või 15 aastat järjest ma arvan, et see Keskerakonna poliitikute uus generatsioon on kogu aeg nagu mõelnud selle peale ja katsuvad kuidagi hoida ühte liini ja annavad sama signaali või vähemalt püüavad kuidagi selle signaali anda, et ei, ma usun, et Keskerakonnal praegu seda probleeme ei ole.
0: Ja mulle tundub, et üldse selle teema püstitamine minu meelest see on mõeldud rohkem, kui me räägime sihtrühmast. Et nõrga närvilistele eestlastele on rohkem mõeldud kui tugeva närvilistele venekeelsetele inimestele, et kes võtavad nagu nii asja hoopis teistmoodi.
1: Ja võtame laiemalt, et iga üks elab oma infomullis, eriti kui me räägime näiteks Instagramist või teistest nagu platformidest, et no sa valid ju ise, mida ja keda jälgida ja see ongi kõik.
0: Nastja ja täitsa lõp.
2: Mõtlen siia otsa, et aga nagu sellise laiema inforuumi mõttes on siiski oleme üksteisele lähemale tulnud, et on ju olnud monitooringud näidanud, et see venekeelne, ma ei tea, lugeja kuule, kes iganes liigub aina lähemal eestikeelsele meedia tarbijale, et selles suhtes see on minu mõelest nagu väga hea.
0: Tegelikult see oligi minu küsimusele vastus ja sellega on meie saadega läbi. Tuletan meelde, et stuudios oli täna Nastja Pertšanak, kes on Balti uuringute instituudi analüütik. Aitäh sulle, Nastja! Ajakirjanik Artur Raukon oli, aitäh sulle Artur.
1: Head päeva.
0: Saatejuht oli Pavel Ivanov, suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
3: Kirillitsas Eesti. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Järgne ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Ja härra, filmikurmaani, te kuulate filmikägu.
8: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Kena reede õhtud, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
10: Tere õhtust, maiku viimane saade kannab. Järjekorra numbrit 458, täna on 29. mai, aasta on 2026.
9: Meil on külas täna produktsioonifirma Stellar, produtsent Evelin Pentile.
10: Naine otse Cannist.
9: Just, me alustame Canni juttudega, aga jõuame rääkida ka muudest põnevatest projektidest, mis Stellaril praegu kavas on ja võibolla piiluda natuke üldse sinna filmi tegemise telgitagustesse, sealt, kust see raha pool kõik algab.
10: Ei, no just, et üks huvitav teema, arvestades seda, kui palju on Stellaril selliseid kaastootmisprojekte, kus sul on 3-4-5 erinevat riiki taga, et kuidas sellise loominguluse koalitsiooni kokkupanek käib.
9: Seda juttu kuulete suuresti siis, kui laete alla filmikegu nudimata versiooni, ehk siis filmikegu Uncut, kus meil on tegelikult palju pikemalt alati küll
10: laestega juttu. Nüüdseks ajaks ma tahaks loota, et ligi 9 aastat, et teadlikum kuulaja juba nii ehk naa teeb seda, et ta, ja siis ta saab ka omsed uudised täna kätte, ehk siis kui me praegu ju kella 6 jõuame teie kõrva raadioeetris, et tegelikult on ju mis sa pakud 10-11 vahel ja. Hommikul.
9: Aga läheme kõigepealt möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmide juurde.
10: Et mida vaadati Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 22. kuni 24. maini aastal 2026. Kokku filme erinevaid oli 34. Aga üldarv vaatajate oma sulas nagu kevadine lumemem 15751.
9: Suvi läheneb.
10: Ja top 7 alustame kohalt number 10, kuhu jõudis dubleeritud animaseiklus legendaarsed.
9: Vahelduseks mõni dubleeritud animatsioon, mis ei jõua 7.
10: Mis, jah, mille ekraani ette joondus 322 õnneliku pileti ostjat.
9: Aga nüüd siis kohale number 7 kohale?
10: Nüüd kohale number 7, kus
9: on dubleeritud animatsioon.
10: Natukene pikema ajalooga.
9: Super Mario Galactica film on selle nimi. 8. nädalat tabelis, hetkel siis tabeli veteran. 697 vaatajat nädalavahetusel juures ja kokku on Super Mario kogunud 58329 vaatajat.
10: 6. kohal mõne nädala eest ekraanile jõudnud film, millest teenimatult paljud ikka veel mööda vaatavad. Villased detektiivid, Sheep Detectives, nädalavahetuse vaatajaid 806 ja kokku 5651. Aga siin on tõesti, et kui ei taha eestikeelset vaadata, vaadake siis seda, kus Hugh Jackman räägib emakeeles. Sõbast meil on mõlemal ju originaalkeelne versioon vaadatud ja ei jõua seda küllalt ära kiita.
9: 5. kohal on film, mis kogus ainult 2 vaatajat rohkem kui Villased detektiivid. See on Reisija Passenger, eelmise nädala uus tulija. Õudusfilm siis. 808 vaatajat avanädala vahetusel.
10: Väike võigas õudukas, mis sunnib ümber mõtlema, kas minna suvel autosuvile ka retkele. Aga kohal number 4, Kai Ritchi järjekordne machoteos Hall ala In the Grey. 1074 vaatajat teisel nädala vahetusel ja kokku praeguseks 4401.
9: 3. koht. Saatan kannab praadat 2. 4. nädala tabelis 2461 vaatajat juures. Need numbrilised hüpped on päris suured, kui me jõuame siis esikolmikusse. 43599 vaatajat hetkel kokku.
10: Ja teisel kohal üks selle aasta edulugudest, no Ameerikas
9: nii meil kui mujal.
10: Ameerikas veel rohkem kui, kui meil Michael nädalavahetusel, see on nüüd siis mitmes viies nädalavahetus, 2802 ja kokku siis muusika ja Michaeli huvilisi 53828.
9: Ja esikoha film, nädala uus tulija, eelmise nädala uus tulija, Mandalorlane ja Grogu 4110 vaatajat ava nädalavahetusel siis ei saa öelda siis Star Warsi järgmisel peatükil, sest ei ole tegemist peatükiga, tegemist on siis Star Warsi harulooga.
10: Jah, sest hetkel ma isegi ei mäleta, kuhu see paigu... Ei, ei see peaks ikkagi peale Rise of Skywalker, et olemast, et Imperium on ju langenud, ja, uus, on. Uus vabarik. No jah, aga kuidas siis sul Baby Yoda on?
9: Ei, ta ei ole ju Yoda.
10: Aa, ta on nõbu.
9: No midagi sellist, jah, ta on Grogu.
10: Selge, aga igal juhul see oli Eesti kinotabel vahemikust 22. kuni 24. maini.
9: Liigume edasi uudiste juurde. Cannes sai läbi. Parimad said pärjatud. Kristjan Mungiule saab õnne soovida.
10: Jaa, kas mul ei tule selle pealkiri kunagi meelda?
9: Fjord.
10: Ei, Fjord oli see, mis seekord võitis. Aga kas ta oma kunagi see abordidraamaga sai ka palmioksa?
9: Vist äkki oli, aga meie kinodes viimati oli ta, kas on MTR või MRT? MTR oli vist oli see lühend ühest salakaupa üle piirivedavast perest äkki või... Täitsa laduselt kulgev draama oli see kergete trillerlike sugemetega. Aga nüüd siis Fjord, mis pidi olema nii nagu meie tänane saatekülaline Evelin Pentila meile ise ütles filmida Tainsena kannis ära nägi, et väga sirgjooneline draama, aga väga-väga hästi tehtud. Ja nii palju kui ma olen aru saanud, siis keskendub Norra lastekaitse süsteemile ja selle jäikusele. Ja mul koheselt tuli meelde Eestis filmitud, mis oli Miss Chatterjee versus Norway.
10: Jaa.
9: Et järelikult on sellega palju probleeme tõesti.
10: Aga ma oletan, et see on võibolla vähem räigetes toonides.
9: Tõsi.
10: Et see on nagu rohkem filmimoodi kui see Miss Chatterjee versus Norway omal ajal oli. Ja Svjagintsevi Minotaurus sai siis Grand Prix. Ja tänukõnast ta ei jätnud ka tervitamata või noh, ära mainimata Putinit öeldes, et lõpeta ameti need kulamuse tapad algud.
9: Ja Renate Rensvele saab ka vist õnne soovida, tema sai parima naisnäitleja preemia kannist. See sama Fjordi eest. Renate Rensved näeme muide juba sel nädalal ühes meie kinodesse jõudus filmis.
10: Ehk siis kohe.
9: Aga veel uudiseid?
10: Veel uudiseid võib öelda seda, et kui meil, no sellel nädalal ju tuleb sellise brittide poolt üliarmastatud lasteraamatu ekraniseering, kauge võlubuu. Et on üks lasteraamat, mida brittid, noh okei, okay, Harry Potter ka, aga mida nad üle kõige armastavad sellist tegelast nagu Paddington. Ja täiesti ootamatu valik, et neljandat Paddingtoni, narrid on need, kes arvasid, et Peru jääb viimaseks, et see ongi triloogia, hakkab kirjutama või kirjutab juba Armando Iannucci.
9: Mees, kes teab, kuidas kirjutada väga head poliitilist satiiri, Thick of It ja In the Loop. Ja
10: Stalini surm.
9: Stalini surm loomulikult. Ta on teinud väga häid sarju, mis on kõik jäänud miski pärast ühe hooajal, see ma mõtlen just nüüd hiljuti siin HBO's, see Hugh Laurie'ga, mis oli Avenue 5, ei olnud. Äkki oli Avenue 5, mis toimis väga hästi, aga kuidagi need ei lenda need sarjad tal, nii et loodame, et selle Paddington 4 aga läheb hästi. Armando Iannucci tegelikult on väga armas inimene, ta on praegu üks osatäitja või osaline siis Taskmasteris, see brittide originaalses Taskmasteris, koos kui Mailen Gianniga, ta on väga naljakas. Nii et sellist südamlikku soovist, ma arvan, ta suudab sinna süstida küll. Aga kas on kuupäevast juttu olnud ka, millal nad selle Paddington 4 välja tahavad tulla?
10: Ei.
9: Ei veel.
10: Et anna nüüd aega atra seada. No ilmselgelt tootjad sooviks, et see tuleks selle aasta jõuludeks, aga ma kujutan ette, et see mitte varem kui 2027, kuhugi siin on november-detsember, või siis, et see jääb 2028. peale arvestades, et Paddington ei valmi päris niisama lihtsalt.
9: Raamatutest veel. Radio Silence'i mehed, Olpin ja Bettinelli, Bettinelli Olpin ja Tyler Gillett, kes on praegu töös muumia järjega, kes on muidu varasemalt pakkunud meile pigem selliseid verisemaid lugusid, nagu Abigail või Ready or Not.
10: 5-6 Scream.
9: Võtavad nüüd ette 184 raamatul põhineva sarja, mille inglisekeelne pealkiri on Choose Your Own Adventure, ehk siis vali ise oma seiklus, mis jooksis 80. algas 79. aastal, tegemist oli siis Edward Packardi loodud raamatuga. 79. aastal hakkas jooksma või no siis sari hakkas ilmuma, lõppes vist kuskil 90. Ja mis pani lugeja ise nii-öelda loo jutustaja rolli, et sa said ise valida, mis tegelane sa oled ja siis vastavalt sellele ka valida süžee. No umbes nii nagu vaata, kui meil tänasel päeval on võimalik ise valida või mingil hetkel Netflix tuli välja nende selle Black Mirrori episood oli ja mingid asjad olid veel, kus sa said ise valida, et kuhu lugu edasi läheb ja kuidas see lõpeb. Et umbes sellised olid siis juba 80-ndatel oli see raamatusari Choose Your Own Adventure ja nad nüüd teevad sellest filmi. Ma muidugi ei saa aru selle poole pealt, et siis võib üks kõik mis stsenaarium olla. Et nimetada seda nüüd ühel raamatul põhinevaks tundub veidikene keeruline. Või segadus tekitab.
10: No, või no üldse, et kui sa ütled ikkagi selle raamatusarja pikkuse.
9: Ja, aga sa said olla külmasaja spioon või kummituse kütt või koletis või mingisugune ajarendur, et sa said ise valida oma tegelase. Ja tõesti algselt muide oli olnud vist neid lõppe, umbes 44 ühel raamatul. Et hüppasid siis vastavalt mingil leheküljel edasi, kui sa selle oma tee valisid või mingi otsuse tegid. Lõpuks oli need taandunud vist 7 erineva lõpu peale. Nii et huvitav saab olema, mida nad seal nägid või mida nad sellega plaanivad pihta hakata. Igal juhul 20th Century Studios on selle raamatu õigused omandanud ja mehed sellega tööle hakkavad.
10: No kohe, kui nad on saanud muumiaga ühele poole ja muumia teadupärast kolis nii palju varasemaks, et me seda näeme juba 2027 oktoobris, kui ma õigesti mäletan.
9: Üks lõpetuseks üks kodumaine uudis ka või pigem üleskutse. Eeva Mägi jätkab oma Mo-universumi laiendamist ja võtab ette dokumentaalfilmi Mo-hunt, mis kutsub loome inimesi jagama lugusid loome valdkonna nähtamatust vägivallast, kus loojate pihtimused paljastavad, kui haprad on piirid hoolimise, kontrolli ja vägivalla vahel ja küsib, kas kunst võib teha haiget ja kas me võime eristada kunsti selle loojast. Ehk siis uurib, kuidas loominguline protsess võib muutuda ruumiks, kus armastus, autoriteet, pühendumus ja vägivald põimuvad viisil, mida on sageli raske märgata või sõnastada. Oodatakse pihtimusi näitlejatelt, tantsijatelt, muusikutelt, kirjanikelt, lavastajatelt, kunstnikelt ja teistelt loome inimestelt. See ei ole koht süüdlaste otsimiseks ega hinnangute andmiseks, vaid ruum ausatele ja keerulistele kogemustele, mida sageli endas kantakse ning millest on raske rääkida. Pihtima on oodatud nii need, kes on kogenud haiget saamist, kui ka need, kes tunnevad, et on ise kellelegi haiget teinud, piire ületanud või eksinud. Ja filmi keskmes on siis küsimus just vastutusest, et millal muutub looming manipulatsiooniks või uueks vägivalla vormiks. Kas me võime eristada kunsti selle loojast ja kas suur kunst võib muuta inimese süü nähtamatuks või andestatavaks. Ja kirju oodatakse aadressil mohuntfilm, kõik kokku kirjutatud @gmail.com ja kõikide jagatud lugude puhul tagatakse konfidentsiaalsuse ja anonüümsuse vastavalt inimese soovile, aga soovi korral on võimalik tulla pihile ka oma nime ja näoga. Nii et saab olema huvitav näha, mille Eeva Mägi sellest kokku paneb.
10: Aga tegelikult üks kodumaine veel sellega seoses, mis inetult käivitas sõna vägivald sinu asjases ettekandes. Mikk Mägi, Eesti Braveheart, ehk Ümera Jõel, otsib võitluskunsti kogemusega mehi, et need siis saaks augustis hakata korralikult lööma. Aga et see täpsem info, see on meie Facebookis üleval või otsige siis Apollo Film Productionsi lehelt, kus iganes sotsmeedia kanalites. Aga et kes tunneb endas sisemist Maximust või Erik Punast või keda mõnda iganes mõõga või tapri vibutajad, kes tahaks välja pääseda, et siis see võib olla teie võimalus. Et seal on ka, et nad tahavad, et sa saadad muidugi endast pildi, et sa ei näe välja nagu malemaja staar, kes ei sobiks Ümera Jõel konteksti ja siis, et rääkida ka oma võitluskunsti taustast.
9: Me teeme nüüd väikese pausi ja võtame siis vastu meie tänase saatekülalise. Evelin Pentile.
11: Muutlikes ilmaoludes vajad usaldusväärset autot. Tule lähimasse Marine Auto esindusse, sest praegu säästad Subaru Outbacki ostul suisa 7000 eurot.
12: Legendaarne nelikvedu. Kõik ohutussüsteemid ja rikkalik varustus on juba hinna sees. Boonuseks veel 5 aastat garantiid. Kiirusta nüüd lähimasse Marine Auto esindusse, sest uus Subaru Outback on saadaval superhinnaga vaid 34 990 eurot.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
15: Sel pühapäeval on muusikasaates paarismäng külas Anvar Samost. Mees, kelle hääl raadiokuulajatele kindlasti tuttav. Seekord räägime Anvariga saatele kohaselt muusikast. Ta käib meelsasti kontsertidel ja naudib muusikat ka koduse helisüsteemi kaudu. Mida ametisse astuv Postimehe peatoimetaja kuulab ja miks ta seda kuulab ja mida ta seal juures teada ei taha, selle üle hakkame arutlema pühapäeva õhtul kell 6 algavas saates Paarismäng.
16: Kuku Raadio. Filmikägu.
17: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd selle nädalast külalist ja me jätkame ikkagi kannilainel teatud mõttes, sest täna, kui me muide siin istume, seda intervjuud salvestame, esmaspäev, pühapäeval lõppes kann ja selgusid võitjad. Eks ühel hetkel võib-olla juhtub ka see ime, et võitjate hulgas on ka mõni Eesti film. Praegu on need Eesti filmid, millest juttu tuleb kanni kontekstis, seotud natukene teiste võib-olla valdkondade või nurkadega. Antud juhul sellise filmituru nagu Marchedu filmiga, kus German Kolubi uus film teie teenistuses pälvis teatava auhinna. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Väga pikk sissejuhatus, aga külaline on Stellari produtsent Evelin Pentile. Tere hommikust, Evelin.
18: Tere.
9: Ootud, ongi hommik. Mis asi see on? On auhind?
18: Jaa, see on auhind. See on filmi valdkonnas tegelikult turunduslikul levelil selles faasis, kus film ei ole veel valmis. Sul ongi 2 võimalust. Üks on selline kaastootmisturg, see on siis sellel hetkel, kui rahastus veel ei ole koos, võtted ei ole alanud, käiakse ja pitsitakse üksteisele seda ideed, otsitakse partnereid ja rahastust. Ja teine on siis Work in Progress, mis toimus ka Marchedu filmil. Selle alaprogrammi nimi on Goes to Cannes, aga Goes to Cannes on selline huvitav alaprogramm, kus tegelikult siis 7 filmifestivali üle terve maailma valisid välja 5 filmi, mida nad seal presenteerisid. Meie
9: teie, oli siis see, mis esitas teie teenistuse.
18: Meie teie teenistusega osutus
9: meie teie teenistus ka vesti.
18: ja meie film osutus valituks PÖFFi poolt ja võiks ilmselt arvata, et mis see siis ära ei ole, me siin kõik oleme need õed ja vennad eestlased, siis tegelikult PÖFFi 5 filmi hulgas oli küll 2 Eesti filmi, meie ja Eeva Mägi järgmine film, aga teised olid kõik rahvusvahelised. Nii et aitäh PÖFFile, et PÖFF meid sinna valis.
9: Ja see on siis 15 000 eurot on see summa, mis antakse, aga mille jaoks nagu määratud, on see siis määratud millegi jaoks või sa võib German teha või sina teha sellega, mis te tahate?
18: Ma ühe asja ütlen veel selle võidu kohta, et nagu ma enne ütlesin, siis seal on 7 filmifestivali, kokku oli 34 projekti, mis võistlesid ja oli 3 auhinda.
9: Aha, ainult 3 selle 34 peale.
18: Neist 2 tulid PÖFFi valitud filmidele.
9: Ja üks on vist Hispaania mingi film,
18: üks on üks Hispaania õudusfilm ja teine oleme meie, ja meie ja see auhind, mille me võitsime, see on Cine Plussi auhind. Cine Pluss on siis selline suur ettevõtete grupp, Kanal Plussi grupp tegelikult, et nende alla kuulub siis nii Levi, VOD platform, telekanal. Ja tegelikult see on Prantsuse levi auhind.
9: Mis see tähendab siis seda, et kui film välja tuleb, automaatselt on tagatud siis Prantsusma levi või?
18: Jah, see
9: Ongi
18: tähendab
9: nii?
18: Seda.
9: Okay.
18: See tähendab seda. Et jah, neil oli tingimus koos selle auhinna andmisega, et me leiame endale Prantsuse kaastootja, järg ka nagu enne seda, kui film välja tuleb, meil neid kontakte on, nii et kindlasti me temaga leiame, aga jah, antud juhul tegelikult see tähendab selle filmi jaoks seda, et see film läheb kindlasti Prantsusmaal levisse, mis teie teenistuse puhul kindlasti on üli super tore uudis, sest noh, see on kaastootmine Saksamaaga. Meil on kaastootmispartner on Chivago film, aga teine väga suur kaastootmispartner on ZDF Arte. Saksa üks suuremaid ja noh, ongi panna siis nagu Eesti kõrvale Saksamaa levi ja Prantsusmaa levi, see on päris äge.
9: See on tõesti päris äge. Ei saa kurta.
10: Ja nagu piltide pealt näha oli uhke töönarkoman German oli ise kohal, aga sealt tagasi jõudes ei heitnud ta puhkama, et seda
9: kas ta üldse puhkab kunagi
10: prantsuste raha lugeda, vaid nagu me su eetrivälisest jutust aru sain, tormas ta kohe tagasi võttesse, et aga kas nüüd vähemalt on võtteperiood ühel pool?
18: Jaa, täna hommikul saab küll, et võtteperiood eilse õhtuga sai võtteperiood ühele poole ja ma ei tea, mis neid filmi jumalaid me peame tänama, aga selle filmiga on küll olnud selline lugu, et kui me seda aastal 2020 kirjutama hakkasime, ma ütlen, et me hakkasime kirjutama, mina ei hakkanud kirjutama, nagu teised andekad ja tublid inimesed hakkasid kirjutama German ise ja Liivi Andris, Liivi Ulman ja Andris Feldmanis, kes olid ka Kaanis ja said seal oma esilnastust nautida Uljaga, siis me kogu aeg soovisime, et meil oleks mega ilus, fantastiline talv ja selle me saime. Me saime selle kohe topelt, nii et meil oli esimesel võttepäeval miinus 18 graadi ja siis me soovisime, et film lõpeks mega ilusal kevadpäeval, kus õunapud õitsevad ja täpselt selle me saime, nii et meil on tõesti vedanud, kurta ei saa.
9: Aga film jõuab kinno millal?
18: Veebruaris
9: järgmine aasta, 2027. Nii et tööd on sellega veel kõvasti?
18: Tööd on, jah, absoluutselt, aga me oleme väga heas kohas, et see, nagu Lauri märkes, German on väga töökas, et ma ei tea, kas ta oskabki seda nagu hetke nautida, kui tal ühel hetkel ei ole vaja nagu rabeleda ennast pooleks.
10: Siis tuleb ära, kus häire.
18: Võib olla, aga jah, veebruaris on esikas ja ootame kõiki kinno.
9: No tegelikult üks asi veel, parandagu ma eksin, mis oli ka mingil kujul nüüd Kannis, ma ei tea, kus te täpselt sellega käisite, on Anna Hintsi ja Tushar Prakashi järgmine. See on ühistööna, on see mustkorvane lukas, on ju?
18: Jaa,
9: Anna enda oma ainult?
18: Anna ja Tushar kirjutavad koos ja Anna lavastab.
9: Mis faasis see on ja mis sellega Kannis sai?
18: Anna ja Tushari film on ikkagi sellises pigem varases faasis, et nad tegelevad senaariumi kirjutamisega. See on selles suhtes väga huvitav, et nad on tundub, nagu sellest oleks olnud juba väga pika aega juttu. Sest tegelikult nad terve eelmise aasta osalesid kahel erineval workshopil. Torino Film Labil on selline workshop nimelt ka Script Lab, kus arendataksegi senaariumeid, mis isegi ei ole veel selles esimese mustandi versioonis. Ja siis nad käisid ühel päris prestiisial prantsuse workshopil, kuhu kandideerimine osutus võimalikuks sellepärast, et Sanna Päiv oli kriitikute nädal Kannis. Et me käisime Kannis kohtumas, tutvumas võimalike partneritega, aga selle nii kuulub natukene veel aega.
9: Aga neil on muidu lugu valmis praegu või nad ikka veel jätkuvalt kirjutavad ka veel?
18: Okay. Nad kirjutavad ja noh, see lugu ise, noh, seda me oleme ju avalikult rääkinud ka, et see lugu ise on nende oma enda armastuslool põhinev. Anna on Tartu tüdruk, Tushar on Daily Boys, et ta on selline väga rahvusvaheline, aga siis teatava sellise žanri spinni ja üllatusega.
9: Žanri spinni, nüüd, kas Stellar ongi nüüd põhimõtteliselt õuduka rajale kuidagi sattunud või? Sest et veel rääkides sellest, mis on saanud, mitte nüüd küll Kannis, aga vist mujal kõvasti nii-öelda stsenaariumitoetust ja muud ka juba, on Oskar Lehemaa, Birth, millest ja. Või sünd on siis eestikeelne.
18: Sünd, eesti keeles me nimetame ta sünd.
9: Ja, millest ja. Oskar on siin seal rääkinud, ta lubab ikka nagu väga, kus ma ütlen siis, heas mõttes halba kogemust kinosaalis.
18: Kes on näinud karva, see ja. Teab, mida oodata.
9: Okei, okay. aga kaugel nüüd sellega te olete?
18: Sellega me oleme tõesti ikkagi mõned sammud kaugemal. Oskariga on võib-olla huvitav lugu see, et ta on ju kahes maailmas, et tema üks jalg on animatsioonimaailmas ja tema teine jalg on ikkagi sellest mängufilmi maailmas, aga mul on tunne, et tema aju töötab nagu mingitel teistsugustel viisidel kui mitmetel teistel autoritel, kellega mul on suur ruum töötada. Et see mõte Oskaril sellest filmist on ikkagi päris pikka aega marineerinud, päris kaua aastaid. Ma ei julge öelda, kas see oli seal enne karva, aga et kindlasti see on olnud seal kaua. See on tekkinud tal, ta teeb sellist vabakäega joonistust lihtsalt nagu mõtete flow juhtimiseks ja sealt see mõte talle on tekkinud. Mulle see idee meeldis kohe, kui ta sellest rääkis, sest mul on ikkagi endal tunne, kui ma vaatan Eesti filmi kõrvalt, et me päris vähe endiselt tegeleme kaasaaksete teemadega, selliste teemadega, mis kõnetaks ka nagu kaasaaksed publikud, noort publikud, neid asju, mis on meie jaoks täna olulised. Ja seda see film kindlasti teeb väga tugeva saanri spinniga.
9: No Oskari puhul ei ootakki teistmoodi vist.
10: Aga ja. Kaugel Oskari projekt, kui sa ütlesid, et Anna on hetkel veel ikkagi suhteliselt alguses, et kaugel Oskar oma unistusega on?
18: Oskari filmi me praegu hakkame rahastama just tootmise perspektiivist ja esimene samm sellel nagu ikka on minna Eesti Filmi Instituudi uksele koputama. Nii et me oleme seda teinud, me oleme pannud kokku sellise esialgse tootmispaketi ja ootame, mida EFI meile juunikuus vastab.
9: Kuidas need eelarvetega on? Kas need on, mis suurus järkudest me räägime? Sest kui me võtame siia Hollywoodi kõrvale, me elame siin saates ka natuke selles maailmas on ju. Ja siis me räägime nendest 200 miljonilistest eelarvetest kohati, mis tundub täiesti jaburef ühe puhul on ju. Aga noh, samas näiteks sel nädalal kinno jõudev, mis jõudukas oli?
10: Sundmõte ehk Obsession, mis on Hollywoodi mõistes naruväärse 750 000 dollarilise eelarvega.
9: Ja mis on praegu
10: siis juba... 10 päevaga saanud kokku umbes 80 miljonit pileti tulla.
18: Wow.
9: Just, et noh, see on unistus, mida tahaks enne siin ka kogeda. Aga...
18: Iga üks tahaks seda kogeda.
10: Tuhelinu lugusid tuleb aegajalt ja see ikkagi kinnistab seda müüti, et ka sinust võib saada ikkagi edulugu.
9: Aga mis me räägime? Kas me räägime tänase päeval miljonilile ja miljoni euroga eelarve Eestis on ikka nagu tavaline või see on ikka jätkuvalt see, et siis me räägime ikkagi nagu väga suurest asjast juba?
18: Tegelikult miljoni euroga Eestis on tänapäeval päris raske
9: filmi juba teha,
18: head filmi teha. Et need filmid, millest me hetkel oleme rääkinud teie teenistuses, selle filmi eelarve on 1,4 ja 1,5 miljoni euro vahel. Sünd väga keeruline saab olema teha seda filmi alla 2,5 miljoni. Anna filmi puhul meil ei ole veel täpselt eelarve kalkulatsiooni selle osas, aga ta ikkagi läheb umbes sinna samasugusesse hinna tasemesse. Loomulikult eelarve numbrid ei ole kunagi lihtsalt see, et, noh, et võtame selle stsenaariumi ja kalkuleerime ta nagu mingiteks numbriteks ümber. Ta on alati seotud, noh, eriti Euroopa filmi puhul ka sellega, et, noh, et kus see raha tuleb, kus sa neid kulutusi teed, kes on need näitlejad, kes sinu filmis mängivad, et seal on ikkagi väga suuri erinevusi. Meil on ju tegelikult üks film veel, mis meil on hetkel võttes.
9: Ja.
18: Petris eelarve on 1,8 miljonit eurot. Ja noh, et see on loomulikult selles on mingisugused on elemente, millega mängides on võimalik nagu erinevatesse kohtadesse jõuda, aga kui 5 aastat tagasi oli veel võimalik teha 1 miljoni euroga Eestis kvaliteetset filmi, siis tegelikult täna see ei ole enam võimalik.
9: Meil on inflatsioon, on selle nimi, eks ole, mis ja, on hindu tõstnud ja meeletud.
18: Mitte ainult meil, igal pool. Mm-hmm. Et tegelikult see inflatsioon on üle terve maailma.
10: Mm-hmm. Aga kas no enne kõike riskide maandamiseks, et see on ju Eesti, Itaalia, Soome, kas Leedu või, ja, või mm-hmm. Läti?
9: Petrissis, jah.
18: Leedu.
10: Ei, nagu Vallo Toomla parandas küsija, et saates op Beatrice.
18: Beatrice, jah.
9: Ma ei tahaks ka automaatselt Beatrice öelda.
10: Aga see on ju mõnda aega võttes olnud ja sellepärast me kohtume ka esmaspäeva hommikul, et sa sõidad homme ise Leetu võtteplatsile, et näha, kas ikkagi asjal on jumet.
18: Mitte ainult, et näha, kas asjal on jumet, vaid ma siin, ma loomulikult loen ka meediakajastusi, mis meie filmide jaoks tehakse ja minust päris ägeda pealkirja sai ERR-is see Vallo intervjuu opile, et võtteperiood on nagu üks pidu, mis kestab 6 aega. Et ma tahan ka sellest peost osa saada.
9: Ma olen vaatanud, et mida nad teevad, kas sa tööd ka teevad selle jooksul. Väga hea.
18: Ma tahan ka sellest võtteperioodist ju osa saada, sest noh, et absoluutselt kõik need filmid, millest me täna oleme rääkinud, mis meil Stellaris on erinevates faasides, teie teenistuse puhul me alustasime tööd sügisel 2020. Beatrice puhul ma omandasin need õigused selle filmi kallal tööd teha, sest noh, et see baseerub näidendil kevadel 2020, et need on pikad, pikad, pikad protsessid ja see, kui sa lõpuks jõuad sinna kohale, kus sa saad seda teostada, siis noh, see on, noh, minus vähemalt see tekitab mega suurt elevust, see on nii äge näha seda sündimas.
9: Evelin, ma tean, et sa pead jooksma. Aitäh, et sa leidsid aega ja tulid meile külla. Väga põnev oli ja jõudu tööle.
10: Edukat filmiretke siis homme just. Juba.
18: Jaa, suur tänu ja näeme siis, kui filmid valmis.
19: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Järgne ravimireklaam.
20: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
21: Siin Tallinn. Sajand eetris.
22: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
23: Eesti ringhääling 100.
22: Nüüd teletornis.
16: Kuku Raadio.
24: Filmikägu. Filmikägu.
25: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
9: Tere tulemast tagasi filmige, kui saade jätkab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on endiselt stuudios ja jõudu jaksu Evelin Pentilele.
10: Aitäh ja taaskord soovitus, et tegelikult palju pikem jutt temaga on leidnud.

0: ilmus esimene. Ja Tim ja Polly Thompson, Andrew Garfield ja Claire Foy rahaslistes raskustes, vähemalt trailerist jääb see mulje, on sunnitud maale kolima.
1: Koos lastega.
0: Mis ei suudaks olla jõleda muudis nende teismelistele.
1: No ja wifi't ei ole ja mis kõik hädad veel.
0: Kõige igavam asi, mis saab olla puud ümber ringi.
1: Ja, ja siin nad leiavad ühe suure võlupuu, nagu hiljem selgub, et see on võlupuu, mille okstes elavad väga ekscentrilised inimesed, ei ole päris inimesed, tegelased. No. Ja mille tipust saab siis reisida erinevatesse maailmadesse.
0: Tegu on tõelise portaaliga, aga jama on see, et ainult mingi kindla aja sa võid seal olla, sest millal muidu järgmine reis tagasi, kui üldse tuleb, ei oska keegi öelda.
1: No võt, see film tegeleb eelkõige, kus juurde ma vaatasin, et originaalist oligi, Inni Plaiton kirjutas selle siis, kui oli suur depressioon ja oli sõja, kas oli sõja järgne aeg ja, ja oligi oht linnades ja kui palju põgesid, põgenesid ja pagesidki maale.
0: Ai, kui sa mõtled Blitz ja kõik see, just. Et kui see on 43 ju, noh 42, 43 kirjutud, 43 ilmus, et siis täpselt kõik see, mida, mida britid tollal tundsid.
1: Mm-hmm. Et see on lihtsalt tänapäeva toodud üle, eks me tunneme nüüd, me nüüd selle annab tuua selles mõttes, et seda Simon Farnaby minu mõttes ütles erinevates intervjuudes, et vaadates seda, et kuidas meil lapsed loodusest järjest rohkem võrranduvad, et siin on tänasesse päeva kanduvaid mõtteid omajagu selles raamatus.
0: Ja stsenaristi ennast saab ka näha, ta on selline tegelane nagu Farmer Brian.
1: Jaa, ja tead, kus ta oli võtnud, kellel ta snitti võttis. Kes on vaadanud Clarkson's Farmi.
0: Ma just mõtlesin, et sa kindlasti tood oma lemmiku Clarkson'i Farmi välja.
1: Clarkson's Farmist tegelikult nimega Gerald, siis ta räägib täpselt nagu Gerald ja sealt olevad ta ka võtnud selle tõesti maha.
0: Ma ei saa teha seda DiCaprio meemi, sellepärast mul ei ole ühtegi aimu ühestki Clarkson'i Farmi
1: kuidas
0: tegelisest.
1: Kuidas sa ei ole vaadanud seda veel?
0: Nii palju mulle
1: tuleb viie sooaeg. Kuule, tee endale see teine sel suvel ja vaata Clarkson'i
0: ei,
1: Farmi.
0: No, ütleme, et enne ma pean vabanema piinlikust tagast nimega Succession, et sellega algust teha.
1: See on igal juhul kauge võlupuu. Tegelased räägivad eesti keeles meil siin kinos. Läheme edasi, läheme natuke õudsemate lugude juurde. Alustame sellise asjaga nagu tagatoad Backrooms, mille lavastajaks on kõigest 20-aastane, jah, te kuulsite õigesti, 20-aastane mees, kelle nimi on Kane Parsons ja kes alustas selle sama Backroomsiga oma YouTube'i leheküljel, seal on, ta on nii-öelda sarjana kirjas, aga see on siis YouTube'i saridel.
0: No, kus see kogus, need tema episoodid kogusid ju, need vaatamisi oli vist 200 miljonit millegagi, mille peale väike südikas indistuudio A24 oligi läinud ise Parsonsi juurde pakkunud välja, et kuule, et siin on ju tegelikult filmi iva.
1: See kõik tegelikult omakorda sai alguse veel aastal 2019 sellisest foorumist või keskkonnast nagu 4chan, kust ei ole meile üldiselt midagi head tulnud peale manosfääri jutumärkides, eks ole, et nüüd keegi tõsiselt ei võta seda. Et seal oli postitatud pilt, kus oli kujutatud tühi tuba ja selle juures oli siis selline pikk tekst, mis lõppes sellega, et kui sa ei ole ettevaatlik, võid sattuda teisele poole reaalsust, kus on 600 ruutmeetrit tühje tube, kuhu eksida ja kui sa kuuled kellegi häält, siis tea, et tema on sind juba ammu kuulnud. Ja see inspireeris siis seda kõigepealt Backroomsi sarja ja tänaseks päevaks nüüd siis seda filmi. Millel on ikkagi konkreetne lugu, ma saan aru?
0: No siin on mees, kes oleks pidanud, kes on õppinud arhitektiks, aga elu on teda väärkohelnud, ta jääb mulle, et ta on lahutatud, ta tegutseb ühes eranditult inetuid mööbliesemeid müüvas poes, kus kliente pole, kui ta ütleb oma assistendile, et kuule, et tegelikult et me võiks juba avada. Ja siis assistent ütleb, et me oleme ammu avatud, aga lihtsalt, et no, sul mitte kedagi poes ei ole. Elektri jamab seal õhtuti ja siis ta avastab keldris, no seda võib nimetada portaali, et astudes läbi seina ühel õhtul leiab ta ennast sellistes veidrates, asümmeetrilistes tubades, mis on kõik lämmatavalt kollased ja kus on ainsaks valgusallikaks on see on see kõige õudsem päevavalguslamp.
1: Just, see oli ka selles kirjelduses, selles fortune'i
0: mis ka tegelikult, no, et kes on elus vähegi pidanud istuma, ma ei tea, keset tatist novembrit kuskil päevavalguslambi all 8-9 või rohkem tundi päevas, et see, kuidas
1: see luminofoor lamp vist.
0: Kuidas see sinust igasuguse elu välja imeb. Ja ta kurdab seda, ta, või ta kirjeldab seda elamust oma terapeudile, Meeri keda siis Renate Reinsve mängib. Ja kui Clark kaduma läheb siin

0: oma poe keldrist avanevasse lõputusse labürinti, siis Mary, kellel kohe filmi alguses on selge, et tal on endal ka meeletu pagas mingite lapsepõlve traumadega, et tal ei olnud, ta emal ei olnud kõik päris korras peos. Et siis Meri läheb teda otsima.
1: Ja juhtub asju.
0: Ma kujutan ette, et, no, et ise ju ei tea, et kui tõsine võib olla ühel või teisel inimesel klaustrofoobia. Aga et klaustrofoobil võib ikkagi täiesti oma hirmu higisse uppuda selle filmi ajal.
1: Sellepärast ma seda vaatama ei läinudki.
0: Sellepärast, et need on need ängised toad, mis muutuvad järjest väiksemaks või mis ongi ikkagi kohati sellised täiesti arhitektuurilised kurioosumid. Et need on vastikud. Ühes toas on sul lihtsalt musta pesu, sul võib olla kuskil vereplekid. Mida võiks noorele mehele ette heita? Tavaliselt see on vanadameeste viga, et nad jutustavad liiga pikalt, nagu saate kuulejagi teinekord seda kogeb. Et Kane Parsons oleks pidanud suruma selle 90 minuti sisse maks, sest see on tund 50 ja siin on ikkagi see, et olgugi, et see väidetavasti ju Vancouveris, et neil oli vist mingi lausa 10 000 ruutu.
1: 3000 erinevaid ruutu. See oli square feet oli, ma teisaldasin selle ära, et 3000 ruutmeetrit oli tube olnud. Ja?
0: Mis on ikkagi päris priske ports, aga mingil hetkel ikkagi, et see hakkab nagu liiga korduma. Mm-hmm. Et siin on, näed, et siin on nüüd üleval nurgas on see väike ava, kust ma napilt läbi mahun, aga et siis on ikkagi just see, et see lõputu kollane õudus päevavalgus lampidega. Aga et väga teistmoodi õudukas.
1: See on siis tagatoad Backrooms, K16 reitinguga muide. Natukene krööm, nagu lahjem kraam, K14 reitinguga, aga treileri põhjal kusugas, ma ei suudaks öelda seda.
0: Ma ei usu hästi, aga me ei ole kumbki sinuga sundmõtet näinud. Ja.
1: Ehk film ongi, sundmõte on siis veel üks õudukas, mis selle tagatoad.
0: Selles suhtes jaburelt, Ameerikas nad tulid nädalase või kahenädalase vahega, et meil kahe noore YouTuberi filmid või kinodebüüdid satuvad sama nädala peale.
1: Curry Baker on siis see mees, kellest me nüüd räägime.
0: Tema on juba vana, tema on 26.
1: 26 või 27, midagi sellist. Aga teeb ikkagi täispika filmidebüüdi, temagi on filmikoolist välja kukkunud noormees, kes ka otsustas, et ma tegelikult vist oskan küll need filme teha, aga kuna platformi pole kuhu näidata, siis kasutan oma enda kontot YouTube'is ja tundub, et see sai väga edukaks.
0: No selles suhtes, et tal on ju see oma
1: kanal.
0: That's a bad idea on see kanal, kus tegelikult üks selle filmi osatäitjadest Cooper Tomlinson, temaga kahasse nad on seda vedanud ja seal on ka, et üks millega ta jäi silma, on lühiõudukas, tänaseks on sellel nüüd juba peaaegu 10 miljonit vaatamist, The Chair, kus noor mees tänava äärest võtab kaasa tooli omale, no lihtsalt tundub, et täitsa kena ja et taas kasutus ja kõik see, aga et siis hakkab tunduma, et see ei ole päris tavaline tool, et 24 minutit, et kes soovib eelsoendusena või pärast Obsessionit vaadata, et see on täiesti olemas seal.
1: Aga Obsessionist, Michael Johnston mängib tegelast nimega Bear, mitte segamine ajada Jeremy Allen White'i tegelasega. Tema on pikalt olnud armunud oma kolleegi Nikisse, üsna ühepoolselt.
0: Ei, no, ei
1: julgema tundeid välja öelda.
0: Just nimelt, et treilerist tuleb ka välja, et see selline no, et see selline kramplik enese alahindamine, millest ma kooliajast tean nii mõndagi meenutada.
1: Aga ühel päeval leiab ta siis esoteerika poest soovi oksakese ja otsustab selle pooleks murda ja lausub siis soovi, et Niki armastaks teda rohkem kui kedagi teist siin ilmas ja see soov läheb täide ja sellel on kohutavad tagajärjed nii Niki jaoks kui Barry jaoks.
0: Ja et siin ongi see, et see filmi lause, vaata ette, keda sa soovid, watch out who you wish for, või nagu Curry Parker ise ütles, et teda huvitas see, et mis hetkest siis see, mida me nimetame armastuseks, ei ole enam armastus, ja et sealt edasi, et et mida siis see sõna armastus üldse tähendab, et siin ongi, et ta on ikkagi sisuliselt tüdruk on ju ära nõjutud.
1: No, siin on see sama nõusoleku küsimus ka, et kui sa vastu tahtmist pannakse siin midagi tegema. Jah, film, mille puhul siin on asjatundjad öelnud, et mis on selline üsna klassikaline õudukas, aga mille all on palju, see on see elevated horror on see termin, et siin on palju sügavamad teemad, mida räägitakse.
0: Et rohkem kui ainult jumpscare'id. Mis see eestikeelne termin
1: oli? Hüpikehmatus. Me oleme meie siin kasutanud, ma ei tea,
0: see
1: õige.
0: Ei, aga kas see ei olnud sealt hõffi sellest?
1: Ma ei mäleta, võibolla.
0: Ja kes, keda on väga kiidetud, on Indi Navarrete, kes mängib Nikit. Ma sinu otsust ilmselt tean, aga, aga selleks ajaks, kui me järgmine kord siin oleme, et on mul see film vaadatud, ma kindlasti jõuan kahetseda seda otsust, aga ei, ma tahan lihtsalt noore sensatsiooni ära näha, et kui Backrooms sai vaadatud, et miks siis Obsessionit ei peaks.
1: See on sund mõte. Ja üks film on veel, see on Safe Virtuos, inglisekeelse pealkirjaga lihtsalt Tuner. Daniel Roer, Oscari võitja Daniel Roer.
0: Jaa, Navalnõi toki eest mõned aastat tagasi sai mees parima toki Oscari.
1: Ja teeb nüüd siis oma mängufilmide, täispika mängufilmide püüdi. Võttis sellise mehe nagu Robert Ramsey appi ja kirjutasid koos valmis filmi nimega Tuner. Roer käis ja jälgis selle filmi jaoks oma naise sõbranna abikaasat, kelle nimi oli Peter White, kes ongi siis klaveri häälestaja selle filmi jaoks. Ja konstrueeris sealt väga haarava loo sellest, kuidas tegelane nimega Nicky White, keda mängib siis Leo Woodall, kannatab ma nüüd ei jätnud meelde, mis oli selle eestikeelse haiguse pealkiri. No ühesõnaga, tal on ülisensitiivne kuulmine. No natuke, mitte tinnitus veel hullem.
0: Ja see on tal kujunenud teismelise eas, sellepärast, et enne seda ta oli imelaps klaveri taga.
1: Aga nüüd siis peab kandma lausa topelt kõrvaklappe. Üks on need, mis hoiavad siis nagu sellised teatavad helid eemale, siis on ta üle kõrvaklappi
0: peal. Ja seal peal on veel müra summutavad, mis ta võtab ära ainult siis, kui ta järjekordselt järgmisel objektil tööle läheb kellegi kaverit häälestama.
1: Nagu ta ütleb, et tal on heliallergia, aga ta on tänu sellele meeletult hea kuulmine ja kui ühel hetkel tema mentoriks on siis Harry Horowitz, keda mängib Dustin Hoffman ja kui Harryl tervis halveneb, siis eelnevalt on Nicky osaliselt juhuse tahtel õppinud seifi lahti murdma. Viib ta kokku moraalselt kahtlaste tegudega tegelevate turvameestega ja need palkavad ta siis seifi murdeks ja eelkõige selleks Nicky selle töö vastu võtab, et Harry tervist aidata. No ütleme, Ameerika tervisehoiusüsteemi silmas pidades on summa kasvanud väga suureks.
0: No see oli 36 000.
1: Midagi pluss, jah.
0: Et vale asi, mida protesti märgiks jätta maksmata ravikindlust.
1: Aga loomulikult läheb jamaks.
0: Selles suhtes, et Leedu juurtega Juut Uuri, keda mängib siis Leo Raas, et need erinevad seifid, kuhu juurde klaveri häälestaja kutsutakse, need keskkonnad muutuvad üha ebaturvalisemaks.
1: Ja samal ajal on siis Nicky armumas Ruthisse, väga andekasse pianisti, keda mängib väga võlu Havana Rose Liu. Ja tegelikult toimib see Leo Budeli ja Havana Rose Liu keemi ja on väga, väga ilus.
0: Selles suhtes, et siin on tõesti, et kuna see romantika liin on ka oluline,
1: ja
0: et see ei ole kunagi esikohal, aga et seda õõnestaks meeletult, kui sul ei oleks nii head klappi osatäidjate vahel.
1: Ja see on mõnusalt sarkastilise huumoriga intelligentne thriller.
0: Ei, no juba see nende esimene kohtumine, et sul on kaks andekat introverti, kellel mõlemal on kuiv aga hea huumori meel. Ja see üksteist ületrumpamine või sellist kergete torgete saatmine.
1: No rääkimata muidugi Harry Horowitzist, aga helimontaaž on see, mida peab esile tõstma, sest sellist nagu Sound of Metal või Huvivöönd näiteks, mis on ka ju võõratult hästi mänginud just heliga. Viimase mainituga sama mees, Johnny Byrne võitiski Oscari Huvivööndi eest, kes on siis heli resissöör või helimonteerija.
0: Et selles suhtes väga väga toimiv lugu ja Leo Udal meistub järjest sümpaatsemaks.
1: Ja, tõsi, ta oli siuke natukene babyface, eriti siin, ütleme, mis ta oli Bridget Jonesis ja isegi Nürnbergis tundus ta mulle, et ma ei tea, kas ta on ikka õige valik. Siin ma ütleks täiesti omal kohal.
0: Jah, ja siis ja vaadates Kristjan ütles ka, et väidetavasti Leo on ka üks nendest
1: on.
0: Lugematutest, kes on käinud juba Nina Goldi ukse taga katsetel uueks Bondiks.
1: Ja, see on Seifi virtuoos, filmiga kui soovitab.
0: Jah. Ja olemegi selles suhtes saanud kinovalikule ringi peale.
1: Nii on, aga Go kolmest ka üks soovitus, sarja soovitus, mis mul endalgi veel vaatamata ja ausalt öeldes on ka mul radarialt läbi läinud, nii et aitäh Go kolm sellele tähelepanu juhtimast. See on eestikeelse pealkirjaga Loomapatrull, inglise keeles Animal Control, kus üht peaosalist selles sarjas kehastab Joel McHale ja mis räägib siis loomakaitse ametnikest, tegemist on komöödiaga, ma rõhutan, kelle elu ei tee keeruliseks mitte loomad, vaid neid ümbritsevad inimesed. Mida ma täitsa usun. Ja pidavad olema selline lihtne humoorikas vaatamine, mida on kiidetud ka näitlejate omavahelise keemia eest ja just neile pidavad sobima, kes hindavad sarkastilist huumorit, nii et minu nimi on siia täiesti taha kirjutatud. Ma luban, et ma võtan ette.
0: Ja tegelikult, et need, kes magasid kinos maha lugematud, oli siis 9 Oscari nominendi Martin Supreme'i, et siis Timothée Chalamet väikese aferisti Martin Mauserina pingsireket käes on ka täiesti nüüd Q3-s saadaval.
1: On mida vaadata. Aitäh kuulemast tänast filmikägu.
0: Järgmise korrani.
1: Järgmise korrani.
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Q3. Ainus televisioon, mida vajad. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: meretund .
3: meretundi toetab Tallinna Sadam .
4: Tere hommikust , on 30. mai ja käes meretunni aeg . Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar . 10 päeva tagasi, 20. mail teatas riigilaevastik uue parvlaeva ehituslepingu sõlmimisest Poola ettevõttega Krist, mille allhanke partneriks on prantslaste LMG Marine France. Niinimetatud 5. parvlaeva maksumuseks on projekteerimis- ja ehituslepingu järgi 49,93 miljonit eurot ja laev peaks valmima 2028. aastal. Uus laev tuleb praegu suursaartega ühendust pidavatest väiksem, kuid umbes 2 korda kallim. Hankeprotsess venis ja leppeni jõuti alles 5. katsel. Veel mõni aasta tagasi oli piirsummaks seatud 40 miljonit eurot, tõdes riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.
5: Jah, kus see lisaraha tuli?
6: Meil oli otsustamise koht, et kui me pidasime läbirääkimisi erinevate laevaehitusettevõtetega ja küsisimegi, mis on nagu nende jaoks arusaadav optimum, siis tegelikult eelmisesse eelarvesse oli nende sõnum, ei ole võimalik selliste nõuetega laeva ehitada. Ja selles suhtes, kui pakkumised olid käes, siis läksimegi valitsusse küsima, et see on otsustamise koht, et kui meil lisaraha ei tule, siis me seda laeva ehitada ei saa ja selles suhtes valitsuskabinetis selline otsustus sündis, et täiendavad vahendid meile leitakse.
5: Kuivõrd on laeva valmimis ajagraafikus arvestatud neid riske, mis ilmnesid eelmise 4 parvlaeva ehitamise? Tihti läks ehitustöö ju palju pikemaks, kui oli plaanitud.
6: Eks see laeva ehitamise graafik on ju tegelikult sündinud koostöös mitte ainult riigilaevastiku kui tellija, vaid ka tegelikult disaineri ja erinevate laevajutuse ettevõtetega, keda meil laua taga läbirääkimistel oli 4. Ja kui kõik osapooled olid veendunud, et 30 kuud on sellise laeva disaini ja ehitamise aeg, siis sellest me lähtusimegi. Kõiki maailma edasid ei oska ette näha, aga minu tänane uskumus on küll, et 28. aastal see laev valmis saab, seda enam, et tegelikult sellel ajal hakkavad ära lõppema ka tänase parvlaeva asenduslaeva Regula, siis nii-öelda merekõlbulikkuse dokumentatsioon ja lihtsalt see laev peab liinile tulema, nii et täna mul ei ole ühtki põhjust arvata, et see laev 28. aasta lõpuks valmis ei saa.
5: Mida oleks saanud 40 miljoni eest? Mis oleks puudu jäänud võrreldes praeguse lahendusega, mida me veel ei tea täpselt, milline ta tuleb?
6: No me tegelikult teame ikka küllalt palju ka, milline ta tuleb. Disain küll alles hakkab, aga kõik tehnilised parameetrid on väga selgelt paigas, mis me oleme disaini sisendina andnud. Tegelikult me sel korral tegimegi selle hanke nagu teistpidi, et me tegime negatiivse optsiooni süsteemis, et mida saab, ütleme, auto mõistes blank mudeliga ja mida saab parema mudeliga, siis kui me võtame maha kõik optsioonid, vööri, visiirid, paneme sinna nõrgemad akud, vähendame sisuliselt miinimumini reisijate ala ja ehitame laeva, kus meeskond ei ela öösel mitte laeva pardal, vaid maas hotellis, ka siis ei olnud võimalik saavutada eesmärki 42 miljonit eurot selle laeva ehitamiseks Euroopas. Nii et see on tänane reaalsus selles valdkonnas.
4: Taristuminister Kuldar Leis rõhutas, et uus laev hakkab liikuma elektrijõul.
7: Eestile tuleb uus parvlaev ja mitte lihtsalt uus laev, vaid täis elektriline laev. Kes on reede õhtul Virtsus praami oodanud, see teab väga hästi, kui palju võib sõltuda ühest ühendusest. Kas mahu peale, kas jõuab õigeks ajaks kohale ja kas järgmine plaan ikka peab. Ja uus laev annab sellele ühendusele kindlust juurde. Ja on tõsi, et selle laevani jõudmine on võtnud kauem aega, kui keegi oleks soovinud. On olnud hankeid, ümberarvestamisi ja hinnamuutusi. Täna on tulemus käes, leping on saanud allkirjad ja uus laev liigub projekteerimisse ja ehitusse. 5. parvlaev hakkab sõitma elektrijõul. Kaldalt laetud energiaga. Ja see tähendab vähem müra, vähem heidet ja kaasaegsemat ühendust. Ja sama oluline on see, et see laev sobiks just Eesti oludesse. see peab töötama mitte ainult ilusa ilmaga, vaid ka siis, kui on tuul või jää või on pime hommik või on jaanuari kuu kogu oma ilus ja karuses. Ja just nende oludega on ka laeva kavandamisel arvestatud. Ja muidugi ei saa mööda ühest väga konkreetsest teenusest. Väliskülalised tihti imestavad, et nii lühikestel meresõitudel saab laeval restoranist sooja toitu. Ja eestlase jaoks on see aga elementaarne osa, sest kohv ja soe praad ja hetk rahulikult istuda on osa sellest teenuse tasemest, mida inimesed Eesti parvlaevadelt ootavad. Ja uuel laeval on ka sellega arvestatud. Mul on hea meel, et laeva ehituspartner tuleb Poolast. Riigist, millel on tugev merendustraditsioon ja korralik laevaehituse kogemus. Laevaehitusettevõtte Krist on ehitanud kaasaegseid aluseid ka põhjamaistesse oludesse ning see kogemus on meile oluline. Oluline on ka see, kuidas me seda investeeringut teeme. Uus parvlaev ehitatakse Euroopa Liidu toel.
4: Euroopa Liidu moderniseerimisfondist peaks uue parvlaeva ehitamiseks tulema 28 miljonit eurot. Kuigi läbirääkimised on lõppenud ja laeva ehitamine kokku lepitud, seisab peamine projekteerimistöö veel ees. Hankeprotsessid on olnud keerulised, tunnistas riigilaevastiku peadirektor.
6: See on olnud selles mõttes väga, väga mitmekülgne tee, et me algselt asusime seda laeva planeerima tulenevalt veel sellest, et 2 aastat tagasi kõik siin maailmas rääkisid vesinikust ja vesinik pidi kohe vallutama kõik sõidukid, laevad ja autod ja mis iganes. Kui me jõudsime ühe korra sellega 24. aasta alguses hankesse ja ootasime pakkumisi, siis tuli välja, et hanke koostamise ajal oli maailm muutunud sedavõrd, et merenduses vesinik kütusena oli mõneks ajaks laualt maha kukkunud ja pidime hakkama tegelikult kogu selle disainiprotsessiga pihta, et tänase tulemuseni jõuda. Ma siin ennist ka ütles Sipjardil, et kui tavaliselt te olete harjunud ehitama laevu rauast ja muudest metallidest, siis seekord on natuke teisiti, osa laevast ehitatakse avaliku arvamusega. Et see ei tee kunagi ühtegi ehitusprotsessi tegelikult kergemaks.
4: Andres Laasma selgitas, et lisaks riigi ja rahastajate ootustele peab uus parvlaev vastama kasutajate ootustele.
6: On läbi räägitud nii saare kogukondadega, saarel toimetavate ettevõtetega, et just kaubaveo vajadust välja selgitada, samuti liinioperaatoriga, väga oluline sellise laeva puhul, mis saab olema ehitatud 55% finanseerimisega. Euroopa Liidu rahastuse poolt on oluline, et kõik rahastajate ootused oleksid täidetud. Eriti puudutab see kindlasti energiaefektiivsust, millele kogu selle laeva disainimise protsessis väga suur rõhk panustatakse. Siis kindlasti omaniku ootus ehk riigi ootus, kes jätkusuutliku liinivedu tagama peab. Kui me räägime täna ühest laeva ehitamisest, siis meie plaan on vähemalt 30 plus aastat pikk üldjuhul ja ka muidugi omaniku ootus selgetele eelarvepiirangutele, mis jah siin aja möödudes on juba päris palju muutunud, aga me elamegi väga-väga muutlikul ajal ja kindlasti, mida ma tahan rõhutada, on liinile sobivus, sest päris palju on diskuteeritud, et kas see laev ikkagi sobib ka Hiiumaale ja kas Saaremaale, siis see laev on disainitud nii, et ta suudab kindlasti mõlemat liini teenindada. Lihtsalt selle laeva kõige mõistlikumaks energia varustuseks on kindlasti kalda elekter ja seal, kus kalda elektritaristu on, saab see laev kõige optimaalsemalt töötada. Tõsi küll, ta saab ka seal töötada, kus otseselt kalda elektrit ei ole. Siis natukene parameetritest tegelikult laeva lõplik disaini protsess ju alles algab ja 94 meetrit on selline referents. Me ei saa kunagi eeldada, et see täpselt nii tuleb, ta võib tulla natuke suurem, natuke väiksema, eks see sõltub disainiprotsessist. Rõhk süvisel, maksimaalne süvis 3,8 meetrit, mis tähendab, et tegelikult teendussüvis ka natukene väiksem, mis näitab, et ka madalad veeolud näiteks Rukki kanalis, kui see laev peaks seal sõitma, võimaldavad tal teenindada võib-olla ka tänastest laevadest ka paremini seda liini, siis opereerimiskiirus 8 sõlme. Opereerimiskiirus tähendab sellist absoluutselt optimumi, ehk alati saab laev sõita kiiremini ja saab sõita aeglasemalt, aga see on selline kõige parem energiabilants,
2: laeva sõitmisel, aga noh, maksimaalselt me oleme lepingus lähtestanud, et see peab olema 12 sõlme kiirust, suure tõenäosusega parim teadmine ütleb, et see saab olema kindlasti kõrgem, aga täna siis on selline miinimum. Ja muidugi väga palju, mis selle üle on siin räägitud ja diskuteeritud, on jääklass 1B, sest et just parasti oli meil väga rasked jääolud, siis tegelikult kõik varasemad arvestused, mis on teinud nii erinevad laborid kui Eesti teadlased kui ka iga disainer ja paljud teised kinnitavad, et tegelikult 1B jääklass on nendes oludes täiesti piisav. Seda kinnitab ka näiteks jäämurde uuring, mis on Eesti valitsuse poolt tellitud. Ja ka selle laeva disaini puhul me tegelikult oleme peamasinate võimsuse, millest küllaltki palju sõltub, oleme tegelikult disaininud seadnud kõrgemad nõudmised, kui 1B-klassi miinimum seda nõuab, nii et minu ja ka tänaste disainerite veendumus on see, et see laev saab selle liini peal kindlasti hakkama. Ja mis puudutab mahutavust, siis see laev on väiksem sellepärast, et tegelikult liinide kasutamise statistika näitab, et tänase suurusega laevad on väga suure osast koormatud mitte optimaalselt, et väiksema laevaga, mis on väga energiaefektiivne ja mille kulud on väiksemad, on väga mõistlik suur osa ajast ka näiteks Saarema liini selle laevaga sõita. Nii et kuidas täpselt hakkab olema selle laeva kasutamine põhilaeva mõistes, seda ikkagi suures plaanis otsustab operaator lähtuvalt sellest, et teha mõistlikud ja efektiivsed otsused. Saarema liinil peaks see laev sõutma ära sõita ainult elektriliselt, ilma üldse igasuguseid diiselgeneraatorid kasutamata, ainult kalda elektriga. Tõsi küll, kui tekib mingi liini häirene või elektrivarustuse häire, siis võib olla vajadus diiselit kasutada, aga üldjuhul mitte. Küll aga Hiiumaaliini saab see laev teenindada ka niimoodi, et kasutades ainult siis biodiisel generaatoreid juhuks, kui otsustatakse, et ta seda liimi teenindama peab. Ka reisijate ala peab olema vähemalt sama hea, kui on tänastel laevadel ja selles osas olen kindel, et see alla ei jää. Laev iseenesest on väiksem, aga kõik, mis muudutab siis selle laeva kvaliteedi parameetreid, on nad sarnased. Laeva mahutavus kokku on selle laeval 380 reisijat, tänastel laevadel 650, see näitab, et nad on muidugi reisijat osas tunduvad suuremad. Sõidukite osas ei ole vahe nii suur. Sõidukeid tänaste laevade 150 vastu versus hakkab uuel laeval olema 110 sõiduauto kohti ja väga oluline selle laeva projekti juures on partnerid. Esimesena Saarte liinid, mis on siis 100% Eesti riigi omanduses olev äriühing, mis tegeleb Eesti sadamate haldamisega. Ja kuna sadam on laeva kodu, siis see on kindlasti laeva jaoks väga sümboolne tähtis. Mis puudutab nüüd seda laeva, siis on selleks, et see laev saaks optimaalselt parimal viisil oma tööd teha, on oluline, et oleks olemas kaldal elekter ja laadimissüsteem, mis seda kõike võimaldab. Saarte liinid on alustanud väga mahukat ja olulist protsessi tagamaks seda, et elekter jõuaks kõigepealt sadamasse ja et ka sadamast elekter jõuaks laevani ja laadimissüsteemi. Et kokku hinnanguliselt kogu selle süsteemi eeldatav maksumus on kuskil 9 miljoni euro juures. Miks kuni, kuna tegelikult üks etapp sellest protsessist hanke etapp alles käib, kaks tükki on juba töös ja töö käib. Kummagisse sadamasse, nii Virtsu kui Kuivastusse, tuleb kaks laadimiskohta, koguvõimsusega kummagi sadama kohta 5 megavatti, mis tähendab, et see elektritaristu ei ole mõeldud ainult selleks, et viiendat parvlaeve kasutada, ka seda. Ja juhul, kui ka tekib mingisugune tõrge, tehniline tõrge ühes laadimissüsteemis, saab see laev iseenesest kasutada siis teist kaid, et liinivedu oleks tagatud või siis ka tulevased või tänased liinil olevad laevad, kui operaator juhul neid ümber ehitab ja elektrifitseerib, ka need laevad saavad hakata siis rohelist elektrit kasutama.
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
4: Jätkame meretundi, mille keskmes uue parvlaeva ehitamine suursaarte tarbeks eeskätt Virtsu Kuivastu liinile. Laeva ehitab Poola ettevõtte Krist koostöös Prantsuse projekteerimisfirmaga LMG Marine. Kristi laevatehas on üks Poola suuremaid. 1990. aastatel asutatud ettevõtte omab ka rohkem kui 300 meetri pikkust kuivdokki. Läänemere riikides on seegi üks suuremaid ning võimaldab teostada vägagi mahukaid ja keerulisi projekte.
8: Up to now we have executed and delivered more than 400 project of different types. And with regard to the ferries, we have up to now delivered 4 hybrid ferries, battery hybrid ferries, 3 of them for the your Finnish neighbor, for the Finn ferries, starting from Electra 2017 and 2022.
4: Aastate jooksul oleme teostanud üle 400 projekti ja ehitanud väga erinevaid laevu. Viimastel aastatel ka 4 hübriidparvlaeva, millest 3 on tellinud Eesti naaberriigi Soome laevafirma Finferris. Esimesena ehitasime neile 2017. aastal parvlaeva Elektra ja 2022. aastal Altera, rääkis Poola laevatehase Krist kommertsdirektor Aleksander Leh. Kristi allhanke partner on LMG Marine France, kelle tööde portfellis on enam kui 200 parvlaeva, sealhulgas palju elektri- ja hübriidlahendusega aluseid. LMG Marine on projekteerinud ka Virtsu kuivastuliinil sõitvad parvlaevad Tõll ja Piret.
9: We have been delivering more than 1000 designs over the history of the company, including more than 200 ferries. And today we have 31 vessels under construction in different shipyards.
4: Oleme projekteerinud üle 1000 laeva, nende seas rohkem kui 200 parvlaeva ja praegu on töös 31 projekti, rääkis projekteerimisfirma juhtkonda kuuluv Vincent Rudel. Akudel töötavaid elektrilaevu peab ta väga perspektiivikaks.
9: I think battery is the right choice you have made in Estonia. That's the trend we see in the ferry market. Over the last 12 months we've been signing 14 ferries, all of them having large battery packs on board. That's what we see in the market, that this is the right way to go.
4: Usun, et Eesti valik akudel töötava laevakasuks on õige. Parvlaeva turul on näha suundumust elektrilaevadele ja viimase aasta jooksul oleme disaininud 14 parvlaeva, millel kõigil on suur akkuvõimsus. See on praegune turutrend.
9: We've been also involved in different innovation solutions to decarbonize or lower the footprint of the operation of these vessels. Anything on board is optimized to save energy, because on an electric ferry, when you save energy during operation, you actually save capacity at day one when you need to invest in your battery capacity. So it's a win-win mechanism to have an energy efficient vessel, because then you install less batteries on board.
4: Oleme panustanud ka uudsetele lahendustele, et vähendada laevade keskkonnajälge. Oleme kõiges mõelnud energiasäästule, sest elektrilaevade puhul tähendab väiksem energiakulu ühtlasi väiksemat vajadust akkuvõimsusele. Nii on see majanduslikult otstarbekas.
9: The vessel is having 3 megawatt hours of batteries. It can sail exclusively on batteries. It has also diesel generators that can be used alone, but these different systems can be used together to maximize this power and to make sure that we make the best use of the thrusters in case we have strong winds, late departures, some ice conditions. So all this has been included in the design.
4: Laevas on 3 megavattine akupank, mis võimaldab sõita täielikult elektrijõul. Samuti on olemas diiselgeneraatorid. Keerukamates oludes saab elektri- ja diislijõudu kasutada ka koos, näiteks tugeva tuule korral või jääs.
9: And then for the crew will experience also something similar to what they have on the existing vessels. It's a modern vessel compared to the 12 years old vessel, but we have the same number of cabins, we have a gym, we have a sauna, we have everything that the crew needs to live on board in a very comfortable way.
4: Laevapere jaoks loome sarnased mugavused, mis on praegustel suursaarte parvlaevadel: kajutid, jõusaal, saun. Kõik, mis laeval elamiseks vajalik, rääkis projekteerimisfirma LMG Marine esindaja Vincent Rudel. Tööde ajakavast ja rahastamisest andis ülevaate riigilaevastiku peadirektor.
2: Nüüd hakkabki sel aastal koheselt pihta projekteerimine, mudelkatsetused, suure tõenäosusega metalli lõikamiseni jõutakse selle aasta lõpupoole. Ja päris siis laevaehitustööd algavad 2027. aastal. Ja ma siiski ametlikult julgen välja öelda 28. aasta novembri, millal siis peaks olema laev üle antud ja katsetatud, et ta saaks siis liinivedu alustada. Ja viimane, mis kindlasti on ka tähelepanuväärne, on selle projekti rahastamine. 55% sellest projektist ehk circa 28 miljonit eurot rahastatakse siis Euroopa Liidu moderniseerimisfondi poolt. Ülejäänud rahastuse osas kindlus on juba olemas, lihtsalt veel täpsed read, kuidas see paika läheb selguvad, aga täna on veendumus, et see tuleb siis nii-öelda CO2 fondi rahast.

0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Uue parvlaeva ehitus- ja projekteerimisleping on väga mahukas ja kõigi dokumentide allkirjastamiseks kulub aega. Kaamerate ees anti kokkulepped kinnitavad allkirjad seetõttu laeva kujutavale pildile. Neilt jäi mulle silma visiiride erinevus võrreldes praegu kasutusel oleva 4 parvlaevaga. Selgitust palusin riigilaevastiku parvlaeva projekti peaspetsialistil Teero Avilt.
2: Peamine põhjus, nüüd, miks visiiride kuju muutus, on see, et optimeerida nende kaalu. Et olemasolevate laevade visiirid on üsna rasked. Raske visiir tähendab ka suuremat koormust hüdraulikasüsteemidele ja nii edasi. Kuna LMG Marine on hästi kursis nende laevadega ja ta teab nende laevade probleeme, siis selle kujuga on võimalik visiiride kaalu alla viia ja selle tulemusena tõsta ka nende töökindlust. Ja samamoodi, kui nad on natuke sellise kasti kujuga, on võimalik tagada ka sellist automanöördes võimet ja meeskonna liikmete paiknemisse selles töötsoonis. Kui auto tuleb nagu sinna laeva peale, siis ta saab nagu paremini hakata kohe keerama ja liikuda rõdu poole. Kõik need nonsid ja asjad on nüüd ees. Et eesmärk on nagu vastase, et sellise kujuga, ma arvan, ajas lastest ta tuleb, aga nüüd me hakkamegi kõik need etapid läbi käima ja kui me näeme, et seal on mingisugune konflikt füüsika või ka klassiühingu ja lippureeglitega, siis tuleb vastavalt seda laeva nagu korrigeerida.
1: Mis on see, mis on praegu kindlalt paigas?
2: Kindlalt on paigas see, et laev peab vähemalt 110 autokohta mahutama vähemalt 380 reisijat, lisaks ka 8 autorongi, eks on siis rekka koos haagisega kogu pikkusega peaaegu 20 meetrit. Ja lisaks ka minimaalsed suurused, mis puudutab istekohti salongis ja ka päikese tekil. Ja lisaks on fikseeritud ka energiakulu, palju see laev peab energiat tarbima, kui ta sõidab ühtlase kiirusega 8 sõlme.
1: Mis olid need viimased punktid või viimased küsimused, mille üle käisid läbirääkimised, mis seda hinda ka tõssid, sest optimeerimisega oli nagu nii tegemist?
2: Hindu üritasime ikkagi alla tuua. Tegelikult ka, kui meil oli esimene round läbirääkimistega, siis absoluutselt kõik laeva tehased ütlesid, et selle eelarvega ja teie nõudmistega, mis te olete saanud, ja need nõudmised olidki kokku pandud, ütleme niimoodi, laeva tehnilistest tingimustest, mille puhul meil oli veendumus, et tuleb korralik kvaliteetne laev ja ka reisijate ootustest, mis puudutab kõike need reisijate salongi, toitlustusvõimalusi, meeskonna liikmete, elu ja olmeruume ja nii edasi. Et ei ole võimalik sellega tulla välja.
1: Nüüd on mõlemad, on reisijate salong, on meeskonna kajutid, on toitlustusvõimalus. Kas kambüüs on ka laevas või tuuakse toitlaeva?
2: Kambüüs on professionaalne kambüüs, samaväärne nagu olemasetel laevadele. Aga siis meil oligi see, et me saame selle info ja siis läbirääkimiste käigus me põhimõtteliselt kogu laeva tehnilise spetsifikatsioon oli meil Excelik kujul ja seal meil oligi nagu märgitud, et mis parameetrites me ei saa absoluutselt läbi rääkida. Need olidki seotud moderniseerimisfondi nõuetega. Ja mis parameetritega on võimalik hästi lihtsalt läbi rääkida, mingid parameetrid, kus me tahame nende põhjendusi ja rohkem sellist argumentatsiooni teada saada. Kogu see tehniline kirjandus, me räägime mitmest tuhandes Exceli reast ja siis me istusime ja käisime igast Exceli reast läbi ja nad ütlesid näiteks, et okei, et see põhjendus ei ole nagu seda hinda väärt. Et nende praktika on see, et nemad soovitaksid seda lahendust. Ja siis me kirjutasime kirja kokku selle, okei, et see lahendus pakkus see. Ja kui me nägime, et kõik laeva teased nüüd räägivad seda ühte juttu, ja me tegime veel omakorda taustatööd ja nägime, et okei, et see on tõesti koht, mida on mõistlik muuta tehnilises kirjelduses, et seda me ka nagu tegime.
1: Üks nendest on jääklass ja masinate võimsus.
2: Ei, jääklass oli kohalgul defineeritud. Mida laeva teased küll ütlesid, et meil oli algselt määratud minimaalne võimsus masinatele, ja laevatehased ütlesid, et nad tegelikult tahaks, et see oleks piiratletud funksionaalsusega. Et me paneme parameetrid, mida laev suudaks nagu teha. Näiteks see sama 1B ja meil on ka mudelkatsete nõuded. Et mudelkatsetel peab laev suutma läbida 0,6 meetrit tasast jääd kiirusega vähemalt 2 sõlme ja 0,2 meetrit tasast jääd kiirusega vähemalt 8 sõlme, lisaks 0,8 meetrit rüsijääd. et nad ise nagu leiavad selle kombinatsiooni, sest noh, võimsus sõltub ka laeva kerekujust ja ka sellest, kas sa kasutad näiteks uuema või vanam põlvkonna käiturit. Et nad nagu tahtsid natuke sellest nagu vabavat, ütleme niimoodi, käed, et leida selline optimaalne lahendus. Aga samas me ikkagi sätestasime mingisugused miinimumpiirmäärad, et millest me kindlasti ei tahtnud, et nad alla läheksid. Et...
3: Need mudelkatsetused seisavad veel ees?
2: Jah.
3: Kus nad tehakse?
2: Seda ei tea veel, et selle nüüd otsustab laevatehas, kus projekteerijaga. Aga jah, meil on nõutud, et need peavad ikkagi toimuma väga tunnustatud ja korralikus asutuses. See on tehnilises kirjelduses kirjas. Me oleme tegelikult täna neid kohti ka põrgatanud, mingid nimed on välja käidud, aga see praegust on niisugune laevaehitus buum käib ja kõik oleneb, kus nad, millises katse basseinis nad nüüd saavad selle vaba aja. Et need ajad pidid praegusel turul väga kiiresti täis minema.
3: Selleks ajast, kui katsetuseks läheb, peab projekt valmis olema, peab täpselt teadma, mis sinna tuleb. Millised käiturid täpselt tulevad?
2: Käituri marki oled teada. No, nad on tegelikult kirjutanud ja nad juhivad sellest, aga nüüd ongi see, et peale esimest sellist design roundi nad siis sellega üritavadki valideerida, et see käitur tõepoolest sobib ja suudab kõik selle võimsusega etandud lubadus nagu ära täita. Aga ütleme, et selleks saaks, kui mudelkatsed toimuvad, nad arvad, et see võiks tulla kuskil suve lõppe, sügis algus, et siis on ikkagi jah, laeva kere ja kõik need süsteemid paigas ja tegelikult enne mudelkatsid tehakse ka arvutisimulatsiooni kasutades jah, computational fluid dynamicsi põhimõtted ja selle puhul juba on võimalik saada tegelikult veendumus, et kas need lubadused vastavad tõele või mitte ja siis vastavad sellele teha ka korrektuurid. Et tegelikult tänapäeval maailmas ongi see katsebassein ise ongi nagu lõplik valideerimine, aga eelnevalt tehakse ikkagi kõik need arvutused ja simulatsioonid ikkagi arvuti abil läbi. Sest lihtsalt mudelkatsed on nii kallis ja sellel ajal on sul väga, väga raske teha muudatusi. Arvutused, mis nad teevad, on üsna põhjalikud ja tänapäeval maailmas juba ka väga täpselt olnud.
3: Millised need käiturid siis tulevad? Nad tulevad teissugused kui olemasolevatel neljal?
2: No ta põhimõtteliselt nagu sarnased on siis aasimut tüüpi, propelleri paneb ringi elektrimootor ja suudavad 360 graadi ümber telja nagu pöörata, aga võrreldes olemaselt käiturid, kui meil oli ka tehnilises kirjelduses nõutud, enne peavad olema uue generatsiooni ehk uue põlvkonna omad, mis tähendab seda, et kui olemaseltel käituritel on invertermootor, siis meil on nõutud, et seal peab olema siis permanent magnet, ehk siis püsimagnetmootor ja see on sellestus parem lahendus vaadates selle laava opereerimisprofiili, et nad on oluliselt efektiivsemad ja just madalamatel kiirustel madalate võimsuste puhul. Et kui olemaste laavadel, näiteks kui laaval on hästi võimsad käiturid ja nagu avavees kui jääd ei ole, kasutatakse sellest juba 20%, siis on arvestatud, et seda kiirustamise kütuse kui üsna suur, aga samas permanent magnet suudab nagu paremi kõrgemat efektiivsust just sellistel madalamatel koormustel, kus tegelikult sõidabki enamus aega nagu pakkuda. Ja lisaks vähendama ainult, et laava manöövrdamisvõime just sellistel madalamatel kiirustel sadama oludes on võrreldes vanatüüpi käituriga nagu parem.
3: Vaatasime enne koos ka laeva gabariit, eks pikkus oli umbes 20 meetrit lühem kui praegu nendele olemasoleval neljal laeval.
2: Laius on praegusel laeval kavandatud 18 meetrit ja olemasel laeval ta on sutsu alla 20 meetrit.
3: Autotekk on rõdudega ikkagi.
2: Jah, põhjus ongi, et tegelikult kui sa juba ehitad nagu laeva, mis on teatud pikkusega, siis on rõdud on kõige odavam viis tegelikult saada autokohti juurde. Et see on ka see põhjus, miks tihti laevaprojekteerijad, laevatehased ja laevaomanikud armastavad nagu rõdusid lisada. Aga samas see koht, kus rõdusid ei ole, sinna mahub kaks rekkat kõrvuti.
3: Kas autotekk on sile või on pealasõidud ikkagi kaldega?
2: Nad on kerge kaldega, aga see ei ole kuidagi moodi suurem kui praegustel laevadel.
3: No see on üks asja, mis rekkameestel ei meeldinud, ma olen kuulnud.
2: Jah, me oleme ka kuulnud seda, aga mõtlengi, et projekteerimisfaasis me käime need kõik läbi ja kindlasti kontrollime, et selle uue laeva puhul rekkameed oleksid rohkem rahul.
3: Mille üle nüüd need lähiaja projekteerimisarutelud hakkavad käima, sest te olete sinna ju kaasatud, kas ei ole ainult projekteerija enda töö?
2: Ei, me oleme kindlasti kaasatud, me hakkame nüüd väga tihedat koostööd tegema. Kindlasti nüüd kontrollime, et kõik see laev ehitatakse lähtudes tehnilisest kirjeldusest ja seal on samamoodi nõutud, et laeva projekteeri peab meile kõik esitama joonised, me peame need jaoks kiitma. Üritame kaasata ka ehitus ja projekteerimise järelevalet seal, kus vaja. Me hakkamegi seda esimest ringi tegema, et käime läbi laeva üldjoonis, et tekib plaanid ja nii edasi. Üritame vaadata, et kõik need sobivad.

0: ütleme, loob sellise interjööri disaini koostöös meiega. Ja muidugi meie peame kõik need interjööri disaini lahendused heaks ka kiitma. Et tehnilise kirjelduse nõutud, et peab olema sikkune skandinaavialik, samas mugav ja vastupidav. Eks vaatame, milline see lõpptulemus näeb, aga kindlasti jah, meie kaasame ennast sinna protsessi nii kui võimalik. Nii.
1: Siin tutvustusel öeldi, et klientide ootused on üks asi, millest tuli lähtuda kindlasti. Mis olid laeva kasutajate peamised ootused, millest nemad loobuda ei tahtnud?
0: Mõtlete kindlasti reisijad.
1: Reisijad omavalitsuse antud juhul ilmselt, sest iga üksiku reisija käest te vist ei küsinud.
0: Ei küsinud, aga kindlasti omavalitsus teab reisijate muresid väga hästi ja üks peamine ootus ongi toitlustamine. Et mis siin salatega, ma kui isegi Saaremal käin, kasutan seda restorani, et see on tegelikult, kui on kiire tempo, on see hästi, hästi mugav võimalus 27 minutit nagu sisustada. Et see oli jah, kindlasti ja samamoodi, mis me saime operaatorilt tagaside on ka WC-de arv, just reisijate saongis ja seda võin öelda, et kuigi laev on väiksem, siis tegelikult WC-de arv reisijate saongis jääb samaks. Seal me nagu ei teinud korrektuuri, et lisaks tulevad seal samas omadi sellised diivanitega puhkealad, restoranialad ja siis ka tavaliselt sellised mugavad istmed, kus saab rahulikult istuda ja veeta see ülesõit.
2: Praegu Suursaari teenindavad parvlaevad Piret, Tõll, Tiiu ja Leiger kuuluvad Tallinna sadama tütarfirmale TS Laevad. Et selle ettevõtte kasutusse antakse ka valmiv laev, vestlesin TS Laevade juhatuse liikme Kuldar Kivroga.
3: Kuidas siis operaator seda uut laeva nüüd hindab? Mida me veel täpselt ei tea isegi, milline ta tuleb?
4: Jaa, täpselt nii, et ega me tegelikult ei tea, sest andmed on ühed asjad, see, mis sealt välja tuleb, on teine asi. Et eks me siis näeme, mis asi valmis saab ja kui reaalsed juba testid käivad. Vaadates täna kiirusandmeid, siis optimistlik ei ole. Me nägime, et optimaalne kiirus 8 sõlme ja maksimum kiirus 12 sõlme, et kui me lihtsalt vaatame siin meie enda sellistele piikidele või sellistele suurtematele hetkedele, et suvel väga kiiresti või sõite, siis me Saaremaa liinis kasutame ikkagi kiirus 12,5-13 sõlme, sest maajäämused on suured, inimesed on palju vaja vedada ja tegelikult täna ka siis meie optimaalne kiirus on 9,5 sõlme, et graafikud hoida. Aga kuna tegemist on lisalaevaga, kuna tegemist on asenduslaevaga, siis ma usun, et meid aga päris graafikud hoidma ei hakkagi ja et pigem on ta siis selline abimees seal.
3: Siit ma poole kõrvaga kuulsin, et minister ütles, et see on nii hea laev, et see sobis ka põhilaevaks.
4: Nad usuvad seda ja nad loodavad seda, jah. Meie nii optimistikud ei ole, et me anname ennast parima, aga lihtsalt mis me näeme, et kui tahta selle laevaga opereerida optimaalselt tõesti väikse energiakuluga, siis peaks see optimaalne kiirus disainitud olema natuke suurem.
3: Kuidas te seda jääklassi hindate? Kas piisab sellest?
4: Kui me vaatame viimast talve, siis mitte. Kui me vaatame ülejäänud 9 aastat, siis ilmselt piisab asenduslaevana ka. Põhilaevana ka ilmselt jääks tähetta. Just selle murega, et meil ka tänased laevad, millel on 2 korda suurem propulsioon võimsus, siis jäävad aegal kinni. Selle laeval on täpselt 2 korda väiksem propulsioon võimsus. Et kindlasti muresid saab olema. Aga noh, ma usun, et ta on ikkagi opereeritav laev, ma usun, et me saame taga sõidetud, kas nüüd päris Saaremaa liinis 27 minutit, see on juba ise küsimus, aga jah, et ta kindlasti on abiks meile. Selles mõttes, et kui me võrdleme täna teda regulaga, siis tema mugavus on kindlasti parem, tema võimekus võib-olla on sama kui regulal, aga mahutavus on suurem.
3: Ta on mõeldud eeskätt Virtsu kuivastu liinil, aga kuidas te hindate tema võimekust Hiiuma liinil?
4: Eks samamoodi nagu võimekus Saaremaa liinis seoludes, ehk siis Hiiuma liinis energiakulu on kordas suurem, mis tähendab siis seda, et graafikut me ilmselt temaga hoida ei suuda. Kindlasti on siis graafik pikem ja energiakulu on laes. Ma ei oska öelda, kas need trasterid ja akud kõike seda välja kannatavad, välja annavad selle võimsuse, mis seal vajalik on, et seda siis näitab juba reaalne testimine, et siin ennustama ei hakka.
3: TS Laevad ju kavandas ise ka parvlaeva ehitamist, 5. parvlaeva ehitamist. Aastad on vahepeal mööda läinud. Mis on need uuendused, mille peale teie veel ei mõelnud, aga mis need uues laevas tulevad, mida te teate juba?
4: No kindlasti ventilatsioon. Et ventilatsioon on üks laeva üks suurimaid energiatarbijaid ja sellel laeval on siis soojustagastusega ventilatsioon planeeritud, plus siis õhu jagamine laevas on läbi lae, mis tähendab seda, et kusagilt laest ei tule alla otse inimestele pähepuhuvaid väljapuhkeid. Selle koha pealt on ta kindlasti efektiivsem ja parem.

0: ja ei ole nii mürarikas, siis kindlasti propulsioon, et me täna ei tea küll, mis tootja oma sinna tuleb, aga kõik tootjad on ikka 10 aastaga päris suurelt edasi arendanud oma propulsioonsüsteeme, nii et sealt on kindlasti oodata väga suurt kokkuhoidu.
1: Mille poolest teie kavandatud laev oli parem?
0: Meil oli 6 megavatti akusid kavandatud, ehk siis täpselt 2 korda rohkem.

tänases meretunnis kõnelesid TS Laevade peakapten Kuldar Kivro, riigilaevastiku parvlaeva projekti peaspetsialist Eero Avi, projekteerimisfirma LMG Marine esindaja Vincent Rudel, Poola laevatehase Krist kommertsdirektor Aleksander Lech, riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma ja taristuminister Kuldar Leis. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmine!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Neeme Raud siin .
1: Tere laupäeva hommikust ja tänast saadet saan alustada üpris omapärase hüüatusega. No tere talv! Ja siia juurde ka mõte, et kui talv selline ongi, siis selles talves tahaksin elada. Olen Austraalias, Sydneys ja siin see ajaarvamise järgi algabki 1. juunil talv. Aga väljas on üle 20 kraadi, päike paistab, vahepeal küll vihmahood, ilm on suhteliselt niiske, kuid rahvas on tänavatel, palju on näha tervise sportlasi. See tundub olevat siin väga oluline asi, et oma tervise eest hoolitseda ja sporti teha. Ja tänase saate enamusjutte ongi räägitud siin Sydneys. Saate muusikas, täna mõistagi Austraalia muusika. Ja alustame Austraalia kõige enam müüdud popstaariga läbi aegade, John Farnham. Siin saate alustuseks enne, kui kutsun teid Sydney selle sügis talvise hooaja kõige lummavamale üritusele. Vivid Sydney, see on suur valgusfestival, mis siin pimeduse saabudes igapäev toimub Sydney sadamas. Kuulsa ooperimaja ümber, aga sinna jõuame hetke pärast. Kõigepealt siis Austraalia üks armastatumaid staare, John Farnham.

nüüd tahan ma teid kutsuda väikese muinasjutu keskele. Olen praegu Sydney sadamas ja siin on käimas iga sügisene valguse ja helide festival. Kogu see sadama piirkond sel soojal õhtul on rahvas täis. Taevapimedusse lõikavad laserkiired ja otse siit üle vee. Minu ees on Sydney kuulus ooperimaja, need kuulsad purjed, mille peal on valgusinstallatsioon, mis muudab selle hoone otse kui veealuseks. Rohekad, sinakad, toonid, see kõik on nii võimsalt välja valgustatud. See üks maailma kõige kuulsamaid hooneid, mis mu ees siin seisab, on tõesti nagu muinasjutt. Rahvast on palju, väljas on veel soe, kuskil 18-19 kraadi, päris niiske on, tunda on, kuidas sellest veest siin sadamas õhkub ka veel soojust, aga inimestel on juba joped ja mantlid seljas, sest on sügis. Ma jalutan siin ja vaatan, kuidas lehed on muutunud kollasteks, lehed langevad, kõigi nende laservalguste taustal siin Rocks linnaosa väikestel tänavatel kõndides mõtlen, et tegelikult mulle meeldib väga sügis, et see on peetlev, et saab sel aastal korra veel mõnusa sügise läbi elada, sooja ja värvilise nagu siin Sydneys. Ja mõtlen just, et mingil juhul ei tahaks elada kohas, kus oleks ainult üks aasta aeg. See aasta aegade vahetumine on eriline ja just see sügis oma nostalgilisusega, see päris ootamatu boonus sel reisil. Ja ikka pilk pöörab ooperimaja poole, sadamas sõidavad laevad. Ja siis see maailma üks kuulsamaid hooneid müstilistes veealustes värvides. Maailma oma kirevuses. Siin lõunapoolkeral pöördumas järjekordse talve poole. Kuigi seda on kummaline praegu vaadata siin Sydney vaateakendel, kui reklaamitakse talve kaupa. Vaat selline väikene helipilt siit Sydney sadamast.

0: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
1: Et Austraalias on sügis, siis on paslik tulla siin ka kohe kooli, ülikooli. Indrek Pernik, Sydney ülikooli, kas siis õppejõud või kuidas su tiitel täpselt on?
2: Ei, praegu enam õppejõud ei ole, et ma küll kuni 2023 olin ma siin õppejõud keemias ja ma tegin siis oma sellist teadustööd ka. Aga nüüd 2023 aastast edasi ma olen siis ülikooli teises pooles, et ma olen siis siin me kutsume professionaalne pind ja ma olen siis tehnilis, ma ei ole seda eesti keele sammu öelnud, ma pean natuke mõõtma.
1: Kuidas inglise keeles?
2: Technical support services.
1: Tehniliste teenuste
2: spetsialist. Ja see siis tähendab seda, et ma toetan ülikooli sellist juhtkonda, et kuidas me võiksime näiteks disainida uusi laboreid või kuidas võiks meditsiiniteaduskond töötada koos inseneriteaduskonnaga nii, et nad saaksid ühest majast teise käia, saaksid aru, kuidas reeglid toimivad ühes majas, teises majas. Et nagu teha asju süstematiseeritumaks, sarnasemaks, et kõik see oleks natuke efektiivsem ja lihtsam.
1: Istume siin ülikooli ärikooli hoone ees. Väikse katuse all väljas sajab vihma, sügis on käes. Millal uus õppeaasta algas?
2: Veebruaris algab siin. Praegu on hakkab esimene semester läbi saama. Eksamid on siin umbes juunikandis vist. Et siin jah, see suvevaheaeg on detsember, jaanuar, veebruar. Või noh, detsember, jaanuar põhiliselt. Et siis nagu jõulud ja suvepuhkus, see on üks hästi suur puhkus.
1: Praegu on tegelikult talve algus.
2: Jah, ametlikult on praegu sügis. Talv algab siis, siin on väga kindlalt, et esimesest juunist algab talv, juuni, juuli, august on siis talvekuud ja siis algab kevad jälle. Ja praegu on väga vesine siin.
1: Räägime kõigepealt sinu enda siia sattumisest. 2014 sattusid Austraaliasse. Räägi enda taustast ka, ma tean, et sa õppisid Inglismaal.
2: Jah, keskkooli lõpetasin Pärnus, Pärnu Koidula gümnaasium ja sealt edasi läksin Bristoli ülikool Inglismaal, millest osa oli siis ka veel Ameerikas, Põhja-Carolina ülikool Chapel Hillis. Ja siis ma tulin Eestisse tagasi 2009, töötasin aastakese, ka siis ma õppisin keemiat, et ma töötasin keemialaboris aasta Eestis. Ja sealt kuidagi ikkagi kiskus Inglismaa poole tagasi ja siis ma sain doktori positsiooni siis, või doktori õppe positsiooni Oxfordi ülikoolis Inglismaal, kus ma olin siis 4 aastat.
1: Not bad, ütleks selle peale inglased.
2: Ei, see on siis üsna kena koht, jah. Ja selle raames oli mul ka võimalik natuke aega Kanadas olla, Victoria ülikoolis, siis Vancouver Islandil. Ja siis nagu kuidagi hakkasid need ingliskeelsed riigid otsa saama ja siis ma vaatasin Austraalia suunas. Ja 2014 ma siia tulin algul Monash ülikooli Melbourneis ja siis peale seda Macquarie ülikool Sydneys ja nüüd Sydney ülikool.
1: Ja keemia?
2: Keemia on minu eriala, kas ma praegu keemiat teen, ei tee. Et selles mõttes praegu pigem on mu eriala see, et ma olen lihtsalt nii paljudes maailma laborites töötanud, ma tunnen neid hästi ja ma saan aidata Sydney ülikoolis muuta need laborid, mis meil praegu siin on, loodetavasti maailma parimateks.
1: Aga keemia, mis oli uurimise objekt sel alal?
2: Minu pind oli metallorgaaniline keemia, et see on põhimõtteliselt siis, ma üritasin välja töötada katalüsaatoreid, mis katalüsaator on põhimõtteliselt võib mõelda nagu selline molekulaartasandil tehas. Et ta võtab midagi, mis on suhteliselt väärtusetu või mingi algmaterjal ja ta siis muudab selle ümber millekski paremaks. Et plastikutööstus on üks neist, kes kasutab seda nagu metodoogiat. Ma siis töötsin väga selliste omapäraste metallidega nagu roodium ja iriidium ja seda moodi asjad. Et siis jah, muuta reaktsioone efektiivsemaks, kiiremaks, odavamaks, mida iganes. Jah.
1: Nüüd siis tegeled laboritega. Kas teadustöö tagasi ei tõmba? Teadus on selline asi, teaduse tegemine, et see ongi elu siht.
2: Jaa, seda ma kartsin väga, kui ma siin nüüd jah, 3 aastat tagasi selle otsus ette võtsin, et aitab. Ja ma isegi leppisin kokku, sest noh, akadeemikud ma tunnen siin paljusi, ja ma leppisin kokku ühe sõbraga, et ma võin tema laboris siis edasi teha tööd, kui mul isu tuleb peale. Ja ma ei ole tagasi vaadanud. Et mul nagu selles suhtes läks natuke hästi ka, et ma oma selle töö kõrvalt, kui ma tegin oma doktorikraadi, mul olid erinevad küsimused, mida võiks teha ja siis kuidagi kaarega oma karjääri, akadeemilise poole karjääri lõpus siis jõudsin samade asja juurde tagasi ja ma sain need tulemused, mis ma lootsin saada. Ja see kuidagi oli selline väga loogiline lõpp, et nüüd ma täpselt tean, mis on vastused neile küsimustele, mis minul tekkisid, ja ma arvan, et see aitas hästi palju. Teise poole pealt, mis aitas tegelikult, ma arvan, see akadeemiline pool, mis minu jaoks on alati huvitav on olnud, on ka õpetamine. Ja just see loengute andmine ja kõik see pool. Ja kui ma siin andsin loenguid aastal 2021, kui see korona piirangud ja need väga peale tulid, siis äkitselt niimoodi paari nädalaga kukkus tudengite arv sellisest 50-100 inimest loengusaalis ja äkitselt 10, 5, 1 ja tühi. Ja see kuidagi nagu ei taastunud väga enam, et päris palju on ikkagi nüüd ka seda, et tudengid saavad palju eeltööd kodus ära teha ja tulevad võib-olla ülikooli rohkem siis mingiteks grupitundideks või harjutusteks. See ka kuidagi nagu mulle väga ei istunud ja siis oligi selline nagu loogiline hetk muuta karjääri.
1: Sydney ülikool, kus me praegu oleme, kus see ülikool on Austraalia ja ka maailma akadeemilisel kaardil?
2: Jaa, eks me üritame olla üsna kõvad tegijad. Olenevalt siis, kelle hinnangut me vaatame, ülikooli positsioon maailmas on siuke 20 kandis kuni 50-60. Austraalias umbes siuke teine kolmas, kus me üritame olla. Ma arvan, et see on suhteliselt loogiline koht alla, see on suhteliselt suur ülikool, siin on meil peaaegu üle 70 000 õpilase vist. Ja me õpetame hästi paljusid erinevad asju, et me siin on normaalsed ained või nagu, et füüsika ja keemia ja mis iganes, aga ka meil on ülikooli farmid, mis asuvad siit samast campusest, kus me siin oleme kuskil 900 kilometrit eemal, et just kindla kliimaga positsioonides, et saaks teadustööd teha võibolla siis selle kliimas, mida peaksime kasvatama ja kuidas umbroht eemal hoida efektiivselt ja kõik see, sest siin on ka väga suured veeprobleemid siin riigis, et praegu meil siin sajab padu vihma ümber ringi, aga kui sinna farmidesse minna, seal on ikkagi väga kuiv. Et ma arvan, et sinna päris tippu võibolla on raske meil jõuda. Olla väga hea kõiges on, ma arvan, see, kus me tahame olla.
1: Kõrgharidus Austraalias, kuidas see on korraldatud? Tasuta, tasuline?
2: Tasuta väga ei ole, et mingi scholarship või mingi toetus on vaja leida. Siin on kindlad riiklikud toetused, mis tulevad, aga enamus raha ikkagi ülikool teenib õppemaksust. Väga suur poliitiline küsimus on, et mis peaks olema see tudengite suhe välistudengite ja siis võrreldes siis kohalike tudengitega, sest välistudengid maksavad oluliselt rohkem õppemaksu ja loomulikult ülikoolil on seda raha vaja, aga samas jällegi riik üha rohkem ikkagi surub, et aga me peaksime ikka kohaliku tudengkonda õpetama.
1: Mõtlen jutuga jõuda sinna, kas on selline Ameerika mudelil põhinev kõrgkool või pigem selline Euroopa kõrgkool?
2: Ta on ikka nagu pigem rohkem nagu erakõrgkool selles mõttes küll. Et ma arvan, siin neid võimalusi, et leida enda mingi rahaline toetus on võibolla parem kui nagu, et kui ta oleks päris eraülikool ja me eeldame, et kõigil on see raha. Aga jah, päris siuke riiklik toetus ja tasuta õppesüsteem, seda ta ikkagi päris ei ole.
1: Palju see eestlasi on sattunud lisaks sulle, kes sa siin oled õppejõud olnud ja nüüd töötad siis ülikooli administratsioonis. Kas siin kohtab ka eestlasi campusel?
2: Ma arvan, et ma ei ole siin campuses kunagi ühtegi eestlast kohanud. Aga see ei tähenda seda, et siin ei oleks. Ma eeldan, et nii palju kui ma olen vaadanud erinevates siis kommuunides, ikkagi ka aegalt tuleb siuke mingi tudengiteema ülesse. Väga raske on seda informatsiooni saada siin ülikoolis, sest need data protection law või siis, et ühesõnaga see informatsiooni kättesaadavus on ikkagi mingite asjade taga. Mul ei ole lihtsalt jah võimalik kellelegi e-maili saate öelda, et palun üks nimekiri eestlastest, et seda lihtsalt siin ei anta. Aga kohanud ei ole, jah.
1: Aga kommuunid, nagu sa ütlesid, eestlased Austraalias, kui palju siin Austraalias eestlasi on? Vahepeal tundus, et see oli väga populaarne noorte eestlaste jaoks tulla Austraaliasse, panna ennast proovile ja siis kas Euroopasse või Eestisse tagasi tulla. Kui palju siin Austraalias on eestlasi? Just uus tulijaid.
2: Seda on raske minul päris täpselt öelda, aga sellistes tuhandetes on ikka see asi. Ja kui vaadata...
1: Jätkuvalt tuleb.
2: Tuleb ikka. Nüüd see Free Trade Agreement, mis on siis Euroopa Liidu ja Austraalia vahel, tundub, et sealt ka võib midagi muutuda. See päris kindel veel ei ole, aga mulle tundub küll, et on populaarne ja vaadates kas või eestlased Austraalias gruppe või eestlased Sydneys või mis nad kõik on Facebooki gruppid. Et seal ikkagi inimesed küsivad küsimusi ja see on selline aktiivne arutelu seal käib, nii et kindlasti on populaarne koht endiselt.
1: Kui palju sinu elus siin Austraalias on Eesti elu? Palju sa siin teiste eestlastega suhtled?
2: Kaus ole siis üha vähem. Kui ma algselt Melbourne'i kolisin, siis see oli selline hästi mõnus, toetav lisaasi. Et koheselt otsid välja, et mis on Eesti Melbourne'i mingi klubi või mis iganes. ja sealt sa saad kohe endale tutvusi ja võib-olla inimesi, kellelt küsimusi küsida. Ja ma kohtusin seal väga-väga palju huvitavaid inimesi ja kindlasti osad on neist ka sõbrad praegu. Võib-olla siin nüüd edasi elades ma ikkagi käin aktiivselt ka üritustel, aga pigem siis juba üritused, mis mulle endale huvi pakuvad ja ma olen ka siin üks Eesti-Austraalia kaubandus- ja tööstuskoja direktoritest, et see toob kokku ka eestlastega just nagu sellises valdkonnas. Huvitavalt ma olen ka praegu Austraalia koondise seenior Korp Sakalal, et ka seal on meil oma siuke väike klubi ja saame kokku ja kui on eestlasi korporatsioonides, siis me alati nagu võtame neid vastu ja et selline nagu side on. Aga võib-olla sellise väga aktiivselt ma ei käi sellistel Eesti võib-olla seltsiüritustel enam nii palju, kui ma vanasti käisin.
1: Kaubandustööstuskoda, kui palju siia Eesti äri on jõudnud? Sellega ilmselt tegelete seal?
2: Jah, ikka on. Taaskord detailide koha pealt ma väga praegu ei oska isegi öelda ilma, et ma kogemata võiks valetada, aga üldmulje on see, et soovijaid on. Ja päris huvitav on ikkagi see, et kes see saaks siia tulla, et see distants on ikkagi väga, väga kauge. Kas või lihtne näide, millest üks päev siis arutasime, et siin on aegade jooksul üritatud näiteks Eesti õlut või midagi tuua siia. Ja kui juba mõelda selle peale, et noh, kui saamegi plaani paika ja praegu on näiteks Baltic Cider, kes nagu vaatab siidri siia poole toomist, et isegi kui sa leiad sellised koostööpartnerid ja kõik plaanisad paika, siis ikkagi see laev, mis selle Eestist või kus iganest tiiruga toob siia, et see ju võtab ikkagi mitu kuud, et selleks ajaks on juba see õlu mitu kuud vana, et siis kohalik müüja ütleb, et aga nüüd mul on ainult paar kuud jäänud, et see maha müüja enne kui selle säilivus aegub. Et see on nagu selline lihtne näide, mis väga kiiresti nagu näitab ära, kui keeruline on mõnda asja siia tuua. Aga samas jällegi poodides aegalt leiab Horvaatiast pärit mustikaid. Et noh, sel nähtavalt on võimalik ja turgu on. Et eks sellist asjadega me nagu üritame aidata. Et aegalt tuleb jällegi mõni e-mail meile, et küsitakse, et kas on mõistlik seda teha või kas on mingit tutvusi selles valdkonnas. Ja eks me nagu üritame aidata, aga see distants on alati selline keeruline asi. Et kui see just muidugi ei ole selline IT-teema või midagi sellist, et mida saaks võib-olla kaugemalt teha.
1: Teeme jutus Indrek Pernikuga väikese pausi. Hommikuks teile siia Austraalia läbi aegade parimate lugude pingereas nüüd muusikat ja siis räägime Indreku elust Austraalias edasi.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Sydney ülikoolis töötav Indrek Pernik on mu vestluskaaslane tänases Sydneys salvestatud siin saates ja meie jutt läheb siit nüüd edasi. Sa oled elanud 12 aastat Austraalias. Kuidas see distants sinu jaoks on? Siia tõesti on väga kauge tulla ja siit paistab see Euroopa ikka ka üsna kaugena.
2: Jah, on küll kaugel. Et ma arvan, kui Austraalia oleks oma sama kliimaga, okei, tänast ilma ei vaata, aga sama üldise kliimaga kuskil ja sellise sama ellusuhtumisega ja oleks ta kuskil keset Atlandi ookeanit, siis ma ei usu, et see rahva arv oleks 30 miljoni lähedal, et see oleks siin mitu sada miljonit. Et see distants on kohati selline segav. Ja mina olen oma elu nagu siin üles seadnud, mul on abikaasa on austraallane, meil on ka tütar, et me üritame ikka Eestis käia perekonnal ja sõpradel külas, aga see reis on ikkagi pikk ja üha vähem ma loen ka näiteks Eesti ajalehti, et üha vähem ma olen kuidagi sellise Eesti eluga kursis, et see lihtsalt jääb liiga kaugeks, et näiteks võrreldes Inglismaal elades sellisel paar tundi lennukiga, et kui vaja käid ka nädala vahetusel ära, aga siit on nagu ikkagi teine see, jah.
1: Aga Austraalia ise, Sydney, maailma ilmselt üks linnu, kus paljud tahaksid elada, on ilus, täna jah, sajab ihma siin, aga on ikkagi väga soe ilm, selline mõnus 19 kraadi, koht, kus tahaks inimesed elada. Kui kerge või raske siin elada on Sydneys, selles ilusas linnast? On küll kauge, aga just see piltpost kaartlikkus ja kõik tundub siin väga mõnus olevat. Samas, kuidas see seespoolt paistab?
2: Jaa, umbes nii ta tegelikult on. Ta on ikkagi üsna mõnus koht elada.
1: Kallis.
2: Osaliselt kallis ja osaliselt võibolla mitte, et võibolla need poeinnad ei olegi nii väga hullud ja igapäevane elu ei ole väga kallis, aga siin suki elamispind rentida või osta, et see on ikkagi miljonites on see ostmine. Jah, et seda jalga nagu siia vahele saada, see on nagu natuke võibolla raske, aga elu isenesest on tõesti siin väga, väga mõnus, väga selline sõbralik, tavaliselt on ilm ja inimesed teevad hästi palju sport, söögid on maitsvad, mis on võibolla väga huvitav on asukoht, on selline väga Aasia lähedal, et tegelikult sellised Aasia pärast toidud ja kõik see on hästi, hästi hea siin ja just selline nagu suhtumine on minu mõelest meeldiv, et näiteks üks selline koht, kus ma kujutan ette, et paljud inimesed kujutavad ette, et üks päev nad joovad ühe õlle seal ooperi baari kõrval ja ühel pool on seal ooperi maja, teisel pool on see Sydney Harbour Bridge super vaade ja kui sa sinna lähed mõnikord, siis seal istuvad inimesed ülikondades, kes on teel ooperisse või kes on just olnud oma kontoris tööpäeva lõpuks. See on inimesed, kes on rannariietes, mida iganes, kõike. Ja kõik saavad oma vahel väga hästi läbi, et see nagu ei huvita kedagi, et mida teised teevad. Ja selline nagu hästi siuke vaba ellu suhtumine on see, mis minu meelest on see, mis põhjasi, mis teeb siin elamise kuidagi lihtsaks ja meeldivaks.
1: Suur tolerantsus.
2: Suur tolerantsus, jah. Kindlasti on ka omad olukord, kus võibolla see ei ole nii hästi, aga üldiselt küll väga hea, jah. Ja noh, teise külje pealt võibolla elamiseks, ta on ikkagi suur linn. Et siin on umbes 6 miljonit inimest, et võibolla see kohati teeb selle elu natuke raskeks, et üsna tihti mõtled, et mingi vägev üritus toimub, et võiks minna ja siis on seal selline miljon inimest, kõigil on see mõte tulnud või kui on ilus ilm, et läheks randa, siis edu auto parkimisel, et see nagu see rahvamass on siin ikkagi võibolla Eestist tulles, kuigi ma olen siin juba aastad olnud, see on minu jaoks siiski natukene kohati keeruline.
1: Kas tunned ennast veel rohkem eestlasena või sinust on saanud juba austraallane? Millal see hetk tuleb, kui öeldakse, et nüüd oled austraallane? New Yorkis, kus ma elasin, oli 5 aastat see aeg, see öeldi, et siis oled New Yorklane. Aga siin?
2: Ja ma ei teagi. Ma arvan, et ma veel ei ole austraallane. Et ma arvan, et ma olen piisavalt heal tasemel, et ma saan kohalikust huumorist aru. Ma saan aru, mida mõeldakse, kui mingid siuksed sisenaljad või on. Aga kas ma nüüd päris Austraalia siuke mõtteviisiga olen?
1: Mis Austraalia mõtteviis siis on? Mis austraalaseks oleg sinu arvates siis on? Või peaks olema?
2: See on väga raske, jah. Ma ei tea, Mart, ma ei ole veel seal, et ma saaksin seda päris vastata. Ja ma arvan, võibolla minule natuke see keeruline, sest ma olen elanud Eestis, ma olen elanud Inglismaal, ma olen elanud Ameerikas.
1: Maailma kodanik.
2: Jah, ja ma olen kõigilt neilt võtnud asjad, mis mulle on meeldinud. Ma arvan, et mul on nagu väga raske kuidagi jah selliseks Austraalia kodanikuks, et ma ei taha küll võibolla üldistada võibolla väga, aga et sellist plätade ja rannasärgiga ja lühikeste pükstega ma arvan, ma nagu ei käi ringi igavesti, et aga noh, ka enamus Austraalis ei käi nii, aga et võibolla päris sinna ma ei jõua veel.
1: ütlesid, et oled igalt poolt, kus sa oled elanud, võtnud midagi. Mida sa siis siit oled oma ellu nüüd konkreetselt võtnud?
2: Ma arvan, et siit ongi selline tolerantsus ja selline kuidagi kõike saab enam-vähem hea tujuga teha. Et Inglismaa on ka ikkagi selline suhteliselt reeglid rikas riik ja selline mingil määral selline vana stiili riik. Et seal on see kõik minu mõelest teistmoodi. Ma arvan, siin on kuidagi jah selline vabam see asi. Ja ma mäletan, kui ma siia tulin, esimest korda ma tulin siia väiksele sellisele turismireisile enne, kui ma siia kolisin. Ja mul oli endal selline ettekujutam, et kui ma Austraalias tulen, siin on selline koht, kus päike paistab ja inimesed lõsutavad rannas ja ega siin väga keegi ei vitsi midagi kindlasti teha. Ja kui ma siia saabusin, siis see kuidagi oli hoopis teistmoodi, et siin on kuidagi selline puhas ja efektiivselt kõik asjad toimivad ja kõik oli kuidagi nagu hoopis teistmoodi, kui ma oma peas seda ettekujutasin. Et võibolla Byron Bays on enamus inimesi seal rannas, aga et võibolla just linnades veidi vähem.
1: Aga Inglismaa, sa oled elanud nüüd ka Inglismaal. Palju siin seda vana hea Inglismaad on?
2: Ka ikka on. Et sellist pubikultuuri on natukene ja ikka aegajalt leiame kohti, kus on sellised vanastiilis madalad lagedega sellised majad. Et seda nagu on. On ka näiteks mu enda üks asi, kus ma olen veel, siis liige on Oxfordi ülikooli siis vilistlaste kogu siin. Ja võt, see on selline kogu, kes üritab nagu alati natukene viia neid vilistasid tagasi sinna Oxfordi aega. Ja Oxford on ju täis vanu maju ja suuri söögisaale ja kõike.

siin saadet on ees veel terve tund. Teises tunnis pärast täistunni uudiseid puikan sisse Sydney Eesti Majja, räägime ka Austraalia sotsiaalmeedia keelust alaealistele ning kõigil kodanikel olevast kohustusest valimas käia. Kui siin saate eri Austraaliast jätkub.

0: Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul. Tänase saate panen kokku Sydneys, Austraalias ja muusikat siia kõigepealt ning siis intervjuu, mille salvestasin Sydney Eesti majas siinse noore eestlase Ella Scottiga, kes on kinnitus, et võõrsil saab eestlaseks kasvada ka nii, et keelel peaaegu aktsent puudub. See oli mu enda jaoks väga huvitav kohtumine. Hetke pärast.

0: Järgmine intervjuu on salvestatud kohas, kuhu ma ei ole sattunud. Ma olen maailmas paljudes Eesti majades käinud, aga Sydney Eesti majas ei ole olnud. Ma käisin Sydneys 26 aastat tagasi jaanuari alguses, see oli aasta 2000, teine jaanuar. Kui ma siia saabusin, siis oli suur suvi ja Eesti maja oli kinni, aga nüüd tehti uks lahti ja minu vestluskaaslane on Ella Scott. Tervist!
1: Tere!
0: Räägime natuke teist endast kõigepealt.
1: Minu emapoolsed vanavanemad olid eestlased ja minu isa on hoopis Uus-Meremaalt, nii et see on miks minu perekonna nimi on Scott, aga minu täispikk nimi on tegelikult Ella Katri Iisma Scott, nii et seda Eestit on natukene küll nimes, aga jah.
0: Aga seda Eestit on eesti keeles, kust nii hea eesti keel? See on üllatav, kui me hakkasime siin ukse peal juba rääkima, mõtlesin, et aktsenti praktiliselt ei ole.
1: Aitäh! No minu ema on ikka suurt vaeva näinud selle nimel, et ma räägiksin eesti keelt ja ta on alati minuga eesti keeles rääkinud, lugenud raamatuid minuga, kui ma olin väike. Ma vaatasin filme, Lottet, Buratinot ja nii edasi. Ja me oleme ikka iga 2-3 aasta tagant Eestis käinud sugulastel külas. Ja siis ma elasin Eestis aasta aega vahetsõpilasena pärast, kui ma lõpetasin siin Austraalias gümnaasiumit. Et ma arvan, et jah, selle pärast.
0: No igatahes vaimustav. Ma olen paljude väljaspool Eestit elavate eestlastega vestelnud saadetes, aga teil on üks paremaid eesti keeli. Nii et kui räägiksite praegu raadios ja keegi ei teaks, et te olete Austraalia eestlane, siis ei aimakski. Muidugi tegelikult oleks tore seda intervjuud teha üldse inglise keeles. See Austraalia inglise keel on väga tore see, kui laulev ta on, et ma olen viimased päevad seda nautinud siin.
1: No väga tore. Et jah, see Austraalia aktsent on küll väga ainulaadne, et on kohe nagu aru saada, et keegi on Austraaliast.
0: No teeme natuke proovi, ma teha teid küll tšoti ette panna, aga öelge tervitussõnad selles ilusas, laulvas Austraalia inglise keeles meie kuulajatel Eestis.
2: Hello, it's lovely to be speaking to you today. And yeah, we're in Sydney's Estonian house and on the other side of the world, but celebrating the Estonian culture and remembering our Estonian roots.
0: Here in Australia. See Eesti maja on, tütlesite, järgmisel aastal 100 aastat vana, nii moderne tundub. Siin küll ei aimakski, et see on ehitatud 1927. aastal siis ja Sydney kesklinna.
1: No jah, et meil hetkel toimub remont, et selle pärast ma arvan. Aga jah, meil on olnud pikka aega siin Eesti kogukond. Meil on Kalevi maaling väga suur, nii et Kalevi poja maaling, nii et see on selles mõttes väga Eesti pärane. Aga jah, meil on suhteliselt väga tore maja ja eks inimesed on ikka väga palju panustanud selle nimel, et meil oleks ilus ja moderne ja puhas ja väga aktiivne ka, et palju toimub.
0: Kui suur on Eesti kogukond Sydneys? Me kuuleme pidevalt Eestis, et eestlasi, noori eestlasi tuleb siia juurde, aga see välis Eesti kogukond Sydneys?
1: Üritusele, näiteks vabariigi aastapäevale või emadepäevaaktusele, no umbes 100 inimest. Jah, et Austraaliasse tuleb küll väga palju eestlasi, aga eks tavaliselt nad tulevad reisima või töötama ja nad on Eestis üles kasvanud, nii et selles mõttes neil seda kultuuri nagu nad nii hädasti seda võib-olla ei ihka sellel momentil. Aga tavaliselt, kui nad otsustavad jääda Austraaliasse pikemaks ajaks, eriti kui neil näiteks siin sünnivad lapsed, siis nad kindlasti tahavad tavaliselt Eesti kultuuriga rohkem tegeleda.
0: Mis siin Eesti majas siis toimub? Aktused, jalutasime siin pisut ringi, siin olid ringiruumid, kas Eesti kool töötab?
1: Ja meil on Eesti eelkool ja mudilasring, meil on rahvatantsurühmad, meil on lasterühm, meil on noorte segarühm, meil on naisrühm, meil on koor ka, käsitööring, kunstikäsitööring ja palju teisi asju, nii et ma arvan, et see on väga, jah, palju erinevat toimub, et on midagi igale ühele.
0: Kui palju noored võtavad osa teise ja kolmanda generatsiooni eestlased neist Eesti tegevustes siin Sydneys, need, kes ei ole Eestist tulnud? Probleem on ju igal pool maailmas see, et nooremad kaovad sellesse riigiühiskonda ära, et nad küll käivad Eestis, saavad suhelda Eestis, kui vaja on, aga sellest väliseesti elust jäävad kõrvale. Kuidas on Sydneys?
1: No ma arvan, et meil on suhteliselt hästi, et meil on Sõrve lastelaager. Ja selle kaudu me oleme ikka hoidnud Eesti juurde ka noori. No jah, meie kogukonnas, et see on väga tore ja nad tõesti, nad ongi teise ja kolmanda generatsiooni eestlased, aga nad ikka nagu väga armastavad Eestit ja neil on suur nagu, jah, neile väga, nad seostuvad nagu väga tugevalt Eestiga ja nende Eesti juurtega. Meie segarühmas näiteks me oleme kõik noored,
0: Tantsurühmas.
1: Jah, tantsurühmas, jah. Et mina juhendan siis meie tantsurühma. Meil on jah, ülikooli õpilased ja siis jah, 20-30 aastat vanad tavaliselt on meie tantsijad. Jah, et noored on ikka kindlasti aktiivsed ja ma arvan ka minu kogemusest vähemalt, me oleme kõik, noh, paljud oleme koos üles kasvanud. Et meie jaoks see Sydney Eesti kogukonna, minu jaoks see ongi nagu perekond. Et mul on noh, paljud tädid ja onud, kes tegelikult ei ole nagu veresugulased, aga ma olen endaga üles kasvanud ja mul on siis noh, tädid ja onud ja vennad ja õed, kes ei ole tegelikult veresugulased, aga kuna me oleme koos kasvanud siin üles, meil tavaliselt, minul näiteks ei ole väga suur pere Austraalias ema pool, et minu vanaema ja vanaisa tulidki ja kõik, et meil väga palju veresugulasi ei ole, aga me oleme meie kogukonna kaudu nagu jah, pereks saanud.
0: No teie juhendate tantsurühma, eelmisel aastal olite Tallinnas tantsupeol.
1: Jah, olime, see oli väga võimas kogemus. See oli minu jaoks esimene kord, kui ma esinesin tantsupeol, et ma olen varem vaatamas käinud ja publikus olnud, aga ma ei ole varem esinenud ja päris mitmel tantsel oli täpselt sama kogemus, et nad ei olnud varem esinenud. Sydneyst ei ole, no viimane rühm läks vist 2014. aastal, et siis 9 aastat oli vahet. Ja see oli tõesti nii imeline ja võimas kogemus. Ja nüüd hakkame mõtlema, et kas 2028 saab ka tantsupeole, et vaatame.
0: No saab, ikka saab, kui te nii tublid olete. Öelge, kuidas teie tantsurühma nimi on? Paljudel väliseesti tantsurühmadel on väga huvitavad nimed, näiteks New Yorkis on Saare Vikat nimi.
1: Meie tantsurühma nimi on Virmalised. Meie lasterühma nimi on Lepatriinud ja naisrühma nimi on Rukkililled.
0: Eesti jaoks on võõrsil elavad eestlased väga olulised. Viimastel aastatel on seda eriti rõhutatud. Kui palju te tunnete, et Eesti tunneb teie vastu huvi? Aitab kuidagi seda kogukonna elu siin üleval hoida?
1: Eesti kindlasti aitab. Et välisministeerium aitab väga palju. Ma käisin hiljuti Eestis, meil oli koostöökomisjon välisministeeriumiga ja see oli väga edukas ja väga tegus. Ja
0: millist abi te ootaksite Eestilt toetust?
1: Ma arvan lihtsalt no huvi kindlasti, et see on alati on hea teada, et eestlased tunnevad huvi selle vastu, mida me teeme. Ja no rahvatantsu osas näiteks kirjeldusi, rahvatantsu kirjeldusi ja muusikat ja lihtsalt nõu ka, et mina näiteks rahvatantsu juhendajana, ma olen ise õppinud, et mul ei ole olnud võimalust õppida ja käia noh, rahvatantsu juhtide suvekoolis näiteks, sest või noh, ma suvekoolis olen käinud, aga selles noh, täispikas koolis ma ei ole käinud, sest selleks tuleks põhimõtteliselt Eestisse kolida. jah, nii et ma arvan lihtsalt välja õpet, et kindlasti rahvatantsu juures see oleks väga hea.
0: Mida te oma põhitööna teete?
1: No mina hetkel ma olen abiõpetaja ühes keskkoolis või noh, gümnaasiumis keskkoolis. Meil on veits teine süsteem, kui Eestis on, aga jah, ja järgmine aasta ma siis lähen magistrit õppima, et saada loodusteaduste õpetajaks.
0: Te olete abiõpetaja siin. Üks küsimus, mis meid kõiki huvitab Euroopas ja ka mujal on see, kui hästi on Austraalias õnnestunud see noortele sotsiaalmeedia keelamine. See oli eelmise aasta lõpus, kui see keelt pandi peale. Mis selles vallas toimub?
1: Ma arvan, et see on õnnestunud. Meil oleneb koolist, sest ma tean, et meie riigikoolides nii-öelda lapsed ei tohi üldse telefone kasutada. Et pannakse nagu päeva alguses pannakse telefon ära ja siis nagu koolipäeva jooksul ei tohi üldse neid kasutada. Mina ei tööta riigikoolis, et meil nagu lapsed võivad kasutada telefone. Aga ma ei oska nagu öelda, kas see on olnud väga edukas või mitte see sotsiaalmeedia, see, et nad ei tohi kasutada.
0: Kuidas seda üldse tuvastatakse? Kuidas see tuvastamine käib?
1: Põhimõtteliselt ongi keeld nüüd, et kui sa oled alla 16 aastat vana, siis ei tohi sotsiaalmeediat kasutada ja no loomulikult selles mõttes, kui valetada, siis noh, ma arvan, et ikka saab. Aga ma arvan, et see on väga palju lihtsalt teadvustanud seda, et tegelikult sotsiaalmeediaga peab olema väga ettevaatlik ja see võib olla väga kahjulik, et kui lapsed ja võib-olla ei oska turvaliselt seda kasutada või usuvad näiteks kõike, mida nad lugevad ja see võib neid väga palju mõjutada eriti nendel aastatel, kui nad hakkavadki nagu ise endas nagu rohkem aru saama, et kes nad on ja mis teised endest arvavad võib-olla, et ja see võib olla kahjulik küll ja ma arvan, et see on lihtsalt seda palju rohkem esile tõstnud, et tuleb olla ettevaatlik.
0: igatahes kogu maailm jälgib seda Austraalia eksperimenti, aga siin ühiskonnas, kas toetus sellele on olemas, tugev toetus?
1: No ikka on, ma arvan, et noh, loomulikult on mõned, kes ei toeta seda, aga ma arvan, et paljud näevad, kui kahjulik see võib olla, nii et kindlasti jah, inimesed toetavad.
0: Rääkides veel Austraalia eripäradest, teil on valimine siin kohustuslik kõigile.
1: Ja, on küll. Minu meelest see on väga hea, sellepärast, et see tõesti nagu sunnib inimestel mõteldagi poliitika peale ja otsustada ja osaleda selles protsessis. Et muidu ma arvan on väga lihtne lihtsalt võib-olla elada oma elu omas mullis, aga see, et sa pead valima, see ikka sunnibki sind mõtlema ja uurima ja uudiseid kuulama või vaatama. Ja siis validki selle inimese poolt või noh, selle, jah, lihtsalt kelle poolt sa arvad, oleks kõige parem sinu jaoks ja teiste jaoks ka ühiskonnas.
0: Kui valima ei lähe, mis siis juhtub?
1: Saad trahvi. Ma ei teagi, kui suur see on, sest mina ei ole kunagi saanud. Aga jah, saad trahvi.
0: Minu jaoks on huvitav see, et ma olen nagu praegu praktiliselt talv eel siin. Esimesel juunil hakkab teil siis ametlikult talvehooaeg.
1: Jaa, täna on küll vihmane. Halb ilm.
0: Aga soe, 19 graadi, nii et selline mõnus sügis ilm. Eile ma jalutasin siin Sydney sadamas, kus on suur valgusfestival Vivid ja see oli väga meeldiv õhtu, aga see tundub kuidagi kummaline seal põhjapoolkeral elavale inimesele, et kohe hakkab talv peale.
1: Jaa, no minul on küll juba mantel kapist välja võetud.
0: Kui külmaks siin läheb?
1: Sydneys 8 graadi on ikka nagu väga külm, et siis on tõesti nagu kõige külmem. Aeg tavaliselt ja meil on lihtsalt vihmane, külm, pime, no mitte nii pime kui Eestis, et, aga no ikka on pimedam ja...
0: No pimedaks läheb suhteliselt vara kell 5 eile, kui ma siin ringi jalutasin, korraga oli täiesti pime.
1: Ja, et tavaliselt kesktalvel ma arvan päike tõuseb umbes, ongi vist kella 7 paiku hommikul ja siis jah, lähebki looja kohe kella 5 paiku õhtul, et selles mõttes ongi jah, pime ja vihmane ja külm ja tuuline vahepeal ja... Me olegi väga tore.
0: Ujuma see käida talvel. Ilmselt merevesi nüüd eriti külm ei saa olla. Eestlaste jaoks ilmselt täiesti ujutav.
1: No jah, eestlaste jaoks küll võib olla.
0: See ookeani temperatuur võib olla siin.
1: Ja ma arvan 18 midagi sellist.
0: No see on meie jaoks soe vesi.
1: No jah, ja eks mõned inimesed käivad küll ujumas talvel, aga mina ei käi.
0: On huvitav vaadata, kui sportlikud on inimesed siin. Eile ma vaatasin, huvitav oli nagu, inimesed töölt koju, ilmselt kella 6 paiku, lihtsalt sörkijooksuga läksid. Et kõik on kuidagi tervise ja vormi ees siin hoolitsemas.
1: Jaa, ma arvan küll. Ja meil ongi selline kultuur, et paljud tõusevad väga vara hommikul näiteks, saab juba kell 6 kohvikusse minna, kohvi osta, jooksmas saab käia. Ma arvan, see on üks suur erinevus, et Eestis ma panin küll tähele, et poed nagu avatakse, ma ei tea, kell 10, aga siis suletakse kell 10, et meil avatakse pigem varem ja suletakse varem. Aga jah, selline hommikuvara tõusmine ja kohvi ja ranna ääres. Ja...
0: Kohvi juuakse siin ilmselt palju, sest ma tean, et flat white kohvi, see kuulus, on ju siit Austraaliast.
1: Ja meil on väga hea kohv, mulle väga maitseb. Ja paljud jah, joovad kohvi, et see on jah, suur osa meie kultuurist.
0: Meie intervjuul läheb eetrisse laupäeva hommikul, ilmselt paljud Eestis joovadki just kohvi, nii et nautige seda kohvi ja kui oskate seda flat white kohvi teha, siis mõelge Austraalia peale. Mis see flat white saladus siis on?
1: Ma arvan, et ongi piim ja kohv. Ja ma arvan, et noh, kohvi osas see uba on ka väga oluline. Ma arvan, et tuleb lihtsalt Austraaliasse tulla ja seda ise maitsta.
0: Ella Scott, aitäh selle intervjuu eest ja ilusat talve siis Austraalias.
1: Aitäh.
0: Ootame varsti Eestisse. Ja. Kui tihti satute Eestisse üldse, ütlesite, et järgmine kord siis 2028, see sõit on ikkagi pikk.
1: Jaa, tavaliselt üle 3, aga loodetavasti selle aasta oktoobris olen Eestis tagasi, et meil toimub rahvatantsu juhtidega siis koolitus välis Eesti rahvatantsu õpetajatele, et seda ma väga ootan.
0: Tere tulemas siis tagasi, kui meil on sügis käes, aga siit Austraalia sügisest ja kohe algavast talvest ilusat päeva teile.
1: Aitäh teile ka.
3: Kuku Raadio. Laupäeva hommik Kukus. Neeme Raud siin.
0: tänase siin saate panen kokku Austraalias, siia ka üks kodune jutt ja soovitus ka. Kui nädalavahetusel on aega ja huvi, Tallinna teletorn ja sealsed väga huvitavad näitused meie raadio- ja teleajaloost. Seda jutuajamist sobib ideaalselt sisse juhatama tuntud laul meie teleloost Urmas Ott isiklikult.

0: Järgmine sihtkoht meie saates on Tallinna teletorn, mis nüüd ka seal üleval olevate näituste poolest on tele- ja ringhäälingu torn. Tere hommikust, Kertu Saks!
1: Tere hommikust!
0: Nüüd teletorni juhatuse liige ja selle hing seal. Teile tullakse peamiselt ilmselt ikkagi vaadete pärast.
1: No see on viimastel aastatel tõepoolest niimoodi olnud, et kõige ilusam vaade Tallinnale sealt meie 21. korruselt avaneb. Aga kui me mõtleme selle peale, mis torn see on ja milline sümboolne tähendus tal meile kõigile on ja mis ajal ta valmis ja mis juhtus 91. aastal, siis on see ikkagi täpselt selline koht, kus rääkida meie raadio ja teleajaloost. Ja kõige toredam on seda teha sellel aastal sellepärast, et Eesti ringhääling saab 100-aastaseks. Sellel aastal, 18. detsembril, möödub 100 aastat esimeste regulaarsete raadiosaadete eetrisse minekut ja niimoodi me seda siis sellel aastal tähistame.
0: Ja teil siis mitmed erinevad vaated meie ringhäälingule. Siin Tallinn 100 eetris on näituste pealkiri ja siis saab kronoloogiliselt vaadata, kuidas ringhääling on arenenud alates raadiost.
1: Just niimoodi see on, et kui varem oli teletornis peamiselt vaadata see vaade, mis isenesest sobib ka väga hästi pealkirja alla siin Tallinn, siis nüüd meil on jah üks suur kobarnäitus, nagu me seda ise niimoodi nimetame, siin Tallinn 100 eetris avatud ja see näitus koosneb erinevatest marjakestest, et me alustame tõepoolest Eesti ringhäälingu esimestest, siis esimestest saavutustest, esimestest suurtest persoonidest.
0: Kes siis?
1: Nii Felix Moor kui Fred Olbrei on veel seal ilusti nende lugu räägitud ja ka neile kuulunud isiklikud esemed, väga väärtuslikud on välja toodud, et ringhäälingu muusiumi ja ERR-iga oleme neid näituseid seal koos teinud, mis just seda raadioajalugu puudutavad. Aga võib-olla tooksin välja, mis on siis need erilised sellised majuspalad sellel näitusel, et näiteks on Felix Moorile kuulunud riigi ringhäälingu rinnamärk, mis oli tollal töötõend, et kas me kujutame täna ette, et ajakirjanik saab kuhugi rinnamärgi alusel sisse, aga see on seal väljas ja on ka Fred Olbrei väga tähenduslikud isiklikud esemed selles mõttes, et tema ju loomulikult pidi ette võtma ka Siberi tee, olles vabadusristi kavaler ja kõrge ofitser.
0: Sunniti ette võtma.
1: Sunniti ette võtma ja aga kuna tema oli Türi saatemasti üks selliseid suuri ideoloogia initsaatoreid ka, mis siis 36. aastal avati ja mis oli nii suur innovatsioon, millel olid Suurbritannia insenerid ja nii edasi, nii edasi ja mis muidugi 40. Aastal õhkulasti, siis meie näitusel on näiteks temale vanglatööna tehtud sõrmus, mille kivile on graveeritud Türi saatemast ja kõik sellised erilised eksponaadid on seal väljas.
0: Kus te leidsite need?
1: Me teeme väga teadat koostööd Eesti ringhäälingu muusiumiga.
0: Türil?
1: Ja, just.
0: Ma mõtlesin just küsida, et kas te olete konkurendid mõnes mõttes, pigem siis partnerid?
1: Me oleme partnerid ja, et aitame üksteist vastastikku ja see näitus, mis siis nüüd keskendub Eesti raadiotööstusele, Eesti raadio loole, ei ole ainukene, millega me nendega koostööd teeme, et meil on 21. korrusel avatud ka üks nendest 9 näitusest, näiteks on ajand Euroopa eetris, kus on samuti ringhäälingu muusiumis toodud erinevate Euroopa riikide siis raadiotööstuse iludused möödunud sajandi algusest ja seda näitust tegime me lisaks neile koos ka 12 Euroopa saatkonnaga.
0: Kes iludused siis mis?
1: Disaini iludused.
0: Raadioaparadid.
1: Just kui ilusad olid need raadiot kahe maailmasõja vahel sellel perioodil, et raadio oli ta oli nii suur innovatsioon ja ta oli inimestele nii suur aken maailma, et mida kõigil ei olnud võimalik seda endale soetada. Ja kellel oli, siis me teame neid lugusid sellest, kuidas inimestel võis vahest meelest ära minna oma sugulase nimi, aga vaat selle raadioaparaadi nimi oli kõigile perest teada, ta oli au kohal ja kui koju tuli fotograaf, siis loomulikult tõsteti ka raadiolaua peale, et ka raadio jääks pildile. Meil on näiteks restoranis selline retrofotode näitus, kus me keskendumegi sellele, et kuidas kaasmaalasi on 20-30. Aastatel pildistatud koos nende kodude raadiotega ja see oli täiesti selline suur, kuidas tänapäeval öeldakse, trend, et kutsuti fotograaf ja ta pildistas seda, kuidas peremees ja perenaine istuvad üks ühel pool, teine teisel pool raadiot.
0: Ja siis tuli televisioon.
1: Televisioon tuli ja teledimensioon on meil lahendatud niimoodi, et me oleme teinud kummarduse teletaamidele 7. aastakümnest. Meil on fotonäitus teletaamidest, oleme isiklikult ühendust võtnud kõigi taamidega, kes on esindatud näitusel, kes on täna meiega ja ka nende taamide sugulastega, kes ei ole täna meiega. Ja
0: kes seal siis on kohe taaks teada?
1: Algame tädirutist. Muidugi on seal tädirut, muidugi on seal Alistalvik, muidugi on seal Moidele Tõnisson. Kui me läheme edasi, seal on Eve Kasela, seal on Merle Rand, Merle Aru, Randma ja Reet Linna kuni tänaste teletaamide.
0: Kus Reet Oja on? Mina arutasin oma telekarjääri Reet Ojaga.
1: Ka seal. Ilusti näitusele.
0: Jumal tänatud. Ilusti. Ilma temata ei saa seda lugu jutustada.
1: Ei saa. Ime ilusa pildiga on ta seal ja on Anu Välba ja Grete Lõbu ja 25 väga märgilist daami on seal esile toodud ja see tegelikult see näitus ei ole austusavaldus siis ainult Eesti televisioonile ja nendele daamidele seal, et kõigile daamidele, kes teles töötavad ka täna, ka teistes kanalites, nii et selline ilus teledimensioon on samuti tõesti.
0: Ja väga huvitav spordinäitus.
1: See on huvitav, jah. Et koostöös spordi ja olümpiamuuseumiga oleme teinud sellise näituse, mis keskendub Toomas Uba, Lembitu Kuuse ja Raul Rebase suurvõistlustega seotud esemetele. Et need kogemused, mis meil kõigil nende suurvõistlustega on, kes me oleme neid vaadanud juba nõukogudeajast saati, tulevad meile taas meelde, kui me vaatame nende võistluste kaelakaarte, nende võistluste meened, maskotid. Seal on väljas ka Lembitu Kuuse märkmed. Tema kaustikud, kuidas ta oma kommentaari ette valmistas ja need on imelises eesti keeles, et neid on väga tore lugeda. Ja jälle seal on üks maiuspala, nimelt Raul Rebane on toonud meile osakese oma suurest suurvõistluste kruuside kollektsioonist. Temal on selline hobi, tema kogub, tal on üle 500 neid. Ole osa neist välja pannud ja see on selline näitus, kus ei ole silti vaja ka välisma inimesele, sest et kui sa ikkagi näed sealt Stuttgart või Pariis või Pekingi olümpia ja sul tulevad meelde need maskotid ja tulevad need emotsioonid meelde ka nende tasside pealt vaadates, nii et see, seda tasub jah tõesti ka vaatama tulla.
0: Näituseid on mitmeid, aga kes teletorni külastavad praegu? On see peamiselt välismaalaste sihtkoht, kus Tallinnat huvitavalt vaadata või eestimaalased ise?
1: Hetkel on tõesti nii, et meil natuke veel on seda välismaa külastajat rohkem, mis on tegelikult väga tore.
0: Kui palju külastajad üldse on?
1: Aastas ligi 100 000. Et aga kuna me soovime just sellel ringhäälingu sajandi aastal midagi pakkuda ka meie oma kaasmaalastele, siis ma väga loodan, et see siin Tallinna näitus kasvatab ka meie oma kaasmaalastest käijate arvu.
0: Kas teletorn ikka ka signaali vahendab? Nüüd on ju paljudel televisioon interneti põhine.
1: Televisioon on interneti põhine tõepoolest, aga teletorni haldab selline ettevõtte nagu Levira ja me tõesti võibolla ei adu seda, et nii see, et ERR saab olla vabalevis kõigile kätte saadav, see, et me näeme Kanal 2 TV3, et kõik FM raadiojaamad on eetris selliselt nagu nad on ikkagi tänu sellele, tehnoloogiale, mis tornis täna toimib ja ka mobiilside Elisa Telia, et see samamoodi täna ikkagi tänu tornile toimib ja veel üks väga oluline lisandus, et see kriisiteavitus, mis meile telefonidesse tuleb ja et kui asjad peaks kehvaks minema, siis see ka tänu tornile.
0: Ja restoran teil, kas süüa saab ka?
1: Süüa saab muidugi, jah.
0: Aga teil ma tean on piirangud, kui palju restoran vastu saab võtta ühel ajal.
1: No see on praegu, mitte praegu, vaid see nii ongi lihtsalt selle pärast, et tornis tohib üleval korraga olla 100 külastajat. Ja see on siis peab olema jagatud ära nii restorani kui ka siis selle vaatekorruse ja näituste korruste peale. Ja see põhjus on lihtsalt selles, et kui peaks juhtuma midagi sellist, et tuleb tulekahju või liftidega midagi, siis turvaruum, kuhu inimesed ära mahuvad, sinna mahub 100. ja sellepärast me ei saa rohkem korraga vastu võtta, nii et on, see on eksklusiivne koht. Tõesti kõik päris korraga ei mahu, aga ikka ootame kõiki.
0: Mis korrusel see turvaruum on?
1: See on 20.
0: Et seal üleval, siis inimesed pead ootama häire seisu ära.
1: Pead küll, jah. Et see niimoodi on, aga kõik on väga turvaline. Ja ilmselt küll, jah, eks see... Ja,
0: sa ei ole proovinud.
1: Meil toimub trepi jooksud, seal inimesed jooksevad sealt üles aja peale. Aga olen ikka trepidest käinud, aga kiiruga mitte, jah.
0: Kas teletornis saab ka välja sealt vaateplatvormilt minna ja rippuda seal või bungee hüppeid teha? Vahepeal räägiti ka sellest.
1: Jaa, sellist base jumpi on seal tehtud, aga see on atraktsioon, mis on ainult teatud inimesed teevad ja see päris kõigile ei ole, aga meil on serval kõnd, ja. Et saab ennast panna väga tugevad rossiga niimoodi traksidega sinna, et sa saad serva peal kõndida, et see on tõesti populaarne. See on midagi sellist, mille pärast sellised ekstreemsuste nautijad tulevad üle maailma kohale meie juurde, jah.
0: Ja selle pileti saab osta siis koha pealt või peab ette registreerima?
1: Kõike saab koha pealt ka, aga kõike saab ette ka, et täna saab ju onlineist ka kõike pileteid osta kodulehe kaudu.
0: Ja kui teie piirkonda juba tulla, siis võiks seal ju muudki ka vaadata. Milline on koostöö näiteks botaanika aiaga?
1: Väga ilus koostöö.
0: Teie naabe?
1: Botaanika aiaga, jah, et meil ühis pilet ja me näeme ka vaeva selle nimel, et ühel hetkel tuleks meile sealt meie aiast, nende aeda otse värav ka, et ei peaks selle suurema liiklusega tee pealt sinna kõndima ja ikka jaa, me näiteks oleme noortele teinud sellise ühe mõtestatud sotsiaalmeedia sisu loomise ala ja seda on näiteks meil aidanud taimedega sisustada ka botaanika, et ilusti teeme koostud, et kui tulla, siis on tõesti Pirital päris mitu kohta, mida korraga vaadata.
0: Mis see mõtestatud sotsiaalmeedia ala on?
1: Mõtestatud sotsiaalmeedia ala on see, et kuna noored teevad neid lühivideoid riilse ja stoorisid nagu nii, siis me õpetame neile seda, kuidas seda teha esiteks nii, et see oleks professionaalselt kaunilt koostatud ja teiseks nii, et see lugu, mida seal jutustatakse, selle oleks tähendus, et ta ei oleks digiprügi ja et see oleks ka digiturvaline ja et kui noor midagi sellist tahab üles panna, siis on mingid kontrollküsimused, millele ta võiks vastata, et kas ta näiteks aasta 3-5 pärast on ka õnnelik, kui see kusagil üleval on see video, kas seal on hea meel, kui tema vanaema või tema õpetaja seda näeb või mis moodi see võiks suhestuda tema tulevase tööandjaga ja ka autoriõiguste küsimused, et kui ta muusika sinna taha paneb, kas ta tohib seda teha, kas see on vabalt kasutatav või oleks ta pidanud kellegest luba küsima, kes veel videosse jääb, kas need inimesed on rahul sellega, et nad sinna jäävad. Sellist loomet, sellist loomist me seal noortele tõesti õpetame.
0: Kas see ala on pidevalt avatud, et kõik võivad tulla või peab seal ka ette registreerima, on seal mingid õpitoad?
1: Ta on imeilus ala kujundatud tõepoolest taimede ja päriselt ka troopiliste liblikatega selleks, et oleks ka kaunis taust. Nendele videolud on kõigile avatud kogu aeg, seal on hea valgus, kõik võivad seal teha oma sotsiaalmeedia sisu, aga muidugi on meil ka noortele eraldi töötoad.
0: Ja teletornis toimub palju. Kertu Saks, aitäh täna ja ilusat kevadet ja suve teletorni teile sinna kõrgele.
1: Aitäh, tulge külla.
2: Neeme Raud siin.
0: Kuni täistunnini siin saates veel Austraalia muusikat siinsete igihaljate lugude pingereast.

Tänane siin saade on kuulatud. Austraaliast, Sydneyst võtan nüüd kursi Uus-Meremaale, Aucklandi. Seal nähtu kuuldu nädala pärast. Täna veel muusikat Austraaliast teile. Ja ilusat nädalavahetust muidugi ka.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: Tere , siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund , Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar , Margus Mets ja Priit Hõbemägi ja laulis vana hea Singer Vinger massikommunikatsioonist ja massikommunikatsioon on ka meil täna teemaks , sellepärast et Riigikogus jõustub järgmisel teisipäeval , jõuab , mitte ei jõustu , vaid jõuab järgmisel teisipäeval lõpphääletusele ja lõpphääletuse kolmas lugemine tähendab seda , et sinna enam mingisuguseid muudatusi ei tehta , jõuab siis lugemisele kriisiolukorra ja riigikaitse seaduseelnõu ja see on , need meediaga seotud punktid on taolistes seadustes olnud sees ka varem , aga nüüd on muudatused tehtud sellised , mis annaksid valitsusele võimaluse delegeerida sõjaseisukorras ajakirjandusele piirangute seadmise õiguse Kaitseväele , Kaitsepolitseiametile , Politsei- või Piirivalveametile või Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile ja see küsimus , mis nüüd selles , mis on oluline selles , et kui varasemalt oli siis ajakirjanduse piiramise ja suu sulgemise otsus valitsuse käes ja teatavasti valitsuses on peamiselt inimesed , kes kannavad poliitilist vastutust , enamus neist on ju sinna tavaliselt valitud ja kui nad teevad vale otsuse , siis nad peavad selle eest nii-öelda oma positsiooniga maksma , aga nüüd on seadusemuudatusega viidud sisse sellised punktid sinna , et valitsus võib delegeerida ajakirjanduse menetlemist , ehk siis ajakirjanduse sulgemist , informatsiooni piiramist , võib-olla sotsiaalmeedia sulgemist ja muid taolisi asju erinevatele ametnikele erinevates ametkondades ja seal , kus istuvad ametnikud , aga ametnik teatavasti ei ole volitatud nii-öelda rahva poolt oma tööd tegema , tal puudub poliitiline vastutus ja tegelikult eks elu on ju näidanud seda , et mõnigi ametnik on selline , kellel on jumala ükskõik , et paneks ikka kõvemini , keeraks nagu tihedamalt kinni , et ühtegi piiksu läbi ei tuleks ja eriti arvestades seda , et Eesti on ju ajakirjandusvabaduse tabeli järgi siis maailmas praegu kolmandal kohal , eelmisel aastal oli teisel kohal , siis see , et korraga siis kriisiolukorra ja riigikaitse seaduses tehakse selline liigutus , et antakse teatud keerulistes olukordades ametnikele õigus ajakirjanduse suud sulgeda , see on ausalt öeldes üllatav .
2: Nojah , kui keegi hakkab meedias tegelema riigivastase tegevusega , siis see on ka täna karistatav ja on ka mitmel juhul ju ka täna karistatud , selleks ei pea ootama eriolukorda , vaid noh , tuleb täita seadusi , mis ka praegu kehtivad . minu jaoks on ka suurim probleem selles , et kui Kaitsevägi või mõni riigiamet või riigiametnik saab juurde võimaluse informatsiooni andmisest põhjendamatult keelduda , põhjendamatult , mina ei tegeleks mitte niivõrd isegi sõjaolukorra ja eriolukorraga , vaid ka tänase päevaga , noh me sellest on lõputult räägitud , aga siin on põhjust taas rääkida sellest , et kas kõik dokumendid , mis kannavad AK või ametkondliku kasutamise templit , peavad seda kandma ja nii edasi , ehk siis ju keegi lööb selle templi sinna peale . Ja kas kõik dokumendid , mis on kellegi otsusel salastatud näiteks 15 aastaks , tänapäeval 15 aastat , see on tohutu aeg , peavad olema nii kiiresti muutuvas maailmas salastatud 15 aastaks , nii et tegelikult see küsimus on natuke laiem kui see eriolukord , noh eriolukorras ja sõjaolukorras kehtestatakse niikuinii reeglid , et noh näiteks kui sa tahad ajakirjanikuna minna kajastama Ukraina rindepiirkondi , siis sa pead selleks saama ametliku akrediteeringu , mis ei ole keeruline , mis on täiesti võimalik , aga ilma selle akrediteeringuta on sul keeruline sinna lihtsalt rindepiirkonda saada näiteks .
3: No aga minu meelest on kõige koledam asja juures see , et see on nagu üks halb telepood , et kogu aeg võib , kui seda eelnõud lugeda , siis leida ja veel ja veel ja veel asju . Ja üks selline asi , mida tõi välja Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg selle eelnõu kohta , on ju see , et lisaks mõistusega arusaadavatele sõjaaja piirangutele , eriolukorra piirangutele , see eelnõu sätestab valitsusele võimaluse kehtestada laialdased teabepiirangud ka tavalises kriisiolukorras . Noh , näiteks , et kui on mingi täistuisanud tee või metsatulekahju , riigiasutus saab salastada kogu oma kriisitegevust puudutava informatsiooni . See on ju täiesti jabur ja see läheb absoluutselt vastuollu praeguse loogikaga , mis on avaliku teabe seaduses sätestatud . Ja ka igasuguse kodaniku infovabaduse ja meediategevusvabaduse loogikaga .
2: Nojah , kui midagi positiivset otsida , siis võib võib-olla see, et tänapäeval on midagi, mis huvitaks meediat tegelikult väga keeruline varjata. Seda on tõesti keeruline varjata. Pigem on probleem selles, et meediat püütakse tõepoolest ära kasutada erinevate nii-öelda spinnide kaudu ja see on nüüd meedia enda professionaalsuse küsimus, kuidas kontrollida ja tõde tuua. Aga ma toon sellise näite, eks? Ukraina avardab regulaarselt andmeid Venema kaotuste kohta. Me ei saa neid kontrollida. Ukraina ei avalda regulaarselt andmeid oma kaotuste kohta. Me ei saa neid ka kontrollida. Ehk siis tegelikult üks näide sõjaolukorrast, mille puhul ajakirjandus kogu maailma meedia ei tea, mis tegelikult toimub. Suurusjärgud on enam vähem olemas, ja, aga täpseid andmeid keegi ei avalda. See on sõjaolukord.
1: Ja. See on tõsi. Aga selle kogu selle minu jaoks suhteliselt ehmatava seaduseelnõu taustal on veel mitmed asjad, mis teevad murelikuks. Üks asi on see, et millest rääkis ka Meedialiidu tegevjuht Väino Koorberg, see on see, et see seadus on valminud nii, et meediaorganisatsioonid ei ole sellest mitte midagi kuulnud, et Meedialiit, mis on nii-öelda praegusel ajal, see häda vajalik Eesti ajakirjandust koondav ja ajakirjanduse huvisid koondav organisatsioon, mille tegevjuht käib kui mitte igapäev, siis ülepäeva käib Toompeal ja istub erinevates kabinetides ja räägib siis erinevate seadusandjatega, erinevatest seadustest, mis puudutavad meedia huvisid, siis see seadus, mis puudutab otseselt meediatsensuuri ja meedia sulgemist, et see on läinud täiesti mööda siis Meedialiidus. Sellest ei ole mitte kellegagi räägitud. Ja minu mõelest see näite, see on selline väga halb stiil, mis mõnikord ilmneb ja mis minu mõelest on just omane siis riigikaitsekomissionile, mis teatavasti on selline kummaline siukene klubi, mis aegalt veidrate asjadega ette tuleb. Ehk selliseid asju ei ole ühiskonnaga arutatud, ei ole arutatud meedia ettevõtete endidega. Ja ütleme need punktid, mis siis selles kriisiolukorra seaduses on olemas, paragraf 63, teabe levitamise keelamine, et kus on kirjutatud, et Vabariigi valitsus või tema volitusel tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet, politsei ja piirivalve amet, kaitsepolitsei amet ja kaitsevägi võib erakorralise või sõja seisukorra ajal keelata osaliselt või täielikult teabe sõnas pildist rükkis mujal levitamises ja nii edasi ja nii edasi. Kui see on vajalik erakorralise sõja seisukorra lahendamiseks ja käesoleva paragrafi lõike üks alusel võib tarbija kaitse ja tehnilise järelvalve amet, politsei ja piirivalve amet, keelata teabe levitamise ja nii edasi. Nüüd, kui see nüüd delegeeritakse valitsusest edasi tehnilise järelvalve ametisse, siis me saame ju kõik sellest aru, et mida amet ei keelusta ja ei sulge, vaid see on üks inimene, konkreetne ametnik, kes on võetud kunagi tööle sinna tehnilise järelvalve ametisse või siis on see inimene, kelle nimeks on juba tsensor, sellepärast, et meil on tegu tsensuuriga, kui kriisi või sõja olukorras hakatakse siis piirama ajakirjanduse levikut või ajakirjanduslike tekste või siis neid toimetama, siis selle nimi on tsensuur lihtsalt. See on eeltsensuur ja võib-olla ka järeltsensuur, eks ole. Et selles mõttes see seadus nagu läheb mööda sellest, et meil nagu üritatakse teatud olukorras seda tsensuuri uuesti tekitada.
2: No natuke tuleb endale siin meil kõigil tuhka pähe raputada sellepärast, et seadus eelnõu läheb kolmandale lugemisele, ehk siis kinnitamisele või tagasilükkamisele. Ta on kaks lugemist parlamentis läbinud, ehk siis tegelikult selle teema oleks pidanud sellisel moel üles tõstma varem kui täna.
1: See on ka.
3: Aga no mida võib ju võtta kokkuvõtteks selle asja kohta öelda veel on see, et see kabineti vaikuses sündinud eelnõu on nagu kuidagi moodi liiga ehe peegeldus sellest tendentsist, mis Eesti ühiskonnas nigui nii on juba viimase poole aasta või isegi jämedalt öeldes aasta jooksul korduvalt läbi vaidlemisel olnud, ehk see vabaduste kokkutõmbamine. Sest et kui eelnõu sellisel kujul vastu võetakse, siis sisuliselt ju tähendab see seda, et meil on olemas seadus, millega negatiivset arengute korral, nii nagu Koorberg välja tõi näiteks, et kui peaks tulema sõjaväe hunta, siis selle seaduse alusel saab ühiskonna tasalülitada ja saab täiesti seaduslikult valitseda.
1: Ja nüüd nii nagu mitmes muus meediaga seotud seaduses on, torkab ka siin silma üks asi, et kindlasti ei ole seadusandja eesmärk olnud siis reguleerida noh, nagu karmi käega sellist meediat, mis mille eesmärk on hoida ja toetada Eesti Vabariik. Nii nagu me teame praeguseid seda Eesti meediat tänasel päeval, mis on siis nagu terves maailmas vabadust kolmandas kohal. See on meedia, mis toetab Eesti Vabariigi olemasolu. Me võime vaielda selle üle, kas parasti need poliitilised erakonnad või need on sellised või teissugused või mida üldse sellest kõigest arvata, aga Eesti Vabariik on selle kõige nii-öelda olemasolu baas. Ja need sellised seadused on nii-öelda vaikimisi mõeldud selleks, et sulgeda suu sellistel nagu mingisugustel vaenulikel nagu kanalitel, mis siis levitavad valeinformatsiooni. No ma võin panna käe südamele, et olles olnud 4 aastat Postimehe peatoimetaja, et palun väga seadusandja, otsi sealt üles nüüd üks mingisugune vaenulik spin või informatsioon, mida Postimees on 4 aasta jooksul avaldanud. Ei ole, seda pole teinud ka ERR. Et selles mõttes on need filtrid on nagu äärmiselt tugevad kõikides suurtes meediamajades. Eestis ei olegi üldse mingisuguseid nii-öelda pidevalt püsivalt tegutsevaid siis vainuliku propaganda avaldamise kanaleid. Aga nüüd, kui seadusandja soovib siis tekitada olukorda, kus ta saaks mingisuguse venemeelse propaganda kanali kinni panna, siis ta tegelikult lööb kogu seda meediat, mis aitab Eesti Vabariiki kooshoida ja informeerib Eesti Vabariiki kodanike. Ja siin on, see on üks asi ja see näitab seda, et seadusandja ei näe läbi selliseid peenemaid mehanisme. Ja siin on üks teine asi veel, et ma olen meedial nii Postimehe peatoimetajana kui siis Meedialiidu nõukogu liikmena viimase kahe aasta jooksul korduvalt kohtunud siis Riigikantselei ametnikega sellistel spetsiaalsetel kohtumistel, kus on siis erameedia juhid ja kus räägitakse sellest, kuidas erameedia ja Riigikantselei, millel on siis nagu oluline osa teatavasti kriisi olukordades, kuidas need omavahel koostööd teevad. Ma ütleksin, et alguses 2 aastat tagasi oli võib-olla selline umbusk, aga 2 aasta jooksul me käisime läbi väga pika tee, me käisime väga pika tee sinna maani, kus Riigikantselei esindaja meile selge sõnaliselt ütles ja mul on see üles kirjutatud, jah, me võtame erameediat meie partnerina ja me oleme aru saanud seda, et ainult Eesti rahvusringhäälingule toetudes, kriisi ja sõjas seisukorras ei ole võimalik Eesti rahvast teavitada, me vajame teid. Ja see on tsitaadi lõpp. Ja me vajame teid väga. Ja pikalt räägiti sellest, et kuidas siis erameedia kanalite kriisi ja sõja olukorras, kuidas nad edasi tegutsevad, kuidas nad leiavad võimalused ikka informatsiooni avalda. Me oleme rääkinud sellest, millist koostööd saab teha, mida me hakkame tegema, millised formaadid need on ja nii edasi. Ühesõnaga, ma arvan, mingisugune pool aastat tagasi me jõudsime nagu arusaamisele selleks, et riik ja erameedia on võrdsed partnerid siin ja ajavad ühte asja, nad seisavad Eesti Vabariigi eest. Ja nüüd sa loed hoopis teisest torust tulnud seda seadust, mis otseselt ütleb seda, erameedia on kahtlane värk, nad võivad hakata avaldama, nad on spinni ohtlikud, nad võivad hakata mingisugust jama tegema ja mingisugune suvaline ametnik tehnilise järelvalve ametist võib vajutada nuppu ja öelda, et paneme selle Delfi maja kinni ja paneme kinni ka selle Postimehe. See peab pole vaja, äkki kuskil midagi juhtub ja minu mõelest see on nagu riigi poolt, ma ei taha nagu konkreetsetest inimesest rääkida, aga see on see tüüpiline nagu silode värk. Et ühes torus tehakse ühte asja, teises torus tehakse teist asja ja nad ei tea. Ja ma nendele, nii sellele riigikaitsekomisjonile, kui ka kõigile nendele inimestele, kes kirjutasid need idiootlikke, need paragrafe 63, 64 ja 65 ja 66, tahaks öelda seda, eks te siis proovige ise informeerida tervet Eesti rahvast, kui te olete pannud meedia kinni ja kus ei tule ühtegi tükki paperile trükitud paperit. Ja proovige selle asjaga hakkama saada. Ma saan aru küll, et ERR on väga kõvasti näinud vaeva ja teinud tööd ja see on pealegi etto, ehk siis nagu eriti tähtis selline nagu objekt, aga üks ei ole kunagi sõjaväljal sõdur. Ja mõelge selle üle peale seadusandjad. Teil on selline soov, nagu tahaks nupule vajutada, paneme kinni, keelame ära, nad on kahtlased tüübid. Ei ole. Me ajame kõik ühte asja, me tahame kõik, et Eesti Vabariik elaks õitseks. Me teeme seda asja koos, aga kui te oma ühed olulised toetajad lükkate eemale, siis te jääte ise hätta.
2: Ja ma olen suga nõus, aga ma arvan, et see nupule vajutamisega ikkagi suur meediaorganisatsioone kinni panna ei ole võimalik, isegi kui see on seaduses paragraaf 60, ma ei tea, millega kinnitatud, see lihtsalt ei ole tänapäevases maailmas, tänapäevases Eestis praegusel hetkel ja ma loodan väga, et ka tulevik see ei ole lihtsalt võimalik.
1: Teisipäeval võetakse seadus vastu, vaatame siis edasi, et siis on mingi venikene, aga no, probleem on ka selles, et vaata, kui palju neid erinevaid nüüd siis keelajaid, kes võivad keelata meediateenuse osutumise või ajakirjanduse väljaandmise, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, politsei ja piirivalve amet, kaitsepolitsei amet ja kaitsevägi. Ja ma võin juba ette võtta sellist nagu mingist, ma ei tea, mingit medikamenti ja öelda seda, need seltskonnad oma vahel infot ei vaheta, kui on keeruline ja kriisiaeg. Seal ei ole mingisugust ühist võrgustikku, me näeme seda juba praegu. Üks otsustab ühes kohas Delfi kinni panna, teine ametnik otsustab igaks juhuks panna Postimehe kinni, kolmas küsib, et aga kas meil seda ERR-i ka üleüldse vaja on, seal on ka mingisugused kaatlased tüübid ja nii edasi ja nii edasi. Ja kolmas otsustab sotsiaalmeedia kinni panna, see täielik nagu arulagedus, mis
2: ja, te olete. Ja sa maalid nüüd pildi, mis loodetavasti mitte kunagi
1: ei täi. Ma loodan ka väga.
2: Aga noh, inimeste jälgimisest üldse või laiemalt, et noh, ajakirjandust puudutab muidugi kõik inimesi ja meid, kes me sellega seotud oleme otseselt, aga tegelikult noh, ühtepidi hea, et see jälgimise teema on nii tõsiselt esil ja noh, vandeadvokaat Kari Kinter ajab seda ka väga, väga palju ja väga tõsiselt, aga mul on aegalt selline tunne, et meid nagu soovitakse panna harjuma olukorraga, kus me olemegi nagu kalad akvaariumis. Ja kui sa oled selline kuldne kalakene ja paistad silma, siis sind jälgitakse, no sa paelud pilku, sind jälgitakse teistest rohkem, aga kui sa oled selline tavaline kalakene teiste kalade hulgas, mis sind ikka pikalt jälgida, eks ole, uju seal edasi, et natuke selline akvaariumi tunne tekib küll, kui ma väga piltlikult nüüd võrdlen.
3: Aga see nädal ongi ju tegelikult toond jälle sellest samast temaatikast kaks täiesti olulist ja lugemisväärset lugu. Üks ongi siis Kari Kinteri leid, tegelikult on Eesti inimeste terviseandmed, kuidas siis viisakalt öelda, laokil ja neid saab pärida ilma mingit erilist põhjendust esitamata ja keegi ka ei kontrolli nende päringute.
2: Ilma selle patsiendi nõus oleks.
3: Jah, täpselt ja sinul ei tule mingit teavitus sellest. Ja teine sama oluline lugu ju samast valdkonnast oli just eile Ekspressis ja Delfis avaldatud lugu, kus oli pikk uurimus tehtud teemal, et kuidas uurijad võivad ilma kohtu loata su telefoni häkkida või e-kirju lugeda. Ja kõik see kokku ju viibki nagu tegelikult selle küsimuseni, et me näiliselt ju nagu just kui arutame, just kui ühiskond ja meedia on annud signaali ka kõigile ametnikele, kes vastavate teemadega tegelevad, et mis on kosher ja mis ei ole, aga see on kõik nagu täiesti vastu seina valgunud asi, et kas tegu on meil nagu mingi sellise professionaalse kretinismiga või, et kas meil on nagu jõustruktuurid eesotsas inimesed, kes siis nagu hetkel ei oma seda kodaniku vabadused eelkõige soolikat ja kes ei saa siis nagu aru, et noh, neil on küll õilsad kavatsused turvalisust ja mida kõike hoida, aga see on nagu natuke jesuiitlik põhimõte, et eesmärk pühendab abinõu. Ja kui sa seda teed liiga pikalt käid, et siis sa nagu satudki sinna noh, inkvisitsiooni rolli väga kergesti. Ja noh, ütleme nii, et minul kõrvalt vaatajana tekib ju see küsimus, et kui tegu on nii-öelda selgelt väärtuste küsimusega ja nende ametkondade eesotsas olevatel inimestel ei ole nii-öelda see, need asjad, kodaniku õigused, vabadused, väärtuste nimekirja tipus, siis noh, kuidas nad saavad selles ametis jätkata? Et erasektoris ju nii juhid kui personalispetsialistid ütlevad alati, et pädevused ei ole põhiline, väärtused on oluline, pädevusi saab juurde õpetada ja koolitada. Aga kui on väärtused paigast ära, et siis ei ole nagu enam pikka ühist teed. Ja kas avalikus sektoris see kehtiks, et noh, ühest ja. Ülle Madisest jääb väheks, et kõigi nende hüdra peadega võidelda kogu aeg.
2: Ja põhiline küsimus on ikkagi selles, et noh, igast andmeid võib koguda kõigi kohta, aga mida nende andmetega peale hakata, Jeesus Kristus, noh, see andme maht on nii suur, et kogumine kogumise pärast tundub mulle aegajalt ja noh, see on eriti absurdne.
1: Mina vaatan, et see üldine nimetaja on, no andmed, tänapäeval ei ole andmed vaja koguda isegi, andmed lihtsalt tekivad nii meeletutes massiivides, mida digitaliseeritum on kogu riigi elu, seda rohkem need andmed tekib. No las nad tekivad, nad istuvad kuskil seal, kuhu nad ladestuvad, aga kõiki neid erinevaid siis viimaste võibolla kuudel esile kerkinud siis andmekogude skandaale vaadates on väga selgelt joonistub välja. Me elaksime nagu mingisuguses kohutavas kuritegevuse mingisuguses mülkas, kus kõigil õiguskaitseorganitel on pidev ja valus, see on nagu põletav pisi häda, mis sunnib neid kogu aeg hankima kas nagu täitemenetluse mingisuguse süsteemi kaudu, siis otse pankade kaudu, otse suurte telekommide registritest, siis tervishoju infobaasist ja veel erinevatest kohtest. Vähe aval hakkab joonistuma nagu viimaste kuude jooksul see pilt, kui meeletult paljudest erinevatest kohtadest, siis õiguskaitseorganid on kogu aeg informatsiooni küsinud. Ja noh, hakkab tõesti jääma see mulje, et see on mingi kohutav kuritegevuse pesa, et kogu aeg neil on õudsalt vaja kuskilt saada, et mul on vaja inimese tervishoju andmed, mul on vaja tema sideandmed, kus ta oli, siis mul on vaja tema panga andmed, siis mul on vaja midagi taolist. Ja samal ajal siis me loeme nagu ajakirjandus seda, kuidas nagu päevast päeva virutatakse ära, petetakse Eesti elanikelt välja miljoneid ja kümneid miljoneid siis eurosid ja kogu see tegevus siis selle takistamisel on sikkune nagu noh, nagu sikkune hobune, kes on põlvini mudas, nagu teeme midagi, aga kiiresti ei saa sellepärast, et neid asju ei saa kiiresti, aga siis kui on vaja vaadata inimese terviseandmeid, siis kui on vaja vaadata tema sideandmeid, siis see peab sündima välk kiiret ja see peab sündima nii, et keegi ei kobise seal vahepeal, et sellel ametkonnal on mingisugune toru, mis läheb otse sinna andmebaasi sisse, sealt tõmmatakse kõik lursti välja ja kui keegi tuleb välja mingisuguse mõttega, nagu Kari Ginter, kes ütleb, et come on, et see ei ole ju õiguspärane, et te asju, mida te ei tohiks teha, siis hakkab kohe kisa selle peale, et ei, et meil on seda õudselt vaja, muidu me ei saa teha seda teist kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat.
3: Ja meie tuleviku näitab väga hästi see, mis on viimase kahe nädala jooksul Leedus juhtunud. Et kui meile ju kogu aeg kinnitatakse, et oi, ei no riigile võib ikka andmeid anda, see on turvaline ja kõik on kaitsud ja nii edasi. Leedus on viimase 10 päeva jooksul ju lahti kerinud skandaal, mis võib ka sealse valitsuse kukkumiseni viia. Peaminister on juba nii-öelda avaldanud, vabandanud Leedu rahva ees, et Leedu terviseandmed on ühe uurimisasutuse kaudu toime pandud häkkimise läbi rändana läinud.
2: Jut käib 600 000 inimese andmest.
1: Ja võib ette kujutada, et milliseid siis nii-öelda väljapressimise võimalusi siis selline andmebaas võimaldab, eks ole, et noh, et kui kellelgi on mingisugune, ma ei tea, delikaatne haigus või midagi sellist ühesõnaga, et maksa 100 000 eurot või kui sa ei maksa ühesõnaga, siis sa loed seda homme sotsiaalmeedias. Ne? Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab päikeselisest otsestuudiost Ainar Ruussaar, Margus Mets ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd natuke energeetikast, päike paistab, järelikult päikesepaneelid töötavad, ma ei oska öelda, kuidas tuulega on seal parisaja meetri kõrguses, võibolla töötavad ka kõik Eesti tuulegeneraatorid, aga selle nädala Postimehes oli üks tähelepanu väärne intervjuu Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liikme Arbi Hamburgiga, kes siis räägib nii tuumajaamadest kui ka põlevkivi kasutamisest ja Arvi Hamburg on selles energeetika maailmas selline terve ja kaine mõistuse hääl, et kui me meenutame siin 10 aastat ja natukene rohkem tagasi, siis me mäletame seda, kuidas üks siniste sokkidega mees meile kogu aeg rääkis, et Eesti energeetikaga on kõik väga hästi, et see on absoluutselt chill, et meil on jämedad kaablid, mis toovad meile elektrit siit ja sealt, et meil ei ole üldse, me peame põlevkivi energeetika kohe kinni panema, tulevik on roheline, aga võibolla isegi helesinine ja kõike muud sellist. Noh, siis tulid vahepealsed kriisiaastat ja me saime aru sellest, et tegelikult mitte midagi nii roosilist ei ole. Siis korraga jõudis avalikkuse teadvusesse jõudis see, et sa võid need päikese ja tuulejaamu küll ehitada, aga samas peab sul olema kogu aeg mingisugust reservvõimsust, mis tähendab seda, et kui päikest või tuult ei ole, siis peab elektrivõrk töötama, ega siis ei saa, ma ei tea, raadiojaamad, tehased, pesumasinad ja külmutuskapid ei saa siis seisma jääda, kui ei ole päikestega tuult. Ja vähe haaval on siis koos sellega, et see selline rohehullus või rohepöörde hullus on ka Euroopa Liidust hakkanud lahkuma, noh, minu meelest küll suuresti siis Ameerika Ühendriikide ja tema praeguse presidendi mõjul, hakatud tagasi tulema siukse tervemõistusliku energeetika kontseptsiooni juurde, aga tegelikult päris tervemõistuslikuks see veel ei ole muutunud, et me oleme ikka sellises nagu rohepöörde ja tervemõistuse vahepealses mingisuguses hallis tsoonis ja milline see meie energeetika tulevikus välja nägema hakkab, see on sellisena, et me ennast haigeks ei maksa ja kogu oma energiat välismalt ostma ei pea ja saaksime ise seda võimalikult nutikalt toota. See on ikka selline ebamäärane asi.
2: Arvi Hamburg ütleb jah, et eesmärgid on, aga sihti ei ole. No tegelikult eesmärgid on tõesti väga selged. Eesti on võtnud lubaduse lõpetada igasugune põlevkivi põletamine energia tootmiseks aastaks 2035 ja see ühtib ka Euroopa Liidu seadud eesmärkidega vähendada siis süsihappe gaasi paiskamist atmosfääri. Meil on ka nüüd Riigikogusse jõudnud kliimakindla majandamise seadus, väga palju vaieldud seadus. Seadus paistab silma minu mõelest sellega, et seadus on 5 lehekülge pikk seadus ise. Selle seaduse juures on küll teekaardid, mis siis tegelikult näitavad või peavad viitama sellele, kuidas parema kliima olukorrani jõuda, puhas tööstus, põllumajandus, turbakasutus, eraldi, transport, metsandus ja erinevalt seadusest, mis on 5 lehekülge, siis nende täitmine on veidi pisemas kirjas, poolesajal lehekülje seletuskirjas kirjas, aga vaatsin neid ja sirvisin neid teekaarte ja siin mul kukkusid küll käed sülle.
1: Nii.
2: Seal on planeeritavad tegevused ja tulemuste mõõtmise tähtaeg ja tulemuste vastutaja on ka mõnel juhul kirjas, mõnel juhul mitte, aga ma leidsin väga palju, kuulake nüüd selliseid lauseid nendes teekaartides. Vähendada vaidlustest tulenevaid viivitusi, mida see tähendab. Lühendada menetlusaegu, mida see tähendab. Suurendada menetluse tõhusust, mida pagan see tähendab. Ehk siis meil ei ole mõtet teha seadusi ja lisada neile teekaarte, kus on kirjas suurendada menetluse tõhusust.
3: Edendame, parandame, tõhustame, nii-öelda nagu valimisloosungid.
2: See ärritas mind ikka tõsiselt.
3: Aga see on nagu, ma arvan, et see sama asja sümptom, mille vastu kõige parem rohi ongi nii-öelda lugeda ala sellist nagu Arvi Hamburgi intervjuud, et kus tekib tunne, et täiskasvanu on toas. Kes siis ütleb ära, et me võime ju kõik toetada südames ja vaimus ju nii päikest kui tuult energeetilise abivahendina ja loota, et see toob hinda alla, aga matemaatika näitab, et ei too, sa pead ju tegelikult süsteeme dubleerima. Ja vaatasin just lihtsalt kas või, et me ei jääks liiga teoreetiliseks isikliku kodust elektriarvet. Ja isegi enda üllatuseks avastasin, et juba praegu on tegelikult, noh, mul on selline tavaline väike ridaelamuboks, kuu tarbimine keskmine siin viimaste kvartali lõikes 760 kilovattundi kuus, võrguteenuste arve, mis sisaldab ka igasuguseid ju neid kahetariivseid võrguteenust, taastuvenergia tasu, varustuskindluse tasu, elektriaktsiisi, see on 71 euri kuus ja elekter ise börsipaketiga on odavam, jämedalt öeldes 68 euri kuus. Ja see näitabki seda, et meil ei ole ju mingit kasu väga sellest, kui isegi mingitel hetkedel on elektriind väga madal, kui sellepärast tegelikult võrguteenuse kulud kogu aeg kasvavad ja kasvavad mitte nagu lineaarselt, vaid kasvavad geomeetrilises progressioonis, sest et sa pead kogu aeg neid suuri investeeringuid tegema nii-öelda nendeks jõuluhetkedeks või talve hetkedeks, kus sul ei ole ei päikestega tuult.
2: Just, see millele sa viitad, elektri enda hind on olnud umbes 19-20 senti kilovattund. Tõsi, see on ka 7 aastaga kasvanud, siis oli see natuke üle 4 senti kilovattund, aga tõepoolest need tasud, mis on sellele elektrihinnale juurde tulnud. Need on kasvunud ikka pöörase kiirusega ja seal juures on tõsi asi see, mille sa ka viitasid, me ei suuda ennast ise elektriga varustada, kohati tuleb meil 40% ja rohkem elektrit sisse tuua, me ei suuda ennast ise toiduainetega varustada, me peame toiduainet sisse tooma ja nii edasi, nii edasi. See on tegelikult teema, millega peaks tegelema kohe kõik parlamenti kandideerivad erakonnad järgmise aasta märtsis.
3: Aga siit kohalt ka nagu üleskutse, ma arvan nii energeetikasektoris tegutsejatele, noh, eelkõige tuule- ja päikese ärimeestele, et lõpetame ära selle jutu rääkimise, et me saame niimoodi elektri hinna alla viia. Tähtis ei ole elektri hind, et need inimesed on ju kõik majandusharidusega inimesed. Nad peaksid teadma, et iga asja hindamisel ja nii-öelda väärtuse arvestamisel on nagu tähtis see ingliskeelne väljend, see total cost of ownership, ehk kogu kulu. Ja see kogu kulu koosnebki nii sellest elektriinnast kui ka kõigist lisanduvatest võrguteenustest ja riigimaksudest. Kui kogu kulu tarbijale alla ei lähe, siis tegelikult ei ole mitte kui midagi head saavutatud.
2: No võt, ja see kogu kulu, millele sa viitad, puudutab absoluutselt mitte kõiki inimesi, vaid absoluutselt kõiki tegevusvaldkondi siin Eestis. Ja seega puudutab see kõiki hindu ja seega puudutab see veel kord kõiki inimesi.
3: No täpselt, ja kogu seda kliimakindla majanduse.
2: Täpselt nii, ja sinna me jõuame tagasi.
1: Ja, see on õige, et see, mis Arvi Hamburg ütleb, et põhimõtteliselt ta ütleb meile seda, et meid on pikka aega lollitatud siis sellise elektrienergia hinnaga, mida mõõdetakse töötava tuuliku juures kohe sel jalamil. Aga jäetakse sellest hinnast kõrvale kogu see ülejäänud siis nagu seda süsteemi üle, nii-öelda üle ülalpidav süsteem, ühendused, ülekand...
2: Kuidas see elektri jõuab 20 kilometri kaugusele?
1: Salvestused, siis samas sisse arvustatuna ka siis see, nii-öelda see püsivalt toimiv võrk, mis tegutseb siis või need jaamad, mis töötavad siis, kui tuult ja päikest ei ole. Et see jätakse kõrvale, meil jätakse jah, et seal on mingisugune selline mikroskoopiline summa, me paneme sinna veel 10 mingisugust tuulikut juurde ja vaadake siis. Ja see on minu mõelest selline nagu häbematus, et noh, aga ütleme, siin energeetika ei ole mingisugune nagu erand, et seda tehakse nagu väga tihti, et müüakse mingisugust numbrit, öeldakse, et okei, et meil selline asi on ja samas kõik need kaasnevad kulud jäetakse sealt sellest asjast kõrvale.
3: Ühiskonna ja tarbijakanda. Ja ütleme nii, et seal on ju veel see asi, et kui seda tehtaks vabaturu tingimustes, ehk ilma maksumaksja ja riigidotatsiooniga, siis palun, ole ettevõtja, tee seda. Aga kui sa tahad seda teha nagu dotatsiooniga ja siis sundida seda dotatsioonimaksjat veel kord ühiskondlikus korras kinni maksma kõik need kaasnevad kulud, et siis nagu oleks ainuke loogiline lahendus see, et kui sa tahad tuulikuid või päikest teha, siis jah, sa saad nii-öelda võrgu poolt selle loa või ühiskonna poolt, aga sa kohustud mingisuguses vastavas proportsionaalses määras juurde looma sinna ka neid juhitavaid võimsusi. Et see võrk püsiks tasakaalus ja et ühiskonnale kogukulu ei kasvaks.
1: Jaa, no jaa, seda küll, aga hästi siis, noh, nagu sellises globaalses plaanis on olukord nii, et see Euroopa Liidu saastekvootidega kauplemise süsteem on viinud meid sellisesse maailma, kus ameeriklased, kes ennast selliste piirangutega ei vaeva, on suudavad toota palju tõhusamalt. Hiina, kes ennast sellistes piirangutega ka väga palju ei vaeva, kes kasutab sütt ja pruunsüt, nagu ka ameeriklased, nagu, ka nemad ei vaeva sellega, ehk Eesti, või, mitte Eesti, vaid Euroopa Liit on ennast nagu väga tõhusalt selle rohepöörde ja roheenergia ideoloogiaga viinud sellesse olukorda, kus on muutnud ise ennast kõrgete elektrihindade tõttu konkurentsi võimetuks globaalsel turul. Ja see on, rahvakeeles öeldakse, et maksustame ennast rikkaks. Mida kõrgemad maksud, mida suuremad kvooditasud, seda rikkamaks me muutume, seda paremaks läheb. Aga tegelikult, kui me vaatame seda, mis tegelikult siis sünnib, on see, et Euroopa Liidu ja seal hulgas ka Eesti nii-öelda konkurentsivõime langeb kogu aeg sellepärast, et meil on see idiootlik siis kvoodid

0: olen . Järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
2: Tarkade klubi .
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
4: Tere taas ! Kuku raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid laulukuukski kutsutud maikuu 5. ja viimasel laupäeval . Ajal, mil kõik kaunid paralleelnimetused Rooma jumalanna Maia auks nimetatud kuule pädevalt paika peavad ning kõik õitseb, kõik laulab ja iseäranis ööbikul laksutamine summutab nii mõnedki teated või uudised, millest kuulda ei taha. Haistmismeeled on aga avatud kõigele õitsevale, kas või leesikate või musta leedri paljudele vastuvõetamatutele aroomidele, millele konkurentsi pakkumas tummised süütevedelike reaktiivideks olevad parafiinid, mis leeki üles võttes taskuemissiooni levitava söekirbe ja edasi järkjärgult küpseva karnivoorse toodangu hõngu tootma hakkab. Ikka parem kui mõni kammimate seutsuvormis käsk valgest majast sotsiaalse tõe meediumis või Mordori suunast kostuv raketi vilina. Ootamatul kombel on sel kevadel avaliku debati ruumi igaveste külaliste ehk kas noorus on hukas, millist Eestit me tahame ja kelles saab järgmine president hulka lisandunud külalisena arutelu Eesti esimese naisratsa monumendi üle Tallinna kesklinnas. Alates nagu ikka Floo Kasearu loodud Taiese kunstilise väljanägemise üle lõpetades monumendil kujutatu ehk naissotsialist Alma Ostra Oinase isiku üle. Ei hakka siin enam kui õhukesel jääl kõndides hinnanguid debatti lisama, vaid tunneme hoopis head meelt, et subjekt on annud põhjuse üle vaadata taaskord ajalõpikud, lihvida oma kunstimeelt ja väitlemisoskust, mis kõik kindlasti mööda külge maha ei jookse ja eruditsioonile priskeid punkte lisavad. Oluliselt rohkem kui tühi lõmp sotsiaalmeedias või arutelu, mis on suunamudijate kohveri sees. Tarkade klubi teadmiste laekad nõuavad ka avamiseks arutelu, aga on märksa produktiivsemad kui kood, lukud või tabad, sest protsess iseenesest on rikkalikum kui lihtne klõps ja lisab oma jagu teadmisi. Saatejuhi ja kuulejate suureks rõõmuks on täna avajate ja teadjate sekka tulnud taaskord vahva, tark ja ilus nelik mängijaid, keda au siinkohal tutvustada. Tartu stuudios tervitame järjekordselt.